0: ta över resten.
1: Filip, som är stolt över sitt första hus och gillar ordning och reda, berättar att SD-politiken, som efter en liten stund på festen får tag i ett av Filips finare whiskyglas, verkade vilja utmana honom.
0: Och han ställde liksom halva glaset utanför bordet och då liksom kom jag två gånger dit och bara tryckte in glaset, eller men ha det på bordet liksom. Och medvetet tittar med ögonen liksom och tar tillbaka glaset så det sticker ut halva liksom. Bara en sån grej liksom. Som att han skulle visa bara att jag bryr mig inte om vad du säger. Och liksom, det var mitt glas, jag vill inte att det skulle sönder. Vi andra kunde sköta oss, vi är yngre, tycker jag han kunde också göra liksom.
2: Nu är kandidatlistorna för valet i höst klara.
3: Under arbetet med den här granskningen blir vallistorna inför valet 2026 offentliga. Vi kontrollerar dem mot vår lista med 43 nämndemän som dömts för brott 2021-2025. Det handlar om personer som i de allra flesta fall inte längre har förtroendet att ha makt i våra domstolar. Trots det hittar vi 7 dömda nämndemän från vår lista som fått partiernas förnyade förtroende att ha politisk makt och kandiderar i årets val. En socialdemokrat i Gävleborg, ofredande.
1: En centerpartist i Skåne, förseelse mot jaktlagen.
3: En vänsterpartist i Västra Götaland, rattfylleri.
1: En moderat i Göteborgsområdet, ringa narkotikabrott.
3: En vänsterpartist i Göteborgsområdet, ringa misshandel.
1: En nämndeman i Stockholmsområdet, tidigare sverigedemokrat, ställer nu upp för det nystartade partiet Arkitektupproret, brott mot rättegångsbalken.
3: Och sist på listan återfinner vi ett bekant namn. Det är SD-politiken i Ludvika som vi berättade om i förra avsnittet och som dök upp på Filips inflyttningsfest.
0: Och sen tog det väl en kvart och sen var det kaos inne.
1: Filip berättar att han lämnat den oinbjudna gästen en stund och gått ut till några kompisar som står och röker utanför.
0: Jag tänkte att hur det kunde spåra så fort. Men det bara är vi kompisar här och en kille som precis kommit in. Så lite chockad.
1: Filips kompis Loke satt i soffan när Filip gick ut till sina kompisar. Han berättar att grannarna hade begärt att alla killarna skulle presentera sig i tur och ordning med namn och varifrån de kom. Vilket de gjorde, men när en av de sista försökte sig på ett skämt förändrades stämningen.
4: Min polare sa på något vis att ja, men jag är från Uzbekistan, eller jag minns inte exakt vilket land det var. Och liksom skojade och vi andra skrattade liksom. Men det hakade han upp sig på. Han blev ju väldigt liksom ifrågasättande och tyckte inte alls det var kul att vi skojade liksom om det.
3: Det här blir början på vad som senare leder till att SD-politiken döms för brott i samma tingsrätt där han själv tjänstgjort. I förundersökningen kan vi läsa att han har sitt passerkort till tingsrätten hängande innanför kavajen. Och att han enligt ett vittne visar upp det för en av killarna som försöker få ut honom ur huset.
4: Det var jättesvårt att få ut honom. Vi fick hjälpa oss åt allihopa. Liksom, och man upplevde att han var extremt förbannad då när han lämnade. Liksom.
3: På utsidan står Filip och undrar vad som hänt.
0: Jag tyckte att det var hotfullt. Han uppmanade min yngre kompis då, som är ett år yngre än mig, liksom att de skulle ut och slåss. Så jag försökte bara gå mellan direkt. Liksom att du har precis kommit in här, det här är mitt hus, det är min fest. Liksom passar inte så är det bara att gå hem.
3: Filip berättar att han till slut lyckas lugna ner den berusade och arga grannen och följer honom hem.
0: Så får jag in han i sitt eget hus då. Med mig i det liksom. Jag går in i hallen. Jag vet inte om han försöker skryta eller om han försöker skrämma upp mig. Så jag kommer ihåg det så väl. Att om det inte är direkt någon slåss, då har jag pang pang. Och ta fram då vad jag tycker ser ut som en riktig pistol från hatthyllan. Och visa mig liksom i ansiktet att det här är det jag har.
5: Vad kände du då?
0: Panik är väl ordet. Att jag har en galning bredvid mig. Så jag får panik där då.
5: Sen, vad gjorde du då?
0: Jag försökte bara lugna ner och försöka prata med honom, byta. Jag såg ett fiskespö. Så jag började bara vända på liksom direkt och ja, fiskade liksom. Få bort allting från att han var arg och lugna ner honom. Absolut, jag skulle kunna vänta dörren och stuckit bara. Men jag ville helst liksom inte vända ryggen till någon med pistolen. Ja, men jag känner mig hotad.
1: Efter Filips avledande prat om fiske lugnar hans granne ner sig igen. Den då 19-årige Filip tar sig chockad tillbaka till sitt nyinköpta hus och sina vänner. Loke ser direkt att något är fel.
4: Ja, men han var ju skärrad. Det var han ju. Och när han berättade vad han hade bevittnat så var det ju vi blev ju helt tagna liksom. Vi tänkte, vad är det som händer?
1: Filip säger att han knappt förstår vad han precis varit med om.
0: Det landade typ dagen efteråt att fan, han hade en pistol liksom mot mig. Och stod och pratade om att han skulle liksom ha han hade pang. Det var jobbigt.
4: Han var ju rädd, det var han ju absolut. Alltså vi var ju tagna allihopa, det var ju jättesvårt att ta in. Jag kommer ihåg att han satt sig och spelade sen med några kompisar, för han ville ju inte gå och lägga sig liksom. Och då vet jag också att han kommer ju att knacka på efteråt också. Och det måste ju ha varit ännu värre nästan, när han kommer igen och knacka på och Filip är själv.
0: Ja, då var jag ensam. Det var otäckt, men då försökte jag mest förklara. Och jag ser det ju nu som ett försök till liksom att inte bli anmäld.
1: Men Filip polisanmäler. Han berättar att han själv har jaktlicens, och i det här läget tror han fortfarande att det var en riktig pistol som grannen hotat honom med.
0: Jag har ändå sett ganska mycket vapen. För det ser riktigt ut. Jag tänker att han ska inte gå över med pistol varje gång han dricker.
1: Först under förundersökningen får Filip veta att vapnet inte är äkta, utan en metallreplika som liknar vapen som svensk polis använde då.
3: Drygt ett år efter pistolhändelsen är det dags för rättegång i Falu tingsrätt. Men på själva rättegångsdagen förstår Filip att något hänt.
0: Just när jag kom in till rättssalen genom metalldetektorn så såg jag ju gärningsmannen sitta med sin advokat i ett rum genom glas då, och med en ganska upprörd advokat skulle jag säga. Jag hörde ju ingenting, men det syntes ganska tydligt att han var inte supernöjd. Sen några veckor efter min rättegång då, så ringde min advokat mig och sa vad som hade hänt. Och då hade han då tagit med sig en kniv in på tingsrätten. Varför? Och speciellt att han tar med en.
3: SD-politiken döms så småningom för två brott. Brott mot knivlagen efter att ha tagit med sig kniv till domstolen på förhandlingsdagen, och för olaga hot mot Filip. Straffen blir villkorlig dom och dagsböter. Och båda rättegångarna hålls i Falu tingsrätt. Samma domstol där SD-politiken själv haft uppdraget att döma andra.
0: Jag tyckte att det var helt sjukt. Liksom att komma till, vad ska man säga, hans hemmaplan där han känner folk jobbat där förut. Och där sitter han och får sin dom.
5: Vad tänkte du när du fick reda på att han var nämndeman, att han har suttit och dömt andra?
0: Jag tyckte att det var helt sjukt. Att en sån person borde väl veta till exempel om vapenlagar och olaga hot, allt sånt där liksom. Jag kan det, jag var hantverkare i stunden. Jag vet om det, att jag går inte in med min arbetskniv på ICA. Jag lägger om allt sånt i arbetsbilen. Och då var jag 19. Så jag tyckte det var skitkonstigt. Att en sån person som ändå är, som säger, inflytande rik för andras personer, liksom, hur det ska gå, gör sånt här själv.
1: Vi berättar för Filips kompis Loke att alla som dömde i rättegången vid något tillfälle tjänstgjort samtidigt som SD-politiken på Falu tingsrätt.
4: Jag menar, de har ju en relation till varandra. Jag kan ju tycka att det ska vara folk som är helt oberoende. Alltså, det är väl självklart.
5: En av de nämndemännen som var med och dömde har ju suttit och dömt i samma rättsfall, alltså samma rättegångar.
4: Det är ju jätteolämpligt. Det är väl jättesvårt att vara opartisk i en sån situation.
1: Nämndemannen säger till Kaliber att hon inte minns att hon och SD-politiken suttit och dömt ihop, och att det därför inte kan ha påverkat hur hon då dömde. Men för Filip räcker det att veta att det har skett.
0: Ja, det är helt sjukt, för då är vårt system inte rätt. En tidigare kollega liksom får sitta med och göra beslutet för egentligen hans framtid, konsekvenser. Och det ska ju inte vara. Alla ska dömas lika.
6: Är du med?
5: Ja. Signalen går fram den här gången.
6: Då är du blockad.
3: Vi sitter på ett torg i centrala Ludvika, Dalarna. I flera veckor har vi sökt SD-politiken för en intervju. Vi har ringt, mejlat och skickat brev till hans folkbokföringsadress. Utan svar.
7: Fredrik?
8: Ja, hej Fredrik. Mitt namn är Sofia.
3: Vi får istället tag i Fredrik Trygg, som är hans gruppledare och Sverigedemokraternas första namn i Ludvika. De har suttit tillsammans i kommunfullmäktige i flera år och det var Sverigedemokraterna i Ludvika som nominerade SD-politiken till uppdraget som nämndeman.
8: Hur gör ni när ni nominerar nämndemän? Jag tänker det är väl lite speciellt i och med att de ska vara självständiga och laglydiga och omdömesfulla och jag vet inte allt vad det är.
7: Ja, alltså i vårt parti, för det första för att kunna ha något aktivt uppdrag överhuvudtaget så måste du lämna in en godkänd PNI, alltså från belastningsregister.
8: Mm. Och när någon sen, om någon nämndemän faktiskt begår brott under tiden de är nämndemän, vad händer då? För det händer ju alla partier.
7: Ja, det händer. Då blir de ju avstängda och sen får vi välja någon ny.
8: De blir avstängda?
7: Ja.
8: Men om de döms till någonting så då får de inte fortsätta längre?
7: Nej, det får de inte.
8: Nej.
1: Chefen på Falu tingsrätt säger till oss att när de får reda på att en nämndeman misstänks för den här typen av brott stängs nämndemannen av omedelbart. Och när domen vinner laga kraft entledigas personen av domstolen. SD-politiken väljer dock att entlediga sig själv någon månad efter pistolhändelsen. Men han har alltså kvar sitt politiska uppdrag idag, trots de två brotten. Något som förvånar Filips kompis Loke.
4: Det är väl inte något som man vill ha någon politiker som har stått och viftat pistol och hotat och grejer och haft sig på fyllan. Mm. Som att det vore ingenting liksom. Det känns ju väldigt olämpligt.
3: Just lämpligheten är ett krav som ställs på våra nämndemän tillsammans med att de också ska vara laglydiga, självständiga och ha ett gott omdöme och inte vara skuldsatta. Och på Sveriges domstolars hemsida kan man läsa att det är viktigt att nämndemän är goda förebilder i fråga om just allmän laglydnad. Det är de politiska partierna som nominerar kandidater till nämndemän och fullmäktige beslutar om nomineringarna godkänns. Men ansvaret för vilka nämndemän som får döma i svenska domstolar ligger inte bara hos partierna. Ett stort ansvar vilar även på domstolarna.
8: Här har vi henne kanske.
9: Hej.
8: Hej Sofia. Ja,
9: hej. Hej, välkomna. Malmö tingsrätt.
3: Vi träffar Emma Regner. Hon är chefsrådman på Malmö tingsrätt som ligger i en ljus ganska ny byggnad där också förvaltningsrätten huserar. Hon var huvudsekreterare för statens offentliga utredning om nämndemannauppdraget som kom 2013.
9: Då är det ju faktiskt domstolens uppgift att kontrollera laglydnaden. Och resten av lämpligheten ska ju vara kontrollerad och prövad av kommunfullmäktige. Så att vad myndighetscheferna gör då, det är ju att man tar belastningsregister på de valda nämndemännen och tittar där. Det är liksom första steget så att säga. Vad gäller den övriga lämplighetsprövningen som självständighet och omdömesförmåga, det ska ju vara gjort, den prövningen.
3: I vår granskning av brottsanmälningar som har fängelse i straffskalan och som gäller domare och nämndemän finns 200 ärenden som lett till fällande domar. Mätperioden är från 2021 till 2025 och det rör sammanlagt 48 domare och nämndemän. Samtliga utom en har också dömts för ett eller flera brott med fängelse i straffskalan. Och trots kraven på lämplighet och laglydnad hittar vi flera nämndemän med gamla synder i bagaget men som ändå godkänts av både sin domstol och sitt parti. En är en förtroendevald nämndeman från Centerpartiet. Det gäller en stöld som hon begick när hon var 37 år gammal. Hon erkände stölden och fick villkorlig dom och böter. Men då brottet skedde för så pass länge sedan att det inte längre är med i belastningsregistret, som ju är det domstolen kontrollerar, så godkändes kvinnan. Vi frågar chefsrådman Emma Regner om fallet.
8: Det framgår ju väldigt tydligt här att nämndemännen måste vara lämpliga för uppdraget med hänsyn till omdöme, självständighet, laglydnad och andra omständigheter som är betydelse för lämplighet. Och då har jag svårt att se den där gränsen. Är du verkligen lämplig om du har begått en stöld när du var vuxen?
9: Nej.
8: Även om du inte är kvar i belastningsregistret. Nej. Är du verkligen lämplig då?
9: Nej, det kan man fundera på, såklart.
3: Senare, när nämndemannen i fråga har hunnit tjänstgöra i tingsrätten under några år, uppstår en misstanke om grovt bidragsbrott. Då Försäkringskassan upptäcker att hon har inkomster betydligt högre än en genomsnittlig löntagare, men får full sjukpenning. Enligt Försäkringskassan har hon under åren det gäller fått 1,4 miljoner kronor i sjukpenning samtidigt som hon har fått cirka 2,9 miljoner kronor i lön och ersättning. Nämndemannen har, visade sig, under flera år, samtidigt som hon alltså har varit sjukskriven, arbetat som god man i fler än 20 olika kommuner. Hon har arbetat extra för ett företag och hon har vid drygt 40 tillfällen haft betalt uppdrag som nämndeman vid en tingsrätt under de aktuella åren. Det hela slutar med att hon döms för 47 fall av bidragsbrott av normalgraden. Och även denna gång blir det villkorligt med böter. Kvinnan har idag inte kvar några förtroendeuppdrag för Centerpartiet och vill vara anonym. Rösten är utbytt.
10: Vi håller på med ett reportage för P1 Kaliber, Sveriges Radio. Vi har ju gått igenom då ett antal fall där nämndemän begår brott. Där har vi ju hittat ditt mål. Vi är ju lite intresserade av hur du tänker där. Du har ju själv suttit i mål med folk som har varit anklagade för bedrägeri och dumt dem. Och sen så blir du själv dumd. Har du kunnat vara objektiv i de målen där du har dömt?
11: Ja, verkligen. Men jag vill inte kommentera överhuvudtaget detta eller vill vara med i några artiklar eller brev och så vidare. Jag avsäger mig allt det.
10: Men menar du att du har kunnat vara objektiv trots att du själv har varit brottslig?
11: Ja, det menar jag. Jag vill inte gå vidare i detta samtalet, för jag är inte intresserad.
10: Men du, får jag bara fråga då en sak till. Jag ser ju att du har begått ett brott redan innan du blev nämndeman. Du stal. Berättade du det för Centerpartiet?
11: Vad menar du med stal?
10: Ja, du har ju ytterligare en dom mot dig där du har stulit. Du är ju dömd för stöld.
11: Det är liksom inget. Det är för länge sedan överhuvudtaget. Jag vet inte om det var 15 eller 20 år sedan eller något sånt. Men som sagt, jag vill inte vara med i någon artikel och önskar liksom avsluta detta samtalet.
10: Jag förstår att du önskar det, men min fråga är återigen, berättade du för Centerpartiet att du redan hade en dom emot dig?
11: De tog belastningsregister på mig och gick därefter.
10: Ja, och då sa du ingenting.
11: Vad menar du då? Jag fanns inte i belastningsregistret ju.
10: Men du är ju dömd. Du är ju dömd för stöld. Och nu har du ju stulit igen genom bidragsbrottet.
11: Ja, du säger så. Jag vill inte kommentera detta ens, för det är helt uppåt väggarna.
3: Chefsrådman Emma Regner.
9: Men man kan också argumentera på det andra sättet, att någon gång måste man ha sonat sitt brott. Man har begått ett brott, man har fått ett straff av staten som våra folkvalda politiker har bestämt hur långt det ska vara. Man har avtjänat det straffet eller betalat sina böter eller vad det nu är. Och sen har det gått så många år som någon har sagt att efter det ska det inte synas längre. Då kanske man är laglig. Så kan man också resonera.
12: De här var ju inte det.
9: Nej, de var ju inte det. Så där var det ju fel. Ja, men det är ju jättespännande. Jättebra att ni gör detta.
3: När vi sammanställer vår granskning av brottsdömda nämndemän är det två partier som sticker ut. Av de 43 dömda nämndemännen är 12 nominerade av Sverigedemokraterna. Det är också de som har flest domar gällande brott mot kvinnor och barn, såsom sexuellt ofredande, barnpornografibrott och kvinnomisshandel. De andra två stora partierna, Socialdemokraterna och Moderaterna, har 7 respektive 8 brottsdömda nämndemän under den femårsperiod vi granskat. Men också Centerpartiet utmärker sig bland småpartierna. Liberalerna har ingen dömd nämndeman under de år vi kontrollerat. Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet har alla 3 dömda nämndemän var. Centerpartiet har dubbelt så många. Vi träffar gruppledaren för Centerpartiet i Malmö, Anton Sauer, för att höra hur de gör när det är dags att nominera.
13: I Centerpartiet i Malmö har det varit viktigt att det inte bara är andra politiker som får sitta, utan systemet är ju tänkt att det även ska få utomstående. Så vi har en öppen nomineringsprocess. Och sen brukar man då framförallt på de som vi inte har tidigare kännedom om eller folk som precis har blivit medlemmar, så gör vi en större bakgrundskoll också.
3: Mm.
8: Och när du säger att ni gör en bakgrundskontroll, vad gör ni då?
13: Som jag har förstått det så tittar man då på skulder och tidigare domar.
8: Mm. Och frågar ni personerna rent ut, är du laglydig?
13: Nej, så här.
8: För det är ju ett krav.
13: När man kandiderar i allmänna val för oss och skriver under de här kandidatsförsäkringar och sånt, så förutsätter det att man ska uppträda på ett visst sätt och så. Nej, vi ställer nu inte frågan, är du laglydig? För det är ju en ledande fråga också på ett sätt. Det förutsätter vi när man kandiderar.
3: Anton Sauer menar att ett av problemen är att politiker nominerar nämndemän samtidigt som uppdraget ska vara helt frikopplat från politiken. Och vår granskning visar att det inte finns några konkreta regler för hur partierna ska sköta nomineringsprocessen. Alla verkar göra lite olika.
13: Det ser olika ut i landet. Och det säger väl egentligen att mitt parti men också andra partier har ett extra stort behov av att kanske se över processerna för hur man nominerar nämndemän. Nomineringskommittéer behöver bli bättre på att göra tydliga bakgrundskontroller.
8: Mm, mm. Ni hade ju en partimedlem som ju också hade andra förtroendeuppdrag i Centerpartiet som faktiskt begick brott under tiden hon satt som nämndeman.
13: Ja.
8: Det visade sig också när vi kontrollerade henne att hon faktiskt hade en gammal dom mot sig sen tidigare. Visste du det?
13: Nej, det visste jag inte. Men det är inte jag heller jag som är ensam för de här processerna.
8: Visste ni det?
13: Som jag har förstått det så var det ingenting som hade flaggats för.
8: Mm.
13: Det är ju någon som har varit medlem och så har det missats just för att det är någon man har haft kännedom om ett tag innan den nominerades.
3: På Centerpartiets riksorganisation vill ingen kommentera vår granskning som visar att Centerpartiet har minst dubbelt så många dömda nämndemän i jämförelse med de andra småpartierna. Utan man säger bara i en skriftlig kommentar att det är allvarligt att nämndemän begår brott, att man har tydliga etiska regler och att förtroendevalda ska lämna sitt uppdrag om brottet inte är ringa. Och när vi jämför de större partierna har Sverigedemokraterna alltså också betydligt fler brottsdömda nämndemän i vår granskning. Enligt partiets gruppledare i Ludvika, Fredrik Trygg, kan man inte sitta kvar vare sig som politiker eller nämndeman om man begår ett brott.
7: Nej, inte i vårat parti.
8: Men du, anledningen till att jag ringer just till dig här i Ludvika, det är ju därför att ni har ju faktiskt en person som har varit nämndeman och som inte längre får lov att vara det och som är dömd för två olika brott. Och han står ändå på valbar plats nu inför valet 2026.
7: I Ludvika?
8: Ja. Jag märker att du blir förvånad.
7: Ja. Jag skulle gärna vilja veta vem det är. Är han dömd för två olika brott?
8: Ja.
7: Jaha.
8: Olaga hot.
7: Då fungerar ju inte systemet och tydligen för det.
8: Nej.
7: Jag är ju gruppledare så det borde jag ha fått besked om för länge sedan.
8: Ja.
7: Ja, men det var bra att jag fick reda på det.
8: Men vad tänker du om det då? För jag menar, han representerar ju partiet.
7: Ja, och han är ju godkänd av Riks.
8: Alltså, är han det?
7: Ja.
8: Nej, han är dömd för olaga hot.
7: Jaha, ja, det var mer än vad. Nu är jag blivit chockad.
8: Så försökte han få med sig en kniv in på tingsrätten?
7: Jaha.
8: Mm.
7: Ja, där är det ju metalldetektor.
8: Ja. Är du själv nämndeman, eller?
7: Ja, det är både tingsrätten och förvaltningsrätten.
8: Mm. Men du vet att han inte får vara nämndeman längre? Det vet du, eller?
7: Nej, det vet, men han har ju varit det, det vet jag.
8: Ja, men han fick ju sluta på grund av detta.
7: Jaha, så det var därför.
8: Det var ingen vidare kontroll ni hade i alla fall, du?
7: Nej, det måste jag säga. Det var...
8: Vad tänker du om det här?
7: Ja, jag måste ju ta kontakt med Riks och påtala att det systemet som vi har, det är ju inte 100%.
8: Nej.
7: Vi ska ju föregå med gott föredöme och vara ostraffade.
8: Mm.
7: Ja, vi måste ju skärpa upp våra rutiner. Jag trodde ju faktiskt att Riks skötte det här eftersom...
8: Mm.
7: Ja. Men jag får tacka för informationen.
8: Ja.
7: Jag försöker det vidare.
3: Vi vill veta vad man på Sverigedemokraternas riksorganisation tänker om att fler än en fjärdedel av alla nämndemän som begått brott under perioden vi undersökt är nämndemän nominerade av SD. Men de vill inte svara på den frågan utan hänvisar skriftligt endast till att man gör en så kallad vandelsprövning på alla som ska nomineras. Vi har sökt SD-politiken men utan resultat.
1: Filip, som blev hotad av honom, har lämnat huset han en gång var så stolt över och har flyttat till en annan stad. Men hans granne bor kvar, har behållit sitt politiska uppdrag och står alltså på valbar plats inför valet 2026.
0: Ja, alltså jag tycker att det är fortfarande obekvämt. Det är också en anledning till att jag flyttade. Liksom. Det var inte trevligt att bo kvar med en granne som, vad man säga, det var jobbig stämning.
5: Vi har ju kollat då vallistorna för valet 2026.
0: Mm.
5: Och nu står han på valbar plats för Sverigedemokraterna.
0: Jag tycker att det är sjukt att han får ha den platsen som... vad ska man säga, folkval, förtroendeval. Både av hans parti nu idag och ja, alla andra som har granskat han fast han ska komma dit han har kommit.
5: Mm.
0: Jag tror att en vanlig person som gör de brotten skulle ha svårare att få ett vanligt jobb. Men han blir förtroendevald istället.
8: För han fick ju sluta som nämndeman.
0: Ja, det var nog tur det.
8: Men ställer ändå upp i val som... Mm. Politiker.
0: Är inte det lite samma sak om det inte är nästan värre, tycker jag då. Politiker har ändå mer inverkan i Sverige än just en nämndeman.
1: Missa inte del 3 om allmänhetens förtroende och om juristdomare som får sitta kvar trots att de själva är dömda för brott.
12: Tycker du att det är okej att du sitter och dömer i brott som rör sexuella övergrepp?
14: Då tackar jag samtalet. Hej.
1: Du har lyssnat på andra delen av Med makt att döma, en granskande serie i 3 delar av produktionsbolaget Imperiet Media för P1 Kaliber. Reportrar Sofia Djubadidis och Josefin Freje, slutmix Emil Drugge, producent på Kaliber Annika H. Eriksson.
15: Och efter att den här granskningen publicerats så har SD nu strukit SD-politiken i Ludvika från valsedeln till kommunfullmäktige. Tredjedelen i serien sänder vi på söndag i P1, men redan nu så kan du lyssna till alla avsnitten i vår app.
16: Brottsspår heter serien av vetenskapsjournalisterna Björn Gunnér och Lena Nordlund.
17: Om vetenskapen och tekniken bakom brottsutredningar.
18: Om man får lära sig hur det går till i verkligheten jämfört med hur det ofta beskrivs i deckare, i böcker och i tv. Och det finns verkligen både likheter och skillnader.
17: Hur kom en polis i Argentina på att han skulle använda fingeravtryck på 1800-talet? Sånt är spännande.
18: Och hur kom man på att man kan jämföra kulor från en skjutning med provskjutna kulor från vapnet som man har beslagtagit och då knyta ihop? Ja, men det var ju det vapnet som användes vid det här brottet och det var också över 100 år sedan som man kom på det.
17: Lära oss jättemycket om okända spårtekniker. Till exempel att man i alla fall förr kunde utläsa väldigt mycket av smuts i öronen. Örondamm kan tala om var du har varit.
16: Brottsspår i Sveriges Radio-appen eller på sverigesradio.se.
15: Och vi hänger kvar en stund i en värld av brott. Missa inte den här dokumentären.
19: Jag har ingen slips idag. Det är lite det är varmt och lite ledigare stil idag. Men jag trivs ju jättebra i att ha kostym eller, efter att jag nu har vant mig.
20: Jag tittar mig omkring här på tingsrätten och tänker att varken kollegor eller klienter aldrig skulle kunna gissa att för bara 10 år sedan såg allt helt annorlunda ut för Stefan.
19: Utav mina 10 hemlösa år så skulle jag säga att de 5 första kanske var butiksstölder och de 5 sista inbrott på nätterna. Och den missbruksrelaterade brottsligheten är uppdelad i 2 väldigt tydliga block. Där jag har mina 10 alkoholår först. Där Jag gick ut på krogen och slogs i princip. Och sen har jag de 10 hemlösa åren på amfetamin där jag åkte runt och stal.
15: Uteliggaren som blev advokat. Du hittar den här dokumentären i SR-appen. Här och nu i P1 så lyssnar vi till senaste radiokorrespondenterna Mellanöstern.
2: Are Turkey and Israel heading for a direct confrontation? Two of the most powerful militaries in the Middle East.
21: Tyska Deutsche Welle undrar om de två starkaste militärmakterna i Mellanöstern, Israel och Turkiet, är på väg mot en direkt konfrontation. Detta efter att Israel bombat en syrisk flygbas nära den turkiska gränsen.
2: This is Abu al-Duhur Air Base in northwestern Syria, close to the Turkish border. It's the latest flashpoint between the two regional rivals. And if you take a look at these satellite images from this week, you can see what happened after Israel struck the base, hitting the runway and hangars.
21: Landningsbanor och hangarer förstördes, och enligt Israel så var det här en signal till Turkiet som Israel hävdar försöker bygga militär närvaro i Syrien. En tydlig signal enligt Netanyahu.
22: We saw that Turkey intends to establish a presence in the airport south of its current lines. So we conveyed a message. The message went through, but it seems that they did not listen. And so we made sure that they understand it better.
21: Förhållandet mellan Israel och Turkiet har länge varit dåligt, och de har helt olika syn på Syrien, och retoriken mellan rivalerna, den eskalerade.
23: And today the rhetoric only increased. Netanyahu called Turkish President Recep Tayyip Erdogan a quote anti-Semitic dictator, a statement that Erdogan's office called a quote cheap political ploy aimed at gaining an advantage for Bibi himself in the upcoming elections.
21: Så nu har vi ytterligare en konflikt på väg att kanske explodera i en region som redan är plågad av krig och våld. Och hur ska detta lösas? Det här är radiokorrespondenterna Mellanöstern med Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent, och Fredrik Meiton från Utrikespolitiska institutet. Jag heter Lasse Johansson. Samar, för en gångs skull här i studion, alltså inte i Istanbul. Berätta om den här attacken som Israel riktade mot Syrien.
24: Ja, den skedde precis för en vecka sedan, förra tisdagen, då Israel riktade 8 flyganfall mot en landningsbana och hangarområden vid den här flygplatsen Abu Duhair i Idlib-provinsen. Ligger den och nära den turkiska gränsen, eller 70 kilometer bort från den turkiska gränsen.
21: Och varför gjorde man det?
24: Ja, enligt Israel och enligt Netanyahu så var det här att slå Turkiet på fingrarna och säga don't, som han uttryckte det. Att Israel markerar att man inte kommer acceptera en turkisk militär närvaro vid den här flygplatsen. Mm. Det innebär då, för att Turkiet har redan styrkor i nordvästra Syrien. Den här flygplatsen ligger lite mer söderut, och då menar Netanyahu att det här utgör ett hot eftersom man kommer närmare Israel. Men den här flygplatsen ligger 300 kilometer bort från den israeliska gränsen.
21: Men man uppfattar ändå som en expansion från Turkiet också.
24: Exakt. Mm.
21: Fredrik, vet man om det fanns eller hade funnits några turkiska styrkor där?
25: Uppgifterna går isär. Det fanns ju ingen där när anfallet skedde, för det var ju ingen som dog, så vitt vi vet i alla fall. Men däremot så har ju turkarna varit i området på olika håll. Sen så om du frågar den israeliska underrättelsetjänsten eller åtminstone Netanyahu, så har ju turkarna varit där och var ju framförallt då på väg att inta den här flygbasen för att börja operera från den.
21: Men var det här anfallet någonting som överraskande, eller var det någonting som hade liksom byggts upp, spänning som byggts upp under längre tid och exploderade med detta?
25: Ja, att just det här anfallet skedde, det var väl en överraskning. Men däremot att det är väldigt spänt mellan Israel och Turkiet. Och att i och med då Assads fall och att Shara tog över, så har ju liksom den här Syrien-dimensionen verkligen hettat upp förhållandet. Och det har liksom gått till att bli någonting annat. Så det har ju legat i farans riktning ganska länge att Israel och Turkiet konkurrerar om Syrien, och att det skulle i alla fall av misstag kunna leda till direkta konfrontationer mellan dem.
21: Samma reaktionerna då, det blev ju direkt en verbal i alla fall eskalering. Vad sa turkarna?
24: Ja, det dröjde ungefär ett dygn innan Turkiet kommenterade den här händelsen, och det tolkades lite som att Turkiet var lite chockade över att Israel gick så långt och behövde lite tid att smälta det hela och fundera på hur man ska svara. Och det har spekulerats eller funnits några uppgifter om att Erdogan ska ha hållit ett telefonsamtal med president Trump. Men sen så kommenterade man det genom utrikesdepartementet, sa att Israels förklaring om att man försöker placera, att Turkiet försöker placera några soldater där har ingen grund, och man fördömde då attacken och sa att Israel är ute efter att destabilisera Syrien.
21: Ja, och vad på Israel skrek tillbaka? Erdogan är en diktator och någonting sånt där i den stilen?
24: Ja, det som hände att några dagar efter den när attacken så begärde Turkiet en efterlysning för Netanyahu, en så kallad red notice. Mm. Och det här har med ett turkiskt brottmål som har med Israels insats mot Gaza-konvojen eller så mot flottillan i våras. Då just hundratals aktivister som greps på internationell vatten av israeliska styrkor, turkiska aktivister fanns med där också. Och då väste man till från Israels håll. Netanyahus kansli då skrev och kallade Erdogan för en antisemitisk diktator.
21: Det är ju inte en väsling direkt, Fredrik. Att de här två skriker mot varandra, alltså hur vanligt är det där?
25: Inte jättevanligt, men allt vanligare just mellan Israel och Turkiet. Erdogan har ju tagit ifrån tårna ett antal gånger de senaste 15 åren i alla fall. Israel och Turkiet hade ju en väldigt, väldigt nära goda förbindelser under 20-30 år som sen då liksom föll över ett stup där någonstans runt 2010. Och sen blev enormt mycket sämre efter Israels krigsföring i Gaza, och sen har det förvärrats ännu lite till i och med Syrien. Men det har ju utbytts en hel del hårda ord mellan politiska ledare på båda sidor.
21: Så hur är den relationen nu då?
25: Svårt, det kan inte vara så mycket sämre.
21: Det är så. Samar, alltså bråket handlar ju om Syrien då nu. Vad vill Turkiet med Syrien?
24: Syrien har ett geografiskt strategiskt läge i Mellanöstern, och Turkiet vill ha inflytande där. Mm. Man vill skydda sin gräns, man har en lång gräns med Syrien. Man vill vara med och återuppbygga Syrien efter 14 år av inbördeskrig. Mm.
21: Men turkarna vill väl också förstärka Syriens militär igen, eller hur?
24: Ja, det vill man. Man jobbar och har samarbete inom säkerhet och försvar. Man vill ha ett starkt Syrien, säger man, för att man befarar en splittring av Syrien. Mm. För, och det tjänar man inte på från turkiskt håll. För det skulle kunna innebära att kurderna får ett självstyre om Syrien splittras.
21: Den eviga frågan finns där också, kurdiska frågan.
24: Absolut. Absolut. Den är spelar en central roll, tror jag, i Turkiets agerande.
21: Tänker man sig att Syrien ska hjälpa till där, så att säga, och inte släppa kurderna lös, eller hur tänker man?
24: Ja, precis. Mm. Och det såg man att kurdiska fraktioner var tvungna att lämna ifrån sig sina vapen. Man vill integrera dem och vill absolut inte ha sin åt självstyre.
21: Fredrik, vad vill Israel med Syrien då?
25: Motsatsen mot Turkiet.
21: Och det betyder det,
25: i hela regionen är det så. Var du än hittar Turkiet så hittar du Israel på andra sidan. I Syrien så vill Israel ha instabilitet och fragmentisering. De har ju ganska nära relationer med kurderna. Inte bara i Syrien, men även där. Och de litar ju inte på Shara och hans nya regering. Och hoppas därmed på en svag statsmakt. De stöttar ju druser i söder liksom, som har någon sorts autonom tillvaro där. Och de stöttade ju också kurdernas anspråk på autonomi och självstyre i norr. Och det här är en gammal strategi som går ända tillbaka till 50-talet, där Israel har velat liera sig med icke-arabiska minoriteter i regionen, därför att de tänker sig att det är den lättaste vägen fram till att hitta allierade. Så kurderna har ju liksom en lång historia tillsammans med Israel på den fronten. Så Israel vill motsatsen.
21: Men tror Israel att Syrien skulle kunna bli ett hot mot Israel igen, precis som det en gång var?
25: Ja, det är väl det man är orolig för. Och just nu så är man ju i ett väldigt bra läge. Syrien har ju inget luftvapen och inget luftvärn och så vidare. Israel kan göra precis vad de vill i Syrien och dessutom då kan göra lite vad de vill i Libanon, vilket också är viktigt.
4: Aha, okay.
25: Om Turkiet kommer in och bygger upp den

0: Syrien har ju också en roll här ändå, och så här rapporterade Qatar-ägda Al Arabi TV News.
1: The Syrian Foreign Ministry condemned the Israeli airstrikes that targeted the Abu al-Duhur military airport in Idlib province in the north of the country. In its statement, the Foreign Ministry described the Israeli attacks as unjustified aggression, emphasizing that they violate the country's sovereignty and constitute a danger.
0: Ja, Samar, Syrien fördömer den här då bombningen förstås då. Samtidigt är man väl ganska van vid israeliska attacker av olika slag, eller hur?
2: Ja, det såg man redan efter Assad-regimens fall i december 2024. Samtidigt som syrierna firade Assads fall så började Israel bomba Syrien. Vapenförråd, den syriska flottan, även om den var gammal från sovjettiden. Stora delar av Syriens militära infrastruktur bombades. Och sen så tog man över där buffertzonen som övervakades av FN sedan 74 och avancerade också utanför dess gräns, tog delar av Qunaitra-provinsen och Deraa-provinsen. Och ja, sen dess så har man riktat attacker mot till exempel bönder i södra Syrien som försöker ta sig fram till sina jordbruksmarker. Och från Syriens håll så ser man det som någon slags provokation att man skjuter till exempel mot bönder. Det är att liksom försöka underminera den syriska regeringen, att då visa att de inte kan skydda folket.
0: Samtidigt så vill väl Syrien, om jag förstår det rätt, hålla sig väl både med Israel och Turkiet samtidigt?
2: Ja, absolut. Man behöver Turkiet för att man behöver den stöd som Turkiet består med, säkerhet och försvar. Och samtidigt så har man inte råd med att öppna en front med Israel efter 14 år av krig. Man vill också ha goda relationer till USA som är Israels främsta allierade i regionen. Man vill ha tillgång till internationella finansiella institutioner som Världsbanken och Internationella valutafonden. Man vill få stöd från dem för att bygga upp landet. Vi såg igår som USA meddelade att man stryker nu Syrien från listan på länder som stöttar terrorism.
0: Ja, just det.
2: Och det välkomnade Turkiet.
0: Fredrik, hur lätt är det där för Syrien att hålla sig väl både med Israel och Turkiet?
3: Det är väldigt svårt, men det finns en till anledning till att man vill göra det, och det handlar inte bara om att man vill vara kompis med båda, utan om man inte är åtminstone lite kompis med Israel, då har ju Turkiet fritt spelrum och kan fullständigt dominera Syrien. Så att man måste ju ha någon typ av förbindelse med Israel för att kunna balansera upp inflytandet från Turkiet.
0: Hur försöker syrierna göra det då, balansera?
3: Trump-administrationen har ju tagit initiativ till samtal mellan den syriska regeringen och den israeliska. Och där kom de ju ganska långt under förra hösten. Och sen så gick ju allt det i stå i och med Irankriget. Mm. Men det såg ju ut som att det var på god väg där. Mitt intryck var väl att kära regeringen egentligen var mer beredda till kompromisser och beredda att gå längre för att nå goda relationer med Israel än vad Israel egentligen var på sin sida. Kanske just för att de såg att de hade ett ganska bra läge efter att ha slagit ut den syriska militären, så som Samar pratade om. Och att de hade goda förbindelser med både kurder och druser och sådär. De kanske inte riktigt behövde Shara på samma sätt som Shara behövde Israel som motvikt till Turkiet.
0: Men försöker Shara på något sätt bevisa för Israel att han är en bra människa nu för tiden? Han har ju en historia ändå.
3: Det är väl utmaningen. Det är väl det han försöker bevisa för alla, förutom för Turkiet som tyckte om honom när han var jihadist och tycker om honom nu också.
0: Nu har vi en Netanyahu-ledd regering. Finns det något, och det är ju val i höst. Finns det någon skäl att tro att Israels inställning till Syrien skulle ändras med en annan israelisk regering?
3: Jag tror inte att utrikespolitiken eller politiken gentemot de ockuperade områdena blir så annorlunda. De låter ganska lika. Av strategiska, retoriska skäl så betonar de olika saker. Men jag tror inte att du ser en kursändring vad gäller Syrien till exempel.
0: Vi var inne här då lite grann på USA som ju har starka intressen i området då. Den amerikanske ambassadören i Turkiet, han heter Tom Barrack. Han var ganska snabbt ute efter det här bombningen av flygfältet i Syrien. I ganska långa och lite diplomatiskt vindlande intervjuer som Al Jazeera sammanfattade så här.
4: The U.S. ambassador to Turkey and special envoy Tom Barrack condemned the attacks as an unnecessary escalation, saying Shiraz government wasn't predatory

0: or maintaining proxy forces, and has repeatedly indicated a preference for de-escalation with Israel.
1: Samar, enligt Al Jazeeras tolkning då, så var det här anfallet oroande, tyckte USA, inte bra för regionens stabilitet. Men det låter ju inte jättekritiskt, ganska allmänt, eller hur ska man säga?
2: Ja, det är begränsat. Den här konflikten är fortfarande begränsad, men trots att attacken mot flygplatsen var en förskjutning av de röda linjerna så att säga. Så frågan är, vad händer när nästa förskjutning kommer? Om nu antingen israeliska eller turkiska soldater dödas i nästa...
1: Om det skulle eskalera ännu mer.
2: Om Israel försöker pusha gränserna ännu mer. Och Turkiet har gjort det tydligt att man inte kommer att acceptera att Israel skapar nya fakta på marken. Det sa Erdogan i ett väldigt uppmärksammat tal i somras. Och i det här talet så sa han också att Turkiets nationella säkerhet börjar inte i Hatay. Det är en provins i södra Turkiet, utan börjar i Aleppo, Damaskus och Beirut.
1: Det är ju ganska expansiv syn kanske.
2: Absolut, och det fick han också från kritiker, fick han lite kritik, och där folk undrade vad menar han exakt. Men det kan man tolka på olika sätt, att han ser att det här är en politik som Israel har som kommer att förr eller senare påverka Turkiets säkerhet.
1: Fredrik, Israel då talar om oacceptabla turkiska militära framflyttningar i Syrien. Turkiet har ju nyligen slutit försvarsavtal med Saudiarabien och Pakistan, Mekka-pakten som det kallas då. Kan man se det här som en israelisk utmaning av den där pakten?
3: Vilken bra fråga. Ja, det tycker jag. Alltså, snarare än att tolka det här som en valstrategi från Netanyahus sida, så tror jag att om man vill hitta en förklaring bortom det rent militärstrategiska, som jag tror är verkligt för den israeliska militären och underrättelsetjänsten, så är det väl just oron som man känner inför den här Mekka-pakten. Någon sorts sunnimuslimsk allians som håller på att bildas och som också håller på att växa. Attacken inträffade ju dagen innan den syriska utrikesministern besökte Islamabad och Pakistan för första gången på 19 år. Och där de tydligen hade väldigt bra samtal om olika typer av samarbeten och så vidare. Och alla de som ingår i Mekka-pakten har ju pratat om en önskan att expandera den till Egypten, till Syrien och så vidare. Och det är ju väldigt dåliga nyheter för Israel. Så då kanske man vill signalera att stoppar ni in Syrien i den här pakten och ni har en försvarsklausul som NATOs artikel 5, då kan ni komma att få problem.
1: För Samar, det är ju en del av det avtalet att ett angrepp på en part ska ses som ett angrepp på alla tre. Har Saudi och Pakistan reagerat på det här på något sätt?
2: Ja, verbalt. Man har fördömt attacken, kallat den för flagrant brott mot internationell rätt och Syriens suveränitet, men inte mer. Inte att man
1: ord, men inte så mycket något annat.
2: Nej, Pakistan var inne på att man uppmanade världssamfundet att hålla Israel ansvarigt och så, men inte mer.
1: Ja, just det. Fredrik, om vi ändå talar om risker då, att det skulle kunna eskalera mellan Turkiet och Israel, och inte bara verbalt, vad skulle kunna ske?
3: Det finns ju uppgifter om att den israeliska regeringen sitter och lusläser NATOs artikel 5 för att se hur långt man kan gå och på vilka sätt man kan hamna i en konfrontation med Turkiet som inte utlöser artikel 4 eller 5.
1: För Turkiet är ju NATO-land.
3: Ja, det ska jag säga. Ja. Och där har man ju då bland annat kommit fram till att man kan slå till mot Turkiet i Syrien eller Cypern, den del som ockuperas av Turkiet.
1: Okay.
3: Och det sa ju Ben-Gvir, Itamar Ben-Gvir högt liksom, häromdagen. Och det är väl en liksom, enastående provokation. Det är ju så han jobbar å andra sidan, så man måste ju alltid ta det han säger med en nypa salt. Att det finns sådana tankegångar där den israeliska regeringen på allvar överväger ett scenario där det kan handla om direkta konfrontationer med den turkiska militären, det känns uppenbart. Och de har gått så långt att de liksom, då närstuderar NATO-fördraget för att se vad de kan göra och inte.
1: Då skulle Sverige tvingas agera mot Israel.
3: Ja, precis.
1: Men annars kan man väl ändå se att risken är att det skulle bli ett misstag någonstans.
3: Ja.
1: Vem skulle löpa risken att göra det första misstaget?
3: Israel är väl mycket mer aggressivt än vad Turkiet är. Jag läste någon militäranalytiker alldeles nyligen som sa att Israel har ett övertag över Turkiet militärt på många olika sätt. Inte minst med flygvapnet. Men ett betydande övertag som de har är att Turkiet agerar som ett NATO-land och har rules of engagement som ser ut så som det gör inom NATO, medan Israel är någon sorts frifräsare som vågar ta andra typer av risker. Mm. Så att om det är någon som begår ett misstag eller är vårdslös så att någon kommer till skada, så skulle jag sätta mina pengar på Israel.
1: Och då måste Erdogan agera på något sätt?
3: Ja, alltså han har ju, jag menar, han är ju liksom, stylar sig själv som en landsfader i linje med Turkiets grundare Atatürk och sådär, och har ju liksom en sån macho image. Det hade ju blivit just omöjligt för honom också med ambitioner att leda arabvärlden och liksom Mellanöstern i någon sorts sunnimuslimsk allians. Mm. Om han inte svarar kraftfullt på någonting sånt, så tappar han ju väldigt mycket prestige.
1: Men samma, skulle Israel liksom riskera ett sånt misstag, alltså det skulle innebära ytterligare en stridsfront. Jag vet inte, jag försökte räkna igår hur många fronter står man vid. Det är Iran, Hezbollah, Hamas, det är terrorgrupper i Syrien, det är soldater på Västbanken med mera, med mera. Mm. Hur många strider kan Israel föra på olika platser?
2: Netanyahu har brukat prata om 7 fronter.
1: 7 fronter, ja.
2: Ja, det är en bra fråga. Vi ser att, jag vet inte hur mycket, men det är en fråga som en del, vissa israeler ställer. De som är kritiska mot att man hamnar i konflikt med så många fronter. Och de rösterna menar att det är mycket som står på spel. Det är Israels anseende i världen, det är Israels ekonomi. Jag såg att var det igår eller idag som Israel godkände, eller om det var Knesset, godkände nytt budget för försvar. Det påverkar såklart andra delar, andra sektorer, inte minst utbildningen som har fått stryk av att mycket pengar går åt försvaret. Mm. Så det är, ja, det är en stor fråga i Israel.
1: Vad säger du, Fredrik? Tål Israel en 8:e front?
3: Ja, alltså, säger man nej så får man ju fel dagen efter. Så det vågar jag inte göra. Israel verkar ju ha enormt hög tolerans för att öppna fronter. Ja. Nu är det 7. Varför inte en 8:e?
1: Men hur ska de lösa det här då? Kan man tänka sig att Turkiet och Israel ändå kommer överens om någonting för att undvika misstag och haverier?
3: Ja, det får man väl hoppas. Men samtidigt så är ju risken att de nu upplever att de står på två olika sidor som liksom blir allt tydligare här i Mellanöstern. De skaffar sig allianser där de liksom bygger in sig själva i en rivalitet som är väldigt svår att överbrygga. Snart blir det ju inte längre i deras intresse att komma överens, utan snarare att jobba in sitt eget lag.
2: Och båda länderna vill expandera. De ser att Mellanöstern håller på att förändras. Och ja, fightas om den som kommer ha mest inflytande i regionen.
1: Och this Syrian ain't big enough for both of us på något sätt. Nej. Är det så det funkar?
3: Nej. Mellanöstern kanske inte är tillräckligt stort.
2: Nej.
1: Tack så mycket, Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent, Fredrik Meiton från Utrikespolitiska institutet. Och jag får väl påminna som vanligt om appen. Det finns fler avsnitt av radiokorrespondenterna Mellanöstern där. Och om du markerar hjärtsymbolen och pushnotisen och så missar du inte nästa avsnitt. Producent Jon Jeppsson, tekniker Martin Seipel och jag heter Lasse Johansson. Tack för att du lyssnade.
4: Efter nyheterna så får vi tisdagens P1 Kultur. Det handlar om höstens nya böcker bland annat. Inte minst den nya om Joakim Tåströms år i Amsterdam. Nu är klockan 3.
5: Först i Ekot att Tidöpartierna knappar in på oppositionens ledning i opinionen. Gapet mellan blocken har sedan i juni nästan halverats och ligger idag på 4,7 procentenheter enligt indikator opinion. Oppositionen får i augustimätningen 51,3% mot 46,6 för Tidöpartierna. Liberalerna ligger fortsatt under riksdagsspärren med 2,2%. Arbetet mot Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa försvåras av den bristande säkerhetsläget i regionen och fortsatta attacker mot vårdpersonal. Nu varnar FN för att smittan sprids exponentiellt.
6: At one moment it went a little bit low, but now it has started a little bit climbing, but still in the communities they are reporting community deaths.
7: Läkaren Frank Ross Katambla är medicinsk koordinator på Läkare utan gränser, för tillfället på behandlingscentret i Fataki. Till dem kommer nu fler patienter igen, säger han. Och från byar och samhällen rapporteras fortfarande dödsfall, personer som aldrig kommit till någon vårdinrättning och där ingen testning eller smittspårning görs. Sen utbrottet deklarerades i maj har fler än 5500 fall bekräftats, varav drygt 2600 har dött. Andelen som avlider beräknas till närmare 48%. Förutsättningarna för sjukvårdspersonal är extrema. Fler än 150 hälsoarbetare har själva smittats och 50 har dött. Dessutom attackeras personal och mottagningar. Ambulanser har bränts och fått stenar kastade på sig av människor som misstror att smittan är på riktigt.
5: Reporter Sara Heyman. El Salvador utlyste högsta beredskap igår på grund av torkan som väderfenomenet El Niño har orsakat med skördeförluster som följd, rapporterar AFP. Den förhöjda beredskapen innebär bland annat ökade hjälpinsatser. I studion Leif Näslund.
8: P1, Sveriges Radio.
9: Här är tisdagens P1-kultur och idag handlar det om musik och litteratur. Du ska få höstens mest intressanta boksläpp av vår litteraturredaktör. Och superhyllade poeten Aya Kanbar har släppt en ny diktsamling om galen passion. Jag tror inte vår kritiker sällar sig till hyllningskören. Och imorgon så gör country-ikonen Emmylou Harris sin allra sista spelning i Sverige. Vi fick en anledning att minnas hennes största låtar. Men vi ska börja en helt annan sorts musik. Den allra slamrigaste och mörkaste Joakim Tåström. För nu kommer en ny bok om hans Amsterdam-år. Programmet heter P1 Kultur. Jag heter Lisa Wall.

0: Det är slamrigt, det är hårt, det är industriellt och det är från det första albumet med gruppen Peace, Love and Pitbulls som kom 1992. Det var en ny era i Joakim Tåströms artisteri och nu kommer boken som vill teckna de här åren. Hundarnas sång av Sören Sulo Karlsson och jag får säga välkommen till Pet Kultur.
1: Tack så mycket, tack.
0: Du, vad hör du i den här musiken när du hör den nu?
1: Alltså jag hör ju den musiken annorlunda nu än när jag började skriva boken, kan man säga. För jag har ju liksom doktorerat på den här musiken nästan nu.
0: Vad har förändrats i lyssningen?
1: Nej, men man hör väl lite av viljan av att just förändras i den musiken med tanke på var han kom ifrån. Den här boken som heter Hundarnas sång, den tar ju sin början med hans senaste innan den här exilen. Alltså han gjorde en platta som heter Explodera med 2000.
0: Just det.
1: Som med Miss Huddinge Centrum och de här låtarna. Mm. Och då hade han liksom trätt in i den här industridelen och den är ju mestadels gjord i Amsterdam. Men han ville djupare in i det där för att alltså bokens röda tråd är ju att det handlar om en artist som vill förändra sitt uttryck. Han ville riva ner allting som han har blivit via Ebba Grön, Imperiet och också den ganska hyllade första soloplattan som han själv inte gillar. Så att i och med att lyssna på det här mycket så hör man hur han förändras och hur han verkligen hittar någon form av katarsis. Han går in i, han liksom hittar någon nollpunkt och och det är också det som var ingången, ska jag säga, till den här boken. För att när jag kom med det här förslaget, för att det är väl en fråga som alltid kommer. Frågan kommer, hur fick du honom att ställa upp på det här?
0: Just det.
1: och det ska väl egentligen han svara på mest. Men jag, för min egen del så var det, personligt så ville jag ha en utmaning efter att ha gjort Kiki Danielsson och Babsan och Lennart Johansson och den här GC med gärningsman, lite andra böcker som hade väckt lite uppmärksamhet på andra håll och kanter, så ville jag ha lite utmaning och då tänkte jag, Ulf Lundell skriver ju sina böcker själv, så han kan man ju inte ge sig på. Så då gav jag på Tåström.
0: Så det här var det svåraste du kunde tänka ut?
1: Ja, jag tror faktiskt det. Det var det svåraste. Men jag visste, då när jag kom på att det var det svåraste så visste jag inte riktigt vad jag skulle skriva om. För att han är ju ett fenomen, kanske mer än någonting annat, Joakim Tåström. Och sen såg jag den här Imperiet-filmen och inget ont om Imperiet-filmen. Jag tyckte så här, det måste finnas någonting mer från Imperiet, vad som hände. Jag tyckte inte det kom fram tillräckligt mycket för att han skulle ha blivit den artist han är idag. Så att jag skickade det här meddelandet till Pimme, som vi kallar dem för, och frågade om, jag tänkte, jag skriver en bok om Peace, Love and Pitbulls, och han svarade då, det var det dummaste jag hört, svarade han först. Varför då, sa han.
0: Då tänkte du, ja, det här ska jag köra på.
1: Då sa jag faktiskt som det var, att det är för att det är din minst exploaterade tid och det är också den musik som fortfarande påverkar ditt musicerande idag mest. Mm. Och då sa han, ja det stämmer, sa han. Och då började vi, sen tog det lite tur innan vi bestämde oss, vi kör. Även om jag tyckte det var märkligt att han ställde upp, så förstod jag att det här kommer bli något som folk kommer fråga mig om. Men sen förstod jag också varför han ställde upp, om jag kan svara åt honom. Det är för att den här perioden i hans liv på 90-talet, det är den viktigaste enligt han själv i hela hans karriär. Utan den perioden hade han inte existerat idag som artist.
0: Men ska vi gå in lite i det då? Vad blev hans strategi där på 90-talet? Han var kändast i Sverige.
1: Ja, det kanske han var. Personligen hade jag ju tappat bort Tåström någonstans där på andra Imperiet-plattan. Så att för mig egentligen försvann det här någonstans i periferin för mig. Liksom. Men det var, han var väl det. Han var väl framförallt en artist som han inte ville vara. Och om jag ska tyda liksom hur han själv berättar om det här, så ville han väl liksom gå i, han ville väl inte bli den här som tolkar Tåbo och Bellman och ligger på svensktoppen. För det hade han ju mycket väl kunnat gjort och det hade säkert varit kommersiellt väldigt gångbart. Men han ville någonting annat och så han bestämde sig, han måste liksom göra liksom totalt avkall från allt han kom ifrån, vilket han lyckades ju göra det. Och så fick han då...
0: Vad gjorde han?
1: Nej, men han gick nog, alltså, dels så gick han ju in, dels så bytte han ju språk till engelskan, vilket jag tror var det största sveket enligt svenska rockjournalister, som fick dem att vässa pennorna och kalla honom för det ena och andra och patetiskt Pim, och det här var liksom, ja. Och så är det än idag, vilket också gör det lite roligt att den här boken fortfarande är relevant på så vis att de kan inte ta till sig Peace, Love & Pit på skivorna än idag, trots att det finns tydliga likheter med den och den Thåström han är idag. Men vad han gjorde, ja, jag tror att han hittade ett nytt språk, hittade nya musikaliska kompanjoner som visade honom andra sätt att göra musik på. Och han gjorde så djupt, han gick så djupt in i det här med förvrida soundet, förvrida disten, det kan han säga idag också. Jag tror jag sa till honom, tycker du inte själv att det var lite mycket väl dist där? Jo, det kanske var. Ja, vems fel var det? Ja, det var nog mitt och sådär.
0: Kan det vara för mycket distorsion?
1: Ja, det kan faktiskt vara. Det kunde framförallt vara det då, tror jag, för den musik liksom pressen som fanns, den media som verkligen inte gillar det här. Och jag tror att han gick så pass djupt. Alltså jag jämför honom med, det finns ju, alltså många kallar det här för ett kommersiellt självmord, och det finns ju andra historiska sådana som har blivit uppmärksammade. Till exempel Lou Reed, när han har gjort den här stora David Bowie eran, han har fått massa hits och så går han in och gör Metal Machine Music med de maskiner som fanns då 1975. Mm. Och då sa skivbolaget nej, det skulle du inte göra. Men han gjorde det i alla fall, och så blev det pannkaka och sådär. Men det som är imponerande med Thåströms exil i Amsterdam och Köpenhamn, det är att de här bitska kommentarerna biter inte på honom. Han går djupare in i det där.
0: Vi ska lyssna på en liten från andra plattan.

0: I need a new me. Ja, han är ganska tydlig här, Thåström. Men varför var det här det enda sättet att starta om sin karriär?
1: Ja, alltså vad hade han kunnat gjort? Alltså, han kommer från en punkgeneration, alltså egentligen en punkpionjärgeneration, där de flesta av de gamla punkpionjärerna, både tjejer och killar, har blivit någon form av vispoeter efteråt liksom, och han gick åt ett motsatt håll. Och jag tror nog att Peace Love and Pitbulls så här i efteråt kan betraktas som det mesta punk han någonsin har gjort. Han gjorde ju fingret åt alla då. Och jag tror att han ville ju alltid gå vidare, och just då så svepte ju, blev ju liksom dödsmetallen kanske det farligaste som fanns efter punken i Sverige, och så kom det mycket sådana band. Jag tror han influerades av det, och sen hade han ju Einstein och Neubauten med sig i bagaget, och han har ju alltid varit mycket intresserad av europeisk, alltså östeuropeisk kultur, och det här med järnvägar och fabriker och grott och liksom den där, ungefär som Eistrundsen och Neubauten kommer från. Så jag tror att det var väldigt liten risk att han skulle ha blivit en trubadur, om vi säger så.
0: Men jag måste gå tillbaka till det här som du sa, att den här perioden ändå har den största påverkan på den som Thåström är idag. Hur då?
1: Ja, men det hör man på musiken. Innan, vi tar den här sista Imperiet-skivan, den hette väl Tigarens tal, just tror jag. Det. Och så, den tycker jag var väldigt fin, men det var ju en väldigt svensk produktion, kan man säga, en bra svensk popproduktion. Så kom första soloplattan som bara hette Thåström med Karenina och de här, och då är det fortfarande, det är väldigt snällt, det är väldigt pop, väldigt tillrättalagt, väldigt mycket 1900, slutet 80, början 90-tal liksom Sverige. Och jag tror att, vad var frågan nu förresten?
0: Nej, men vad finns från den här perioden i Thåströms artisteri?
1: Ja, just det, så var det. Ja. Sen så började han experimentera med att ta in lite mörkare ljudlandskap. Det gör han ju ganska tidigt, även på Expedera med 2000, så är det mycket samplingar och mycket loopar och sånt. Och det är ju det som hänger kvar fortfarande idag. Och att han gick ju ganska långt in i mörkret under den här perioden. Han gick ju så långt in och hittade de här nya beståndsdelarna, så att när han väl bestämde sig för att komma tillbaka på svenska, då satt han ju ett år och funderade på hur gör man, hur skriver man och så. Och han, det är ju en helt ny Thåström som kommer på Det ni som är de konstiga, det är jag som är normal, vilket är lite roligt också.
0: Som är efter den här då, Peace, Love and People-perioden.
1: Ja, som den här boken också täcker in, för att vi bestämde oss för att det ska vara de som är liksom starten, Exploderar mig 2000 och den, Det ni som är de konstiga, där titeln tycker jag är lite rolig också, kanske en liten passning till de journalisterna, Det ni som är de konstiga, det är jag som är normal, för helt plötsligt var han älskad, trots att de här industriinslagen fortfarande var väldigt, väldigt med i produktionen.
0: Men du, jag tänker att det finns ett jättesug efter, vad ska man säga, så här, nycklar till Thåströms konstnärskap. Han ger inte många intervjuer, han är mytologisk gestalt nästan. Vad ger din bok för ledtrådar?
1: Ja, mycket mer än bara Peace, Love and Pitbulls. För att det är ju så, när man ska prata om en period i en människas liv, så tar man tag, det är som att ta tag på ett snöre på mitten och så drar man där, och då får man ju med både före och efter. Och i hans fall, när den här perioden var så pass viktig som den var för honom, det visste ju inte jag riktigt när jag började, att det här är den viktigaste perioden i hans karriär. Någonting som han gärna vill ska komma fram, tror jag, som kanske inte fanns möjlighet att komma fram när det väl begav sig. Så att den ger nog väldigt mycket mer än bara liksom den här perioden. Det ger liksom hur han tänkte, hur han agerade, var han kom ifrån, var han var på väg. Han har varit väldigt bjussig och väldigt öppen. Vi har ju pratat otroligt mycket, men han har varit väldigt öppen, och vi har ju pratat om, ju mer vi pratade, ju mer pratade vi om massa andra saker.
0: Tack så mycket, Sören Sulo Karlsson, som har skrivit boken Hundarnas sång, Peace, Love and Pitbulls, Thåström 90-tal. Och du, innan du nu går ut ur studion, vi ska prata om ikonen Emmylou Harris här i P1 Kultur nu. Och du har ju liksom också en country-ådra. Vad betyder
1: Absolut.
0: Hon för dig?
1: Ja, Emmylou Harris betyder väl, jag upptäckte väl henne när jag upptäckte Graham Parson, och han, eftersom hon sjöng så fantastiskt fin stämsång i Love Hurts och så här på dem, hans plattor.
0: Tidigt
1: 70-tal, ja precis. Han gjorde väl egentligen bara två plattor, Graham Parson, innan han försvann. Men alltså hon är ju en ikon på så vis. Jag tror att hon har skapat ett sound som nu för tiden är kanske det mest populära när folk ska ha country-referenser som är från back in the day. Det är Willie Nelson och Emmylou Harris som ofta nämns som de som liksom har skapat det sound som vi hör idag.
0: Då lyssnar vi lite på Emmylou Harris.

0: Ja, countrypop kejsarinnan Emmylou Harris. Hon tar adjö av Europa i en lång turné som med spelningen i Stockholm imorgon nu går mot sitt slut. Med en karriär som spänner över 50 år där hennes röst betyder både hjärta och intellekt så har hon skapat också en enorm låtskatt. P1 Kulturs Jenny Telemann ringde upp kulturjournalisten och fanet Mikael Tim och frågade, vad är det största med Emmylou?
1: Jag bara, måste nog börja med rösten ändå. Alltså, för mig så är den countrygenrens vackraste röst och det är definitivt den känslostarkaste. Och konstigt nog så är det ändå inte riktigt 100% country.

0: Hur då?
1: Hon har ju samarbetat med genrens alla stora som Dolly Parton och Willie Nelson. Ibland så ses hon på de här countrygalen och hon sjunger lite klämsäkt. Men det som gör henne riktigt stor, det är att hon är lika mycket en modern singer-songwriter och poet som hon är countrysångerska.
0: Mm.
1: Utvecklat det till någon sorts nutida visdiktning inramad av countrygenrens musik. Hon är verkligen någon som påverkar genren, men diskret.
0: Hur ser den ut, eller den här visdiktningen?
1: Den är väldigt återhållsam. Ja. I countrymusiken så tar ju artisterna ofta i textmässigt väldigt kraftigt och målar liksom i akrylfärger. Och hon är väldigt nästan aristokratisk. Hon gör diskreta träsnitt av sina historier. Det är väldigt putsat och känslostarkt.
0: Ja. Har vi ett exempel ur hennes stora, enorma låtskatt, som vi brukar säga på det här?
1: Ja, de flesta sångerna skriver hon ju ihop med andra. Hon är jättebra på att få andra att göra som hon vill. För man hör nästan inte de gånger hon skrivit ihop med andra och har skrivit själv. Men om du tar något som hon skrivit själv, så finns det en sång från på den här sidan millennieskiftet, från 2008 eller 2010 kanske, som heter Not Enough. Och där säger hon: "Oh my friend, what could I do? I just came home to bury you. The road is long. The road is roof. You're in my heart. That's not close enough."
0: Ah. Vad står det för?
1: Det står egentligen, alltså riktigt säger att det där var en sorgsång hon skrev om sin hund. Och det låter lite töntigt. Jag tror nördarna vet att hunden var döpt efter Napoleon, efter Bonaparte. Men det är också en sorgsång om man går över de som dött i hennes liv. Och där finns ju Graham Parsons, som hon återkommer till många gånger. Men också över en sorts artistens ensamhet. Hon har berättat hur hon hade hunden med sig på turnéerna och satt och stickade för sig själv i ett hörna, medan alla de manliga artisterna konsumerade en massa knark, och andra gånger så talar de om manliga grejer. Så det finns någon slags artistens ensamhet i det.

0: Men jag ringer ju också för att det är ju allra sista adjö-turnén nu. Det är ingen runare här, men vi kommer inte se henne på scenen mer, sägs det. Vad ska vi säga om det? Är det sorgligt det här? Är det ens viktigt? Eller är det dags?
1: Ja, jag är ju själv en gammal stöd, så jag kan ju förstå att det kan vara dags att lägga av. Och det är ju inte så sorgligt. Men vad gäller Emily Harris så tycker jag ändå att det är det. Därför att det finns ingen som har hennes kombination av skärpa, koncentration och samtidigt ömtålighet. Hon är så otroligt fragil i sångerna. Så jag hoppas verkligen att hon går in i studion igen och gör kanske någonting med Danielle Lanois, den här moderna, central, lyriska countrymusiken som är så väldigt känslostark och som hon är så ensam om att kunna åstadkomma.
0: Mm. Är hon en countryängel?
1: Ja, det tycker jag nog. Hon kallade sig det i början någon gång lite skämtsamt eftersom hon satt i de här turnébussarna med en massa knarkande medmusiker och läste poesi. Och då sa hon att hon kände sig som en countryängel, och jag måste säga att hon har levt upp till det.

0: Sist hörde du Red Dirt Girl från albumet med samma namn. Emmylou Harris gör imorgon sin sista spelning någonsin i Sverige. Kulturjournalisten Mikael Tim intervjuades av Jenny Telemann. Ny svensk poesi ska det handla om nu. Aya Kambar debuterade som 17-åring och en enad kritikerkår höjde henne till skyarna. Hon blev något av en poesins rockstar. Kambar är från Örebro. Hon bodde granne med Risbergska skolan och skrev efter skolskjutningen där en mycket uppmärksammad och känslosam artikel som nådde många läsare. Nu släpper hon sin tredje diktsamling, Kalven, och kritikerna hyllar igen. Och jag får säga välkommen till Edith Söderström, lyrikkritiker. Hallå där!
1: Hej Lisa.
0: Hej! Sällar du dig nu till hyllningskören?
1: Ja, både och, men kanske inte...
0: Nej, det är halvfisigt.
1: Nej, inte helt, så säger vi. Inte riktigt.
0: Okej, okay. Innan vi pratar mer om den lite mittemellan-analysen här. Och ja, du får berätta om poeten. Hon är ju hyllad. Hon är ung, men vem är hon? Aya Kambar.
1: Precis, och... ung är väl ett ledord här får man säga. Hela hennes poetiska gärning genomsyras av den här ungdomliga ivern. Hon skriver ett slags entusiastisk, lyrisk, romantisk poesi som liksom bara längtar efter livet och att livet ska börja. Och så finns det en väldigt liksom, erotisk underton, eller inte underton. Man kan säga att hennes ämne är att hon... utforskar begäret, det erotiska begäret. Och jag tror att den här kombinationen att de första böckerna de utspelar sig i någon slags skolvärld kan man säga, alltså precis liksom innan det vuxna tar vid. Mm. Den här kombinationen av erotiskt driv och samtidigt någon typ av ungdomlig oskuld har fått de här böckerna att bli så älskade.
0: Tillhör hon någon liksom speciell sorts skola inom poesin eller kan vi sortera in henne i något fack? Sådär?
1: Jag skulle säga att hon är en romantiker och det är ganska roligt. Hon är ganska ogarderad och hon skiljer sig på många sätt från ironikerna som skriver liksom tufft och som använder sig av kodord och liksom jobbar mer med liksom en slags exkluderande poesi på vissa sätt. Kambar är ju helt öppen som en bok och hennes estetik är väl lite sådär barock kan man säga. More is more.
0: Nu är det ju tredje boken så på något sätt så är det ändå upp till bevis, eller?
1: Jo men precis, och vad man kan säga är att Kambar är fullständigt trogen sitt uttryck. Hon är trogen i sitt sätt att skriva med det här lite överlastade språket om du frågar mig. Mm-hmm. Men hon är också trogen sin tematik. Så att vi är liksom tillbaka i utforskandet av just det erotiska begäret. Det som skiljer sig här är att skådeplatsen är en annan. Vi befinner oss i Paris.
0: Ja, och det är väldigt färgstarka miljöer hon målar upp, eller?
1: Precis, man kan nästan säga att Paris är liksom en av...
0: Det regnar champagne. Och...
1: Ja, det regnar champagne. Det är nästan en av diktens liksom huvudpersoner, förutom diktjaget. Alltså, platsen är en väldigt central del av den här lyriken. Det är liksom det dekadenta Paris. Frihetens Paris, friheten från normen kan man säga, där du kan leva ut dina begär. Och det är också en plats genomsyrad av död och mordlystnad, om man säger så. Jaget identifierar sig här på flera plan med liksom, Patrick Syskins gamla mördare från Parfymen. Så att det blir, hon är alltså återigen inne på det här med att utforska vad är begär, erotiskt begär, hur sitter det ihop med dödsdrift och så vidare.
0: Mm. Går det att säga vad den handlar om, boken? Finns där en linje?
1: Det finns olika läsart kan jag säga. Man kan liksom gå på förlagets linje där man då försöker sälja in det här som en väldigt lärd dikt som pratar om både lär och Rimbaud och litteraturhistoria. Men jag tycker att man med fördel ska läsa den mer ur ett ajakambaskt perspektiv, det vill säga Paris för första gången. En slags upptäckarglädje. Man kan se hela den här karnevaleska stilen som en metafor för ett Paris där man bara tillåts att vara och som har Som både innebor, alltså där det finns både mörker och ljus. Så att det stundom är dikterna väldigt skira, stundom är de ju också väldigt groteska.
2: Vill du läsa något? Har du en?
1: Jag har ett exempel här som jag tycker är ganska fint, där hon får fram just den här första gångs Paris-känslan. Mm. Jag läser. Vi sväljer varma stekfrits. Vi har på oss våra vinterjeans. Monster krafsar på bistrodörren. Kanske killar med bakåtkammat hår. När vi ligger i din säng sen ser jag. Du är latinkvarterens vackraste. Rufsa till mitt hår, är du snäll. Det blir mjukare då.
2: Jag är jätteförtjust i den här köttiga och extatiska stilen. Och ibland så stinker den riktigt så här. Men du är inte där alltså.
1: Så här, det blir en smula enkelspårigt att återigen befinna sig i begärets alla facetter. Jag tycker inte att temat är särskilt djuplodande eller jätteintressant. För mig är det liksom lite popmusik tematik, och det är inget fel i det, men det tar mig inte vidare. Jag fastnar lite och tappar lite liksom, tappar ångan ungefär halvvägs.
2: Det är roligt att du säger popmusik, för boken inleds ju, som kanske inte är helt brukligt i poesivärlden, med ett citat ur just en poplåt, en Madonna-låt.
1: Ja, och det är också typiskt för Kambar, hon väjer inte för popkulturella referenser. Jag tycker också man anar sig till den gamla klassiska filmen En vampyrs bekännelse. Kommer ni ihåg den?
2: Just
1: med Tom Cruise och Brad Pitt. Det finns liksom de här, det finns ju vampyrromantik här också. Men så att det är nytt och gammalt i en härlig liksom karnevalesk, ja, det är som en karneval på det sättet. Men det hade krävt, ja, boken skulle behövt en mer noggrann redaktion, tycker jag. Mm. Jag tycker att man borde ha tänkt igenom, kanske hålla nere det lite och hitta in, vad är det här? Jag tycker att boken till exempel med fördel skulle kunna hetat Paris. Det hade gett mig en bättre ingång till det här.
2: Mm. Blir det svårförståeligt, tycker du?
1: Ja, delvis, för att det är så lite överladdat och många spår på samma gång. Och det kan ju inte skyla över det faktum att boken är till syvende och sist egentligen bara rör sig kring en sak, köttsligt begär. Och det är liksom kul till en viss punkt.
2: Men inte ska vi väl bara ha Bruno K. Öijer som sån här köttig rockstar? Kan vi inte få ha en Aya Kambar också?
1: Vi kan absolut få ha det. Och jag säger så här, jag applåderar Kambars fantastiska idévärld och hennes liksom anspråk. Hon är så anspråksfull, och jag tror att där finns många diktsamlingar kvar att vänta på med stor förväntan. Absolut, hon är egensinnig och modig.
2: Så det här med Upp till bevis och tredje boken, vad blir beviset?
1: Men det är ingen dikeskörning på något sätt, det är inte det jag säger. Men det är så här att en bok till om begäret, det tror jag inte vi mäktar med faktiskt.
2: Jag läste ju att man nu här också i samband med boksläppet hade gjort en egen nischparfym.
1: Ja, just det.
2: Med namnet Vaux då, som är kalv på franska. Ja. Blir du lockad av det här? Blir det en extra doftande guldkant på boken?
1: Kanske inte för min del, men jag tycker att det är väl ett spexigt tilltag. Går kanske lite långsökt ändå att sätta ihop med boken. Eller ja, nej, det är inte för mig.
2: Tar hon inte poesin på allvar?
1: Jo, absolut. Men det får man väl, det här med parfymen får man väl tänka sig att den gesten har kanske fler bottnar. Det kan ju också vara, en rak kommentar som bara säljer sig i bokens liksom hyllning till det överdådiga. Men det kan ju också vara kanske en antikapitalistisk kommentar i någon typ av ironisk gest. Det kan jag inte riktigt uttyda. Vad tänker du, Lisa?
2: Jag tänker att hon försöker slå sönder ramarna till vad poesi kan vara. Mm. Och att hon vågar sig in på det populärkulturella. Och det kanske inte ses med blida ögon av alla purister. Kan det vara så?
1: Yeah. Point taken.
2: Okej. Ska vi avsluta där?
1: Ja, jag tror det.
2: Tack så mycket, Edith Söderström, som har läst Aya Kambars nya som heter Kalven. Du, Edith, Lina Kalmteg har precis klivit in bredvid dig där i studion. Hon är kulturredaktionens litteraturansvariga. Vi ska säga välkommen, Lina.
3: Hej Lisa.
2: Hej. Ja, så vi ska ju prata mer om höstens alla nya böcker här med dig strax. Men Edith, jag är också nyfiken på, så här, vad finns det för andra lyrikböcker den här hösten som du längtar efter?
1: Så ganska mycket har redan matats ut från de stora förlagen. Så att, men vad jag ser fram emot lite senare är Anne Carson som kommer ut på Elleströms.
2: Nu
1: är
2: inte det ren,
1: ja, kanadensiska giganten. Mm. Ofta Nobelpristippad och
2: precis.
1: Så vidare. Det är ingen renodlad poesi, men allt hon skriver är poetiskt, så kan man säga.
2: Mm. Lina, har du någon lyriklängtan just inför hösten?
3: Anne Carson ser jag alltid fram emot, men jag tänker annars också att nu sa ju Edith här att en hel del böcker redan har kommit, så min längtan är faktiskt redan lite tillfredsställd. Och i sammanhanget känns det lite så här, jag tänker på en av Sveriges äldsta poeter, om vi nu har pratat om en av Sveriges kanske yngsta verksamma poeter, så blev jag väldigt omtumlad när jag läste en nästan 100-årig svensk författare, Ölandspoeten Lennart Sjögrens Vi är en, vi är många, som kom här.
2: Varför?
3: För ett par veckor. Ja, det var, alltså den har en sån, inte popmusik ska vi säga, den har en sån klarhet och sådana bilder, och att jag läste den så här i slutet av semestern och tänkte att, jag tänkte faktiskt att det nog kommer vara en av höstens starkaste läsupplevelser. Den handlar om havet, klimatet och gruppen och döden och ålderdomen, så det är ju lite annat där än att vara ung och vara 22 år. Här är istället en 96-årig poet som skriver. Också skriver med en sån otrolig lätthet och tydlighet och känns då väl redigerad, måste jag säga, på det Edith sa här innan om Aya Kambars Kalven. Men som sagt, jag gick från den yngsta kanske till den äldsta poeten. Men
2: ja,
3: den,
2: jätteroligt, spännande. Har du också läst den, Edith?
1: Ja, jag har faktiskt till och med recenserat den här i P1 och var också helt golvad.
2: Så Lennart Sjögren, det skriver jag upp på listan. Men om jag får behålla er båda i studien här en stund, alltså, går det att säga någonting om så här, vad befinner sig svensk litteratur just nu? Var står vi någonstans? Lina, vill du börja?
3: Ja, alltså det där är alltid svårt att säga. Jag skulle säga att den står sig faktiskt ganska starkt. Det är ju inte så att tänka att vi är inne i en tid som man kanske efterhand kommer säga att då hände det här och den svenska litteraturen förändrades helt i grunden. Det vet man ju för sig inte förrän i efterhand. Men jag tänker att bara en sån här grej som att det har kommit ut böcker under året som det har pratats en hel del om. Det pratade vi lite om förra sommaren här just i P1 Kultur, men att det har kommit böcker som har blivit lite av små lägereldar nästan. Då tänker jag på en översatt, jag tänker på brittisk-ungerska David Chollois Kött, som väldigt många frågar. Frågat mig, har du läst den? Just. Men under sommaren har jag också mött så många som har velat prata om Ultravåld av Tone Schunnesson. Det var länge sedan jag märkte att det kom en sån roman som man inte bara pratar om med, som vi gör jättemycket, är det jaget och den självutlämnande litteraturen, utan det verkligen är att man har synpunkter, det är inte alltid man har älskat den, man har liksom invändningar och vill diskutera den. Och det tycker jag tyder på något ganska vitalt ändå i litteratur-Sverige.
2: Håller
3: det
2: med
3: till mig i alla fall.
1: Mm. Ja, men jag håller helt med. Alltså, när det pratas om och liksom uppdagas, eller liksom det känns omkring en bok, då vet man ändå att det läses. Och det är alltid underbart att känna så. Sen senast nu när jag skulle hit och prata om Kalven kom en servitris på lunchstället fram till mig och sa, läser du Aya Kambar? Alltså, sånt där är ju också härligt att det lever. Ja.
2: Så det ser bra ut för den svenska lyriken också, skulle du säga?
1: Jag tror det. Det kan hända att jag har ett innerstadsperspektiv på det då. Men jag vill ändå tänka att det ges ut väldigt mycket diversifierad, alltså olik poesi från olika avsändare, olika sorters förlag. Så att jag vill säga att lyriken står ganska stark just nu.
2: Lina, du har lusläst bokförlagens höstkatalog. Du har laddat upp med lite tips här inför en av de största läsårstiderna. Ser du några övergripande trender?
3: Ja, alltså det där är ju precis som det är svårt att säga i vilken litteraturvärld vi just nu lever. Det är svårt att se, men jag tänker att det man möjligtvis kan se att det kommer, alltså några av våra nu tunga svenska etablerade författare kommer med nytt, och de kommer med det ganska snart efter de kommer sina senaste böcker. Det är faktiskt flera som har vunnit Sveriges Radios romanpris som nu är aktuella i höst. Men som sagt, i övrigt är det ju alltid det att man behöver läsa böckerna, man behöver se på det efter ett tag. Så jag tänker, om du ställer den frågan till mig i december, så har jag nog ett bättre svar på den.
2: Okej. Du har valt ut flera hyllade svenska författare. Som sagt, ska vi börja beta av några tips? Carolina Ramqvists nya. Hon brukar ju utforska maktstrukturer och unga kvinnors liv.
3: Precis.
2: Vad gör hon nu?
3: Nattsäsong heter den här. Och hon fick ju också, hon fick ju Sveriges Radios romanpris bara här om året för den första boken, som ju var någon slags omskrivning av hennes allra första roman. Så den här känns ju ännu mer ny då på något vis. Där i den här så har hon, alltså jag har hunnit titta lite i den. Den handlar om en framgångsrik skådespelerska, tror jag i 50-årsåldern, som ska göra en roll där hon spelar en mycket yngre kvinna i pjäsförlagen till Madame Butterfly. Och hon brukar, Carolina Ramqvist skriver mycket om skrivandet ofta i sina böcker. Det skulle jag se som hennes kanske tyngsta återkommande tema. Men här handlar det istället, verkar det som jag förstår det och har läst om, mer om teaterns värld och hur den ser ut och vad, ja, vad man kan se för kanske just maktstruktur i den. Förlaget beskriver romanen som en roman om en tid där allt är osäkert. Så vi får väl se, tänker jag. Men jag tänker att just med Carolina Ramqvist så handlar det inte alltid så mycket om vad som händer, utan hur hon skriver det. Mm, mm. Så det är det som brukar vara det spännande, tycker jag, med hennes böcker.
2: Therese Boman, också mycket uppmärksammad och hyllad. Vad handlar hennes nya om?
3: Ja, hon har skrivit en bok med ganska gammal titel, kan man säga, Kapitalet. Karl Marx bok som ju kom för över 150 år sedan. Va? Men den handlar om arbetarklass och Kapitalet, den här också kan man säga, men den utspelar sig i Stockholm i nutid, väldigt mycket nutid. Och den berättar om en förskolepedagog som är besatt av en influencer, du hör, nutid. Mm. Eller om det kanske är lite passerat, jag vet inte. Och hon följer henne på sociala medier och sen en dag så börjar den här kvinnans dotter på hennes förskola där hon jobbar. Och då börjar det hända saker, väldigt kusliga saker. Mm. Och sen som alltid då med Therese Boman så kommer det att handla om klass och konst och kvinnoliv och mycket yta kontra eventuellt djup. Men ganska läskig.
2: Du hade valt en kvinna till. Marit Kepla är ju journalisten som intervjuade alla 40 invånare, tror jag de var, i sin barndomsby Oseboll och skrev en fantastisk bok som jag tyckte var helt underbar. Vad gör hon nu?
3: Ja, men nu är det väl ytterligare lite mörkare skulle jag säga, men man känner igen stilen. Oseboll var ju skriven som ett slags kör, lite så här. Hon är väldigt inspirerad av belarusiska Nobelpristagaren Svetlana Alexievich. Den här boken heter Barnsäng och den handlar just om det. Det är en skildring om en väldigt, väldigt tuff, svår graviditet, en tvillinggraviditet, men framförallt en väldigt dramatisk och sorglig och hemsk förlossning, och det är för över 20 år sedan, och det är Marit Kaplas egen graviditet. Hon har gått tillbaka i tiden och intervjuat läkare och barnmorskor och ja, men personer runt omkring den här händelsen. Och så varvar hon det med journalanteckningar. Så det är också en egen form. Om man nu ska prata så känns det lite eget det där. Och den säger mycket om förlossningsvården och graviditet, men också om sorg. Så det är en slags en förlossningsthriller. Och det är en mycket, verkligen sorglig bok utan att avslöja för mycket om vad som händer. Mm. Så där, och det är kanske en liten trend. Det här kommer extra mycket böcker, tycker jag, om död och sorg kanske.
2: Mikael Yvesand, vinnare av Sveriges Radios romanpris i år. Han kommer också med en ny bok.
3: Ja, här går det verkligen undan, för den kom ju förra hösten. Våran pojke som han fick romanpriset för. Nu kommer då istället en bok som heter Ha en nice dag. Och den verkar handla precis som alltid hos Yvesand. Det är hans tredje bok efter Häng City, som var den första då debuten. Om ingenting, eller det grå, ganska händelselösa, meningslösa. Han har blivit någon slags mästare på det här händelselösa, eller meningslösa kanske, men just händelselösa och ganska gråa. Det är där han hela tiden håller sig. Och det här beskrivs som någon slags road movie på prosa som tar sig genom Sverige. Och ska också vara en del, det visste inte jag innan, men tydligen ser han de här böckerna då, Häng City och Våran pojke, och den här då, Ha en nice dag, som en slags Luleå-trilogi. Så det här avslutar den trilogin. Mm. Och där tänker jag också på den där frågan om hur svensk litteratur mår. Att jag tycker att Yvesand kom med något nytt redan med sin debut, Häng City. Något eget där i hur han utforskar just det här stillastående av sättet han skriver på, hur han låter det bara fossa på något sätt som är, ja, men, ganska säreget.
2: Men det känns också som att det är författare från flera olika ställen i Sverige, att det här ryms väldigt många olika sorters berättelser.
3: Ja, det kan man ju verkligen säga med de här exemplen i alla fall. Mm. Ja, absolut. Även om det var lite Stockholms innerstad som man i vissa säsonger har tyckt att det varit lite väl mycket av, kanske. Mm.
2: Frans Wachtmeister är också en hyfsat ny författare, får man väl ändå säga. Han debuterade för 3 år sedan, va?
3: Mm, ja, precis. Då kom Torella Anspåk, hans debut, ja.
2: Han bor i Tokyo.
3: Ja, precis. Och det har man ju verkligen märkt i hans 2 första romaner. Den andra kom ju förra året, Förlorad mark, och det handlar om europeer eller svenskar i Tokyo i Japan. Men den här nya har tydligen tagit, jag har sett det som att det är hans grej, att han faktiskt skriver om Japan och skriver med någon slags utifrån blick sådär. Men den här heter Livsrum och utspelar sig snarare i Skåne och Staffanstorp. Och ska handla om exotism och begär.
2: Det är mina hoods.
3: Mm. Ja, det är dina hoods. Så du ska se om det kanske går. Jag vet inte om det finns kopplingar mellan Tokyo och Staffanstorp. Men det ska bli intressant, tycker jag, att läsa honom på ett annat. Alltså där, för det känns som att det har varit väldigt mycket just att det har handlat om Japan. Så att, det här tycker jag är väldigt intressant att se vad Livsrum är för någonting.
2: Mm. Journalisten och författaren och Svenska Akademiledamoten Ingrid Carlberg, hon kommer ju också med en spännande biografi.
3: Ja, precis. Den osynliga ledamoten. Och den kommer alldeles också nära tillkännagivandet av Nobelpriset i litteratur där i början av oktober. Det är en biografi om 1700-talspoeten Anna Maria Lenngren, som ju levde på mitten av 1700-talet till början av 1800-talet. Men den handlar väl mycket också om den tiden i litteratur-Sverige, så kanske får vi en grund till det litteraturvärld vi befinner oss idag. Så det här är ju alltså en biografi, en fackbok som vi klämmer in här. Mm. Och hon var ju ingen ledamot på riktigt, men hon var då den här osynliga ledamoten. Jag tror att hon även kallades den 19:e ledamoten. Det har vi även haft kring krisen i Svenska Akademien, pratade vi också med 19:e ledamot, men det här är alltså någonting annat. Och Ingrid Carlberg har ju tidigare skrivit väldigt intressant, tycker jag, om Alfred Nobel och Wallenberg. Så det här ser jag fram emot att se vad hon får ut av Anna Maria Lenngren, som jag förstår inte finns så mycket material om. Så hon har nog fått jobba väldigt hårt för den här biografin.
2: Ett av de absolut mest storsäljande namnen är ju Karl Ove Knausgård. Han kommer med nytt i höst. Vad får vi där?
3: Ja, gissar att en hel del av våra lyssnare kanske redan vet det, för de har läst den på norska, för man får vänta ett tag på den svenska översättningen. Men det här är alltså 6:e boken i Morgonstjärnan-serien, eller sviten Jag var länge död. Och den har vi ju tidigare fått mycket, om man känner till den här sviten om familjen Leining i de här böckerna. Och nu är det, som jag då förstått det, så är det lillebroden Joar som ger sitt perspektiv på allt. Mm. Men som sagt, det är intressant med de här böckerna, för det är många, ja, jag tänker nästan att vi hade en svensk författare här, men det är det inte, utan det är en norsk författare, men många har nog läst den. Men det fortsätter ju då att handla väldigt bokstavligt om livet och döden och gränsen däremellan.
2: Dessutom så recenserar du schweiziske Nelio Biedermann idag i Kulturnytt. Var den läsvärd?
3: Ja, alltså han är ju också lite som Aya Kanbar, som vi pratade om här innan, som ett underbarn. Här har vi ett annat underbarn som är, vad är han, 23? Hon är väl 22, så de är ungefär lika gamla. Och det här är hans andra roman, och han har då, alltså det har varit stort i alltså tyskspråkiga länder. Han är från Schweiz. Nelio Biedermann, och en sån här fenomenbok där han har jämförts med Nobelpristagaren Thomas Mann och hans Buddenbrooks och Anna Karenina, liksom ett likadant, samma slags epos som olyckliga familjer. Det börjar vid 1900-talets början och går in i mitten av 1900-talet, så det är också en väldigt, det är verkligen en europeisk

0: lust att läsa nu?
1: Ja, men såklart. Herregud. Ja.
0: Vilken ska du ta dig an av alla de här?
1: Det får nog bli... Ajajaj, det var mycket bra. Jag börjar nog med Ramqvist.
0: Ja, det låter bra. Tack så mycket, Edith Söderström. Tack så mycket, Lina Kalmteg, litteraturredaktör här på Kulturredaktionen. Vi ska faktiskt fortsätta blicka framåt, men ännu längre bort än hösten. Vi ska in i framtiden nu. Hur skapar vi en bättre framtid? I miniserien som vi kallat Visionära världar här i P1 Kultur så har frilansjournalisten Karin Svensson tittat på framtidsskildringar i kulturen och vad de kan ge oss just nu. I tidigare avsnitt så har hon undersökt begreppen afrofuturism och solar punk. Idag handlar det om de evigt hoppfulla resenärerna i science fiction-tv-serien Star Trek. Gör er redo för att djärvt färdas dit ingen människa tidigare nått.
2: Året är 2364 och rymdskeppet Enterprise har gett sig ut för att utforska galaxen. Hemma på jorden är det lugnt. Inga krig, ingen klimatkris och inga pengar. Teknologiska landvinningar och kulturella förändringar har lagt grunden till ett globalt samhälle där inget finns att köpa eller sälja. Alla kan få allt och ingen behöver arbeta för att överleva. I varje hushåll finns en replikator, en sorts avancerad 3D-skrivare, som på en sekund kan omvandla atomerna från utslitna skor och gamla kolapapper till en elgitarr, ett par coola jeans eller en kopp rykande hett te.
3: Tea Earl Grey hot.
2: Den här sortens framtidsscenario som är grundstommen i världsbygget Star Trek kallas för post-scarcity. Litteraturvetaren och science fiction-experten Jerry Mäte förklarar.
4: Ja, men slut på brister, eller brist på brister. De grundläggande materiella resurserna i ett samhälle är så pass stora och så pass demokratiskt distribuerade så att alla har det de behöver för att leva ett gott liv. Från bostäder till mat och annat man kan behöva.
2: Star Trek hade premiär på amerikansk tv den 8 september 1966 och gick från kortlivad tv-serie till ett kultfenomen som kom att prägla nördkulturen under 1970- och 80-talen. Men det var först i uppföljaren Star Trek The Next Generation som sändes mellan 1987 och 1994 som den nya världsordningen fick tydliga konturer. I ett avsnitt från den första säsongen av The Next Generation råkar Enterprise på en rymdkapsel med nedfrysta 1900-talsmänniskor. Bland dem finns en finansman som efter upptiningen desperat försöker säkra sina kvarlämnade tillgångar på jorden.
5: I need to make a phone call as soon as possible.
6: A phone call?
5: Yes, I have provided for myself. I have a substantial portfolio. It's critical that I check on it. Let the bank know that I'm alive and well.
6: It's going to be a little difficult right at the moment.
5: Well, do you at least have a copy of the Wall Street Journal?
2: Rymdskeppets kapten, Jean-Luc Picard, ger honom en föreläsning om framtiden.
7: A lot has changed in the past 300 years. People are no longer obsessed with the accumulation of things. We have eliminated hunger, want, the need for possessions. We've grown out of our infancy.
4: Man är ute efter att förbättra världen, villkoren för alla människor, kunnandet, vetenskapen, kulturen. Man arbetar inte för att ackumulera kapital och saker omkring sig så som kapitalismen uppmanar oss till, utan snarare för bättre samhälle, mer kunnande, mer möjligheter, mer trygghet.
2: Det är ett samhälle som har förändrats i grunden, inte bara genom avskaffandet av pengar och nationalstater. Arbete är inte längre ett nödvändigt ont, utan en del av det sociala kontraktet, där den som är med och bidrar får en annan sorts kapital än dollar och pund. Det är en global attitydförändring som har knådats fram under hundratals år och som skiljer sig markant

0: från våra 2000-tals värderingar.
1: Det finns en föreställning om att om alla hade tillgång till någon form av ganska generös medborgarlön så skulle kultur och idrott och vetenskap och liknande blomstra för att alla skulle ha tid att måla tavlor eller rita hus eller syssla med den typen av saker. Men i verkligheten när folk inte lönarbetar så är det ganska sällan man sysslar med sådana saker, utan det är ju ganska mycket hedonism som man ser i samhället kring de som av olika anledningar inte behöver arbeta.
0: Men varför ser vi inte så mycket hedonism här då?
1: För att Star Trek har en sån idealistisk människobild. Det kanske är en realistisk människosyn att om man har ett sånt där samhälle flera hundra år så kommer människor uppfostras in i en självbild där hedonism ses som någonting fult. Men om man skulle genomföra ett sånt här samhälle inom på några decennier så skulle det kanske vara något helt annat. Människorna är ju indoktrinerade till att anstränga sig och göra sitt yttersta för att fullfölja sin potential, tror jag de säger någonstans.
0: I science fiction-genren är Star Trek ganska unikt med sin hyperoptimism. Författare som Ursula K. Le Guin och Ian M. Banks har skapat liknande världar, men inga där alla mänsklighetens problem är lösta. Det blir ju liksom inte så mycket drama av det. Därför utspelar sig Star Trek-serierna och filmerna nästan aldrig på jorden, utan i rymdskepp och på rymdstationer där den reformerade mänskligheten skaver mot andra folkslags vassa kanter. Som i serien Star Trek Deep Space Nine, där udda existenser har samlats på en bas i galaxens utkant. Två tonåringar, Jake och Nog, blir vänner trots att de kommer från olika planeter med helt olika ekonomiska system. Människornas pengalösa överflödssamhälle och ferengiernas rovkapitalistiska profitkult.
2: Come on, knock. No, why not?
3: It's my money, Jake. If you want to bid at the auction, use your own money.
2: I'm human. I don't have any money.
3: It's not my fault your species decided to abandon currency-based economics in favor of some philosophy of self-enhancement.
2: Hey, watch it. There's nothing wrong with our philosophy. We work to better ourselves and the rest of humanity.
3: What does that mean exactly?
2: It means we don't need money.
3: Well, if you don't need money, then you certainly don't need mine.
0: Nogs folk, ferengierna, kommer från en planet där pengar är en gudom och personlig vinning en upphöjd dygd.
4: One can never have too much. The rules of acquisition say expand or die.
2: Rules of acquisition?
4: That's rule number 45. I've memorized all 173, including the most important one. A man is only worth the sum of his possessions.
5: Back on my homeworld, that kind of thinking almost destroyed our civilization.
4: You should have managed your businesses better.
1: Ja, det är en nidbild av de värsta dragen i västerlandet på sent 1900-tal. Det är som en skrattspegel till hur vi människor ofta beter oss när vi sätter pengar som första prioritet.
0: Post-scarcity à la Star Trek låter kanske som en naiv fantasi, men den är inte ouppnåelig. Det menar den franske ekonomen Manu Saadia, som i sin bok Trekonomics driver tesen att den snabba tekniska utvecklingen som vi befinner oss mitt uppe i utan vidare skulle kunna föra oss mot ett post-scarcity-samhälle, om politiken hakar på.
6: Mänsklig aktivitet har snabbt rört sig bort från det rent fysiska mot det mentala och symboliska. Samtidigt har mer eller mindre autonoma maskiner tagit över uppgiften att omvandla råmaterial i en ofattbar skala. Star Treks utopi är inget annat än den värld som väntar på andra sidan denna stora samhällsomvandling. Förutsatt att vi väljer att fördela vår nyvunna frihet jämlikt och att vi undviker att koka vår planet.
0: Men vi kanske inte vill göra exakt samma resa som mänskligheten gör i Star Trek. Serien har en mörk backstory. Först ett tredje världskrig med kärnvapen och 600 miljoner döda. Och sen en period av postapokalyptiskt kaos innan mänskligheten till sist tar sig samman. Dessutom krävs det en intervention av utomjordingar från planeten Valken för att ge oss en skjuts i rätt riktning.
1: Det är också en ganska messiansk tanke om att det ska komma hit utomjordingar och rätta till allting för oss så att vi får ett utopiskt samhälle. Och vissa tror ju att AI kanske kan i någon form, mer messianska inställningar till AI, att AI kanske kan rätta till kapitalismens fel eller klara miljöförändringarna genom att fördela resurser och sätta upp parametrar som vi kan leva inom. Men jag tror nog att det är rätt mycket upp till oss själva.

Du har hört Visionära världar, en serie om utopier av frilansjournalisten Karin Svensson. Du hittar alla avsnitt i appen Sveriges Radio. Uppläsare i avsnittet var Mats Almegård. P1 Kultur är slut för idag, men imorgon i P1 Kultur så får du möta kulturminister Parisa Liljestrand. Hon går igenom sina år vid makten. Vad har de lyckats med, tycker hon? Imorgon i P1 Kultur. Producent idag Eskil Krog Larsson, tekniker Viktor Chanel,

0: Är du sugen på att sticka ut och resa?
1: Följ med till ett kommunistiskt kulturpalats som i tiden blivit coolt. Till en gamla stad uppbyggd efter ritningar från 1700-talet och rymdkiosker vid floden där man kan dricka vodka. Följ med mig till Warszawa.
0: Det är inte för sent att ta del av bildningsresan.
2: Folk lever och verkar med oupphörlig intensitet i 4 miljoner staden Aten. I vissa stadsdelar känns det som att det ligger ett café ungefär var 20 meter när man går längs trottoaren.
3: Ölen kom tillbaka, den var förbjuden när jag växte upp. Den kom tillbaka 89. Billigast att köpa var isländskt brännvin. Och det blandade man med Coca-Cola.
4: Ju längre jag har varit borta, desto mer jag har uppskattat att åka hem till Edinburgh. För att då kan jag uppleva min hemstad som en turist.
5: Pulsorden Elbe med sina containerfartyg och världsarvsmärkta hamnkvarter. Och så motståndet mot stans alla välmående köpmannabukar i egensinniga stadsdelen St. Pauli. Följ med på bildningsresan till Hamburg.
0: Ja, Hamburg, Aten, Warszawa, Edinburgh och Reykjavik kan du besöka igen och igen. Tillsammans med bildningsresans ciceroner. I Sveriges Radio-appen och på vår hemsida.
6: Och efter det tipset och i denna kanal av bildning så får vi nu senaste nytt från Ekot. Klockan är 4.
7: Här är Ekot. Med bara 2,5 veckor kvar till valet krymper avståndet mellan Tidöpartierna och oppositionen rejält. Det visar Indikator Opinions nya mätning.
8: Ja, valtemperaturen stiger och det stora gapet mellan blocken har sedan i juni nästan halverats och ligger idag på 4,7 procentenheter, enligt Indikator. Opinionschefen Per-Ole Skog Tryggvason pekar på två faktorer som kan förklara utvecklingen.
9: Ja, det brukar bli jämnt i svenska riksdagsval. Så har det varit de två senaste valen. Men på kort sikt så är kanske den främsta förklaringen att väljarna ser betydligt mer positivt på sin egen och Sveriges ekonomi.
8: Oppositionen får i augustimätningen 51,3% mot 46,6 för Tidöpartierna. Det beror på att Moderaterna ökar med drygt 1 procentenhet och Socialdemokraterna minskar med lika mycket. Båda siffror ligger dock inom felmarginalen. Per-Ole Skog Tryggvason igen.
9: Jag tror att Liberalerna behöver upp en bit i opinionen för att man ska kunna attrahera några stödröster. Ligger man på den här nivån då är det många som tror att ens röst är bortkastad. Det är alldeles för lågt.
7: Reporter Ivan Garcia. Musiklegendaren Dolly Parton dog efter en kortare tids kamp mot cancer. Det berättade hennes team efter att countryikonens död tillkännagavs igår. Enligt tidskriften People Magazine lades Dolly Parton in på en cancerbehandlingsklinik så sent som i fredags, 4 dagar innan hon dog. USA överväger allvarligt att döpa om Ontariosjön på gränsen till Kanada till Lake America, skriver president Donald Trump i sociala medier. Utspelet kommer samtidigt som ett tullbråk pågår mellan grannländerna. I helgen införde USA 50-procentiga tullar på en rad kanadensiska varor. I studion Leif Näslund.
6: P1, Sveriges Radio. Nu lyssnar vi till Olle Wiberg. Så här lät det i P1 igår förmiddag.
10: Idag drar vi igång en ny serie under rubriken Nordiska lösningar på svenska problem. Vi tar ett svenskt problem och så ser vi hur våra nordiska grannländer har det i precis samma fråga. I Sverige så är läraryrkets status låg, bristen på lärare är stor Och enligt Skolverket så kommer det år 2038 saknas 10 000 lärare. Men i Finland så har lärarna högre status och utbildningen är eftertraktad och svårare att komma in på. Vad beror de här skillnaderna på? Och vad kan Sverige lära av Finland? Jag heter Olle Wiberg och det här är första programmet i vår serie inför valet.

0: med oss idag från finska västkusten och Vasa är läraren Emma Forsman. Hallå, hallå.
1: Hej, hej.
0: Du har haft lektion nästan in på sändningen här med dina sjätteklassare. Hur är läget i klassen idag?
1: Mm. Jag skulle säga det är en helt vanlig tisdag.
0: Ja.
1: I en helt vanlig skola i Finland.
0: Men du har tid att vara med oss i en liten stund. Måla.
1: Ja, fullspäckat schema.
0: Du har ju arbetat både i Sverige och Finland. Och hela programmet idag så ska vi prata om vilka skillnader som finns mellan länderna. Jag tänkte vi kunde börja lite med dina erfarenheter från Sverige, om vi delar upp det så. Din tid som lärare i Umeå. Hur skulle du beskriva den tiden?
1: För det första var det nog en jättefin erfarenhet att komma som lärare från svensk Finland över andra sidan Kvarken. Men det var stora skillnader, även fast det är bara drygt 70 kilometer över Kvarken. För det första så var det nog en stor chock för mig att jag skulle ha en klass med 28 elever, vilket var en helt vanlig grej i Sverige. Varken elever eller kollegor eller föräldrar höjde ögonbrynen på det, men för mig var det en ny sak att ta hand om 28 liv varje dag. Och man behöver inte vara lärare för att förstå att det är en dålig ekvation. Sen var det förstås nytt med ny läroplan och skolplikt i Sverige jämfört med läroplikt i Finland. Och det genomsyrar nog vardagen att det var mycket... Finland är det mycket fokus på lärande, men att i Sverige var det huvudsaken att du är i skolan.
0: Just det, man ska ha arbetstiden... Tillbringa tiden i skolan. När du pratar med kollegor och sådär, kring arbetsvillkoren och arbetsupplägg och sådär, hur gick diskussionerna då?
1: Stor skillnad i Sverige var ju att lärare har årsarbetstid, vilket vi inte har i Finland. Där är vår arbetstid som bunden till vår undervisningsskyldighet. Så det var ju annorlunda i Sverige. Att man var på plats på skolan vissa timmar varje dag. Så det skiljer sig från Finland. Men annars så lärarkåren jag jobbar med så var ju nog trötta på sitt yrke och lite sådär sucka över lite respekt mot dem som deras yrke. En utmattad lärarkår så där överlag.
0: Ja, man kunde känna av
1: någon... Fast de brann för sitt yrke.
0: Ja, okej. Okay. Jag tänker på när du säger respekt och sådär. Vad tänker du på då? Vad var det man upplevde från samhället i stort?
1: När jag som finlandssvensk lärare i Sverige så upplevde nog att jag... För det första så kom jag som finlandssvensk lärare dit. Så föräldrar hyllade ju mig då. Och det var ju ett sånt där ego-boost-år på det viset som lärare. Att många saker som jag gjorde, som jag upplevde som var små, som var sådär wow, så här gör ni i Finland, det här måste vara bra. Men överlag så hade ju nog föräldrar en tendens att blanda sig i mycket mer saker än vad de gör här i Finland. Att i Finland är det ett större förtroende till oss lärare och det vi gör i skolan.
0: Men du, jag blev också nyfiken på det där du sa nyss om dina metoder eller det som du införde där som man tyckte var wow. Så, vad handlar det om?
1: Ja, det var små saker som att gå i en kö till maten och ha matteläxa en gång i veckan. Sånt. Skicka hem prov med namnunderskrift för föräldrar. Eleverna hade skrivit sina prov och skriva veckobrev varje fredag hem till föräldrarna. Och sånt som kändes självklart för mig, men som kändes som att wow, de här metoderna kommer från PISA-landet Finland. Det måste vara bra.
0: Okej. Du, för ett par veckor sedan så lyssnade jag på Sommar i P1 med skådespelaren Andreas T. Olsson. Och innan han kom in på skådespelarbanan så var han lärare. Och så här sa han i programmet då.
2: Det är min bestämda uppfattning att skolan ska vara en plats där alla elever oavsett förutsättningar får alla möjliga möjligheter att bli bildade och hela människor. Och målet för att uppnå det stavas inte ständigt nya betygssystem, nationella prov in absurdum och veckobrev till vårdnadshavare som förväntas vara lika långa och detaljerade som fredsfördraget i Versailles. Jag blev lite desillusionerad av att vara lärare.
0: Den tidigare läraren Andreas T. Olsson, Emma Forsman, du arbetade ju i ungefär 1,5 år i Sverige och hade en fjärde klass då. När du hör honom berätta så här ganska brett och övergripande förstås. Känner du igen dig i någonting?
1: Ja, visserligen. Det var kanske en liten överdrift där, men att ja, i Finland har vi ju inte nationella prov, men det märkte jag nog bland kollegor och elever att de väntade nog tills de gick på sexan och skulle göra de där proverna. Att det var en stor grej. Men ja, veckobrev så där långa skriver jag nog inte.
0: Inte just som Versailles-överenskommelsen för daget. Nej,
1: exakt.
0: Du, i det här programmet så ska vi ju undersöka om Sverige kan inspireras av Finland. Om man ska förstå hur viktigt just det här med statusen egentligen är som vi var inne på. Alltså hur vi värderar läraryrket. Vad tycker du att det spelar för roll för själva undervisningen och i förlängningen för barnen som ju allt handlar om?
1: Jag tänker att i Finland upplever jag ändå som lärare att skolan har en tyngd, att det som vi gör är värdefullt och att det verkligen är fokus på lärande. Att vi går i skolan för att lära oss nu och inför framtiden. Så jag upplever ändå att föräldrar och liksom samhälle har en förtroende för vad vi gör i skolan, oberoende om man går på årskurs 1 eller 6 eller 9 eller i andra stadier. Att det liksom är värdefullt att sen få det där betyget för att söka vidare till andra utbildningar.
0: Emma Forsman, lärare i Vasa, berättar detta. Vi har också med oss från Helsingfors Fritjof Sahlström, professor i pedagogik vid Helsingfors universitet. Välkommen du också. Du har ju också arbetat, forskat i Sverige i 17 år och dina barn har gått i svensk skola och sådär. Vad tänker du när du lyssnar till Emma Forsmans beskrivning av Sverige så här övergripande?
3: Jag känner väldigt väl igen mig. Att både som förälder som har haft barn som har som unga 7-9-åringar hunnit börja skola i både Sverige och Finland och vi flyttade till Finland i den tiden. Men också som forskare att de här frågorna som Emma lyfter och som också fanns i det här inklippta sommarinslaget är ju just precis det som handlar om vad det är att vara en profession som får göra sitt jobb, som materiella villkor och eget inflytande, erkännande och att man har förtroende för samhället att man vet vad man gör. Mm. Och där det har ju varit och är lite utmanat i Sverige med avseende på det.
0: Många som berättar om läget i Finland säger ju att lärare i Finland har mer frihet under ansvar ungefär. Och Emma var ju inne på det, lite liknande saker också, att i Sverige så är lärarna vägda och mätta, har du sagt tidigare. Hur menar du, om du skulle utveckla vad det där innebär i praktiken?
3: Det stämmer det här faktiskt, att det här frihet, ansvaret är stort och friheten är stor i Finland och större än vad den är i Sverige. Och det hänger ihop med det här som också Emma var inne på, de här nationella proven och andra typer av mätningar som man gör från samhällets sida för att liksom säkerställa att man har koll på hur det fungerar i skolorna. Det finns ett rationellt skäl för det i Sverige. Det är att när man har ändå i stora delar av landet är det ganska vanligt med att man väljer skola. Man kan välja olika skolalternativ för att alla föräldrar ska ha lika chans att göra ett val baserat på samma kunskap. Så har man ju sett det som viktigt att ta fram mycket kunskap om skolorna. Och bland annat då förstås är det viktigt om man som förälder funderar vilken skola man ska välja, att man vill gärna ha koll på något, kommer mitt barn att lära sig saker eller inte. Och det har ju då lett till det att man sätter ganska stor vikt nu vid nationella prov och olika typer av utvärderingar som man sen också öppet redovisar. Och det här bidrar till det att lärarens roll blir lite annorlunda. Att läraren blir någon som ska förverkliga och vara den där praktiska ingenjören i klassrummet och skolan och få de mål som finns att så bra som möjligt bli verklighet. Medan i Finland kanske det finns ett lite större utrymme för en sån friare kreatör.
0: Men du, om du tar det resonemanget lite vidare, vad blir problemet då i Sverige? Vad händer när man har den här situationen?
3: Det som händer är att en yrkesgrupp som lärare här, de vi pratar om nu, den känner sig bra och mår fint och har det gott när den har erkännande och när den har ett eget inflytande och när man kan känna att man kan undervisa och arbeta på olika sätt och ändå tycka sig kunna nå fram till samma mål. Och man kan känna frihet att pröva och experimentera, och man vet att man har föräldrarnas förtroende och också samhällets förtroende i stort för att göra det här, då är det en slags yrkesvardag. Men om man i sitt arbete känner att man är hårt styrd med väldigt specifika krav och förväntningar som finns uttryckta i ganska omfattande läroplansdokument och styrdokument av olika slag, och där man dessutom kommer, någon annan kommer in och mäter och väger hur väl man har nått med externa prov, då är det en ganska olika yrkessituation.
0: Ja. Vi ska strax också komma över till Finland mer konkret, och ni får utveckla läget i Finland helt enkelt. Men jag tänker, om vi är kvar i Sverige bara någon minut till, lite kort här. Alltså, vägen till det här jobbet går ju via lärarutbildningarna. Vad tycker du, Fritiof Sahlström, definierar den svenska lärarutbildningen och vad som sticker ut gentemot den finska?
3: Den stora skillnaden är nog hur reglerad den är. Att mycket är ju förstås lika, men här fokuserar vi ju främst på skillnader. Och den stora skillnaden är att det finns en mycket starkare statlig styrning av innehåll och upplägg för lärarutbildningarna. Medan det på de finländska universiteten, ja, den är styrd, och det är det som skiljer den väldigt mycket. Sen har den också ett lägre söktryck, som ju alltså betyder att det är liksom färre potentiella studerande som vill komma och bli lärare. Men det går att vara en bra lärare utan att vara någon toppsökande, så det tror jag nog skulle gå på många sätt att hantera.
0: Ja, samtidigt är väl antagningskraven långt lägre än i Finland?
3: Ja, på vissa ställen är de avsevärt lägre, på alla ställen är de lite lägre. Men sen varierar skillnaderna också regionalt en hel del. Det finns nog också lärarutbildningar i Finland dit det är inte hopplöst svårt att komma in.
0: Vilken betydelse har det där, Emma Forsman? Tror du att om man kommer in på lärarutbildningen att man känner sig utvald på något vis? Att här kommer inte alla in och jag har ansträngt mig för att vara här och så vidare?
1: Jag tror att det hade betydelse hur man, alltså redan där har man ju ett förtroende från universitetet då, att jag kommer att bli en bra lärare, eller att de tror på mig på något vis. Absolut.
0: Ja, för lärarbristen i Sverige är stor, och enligt Skolverket skulle 1000 fler studenter än idag per år behöva påbörja en lärarutbildning. Fritiof Sahlström, hur ser utsikterna ut tycker du för att nå det där målet?
3: De ser inte jättelysande ut just nu, faktiskt. Det måste man nog vara ärlig och säga. Det här är ett problem som har funnits under lång tid, och det har förändrats långsamt. Så sannolikheten att det snabbt skulle bli bättre, den är mycket liten.
0: Förmiddag i P1 under rubriken Nordiska lösningar på svenska problem. Programserien heter så, som pågår under förmiddagarna i P1 två veckor framåt. Idag handlar det om vad vi skulle kunna lära oss av Finland när det gäller lärares situation. Emma Forsman, som arbetat både i Sverige och Finland som lärare, och Fritiof Sahlström, professor i pedagogik vid Helsingfors universitet. Så nu har vi en väldigt övergripande, förstås, bild av Sverige i ryggen här. Så om vi blickar mot Finland, där ni båda befinner er, Emma Forsman i Vasa, hur skulle du beskriva den här arbetsvardagen som du är inne i just idag, och vad som skiljer den från den svenska för dig?
1: Som jag sa där i början, så en stor skillnad är nog klassstorlekarna. Att då i Sverige hade jag ansvar för 28 elever gånger 2. Jag var som en ämneslärare på mellanstadiet, matte NO, och hade visserligen då två ämnen, men jättemånga barn varje dag, fjärdeklassister som behöver ju mycket vuxentid, vuxen närvaro. Jämfört med min vardag idag, där jag har 18 elever i årskurs 6, men jag undervisar i alla ämnen. Så jag ser ju de här barnen hela tiden och kan vara närvarande på ett helt annat sätt. Jag hinner med både lärande och allt kring. Så det var så det.
0: Och det här med kontakten med föräldrar som du var inne på tidigare, hur är den i Finland jämfört med Sverige?
1: Och som jag sa där tidigare, så upplevde jag ändå att föräldrar i Sverige, när dels för att jag var en lärare från Finland, så jag, på något vis var jag stor i deras ögon, men vad jag upplevde så där, så de hade en tendens att blanda sig mera och ha mera åsikter om vad man gör i skolan och så där. I Finland har de ändå som ett avstånd och ett förtroende till det som vi gör här.
0: Du känner att de litar på dig?
1: Ja, i mångt och mycket.
0: Och så det här med
1: kontakten är ju nog, ja, visserligen har vi kontakt med hem och skola, alltså kontinuerligt, men jag upplever att det var en större kontakt i Sverige om mycket mer små saker.
0: Mm. Jag tänkte på det här som vi var inne på tidigare med statusen, Fritiof Sahlström. Enligt den internationella enkätundersökningen Talis från 2024 så säger nästan 50% av de finländska lärarna att deras yrke värdesätts i samhället. I Sverige är siffran 15%. Hur landar de siffrorna hos dig?
3: De är bekanta och beklämmande ur ett svenskt perspektiv. Det är himla synd att en så viktig yrkesgrupp uppfattas ha så lågt erkännande. Och också, här ser man ju också den här väldigt stora skillnaden mellan de här två länderna.
0: Ja. Varför tror du att så många i Finland lärare svarar på det här viset?
3: Ja, den som det visste helt exakt vore man lycklig. Men det är det att hur man uppfattar ett yrke och dess status, och det är sammansatt av jättemånga olika saker. Men mycket av det har vi varit, tycker jag, inne på här än. Och det handlar om det här erkännande, och det handlar om det egna inflytande. Och det handlar om att man i Finland i större utsträckning litar på och faktiskt också förutsätter att lärare vet vad de gör. Och de kan också själva känna det som yrkesgrupp, och man kan också som förälder, jag har ju varit förälder med barn i skolan en lång tid här i Finland också, man kan också som förälder känna det. Att medan det, min erfarenhet, det är klart att barnen var också då yngre, men att min erfarenhet av föräldraskap i förhållande till skola i Sverige var annorlunda. Att den här liksom positiva kaxigheten som jag mötte hos de här lärarna, mina barn, när vi träffade dem första gången efter flytten till Finland, det är något som jag tror att kunde göra också väldigt gott för många svenska lärare.
0: Jag undrar om det är symptomatiskt på något vis att ingen av er i det här samtalet hittills, när vi hållit på i 20 minuter knappt, har nämnt det här med lönen. För det är ju till exempel inte så stor skillnad i lön mellan Sverige och Finland när det gäller lärare. Men varje lärare i Sverige, har det kommit ett nytt utspel nu här om att från Liberalerna, att man ska få 10 000 kronor mer i månadslön. Och citat då från Liberalernas partiledare Simona Mohamsson är att återupprättande av läraryrkets status är en nyckel för att barnen ska lyckas i skolan. Och så kommer det här utspelet om just lönen då. Emma Forsman, vad säger du om det där?
1: Jag tror att ingen lärare tackar nej till 10 000 kronor extra varje månad, men jag tror inte att det löser grundproblemen i skolan i Sverige eller någonstans i världen. Jag tror faktiskt inte. Jag kommer att tänka på en sak med betyg. Att i Sverige undervisar alltså årskurs 4 och 5. Och då fanns det ju inga betyg. Men i Finland får eleverna ju betyg från årskurs 1. Att det var också en sån där grej som... Det var inte så mycket värt det som man gjorde i skolan fram till årskurs 6. För det var då liksom det stod svart på vitt hur det går för ditt barn i skolan. Så jag tror att där är en stor skillnad. Att redan i Finland, det spelar roll vad man gör och vad man lär sig i skolan redan i tidiga åldrar.
0: Ja. Och vad gör det då i förlängningen med lärarnas status? Att de där första 6 åren så spelar det mindre roll i Sverige, som du menar?
1: Jag vet inte. Kanske sådär att man eleverna också får, och föräldrarna. Och att det liksom är ändå viktigt att gå i skolan. Att det här är på något vis ett kvitto på vad jag har lärt mig under året som gått.
0: Mm. Ja, vad säger du, Fritiof Sahlström?
3: Om lön.
0: Ja, du kan ta båda bitarna. Vi har två parallella samtal här, men du kan börja i det här med lönen som jag var lite nyfiken på.
3: Ja, man blir ju lite förvånad på ett sätt. För man ska ju, ofta kan man ju tänka sig att lön är liksom nyckeln till allt. Men när det kommer just till ett sånt liksom brett erkännande av yrkesgrupper, så är lönen faktiskt bara en del av det där. Förstås en jätteviktig del och för anställda, och i och för sig också för arbetsgivare som ska hitta pengar till den där lönen, är det ju en väldigt stor del. Men lön löser inte allt. Det är en del av den här helhetsbilden, och behöver också vara en del av en helhetsbild om det ska kunna bidra till lösningen. Så där tror jag Emma är helt inne på rätt spår.
0: Att man kanske har underskattat lärares drivkrafter om man tror att mycket handlar om lönen.
3: Ja, en hel del handlar säkert om lönen, precis som i alla andra yrkesgrupper. Jag tror det är helt viktigt för många vad det i slutet av månaden kommer in på konto. Det är också, även för lärare, viktigt, och också för alla yrken som har någon slags sån inre drivkraft som motivation. Men lönen i sig räcker inte till. Det behövs också väldigt mycket mer. Och det behöver alla de mera sakerna som behöver gå ungefär i samma riktning för att man ska få effekt.
0: Men du, det här med betyget då, det här spåret som Emma drog igång med betyg tidigare i Finland, att det liksom, skolgången spelar på något vis roll mer. Vad tror du att det där betyder?
3: Ja, det finns ganska mycket forskning om betyg, och den forskningen är inte helt överens om huruvida det är på vilka olika sätt som det är nödvändigt och bra, på vilka olika sätt man ska sätta och inte sätta betyg och ge betyg. Så det att man ger eller inte ger betyg i de, först, liksom i de tidigare åren, det kan vara både bra och dåligt med avseende på hur det stöttar lärande. Men den största skillnaden med betyg mellan Sverige och Finland, tänker jag, är den att efter att man har gått 9 år i skolan i Finland, så är det faktiskt enskilda lärare som sätter slutbetyget efter grundskolan. Och det görs inte i förhållande till nationella prov eller någon annan typ av extern test, utan samhället litar så mycket på lärarna att de säger att jo, men vi vet hur det har gått för ditt barn, även om det är det som barnet ska sedan använda för att söka in och förhoppningsvis komma in till det gymnasium som han eller hon vill studera i. Så just här finns det en jättestor skillnad.
0: Så om man ska vara krass, det mandatet eller den tilliten till läraren finns inte på samma sätt i Sverige?
3: Absolut, så är det. Ja. Det mandatet och tilliten finns inte. Men det mandatet består sedan av många olika saker som vi ju har varit inne på här.
0: För den andra sidan av det myntet är ju någon slags rättvisa aspekt, att det ska vara likvärdighet och lika bedömning var du än befinner dig i landet och sådär. Men om jag förstår din poäng så blir det så i Finland ändå, därför att lärarna ser till att det funkar med utbildningen, att den är just likvärdig.
3: Ja, det är en jättebra invändning mot det här med lärares betygssättning. Det här att det finns utmaningar i att nå likvärdighet. Och det finns också faktiskt skillnader mellan regioner och mellan lärare i Finland. Och den debatten förs också i Finland. Men de som då menar att det ändå finns en poäng med att lärare kan göra det här, de säger att det är en så central del av ett, liksom en självständig profession, ett självständigt yrke, att den också själv får bedöma sin verksamhet. Att vi bedömer inte läkare eller jurister heller utifrån, utan vi överlåter och litar på att de klarar av att göra det. Tar man bort det här, menar då de som tycker att det ändå är bra att fortsätta göra så här, så riskerar man att försvaga liksom läraryrke och statusen så mycket att de barn som riskerar att drabbas av orättvisorna, de kommer istället att drabbas ännu mycket mer av att man inte kan längre rekrytera så bra lärare som man tidigare har kunnat.
0: I det nya betygssystemet i Sverige, som görs om för 50 gånger i ordningen tror jag, så ska en viss del av betyget då bestå av resultat på nationella prov, och de ska rättas centralt. Jag hörde dig umma lite här nyss, Emma Forsman, när vi pratar om det här. Vad tycker du om Sveriges vägval där när det gäller hur betygen funkar?
1: Alltså jag håller med Fritjof när forskningen visar det ena och det andra. Och att, jag vet inte om det där själva betyget i de lägre årskurserna som gynnar barnet, men jag tänker att det ändå visar ett värde att det vi gör i skolan är viktigt. Att i den aspekten kände jag i alla fall av min erfarenhet att jobba i Umeå. Men ja. Mm.
0: Jag vill också hinna komma in på det här med själva utbildningen i sig i Finland, Fritjof Sahlström. Vi pratade om det när det gällde Sverige. I Finland så har den ju inte reformerats nämnvärt sedan 70-talet, medan i Sverige så har ju lärarutbildningen på politiskt initiativ tagit olika vägar beroende på vilken regering som styr och sådär. Varför tror du att finska politiker låtit bli att vilja förändra lärarutbildningen så mycket?
3: Jag tror det hänger ihop med det att man i Finland har haft en sån konsensushållning och en väldigt långsiktig hållning kring utbildningspolitik. Och man har verkligen genuint sökt lösningar som har varit förankrade brett politiskt. Så när det har skett byten av regering, så har det inte fått så stora konsekvenser för utbildningspolitiken. När man har litat på och också involvera väldigt många lärare, forskare, olika typer av aktörer i framtagande av läroplaner och andra styrdokument, och har liksom försökt verkligen måna om att man har en sån bred och långsiktig förankring. Att påminner lite om försvarspolitik i Sverige, som ju inte heller är lika liksom ryckig som utbildningspolitiken. Mm. Att det är nog den hållningen, tror jag, som gör att man får den kontinuiteten.
0: Okej, så utbildningen och sen själva arbetsvillkoren ute i arbetslivet har vi talat om, vilka skillnader som finns. Men det finns ju lite av en elefant i rummet i vårt samtal, även om vi har snuddat vid det lite grann när vi jämför länderna på det här sättet. I Sverige så har vi ju friskolereformen, som är en grundläggande skillnad mot Finland. Vi ska inte grotta ner oss jättemycket i det i det här programmet, men vilken effekt tror du att det har haft på Finlands lärares situation att man inte har den här dynamiken som vi varit inne på, att föräldrar väljer, elever väljer aktivt skola?
3: Jag tror att det har haft förvånansvärt stor effekt. Det har att göra med det här som vi har varit också inne på, det här liksom föräldraattityden eller relationen mellan föräldrar och skola, som ju i vissa områden i Sverige har kommit att bli mer kundlik än vad den är i Finland, och det får med sig olika typer av eller andra förväntningar och krav från föräldrar i förhållande till skola. Och om man mer agerar i egenskap av kunden, om man agerar i egenskap av samhällsmedborgare. Och sen är det ju det här just som har att göra med betyg och friheten att kunna göra sitt utan att vara rädd för att bli mätt och vägd allt för snabbt efteråt. Som har kommit in i Sverige och som ju är nödvändigt om man ska använda offentliga medel för att finansiera utbildning i många olika skolformer, så behöver man ju ändå ha lite koll på hur det går för de där pengarna. Och föräldrar, alla måste ges så lika chanser som möjligt att välja. Så därför har det varit rimligt att förstå lite att man har velat ta fram så här mycket data på skolnivå. Men dessvärre har det lett till en försvagning och lite grann en urholkning av lärares status och möjligheter att påverka sin arbetsvardag. Mm.
0: Men du, det har ju hänt verkligen mycket genom åren. Det är ju lite av en ödets ironi att den finska grundskolan är baserad egentligen på en från början svensk modell. Och nu gör vi det här programmet om hur vi ska inspireras av er. Men ni började med det, kan man säga.
3: Ja, hela Norden startar ju faktiskt det här med grundskola. Alltså man avskaffar det här med parallella, separata skolor för olika typer av barn. Utan alla gick i samma skola 1-9. Det började ju där i slutet av 60-talet, början av 70-talet. Nästan exakt samtidigt i alla de nordiska länderna. Sen hade längs med vägen, det är ju över 50 år sedan, så hade gjorts lite olika vägval. Och i Sverige var skolvalsvägvalet, tror jag, av mycket större betydelse än vad man insåg då när det infördes. Så det har kommit att påverka många saker.
0: Okej. Om vi börjar blicka på den här frågan då, från Sveriges perspektiv och tittar mot Finland. Vad tycker du, Emma Forsman, Sverige framför allt ska inspireras från hur ni har det i Finland?
1: För det första vill jag bara säga, jag håller så mycket med vad Fritjof säger där, att föräldrar var som kunder i ett företag istället för föräldrar till en skola. Och att vi spenderar så många minuter av våra lärarmöten av att ranka skolor emellan och räkna våra poäng och var i rankningen vi var. Och att det var så himla många faktorer som spelar roll och vilken plats på något vis vi var. Och ja, jag känner så igen mig i det där, att man var inte bara lärare och det var inte viktigt att se eleven, utan det viktiga var att jag skulle som checka av för att vi skulle få höga poäng i skolan. Mm. Och det kändes lite felvridet. Så jag tänker, bort med det fria skolvalet och att i Finland är alla skolor lika bra oberoende av var man bor.
0: Det här är ju en jättehet politisk debatt som pågår just nu i Sverige inför valet, om inte annat. Det har ju varit så i många år. Och i det här programmet så fokuserar vi mindre på just friskolereformen och kommer förmodligen prata mycket mer om det framöver. Men om du tittar på de här arbetsvardagen helt enkelt, alltså, vad tror du att Sverige framförallt bör fokusera på, förutom det du nyss tog upp förstås, i konkreta förändringar för svenska lärare?
1: Ja, det är många saker som vi har tangerat redan, men sådär praktiskt nu som lärare, så mindre klasser, och att man kanske som lärare ska få göra jobbet utan att alla ska störa. Sen tänkte jag också på specialundervisning. I Finland är vi jättebra på att stödja de svaga eleverna och lyfta upp dem som bara hade lite svårt. Att det upplevde jag i Sverige, att det var bara elever som hade stora svårigheter som fick specialundervisning.
0: Ja. Mm. Ja. Vad säger du, Fritjof Sahlström? Alltså, göra jobbet utan någon slags störningsmoment, säger ju Emma Forsman, och det har ni pratat om båda två. Hur gör man det konkret? Vad kan politiken ha för makt just på den fronten, tror du?
3: Den har nog stort inflytande. Det finns ju, förrän man börjar föreslå saker man borde göra annorlunda, så är det också viktigt att säga att det här starka engagemanget i skola och utbildning i Sverige också ju har ett värde. Men som jag ser det, så är en av de riktigt stora utmaningarna med svensk utbildningspolitik är att den har alldeles för bråttom. Den vill nå resultat på ett sätt som faktiskt är helt omöjligt att göra. Och utan mera tid så finns det ingen möjlighet att lyckas. Det är, man måste nu kommer PISA-resultaten den här 8 september. Och de är gjorda med de som föddes 2010. Och de reformer som ska ha någon betydelse för att deras vardag ska ha förändrats i förskola och skola, de skulle ha varit implementerade kanske 5 år innan, så 2005. Och de besluten ska ju då ha fattats kanske 2000. Det betyder att den här liksom tidshorisonten kan inte vara mandatperiod. Man måste lita på att den vision och de värderingar man har och som man har snackat ihop sig kring i samhället, att de bär längre än vad vi liksom kan få effektmätningar av direkt. Mm. Att det är vad jag tror att skulle vara väldigt, väldigt önskvärt, och också kunna liksom göra svensk skola, som ju är helt okej, men den kunde bli mycket bättre.
0: Sen måste man ju ha lärare som eller människor som vill bli lärare från första början innan de kommer ut i själva yrket. Vad tror du om hur man kan få fler att vilja bli lärare i Sverige?
3: Om skolan blir bättre och om läraryrke får ett större erkännande, då kommer också studenterna att komma. De är ju kloka omdömesgilla 19, 20, 21, 22-åringar. De kommer att kunna fatta det här beslutet själva på ett bra sätt.
0: I nästa program kommande vecka så kommer Camilla Hansén från Miljöpartiet och Mattias Bengtsson från Kristdemokraterna ha lyssnat till det här programmet och till er. Vad vill du skicka med till Sverige, Emma Forsman, om du tänker att de lyssnar till det nu? Vad tycker de ska ta med sig från dig?
1: Oj, det är svårt att gå med någon trollstav här nu från andra sidan potten. Men jag vet inte. Kanske just det där erkännande till oss lärare att samhället ska tro på vad vi gör. Om vi sammanfattar vår diskussion här.
0: Vad säger du, Fritiof Sahlström? Vad är en fråga för politiken och inte, tänker jag också? Kan politiken göra allt, eller handlar det om någon slags ännu större samhällsfråga när vi pratar om lärares status och sådär?
3: Politiken ska inte göra saker förhastat och med förväntningar på resultat inom den kommande mandatperioden. Och där har vi ju dessvärre nog sett en lång historia av svensk utbildningspolitik som har villat röra om i en gryta som man är engagerad i. Men man bara ställer till det för sig när man försöker förändra något som kräver långsiktighet och kontinuitet för att fungera, med att göra de här snabba lösningarna som ju också har kommit i uttryck här också i det här klippet från Sommar i P1. Den här känslan av att vara ständigt förändrad, det är inte någonting som skapar den sortens kontinuitet som gör att barnens lärande blir bättre.
0: Som politiker vill man förstås vara engagerad och liksom aktiv och ta beslut och så, men du vill se mer lugn från svenska politikers sida. Men jag tänker så här avslutningsvis bara, finns det någonting som ni blickar mot Sverige och tänker, vad bra de är på det där? Vad inspireras ni av när det gäller den svenska skolan? Har ni någonting?
1: Min tid i Sverige så upplevde jag ändå några saker som jag tog med mig hem. En sak var det att de satsar verkligen på nyexaminerade lärare. Jag kom ju dit som nyexaminerad från Finland till Sverige. Och där hade de ett stort sådant här mentorsprogram för nya lärare. Man skulle verkligen komma in i nya yrket och in i kommunen och lära sig systemen. Det är någonting som inte finns sådär nationellt, i alla fall i Finland.
0: Skönt att det finns någonting. Fritiof Sahlström, tack för att du var med också. Vi hinner tyvärr inte mer i just det här programmet idag. Emma Forsman hörde vi sist, lärare numera i Vasa i Finland. Och Fritiof Sahlström, professor i pedagogik vid Helsingfors universitet. Olle Björkman var producent, jag heter Olle Wiberg. Nästa vecka har vi ett uppföljande program på fredag om det här ämnet. Tack för att du lyssnade till oss idag.

0: Allvarligt talat är programmet som bygger på lyssnarnas egna frågor om livet, relationerna och den tid vi lever i. Frågorna besvaras av författarna Annika Norlin och Kjell Westö.
1: Hej, du lyssnare mitt i livet. Din fråga grep mig och jag tänkte först att den grep mig lite för mycket, att jag säger pass. För jag har själv haft 4 separationer under de senaste 15 åren. 2 äktenskap och 2 andra förhållanden har tagit slut. Det kändes som att din fråga kom för nära. Men så tänkte jag, vad fan. Varför ska jag fega ur bara för den sakens skull?
2: Kära Nikolas, jag har själv inte den här drivkraften. Alltså att röra vid konstverk. Och därför kände jag mig nu nödgad att fråga några andra personer i min närhet vad det här egentligen handlar om. Alla dessa tillfrågade har vid olika tillfällen setts bli tillsagda av museivakter. Varför kan de inte låta konsten vara? Helt oavsett ålder menar jag nu. Och i min då mycket begränsade SIFO-undersökning på 4 personer så skulle jag vilja säga att jag slutade på en helt annan ruta än jag började på.
0: Vad går du att fundera på som du har svårt att få svar på någon annanstans? Hör av dig till oss på allvarligttalat@sverigesradio.se. Välkommen med din fråga och välkommen att lyssna på Allvarligt talat i appen Sveriges Radio och varannan söndag klockan 5 i P1.

0: Hon nämnde Kjell Westö är också aktuell på ytterligare ett sätt.
1: Vi satt i den svarta Mercedesens baksäte, impresarion och jag.
2: Gigget, en novell av och med Kjell Westö.
1: Ögonbinden var svart och av ett mjukt material. Den var skön att bära men släppte inte igenom en gnutta ljus.
2: Lyssna på novellen i P1. I vår app Sveriges Radio.
0: Denna onsdag morgon, nu i P1, så får vi senaste podden från Dagens Eko.
3: Annie, vad kan få en gymnasieelev att vilja ha ihjäl sina skolkamrater?
4: Det är väl det vi alla frågar oss nu när en sån här sak har skett.
5: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om jakten på svar, om skolmördaren i Fagersta. Och vi vill varna för skildringar av grovt våld i det här avsnittet.
3: Det är fredagen den 21 augusti. Vid 14-tiden lägger en person upp en bild på ett TikTok-konto. Det är ett foto på ett långt blänkande svärd som ligger i ett öppet svart gitarrfodral. Fotot ser ut att vara taget inne på en toalett. Man anar vitt kakel på väggen. Och över svärdet står texten "No more edits", följt av en ledsen emoji. Samma TikTok-konto har tidigare lagt upp så kallade edits, alltså en slags fanvideor. Fast istället för att hylla en artist eller någon annan idol handlar det om massmördare och personer som utfört skoldåd i Sverige. Kontot tros tillhöra 18-åriga Liam Nebel. Och kort efter att svärdbilden lades upp misstänks han ha gått genom Brinellskolan i Fagersta. Enligt vittnen klädd i hjälm på huvudet och ett svärd i handen. Där ska han ha stuckit ihjäl en 17-årig flicka och skadat 3 andra elever.
6: Gärningspersonen, den man i 18-årsåldern.
3: På söndagen häktas han på sannolika skäl misstänkt för mord och mordförsök.
7: Min klient medger att det föreligger sannolika skäl för misstanke såvitt avser mord. Han bestrider att det föreligger sannolika skäl såvitt avser misstanke om försök till mord.
5: Gäst är Annie Säv, reporter på Ekot.
3: Och jag, Annie, du är en av de reportrar här på Ekot som arbetat med att försöka kartlägga den här misstänkta gärningsmannen i Fagersta. Men jag tänker innan vi kommer till det, kan du börja med att ta oss igenom vad det är som händer där på Brinellskolan under fredagseftermiddagen?
4: Ja, det är, tänk, en helt vanlig gymnasieskola med skolgård och en stor klocka över entrén. Ungefär 450 elever går här. Mm. Skolan har haft öppet i 5 dagar på det här nya läsåret. Elever rör sig vant mellan olika skolbyggnader, kanske klassrum. Vissa befinner sig i elevhallen. Bland annat då 16-åriga Fredrik som SVT har pratat med.
8: När jag var där längst bort i den där korridoren så kastade jag bara en snabb blick bak. Och då ser jag hur den här gärningsmannen är i andra änden på korridoren bakom mig.
4: Han ser en beväpnad person med svärd och hjälm och han tror först att det är på skoj. Men sen ser han hur den här personen börjar hugga en person precis bredvid.
8: Efter jag hade sprungit i den där korridoren så hittade jag en utgång till innergården.
4: Fredrik flyr då ut till sin EPA-bil och larmar polisen. Klockan är då 14.06.
8: Jag har väl förstått nu i efterhand att jag var den första som ringde.
4: Sen så ser han att det kommer en blodig skolkamrat utspringandes.
8: Jag plockade upp honom vid parkeringsförbudsskylten där och sen körde vi igång banan här, ja, hela vägen ner och bort upp till sjukhuset gjorde vi.
4: Klockan 14.09 så framkommer att polisen har patruller på väg.
3: Och då när alltså polisen går in på skolan, det börjar sippra ut uppgifter om vad som har hänt. Liksom, vad är det för stämning som uppstår där då över den här skolan?
4: Det är inte svårt att förstå att det uppstår panik såklart. Elever och lärare blir livrädda. Man gömmer sig och flyr så gott man kan.
9: Om man inte gör någonting utan alla bara springer runt och inte har en plan, då kommer gärningsmannen ha så många fler offer att attackera.
4: En av de personer jag har pratat med är Thomas Koppelman Hellgren, som är tidigare polis och utbildare inom blåljuspersonalens insatser i pågående dödligt våld.
9: Statistiskt sett så brukar man säga en skadas eller dör ungefär var 15 sekund.
4: Han hänvisar till internationell statistik från tidigare våldsdåd som visar att om man inte lyckas fly eller gömma sig så är det ungefär en person som dör eller skadas var 15 sekund. Mm-hmm. Och lägger man ihop det här så blir det ju väldigt många offer som kan drabbas. 10 minuter efter det här första larmet inkom så rapporterar polisen att gärningsmannen är oskadliggjord, att man har skjutit verkanseld mot en gärningsman och att han inte längre kan agera.
3: Det är mycket som hinner hända här på bara några minuter då.
4: Precis. Det är faktiskt så att den här gärningsmannen hinner ha ihjäl en 17-årig flicka som går på skolan och skada 3 pojkar, varav 2 allvarligt. En av dem är den här pojken som Fredrik då kör i sin epa.
10: Det är obehagligt, det är ju läskigt, fruktansvärt.
4: Men sen ser vi att elever och lärare på flera olika skolor i området

0: utanför.
1: Nej.
0: Så det vi visste var i alla fall att förrådet var så här säker plats för oss och vi skulle vara där. Det känns fortfarande så här sorgligt och man tänker ju på det som har hänt. Mm. Jag vet det, alltså allt jag kan tänka på är familjerna som har blivit så här drabbade av det här.
2: Så om vi går över nu då till den person som polisen alltså oskadliggör där inne på skolan och som sen begärs häktad, misstänkt för mord och mordförsök. Och som ju du då och andra reportrar här på Ekot och såklart på många nyhetsredaktioner börjar kartlägga. Vad kan du berätta om honom?
3: Ja, han heter Liam Nebel. Han är 18 år. Och när vi går igenom de offentliga handlingar som finns om honom så kan vi börja pussla ihop hans bakgrund. Vi kan se att han kommer från Sundsvall. Han har en skolgång som beskrivs som kraftigt eftersatt. Han ska ha utsatts för psykisk och fysisk misshandel i sitt hem. Det framgår av domstolshandlingar som vi har tagit del av. Och han ska ha utövat kampsport mot sin vilja. Han ska också ha undanhållits den hälso- och sjukvård han haft behov av. Bland annat glasögon och viktig medicin.
2: Mm-hmm.
3: I slutet av 2024 så flyttade han till ett familjehem i Fagersta. Där han sen blev tvångsplacerad enligt lagen om vård av unga, LVU. Och då bland annat på grund av den här uppväxten med våld och hot. Han dömdes i mars 2025 för misshandel mot en elev på högstadieskolan i Fagersta. Där han gick då innan gymnasiet. Och nu hade han precis börjat tvåan på el- och energiprogrammet på Brinellskolan.
2: Så han är elev på den här skolan då och går som alla andra dit för att vara med på lektioner här i terminstarten?
3: Han har haft nyckeltagg så han har kommit in i skolan precis som alla andra.
2: Och vet vi någonting om hur andra skolkamrater och så där uppfattar honom?
3: Enligt flera olika medieuppgifter så beskriver klasskamrater honom som en ganska lugn och vanlig pojke. Men sen så finns det en lite dold aktivitet i sociala medier.
2: Vad handlar det om då? Hans sociala medier som ni tittar på?
3: Han tycks ha rört sig i vissa fall våldsförhärligande forum och grupper. Några minuter innan det här dådet så la Liam Nebel upp en bild på sitt TikTok-konto som ser ut att vara tagen på en toalett. Bilden visar det här svärdet som du beskrev innan liggandes på ett gitarrfodral. Och en källa till Ekot bekräftar också att kontot tillhör den misstänkte gärningsmannen.
2: Mm-hmm.
3: Och att polisen utreder det. Det här TikTok-kontot försvann från plattformen på fredagskvällen. Men innan det togs bort så hade det laddats upp flera videomontage på olika våldsverkare. Det var bland annat inlägg med referenser till Utøya-terroristen Anders Behring Breivik 2011. Då 77 personer dog.
2: Mm-hmm.
3: Skoldådet i Trollhättan också 2015. När 3 personer dödades innan gärningsmannen Anton Lundin Pettersson blev skjuten av polis. Och sen också skolskjutningen på Risbergska förra året 2025 med 10 offer.
2: Och videomontage, säger du. Vad kan det där handla om?
3: Ja, men det är ju sån här edits, roliga videos där man hyllar en särskild person kanske. Bland annat så i det här fallet kan man se Trollhättan-mördaren Anton Lundin Pettersson stå och dansa med svärd och hjälm och i den här utstyrseln som han hade under skoldådet till rolig musik.
2: För det där, jag menar, för en annan är ju helt omöjligt att förstå hur man kan göra såna här saker om mördare. Alltså, vad är det här för värld på internet som det här förekommer i?
3: Ja, det vi kan se är att det förekommer symboler som är kopplade till ett community som

0: kallas för TCC eller True Crime Community.
1: Ett extremt community som har funnits och växt fram på nätet som helt handlar om massmördare.
0: Som förhärligar våldsverkare och skolattentat.
1: Det finns liksom konton i den här världen som helt är tillägnade att hylla terrorister och massmördare som framställer dem som hjältar.
0: Det är ju vissa saker som gör det väldigt svårt att verifiera och att ta reda på exakt vem som ligger bakom och vilka sammanhang och vilka kopplingar han har haft till de här forumen på sociala medier.
2: Men det finns en internethistorik här som kopplas till honom via de här kontorna som man kan undersöka.
0: Det gör det, och det gör det ofta enligt polisen i de här fallen också. Och just det här är vi ju intresserade av att veta mer om.
2: Det är måndag morgon den 24 augusti. Utanför Brinellskolan i Fagersta står ett hav av ljus och blommor på asfalten. Ett 20-tal marschaller har ställts upp i formen av ett hjärta.
3: Vi ska försöka att få en stund idag och träffas och samlas och liksom försöka återskapa någon form av normalitet så gott det nu går framöver.
2: Under helgen har människor kommit hit för att sörja. Nu är det dags för den första skoldagen efter dådet.
3: Vi kommer att starta upp veckan och sen så får vi observera också och se hur människor mår i det här. Och vi är beredda att möta upp det.
2: Skolbyggnaden är fortfarande avspärrad av polisen med blåvita band. Men eleverna ska samlas i en idrottshall i närheten, berättar Johannes Holl, grundskolechef i Fagersta.
4: Ett våldsdåd mot en skola är en attack mot hela samhället.
2: På måndagen meddelar också regeringen att man vill tillsätta en skoldådskommission som ska gå igenom alla skoldåd som drabbat Sverige de senaste 15 åren. För att, som man uttrycker det, bli bättre på att upptäcka farliga individer och förhindra våldsdåd innan det är för sent. Så Annie, än så länge så har ju varken polis eller åklagare velat säga något om vilka möjliga motiv som kan ha legat bakom det här skoldådet i Fagersta. Men det är ju alltså då inte första gången något sånt sker i Sverige. Utifrån de tidigare dåden, alltså har man kunnat slå fast någonting då om varför det här skett och vad som kan driva en sån här gärningsman?
0: Ja, det är ju lite olika. Om vi tar till exempel Trollhättan. I polisens brottsutredning då så konstateras att 21-åriga Anton Lundin Pettersson hade ett tydligt hatbrottsmotiv när han åkte till Kronanskolan. Mm-hmm. Han ska bland annat ha skonat ljushyade elever. Men polisen bedömer också att han har haft ett självmordsmotiv. Det finns någonting som kallas suicide by cop.
2: Alltså självmord genom att bli skjuten eller så av polis. Är det här handlar
0: precis
2: om då?
0: Mm-hmm. Som är intressant också att koppla till Risbergska, attacken på Risbergska. Där det inte finns ett tydligt hatbrottsmotiv som polisen har kunnat hitta. Men däremot så tror man att det har varit ett av motiven att han har velat ta sitt liv.
2: Och när du har pratat med polisen, går det att säga något mer generellt om vilken typ av profil man ser i den här typen av gärningspersoner?
0: Ja, det är ju ofta ensamagerande gärningspersoner som man talar om. Det är ofta män, unga, ofta som det finns en historik av problematisk uppväxt. Det finns ofta ett nätverk på sociala medier där man ofta kan upptäcka såna här tecken på att den här personen håller på att radikaliseras eller att begå någonting sånt här. Tidigare polisen och pågående dödligt våldexperten Thomas Koppelman Hellgren. Han pratar om att det ofta finns läckor.
5: I de här attentaten så finns det nästan alltid en form av läckage, som vi säger. Där gärningsmannen har berättat om sina avsikter i form av klotter, i form av inlägg på sociala medier, skrutit bland andra. Alltså, det finns tidiga varningssignaler.
0: Och när det gäller den här misstänkta gärningsmannen i Fagersta så verkar det som att han har avslöjat saker, men att personer som han ska ha haft kontakt med på de här forumen som pratat med olika medier kanske inte trodde att han skulle faktiskt göra verklighet av det. Mm-hmm. Men Thomas Koppelman Hellgren menar att det är just såna här saker som samhället borde bli bättre på att upptäcka.
2: Och jag tänker, om det är så då att det här dådet också följer på någon form av radikalisering på nätet, alltså i såna olika community som du beskrev som hyllar massmördare, då undrar man ju hur man kan förhindra det i framtiden så inte det här blir ytterligare ett sånt tragiskt tillfälle som sen blir någon slags dansvideo och kan inspirera fler.
0: Mm. Och det är ett känt problem att sociala mediejättarna inte tar det ansvar som polisen anser att de borde ta för att motverka och förebygga brott som man kan se spår av eller som sker online på de här plattformarna då. Vi har sökt TikTok i det här fallet, som det ska bli väldigt intressant att höra om de har något att säga och vad de i så fall säger om sitt ansvar. Men det egentligen kokar ner till i just det här fallet är att det till skillnad från dåden i Örebro och Trollhättan faktiskt finns en misstänkt gärningsperson som är vid liv och som faktiskt sitter i häkte och förhörs just nu. Mm. Och där hoppas man kunna få tydligare svar på vad det var som faktiskt hände, vad det var som drev Liam Nebel till att begå de här hemska brotten som han misstänks ha begått. Mm. Och inte bara ge anhöriga svar utan också bättre svar på hur det här kan förebyggas i framtiden.
2: Tack så mycket, Annie.
0: Tack.
2: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
6: Programledare var Robin Olin. Gäst Annie Säv. Producerade gjorde Carl Kadhammar, Irma Eneroth och Stina Fischer. Vill du nå oss? Mejla dagenseko@sverigesradio.se.
7: Nyheter väntar i P1 och sedan ägnar vi oss åt hur stor roll knott och mygg spelar i ekosystemet. Nu är klockan 5.
8: God morgon, nyheter från Ekot. Världen sörjer artisten, ikonen, legendaren Dolly Parton som avled igår efter en kort tids kamp mot cancer. Mike i Austin, Texas säger till vår utsända att Dolly Partons musik uppskattades av generationer.
9: It's crazy. She was a music icon. She spanned generations and her music crossed all cultural and genres and she was so vivacious and full of life. It's hard to believe that she's died.
8: Hon var så full av liv, det är svårt att fatta att hon är död, säger Mike. Och i USA kommer alla flaggor att vaja på halv stång i en vecka för att hedra Dolly Parton. Det har president Trump bestämt. Dolly Parton blev 80 år. Som Sverige, Tidöpartierna knappade in på oppositionens ledning i opinionen. Gapet mellan blocken har nästan halverats sedan i juni och ligger idag på 4,7 procentenheter enligt indikator opinion. Per Ole Skog Tryggvason är opinionschef.
10: På kort sikt så är kanske den främsta förklaringen att väljarna ser betydligt mer positivt på sin egen och Sveriges ekonomi.
8: Oppositionen får i mätningen 51,3 procent mot 46,6 för Tidöpartierna. Liberalerna ligger fortsatt under riksdagsspärren med 2,2 procent. I Centralamerika har också Panama utlyst nödläge på grund av torka som väderfenomenet El Niño orsakat. Nödläget betyder högre beredskap och möjlighet till mer hjälp till drabbade samhällen. Torkan gör att skördarna är i fara och oron för hungersnöd ökar. Tidigare har även El Salvador och Honduras utlyst nödläge. Ekot klockan 5 med Daniel Wockner.
7: P1, Sveriges Radio. Vi möter strax doktoranden som förälskade sig i Grönland och vad det betyder för forskningen på knott och mygg. Efter det här programtipset.
11: På lördag i Naturmorgon så ska vi träffa den unga naturfotografen Denat Lahi. För 3 år sedan såg han en film på YouTube om en kille som fotograferade fåglar. Han blev helt fascinerad, köpte en kamera och började också med fåglar. Men snart dök upp en räv i trädgården. På lördag klockan 6:10.
12: De första åren var det jobbigt, men nu när man har jobbat med det ett tag så börjar man av konstig anledning uppskatta dem. Jag vet inte om det är någon slags Stockholmssyndrom som slår in.
11: Möt forskaren Viktor Gårdman som jobbar med mygg och knott på Grönland.
12: Och jag blev helt kär i platsen, både Nuuk och Kobbefjord och den arktiska miljön.
11: Vilken betydelse har dessa sommarplågor för ekosystemet?
12: Baserat på vad vi hittat än så länge då, inom näringsväven, så ser vi att myggen och knotten troligtvis inte har så stor påverkan.
11: Och så ska vi ut på en fantastisk resa på en grönländsk fjord.
12: Lite disig dimma och solen kommer igenom, så kan det vara så vackert att bara glida över den här blanka vattenytan. Höga berg på sidorna. Det brukar vara lite tobisgrisslor som flaxar förbi när man kör förbi där.
11: Det här är Vetenskapsradion med mig, Joakim Lindvall. Hej Viktor.
12: Hej.
11: Hej. Hemma i Norrköping.
12: Precis.
11: Mm. Det är där du är uppvuxen och har din familj.
12: Jajamän, så nu är jag här för en student.
11: Mm. Men till vardags då är du doktorand vid Grönlands naturinstitut i Nuuk. Berätta Viktor, vad gör du där?
12: Där övervakar jag myggor och knott och försöker förstå deras roll i arktiska ekosystem.
11: Hur kom du på tanken att jobba med knott och mygg på Grönland?
12: Ja, det kanske inte är den mest vanliga rutten inom ens biologi. Men jag fick ett jobb som en forskningsassistent där 2023. Och då arbetade jag med miljöövervakning vid Kobbefjords forskningsstation som ligger ungefär 2 mil öster om Nuuk.
11: Mm.
12: Och då övervakar man fåglar och insekter, växter, vattenprover tar man också. Lite allt möjligt i naturen kan man säga övervakar vi för långtidsövervakning då, för att se skillnader över tid.
11: Mm.
12: Och jag blev helt kär i platsen, både Nuuk och Kobbefjord och den arktiska miljön. Och pratade med min chef där och sa hon att varje år så släpper de 2 doktorandtjänster via Grönlands forskningsråd. Och jag blev väldigt taggad på att göra någonting på Grönland och fortsätta vara där. Så då kontaktade jag min gamla masterhandledare, Thomas Roslin vid SLU. Och frågade om vi kunde göra någonting ihop.
11: Mm.
12: Och så funderade jag på vad vi skulle kunna göra för någon slags forskning. Och då visste vi båda att det är väldigt mycket knott och mygg på Grönland. Och det är 2 arter som dels har väldigt höga tätheter på Grönland. Och även i Sverige och andra delar av världen såklart.
11: Mm.
12: Och de påverkar oss dels genom att bara vara en slags pest kan man säga. Vi blir stickna av dem. Vi förstör ju en fin sommarkväll när man sitter och grillar till exempel.
11: Ja, precis.
12: Men i stora delar av världen så sprider de ju även sjukdomar som är väldigt dödliga. De är ju världens dödligaste djur faktiskt.
11: Mm.
12: Så vi kände att där har vi en bra infallsvinkel. Jag är ju entomolog som bakgrund, så jag ville jobba med insekter specifikt. Och känner till dem bäst än innan.
11: Mm.
12: Så då skrev vi ihop ett arbete om, eller ett förslag till en doktorandtjänst om att studera mygg och knottens roll i arktiska ekosystem. För att det har ju en global påverkan kan man säga. Vi vet ju att knott och speciellt mygg är väldigt farliga som sagt.
11: Mm.
12: Men vi vet inte vad som skulle hända om vi blev av med dem. Så om man bara tänker från ett mänskligt och medicinskt synvinkel så skulle det vara positivt att bli av med myggen, för då blir vi av med alla de här sjukdomarna som malaria och dengue och West Nile fever och allt sånt där. Men det finns ju också ett ekosystemperspektiv där om vi tar bort myggen så tar vi bort pollinerare åt blommor, vi tar bort föda åt många predatorer som spindlar och fåglar och fladdermöss. Vi kanske ändrar sjukdomsspridning och andra arter som gör att populationer ökar och andra minskar, och det kan påverka näringsvärde av ekosystem på sätt som vi inte förstår.
11: Mm.
12: då blir det plötsligt väldigt komplext, för det finns ju väldigt många andra arter som interagerar med myggen, både direkt via att de äter dem eller som sagt att de blir pollinerade av dem, men också indirekt i och med att om myggen försvinner som en födokälla för en art, då måste den arten, till exempel en fågel, hitta någonting annat att äta, så då blir det ett annat bytesdjur som kommer få högre predationstryck istället. Så det kan ju förändra mer än bara de direkta länkarna mellan mygg och andra arter. Och att försöka förstå det här blir ju väldigt komplext, men tar man det istället till Arktis där vi har väldigt mycket färre arter totalt, så är det enklare att försöka förstå hela systemets dynamik och vad som faktiskt händer när en art försvinner från systemet.
13: Vi ska prata mer om din forskning, Viktor, men nu ska vi ut till den här forskningsstationen och dit åker man med båt. Berätta, Viktor, vart är vi på väg någonstans?
12: Ja, vi är på väg mot Kobbefjords forskningsstation då, så man börjar i Nuuk och där tar vi en liten båt. Och så är det en båttur på ungefär 30 minuter där vi åker från stan och sen in i den här fjorden. Och så via den när man kör förbi stora höga berg på sidorna, väldigt vackert.
13: Men det är då man åker inåt landet så att säga. Nuuk ligger på västkusten av Grönland och sen så åker man båt inåt landet. Man åker på någon fjord eller någonting då?
12: Ja, precis. Så att Nuuk ligger på en slags halvö ut mot Atlanten och sen så runt den så ligger faktiskt världens näst största fjordsystem. Nuupkangerluoka heter det, eller Gotthabfjorden heter det förr i tiden. Så en av de små avstickarna i den fjorden är det vi kör in i. Och så i slutet av den så ligger den här vårstationen mellan två berg i en vacker dal med mycket våtmarker och forsar.
13: Hur känns det att åka båt där på den där fjorden? Vad ser man? Vad upplever man?
12: Det är väldigt vackert. Eftersom det är en fjord och den är skyddad av berg på sidan så är det oftast ganska lugnt vatten där. Så precis när man börjar i Nuuk som ligger ut mot havet så kan det vara ganska mycket vågor och tufft vatten. Men så fort man kommer in i fjorden så blir det oftast väldigt lugnt. Är det vindstilla så är det oftast mycket dimma också. Positivt och negativt, klart man styr ju mindre av omgivningen. Men när det är så här lite disig dimma och solen kommer igenom så kan det vara så vackert att bara glida över den här blanka vattenytan. Mm. Och som sagt, höga berg på sidorna. Det brukar vara lite tobisgrisslor som flaxar förbi när man kör förbi där. Det är en jättevacker båtresa.
13: Ja. Är det snö och is på bergen eller?
12: Det är det. Det mesta brukar försvinna fram mot augusti och sen kommer snön tillbaka igen runt oktober. Men juni-juli är det fortfarande snö i alla fall på topparna. Och så lite glaciärer runt omkring också.
13: Och så kommer ni fram till den här forskningsstationen då, sa du. Ett par, tre mil öster om Nuuk in i det här fjordsystemet. Hur ser det ut vid den här forskningsstationen?
12: Det är en ganska karg miljö. Ganska klassiskt, det jag skulle kalla västkust, grönländsk miljö. Lågarktisk. Så att det är mycket sten och så är det mycket Empetrum nigrum som heter kråkbär på svenska.
13: Och så har vi, som finns i fjällen, bland annat.
12: Precis. Och så har vi mycket hedar med skvattram, den grönländska versionen av skvattram. De täcker om lite buskar av olika fjällviden, fjällbjörk, täcker marken också. Och mycket, som sagt, vattendrag, en stor sjö i mitten.
13: Det låter helt underbart. Det låter också som på sommaren som en väldigt myggig plats. Det är därför du är där, för att det finns mycket mygg också.
12: Ja, precis. På sommaren måste man alltid ha ett slags myggnät då, för att det är helt svart omkring en och knott.
13: Hur är det då, tycker du?
12: De första åren var det jobbigt, men nu när man har jobbat med det ett tag så börjar man någon konstig anledning uppskatta dem. Jag vet inte om det är någon slags Stockholmssyndrom som slår in.
13: Okej. Vad gör du där för någonting? När du väl har hoppat av båten, vad gör du då för någonting?
12: När vi väl hoppat av, om vi ska stanna där över flera nätter, vilket vi oftast gör, så börjar vi bara med att öppna upp och ta plats i sovsalarna och fixa till inför dagarna man ska arbeta. Och sen så sprider man ut sig. Vi brukar vara 3-4 stycken ungefär som åker dit.
13: Men myggorna då, som du är intresserad av, hur fångar du dem? Eller hur går det till, själva fältarbetet?
12: Ja, precis. Det är ju en art som kan vara lite klur att jobba med i och med att den har akvatiska larver. Så att larverna, eller om vi börjar från början, myggen lägger ägg, de här myggarterna lägger ägg precis vid kanten av vattensamlingar på sensommaren. Och så kläcks de först på våren när smältvattnet gör att vattennivån stiger så högt att äggen blir vattentäckta. Då kläcks de och så kommer larverna ut. Och sen har larverna 4 stadier och så de byter skinn 4 gånger innan de blir puppor. Och sen efter puppstadiet då kläcks de, alltså de faktiskt flygande myggor, de som stör oss sen. Mm. Så för att förstå hela myggens livscykel så måste man då dels provta de vuxna när de flyger och sen även larverna i vattnet. Och för larverna så har vi en så kallad dipper som är en väldigt enkel apparat man använder över hela världen för att mäta densiteter av mygglarver. Det är en skål på en halv liter med ett handtag till som man doppar ner i vattnet och tar upp. Och så räknar man hur många larver per halv liter vatten får man upp. Och så gör man det några gånger på varje damm och då kan man räkna ungefärligt vad är densiteten av larver i den här vattensamlingen. Mm. Och för de flygande myggen så har vi en koldioxidfälla. Så då har man en fälla som är ungefär 30 cm hög med en fläkt på toppen som suger ner allting som flyger förbi i en liten nätpåse. Och så kopplar vi den till, i vanliga fall när man kanske torr is eller någon slags koldioxiddunk, sådana som man använder för vanlig bubbelvatten till exempel, för att få ut koldioxid, för det är där som myggen dras till när de letar efter blodmål. Men det är svårt att få till forskningsstationen, så istället använder vi jäst och socker. Och så blandar man det med lite ljummet vatten och då får man igång en reaktion som skapar koldioxid. Och så leder vi det till fällan och det är det som gör att myggen dras dit. Och sen kommer man dit och tar bara bort den här nätpåsen med levande mygg i. Och de fryser vi ner och så skickar vi dem på analys för DNA och RNA.
13: Vilken roll spelar mygg och knott i ett arktiskt ekosystem? Hur viktiga är mygg och knott som pollinerare och som föda för spindlar, flugor och fåglar? Och vad händer med ekosystemen och dess artgrupper om det blir fler eller färre myggor och knott i framtiden? Det är något som doktoranden Viktor Gårdman vill ta reda på med sina studier på Grönland.
12: Till att börja med så är det få som ens tänker på myggor som pollinerare. Man ser oftast fjärilar eller bin och humlor framför sig när man tänker på en pollinerare.
13: Exakt.
12: Men de flesta insekter behöver ju faktiskt energi för att överleva som vuxna. Och då rör de sig mot pollen och nektar för att få den här energin. Så även mygg landar på växter för att få nektar. Som är, man kan se det som en energibuss för dem, som att dricka en cola eller någonting för människor i princip. Så honmyggen, och de tar ju blod, men blodet som de tar från människor och djur, då är det proteinet de behöver till äggutveckling. Så de själva, myggorna själva, de använder inte blodet, utan det är deras ägg som använder blodet för att utvecklas. Så även honor, både honor och hanar av mygg behöver nektar för att fortleva.
13: Och hur viktiga är de som pollinerare? Har du något svar på det än så länge?
12: Ja, problemet med att svara på den frågan är att man måste sätta relation till andra arter. För hur viktig någonting är beror på hur viktig någonting annat är, kan man säga. Men så vad vi har sett är att de pollinerar de ganska generella växterna. De växter som det finns mycket av i landskapet och som blommar ganska länge. Som även många andra pollinerare använder. Så troligtvis är de inte så viktiga för någon specifik blomma. Och skulle det bli mindre eller mer av dem så påverkar inte det så mycket växtlandskapet. Eftersom de andra pollinerarna ändå kan täcka upp för de luckorna som skulle uppstå om de försvann till exempel.
13: Okej, men bara det är ju jättespännande att myggor också är pollinerare. Jag hade inte en aning om det. De här andra frågeställningarna då. Hur viktiga är de som föda för spindlar, flugor och fåglar?
12: Ja, så vad vi gör där är att vi går ut i landskapet och så har vi olika rutor vi har satt upp, 25x25 meter. Och inom dem så samlar jag in spindlar och fågelexkrement och köttätande flugor. Och sen så skickar vi dem på DNA-analys och då kollar de alltså i till exempel spindelns magsäck. Vad hittar de för DNA där? Och så matchar vi DNA mot en databas och då kan man se vilken DNA-sträng matchar vilken annan art. Och på det sättet kan vi då veta vilka andra insekter eller djur har den här spindeln ätit. Cirka 12-24 timmar innan vi samlade in den. Och gör man det väldigt många gånger med väldigt många individer så kan man bygga ett nätverk av vilka arter ser vi dyka upp väldigt många gånger i den här dieten hos spindeln. Och då kan vi förstå vilka arter är faktiskt viktiga, vilka ser vi att den äter väldigt ofta av. Och på det sättet har vi kunnat se att myggor och knott, när de är vuxna, när de har kläckts och faktiskt flyer, så verkar de inte så viktiga just för mitt system på sydvästra Grönland då. Vare sig fåglar eller spindlar.
13: Ja, okej. Okay. Mm.
12: Men precis runt, någonstans i mitten av juni så dyker de upp som en väldigt viktig del av dieten hos spindlar. Och det är just då de kläcks också, de flesta. Så vad vi tror just nu är att precis när myggen kläcks från vattnet så står de på vattenytan, de vuxna. Och sen måste de pumpa in hemolymfa som är insektsblod kan man säga. Det måste pumpas in i vingarna så att vingarna hårdnar innan de kan börja flyga.
13: Mm.
12: Så då står de här nykläckta, feta myggen på vattenytan och bara väntar. Och då springer spindlarna över vattenytan och snappar upp dem. Och just den perioden så är myggen väldigt viktiga för spindlarna som en föderesurs.
13: Hur viktiga är de, för det är någonting som man ofta hör, att de är väldigt viktiga för fåglar. Hur är det med den saken?
12: Där ser vi att de knappt är viktiga alls faktiskt. De dyker upp väldigt sällan i dieten hos fåglar, det vi gör. Och istället är det fjädermyggor, som en annan slags mygga men som inte sticks. Som det finns enorma tätheter av på Grönland och andra delar av Arktis. Som är väldigt viktiga för fåglarna.
13: Okej. Okay. Men nu är det här helt olika ekologiska system. Men det sägs ju till exempel om du har en flugsnappare på din tomt så blir du av med väldigt många av myggen. Alltså, och då underförstått stickmyggor. Men då kanske inte det riktigt stämmer.
12: Det är möjligt. Jag vågar inte säga någonting om svenska system såklart, för det kan ju vara väldigt annorlunda. Vi har ju faktiskt liknande studier som har gjorts i nordöstra Grönland. Där man inte kollade just på myggens effekt, om man försökte kartlägga en hel näringsväv med spindlar och fåglar som toppredatorer. Med ungefär samma metodik.
13: Mm.
12: Och där dyker myggarna upp som lite viktigare i systemet. Och vi ser mindre vikt av till exempel andra spindlar som föda. Vi ser att fjärilar var mycket viktigare i födoväven och husflugor var väldigt viktiga. Så även inom Arktis har vi sett att systemen kan vara väldigt olika och näringsvävarna kan skilja sig ganska markant från varandra. Så om det bara inom Grönland som ändå en ganska isolerad ö med ganska få arter av insekter kan ha så olika system, så kan det vara väldigt annorlunda i Sverige också.
13: Det säger Viktor Gårdman, myggforskare på Grönland. Sen var det detta vad som händer mer generellt med ekosystemen om det blir fler eller färre myggor och knott.
12: Ja, svaret är ju fortfarande någonting vi söker efter kan man säga. Och kanske aldrig kommer hitta fram till exakt. Men baserat på vad vi hittat än så länge då, inom näringsväven, så ser vi att myggen och knotten troligtvis inte har så stor påverkan på andra arter. Så skulle det bli färre myggor så skulle det troligtvis inte ha så stor påverkan, i alla fall i systemet där jag jobbar då, på andra arter. Men däremot skulle det bli fler mygg, så är det mycket möjligt att de här predatorerna som oftast är ganska generalister, att de äter det som dyker upp framför dem. De skulle kanske äta mer mygg om det fanns mer mygg i landskapet. Och därav skulle antingen trycket på andra bytesdjur bli mindre, eller så kanske det skulle bli fler fåglar och spindlar, och därav skulle trycket vara samma. Så det är än så länge ganska svårt att besvara. Vi letar fortfarande till mer data för det.
13: Och det kan ju också finnas parametrar som vi inte har tänkt på, eller som där de fyller någon slags ekologisk funktion som vi inte kan räkna ut.
12: Absolut. Jag har ju kollat på det jag har kollat på, men jag kan inte lova att jag har studerat ut alla parametrar. Som sagt, det kan ju finnas effekter och indirekta effekter som man inte har tänkt på som blir en slags lavinartad effekt, och så plötsligt så har man någon effekt som man inte alls hade tänkt på som är negativ för naturen eller människan som dyker upp när man har blivit av med dem.
13: Nej, det är väldigt komplexa system.
12: Exakt.
13: Vi får återkomma, Viktor, när du har alla resultat och när din avhandling är klar, så får vi veta mer. Men nu ska du snart åka tillbaka då till Grönland. Hur känns det? Har det liksom blivit ditt hem nu?
12: Ja, man kan säga att det blir mitt hem faktiskt. Det är så fantastiskt att bo, speciellt ute på forskningsstationen, så att där spenderar jag gärna så mycket jag kan under somrarna. Det är höga berg med många floder och smält vatten från glaciärer. Och kring de här floderna kan det oftast bli väldigt vacker vegetation. Och det är ju de fjällblommorna, de som har varit uppe i svenska fjällen vet jag också, de är ju väldigt vackra.
13: Det sa Viktor Gårdman, doktorand vid Grönlands naturinstitut i Nuuk. Jag heter Joakim Lindvall och producent för Vetenskapsradion är Lars Broström.

0: I Vetenskapsradion idag så hör du om plasten. I många fall ett praktiskt material, men som också orsakar stora problem med nedskräpning och föroreningar. Och man kan peka på särskilda tidpunkter i historien när det har skett vissa saker som har gjort att plasten har blivit särskilt populär. Vi hör Silla Råbars som arbetar på Nationalmuseum i Stockholm, och här håller hon upp ett föremål av bakelit.
1: Här, när plasten då blir liksom mer allmänt förekommande då på 40-50-60-talet, då kommer ju den här termoplasten, och den måste man då tyvärr ha olja till, och det är där som miljöproblemen verkligen har börjat uppstå, de som vi ser idag. Och det är exempel som vi har här då på plastburkar, så termoplast, då måste man värma upp den på ett annat sätt och ha oljan i. Och då kan man också göra mycket roligare former, och färger kan inkluderas, och massproduktionen kan liksom spidas på, och föremålen blir väldigt billigare. Så att då når de ju hem till, ja, alla människor, tror jag.
2: Ja, nu har vi ju verkligen gått in i köket här med såna här bunkar som man kan göra deg i, och decilitermått och bestick. Precis. I alla möjliga färger här. Pastelligt och grönt och brunt.
1: Ja, och även en picknickkorg har vi här. Vi har ytterligare ett bra exempel här som jag tycker är väldigt talande. Det fanns ju en väldigt stark tro på det här materialet, att det här är verkligen framtidens material. Nu har vi klivit in i 60-talet då. Och vi kan titta på den här fantastiska blomkrukorna i plast, designade av Margareta Hennix för Gustav Bergs porslinsfabrik, som också hade plasttillverkning. Och de är såldes då som att det här liksom, de är okrossbara istället för vanliga blomkrukor i porslin som går sönder om man tappar dem. Det här går inte sönder. Det var liksom tanken att det här är oförstörbart. Men det är det oförstörbara i plasten som är vårt problem, som vi ju liksom inte kan bli av med.
0: Silla Råbars. Och i Vetenskapsradion idag så hör du också statsvetaren som har forskat om varför vi använder engångsplast.
3: Cecilia Dyring heter jag och är programledare för P3 Historia i grannkanalen P3. Jag är också historielärare. Och nu i höst gör jag historiska väder för Sveriges Radios P1 tillsammans med producent David Rune och Elina Pärdal, som behandlar rafflande och avgörande händelser i historien där vädret spelade stor roll. Vi möter bland annat Napoleon på hans väg att försöka erövra Ryssland, där han ger sig av glad i hågen ifrån Frankrike med en enorm armé, för att bara några månader senare möta den dödligaste av ryska fiender, vintern. Vi möter också Kublai Khan som för andra gången försöker erövra Japan, men också för andra gången möter en gudomlig vind som sätter stopp för allting. Vi reser till Narva där Karl XII får oväntad hjälp i form av ett snöoväder i sin kamp mot tsar Peter. Och vi tar oss till Paris i början på 1900-talet där Pierre Curie ska korsa en gata i hellregn och har väldigt dålig sikt, vilket får fatal utgång.

0: Cecilia Dyringer om en del av det som avhandlas i historiska väder. Och vi sänder serien igen onsdags eftermiddagar efter 14-nyheterna i P1. Och dagens avsnitt, det följs av det här.
1: Temperaturen i världshaven har vridits upp till rekordnivåer. Samtidigt utvecklas klimatfenomenet El Niño till att kunna bli den intensivaste som någonsin uppmätts. Hur slår det mot jordens mest sårbara platser? Vi pratar med Asienkorrespondenterna Axel Kronholm och Naila Salim om hur man förbereder sig för det som kan bli den kraftigaste El Niño i mannaminne. Lyssna på Klotet, onsdag och lördag i P1 eller i Sveriges Radio-appen.
0: Och klimatfrågan står också i fokus i veckans The Swedes.
2: Sommarens bränder i Europa har satt klimatfrågan på agendan. Men uppfattningen om vad bränderna beror på, den är splittrad. Det visar en opinionsundersökning som Sveriges Television har beställt. 80% av svenskarna ser ett mycket eller ganska stort samband mellan värmerekord, skogsbränder och klimatförändringar. Men synen skiljer sig beroende på hur man röstar och vilket kön man tillhör. Hur ser omvärlden på Sveriges klimatpolitik och vad tycker The Swedes om hur frågan diskuteras i Sverige? I panelen David Stavro som skriver för israeliska Haaretz, Anne-Françoise Iver, korrespondent för franska Le Monde och Kim Salomon, dansk historiker som lyfter att Sverige har halkat ner på den globala klimatrankingen.
3: Det intressanta är att i Sverige har debatten handlat nu om det är en avvägning mellan klimatmål och hushållens kostnader. Det är det som man debatterar idag. Om man jämför med Danmark, där är det inte alls den, vad ska vi säga, att debatten går inte på det sättet. Utan den går på så här. Klimatmålen, det skaffar jobb, tillväxt, arbete, energisäkerhet.
4: Och orsak, om det funkar.
3: Nej, men orsaken till det är just oljekrisen 1973. Där Danmark hade ju inte som Sverige vattenkraft eller någonting alls. Och då satsade man på sol och vind och alternativ.
0: I P1 ikväll efter 20-nyheterna eller redan nu i vår SR-app. Och efter det tipset så går nu onsdagsmorgonen vidare så här i P1.
5: Ja, så här går morgonen vidare. Mikael Kulle heter jag som leder P1 morgon 4 timmar framåt. Denna morgon med en hel del svensk politik. Ny opinionsmätning kan kanske ge lite mer spänning till valspurten. Analys av siffrorna kommer vi få under morgonen. Dessutom drar förtidsröstandet igång idag. Vi ska försöka fånga de allra första väljarna, de som hänger på låset. Och så hör en av valforskarna också, är förtidsrösterna möjligen viktigare för vissa partier? Besked igår kväll, en musikikon som lämnat oss, Dolly Parton, vi minns henne. Dessutom om en av alla de tiotusentals migranter som korsade gränsen till spanska exklaven Ceuta tidigare i somras, vi hör en av alla berättelser.
6: God morgon. Tidepartierna knappar in på oppositionens ledning i opinionen. Enligt indikator opinionsmätning för augusti har gapet mellan blocken nästan halverats sedan i juni och ligger idag på 4,7 procentenheter. Oppositionen får i mätningen 51,3% mot 46,6 för Tidepartierna. Per-Ole Skog Tryggvason är opinionschef.
7: Ja, det brukar bli jämnt i svenska riksdagsval. Så har det varit de två senaste valen. Men på kort sikt så är kanske den främsta förklaringen att väljarna ser betydligt mer positivt på sin egen och Sveriges ekonomi.
6: I mätningen hamnar Socialdemokraterna på 31,3%, Moderaterna ökar till 18,9% och Sverigedemokraterna får 19,7% i mätningen. Liberalerna ligger fortsatt under riksdagsspärren med 2,2%. Världen sörjer artisten och ikonen Dolly Parton som avled igår efter en kort tidskamp mot cancer. Vår utsända i Austin, Texas har pratat med personer som reagerade så här på beskedet.
8: It's crazy. It's mind-boggling a little bit because it's just like a month ago you were kind of hearing a little bit about her and so to hear her was all of a sudden was crazy.
9: Det är inte mer än någon månad sen som man började förstå att allt inte stod rätt till, och nu är hon död. Det känns galet, säger Riley, och hennes pappa Mike håller med.
10: It's crazy. She was a music icon. She spanned generations and her music crossed all cultural and genres.
9: Hon var en musikikon som förenade generationer, säger Mike.
10: Yeah, she's one of the few artists that I can remember my parents loving. I knew her music and my kids know her music.
9: Det är otroligt när man tänker på vad hon betytt för musikskapandet i världen, säger han.
10: It's when you stop to think about the impact that she had on music worldwide. It's just incredible.
9: Harrison, som tillhör den yngre generationen och som jobbar på en countryklubb här i Austin, säger att han också blev ledsen när han hörde nyheten.
11: I was really sad to hear about it.
9: Hennes låtar var en viktig del av min uppväxt, säger Harrison.
11: Yeah, definitely. Growing up I heard a lot of Dolly Parton songs. I even watched a movie that she had. And so it was very sad to find out.
9: Hanna Malmodin, Austin, Texas.
6: Och efter beskedet om Dolly Partons död så beslutade president Donald Trump att det ska flaggas på halvstång i hela landet i en vecka. Dolly Parton blev 80 år. Polisen ser det som ett misslyckande att man inte upptäckte 18-åringen som misstänks för det dödliga skoldådet i Fagersta, där en person dödades och tre skadades. 18-åringen var aktiv i digitala miljöer som förhärligade våldsdåd enligt Ekots kartläggning. Polisen Christian Tysklind säger att de försöker få ut information från den här typen av våldsbejakande forum, bland annat genom att arbeta under täckmantel.
12: Det är ju alltid en besvikelse att ska kunna ske. Vi lägger ju ändå en hel del resurser på att försöka kunna gå in i ett tidigare skede, att det inte ska låta det ske. Sen är det en väldigt svår utmaning i att det är lite grann som att nu spanar vi på hela världen samtidigt. Alltså, var ska vi vara, i vilken plats? En avvägning som vi måste göra handlar också om att om vi går in djupare i ett forum så tar det också kraft ifrån att vi kan gå bredare.
6: Sa polisen Christian Tysklind. I Peru har regeringen utfärdat ett nödläge för fiskindustrin på grund av väderfenomenet El Niño.
13: Peruansk TV intervjuar fiskare som visar upp tomma nät och hinkar med några få sprattlande fiskar. Det är dålig fångst nu när vattnen utanför kusten blivit onormalt varma. Det har gjort att den nytillträdda högerregeringen utfärdar ett nödläge för den så viktiga fiskeindustrin i Peru. Vi kommer att utöka möjligheten för fiskarna att ansöka om lån och ge drabbade regioner möjlighet att ansöka om bidrag för att klimatanpassa, sa produktionsministern Juan Carlos Requejo vid ett besök i kustprovinsen Piura. Enligt honom ligger fångsten hittills i år 70% under de fiskekvoter som annars brukar uppnås. El Niño är ett globalt väderfenomen som med jämna mellanrum skapar både torka och översvämningar i Sydamerika. Men årets upplaga spås av forskarna bli historiskt svår. Flera länder känner redan av konsekvenserna. Colombia plågas av bränder som förvärras av torka. Från södra Amazonas kommer rapporter om flodnivåer som ligger långt under vad de borde, vilket försvårar både transport av varor och människor de kommande månaderna. Låten Colin i Buenos Aires.
6: Så sist vädret. Idag får stora delar av landet mest klart och soligt väder, men i både södra Götaland och nordligaste Norrland tidvis mer moln. Temperaturen den hamnar allmänt på mellan 19 till 24 grader. Ekot med Carina Segura Morberg.
14: P1, Sveriges Radio.
15: Hej och välkommen till den kortade reprisen av tisdagens direktsända Ring P1. Jag heter Thomas Tengby. Och vi ska börja med ett samtal från Traneberg och Per Jansson som har ett förslag på att flytta pengar från en sektor i samhället till en annan.
16: Jo, igår läste jag att barnkullarna i Sverige de minskar och ganska dramatiskt. Antal skolor och förskolor blir för många. Mm. Däremot så är det ju så att antalet äldre ökar åt andra hållet dramatiskt. 85-plussarna blir dubbelt så många under de närmaste 5 åren. Och jag vill påstå att politikerskaran lovar pensionärer många och mycket. Men vad finns finansieringen? Och då säger jag så här att för pengarna från nedlagda skolor och förskolor till de äldre. Mm.
17: Och vad ska det gå till då för de äldre?
16: Det ska gå till olika boendeformer. Det ska gå till en mer utvecklad hemtjänst där man kan garantera att alla får lagad mat. Det ska gå till utbildning av personalgrupperna. Det är en omsättning av personal i den här gruppen som jobbar med pensionärer och det behöver utvecklas. Mm. Så att det finns många hål att stoppa i. Mm.
17: Det är ju ganska stora grejer som ska ändras då. Så man kanske får ha förståelse för att det tar tid att styra om.
16: Det kommer det absolut att göra, men tanken som sådan är god. Det finns ju exempel redan där man någonstans när man tar tag i det här att lägga ner förskolor och skolor så reagerar ju förstås föräldraskaran. Särskilt de kan vara också barn som reagerar. Men alla skolor som ska läggas ner, då är min erfarenhet. Då går man på världens bästa skola. Men man kan ju faktiskt också få en tillvaro på en annan skola som är lika bra. Mm. Mm. Men man måste vara lite offensiv som politiker. Och här är man alldeles för defensiv. Mm.
17: Men sen finns det också problem inom skolvärlden som man kanske vill lösa. Så att även om man då lägger ner skolor och förskolor, så kanske pengarna behövs på andra ställen. Så att det kanske inte bara man kan ta rakt av över till, som du säger.
16: Nej, man kan ju säga så här att om man nu tänker att det här kan ta lite tid. Mm. Då kan jag också tänka att då kan man väl faktiskt ta och kolla på den frågan. Därför visst, jag håller med dig. Det finns många barn med olika diagnoser som behöver speciallärarstöd och diverse. Så det finns också hål där. Men att driva en skola och förskola och med en barnaskara som blir, jag tror det var stort, 70 000 ungar mindre. Alltså det är betydande belopp som faktiskt blir över. Så att kolla på det och få en balans. Men till de äldre, där ska pengarna styras i huvudsak.
17: Vad säger ni som lyssnar om det här förslaget? Låt pengarna ifrån de yngre gå till de äldre, om vi tar det riktigt grovt. Vi får se, Per, om det kommer någon som vill prata vidare i detta ämne.
16: Tack ska du ha.
17: Ha det gott. Hej.
16: Bra, hej.
17: Rolf Enander utanför Ulricehamn. Hej.
18: Hej på dig.
17: Vad ska vi prata om, tycker du?
18: De strejkande somaliska förarnas argumentering, nämligen att de sjukskrev sig.
17: Ska vi se, det var busschaufförer i, var det i Stockholm, va?
18: Ja, det kanske det var, jag vet inte var det var. Mm. Men det var ju det de argumenterade, de sa ju att de sjukskrev sig. Och det har hänt förut, det var till exempel en pandemi, det var under sköterskor som inte ville gå in till. Då sjukskrev man sig, man är sjukskrev sig när man är sjuk och inte annorlunda. Mm. Så det demoraliserade mot sjukbegreppet egentligen.
17: Och mot det systemet liksom, att man missbrukar det systemet,
18: ja,
17: eller?
18: Ja, absolut, absolut. Däremot motsätter jag mig inte att folk arbetsvägrar och så vidare. Det kan man ha sina skäl att göra, då får man ju ta konsekvenserna. Nu blir det inte så stora första dagen för att det finns ju en karensdag och så. Men om de fortsätter så ska man ju kallas till läkare och undersöka huruvida man är sjuk eller inte. Ja.
17: Det som det handlade om, jag får hjälp från vår redaktör här, det var P4 Skaraborg som meddelade att omkring 20 busschaufförer med somalisk bakgrund hade sjukskrivit sig i protest mot en SD-valkampanj på Västtrafiks bussar i Skaraborg. Och,
18: absolut.
17: Ja. Men det kanske var så att de mådde så dåligt av det de såg så att sjukskrivningen var rimlig?
18: Nej, det tror jag inte. De var nog mer arga. Okay. Man får ju skilja. Jag menar, det jag kan ju inte säga för var det en, men då kan jag gå till läkare och i så fall få bekräftat att man är sjuk.
17: Ja. Tror du att det är vanligt att man missbrukar?
18: Jag har ju mött de senaste 30, 40, 50 åren då och då. Alltså, jag vet till exempel, som jag sa under covid, så var det det som tyckte det var så jobbigt att gå in till de som var sjuka. så att man så sent gjorde det då. Och under
17: följden
18: att man
17: blir sjuk. Det som hände i Skaraborg var att Västtrafik, som är alltså de som har bussarna och det, de beslutade att ta ner reklamen. De uppgav att man hade gjort en missbedömning när annonserna godkändes, och så hänvisade de till risker för arbetsmiljön samt oro för trakasserier och skadegörelse. Så det var den historien där. Ja, Rolf, då har vi kanske avhandlat ditt ämne där.
18: Har vi gjort.
17: Ja, ha det gott.
18: Tack så
17: Hej. Och i Laholm har vi Berit Wesslén. Hej.
19: Hej.
17: Ja, vad vill du säga?
19: Jag hör från Fagersta att man har problem med att denna killen som då nu är anhållen har haft nyckel till skolan. Mm. Detta är ett problem som inte bör vara problem. För att om du har ett kort till ett hotell, så upphör det att gälla när du lämnar. Har du kort till eller en bricka till ett gym, så upphör det att gälla när du inte har betalt. Och det borde vara väldigt enkelt när skolåret är slut att administrationen går igenom alla elevers nyckelkort, nyckelbrickor, och så avpolletteras det för säsongen och så öppnas det igen för nya elever, gamla elever, när skolan återbörjar. Mm. Detta borde ha, i och med att han hade nyckel eller nyckelkortbricka till skolan, kom han in i skolan fast den var löst. Mm. Detta tycker jag man borde se över.
17: Det kommer man säkert göra. Det tror jag är rimligt
19: att tänka sig. Jag har inte hört någon som har tagit upp den problemställningen.
17: Nej. Ja. Bra att du förde fram detta, och de som är berörda kommer säkert ta det till sig.
19: Jag hoppas det.
17: Ja. Tack så mycket för att du ville vara med.
19: Tack själv. Tack.
17: Hej. Sara Breidenstein, säger du Stein eller Stein, eller hur säger du?
20: Ja, det är väl lite olika. Breidenstein.
17: Breidenstein, ja. Hej och välkommen.
20: Tack.
17: Vad vill du säga?
20: Jo, det här med ideellt arbete. Att alla vi som jobbar i vården kan inte finnas där för döende och så hela tiden. Och då är vi beroende av att det finns anhöriga, vänner och ideella krafter. Jag har suttit dödsvak hos en god vän som dog på Ersta här. Mm.
17: Tycker du att det behövs fler, eller funkar det bra, eller hur tänker du?
20: Det är rent politiskt, att ideellt arbete ska räknas som riktigt arbete. Nysvenskarna som inte har fått tillräckligt välbetalt arbete för att få stanna i Sverige, de här ungdomarna, de ska inte tvingas jobba slavavtal åt vårdbolag och göra ett dåligt jobb för att de annars blir utvisade. Utan de ska kunna få jobba ideellt, och det ska räknas för att de ska få stanna. Och
17: vi som, även om det inte är betalt arbete, så ska det räknas som arbete.
20: Ja, precis. Att höja statusen för ideellt arbete. Ja. Det ska ge pensionspoäng, det ska ge sjukpenning, man ska få behålla sina SGI om man går in och tar hand om sina barn eller grannens barn. Eller det ska inte behöva gå fattas beslut om det, utan det ska gälla från dag ett. Ungdomar kan, det skulle få fart på föreningslivet i Sverige. Ja. Om ungdomar, för det är bara pensionärer som sitter i alla föreningar. Om ungdomar skulle kunna gå in och samtidigt behålla studiemedlen för att de gör vad de nu har haft för ersättning innan, och att de gör ett ideellt arbete och samtidigt lär sig någonting, istället för att må dåligt att man måste tvingas att söka arbete som man inte får. Mm. Det är bättre att gå in och jobba ideellt, och sen så kanske det utvecklas till ett betalt arbete så småningom.
17: Ja.
20: Om man då får behålla sin liksom plats i samhället och får stanna i Sverige och få pension och pensionspoäng och så vidare, så blir ju samhället mycket bättre.
17: Efter denna kortversion av Ring P1 kanske du är sugen på mer. Mer Ring P1 blir det onsdag förmiddag med start 9:30. Direkt sänt och därtill 30 minuter långt. Du kanske till och med fick lust att ringa och vara med. Ring P1 020 22 10 10.

0: Skönhet och uppmärksamhet, hur hänger det ihop? Ja, det reflekterar prästen Maria Linnér från Lycko i Blekinge kring i andakten i P1 idag.
1: Att vara präst är en av de vackraste uppgifter som jag kan tänka mig. En uppgift där jag ständigt får stå i mötet med andra människor. Och i människor som jag möter får jag se och uppleva så mycket skönhet. Denna sommar har jag läst texter av Simone Weil, en fransk filosof och mystiker som levde i början av 1900-talet. Jag fastnar särskilt för det hon skriver om skönheten.

vilja till kontroll på verkligheten. Men övning i uppmärksamhet kräver att man tillfälligt lyckas lägga sig själv åt sidan och se hur något framträder i sig självt. Och skönheten i världen tränar oss i uppmärksamhet, eftersom skönheten endast är något vi kan ta emot men aldrig äga eller kontrollera. Vi kan se den men inte konsumera den. Skönheten riktar oss bort från det egna jaget och öppnar oss för verkligheten. Får oss att kliva ur vår egen väg så att sikten blir fri. Och särskilt kan vi öva oss i uppmärksamhet genom skönheten som finns i andra människor. Weil skriver att vi inte ska förvänta oss annan glädje och tröst av människor än den man hämtar ur konstverk, vilka hjälper oss helt enkelt genom att de finns. Vi bör glädjas över människor för att vi helt enkelt får se deras skönhet och glädjas över att de finns. Och när vi ser på människor med den blicken så får vi bidra till deras frihet och glädje, och vi lyfts av nåden.

I mitt liv och i mitt arbete får jag öva mig på att ge människor uppmärksamhet och betrakta dem som konstverk som ger mig tröst och glädje enbart genom att de finns. Jag tänker på människor som jag får möta och se i församlingen där jag tjänstgör. Jag ser människor som engagerar sig och visar glädje över de sammanhang som vi tillsammans skapar när vi får samlas för gudstjänst och annan gemenskap. Jag ser människor som vill lära eller berätta. Jag ser människor som vill göra något också för andras skull. Jag ser människor som vill bidra med musik och sång, med kakor och kaffe, insamlingar till den som behöver hjälp. Och framförallt ser jag att människor bidrar med sin närvaro. Jag ser mina kollegor och deras påhittighet, omtanke, humor och vilja. Och jag ser barnen och det är lätt att glädjas över dem enbart genom att de finns. I människor finns en oerhörd skönhet. Och Veil berättar att i allt som hos oss väcker en ren och äkta känsla av skönhet är Gud verkligen närvarande. Skönheten är tecknet på Guds inneboende närvaro i världen. Beröringen med skönheten blir en beröring av det heliga. Skönheten ger oss den sanna uppmärksamheten som enligt Simon Veil är bönens väsen. Vem möter du som du får se skönheten hos och som du får glädjas över enbart genom att den finns? Jag läser ur Matteus 6 kapitel där Jesus säger: "Se på himlens fåglar. De sår inte, skördar inte och samlar inte i lador, men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än dem?" Skönheten består inte i något vi äger och samlar på oss, utan i något som vi helt enkelt får betrakta så som vi ser himlens fåglar. Skönheten, att betrakta den, är att öva sig i en andlig lyhördhet. Be med mig. Gud, din värld är full av underverk. Du lämnar spår i oss när vi ser det som är vackert. Hjälp oss att betrakta andra så som man betraktar konsten som ger oss glädjen enbart genom att den finns. Hjälp oss att räcka den stora gåvan till varandra

sann och genuin uppmärksamhet. Och låt oss på det viset få uppleva ljuset, nåden som lyfter och befriar. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsignar er och beskyddar er. Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred. I Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

0: Du har hört andakten i P1 med prästen Maria Linnér som återkommer resten av veckan med reflektioner kring just skönhet här i andakten. Producent är jag, Lina Hedmark.
1: Jag heter Mia Blomgren.
2: Det är det hela livet handlar om. Det är frihet. Att få vara den man är. Att få ses som den man är. Få vara den mannen man är. Få vara den människan man är. Trots funktionshindret. Så det handlar ju om frihet.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: Och nu en sjöväderprognos med mig, Kristin Hallberg, på SMHI. God morgon. Ett högtryck förstärks över Skandinavien medan ett lågtryck fördjupas strax väster om Biscayabukten. Prognosen gäller fram till imorgon bitti. Tyska bukten, ost 5-10 meter i sekunden. I natt sydost 10-12. God sikt. Fiskebankarna och sydutsira, ost eller sydost 3-8. I natt ökande till omkring 10. God sikt. Skagerrak, ost eller växlande 1-6. Mest god sikt. Kattegat, ost eller sydost 1-6. I eftermiddag växlande. I natt sydost och ökande till 5-10. Mest god sikt. Vänern, ost eller växlande 1-5. God sikt. Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön. Ost 5-10. I eftermiddag något ökande. Mest god sikt. Sydöstra Östersjön. Ost eller nordost 2-7. I kväll tillfälligt något ökande. God sikt. Mellersta Östersjön. Nord eller nordost 1-6. Väster om Gotland tidvis växlande. Mest god sikt. Norra Östersjön, Rigabukten och Finska viken. Nord 1-6. I kväll växlande. Mest god sikt. Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Norra Kvarken. Omkring nord 2-7. I kväll växlande och något avtagande. God sikt. Och slutligen Bottenviken. Omkring nord 4-9 meter i sekunden. Under dagen avtagande. I kväll växlande 1-6. I morgon bitti syd. God sikt. Imorgon börjar lågtrycket vid Biscayabukten röra sig norrut mot Nordsjön. På våra södra farvatten håller ostvinden i och tilltar något. På norra Östersjön, Finska viken och Bottniska viken vrider vinden från nord till syd i samband med att högtrycket börjar förskjutas österut. Vattenståndet i havet nu på morgonen var i Kalix 14 cm över nollnivån i RH2000. Ratan 12 över, Sundsvall 11 över, Stockholm 21 över, Karlskrona 32 över, Klagshamn 31 över och Göteborg 2 cm under nollnivån i RH2000. Och Vänerns vattenstånd är 42 cm över referensytan på sjökortet. Klockan 5 blåste det på Torsminde ost 4 meter i sekunden. Också i fyr nord 4, Skagen sydost 4, Nordkoster nordost 2. Väderöarna ost 4. Måseskär nordost 6, Pålgrunden syd 2, Naven lugnt, Vinga sydost 5 och Nidingen ost 6. Anholt sydost 2, Hallands Väderö sydost 4, Drogden ost 6 och Dimma, Falsterbo nordost 5, Arkona ost 2 och Skillinge ost 4. Hammerodde sydost 1, Hanö nordost 5, Utklippa nordost 4, Ölands södra udde ost 4 och norra udden lugnt. Harstena nordväst 2, Hoburg nordost 3, Östergarnsholm nord 3, Fårösund också nord 3 och Gotska Sandön nord 2. Landsort väst 2, Skarpö nord 1, Svenska högarna nord 4 och Söderarm nord 3. Finska Utö, nordväst 4, Nyhamn, nordväst 3, Ör, Skär och Äggegrund, väst 3, Kuggören, nordväst 2, Brämön saknar uppgift för, Skagsudde, nordväst 3, Järners klubb, nord 3, H Holmön nordväst 2. Bjureklubb nordväst 5, Rödkallen nordväst 4, Keme 4 nord 8 och Storön nordväst 3 meter i sekunden.
4: Det är dags. En ny dag väntar på oss onsdag 26 augusti och det här är P1 morgon med Mikael Kulle. Nyheter hela denna morgon, det får vi från Katarina Boive på Ekot och det blir väl en del, ja, lite politisk spänning får man väl säga.
5: Ja, en ny opinionsmätning visar att avståndet krymper mellan blocken.
4: Analys och reaktioner på den mätningen blir också löpande. Politik också i annan form med tanke på att idag så börjar röstningen inför detta val här i Sverige. Och senare också om när egentligen är läge att byta jobb om jobbångesten inte går över. Men nu är klockan 6.
5: Avståndet minskar mellan Tidöpartierna och oppositionen visar ny opinionsmätning. Spridningen av Ebola-smittan fortsätter i Kongo-Kinshasa och rör sig snabbare än vad vårdinsatserna hinner med. Väderfenomenet El Niño påverkar fisket i Sydamerika. I Peru har fångsterna minskat med 70% och USA flaggar på halvstång. Country-legenden Dolly Parton har gått bort. Men vi börjar med valet. Det är alltså bara 2,5 veckor kvar nu till valet och dramatiken den ökar. Avståndet mellan Tidöpartierna och oppositionen krymper rejält visar Indikator Opinions nya mätning.
6: Ja, valtemperaturen stiger och det stora gapet mellan blocken har sedan i juni nästan halverats och ligger idag på 4,7 procentenheter, enligt Indikator. Opinionschefen Per-Ole Skog Tryggvason pekar på två faktorer som kan förklara utvecklingen.
7: Ja, det brukar bli jämnt i svenska riksdagsval. Så har det varit de två senaste valen. Men på kort sikt så är kanske den främsta förklaringen att väljarna ser betydligt mer positivt på sin egen och Sveriges ekonomi.
6: Oppositionen får i augustimätningen 51,3% mot 46,6 för Tidöpartierna. Det beror på att Moderaterna ökar med drygt 1 procentenhet och Socialdemokraterna minskar med lika mycket. Båda siffror ligger dock inom felmarginalen. Socialdemokraterna har haft en nedåtgående trend sedan november i fjol och hamnar nu på 31,3%. Centerpartiet får 5,9%, Vänsterpartiet 7,6% och Miljöpartiet 6,5%. För de här tre partierna är det ingen större skillnad mot mätningen i juni. På Tidösidan gör Moderaterna ett skutt uppåt och får 18,9%, vilket gör att gapet till Sverigedemokraterna minskar. Sverigedemokraterna får i denna mätning 19,7%. Kristdemokraterna ligger på 5,8 och Liberalerna på 2,2. Per-Ole Skog Tryggvason igen.
7: Jag tror att Liberalerna behöver upp en bit i opinionen för att man ska kunna attrahera några stödröster. Ligger man på den här nivån då är många som tror att ens röst är bortkastad. Det är alldeles för lågt.
5: Och Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach säger så här om mätningens resultat.
8: Ja, viktigast är just att gapet mellan de båda motståndarsidorna minskar tydligt. Det är psykologiskt viktigt för Tidöpartierna. Och hos Indikator är detta någonting som har hänt först nu i augusti. Om man tittar på alla instituten däremot, då är bilden lite mer oklar och resultaten spretar.
9: Mm. Och det här gapet då, varför minskar det?
8: Hos Indikator så är orsaken att det finns en cocktail av ganska små förändringar som går Tidösidans väg. Det går något neråt för Socialdemokraterna och Centern. Det går något uppåt för Moderaterna. Och det som tydligast här kan beskrivas som en trend är just Socialdemokraternas nedgång. De låg betydligt högre i höstas. De brukar också tappa i valrörelserna för att de bjuder de mindre rödgröna partierna på taktikröster. Men sen ska man nog också lägga till att spelplanen har blivit mer gynnsam för Tidösidan än den var tidigare. Det är fler väljare som är nöjda med regeringens arbete och det ljusnar också i svensk ekonomi och det är färre svenskar som ser mörkt på ekonomin.
9: En följetong har ju annars varit Liberalerna och nu senast också Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson som uppmanat väljare att inte rösta på Liberalerna om partiet inte når till 3,5% av väljarstödet i mätningarna senast 10 dagar före valet. Läget för Liberalerna i den här mätningen?
8: Ja, de ökar marginellt men hamnar fortfarande på en svag siffra, 2,2%. Läget blir värre av att det är få svenskar som tror att de kommer klara spärren.
5: Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach i samtal med Marcus Nilsson och reporter tidigare Ivan Garcia. Och det blir mer om valet och läget i opinionen senare här i P1-morgon. Och så gäller det skoldådet i Fagersta. Polisen ser det som ett misslyckande att de inte kunde upptäcka 18-årige Liam Nebel i de olika våldsförhärligande digitala forum där han var aktiv innan han misstänks ha gått till attack med ett svärd på Brinellskolan. Christian Tysklind är chef vid polisens nationella operativa avdelning NOA.
10: Det är ju alltid en besvikelse att ska kunna ske. Vi lägger ju ändå en hel del resurser på att försöka kunna gå in i ett tidigare skede, att det inte ska låta det ske.
11: 18-åringen som misstänks för den dödliga skolattacken i Fagersta, då en person mördades och 3 skadades, var aktiv i digitala miljöer som förhärligade våldsdåd enligt Ekots kartläggning. I de här forumen hyllades han bland annat för sin förmåga att klippa ihop filmsnuttar med massmördare. Bland annat Rickard Andersson som sköt ihjäl 10 personer i Örebro förra året. Christian Tysklinds enhet vid NOA försöker få ut information från den här typen av våldsbejakande forum. Bland annat genom att arbeta under täckmantel.
10: Försöka få tillräckligt med information för att kunna vidta åtgärder för att då liksom förhindra, förebygga eller liksom upptäcka brott. Utifrån att vi också kan identifiera personen. För i online-miljön så är det också mycket så att man har ett alias och det är en viss kraft går också åt att försöka identifiera är personen. Men finns personen i Sverige överhuvudtaget? Vilken miljö finns man i?
11: Den misstänkte 18-åringen tycks ha rört sig i flera olika digitala forum. Bland annat kopplas han till ett konto på TikTok som tycks ha stängts ner och startats om i flera omgångar efter att ha blivit anmält. Men han ska även ha rört sig i mer nischade grupper. Polisen Christian Tysklind igen.
10: Jag är säker på att hade vi varit med i de här forumen så här, hade det här varit en situation som vi ändå hade försökt att jobba fördjupat mot. Så att säga. Och i de bästa världen hade vi kunnat gått in i tidigare för att kunna liksom förhindra att det har skett. Då.
12: Men i det här fallet så var ni inte i de här forumen som de här diskussionerna?
10: Jag kan inte besvara det riktigt.
12: Det lät som att du sa att ni inte var det.
10: Ja.
5: Reporter Simon Andrén och research Stina Björklund. Arbetet mot Ebola och utbrottet i Kongo-Kinshasa försvåras av det bristande säkerhetsläget i regionen och fortsatta attacker mot vårdpersonal. Och nu varnar FN för att smittan sprids exponentiellt.
13: At one moment it went a little bit low, but now it has started a little bit climbing, but still in the communities they are reporting community deaths.
14: Läkaren Frank Ross Katambla är medicinsk koordinator på Läkare utan gränser, för tillfället på behandlingscentret i Fataki. Till dem kommer nu fler patienter igen, säger han. Och från byar och samhällen rapporteras fortfarande dödsfall, personer som aldrig kommit till någon vårdinrättning och där ingen testning eller smittspårning görs. Sen utbrottet deklarerades i maj har fler än 5500 fall bekräftats, varav drygt 2600 har dött. Andelen som avlider beräknas till närmare 48%. FNs Ebola-koordinator varnar nu för att smittan sprider sig exponentiellt. Förutsättningarna för sjukvårdspersonal är extrema. Fler än 150 hälsoarbetare har själva smittats och 50 har dött. Dessutom attackeras personal och mottagningar. Ambulanser har bränts och fått stenar kastade på sig av människor som misstror att smittan är på riktigt. Men i området där Frank Ross Katamble jobbar för Läkare utan gränser har informationen börjat nå fram bättre till befolkningen, säger han.
13: Compared to how it was before, it's getting better.
5: Och reporter, det var Sara Heyman. I Peru har regeringen utfärdat ett nödläge för fiskeindustrin på grund av väderfenomenet El Niño.
15: Este efecto del fenómeno del niño ya tiene como más de dos semanas que esto.
16: Peruansk TV intervjuar fiskare som visar upp tomma nät och hinkar med några få sprattlande fiskar. Det är dålig fångst nu när vattnen utanför kusten blivit onormalt varma. Det har gjort att den nytillträdda högerregeringen utfärdar ett nödläge för den så viktiga fiskeindustrin i Peru. Vi kommer att utöka möjligheten för fiskarna att ansöka om lån och ge drabbade regioner möjlighet att ansöka om bidrag för att klimatanpassa, sa produktionsministern Juan Carlos Requejo vid ett besök i kustprovinsen Piura. Enligt honom ligger fångsten hittills i år 70% under de fiskekvoter som annars brukar uppnås. El Niño är ett globalt väderfenomen som med jämna mellanrum skapar både torka och översvämningar i Sydamerika. Men årets upplaga spås av forskarna bli historiskt svår. Flera länder känner redan av konsekvenserna. Colombia plågas av bränder som förvärras av torka. Från södra Amazonas kommer rapporter om flodnivåer som ligger långt under vad de borde, vilket försvårar både transport av varor och människor de kommande månaderna. En rekordstark El Niño väntas samtidigt påverka priserna på en rad viktiga sydamerikanska råvaror. Allt ifrån grönsaker och frukt till kaffe och spannmål. Låten Colin i Buenos Aires.
5: Och även Panama, Honduras och El Salvador har utlyst nödläge på grund av El Niño. I Venezuela öppnar Caracas internationella flygplats igen för kommersiell trafik den 1 september. 2 månader efter jordbävningskatastrofen i landet, rapporterar AFP. Flygplatsen skadades svårt i skalven den 24 juni då över 6 500 människor dog. Inrikes- och utrikesflyg ska nu återupptas från provisoriska terminaler. 3 av 4 politiska inlägg på TikTok och Instagram ger en negativ bild av samhället. Det visar en granskning av P3 Nyheter som gått igenom över 10 000 inlägg på sociala medier. 19-åriga Hilda, som är aktiv i Miljöpartiet, sprider vänsterpolitiskt innehåll till tusentals följare på sitt TikTok-konto.
17: Och jag fattar ju också att jag spär ju in på det här. Jag fortsätter ju då med det här att liksom prata negativt. Så där har man väldigt mycket ansvar sen jag som digital opinionsbildare.
18: Med hjälp av 8 olika fiktiva profiler har vi under flera månader scrollat på 8 telefoner på TikTok och Instagram. 3 av profilerna är högerväljare på landsbygden, 2 är mittenväljare i en medelstor stad och 3 är vänsterväljare i en storstad. Inläggen som de tittat på har loggats och sedan analyserats med ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt. Resultatet visar att av de totalt över 2500 inlägg som klassas som politiska ger 3 av 4 en negativ bild av samhället på båda plattformarna. Så här kan det låta.
19: Ibland är världen en väldigt spännande plats och en ganska läskig plats.
20: Häng med mig och gör något fullständigt livsfarligt, nämligen att gå från en pendelstation i södra Stockholm som ensam kvinna.
18: Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, anser att de 8 telefonerna och de tusentals inlägg som P3 Nyheter analyserat är ett för litet urval för att dra några slutsatser.
21: Det som kanske engagerar mest är ju frågor som folk kanske ser som problem. Man vill skapa en förändring, man vill lösa någonting.
22: Är det så ni vill att plattformen ska vara?
21: Det är ju i varje betraktares ögon vad som är en mörk eller vad som är en ljus samhällsbild, så det är svårt att svara på.
5: Reportrar var Matilda Skarehag och Nicky Warden-Värning på P3 Nyheter. Och mer om den här granskningen finns i Sveriges Radio-appen. I Austin, Texas, så är det många som sörjer Dolly Partons bortgång. Som Mike och hans dotter Riley, som säger att det är svårt att förstå att hon är död.
23: It's crazy, it's mind-boggling a little bit, because it's just like a month ago you were kind of hearing little bit about her, and so to hear her was all of a sudden was crazy.
24: Det är inte mer än någon månad sen som man började förstå att allt inte stod rätt till, och nu är hon död. Det känns galet, säger Riley, och hennes pappa Mike håller med.
25: It's crazy. She was a music icon. She spanned generations, and her music crossed all cultural and genres, and she was so vivacious and full of life. It's hard to believe that she's died.
24: Var en musikikon som förenade generationer. Det är svårt att greppa att hon är död, säger Mike.
25: Yeah, she's one of the few artists that I can remember my parents loving. I knew her music and my kids know her music.
24: Hon är en av få artister som både mina föräldrar, jag och mina barn känner till. Det är otroligt när man tänker på vad hon betytt för musikskapandet i världen, säger han.
25: It's when you stop to think about the impact that she had on music worldwide. It's just incredible.
24: Harrison, som tillhör den yngre generationen och som jobbar på en countryklubb här i Austin, säger att han också blev ledsen när han hörde nyheten.
0: I was really sad to hear about it.
24: Hennes låta var en viktig del av min uppväxt, säger Harrison.
0: Yeah, definitely. Growing up I heard a lot of Dolly Parton songs. I even watched a movie that she had. And so it was very sad to find out.
24: Hanna Malmodin, Austin, Texas.
5: Och efter beskedet om att Dolly Parton har gått bort så beslutade president Donald Trump om att det ska flaggas på halvstång i hela landet i en vecka. Dolly Parton blev 80 år. Vädret idag för stora delar av landet mest klart och soligt väder, men både i södra Götaland samt nordligaste Norrland tidvis mer moln. Och temperaturen den ligger allmänt mellan 19 och 24 grader. Mikael Kulle, P1 Morgon är igång.
1: Och det här är en dag när man kan säga, nu börjar det. För just det, val 13 september, men redan idag så kan man börja förtidsrösta. Det där ska vi höra mer om under morgonen. Dessutom analysera det här gapet mellan blocken som nu krymper, vilket vi kunde höra om Ekot. Men förstås också blir det en morgon där världen minns en amerikansk musikikon, Dolly Parton, som vi hört om. Det blir flera röster om henne, bland annat i Kulturnytt, Mina Benaisa.
2: Hon lämnar ju efter sig en enorm låtskatt. 3000 låtar läste jag någonstans. Så många, många människor har ju en relation till hennes musik. Liksom från Austin som vi hörde i Eko till Göteborg där jag sitter. Hon har ju funnits i flera decennier runt oss på olika sätt, olika tillfällen. Och så är det ju med hennes musik. Och det här vet jag, det är en sån låt som många har med sig.

0: den känner vi igen, Mikael, eller hur?
1: Den kommer inte försvinna i första taget. Dolly Parton, många, många låtar. Otroligt. Vi återkommer till dig och till Dolly Parton, men noterar också övrigt i nyhetsflödet Carl W. Andersson på Ekonomiekot. Du kommer med lite dystra nyheter när det gäller matpriserna.
2: Mm, de ser ut att vara på väg upp, spår flera experter.
1: Hur mycket då?
2: Det är svårt att säga.
1: Det vet de inte.
2: Det är mycket som pekar på detta i varje fall.
1: Mycket som pekar på det. Ja, vi får väl se vad de har att säga i Ekonomiekot, första upplagan 6.32. Selma Jennevall på Radiosporten också med oss. Det var stor blågul glädje som flimrar förbi här på tv-skärmarna för en stund sedan. Vi får väl prata om de här svenska volleybolldamerna och deras vändning.
3: Ja, i EM från 0-2 i set till seger med 3-2 mot Kroatien. Och bakom denna seger den historiska Isabelle Haak som gjorde 52 poäng. Det är alltså fler poäng än vad någon någonsin har lyckats med under en match i ett dam-EM. Det här var hennes reaktion.
4: Jävlar, det var något sjukaste. Men ja, det var en jättelång match också. Men det var fan värt det alltså.
3: Ja, nästan chockad själv, mer om det här. Och även om hur sponsorintresset ökade för Sara Sjöström när hon blev gravid under sportmorgonen här.
1: Gott så. Från Vetenskapsradion noterar vi också att utvecklingen av solpaneler går framåt, Harald Andersson.
5: Ja, det är forskare i Tyskland som har tagit fram färgglada solceller inspirerade av morfofjärilens mystiska vingstrukturer, bara det. De här solpanelerna är egentligen inte färgglada. De bara ser ut att vara färgglada.
1: Och vilka färger är de ser ut att vara?
5: Alla möjliga
1: färger. Alla färger på solpanelerna. Okej, det är om den saken. Anna Roxvall, Louise Steinberger, morgonens ansvariga producenter, när vi tar programmet vidare. Veckaklocka, vardag och arbete. Ja, en del kanske går och längtar tillbaka till sommarsemestern, och tipsen på hur man botar jobbångest har varit flera i medierna på sistone. Men om olusten till att jobba inte släpper trots alla råd, hur vet man när det är dags att byta jobb? Vi ska höra några röster om det. Allra först Märta som vi möter på Göteborgs central.
6: Jag tror att det kommer bli lite sån här som kallas söndagsångest. När man bara liksom måste gå och lägga sig i tid och sådär.
7: Hur länge dröjer det innan den här ångesten släpper då?
6: Alltså jag tror det kommer släppa när man väl kommer in i rollen igen. Jag har liksom uniform på mig på jobbet, så att jag kommer liksom komma in i den och sen är jag i den rollen.
7: Men när vet man att ångesten är att jag borde byta jobb, att man är på fel plats? Har det hänt dig någon gång?
6: Ja, absolut. Och till viss del även på den arbetsplatsen jag är just nu så kommer man in i perioder där det är inte roligt att vara på jobbet. Och så kommer man ur perioderna och så blir det roligt igen. Så att man får lite grann ha lite tålamod.
8: Emma heter jag.
9: När tror du att det är dags att byta jobb eller inriktning?
8: Ja, men det är väl kanske när magkänslan säger att det blir för mycket stress eller liksom det känns inte tillräckligt lustfyllt att gå dit när man vaknar på morgonen eller lite. Och kanske om man vänder på det, en nyfikenhet också.
10: Ja, Johan, för mig så har det inte varit en sån stor omstart. Jag har haft med mig jobbet över hela sommaren, så det var ganska enkelt att komma tillbaka.
11: Erik, ja, men jag har väl haft lite samma situation. Sen har man ju njutit av ledigheten. Det ska man inte sticka under stolen med. Men det är skönt, barnen börjar på förskola, man själv får lite egen tid och så att, nej, men det är kul.
3: Ingela,
12: hur är det för dig att komma tillbaka till jobbet efter semestern?
13: Helt okej.
12: Okay. Hur kände du dagen innan? Hade du någon så här ångest eller så?
13: Nej, jag har inga bekymmer med det.
12: Men har du någon gång känt att du har haft sån jobbångest när du har kommit tillbaka?
13: Kanske någon gång för länge sedan, men de gångerna har jag liksom sett till att byta jobb helt enkelt. Jag har haft den förmånen att kunna byta.
12: Hur har du känt då?
13: Då har man säkert funderat hela sommaren. Och sen så när man kommer tillbaka så känner man, ja, det är precis så som jag tänkte.
3: Att känna lite olust att komma tillbaka till jobbet igen efter en semester, ja, det kanske många av oss kan känna igen. Men när vet man att det egentligen handlar om att det är dags att byta jobb? Jag ställer frågan till Susanne Elbin som är specialist i klinisk psykologi på Institutet för stressmedicin vid Västra Götalandsregionen, som jag träffar över en kopp kaffe på en bänk i Botaniska trädgården i Göteborg.
14: Det är ju det som också är det intressanta med semester. Det är ju det här att när vi kliver ur våra vardagsvanor så får vi också lite perspektiv på saker och ting. Man kan se sig själv lite grann utifrån. Det ger ju också en öppenhet så att säga att fundera lite grann. Hur har jag det på jobbet? Trivs jag? Trivs jag med mina arbetskamrater? Känner jag att jag kommer till min rätt och så? De här sakerna kan man ju behöva fundera lite grann kring. Och är det så här att man fortsätter att känna liksom en väldig olust och så kan man ju behöva titta lite djupare på det så att säga.
3: Kan det finnas andra saker?
14: Ja, alltså det första brukar ju vara att man känner liksom en olust till arbetet så. Och sen så om det här fortsätter, om man får fysiska problem eller mer känslomässiga, alltså att man känner att man blir deppig på det här sättet, att man känner sig uppgiven över sin situation eller att man börjar känna en så stark olust att gå till jobbet som gränsar nästan till att man får ångest. Antingen det eller att man känner att man får kroppsliga symptom, och det som är ganska vanligt är sömnproblem, magbesvär, värk någonstans eller någonting sånt. Då ska man kanske börja fundera på lite närmare.
3: Men när man kommer tillbaka från semestern kan man ju ha ångest för att man ska gå till jobbet. Och det där brukar ju lägga sig sen. När vet man att det inte handlar om det?
14: Jag tycker att om det har gått ett par veckor så tycker jag att man, om man fortfarande känner den här olusten, så tycker jag att man behöver fundera.
3: Om man kommer fram till att det är någonting som är kopplat till arbetssituationen, arbetsuppgiften eller kanske det sociala sammanhanget på jobbet, ja då ska man prata med sin chef, säger Susanne Elbin. Men ibland kan man behöva hjälp också.
14: Kanske vända sig till företagshälsovård. Har man en sådan på sin arbetsplats så brukar man kunna få något samtal så att säga fritt där man kan försöka reda ut. Vad är det för mig? Handlar det om att jag har för mycket att göra? Eller känner jag att jag inte har kompetens för det jag gör? Eller finns det någonting jag kan åtgärda så att säga på arbetsplatsen? Och det tycker jag är viktigt för att det finns en tröghet så att säga att gå tillbaka till arbetet, va? Det gör det. Men om det ligger kvar längre så handlar det ofta om att man har en arbetssituation som inte är bra. Alternativt att man är på fel plats. Sen så ska man väl säga att alltså det finns specifika situationer när man ska bryta upp, och det är om man är utsatt för mobbning. Och då ska man naturligtvis kontakta både sin arbetsgivare och företagshälsovård.
3: Men okej. Om det nu är så att det bara handlar om att man känner den där lilla olusten att komma tillbaka till jobbet igen efter semestern och kanske känner den där trögheten att sätta sig in i jobbet igen, ja då har Susanne Elbin också några tips som kan underlätta återgången för den som kan. Till exempel, börja mitt i veckan för att slippa en hel arbetsvecka. Starta med lite enklare arbetsuppgifter. Socialisera med kollegorna, och sen kanske man inte ska tänka så där långt fram i tiden, säger hon.
14: Kanske inte så himla smart när man kommer tillbaka direkt efter semestern och så börjar räkna liksom hur många år är det kvar till pensionen, hur många dagar är det kvar till nästa ledig dag, utan man kanske mer får liksom dela upp det i korta intervall.
3: Andra tips kan vara att planera in något skoj, behålla sina sommarvanor som att bada eller göra någon annan fritidsaktivitet.
14: Även om man känner sig trött så att säga, för det gör man första veckan, att ändå behålla det här med det man tyckte var roligt, så att man får behålla lite sommarkänsla.
3: Ja, och så var det där med sömnen som vi hörde Märta prata om tidigare, att hon känner lite ångest över att behöva anpassa inför jobbstarten.
14: Ingenting blir roligare av att man är trött. Och har man möjlighet att börja ställa om dygnsrytmen lite innan man börjar jobba så är det bra. Och då är det ju framförallt då att man försöker stiga upp lite tidigare på morgnarna så man får tillbaka dygnsrytmen.
1: Reportage av Kristin Holmberg. Och vi som är uppe tidigt och lyssnar på P1 Morgon, vi får närmast tankar för dagen med Sverker Sörlin som är historiker och författare.
15: För en tid sedan bröt ut en diskussion om gånghastighet. Det sades att forskare kommit fram till att de allra flesta människor går ungefär lika snabbt. Går, alltså i bemärkelsen promenerar, när de är ute på stan. Detta väckte uppståndelse, troligen för att de flesta människor snarare upplever det motsatta. På trottoarer eller i parker får de dagligen nya bevis på att de antingen passerar eller passeras av andra människor, som följaktligen rör sig med en annan hastighet. Det visade sig också att alltsammans byggde på ett missförstånd. Forskarna hade inte alls sagt att människor gick lika snabbt. De hade redovisat olika hastigheter som var vanliga, runt så där 4, 5, 6 kilometer i timmen. Det var bara det att medier och medborgare tyckte att dessa skillnader lät överraskande små. Förmodligen fördelar sig vårt mänskliga gående enligt en normalfördelningskurva. Den har svansar i ändarna där några ilar fram i sju knyck medan andra masar sig fram likt sniglar. Som enskilda individer verkar vi dock under våra liv inta olika positioner längs denna kurva. Vi har ett liv. Och det livet verkar bland annat visa sig i sin ändlighet genom att det bromsar in oss mot slutet. Jag märker det själv. Rent statistiskt har jag decennier kvar i plural. Men jag går redan långsammare. Jag fann det först förbryllande. Efter att under hela mitt liv har behövt passera andra började ibland enstaka personer gå om mig. Jag undrade varför de hade så bråttom. Med tiden insåg jag att det var jag som börjat gå långsammare. Jag hade inte fattat något beslut om det. Det hade bara blivit så. För egentligen kan jag gå fortare än jag gör. Jag gör det bara inte. Det är för mig en gåta. Det verkar som om det är meningen att jag nu ska gå långsammare. Medan det förut var meningen att jag skulle gå fortare. Var kommer denna mening ifrån? Från mitt fönster ser jag människor som går. Mycket riktigt i olika hastigheter. På avstånd ser jag inte många detaljer, mest deras storlek och proportioner. Men gångarten säger mycket, om ålder inte minst. Och kanske är det viktigt. Unga människor verkar vara på jakt efter något. De tycks inom sig ha något slags osynlig apparat som ständigt signalerar till dem att saker hastar. Och vad de då signalerar i sin tur är att de tillhör denna kategori. De för vilka saker hastar. De känner sedan igen varandra. De behöver därmed inte fatta några beslut. De vet att de söker andra i samma hastighet och att de på något sätt är likadana. Även på långt avstånd förstår de det. När jag går som det är meningen att jag ska gå, alltså långsamt, känner jag mig ambivalent. Vilken signal sänder min kropp ut? Att inget längre hastar. Att denna kropps uppgifter blivit annorlunda. Men kanske är allt bara ett missförstånd. Och att vi egentligen kan trotsa alla signaler och förstå att hastighet är en ganska underordnad del av det liv vi har.

0: Sverker Solin med sina tankar för dagen. Och god morgon. I valrörelsen så kommer partierna med nya miljardlöften. Finns det pengar till allt? Ett ämne snart. När vi också ska möta en av de tiotusentals migranter som korsade gränsen till spanska exklaven Ceuta tidigare i somras. Men nu är Ekots Katarina Boive med senaste nytt när klockan är 6:30.
1: 2,5 veckor före valet så minskar gapet mellan Tidöpartierna och oppositionen, visar Indikator Opinions augustimätning. Oppositionen får 51,3% av väljarstödet mot 46,6% för Tidöpartierna. Polisen ser det som ett misslyckande att man inte upptäckte 18-åringen som misstänks för det dödliga skoldådet i Fagersta innan dådet utfördes. 18-åringen var aktiv i digitala miljöer som förhärligade våldsdåd enligt Ekots kartläggning. En person dödades och 3 skadades i skoldådet i Fagersta. FN varnar nu för att Ebola-smittan i Kongo-Kinshasa riskerar att spridas exponentiellt. Sen utbrottet deklarerades i maj har fler än 5500 fall bekräftats, varav drygt 2600 har dött. Andelen som avlider beräknas till närmare 48%. I Peru har regeringen utfärdat ett nödläge för fiskeindustrin på grund av väderfenomenet El Niño. Enligt landets produktionsminister ligger fångsten hittills i år på 70% under de fiskekvoter som brukar uppnås. Artisten Dolly Partons bortgång sörjs världen över. Efter beskedet så beslutade president Donald Trump om att det ska flaggas på halvstång i hela USA i en vecka. Och i New York så hedrades hon genom att Empire State Building tändes upp i rosa exakt 5:30. Och det är en referens till Partons stora hit 9 to 5. Dolly Parton blev 80 år och hon dog efter en kort tidskamp mot cancer. Nu Ekonomiekot med Carl V. Andersson.
2: Som inledde med att mycket pekar på att matpriserna snart stiger enligt flera experter. Swedbanks chefsekonom Mattias Persson är en av dem.
3: Och det har att göra dels med klimateffekter, sämre skördar i Europa, torka i Panamakanalen, högre fraktpriser. Så vi tror att under 2027 så kommer vi se att de här livsmedelspriserna fortsätter att stiga.
4: Här hemma ser nationalekonomen Helena Hansson på Sveriges lantbruksuniversitet att svenska bönder har det tufft just nu. Och de är dåligt rustade för att hantera stigande produktionskostnader.
5: Det är många företag som är precis på gränsen till att gå runt eller som går med förlust. Blir det en svår situation så kan det bli att kostnaderna läggs över på konsument.
4: Hon vill inte spekulera exakt på hur priserna på mat kan komma att förändras framöver. Men med tanke på den instabilitet som råder på världsmarknaden så ska man vara inställd på en ökning.
5: Och det kopplar ju då till de här osäkerheter då på prisnivåer på kritiska insatsvaror som gödningsmedel och diesel.
4: Utöver det så har sommarens torka i Europa lett till sämre skördar, något som i sin tur kan leda till dyrare kött på sikt, menar Helena Hansson.
5: Får vi ett ökat tryck uppåt på spannmålspriserna så kommer det leda till dyrare djurfoder och alltså dyrare produktionskostnader för animalieproducenterna.
2: Reporter var Nils Sive. Vi tar en titt på börstavlorna där kurvorna pekar uppåt. Tokyo-börsen har gått upp 0,6% nu på morgonen. Både Shanghai och Hongkong ligger på plus 0,7%. Igår steg Nasdaq 0,7% och Dow Jones 0,3% medan Stockholmsbörsen steg 0,8%. En dollar just nu 9 kronor och 46 öre. En euro kostar 11 kronor och 4 öre.
0: Apropå pengar, vad är vi beredd att betala för ett levande korallrev eller för att insekter ska pollinera våra grödor? Det där är frågor som du har koll på, Harald Andersson, Vetenskapsradion.
6: Ja, inte så mycket hittills om man kollar på hur det har gått med det pengalöfte för naturen som gavs på FNs stora möte om biologisk mångfald i Kanada 2022. Ankin Ljungman är policychef på Världsnaturfonden WWF och ger tummen ner.
7: Om man tittar till de löften som gjordes så var det ju att man skulle bidra med 20 miljarder per år. Och hittills under de första 3 åren så har man bara lyckats inte ens nått upp till 20 miljarder under de åren. Så det är ju helt otillräckligt.
8: Det var 2022 som man kom överens om det globala ramverket för biologisk mångfald. Eller enklare sagt, naturens räddningsplan. Den säger att minskningen av arter ska hejdas till 2030 för att bevara jordens unika liv och säkra välmåendet för nutida och kommande generationer av människor. Men för att skydda mer natur och ställa om ohållbara jord- och skogsbrukssystem med mera så behövs pengar. Och med halva tiden passerad till deadline har det alltså gått trögt med löftet om hur mycket dollar de rikare länderna ska ge för att hjälpa de mindre rika länderna. Ankin Jungman hoppas att det kommande stora FN-mötet om biologisk mångfald i Armenien i oktober ska sätta press på länderna att bidra mer.
7: Biologisk mångfald, naturen, det hänger ihop och vi hänger ihop med naturen. Så om vi vill ha en hållbar ekonomi, om vi vill ha en god levnadsstandard, då måste vi göra de här investeringarna.
8: Förutom den offentliga finansieringen räknar man också med pengar från näringsliv och privata givare. FN-länderna har på det sättet lovat att få loss totalt 200 miljarder dollar för biologisk mångfaldsarbetet till 2030.
7: Det är inte kostnader som försvinner iväg utan det är investeringar i vår egen framtid.
6: Ankin Jungman, Världsnaturfonden WWF. Reporter, det var Sara Sällström. Mikroorganismer från jorden skulle antagligen kunna överleva i mörka kratrar på månens sydpol, dit flera rymdexpeditioner är planerade de kommande åren. Det skriver forskare från NASA. Forskarna undersökte ett antal svampar och bakteriers tålighet mot extrema temperaturer och UV-strålning. Bland annat bakterier som finns på vår hud och bakterier som man har sett kan överleva på utsidan av internationella rymdstationen. Sen tittar man på detaljerade kartor över höjdkurvor på månens sydpol, temperaturdata och modeller över hur strålning träffar månytan. Och man hittade då plättar små som en astronautstövel till flera kilometer breda kratrar där bakterierna och svamparna antagligen skulle kunna överleva i en sorts dvala i skuggan. Forskarna skriver att man snabbt bör undersöka månens egen kemi när vi nu ska landa där igen innan vi potentiellt kontaminerar den. Tyska forskare har nu utvecklat solpaneler som inte är svarta utan kan ha vilken färg som helst. Det är inte minst något som arkitekter har efterfrågat för att de ska bli mer estetiska och bättre integrerade i en byggnad. En av forskarna, Thomas Kreuer, berättar att tekniken utvecklats genom att man härmat en fjäril.
9: The design is inspired by the Morpho butterfly.
10: Ja, morfofjärilarna som lever i Syd- och Centralamerikas djungler är kända för sina skimrande blå vingar. Men vingarna är egentligen inte blåfärgade utan består av små, små strukturer som istället reflekterar ljuset som gör att vingarna upplevs som blåa.
9: The idea was to emulate this effect without hurting butterflies.
10: Så forskarna på Fraunhofer-institutet i Freiburg undersökte morfofjärilens mystiska vingstrukturer och liksom överförde dem för användning i solpaneler genom en nanotunn film med en rad olika lager som appliceras under solpanelens glas och som får egentligen svarta solpaneler att bli exempelvis blåa, röda eller gröna.
9: In Hamburg, they have an installation on the roof of a stadium made in the colors of the rainbow. So it was extremely nice to show what is possible and what can be done.
10: En av de första större installationerna av färgade solpaneler är en 1800 kvadratmeter stor regnbågsflagga på taket av en arena i Hamburg som producerar el så det räcker till ungefär 100 hushåll. Thomas Kreuer säger att morfotekniken, som den kallas, ännu är i sin början men har stora möjligheter att utvecklas vidare.
9: The next development we are looking into is patterns, company logos or artwork and included in a solar module.
6: Reporter här var Mats Karlsson Lenert.
0: Och det är en onsdag morgon när musikvärlden minns en ikonisk röst.

0: En av de mest välkända låtar som Dolly Parton lämnar efter sig. Den amerikanska country-ikonen är död. 80 år blev hon. Svenska countrysångaren Jill Johnson, hon hade Dolly Parton som förebild och sa så här igår kväll efter beskedet.
1: Att hon var så duktig att liksom berätta en historia på ett ganska enkelt sätt. Att hon sjöng så himla bra. Men sen då det omfamnat i att hon också var mån om sin publik. Att hon var liksom väldigt genuin och varm. Att hon samtidigt var smart och hade integritet. Så att det går liksom inte att stanna bara vid talangen, även om jag vill börja där. Hon var så mycket liksom.
0: Vi hör mer av Jill Johnson om en timme ungefär. Då också Mattias Hansson, programledare på P4 Country här på Sveriges Radio. Om detta arv som Dolly Parton lämnar efter sig. Men nu närmast svensk politik, för i valrörelsen som pågår så råder det ingen brist på vallöften.
2: Vi menar att förskolan därför ska vara avgiftsfri.
3: Jag vill avskaffa det orättvisa karensavdraget.
4: Jag vill sänka skatten ännu mer.
5: Så måste ju också tänderna ha ett högkostnadsskydd.
6: En bebispeng på 15 000 kronor.
7: Höjning av barnbidraget till 2 000 kronor.
8: 4 dagars vecka.
9: Skattefri grundlön.
0: Ett litet axplock av allt det där som partierna föreslår senast igår, förslag om avgiftsfri förskola. Förslag som kostar, och frågan är ju var ska pengarna komma ifrån? Jag har fått besök nu av Carl Valentin som är professor i nationalekonomi och ledamot i Finanspolitiska rådet, den myndighet som granskar regeringens finanspolitik. God morgon.
10: God morgon.
0: Många vallöften i år handlar just om privatekonomi. Är det här en valrörelse som sticker ut?
11: Ja, men det tycker jag. Det är väldigt mycket dyra plånbokslöften där olika partier går ut och lovar pengar vitt och brett. Så långt jag kan minnas har det aldrig varit så här mycket valfläsk i en valrörelse i Sverige.
0: Du säger valfläsk. Det skulle nog inte politikerna hålla med om. Varför tycker du att det är det?
11: Ja, det är löften om pengar som ska ut till särskilda grupper strax innan valet. Jag tänker det är en typisk del av liksom valstrategin att bete sig så.
0: Men om man tittar på läget i svensk ekonomi, vilka förutsättningar bedömer du att politikerna har för att ge den här typen av löften?
11: Nej, men det går ju alltid att ge sådana här löften. Frågan är om det är bra eller dåligt. Vi är i ett läge där vi har ett rekordstort budgetunderskott, 200 miljarder i år, och prognosen för nästa år är ungefär samma. Så det är stora underskott, och det betyder att om man lovar bort pengar till någon skattesänkning eller extra utgift, så går det rakt in i en ökad statsskuld som man kommer behöva betala tillbaka med ränta så småningom.
0: Ser du risker med det här?
11: Nej, jag är inte orolig. Jag tänker bara att det är dålig finanspolitik, så att säga. Det är dumt att låna till den här sortens vallöften.
0: Dumt? Kan det inte på ett sätt vara en investering, ett vallöfte, som skulle kunna förbättra ekonomin framåt?
11: Absolut. Det finns ju många kloka investeringar som man skulle kunna göra med liksom statens eller offentligas pengar. Men en stark tendens bland de här löftena är ju att olika grupper ska få mera pengar. Och det tänker jag inte på som en investering.
0: Från partierna, om man lyssnar på dem, de menar att de har finansiering för sina olika vallöften. Och en del då menar att vissa förslag skulle kunna leda till en bättre ekonomi, än att ekonomin växer. Om vi tittar historiskt, finns det exempel eller tendenser där den typen av förslag faktiskt också kan leda till en bättre ekonomi?
11: Ja, men det finns väl två sorters såna förändringar som vi kan tänka på. Dels kunde man ju tänka ett strukturellt förslag, någonting som gör skattesystemet bättre eller sjukvården mer effektiv eller något sånt där. Jag har inte hört några sådana förslag i år. Och det andra är ju mera allmän stimulans. Om ekonomin är i en djup lågkonjunktur och av någon anledning Riksbanken och penningpolitiken inte kan stabilisera ekonomin, då kan det vara bra med expansiv finanspolitik, att man gör med mera pengar. Men där är vi ju inte nu. Liksom återhämtningen av ekonomin eller konjunkturen har redan nått ganska långt. Sveriges ekonomi kommer vara i balans om ett år eller två. Så det är ingen större nytta att slänga pengar på folk tillfälligt med liksom tillfälligt sänkta skatter eller avgifter.
0: Men just det du säger, även Konjunkturinstitutet har ju pekat just på det här att det ser allt ljusare ut. Vi är på väg att hämta upp ekonomin. Det där kommer göra att ekonomin växer i sig.
11: Ja.
0: Den här återhämtningen, hur mycket kan man räkna med den när det gäller en växande ekonomin och ökande intäkter för staten då som skulle möjliggöra för vallöften?
11: Ah, du tänker att när ekonomin växer så blir det mera pengar till alla, inklusive staten. Så funkar det ju. När BNP ökar så ökar skatteintäkterna och så vidare. Men det finns ingen tillväxt i världen som bara tar bort snabbt de här 200 miljarder i underskott som vi befinner oss i nu och skapar utrymme för den gratis förskola eller liknande.
0: Så i vilken utsträckning kan politiska partier räkna med just den där tillväxten som ett sätt att finansiera framåt?
11: Ja, tillväxten hjälper, men kan inte hjälpa liksom 200 miljarder på ett år. Det är liksom inte den storleksordningen, utan kanske 20 eller så.
0: Så en annan skala där. Om vi då tar det här utrymmet som Konjunkturinstitutet pekat på för nästa mandatperiod. Man säger att det finns ett uppskattat reformutrymme på 95 miljarder. Om du först bara enkelt ska förklara reformutrymme, vad är det för någonting?
11: Ja, men okej, vi börjar där. Så reformutrymme är ett lite konstigt kodord för automatisk budgetförstärkning. Så hur mycket bättre statens finanser blir om man inte tar något aktivt beslut när vi går från ett år till ett annat. Och det i sin tur uppstår därför att statens intäkter, skatteintäkterna, de växer liksom automatiskt år till år när ekonomin växer. Medan utgifterna är antingen, många av dem är oförändrade och några växer långsamt. Så, liksom.
0: Så när intäkterna växer, då kan man räkna med de här 95 miljarderna på 4 år?
11: Precis, och siffrorna blir lite olika år, men precis så funkar det. Så det är liksom hur mycket budgeten förstärks om man inte tar några beslut alls i riksdagen.
0: Sett till alla vallöften du hör då, är 95 miljarder mycket eller lite pengar?
11: Ja, vi måste ju komma ihåg att det är 95 miljarder över 4 år, så det är ungefär 25 miljarder per år. Jag tror egentligen inte att det är det där jämförelsen man ska göra, utan jag tänker att vi ska mer tänka budgetutrymme. Om vi säger, har vi råd att göra förskolan gratis nästa år? Finns det utrymme i budgeten för det? Då är svaret nej om vi börjar på minus 200 miljarder per år i budgetunderskott. Underskottet ska ju gradvis komma tillbaka till noll. Det vi har ett liksom balansmål för budgetsaldot framöver. Så att det finns inga pengar som ligger och skvalpar alls för att göra några kul extra utgifter.
0: Och samtidigt, om man lyssnar på partier från båda sidor i politiken, så pratar de om effektiviseringar, om omprioriteringar. Hur stor potential ser du där för att frigöra resurser som faktiskt kan gå till de här vallöftena?
11: Nej, men omprioriteringar, det tror jag absolut. Jag tänker att det är det politik handlar om, att säga vi i vårt parti, vi tycker att vi vill satsa på den här saken och därför skär vi ner på den här andra saken eller höjer skatten på någonting. När det gäller effektiviseringar så ska man ju såklart alltid försöka effektivisera sig i offentlig sektor och sådär och inte onödig administration. Men jag tror, känner mig ganska trygg i att det inte finns många miljarder att skära ner där. Då hade man ju redan gjort det.
0: Framåt då, du sitter i Finanspolitiska rådet som tittar på regeringen.

0: veckor. Många av dem nu återgår till vardagen i Marocko dit de återvänt. Men de tumultartade dygnen då fler än 90 människor dog när de passerade gränsen har satt sina spår. 23-åriga Amin minns de här dygnen med fasa och jag ska varna för att hans berättelse innehåller skildringar som kan upplevas som lite obehagliga.
1: اول حاجه راه كنقول لك اشخاص ماشوا قدامي كيولي يبان لك هذاك الحلم ديالك انت.
2: Det första jag såg när jag nådde Ceuta var människor som hade dött. Då förstod jag att drömmen om ett bättre liv hade gått i kras. Amin sitter på ett café i sin hemby Dar el-Sluj när Sveriges Radio får tag i honom på telefon. Snart en månad har gått sedan han försökte ta sig till Spanien tillsammans med sin lillebror, sin kusin och en jämnårig vän. De åkte buss och sen taxi till staden Tetuan och därifrån var de tvungna att ta sig vidare de sista 3 milen till fots. Det blev nästan en kapplöpning. När vi hörde att alla andra också var på väg till Ceuta så började vi springa, berättar Amin. När de kom fram till gränsen möttes de av en enorm folkmassa. Alla försökte ta sig till den spanska sidan. Amin och hans resekamrater bestämde sig för att simma. Det kändes säkrare, berättar han.
1: Safi, hna badna bzaf qashka
2: Vi simmade långt ut från stranden, säger han. Men simturen förvandlades snabbt till en mardröm. Ute i vattnet kämpade hundratals människor för att ta sig fram och i tumultet trycktes många av dem ner under ytan. Amin berättar om kaoset och om hur de som inte kunde simma drogs ner i djupet. När vi kom i land var vi tvungna att sparka undan döda kroppar för att kunna ta oss fram, säger han. Det var i slutet av juli som Ceuta hamnade i strålkastarljuset. När rykten började cirkulera på sociala medier om att gränsen mellan Marocko och den spanska exklaven var öppen lockades tiotusentals människor dit för att söka lyckan. Men för många blev det istället en dödsfälla. Hittills har över 90 dödsfall bekräftats, de allra flesta ute till havs. Amin har svårt att få bort bilderna av de döda kropparna som har etsat sig fast på näthinnan. När man ser människor som inte kan simma, riskera sina liv och dö framför ens ögon så blir man starkt berörd. Lever de verkligen under så svåra omständigheter att de är beredda att ta sådana risker, undrar han. Amin jobbar i en fabrik som tillverkar komponenter till bilindustrin. Han tjänar knappt 3000 kronor om månaden och säger att det är långt ifrån tillräckligt för att försörja en familj. Han var tvungen att ge upp sina universitetsstudier eftersom han inte längre hade råd att plugga. Hans dröm är att en dag ta sig till Frankrike. Men han kommer inte att riskera sitt liv igen, säger han. Ärligt talat vet jag att det inte är lätt att nå mitt mål på andra sidan. Jag vet att det kommer att bli svårt. Men jag föredrar ändå att lida i 1, 2 eller kanske 3 år i Europa än att kämpa och lida hela livet här. Sara Sasson och Nejma Bushluk för P1 Morgon.
0: Och en av huvudnyheterna denna onsdag är att avståndet mellan Tidöpartierna och oppositionen, det avståndet krymper i en ny opinionsmätning som vi hör mer om i Ekot klockan 7. Kulturnytt allra närmast, Mina Benaisa, och då förstås minnen av musiklegenden Dolly Parton.
3: Mm. Hon har gått ur tiden, hon blev 80 år gammal och musikaliskt lämnar hon efter sig en enorm låtskatt. Jumping in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping with folks like me on the job from 9 to 5. 9 to 5 till exempel från 1980, en av 3000 låtar som Dolly Parton gjorde. I USA flaggas på halvstång nu. Hyllningarna från artistkollegor flödar in från Paul McCartney till Taylor Swift. Också för artister i Sverige så har hon haft stor betydelse. Nina Persson till exempel från

0: från bandet The Cardigans minns en musikglädje, begåvning men också en person med motståndskraft som överlevde mycket.
1: Framförallt det liksom, att alla de ständiga skämtandet om henne och att hon liksom inte togs på allvar. Så som jag växte upp med att tv-program på Sveriges Television skojade om henne varje vecka hela tiden. Det var Norge-skämt och så var det dålig skämt. Och att hon måste ju ha haft någon slags grundkänsla att hon visste vad hon satt på för, liksom, för begåvning, för styrka och låtskatt. Och att det var det som var hennes, vad ska man säga, hennes instrument helt enkelt att ta sig fram. I've had to think up a way to survive. Just att hon hade sån otrolig energi i språket, babblade i sina låttexter och berätta och skojade. Men hon blev ju en otrolig multi-instrumentalist också. När man ser henne live så håller hon ju bara upp instrument efter instrument och behärskar det som ingen annan med sina långa naglar. Hon hade ju en våldsam begåvning men som man också liksom på något vis paketerade i ja, men enorm, liksom, det kanske är klyschor, men bara liksom riffaglädje, musikglädje. Och hennes röst såklart som en sån stämpel. Det finns ingen sån liksom, klingande änglasång före eller efter henne, så vitt jag vet.
0: Och Dolly Parton blev 80 år gammal, Mikael.
2: Och vi återkommer till denna musiklegendar senare förstås i programmet. Men nu är det väderprognosen som gäller. SMHs Kristin Hallberg kopplar vi upp och säger god morgon.
3: God morgon. Ett högtryck täcker Skandinavien och Finland och ger några varma och övervägande soliga dagar i stora delar av Sverige. Det som är svårast i det här väderläget är molnprognosen. Och på en del håll kan det dyka upp oväntade molnsjok. Här och var väntas också en del stackmoln dagtid. Strax norr om landet dröjer sig kallare luft kvar. En front sträcker sig över nordligaste Norrland och ger under dagen lite regn över Tornedalen. Efter förra veckans stora regnmängder i Norrbotten finns en orange varning för översvämning i Boden. Och den här gäller tills vidare. Risken för bränder i skog och mark är i södra Sverige stor eller mycket stor på flera håll. Prognosen gäller fram till imorgon bitti, södra Götaland. Under förmiddagen molnigt på flera håll, annars sol eller växlande molnighet. Och på dagen omkring eller dryga 20 grader. I natt dimma i framförallt Blekinge och i allmänhet 10-15 grader. Ostlig vind. Norra Götaland, Öland och Gotland, soligt eller växlande molnighet. Och på dagen 19-24 grader. Varmast i Vänerlandskapen. I natt dimma längs ostkusten och temperaturer på mellan 6-10 grader. Växlande vind. Hela Svealand väntar en solig dag med en del stackmoln och 19-24 grader. I natt tätna molnen över Dalarna och Värmland och i kustlandskapen dimma. Temperaturen faller till mellan 5-10 grader. Men i närheten av stora sjöar kan det dock vara uppemot 15 grader. Mest svag vind. Hela södra Norrland. Under morgontimmarna molnigt över Jämtland och delar av Ångermanland. Annars övervägande soligt och 19-23 grader. Svalare i den högre terrängen. I natt halvklart till mulet och 10-12 grader. Växlande vind. Norra Norrlands kust och inland. Längst i norr ger en varmfront en del moln och i Tornedalen tidvis regn. Här omkring 10 grader. Längre söderut växlande molnighet och 14-19 grader. I natt mest molnigt och 6-8 grader. Längst i norr sydostlig vind, annars växlande eller sydlig vind. Norra Norrlands fjälltrakter. Mest soligt och på dagen mellan 10-18 grader. Men på de nordligaste topparna kan det vara lite kyligare. I natt mest klart och 5-8 grader. Växlande vind. På fredag närmar sig ett lågtryck på Nordsjön. Vinden tilltar då i stora delar av landet och under kvällen eller natt mot lördag drar ett regnväder in över södra Sverige. Lågtryckets centrum rör sig under lördagen ut med norska kusten och ger regn och blåst i stora delar av Skandinavien under både lördag och söndag. Under lördagen är regnet i huvudsak kopplat till själva lågtrycket och en front som rör sig åt nordost över landet. Och under söndagen stannar fronten upp över Norrland medan det fortsätter dra in skurar över södra Sverige. Det finns tecken på att regnet kan bli kraftigt på en del platser, men hur pass kraftigt och var är svårt att bedöma i nuläget. Under nästa vecka fortsätter det ostadiga och lågtrycksbetonade vädret med skurar på många håll, var och varannan dag. Klockan 6 hade Stockholm 12 grader, Göteborg 14, Malmö 15, Karlskrona 16, Kalmar 9, Visby 8, Jönköpings flygplats 5, Norrköping 10, Karlstad 9, Gävle 5, Mora 6, Sundsvall, Östersund och Umeå 10, Vilhelmina 3 och Luleå hade 10 grader. Kiruna saknar jag tyvärr uppgift för. Och det var allt från SMHI.
2: God onsdag morgon, Mikael Kulle här. Dags igen för en ny timme av P1-morgon. Vi börjar den med nyheter, precis som vanligt. Katarina Boive, bland annat skoldådet i Fagersta.
4: Ja, polisen ser det som ett misslyckande att man inte upptäckte 18-åringen som misstänks för dådet innan dådet utfördes, för han var ju aktiv i olika digitala forum.
2: Politik, ett annat ämne. Vi står inför ett val. Idag börjar förtidsröstningen i Sverige. Vi ska höra om de som hänger på låset och prata om vilken betydelse de där förtidsrösterna har för partierna. Om en kvart, men nu klockan 7.
4: Avståndet minskar mellan Tidöpartierna och oppositionen, visar ny opinionsmätning. Svårt att få stopp på Ebola-smittan i Kongo-Kinshasa på grund av våldet i regionen. Flera länder i Sydamerika utlyser nödläge efter att fiskefångsterna minskat kraftigt på grund av väderfenomenet El Niño. Och countrylegenden Dolly Parton har gått bort. Hon sörjs av flera generationer. Ja, det är bara 2,5 vecka kvar till valet och nu ökar dramatiken. Avståndet mellan Tidöpartierna och oppositionen krymper rejält, visar Indikator Opinions nya mätning.
5: Ja, valtemperaturen stiger och det stora gapet mellan blocken har sedan i juni nästan halverats och ligger idag på 4,7 procentenheter, enligt Indikator. Opinionschefen Per-Ole Skog Tryggvason pekar på två faktorer som kan förklara utvecklingen.
6: Ja, det brukar bli jämnt i svenska riksdagsval. Så har det varit de två senaste valen. Men på kort sikt så är kanske den främsta förklaringen att väljarna ser betydligt mer positivt på sin egen och Sveriges ekonomi.
5: Oppositionen får i augustimätningen 51,3 procent mot 46,6 för Tidöpartierna. Det beror på att Moderaterna ökar med drygt en procentenhet och Socialdemokraterna minskar med lika mycket. Båda siffror ligger dock inom felmarginalen. Socialdemokraterna har haft en nedåtgående trend sedan november i fjol och hamnar nu på 31,3 procent. Centerpartiet får 5,9 procent, Vänsterpartiet 7,6 och Miljöpartiet 6,5. För de här tre partierna är det ingen större skillnad mot mätningen i juni. På Tidösidan gör Moderaterna ett skutt uppåt och får 18,9 procent, vilket gör att gapet till Sverigedemokraterna minskar. Sverigedemokraterna får i denna mätning 19,7 procent. Kristdemokraterna ligger på 5,8 och Liberalerna på 2,2. Per-Ole Skog Tryggvason igen.
6: Jag tror att Liberalerna behöver upp en bit i opinionen för att man ska kunna attrahera några stödröster. Ligger man på den här nivån, då är många som tror att ens röst är bortkastad. Det är alldeles för lågt.
4: Och Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach, han säger så här om mätningens resultat.
7: Ja, viktigast är just att gapet mellan de båda motståndarsidorna minskar tydligt. Det är psykologiskt viktigt för Tidöpartierna. Och hos Indikator är detta någonting som har hänt först nu i augusti. Om man tittar på alla instituten däremot, då är bilden lite mer oklar och resultaten spretar.
8: Mm. Och det här gapet då, varför minskar det?
7: Hos Indikator så är orsaken att det finns en cocktail av ganska små förändringar som går Tidösidans väg. Det går något neråt för Socialdemokraterna och Centern. Det går något uppåt för Moderaterna. Och det som tydligast här kan beskrivas som en trend, det är just Socialdemokraternas nedgång. De låg betydligt högre i höstas. De brukar också tappa i valrörelserna för att de bjuder de mindre rödgröna partierna på taktikröster. Men sen ska man nog också lägga till att spelplanen har blivit mer gynnsam för Tidösidan än den var tidigare. Det är fler väljare som är nöjda med regeringens arbete och det ljusnar också i svensk ekonomi och det är färre svenskar som ser mörkt på ekonomin.
8: En följetong har annars varit Liberalerna och nu senast också Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson som uppmanat väljare att inte rösta på Liberalerna om partiet inte når till 3,5% av väljarstödet i mätningarna senast 10 dagar före valet. Läget för Liberalerna i den här mätningen?
7: Ja, de ökar marginellt men hamnar fortfarande på en svag siffra, 2,2%. Läget blir värre av att det är få svenskar som tror att de kommer klara spärren.
4: Det sa Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach i samtal med Marcus Nilsson. Och reporter tidigare också Ivan Garcia. Och det blir mer om valet om en stund här i P1-morgon. Och så gäller det skoldådet i Fagersta. Polisen ser det som ett misslyckande att man inte upptäckte Liam Nebel som misstänks för det dödliga skoldådet innan dådet utfördes. 18-åringen var aktiv i digitala miljöer som förhärligade våldsdåd, visar Ekots kartläggning. Christian Tysklind är chef vid polisens nationella operativa avdelning NOA.
9: Det är ju alltid en besvikelse att ska kunna ske. Vi lägger ju ändå en hel del resurser på att försöka kunna gå in i ett tidigare skede, att det inte ska låta det ske.
10: 18-åringen som misstänks för den dödliga skolattacken i Fagersta, då en person mördades och 3 skadades, var aktiv i digitala miljöer som förhärligade våldsdåd enligt Ekots kartläggning. I de här forumen hyllades han bland annat för sin förmåga att klippa ihop filmsnuttar med massmördare. Bland annat Rickard Andersson som sköt ihjäl 10 personer i Örebro förra året. Christian Tysklinds enhet vid NOA försöker få ut information från den här typen av våldsbejakande forum. Bland annat genom att arbeta under täckmantel.
9: Försöka få tillräckligt med information för att kunna vidta åtgärder för att då liksom förhindra, förebygga eller liksom upptäcka brott. Utifrån att vi också kan identifiera personen. För i online-miljön så är det också mycket så att man har ett alias och det är en viss kraft går också åt att försöka identifiera är personen. Men finns personen i Sverige överhuvudtaget? Vilken miljö finns man i?
10: Den misstänkte 18-åringen tycks ha rört sig i flera olika digitala forum. Bland annat kopplas han till ett konto på TikTok som tycks ha stängts ner och startats om i flera omgångar efter att ha blivit anmält. Men han ska även ha rört sig i mer nischade grupper. Polisen Christian Tysklind igen.
9: Jag är säker på att hade vi varit med i de här forumen så här, hade det här varit en situation som vi ändå hade försökt att jobba fördjupat mot så att säga. Och i de bästa världen hade vi kunnat gått in i tidigare för att kunna liksom förhindra att det har skett då.
10: Men i det här fallet så var ni inte i de här forumen som de här diskussionerna?
9: Jag kan inte besvara det riktigt.
10: Det lät som att du sa att ni inte var det.
9: Ja.
4: Reporter var Simon Andrén och researchen gjordes av Stina Björklund. Arbetet mot Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa försvåras av det bristande säkerhetsläget i regionen och fortsatta attacker mot vårdpersonal. Och nu varnar FN för att smittan sprids exponentiellt.
11: Nimungwaru and Fataki. Before the cases were very high, at one moment it went a little bit low, but now it has started a little bit climbing, but still in the communities they are reporting community deaths.
12: Läkaren Frank Ross Katambla är medicinsk koordinator på Läkare utan gränser för tillfället på behandlingscentret i Fataki i Ituri-provinsen, utbrottets epicentrum. Till dem kommer nu fler patienter igen, säger han. Och från byar och samhällen rapporteras fortfarande dödsfall, personer som aldrig kommit till någon vårdinrättning och där ingen testning eller smittspårning görs. Sen utbrottet deklarerades i maj har fler än 5500 fall bekräftats, varav drygt 2600 har dött. Andelen som avlider beräknas till närmare 48%. FNs Ebola-koordinator varnar nu för att smittan sprider sig exponentiellt. Av alla registrerade dödsfall har hälften skett de senaste 20 dagarna. Förutsättningarna för sjukvårdspersonal är extrema. Fler än 150 hälsoarbetare har själva smittats och 50 har dött. Dessutom attackeras personal och mottagningar. Ambulanser har bränts och fått stenar kastade på sig av människor som misstror att smittan är på riktigt. Men i området där Frank Ross Katamble jobbar för Läkare utan gränser har informationen börjat nå fram bättre till befolkningen.

0: utvecklingen, vilket har fått fler att komma och söka vård, säger han.
1: Information is still not so much into the people, but it's compared to how it was before, it's getting better.
2: Reporter var Sara Heyman. I Peru har regeringen utfärdat ett nödläge för fiskeindustrin på grund av väderfenomenet El Niño.
3: Este efecto del fenómeno del Niño ya tiene como más de dos semanas que esto.
2: Peruansk TV intervjuar fiskare som visar upp tomma nät och hinkar med några få sprattlande fiskar. Det är dålig fångst nu när vattnen utanför kusten blivit onormalt varma. Det har gjort att den nytillträdda högerregeringen utfärdar ett nödläge för den så viktiga fiskeindustrin i Peru. Vi kommer att utöka möjligheten för fiskarna att ansöka om lån och ge drabbade regioner möjlighet att ansöka om bidrag för att klimatanpassa, sa produktionsministern Juan Carlos Requejo vid ett besök i kustprovinsen Piura. Enligt honom ligger fångsten hittills i år 70% under de fiskekvoter som annars brukar uppnås. El Niño är ett globalt väderfenomen som med jämna mellanrum skapar både torka och översvämningar i Sydamerika. Men årets upplaga spås av forskarna bli historiskt svår. Flera länder känner redan av konsekvenserna. Colombia plågas av bränder som förvärras av torka. Från södra Amazonas kommer rapporter om flodnivåer som ligger långt under vad de borde, vilket försvårar både transport av varor och människor de kommande månaderna. Låten Colin i Buenos Aires.
0: Och även fler länder i Sydamerika som Panama, Honduras och El Salvador har utlyst nödläge på grund av El Niño. På ett år har arbetslösheten i Sverige sjunkit enligt Arbetsförmedlingens siffror för andra kvartalet. Den sjönk från 6,9 till 6,4%, vilket är den lägsta nivån sedan 2023. Samtidigt är skillnaderna i landet stora. Lägst arbetslöshet har Gällivare och Kiruna med 2 respektive 2,3%. Högst är arbetslösheten i Skånekommunerna Perstorp med 13% och Malmö med 11,3%. Tre av fyra politiska inlägg på TikTok och Instagram ger en negativ bild av samhället. Det visar en granskning av P3 Nyheter som gått igenom över 10 000 inlägg på sociala medier. 19-åriga Hilda som är aktiv i Miljöpartiet sprider vänsterpolitiskt innehåll till tusentals följare med sitt TikTok-konto.
4: Och jag fattar ju också att jag spär ju in på det här. Jag fortsätter ju då med det här att liksom prata negativt. Så där har man väldigt mycket ansvar sen jag som digital opinionsbildare.
5: Med hjälp av 8 olika fiktiva profiler har vi under flera månader scrollat på 8 telefoner på TikTok och Instagram. 3 av profilerna är högerväljare på landsbygden, 2 är mittenväljare i en medelstor stad och 3 är vänsterväljare i en storstad. Inläggen som de tittat på har loggats och sedan analyserats med ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt. Resultatet visar att av de totalt över 2500 inlägg som klassas som politiska ger 3 av 4 en negativ bild av samhället på båda plattformarna. Så här kan det låta.
6: Ibland är världen en väldigt spännande plats och en ganska läskig plats.
7: Häng med mig och gör något fullständigt livsfarligt, nämligen att gå från en pendelstation i södra Stockholm som ensam kvinna.
5: Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, anser att de 8 telefonerna och de tusentals inlägg som P3 Nyheter analyserat är ett för litet urval för att dra några slutsatser.
8: Det som kanske engagerar mest är ju frågor som folk kanske ser som problem. Man vill skapa en förändring, man vill lösa någonting.
9: Är det så ni vill att plattformen ska vara?
8: Det är ju i varje betraktares ögon vad som är en mörk eller vad som är en ljus samhällsbild, så det är ju svårt att svara på.
0: Reportrar var Matilda Skarehag och Nicky Warden-Värning, P3 Nyheter. Och så beskedet sent igår kväll om att den amerikanska countrylegendaren Dolly Parton har gått bort. I Austin i Texas så är det många som sörjer henne. Som Mike och hans dotter Riley som säger att det är svårt att förstå att hon är död.
10: It's crazy. It's mind-boggling a little bit because it's just like a month ago you were kind of hearing a little bit about her, and so to hear her was all of a sudden was crazy.
11: Det är inte mer än någon månad sen som man började förstå att allt inte stod rätt till, och nu är hon död. Det känns galet, säger Riley, och hennes pappa Mike håller med.
12: It's crazy. She was a music icon. She spanned generations, and her music crossed all cultural and genres. And she was so vibrant.

0: vivacious and full of life. It's hard to believe that she's died.
1: Var en musikikon som förenade generationer. Det är svårt att greppa att hon är död, säger Mike.
0: Yeah, she's one of the few artists that I can remember my parents loving. I knew her music and my kids know her music.
1: Hon är en av få artister som både mina föräldrar, jag och mina barn känner till. Det är otroligt när man tänker på vad hon betytt för musikskapandet i världen, säger han.
0: It's when you stop to think about the impact that she had on music worldwide. It's just incredible.
1: Harrison, som tillhör den yngre generationen och som jobbar på en countryklubb här i Austin, säger att han också blev ledsen när han hörde nyheten.
2: I was really sad to hear about it.
1: Hennes låtar var en viktig del av min uppväxt, säger Harrison.
2: Yeah, definitely. Growing up I heard a lot of Dolly Parton songs. I even watched movie that she had. And so it was very sad to find out.
1: Hanna Malmodin, Austin, Texas.
3: Och efter beskedet om Dolly Partons död så beslutade president Donald Trump om att det ska flaggas på halvstång i hela landet i en vecka. Dolly Parton blev 80 år och det blir mer om vad Dolly Parton har betytt ungefär 7:55 här i P1 morgon. Nu blir det mer svensk politik. Bara 18 dagar kvar till valet, Mikael Kulle.
4: Just så. Vi ska strax analysera opinionsläget. Oppositionens övertag minskar ju ordentligt, hör vi om i en ny mätning. Men allra först ska vi prata om förtidsrösterna och deras betydelse. För idag kan man börja rösta i Sverige. Det där lockar en del, men inte alla. Vi ska höra hur det låter från några väljare.
5: Jag tänker rösta kanske om en vecka, förtidsrösta i alla fall.
6: Jag kommer rösta, och det har jag alltid gjort, på valdagen. Speciellt nu när det är så mycket olika meddelanden, budskap, otydligt, så vill man vänta in i det sista.
7: Jag tycker det är en trevlig tradition att gå och rösta på valdagen. Men i år så kan det bli så att jag röstar nästa vecka, vi får se.
8: Jag tänker nog rösta på valdagen faktiskt, det tänker jag göra, det brukar jag göra. Ja, men det är väl en söndag om man är ledig och har tid och sådär, så det är enkelt.
9: Jag tänkte rösta imorgon faktiskt.
10: Varför då?
9: Ja, dels för att jag har upptäckt att det finns en vallokal väldigt nära där jag bor. Och sen är det lika bra att få det gjort.
4: Några röster i Stockholm igår. Sara, Olle, Elin, Jörgen och Eva hörde vi. Nu kopplar jag upp Henrik Ekengren Oskarsson som är professor i statsvetenskap och som leder valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet. God morgon.
11: Ja, god morgon, god morgon.
4: Vilka väljare är det som hänger på låset när förtidsröstningen öppnar?
11: Ja, men det är numera alla möjliga väljare. Vi har ju ett fantastiskt generöst förtidsröstningssystem i Sverige. 18 dagar före valet kan du rösta. Så att numera, vi räknar med att nästan hälften av alla röster som läggs i årets val kommer läggas i förtid. Så det betyder att det är alla möjliga väljare. Så det är en väldigt brokig skara. Unga, gamla, landsbygdsbor, stadsbor, män, kvinnor. Så det är inte så stora skillnader demografiskt.
4: Inte så stora skillnader demografiskt och inte heller då någon särskild väljargrupp eller något särskilt parti som partisympatisörer som brukar vara först.
11: Jo, men det är tydligt så att i de senaste valen så har vi sett en tydlig skillnad. Så att av de som går och röstar tidigt, alltså under de här kommande 10 dagarna, precis när förtidsröstningen har öppnat, så är det framförallt Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna som går bra bland förtida röstare.
4: Varför är det så?
11: Ja, förtidsröstningen är ju till för att även är ju ett instrument för att slipa ner alla typer av trösklar för att gå och rösta och höja valdeltagandet. Och det vet vi fungerar. Så att Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna är ju väljargrupper där det finns delar av deras väljare är grupper som normalt sett är svårmobiliserade i samband med val. Så att för de grupperna så är det väldigt viktigt med ett generöst förtidsröstningssystem för att man ska kunna hålla upp ett högt valdeltagande.
4: Så socialdemokrater och sverigedemokrater röstar i lite högre utsträckning i början, sen när det närmar sig valdagen då, är det andra grupper som förtidsröstar då, eller?
11: Ja, om det nu är de flesta som förtidsröstar gör ju det precis under sista veckan, onsdag, torsdag, fredag, lördag, kanske till och med på söndag kan du förtidsrösta faktiskt. Där sker ju den största andelen av förtida röster. Och det finns ju väldigt många olika skäl att rösta i förtid, och det är just därför reformen är så framgångsrik. Det kan vara människor som ska göra annat på helgen och som planerar sin tid. Människor som bor på landsbygden långt från centralorten som tycker det är smidigt att rösta i förtid, så slipper man åka in till centralorten under helgen. Så det är en väldigt uppskattad reform som många tycker är väldigt smidigt.
4: Vi hörde några exempel här på väljare och när de tänker rösta. En av dem sa just att kanske väntar, kanske rösta på valdagen, just för att det händer en hel del i politiken. Det kommer nya utspel, nya löften, nya budskap. Hur bråttom eller inte blir det för partierna att försöka övertyga osäkra väljare med tanke på att förtidsröstningen drar igång?
11: Ja, men från och med idag klockan 8 så börjar ju Sverige rösta, och då fryser ju valresultatet, kommer ju långsamt frysa fast. Och i och med att allt fler väljare faktiskt väljer att rösta i förtid, så är det väl mer bråttom än vad det har varit tidigare under åren. Men igen, det är ungefär hälften som kommer, hälften av alla röster kommer läggas på valdagen, och människor kommer klä upp sig och ta med sina barn och gå till vallokalen och tycker att det är högtidligt och så vidare. Men när man tänker på de sista avslutande duellerna och debatterna som är i slutet av veckan precis före valdagen, så spelar de ju totalt sett en mindre roll idag, eftersom det vid den tidpunkten har många redan röstat.
4: Henrik Ekengren Oskarsson säger det. Häng kvar, vi ska återkomma till dig, men kopplar också upp Fredrik Furtnerbach som är politikkommentator här på Ekot. God morgon.
10: God morgon.
4: Det har ju kommit en ny opinionsundersökning, Ekot Indikators väljarbarometer, som nu visar att oppositionens övertag nästan har halverats. Vad är det för siffra i den här mätningen du tycker är mest intressant?
10: Ja, men det är just den du pekar på, att gapet minskar. För det är psykologiskt viktigt för alla som jobbar för Tidöpartierna att se någon ljusning. Om vi tittar på alla instituten tillsammans, då blir ju bilden mera oklart. Resultatet spretar då, men det är ändå flera institut nu som visar på någon ljusning för Tidöpartierna.
4: Och huvudförklaring till att detta gap minskar?
10: Ja, men hos Indikator så är det en cocktail av ganska små förändringar som går Tidösidans väg. Det går något neråt för Socialdemokraterna och Centern, något uppåt för Moderaterna. Och det som tydligast kan beskrivas som en trend här och inte bara något tillfälligt som kan ändras tillbaka snabbt, är det Socialdemokraternas nedgång. De låg betydligt högre i höstas, och de brukar också tappa i valrörelser, bland annat för att de bjuder de rödgröna partierna på taktikröster. Men sen måste man nog också säga att spelplanen har blivit mera gynnsam eller mindre besvärlig för Tidösidan än vad den har varit tidigare. För det är fler väljare som är nöjda med regeringens arbete än tidigare, särskilt på den borgerliga sidan. Och det ljusnar också i svensk ekonomi, och det är färre svenskar som ser mörkt på den, och har funnits en envis pessimism där, men den börjar lite grann ge med sig.
4: Och denna viktiga fråga då för regeringssidan i alla fall, Liberalerna och deras siffror, 2,2% i den här mätningen, fortfarande en bra bit från riksdagsspärren. Hur allvarligt är läget?
10: Ja, det är fortsatt allvarligt läge för dem, och det blir värre av att det är så få svenskar som tror att de kommer klara spärren. Det framgår också av den här mätningen. Det är många som drar sig för att rösta på ett parti som de tror ändå kan åka ur. Sen blir det också allvarligare av det här som hände häromdagen, att Sverigedemokraterna skärpte tonen mot Liberalerna, uttryckte sig kritiskt om dem och avrådde sina sympatisörer från att stödrösta från dem. Det var någonting som fick väldigt mycket uppmärksamhet.
4: Samtidigt, om Liberalerna börjar klättra i opinionen, kan man tänka sig en annan strategi från Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson framöver när det gäller Liberalerna, eller?
10: Det är väldigt kort tid kvar till den här deadlinen som Jimmie Åkesson har kommit fram till. Att han ska argumentera för att man ska rösta på ett annat parti på den Tidösidan om Liberalerna ligger under 3,5 när det är 10 dagar kvar. 3,5 är en bra bit uppåt, och det är inte så långt tills det där att det är 10 dagar kvar. Så att jag har väl lite svårt att tro att han skulle ändra sig tillbaks.
4: Hur mycket brukar opinionsläget skiftas här i slutspurten?
10: Ja, men visst förekommer det att ett något parti går starkt fram, men generellt så brukar det vara ganska få procentenheter som flyttas mellan partierna på slutet. Och de flesta som byter parti, de har redan gjort det. De brukar göra det tidigare. Så ofta mindre kanske än vad folk föreställer sig.
4: Bortsett Liberalerna då, de andra mindre partierna i den här mätningen, hur ser det ut för dem?
10: Ja, det som är intressant i sig tycker jag om vi jämfört med tidigare år, det är att det är inte kris för någon av de andra små partierna. Alla ligger hyfsat till. Till exempel Kristdemokraterna ligger tydligt över spärren. Det är ju annars ett parti som har varit, brukar vara beroende av taktikröster och stödröster. Så det är egentligen bara Liberalerna, de är det enda krispartiet i det här valet.
4: Vi kan väl återvända till Henrik Ekengren Oskarsson, då professor i statsvetenskap. Det här med alla opinionsundersökningar som kommer ganska nära in på ett val. Vilken betydelse har de för hur väljarna väljer att lägga sin röst?
11: Ja, men det finns ju forskning som visar att det kan finnas såna här medvindseffekter. Och det är mycket psykologi i de här tiondelarna. Precis som Fredrik sa så visar ju alla de fyra senaste opinionsmätningarna att det blir tajtare igen mellan det röda och blå laget. Och sådana saker kan indirekt leda till att det blir mer av den varan, så att säga. Annars så brukar den här typen av medvindseffekter och underdog-effekter brukar ta ut varandra ganska tydligt. Dessutom är det ju så mycket annan politisk information som sköljer över oss under de här veckorna. Så att opinionsmätningarna är ju bara en informationsbit som väljarna behöver ha för att kunna rösta rationellt.
4: Och när man röstar, man kan ju förtidsrösta, sen kan man ju också ångra sig och tänka att men jag går på valdagen och röstar i alla fall. Hur många är det som brukar göra det där?
11: Ja, vid de senaste valen har det varit ungefär mellan 7 och 10 000 väljare som faktiskt har ångrat sig, använt den här unika möjligheten att ångerrösta som vi faktiskt har, vilket är ytterligare ett sätt att ytterligare bevis på att vi har ett väldigt generös valadministration.
4: Så det finns möjlighet att ta in sena valbudskap också och ta det i beaktande. Apropå förtidsröstningen då som drar igång idag, jag vet att på en plats så börjar man ta emot röster om bara några minuter. Det är på Stockholms centralstation. 7:30 går det att lägga sin röst där, och reporter Elin Gajars-Wallin, du finns på plats där. Jag vet att det faktiskt finns de som väntat i flera timmar redan nu på att få rösta, eller?
12: Ja, precis. Jag står här då mitt på centralstationen och förberedelserna är i full gång. De har smält upp 12 bås. Folk springer runt med bunta med valkuvert och vallappar. Och det sitter ett gäng här längst fram som har med sig lite frukost, en filt och en av dem sitter med en stickning, så att jag får känslan av att de har suttit här ett tag. Och längst fram i kön har vi Folke Isaksson Löf. Och du är dessutom förstagångsväljare. Hur länge har du suttit här?
13: Ungefär sedan 5 har vi varit här.
12: Så du har varit här i 2,5 timme helt enkelt. Varför då?
13: Jo, men för att hylla demokratin och vår demokratiska rättighet att få rösta. Och framförallt uppmana folk att rösta och inte ta det för givet.
12: Men så här lång tid, hur har ni underhållit er den här morgonen?
13: Ja, genom att ha mycket övertrötta skämt och gott snack och så lite god frukost också från Pressbyrån. Då överlever man.
12: Ja, men härligt. Då vill jag önska dig lycka till på din första röstning, Folke.
4: Och frukost kan man förstås köpa på många olika ställen, kan vi väl tillägga. Elin Gajars-Wallin, vår reporter som finns där ute på centralstationen. Vi återvänder till henne när röstningen väl dragit igång lite senare. Vi har också Henrik Ekengren Oskarsson som är professor i statsvetenskap och leder valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet. Och så vår politikkommentator Fredrik Furtenbach. Nu, Radiosporten, Selma Jennevall.
14: Med den här glädjen från Göteborg.
15: Jävlar, det var något sjukaste.
14: Det var svenska volleybollstjärnan Isabelle Haaks reaktion på att hon gjorde rekordmånga 52 poäng i EM-mötet mot Kroatien igår. Fler poäng har ingen spelare gjort i dam-EM i historien, och det hjälpte också Sverige att vända ett 0-2-underläge till vinst med 3-2 i set.
16: Och nu är ni klara för slutspel och sannolikt slipper ni också Serbien. Vad tänker du kring det?
15: Ja, men det var ju skönt i alla fall. Vi ger oss lite högre chanser än vad det hade kunnat bli om vi förlorar den här, så det är bra.
16: Avslutningsvis, din syster Anna hoppar upp i famnen på dig efter matchen och kysste dig på pannan som det såg ut som. Ja. Vad hände?
15: Ja, det var bara ren glädje och jag orkade inte lyfta. Det var så, jag var helt slut. Men ja, syskonkärlek och det är såna här stunder. Det är så fint att spela med varandra.
14: Reporter Patrik Ljunggren och så till något helt annat.
3: Sponsorernas intresse för simstjärnan Sara Sjöström ökade när hon blev gravid.
17: Det är klart att vissa företag kanske tycker det var mer intressant att jobba med mig när jag blev mamma, så är det ju. Bärsele och barnvagnar och så.
3: I senaste avsnittet av Radiosporten Dokumentär berättas om när världens snabbaste kvinna Alison Felix blev gravid och sponsor Nike ville sänka hennes ersättning med 70%. Och om svenska EM-guldmedaljören Moa Hjelmer som förlorade sitt stöd från Sveriges olympiska kommitté när hon blev gravid. För Sjöström har erfarenheten varit en helt annan.
17: Jag fick behålla alla sponsorer och jag skulle snarare säga att det var tvärtom. Jag kände ett otroligt stöd från sponsorer och från Sveriges olympiska kommitté och simförbundet och tränare och så vidare.
3: Sara Sjöström, vars son Adrian, fyller ett år just idag. Hör mer av henne om elitidrottare och graviditet i kvällens Sportextra i P4.
14: Hälsar Linnen Sen och Radiosporten Dokumentär hittar ni såklart i appen Sveriges Radio.
4: Och alldeles strax i P1 morgon så minns vi Dolly Parton tillsammans med country-sångaren Jill Johnson. Men nu är det senaste nytt från Ekot som gäller när klockan är 7:30.
3: 2,5 vecka före valet minskar gapet mellan Tidöpartierna och oppositionen, visar Indikator Opinions augustimätning. Oppositionen får 51,3% av väljarstödet mot 46,6% för Tidöpartierna. Polisen ser det som ett misslyckande att man inte upptäckte 18-åringen som misstänks för det dödliga skoldådet i Fagersta innan dådet utfördes. 18-åringen var nämligen aktiv i digitala miljöer som förhärligade våldsdåd enligt Ekots kartläggning. En person dödades och 3 skadades i skoldådet i Fagersta. FN varnar nu för att Ebola-smittan i Kongo-Kinshasa riskerar att spridas exponentiellt, det vill säga mycket snabbt. Sen utbrottet deklarerades i maj har fler än 5500 fall bekräftats, varav drygt 2600 har dött. Andelen som avlider beräknas till närmare 48%. I Peru har regeringen utfärdat ett nödläge för fiskeindustrin på grund av väderfenomenet El Niño. Enligt landets produktionsminister ligger fångsten hittills i år 70% under de fiskekvoter som brukar uppnås. I den pakistanska huvudstaden Islamabad har flera barn dött i en brand på ett sjukhus, rapporterar lokala myndigheter och medier, uppger AFP. Branden bröt ut på en barnmorskemottagning och enligt lokala myndigheter dog minst 15 spädbarn på avdelningen. I Venezuela öppnar Caracas internationella flygplats igen för kommersiell trafik 1 september, 2 månader efter jordbävningskatastrofen i landet, det rapporterar AFP. Och nu så blir det Ekonomiekot med Carl V. Andersson.
18: Och Ekonomiekot inleder med att mycket pekar på att matpriserna snart stiger enligt flera experter. Swedbanks chefsekonom Mattias Persson är en av dem.
19: Och det har att göra dels med klimateffekter, sämre skördar i Europa, torka i Panamakanalen, högre fraktpriser. Så vi tror att under 2027 så kommer vi se att de här livsmedelspriserna fortsätter att stiga.
20: I Swedbanks senaste rapport förutspår man en bred prisuppgång i hela ekonomin kommande år. Inte minst på grund av den pågående konflikten mellan USA och Iran.
19: Det fortsätter att ge indirekta effekter in i svensk ekonomi. Vi ser tydligt att prisindikatorer, företagens prisplaner, många indikatorer tyder på stigande inflation.
20: Här hemma ser nationalekonomen Helena Hansson på Sveriges lantbruksuniversitet att svenska bönder har det tufft just nu. Och de är dåligt rustade för att hantera stigande produktionskostnader.
21: De har en ansträngd ekonomisk situation i genomsnitt. Där det är många företag som är precis på gränsen till att gå runt eller som går med förlust. Och de har små ekonomiska marginaler. Blir det en svår situation så kan det bli att kostnaderna läggs över på konsumenter och då får vi ökade livsmedelspriser.
20: Hon vill inte spekulera exakt på hur priserna på mat kan komma att förändras framöver, men med tanke på den instabilitet som råder på världsmarknaden så ska man vara inställd på en ökning.
21: Och det kopplar ju då både till de här geopolitiska spänningarna och osäkerheter då på prisnivåer på kritiska insatsvaror som gödningsmedel och diesel.
20: Utöver det så har sommarens torka i Europa lett till sämre skördar, något som i sin tur kan leda till dyrare kött på sikt, menar Helena Hansson.
21: För lantbrukarna så är ju fodret också en kritisk insatsvara. Utan det blir det inga djur så att säga. Alltså, de måste ju ha någonting att äta. Så att får vi ett ökat tryck uppåt på spannmålspriserna så kommer det leda till dyrare djurfoder och alltså dyrare produktionskostnader för animalieproducenterna.
18: Reporter var Nils Sive. Och vad gäller Iran-konflikten så fortsätter oljepriset att falla efter nedgångar under veckan. Det här bland annat efter uppgifter om att Iran och Oman återupptagit diskussionerna om att öppna Hormuzsundet. Nordsjöoljan handlas för närmare 87 dollar fatet, ner från runt 94 dollar i måndags. Nu om att allt fler bland de som är anslutna till fackförbundet Kommunal får lägre A-kassa. Andelen som får A-kassa på 80% av sin tidigare inkomst har minskat tydligt sedan den nya arbetslöshetsförsäkringen infördes i oktober. I den nya arbetslöshetsförsäkringen sänks ersättningen efter 100 dagar och ingen lägsta ersättningsnivå finns. I november fick 4 av 5 medlemmar 80% av sin tidigare inkomst, medan motsvarande siffra nu i juli var drygt hälften enligt fackförbundet. Vi tittar på börstavlorna där kurvorna pekar uppåt. Tokyobörsen har gått upp 0,7% nu på morgonen. Både Shanghai och Hongkong ligger på plus 0,6. Igår steg Nasdaq 0,7% medan Dow Jones steg 0,3%. Stockholmsbörsen gick upp 0,8%. En dollar just nu 9 kronor och 46 öre. En euro kostar 11 kronor och 4 öre. Och med det, vidare i P1-morgon.
4: Och vetenskapsnyheter levererade av Harald Andersson.
0: Pengarna som världens rika länder lovade att bidra med för att hejda minskningen av arter vid FNs stora möte om biologisk mångfald i Kanada 2022 har inte levererats. Ankin Ljungman, policychef på Världsnaturfonden WWF, ger tummen ner.
2: Om man tittar till de löften som gjordes så var det ju att man skulle bidra med 20 miljarder per år. Och hittills under de första 3 åren så har man bara lyckats inte ens nått upp till 20 miljarder under de åren. Så det är ju helt otillräckligt.
22: Det var 2022 som man kom överens om det globala ramverket för biologisk mångfald. Eller enklare sagt, naturens räddningsplan. Den säger att minskningen av arter ska hejdas till 2030 för att bevara jordens unika liv. Men för att skydda mer natur och ställa om ohållbara jord- och skogsbrukssystem med mera så behövs pengar. Och med halva tiden passerad till deadline har det alltså gått trögt med löftet om hur mycket dollar de rikare länderna ska ge för att hjälpa de mindre rika länderna. Ankin Ljungman hoppas att det kommande stora FN-mötet om biologisk mångfald i Armenien i oktober ska sätta press på länderna att bidra mer.
2: Biologisk mångfald, naturen, det hänger ihop och vi hänger ihop med naturen. Så om vi vill ha en hållbar ekonomi, om vi vill ha en god levnadsstandard, då måste vi göra de här investeringarna.
0: Ankin Ljungman på Världsnaturfonden WWF. Reporter här var Sara Sällström. Tyska forskare har utvecklat solpaneler som inte är svarta utan kan ha vilken färg som helst. Det är inte minst något som arkitekter har efterfrågat för att solcellerna ska bli mer estetiska. En av forskarna, Thomas Kreuer, berättar om att tekniken härmar en fjäril.
23: The design is inspired by the morpho butterfly.
24: Ja, morfofjärilarna som lever i Syd- och Centralamerikas djungler är kända för sina skimrande blå vingar. Men vingarna är egentligen inte blåfärgade utan består av små, små strukturer som istället reflekterar ljuset som gör att vingarna upplevs som blåa.
23: The idea was to emulate this effect without hurting butterflies.
24: Så forskarna på Fraunhofer-institutet i Freiburg undersökte morfofjärilens mystiska vingstrukturer och liksom överförde dem för användning i solpaneler genom en nanotunn film med en rad olika lager som appliceras under solpanelens glas och som får egentligen svarta solpaneler att bli exempelvis blåa, röda eller gröna. Thomas Kreuer säger att morfotekniken ännu är i sin början men har stora möjligheter att utvecklas vidare.
23: The next development we are looking into is patterns, company logos or artwork and included in a solar module.
0: Det sa Thomas Kreuer och reporter här var Mats Karlsson Lenart. Det var nyheterna från Vetenskapsradion.
4: En morgon när vi här i programmet minns en av musikvärldens allra största.

0: Ja, igår kväll kom beskedet att Dolly Parton är död och nu hyllas hon världen över för sin livsgärning med tusentals skrivna låtar. Med på telefon Jill Johnson, svensk countrysångare. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: När du hör henne sjunga här, I will always love you, vad väcker det där för känslor?
1: Alltså jag får hålla ihop mig. Jag tycker att det har kommit ikapp mig nu på morgonen. Jag fick ju några samtal igår skulle jag väl säga. Och då var man så... Ja, det var så mycket adrenalin. Men idag när jag vaknar så känns det mycket, mycket mer. Och otroligt tomt och nära på något vis. Och det är så häftigt att se hur en hel värld stannar upp. För det är hon så värd. Hon var så otroligt... genuin och mångfacetterad med så otroligt många lager och en jätteförebild för jättemånga, inte allra minst mig själv.
0: Kan du beskriva det där när du säger att det blir tomt men det känns så nära när du hör henne sjunga? Vad är det som finns där i kroppen?
1: Men för mig som liksom både vuxen kvinna men också som liten flicka så har hon liksom funnits med som liksom drottningen av country och också hon är liksom en del av Nashvilles själ och jag har gjort så många resor till Nashville så att var man än vänder sig där borta så är hon ju en väldigt stor del och har liksom alltid funnits. Så att det är väl melankolin och att man känner den här genuiteten som hon bar med sig av den här värmen. Hon fick alla att känna sig nära henne tror jag, det är min bild. Jag kan känna mig nästan lite generad nu efter antalet intervjuer där jag sitter och pratar med henne. För hon känns som någon jag har haft liksom en relation till så länge, men ändå så är hon ju så otroligt onåbar. Liksom.
0: Vad var det som gjorde det där då? Att du kände att du fick en sån relation till Dolly Parton?
1: Ja, men jag tror att det är alla lagarna. När jag var liten så var hon ju en del av vinylspelaren och musiken hemma. Och sen släppte hon en trioplatta och då började jag upptäcka vilken fantastisk låtskrivare hon var tillsammans med de andra ikonerna, Linda Ronstadt och Emmylou Harris. Och sen är jag också på något vis uppväxt i en mansdominerad musikbransch, i alla fall när jag började. Och då har hon liksom någonstans också guidat där lite grann att man kan vara glittrig och glamourig och kvinnlig och liksom ändå bli tagen på allvar. Och sen är det melodierna och texterna. Hon lyckades liksom fånga det enkla liksom i tre ackord och sanningen som är det klassiska uttrycket om countryn är. Hon skrev låtar om allt och jag vet inte, det landar bara hos mig på ett sätt. Jag behöver liksom inte plocka fram ett väldigt stort mod för att lyssna på det enkla hos henne.
0: Hon lyckas fånga det enkla och hon har en över 60 år lång karriär bakom sig. 50 album, låtkatalog på tusentals låtar. Går det att sätta fingret här på vad det är som gör henne så speciell och så framgångsrik?
1: Nej, jag tror inte, alltså, det är väl det som är häftigt, men jag tror inte det går att sätta fingret på henne. Alltså, hon måste ju ha varit fullständigt liksom driven av rätt själ. Alltså, hon måste ju älskat musik på dygnets alla timmar. Jag tänker på 9-5, både var 24-7. Hon måste ju liksom ha skrivit musik hela tiden och andats musik på något vis. Så att, jag tror att hon var den hon är för att hon... var i musikbranschen av rätt anledning. Hon älskade människor, hon skrev sin musik för människor, hon engagerade sig i människor och jag har vänner i Nashville som har relation till henne och hon ska tydligen vara helt fantastisk med all sin personal och så. Jag tror att det är väldigt unikt liksom, att bära på den värmen samtidigt som man har den framgången och vara så jordnära och givmild. Så att, nej, jag kan inte sätta fingret, jag hör hur jag babblar.
0: Du nämnde några låtar vi ska lyssna strax, men bara minns du, om du blickar tillbaka, första intrycket av Dolly Parton, kan du ens minnas vad det var som du hörde då?
1: Ja, det blir en efterkonstruktion, men som ung tjej så vet jag att jag fascineras av röster och Dolly har ju en alldeles unik änglar liksom röst väldigt klar. Så att, jag bara minns den i kontrast till Kenny Rogers på vinylspelaren hemma, Miles in the Stream, och sen kom 9-5 och alla andra låtar såklart. Så att, jag tror att det var rösten från början, det är så jag vill minnas det.
0: Jill Johnson, stort tack för att du var med. Vi tar och lyssnar på den där rösten, Dolly Partons i 9-5.

0: en av alla dessa låtar. Här i studion finns också Mattias Hansson som är programledare för P4 Country. Välkommen.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Beskriv dina känslor när du hör denna låt.
1: Alltså, jag blev glad. Mitt i all sorg och mitt i all nedstämdhet som jag delar med miljontals människor idag efter dödsbeskedet som kom igår, så är det ju ändå det vi minns mest med Dolly, den här oförställda glädjen. Och det med att anses simpelt i tider av komplicerade omvärldsutmaningar och så vidare. Men faktum är, alltså, en människa som kan göra många andra människor glada, det är någonting vi verkligen behöver. Nu har vi förlorat en, vi hoppas att det kommer nya, men det är den starkaste känslan med Dolly. Du blir glad när du hör en låt. Har du inte varit på någon efterfest någon gång som har hållit på att ta slut och sen är det någon som sätter på den här låten eller någon annan dålig låt, då brukar den dra igång igen för folk blir så glada.
0: Jag ska inte underskatta den glädjen. Men du, i ditt program P4 Country, vilken av Dolly Partons låtar har du fått spela mest?
1: Du, jag har sen första programmet vi gjorde av P4 Country för en 3-4 år sedan bestämt mig för och kommit överens med lyssnarna att vi lovar våra lyssnare att vi spelar alltid minst en Dolly i timmen. Så att vi har spelat över 150 Dolly låtar hittills. Men den som jag skulle vilja påstå att folk vill höra mest om de får önska, det är I Will Always Love You faktiskt.
0: Den som vi hörde där i början. Din bild då, varför hon blev så framgångsrik, så älskad av så många?
1: Alltså, jag träffar, jag åker också precis som Jill ofta till Nashville och träffar countryartister och branschfolk. Och vad som slår mig där är den enorma vänligheten och bjussigheten som finns. Och om man ska spåra den tillbaka så finns det ju såklart det här klassiska Southern Hospitality, va? Att man är schysst mot varandra. Men Dolly är ju också en av de tydliga rötterna till detta. Hon har spritt i countrybranschen en inställning som är att vi är alla i den här countryn tillsammans. Vi hjälps åt. Och alla är schyssta mot alla. Stora stjärnor till nybörjare och hela vägen runt. Och det är någonting som jag verkligen, verkligen tar med mig från Dollys karriär.
0: Vi ska runda av, men jag måste bara säga att det ska finnas Dolly Parton-låtar osläppta, publicerade ingenstans i något slags kassaskåp. Vad hoppas du att det finns där?
1: Jag hoppas att det är ytterligare en pusselbit till det här stora Dolly-pusslet som vi har lagt och som vi nu kommer att fortsätta lägga efter hennes död, för att hon är ett stort, underbart mysterium som fortsätter att leva genom låtarna.
0: Vi ser när de släpps då. Mattias Hansson, programledare P4 Country, tack för att du kom förbi studion. Vi ska prata mer politik strax i P1 morgon. Försöka få lite reaktioner från partierna på den senaste opinionsmätningen som visar att oppositionens övertag krymper märkbart. Men mer om Dolly Parton när vi tar och släpper in Kulturnytt också, Mina Benajsa.
2: Denna legendar kan vi prata om hela morgonen, tror jag. Countrystjärnan som efter en flera decennier lång karriär, avlidit 80 år gammal, också lämnat efter sig en enorm låtskatt. My

0: I just wanted pretty things. I wanted money to buy the things that I had always been impressed with as a child. I wanted to be a star.
1: Hon ville försöka få råd i sitt framtida liv med det som de inte hade råd med som barn. I USA så flaggas det på halvstång idag. Hyllningar från artistkollegorna flödar in från Paul McCartney till Taylor Swift och Beyoncé. Också för artister i Sverige så har hon haft en stor betydelse. Nina Persson till exempel från bandet The Cardigans minns en musikglädje, en begåvning men också en person med motståndskraft som överlevde mycket.
2: Hon överlevde mycket, framförallt det liksom, att alla de ständiga skämtandet om henne och att hon liksom inte togs på allvar. Så som jag växte upp med att tv-program på Sveriges Television skojade om henne varje vecka hela tiden. Det var Norge-skämt och så var det Dolly-skämt. Och att hon måste ju haft någon slags grundkänsla att hon visste vad hon satt på för, liksom, för begåvning, för styrka och låtskatt, och att det var det som var hennes, vad ska man säga, hennes instrument helt enkelt att ta sig fram

0: hörde artisten Nina Persson där, som också var en av medlemmarna i Dolly Parton coverbandet Dolly Kollo. I studion nu har jag också sällskap av Lisa Wall, musikjournalist här på Sveriges Radio. God morgon, Lisa.
1: God morgon.
0: Ja, vem var Dolly Parton för dig?
1: Hon var en genial låtskrivare som lyckades gå sin egen väg, som aldrig lät någon annan sätta sig på henne. Man kan till och med använda henne som ledstjärna genom att ställa sig frågan: what would Dolly do? Vi ska minnas henne enorma hjärta och värme. Mm.
0: Du, hyllningar från hela världen hör vi om idag. Jag bara tänkte på att det är också så här, det är popartister, det är olika generationer, det är countryartister. Hon verkar liksom ha inspirerat väldigt, väldigt brett. Hur bar hon sig åt?
1: I varje låt så fanns där ett universum som alla bara kunde kliva in i och tolka precis det som de behövde, kunde man få ut av en Dolly-låt. Och sen var det den här rösten, det otroliga vibratot, hyperljus, nästan överdrivet kvinnlig stämma som kunde harmonisera med nästan vem som helst. Hennes karriär började ju med duetter och hon kunde lyfta andras röster. Och det var en röst som var lika hög som hennes peruker, men framför allt så var Dollys musik förbrödrande. Här möttes unga, gamla, aktivister, konservativa, alla samhällsklasser, och alla kan vi spegla oss i de här låtarna. Och hon lyckas där med det som är nästan omöjligt. Alla älskar Dolly.
0: Men hur? Varför?
1: Jag tror att hon lyckas förena ytterligheterna i sin person. Hon byggde ju hela sin karriär på det här, att se billig ut men samtidigt vara ultrasmart businesskvinna. Anspela på sexualitet men ändå framstå som konservativ, hylla äktenskapet och den kristna tron. Och hon blev liksom en ofarlig person för både män och kvinnor. Man kunde kalla henne för ett skämt, men hon var samtidigt den här iberkreativa hantverkaren i låtskrivarfabriken. Mm. Och precis, förlåt.
0: Nej, bara superkort. Vad lämnar hon efter sig åt oss? Vad får vi?
1: Du, nu är det vi som ska ta över. Det är vi som ska bära Dolly in i evigheten. Vi ska fortsätta lyssna på hennes enorma låtskatt tillsammans.
0: Tack Lisa Walle, musikjournalist här på Sveriges Radio, för att du var med här i Kulturnytt, i Mikael.
2: Ja, Peter Morgon som noterat att det kommit en del rapporter från olika platser i Sverige om träd som nu står klädda i höstfärger, gult, orange, rött. Men nej, det betyder inte nödvändigtvis att det är höst redan i augusti. Så vad mer konkret är det som händer i träden just nu? Jag har tagit mig ut här i parken utanför Radiohuset tillsammans med Caroline Greiser som är forskare i landskapsekologi vid Stockholms universitet. God morgon!
3: God morgon.
2: Vi promenerar ut här över gräsmattan bort mot den här trädungen som står här borta. Om du blickar där så ser du att ett av träden här är alldeles, ja, ska man säga, orangebrunt nästan, lite gulaktigt. Det har börjat bli en liten matta här under på gräsmattan av löv som redan fallit ner. Vad är det vi ser egentligen?
3: Alltså, vi ser träd som förbereder sig inför hösten, och det är egentligen ingen konstighet.

0: vid den här tiden av året. Så, men sen kan det finnas också andra orsaker som torka till exempel, att träden börjar skifta färg.
1: Torkan som varit i sommar, vad är det som händer inne i trädet när torkan kommer på det sätt som vi sett på en del platser i Sverige?
0: Ja, trädet i princip kan inte upprätthålla fotosyntes i bladen och så börjar den bara... Alltså vissa blad vissnar helt enkelt. Det är som att du glömmer vattna din krukväxt hemma. Ja, då dör den helt enkelt. Ett träd kan också dö delvis så att bara vissa löv dör eller vissa grenar dör.
1: Men när vi ser det här redan i augusti då på en del platser, är det samma sak som händer i träd nu som skulle ha hänt senare när hösten kommer på riktigt?
0: Ja, det kan ju nog vara, och det är ganska naturligt också att vi har en variation i naturen. Att vissa träd förbereder sig inför hösten tidigare än andra. Så det finns en variation mellan arter men också en variation inom arter.
1: För det här är en ek som vi står och tittar upp mot, kronan som då gulnar, blir brun. Men samtidigt träden runt omkring, det är gröna träd nästan var vi än ser. Så varför skiljer sig vissa träd från andra?
0: Ja, det kan bero på hur mycket vattentillgång till exempel har. I princip är det höstfenologin, alltså tajmingen när trädet förbereder sig inför vintern. Det är styrd av dagslängd, alltså av ljus. Men sen har andra faktorer som temperatur, solinstrålning och vatten också påverkan. Också om ett träd står på en väldigt torr plats och solbelyst så kan det nog sätta igång kanske lite tidigare.
1: Du nämnde det här med att det kan finnas flera förklaringar då till att träden tar på sig de här höstfärgerna. Jag har hört att det skulle kunna bero på hur länge löven lever, att det kan finnas sjukdomar och annat. Vad kan man säga om sådana förklaringar?
0: Ja, men precis. Sen är det ju höstfärger är ju när bladen gulnar och kanske blir röda på vissa arter. Och det är en ganska naturlig förlopp. Så då drar trädet tillbaka klorofyllet, alltså den gröna färgen, och så kommer den gula färgen fram. Så det är väldigt vanligt och det händer varje höst. Men sen ser man på vissa ställen nu, och särskilt här i Stockholm nu, att bladen de är bruna och torra. Och det är ingen vanlig höstförlopp, och då kan det vara torka som sagt. Eller det kan vara sjukdomar, det kan vara insektsangrepp, det kan vara olika saker.
1: Just när de här höstfärgerna, om vi ska kalla dem det, kommer lite tidigare än vanligt då, oavsett vilken orsak det har då, påverkar trädet på något sätt när löven ändrar färg tidigare än vanligt?
0: Ja, alltså det är en anpassningsmekanism. Trädet drar ju tillbaka resurser. Så för inför vintern, den sover i princip på vintern. Och det är egentligen, det är lite som att du har lite dålig ekonomi på slutet av månaden och så sparar du pengar genom att äta billig mat. Så sparar trädet resurser genom att dra tillbaka de resurserna som finns i bladen. Så egentligen är det bra inför nästa år.
1: En liten sparåtgärd. Vi tar några kliv närmare så vi kommer nära just det här trädet med alla de här prassliga löven som redan då hamnat ner på marken. De är bruna där. Om du tittar på stammen så här, ser det ut som att allting är frid och fröjd med trädet förutom då de här sparåtgärderna som du nämnde?
0: Ja, den här eken ser nog lite stressad ut och det är flera ekar här som jag har sett som är bruna faktiskt.
1: Hur vet man det, att den ser lite stressad ut?
0: Ja, alltså att bladen är bruna i princip och att den står också på en sluttning här, så då kan man tänka sig att den har kanske inte så bra vattentillgång. Men jag är ingen expert där. Det är jättesvårt att veta utifrån vad som pågår i trädet.
1: Man får gå ut och kika lite grann hur det ser ut hemma hos sig själv kanske och fundera på vad som händer i träden. Men du, med alla dessa höstfärger som sen kommer senare, alla löv som kommer sparka omkring, vilka färger gillar du bäst av hösten?
0: Ja, det är väl kanske lönn när det blir gul och rött samtidigt.
1: Gula och röda lönnar. Ja, men då säger vi så. Caroline Greiser som är forskare i landskapsekologi vid Stockholms universitet som jag står tillsammans med då vid ett av alla dessa träd runt om radiohuset. Träd som i vissa fall börjar skifta färg kanske lite tidigare än vad vi är vana vid. Och så här när solen går upp, klockan närmar sig 8 p.m. Vi tar oss in mot en timme till och gör det med nyheter. Katarina Boive, vad har du på gång?
2: Vi ska ta upp ett mysterium, nämligen att sedan 2018 så har antalet getingar minskat. Lite oklart varför.
1: Kanske kan få ett svar även på det så småningom. Annars politik och förtidsröstandet som nu är igång, drygt 2 veckor kvar till val. Vi försöker fånga fler av dem som är där tidigt för att rösta, och så ska jag också få besök från Valmyndigheten så vi kan reda ut allt praktiskt med hur man röstar och vad man gör om man skulle ångra sig.
2: Polisen beklagar att man inte hittade den 18-åring som misstänks för skoldådet i Fagersta innan dådet utfördes. Avståndet minskar mellan Tidöpartierna och oppositionen, visar ny opinionsmätning. Svårt att få stopp på Ebola-smittan i Kongo-Kinshasa på grund av våldet i regionen. Och country-ikonen Dolly Parton har gått bort och hon sörjs av flera generationer. Ja, vi börjar med skoldådet i Fagersta. Polisen ser det som ett misslyckande att man inte upptäckte Liam Nebel som misstänks för det dödliga skoldådet innan det utfördes. 18-åringen var aktiv i digitala miljöer som förhärligade våldsdåd, visar Ekots kartläggning. Christian Tysklind är chef vid polisens nationella operativa avdelning NOA.
3: Det är ju alltid en besvikelse att ska kunna ske. Vi lägger ju ändå en hel del resurser på att försöka kunna gå in i ett tidigare skede, att det inte ska låta det ske.
4: 18-åringen som misstänks för den dödliga skolattacken i Fagersta, då en person mördades och 3 skadades, var aktiv i digitala miljöer som förhärligade våldsdåd enligt Ekots kartläggning. I de här forumen hyllades han bland annat för sin förmåga att klippa ihop filmsnuttar med massmördare, bland annat Rickard Andersson som sköt ihjäl 10 personer i Örebro förra året. Christian Tysklinds enhet vid NOA försöker få ut information från den här typen av våldsbejakande forum, bland annat genom att arbeta under täckmantel.
3: Försöka få tillräckligt med information för att kunna vidta åtgärder för att då liksom förhindra, förebygga eller liksom upptäcka brott, utifrån att vi också kan identifiera personen. För i online-miljön så är det också mycket så att man har ett alias, och det är en viss kraft går också åt att försöka identifiera, är personen, men finns personen i Sverige överhuvudtaget? Vilken miljö finns man i?
4: Den misstänkte 18-åringen tycks ha rört sig i flera olika digitala forum. Bland annat kopplas han till ett konto på TikTok som tycks ha stängts ner och startats om i flera omgångar efter att ha blivit anmält. Men han ska även ha rört sig i mer nischade grupper. Polisen Christian Tysklind igen.
3: Jag är säker på att hade vi varit med i de här forumen så här, hade det här varit en situation som vi ändå hade försökt att jobba fördjupat mot, så att säga. Och i de bästa världen hade vi kunnat gått in i tidigare för att kunna liksom förhindra att det har skett då.
5: Men i det här fallet så var ni inte i de här forumen som de här diskussionerna?
3: Jag kan inte besvara det riktigt.
5: Det lät som att du sa att ni inte var det.
3: Ja.
2: Reporter Simon Andrén och research var gjord av Stina Björklund. Det är bara 2,5 veckor kvar till valet och nu ökar dramatiken. Avståndet mellan Tidöpartierna och oppositionen krymper rejält, visar Indikator Opinions nya mätning.
6: Ja, valtemperaturen stiger och det stora gapet mellan blocken har sedan i juni nästan halverats och ligger idag på 4,7 procentenheter, enligt Indikator. Opinionschefen Per-Olle Skog Tryggvason pekar på 2 faktorer som kan förklara utvecklingen.
7: Ja, det brukar bli jämnt i svenska riksdagsval. Så har det varit de 2 senaste valen. Men på kort sikt så är kanske den främsta förklaringen att väljarna ser betydligt mer positivt på sin egen och Sveriges ekonomi.
6: Oppositionen får i augustimätningen 51,3 procent mot 46,6 för Tidöpartierna. Det beror på att Moderaterna ökar med drygt 1 procentenhet och Socialdemokraterna minskar med lika mycket. Båda siffror ligger dock inom felmarginalen. Socialdemokraterna har haft en nedåtgående trend sedan november i fjol och hamnar nu på 31,3 procent. Centerpartiet får 5,9 procent, Vänsterpartiet 7,6 och Miljöpartiet 6,5. För de här 3 partierna är det ingen större skillnad mot mätningen i juni. På Tidösidan gör Moderaterna ett skutt uppåt och får 18,9 procent, vilket gör att gapet till Sverigedemokraterna minskar. Sverigedemokraterna får i denna mätning 19,7%. Kristdemokraterna ligger på 5,8 och Liberalerna på 2,2. Per Oleskog Tryggvason igen.
7: Jag tror att Liberalerna behöver upp en bit i opinionen för att man ska kunna attrahera några stödröster. Ligger man på den här nivån, då är det många som tror att ens röst är bortkastad. Det är alldeles för lågt.
2: Och Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach säger så här om mätningens resultat.
8: Ja, viktigast är just att gapet mellan de båda motståndarsidorna minskar tydligt. Det är psykologiskt viktigt för Tidöpartierna. Och hos Indikator är detta någonting som har hänt först nu i augusti. Om man tittar på alla instituten däremot, då är bilden lite mer oklar och resultaten spretar.
9: Mm. Och det här gapet då, varför minskar det?
8: Hos Indikator så är orsaken att det finns en cocktail av ganska små förändringar som går Tidösidans väg. Det går något neråt för Socialdemokraterna och Centern. Det går något uppåt för Moderaterna. Och det som tydligast här kan beskrivas som en trend, det är just Socialdemokraternas nedgång. De låg betydligt högre i höstas. De brukar också tappa i valrörelserna för att de bjuder de mindre rödgröna partierna på taktikröster. Men sen ska man nog också lägga till att spelplanen har blivit mer gynnsam för Tidösidan än den var tidigare. Det är fler väljare som är nöjda med regeringens arbete och det ljusnar också i svensk ekonomi och det är färre svenskar som ser mörkt på ekonomin.
9: En följetong har annars varit Liberalerna och nu senast också Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson som uppmanat väljare att inte rösta på Liberalerna om partiet inte når till 3,5% av väljarstödet i mätningarna senast 10 dagar före valet. Läget för Liberalerna i den här mätningen?
8: Ja, de ökar marginellt men hamnar fortfarande på en svag siffra, 2,2%. Läget blir värre av att det är få svenskar som tror att de kommer klara spärren.
2: Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach i samtal med Marcus Nilsson. Och reporter tidigare var Ivan Garcia. På ett år har arbetslösheten sjunkit enligt Arbetsförmedlingens siffror för andra kvartalet. Den sjönk från 6,9 till 6,4%, vilket är den lägsta nivån sedan 2023. Samtidigt är skillnaderna i landet stora. Lägst arbetslöshet har Gällivare och Kiruna med 2 respektive 2,3%. Högst är arbetslösheten i Skånekommunerna Perstorp med 13% och Malmö med 11,3%. I Peru har regeringen utfärdat ett nödläge för fiskeindustrin på grund av väderfenomenet El Niño.
10: Det är effekt av fenomenet El Niño. Jag tiene como más de 2 semanas que esto.
11: Peruansk TV intervjuar fiskare som visar upp tomma nät och hinkar med några få sprattlande fiskar. Det är dålig fångst nu när vattnen utanför kusten blivit onormalt varma. Det har gjort att den nytillträdda högerregeringen utfärdar ett nödläge för den så viktiga fiskeindustrin i Peru. Vi kommer att utöka möjligheten för fiskarna att ansöka om lån och ge drabbade regioner möjlighet att ansöka om bidrag för att klimatanpassa, sa produktionsministern Juan Carlos Requejo vid ett besök i kustprovinsen Piura. Enligt honom ligger fångsten hittills i år 70% under de fiskekvoter som annars brukar uppnås. El Niño är ett globalt väderfenomen som med jämna mellanrum skapar både torka och översvämningar i Sydamerika. Men årets upplaga spås av forskarna bli historiskt svår. Flera länder känner redan av konsekvenserna. Colombia plågas av bränder som förvärras av torka. Från södra Amazonas kommer rapporter om flodnivåer som ligger långt under vad de borde, vilket försvårar både transport av varor och människor de kommande månaderna. Låten Colin i Buenos Aires.
2: Och även Panama, Honduras och El Salvador har utlyst nödläge på grund av El Niño. I den pakistanska huvudstaden Islamabad har flera barn dött i en brand på ett sjukhus, rapporterar AFP. Branden bröt ut på en barnmorskemottagning och enligt lokala myndigheter dog minst 15 spädbarn på avdelningen. Enligt medieuppgifter misstänks brandorsaken vara en explosion i luftkonditioneringen. Branden har nu släckts. Arbetet mot Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa försvåras av det bristande säkerhetsläget i regionen och fortsatta attacker mot vårdpersonal. Och nu varnar FN för att smittan sprids väldigt snabbt.
12: At one moment it went a little bit low, but now it has started a little bit climbing, but still in the communities they are reporting community deaths.
13: Läkaren Frank Ross Katambla är medicinsk koordinator på Läkare utan gränser, för tillfället på behandlingscentret i Fataki. Till dem kommer nu fler patienter igen, säger han. Och från byar och samhällen rapporteras fortfarande dödsfall, personer som aldrig kommit till någon vårdinrättning och där ingen testning eller smittspårning görs. Sen utbrottet deklarerades i maj har fler än 5500 fall bekräftats, varav drygt 2600 har dött. Andelen som avlider beräknas till närmare 48%. FNs Ebola-koordinator varnar nu för att smittan sprider sig exponentiellt. Förutsättningarna för sjukvårdspersonal är extrema. Fler än 150 hälsoarbetare har själva smittats och 50 har dött. Dessutom attackeras personal och mottagningar. Ambulanser har bränts och fått stenar kastade på sig av människor som misstror att smittan är på riktigt. Men i området där Frank Ross Katambla jobbar för Läkare utan gränser har informationen börjat nå fram bättre till befolkningen, säger han.
12: Compared to how it was before, it's getting better.
2: Reporter Sara Heyman. Och så beskedet som kom sent igår kväll att den amerikanska countrylegendaren Dolly Parton har gått bort. I Austin i Texas är det många som sörjer henne. Som Mike och hans dotter Riley som säger att det är svårt att förstå att hon är död.
14: It's crazy. It's mind-boggling a little bit because it's just like a month ago you were kind of hearing a little bit about her and so to hear her was all of a sudden was crazy.
15: Det är inte mer än någon månad sen som man började förstå att allt inte stod rätt till och nu är hon död. Det känns galet, säger Riley, och hennes pappa Mike håller med.
16: It's crazy. She was a music icon. She spanned generations and her music crossed all cultural and genres.
15: Hon var en musikikon som förenade generationer, säger Mike.
16: Yeah, she's one of the few artists that I can remember my parents loving. I knew her music and my kids know her music.
15: Det är otroligt när man tänker på vad hon betytt för musikskapandet i världen, säger han.
16: It's when you stop to think about the impact that she had on music worldwide. It's just incredible.
15: Harrison, som tillhör den yngre generationen och som jobbar på en countryklubb här i Austin, säger att han också blev ledsen när han hörde nyheten.
17: I was really sad to hear about it.
15: Hennes låta var en viktig del av min uppväxt, säger Harrison.
17: Yeah, definitely. Growing up I heard a lot of Dolly Parton songs. I even watched a movie that she had. And so it was very sad to find out.
15: Hanna Malmodin, Austin, Texas.
2: Och efter beskedet om Dolly Partons död så beslutade president Donald Trump om att det ska flaggas på halvstång i hela landet i en vecka. Dolly Parton blev 80 år. Och så är det här ett ljud som man inte hör lika mycket som tidigare. Ja, det handlar om att efter den rekordvarma sommaren 2018 så minskade antalet getingar. Och anledningen till det är oklar, men det här håller i sig enligt Anticimex som bland annat jobbar med skadedjurskontroller. Företaget gör färre saneringar av getingbon än före 2018.
18: 2016-2018 då hade vi saneringar 80-90 000. De siffrorna ser vi inte längre. Så att någonting har ju hänt. De här absoluta getingåren verkar inte förekomma längre.
19: Thomas Persson Winnersten är biolog och skadedjursexpert på Anticimex och säger att antalet getingsaneringar företaget utför brukar följa ett mönster där antalet saneringar ökar respektive minskar vartannat år.
18: Nu kan man säga att de dalar vi hade i det här tvåårsmönstret, det är våra toppar nu. Hur många getingar det blir på ett år styrs väldigt mycket av det lokala klimatet och 2018 var det väldigt varmt under väldigt lång period och så var det väldigt mycket getingar och sen blev den här otroliga nedgången och vi kan inte riktigt se att det skulle vara någonting annat. Det har liksom inte förändrats bekämpningsmedelsanvändning eller någonting annat sånt som skulle kunna påverka.
19: Exakt hur getingarna rubbades 2018 går inte att säga. Förutom det extremvarma året skulle klimatförändringar i allmänhet också kunna spela in.
18: Vi ser ju det på andra arter, liksom, att man ser det på fjärilar som skyr det här liksom, värmen och flyttar längre norrut. Vi ser det liksom, på att arter som vi inte haft här tidigare etablerar sig i Sverige. Så att det kan ju vara sånt som spelar roll också, att getingarna blir färre.
19: Och decimeras getingarna ytterligare, kommer vi att sakna dem enligt Thomas Persson Winnersten?
18: De pollinerar till viss del och sen tar de liksom, flugor och larver och det som vi också upplever som otrevligt kanske. De fyller ju en funktion, så att skulle getingarna försvinna så skulle man nog märka av det ändå.
2: Reporter Julia Karlsson, P4 Blekinge. Och så ett sent inkommet telegram. Åklagaren har anhållit en man på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord i Fagersta i fredags. Det uppger åklagarmyndigheten. En 18-årig man är sedan den 23 augusti häktad för mord och mordförsök. Mikael Kulle, nu tar du över.
1: Just så, och Sverige står ju inför ett val. Från och med idag så går det att förtidsrösta. Nu på morgonen så har de första rösterna också lämnats in på flera platser runt om i landet. Men hur ångrar man sig när man har lagt sin röst? Den där frågan ska jag ta med till Valmyndigheten alldeles strax. Men vi ska börja ute på centralstationen i Stockholm där de första väljarna väntade redan klockan 5 i morse på att få lägga en röst. Vår reporter Elin Gajars-Wallin, du finns ju där ute. Har de fått rösta nu?
20: Ja, nu har de som var här vid klockan 5 fått rösta och har gått härifrån. Och det blev ju en ganska så lång kö där vid 7.30 när det öppnade. Men nu har det avtagit lite grann. Men jag har hittat en väljare här, Jeanette Olsson. Och så står jag också här med röstmottagare Annette Kirbeck. Hej, Jeanette, du har precis röstat. Varför valde du att komma så här tidigt?
21: Ja, men det var faktiskt inte planerat, utan jag är på väg hem till Danmark där jag bor och så passerar jag här och så tänkte jag, yes, nu kan jag gå in och rösta. Jättesmidigt.
20: Men brukar du förtidsrösta annars?
21: Jo, alltså nu har jag bott i Danmark i många år och normalt så föregår det på ambassaden och så förtidsröstar man alltid.
20: Men om du bor i Danmark, varför tycker du att det är viktigt att rösta också i det svenska valet?
21: Ja, men jag är ju svensk och även om jag har bott där jättemånga år så ja, men jag blir ju supersvensk. Man blir kanske mer svensk när man bor i ett annat land. Det blir man. I hjärtat i alla fall.
20: Ja, men vad fint att du hann hit och rösta då. Och Annette, du har stått här hela morgonen. Hur tycker du att trycket har varit?
22: Ja, men trycket har varit bra. Det var ju väldigt många som stod i kö när vi öppnade. Men precis som du sa här i reportaget så har det ju lugnat ner sig lite. Men det är många som vill vara de första som röstar.
20: Mm. Varför tror du att det är så många som vill vara först då? Som han vi hörde i morse, Folke.
22: Ja, men jag tror att de gör det som en grej kanske. Att de tycker att det är roligt att få vara det.
20: Men du, brukar det vara så här lång kö på morgnarna? Eller har det liksom blivit mer med åren?
22: Det har blivit mer med åren. Men framförallt första dagen brukar det vara kö. Sen så i mitten av perioden så blir det kanske inte riktigt lika många som röstar. För att sen då gå upp i slutet av perioden. Då brukar vi ha kö och då kan det vara kö hela dagen.
20: Hur förväntar du sig att dagen ska se ut idag då, första dagen?
22: Jag tror att det kommer vara ett ganska högt tryck. Men kanske inte den kön som var i morse. Men det kommer nog komma hela tiden väljare som vill rösta.
20: Mm. Och Jeanette, du var ju en av de här tidiga förtidsrösterna. Tyckte du att det var svårt att välja vad du skulle rösta på?
21: Nej, inte alls. Nej, ingen tvekan alls.
20: Nej, hade du bestämt det sen långt innan? För vi hörde ju tidigare i morse några som väntade till dagen innan valet då och bestämma sig. När bestämde du dig?
21: Ja, men jag brukar aldrig höra på valdebatter, för det är som valfläsk. Jag går efter deras grundvärden. Så det var jättelätt för mig. Sen kan man ha två partier som kanske står rätt nära varandra. Men så tog jag en av dem. Men jag tror inte det är den stora skillnaden mellan de två i slutändan. Så.
20: Ja, men härligt. Så nu har du röstat och det är full gång här. Nu börjar det faktiskt komma lite mer folk. Kort bara, hur känns det att ha röstat äntligen då i valet?
21: Ja, men det känns bra. Och så faktiskt, jag gillar ju det här, för det var ju inte meningen att jag skulle rösta idag. Så det är faktiskt jätte, sån praktiskt jättelättnad. Super. Det faktiskt, ja, det låter jättekonstigt, men det och sen har jag bidragit med något också.
20: Ja, tack så jättemycket till er båda, Annette och Jeanette. Ja.
1: Och reporter Elin Gajars-Wallin ute på centralstationen i Stockholm, en av de platser där man alltså kan börja rösta redan nu. Innan jag pratar med Valmyndigheten om det här med förtidsröstningen så kan vi väl notera också då att vi har en opinionsmätning den här morgonen som visar att oppositionens ledning inför valet har minskat rejält. Det är Ekot Indikators senaste mätning. Tidupppartierna samlar nu 46,6%. Medan oppositionen samlar 51,3. Liberalerna ökar något till 2,2% men ligger alltså fortfarande en bra bit från riksdagsspärren. Och så här kommenterar nu Liberalernas partisekreterare Fredrik Brange den här senaste opinionsmätningen.
0: Nej, men den här mätningen bekräftar känslan som vi får när vi möter väljare runt om i landet. Att det ser ut att bli ett jämnt val. Liberalerna går till val på ordning och reda i klassrummen, mer frihet och sänkt skatt, men det är också helt avgörande för att det blågula laget ska kunna vinna detta. I förra valet så skiljer det bara 0,7 procentenheter mellan blocken och högersidan vinner alltid med små marginaler i val. Så det finns inget annat realistiskt sätt att få till en blågul vinst än att vi lägger in en extra växel nu och kommer över spärren.
4: Ni går förvisso fram en halv procentenhet, men det är ändå ganska långt kvar till 4%. Hur ser du på det?
0: Nej, men jag märker bara senaste veckan att det är en helt annan stämning ute på gator och torg. Att det är allt fler som säger att de tänker rösta på Liberalerna eller överväger att rösta. Och de här mätningarna lägger ju efter något eftersom det är ganska långa mätperioder. Så att det återstår ju att se nu hur opinionsläget utvecklar sig kommande dagarna och veckorna. Men det är otroligt viktigt att vi fortsätter att vara ute och möta väljarna och förklara varför Liberalerna behövs.
1: En reaktion från Fredrik Brange, partisekreterare för Liberalerna, som reporter Arvid Wiklander Mellgren pratat med. Vi ser om vi kan få in fler reaktioner från partierna på den här mätningen lite senare. Men nu säger jag god morgon till Anna Nyqvist som är kanslichef på Valmyndigheten.
5: God morgon.
1: Nu hörde vi förtidsröstningen igång och du nickade gillande när du hörde från en av de platser där man kan rösta. Hur går det här till för de som aldrig har förtidsröstat tidigare?
5: Ja, jag tyckte det var väldigt fint att höra väljarnas kommentarer, eller den väljarna ska jag säga, och roligt att höra att röstningen är igång och allt går smidigt. Det går till så om du förtidsröstar att du behöver din legitimation. Och så tar du din legitimation och går till en av alla de 1875 lokaler som finns runt om i Sverige. Så du kan rösta var som helst under de här 18 dagarna.
1: Och det här med röstkort som tidigare varit någonting som vi behövt tänka på ganska mycket. Vad är nyheten här?
5: Nyheten är att de har kommit digitalt till alla de som har digitala brevlådor som var över 6,5 miljoner som vi skickade digitalt. Och 2,1 miljoner som inte har digitala brevlådor har fått dem på papper fortsatt. Det är information om din rösträtt. Det är ingenting som du behöver när du röstar, utan du behöver ha med dig legitimation.
1: Så egentligen, den information ni skickat ut handlar mest om vart man ska gå om man vill gå till vallokalen på valdagen, så att säga.
5: Ja, för en del väljare så har man inte rösträtt i alla val, så den visar om du har rösträtt i både riksdag, region och kommun. Den visar vilket valdistrikt du tillhör, och på valdagen kan du ju bara rösta i den lokalen som står på ditt röstkort. Om du inte förtidsröstar, för det kan du faktiskt göra även på valdagen.
1: Och då kan man rösta var man vill, eller är det begränsning där på valdagen om man ska förtidsrösta då?
5: Varje kommun måste enligt lag ha minst en förtidsröstningslokal öppen på valdagen. Några stora kommuner har ju fler än en också. Och då, om man röstar på valdagen och inte är i sitt valdistrikt, då kan man gå till den förtidsröstningslokalen i den kommun man är.
1: Men man kan vara i vilken kommun som helst i landet och, ja, och rösta även då.
5: Ja.
1: Det här med legitimation då, det räcker med att ta med sig lägget, säger du, när man ska rösta. Funkar det med ett digitalt ID?
5: Ja, det ska du göra med vissa digitala ID, med bank-ID och det är något mer. Det står på vår webbplats exakt vilka legitimationer. För att röstmottagare har utrustning så att de kan ta emot det digitala legitimationen.
1: Och kontrollera att man har rätt att rösta.
5: Precis. Så i slutändan så handlar det om att röstmottagaren ska kunna veta att du är du. Så att har du legitimation som visar att du är du så kommer du få rösta med den.
1: Vi har ju en valspurt här, har hört om många olika utspel under morgonen. Det kan komma fortsatt sådana under kommande veckor. Om man ångrar sig efter att man har förtidsröstat, hur gör man då?
5: Ja, det går att ångra sin röst. Det går bara att ångra sig på valdagen. Då måste du gå till den lokal som står på ditt röstkort. Och så säger du att du har ångrat dig. Och då tar de emot den röst som du lägger på valdagen. Om du har röstat tidigt under perioden får du också tillbaka den röst som du redan har lagt. För den har fraktats till din vallokal.
1: Så då räcks kuvertet tillbaka till den som man skickar iväg. Men om man röstat senare, hur vet röstmottagarna någonstans, eller hur garanterar de att inte två röster från samma person hamnar i valurnan?
5: Ja, det är när de prickar av, när valdagen är slut, då prickas alla förtidsröster av som har kommit till vallokalen. Och om du då har en röst på valdagen, då kasseras den som är förtidsröst.
1: Så det är först efter stängning där som man kontrollerar då att det inte blir fler kuvert från samma person?
5: Ja, det är då först man kan kontrollera förtidsrösterna slutligt.
1: Gott så. I år så ställer 416 partier upp i det här valet. Det är fler än någonsin. Är det där någonting som märks av hos er på Valmyndigheten?
5: Ja, först märks det av att det är mycket jobb för oss att administrera de här partierna. Men det är väl det lilla problemet. Men att det är så många partier, det är 165 partier som ställer upp i riksdagsvalet. Det ställer till det för väljarna. Det är inte så lätt om man går in på vår webbplats och ser vilka partier man kan rösta på. Så är det en väldigt lång lista. Och alla av dem tror jag inte verkligen seriöst kandiderar till valet.
1: Men så ställer till det, säger du. På vilket sätt menar du då?
5: Ja, det ska vara tydligt för väljarna när man går in och hittar vilka alternativ kan jag rösta på. Och då kan de ju rösta på 165 partier, men det kanske inte alla som har kandidater eller har ambition att verkligen representera i riksdagen.
1: Men hela listan, den finns i alla fall där om man vill kika Valmyndighetens hemsida.
5: Ja.
1: Då är vi igång i alla fall. 18 dagar kvar till valet. Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten. Stort tack för att du kom till P1 Morgon.
5: Tack.
3: Oslo onsdag. Vår kära kung med livet inristat i huden som Norges fjordar, fjäll och djupa dalar. Det varma leendet över trippelhakan. Och vad jag älskar det ansiktet. Ja, så börjar Turids hälsning i Aftenposten som uppmanat sina läsare att skriva till kung Harald på sjukbädden. Och det har de gjort. Hälsning efter hälsning om ett snabbt tillfrisknande varvat med ömhetsbetygelser för den åldrande monarken tickar in hela tiden på tidningens sajt. Och även på olika sociala medier uttrycker norrmännen sin önskan om att kungen snart ska bli frisk igen. För det är lite oroligt den här gången. Det första beskedet var inte så allvarligt. I ett kort pressmeddelande från norska hovet den 17 augusti konstaterades att den 89-årige monarken fått en vätskeansamling i kroppen och att han därför behövde sjukhusbehandling och också var sjukskriven i 2 veckor. Inte så mycket att oroa sig över. Men i helgen skärptes tonen. Kungens tillstånd hade förvärrats. Bakterier hade spritt sig i blodet och en antibiotikabehandling var nu nödvändig. Sedan dess har det kommit dagliga hälsouppdateringar och i norsk tv, radio och tidningar rapporteras det noga om alla besök hos kungen på Rikshospitalet från familjemedlemmar samtidigt som olika experter bjuds in i studios för att ge sin prognos om kungens hälsa. Visst, de flesta är optimistiska, det här ska hon nog lösa sig till slut, men ändå, oron finns där. För kung Harald, med sin lågmälda humor och varma leende, har på sina över 35 år på tronen lyckats karva ur en ganska stor plats i norrmännens hjärtan. Det norska kungahuset har de senaste åren varit utsatt för skandal på skandal. Prinsessan Märta Louise kommersiella verksamhet och hennes äktenskap med en amerikansk shaman har skapat diskussion om gränsen mellan kungahuset och privat affärsverksamhet. Kronprinsessan Mette Marits omfattande kontakter med sexualförbrytaren Jeffrey Epstein har lett till skarp kritik och flera frågor om relationen har lämnats obesvarade. Och inte minst så har rättegången och fängelsedomen mot hennes son, den så kallade bonusprinsen Marius Borg-Höjby, som bland annat gjort sig skyldig till våldtäkt, lämnat ytterligare en rejäl fläck på det norska kungahusets rykte. Men trots den starka kritiken mot kungahuset och ett ökat ifrågasättande av monarkin i vårt grannland, så är det som om kungen och drottning Sonja stått över allt detta. Medan smutsen stängt över den yngre generationen kungliga har de lyckats hålla sig helt fläckfria. Så ja, det är lite oroligt den här gången. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Och med det är tid för en nyhetsuppdatering från Ekots Katarina Boive.
2: Ytterligare en person har frihetsberövats efter skoldådet i Fagersta. Det är en man som anhållits på sannolika skäl, misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord, uppger åklagarmyndigheten. En 18-årig man sitter sedan tidigare häktad för mord och mordförsök. En person dödades och tre skadades i samband med skolattacken. 2,5 veckor före valet så minskar gapet mellan Tidöpartierna och oppositionen, visar Indikator Opinions augustimätning. Oppositionen får 51,3% av väljarstödet mot 46,6% för Tidöpartierna. Polisen ser det som ett misslyckande att man inte upptäckte 18-åringen som misstänks för det dödliga skoldådet i Fagersta innan dådet utfördes. 18-åringen var aktiv i digitala miljöer som förhärligade våldsdåd enligt Ekots kartläggning. Och vi går vidare. Det ska handla om Ebola-smittan i Kongo-Kinshasa, där FN nu varnar för att smittan sprids exponentiellt, det vill säga mycket snabbt. Sen utbrottet deklarerades i maj har fler än 5500 fall bekräftats, varav drygt 2600 har dött. Andelen som avlider beräknas till närmare 48%. Och i Peru har regeringen utfärdat ett nödläge för fiskeindustrin på grund av väderfenomenet El Niño. Enligt landets produktionsminister ligger fångsten hittills i år på 70% under de fiskekvoter som brukar uppnås. Nu är det dags för Ekonomiekot med Carl V. Andersson.
6: Och Ekonomiekot först om att mycket pekar på att matpriserna snart stiger enligt flera experter. Swedbanks chefsekonom Mattias Persson är en av dem som gör den bedömningen.
7: Och det har att göra dels med klimateffekter, sämre skördar i Europa, torka i Panamakanalen, högre fraktpriser. Så vi tror att under 2027 så kommer vi se att de här livsmedelspriserna fortsätter att stiga.
9: I Swedbanks senaste rapport förutspår man en bred prisuppgång i hela ekonomin kommande år. Inte minst på grund av den pågående konflikten mellan USA och Iran.
7: Det fortsätter att ge indirekta effekter in i svensk ekonomi. Vi ser tydligt att prisindikatorer, företagens prisplaner, många indikatorer tyder på stigande inflation.
9: Här hemma ser nationalekonomen Helena Hansson på Sveriges lantbruksuniversitet att svenska bönder har det tufft just nu. Och de är dåligt rustade för att hantera stigande produktionskostnader.
23: De har en ansträngd ekonomisk situation i genomsnitt. Där det är många företag som är precis på gränsen till att gå runt eller som går med förlust. Och de har små ekonomiska marginaler. Blir det en svår situation så kan det bli att kostnaderna läggs över på konsumenter och då får vi ökade livsmedelspriser.
9: Hon vill inte spekulera exakt på hur priserna på mat kan komma att förändras framöver, men med tanke på den instabilitet som råder på världsmarknaden så ska man vara inställd på en ökning.
23: Och det kopplar ju då både till de här geopolitiska spänningarna och osäkerheter då på prisnivåer på kritiska insatsvaror som gödningsmedel och diesel.
9: Utöver det så har sommarens torka i Europa lett till sämre skördar, något som i sin tur kan leda till dyrare kött på sikt, menar Helena Hansson.
23: För lantbrukarna så är ju fodret också en kritisk insatsvara. Utan det blir det inga djur så att säga. Alltså, de måste ju ha någonting att äta. Så att får vi ett ökat tryck uppåt på spannmålspriserna så kommer det leda till dyrare djurfoder och alltså dyrare produktionskostnader för animalieproducenterna.
6: Reporter var Nils Sive. Och vidare på samma ämne så visar nya siffror nu på morgonen att priserna för producenterna steg med 6,4% förra månaden. Det här jämfört med juli förra året. I juni var ökningen 7,4% enligt Statistiska centralbyrån. Nu om att allt fler bland de som är anslutna till fackförbundet Kommunal får lägre A-kassa. Andelen som får A-kassa på 80% av sin tidigare inkomst har minskat tydligt sedan den nya arbetslöshetsförsäkringen infördes i oktober. I den nya arbetslöshetsförsäkringen sänks ersättningen efter 100 dagar och ingen lägsta ersättningsnivå finns. I november fick 4 av 5 medlemmar 80% av sin tidigare inkomst, medan motsvarande siffra nu i juli var drygt hälften enligt fackförbundet. Tokyobörsen har gått upp 0,6% nu på morgonen. Shanghai ligger också på plus 0,6 medan Hongkong har gått upp 0,8. Uppgångar också i USA igår, det här efter att världens största börsbolag Nvidia steg inför AI-jättens delårsrapport ikväll efter 7 dagars fall. Nasdaq gick upp 0,7 medan Dow Jones steg 0,3%. Stockholmsbörsen gick upp 0,8%. Dollar just nu 9 kronor och 47 öre. En euro kostar 11 kronor och 5 öre.
1: Carl W. Andersson, vet du vilken färg det är på solpaneler?
6: Svart, men jag tror att det kanske kan ändras.
1: Ja, till vilken färg som helst verkar det som, tack vare tyska forskare. Vi hör mer om det nu, Harald Andersson i Vetenskapsradion.
8: En av de här tyska forskarna, Thomas Kreuer, berättar att tekniken utvecklats genom att man härmat en fjäril.
10: The design is inspired by the morpho butterfly.
11: Ja, morfofjärilarna som lever i Syd- och Centralamerikas djungler är kända för sina skimrande blå vingar. Men vingarna är egentligen inte blåfärgade utan består av små, små strukturer som istället reflekterar ljuset som gör att vingarna upplevs som blåa.
10: The idea was to emulate this effect without hurting butterflies.
11: Så forskarna på Fraunhofer-institutet i Freiburg undersökte morfofjärilens mystiska vingstrukturer och liksom överförde dem för användning i solpaneler genom en nanotunn film med en rad olika lager som appliceras under solpanelens glas och som får egentligen svarta solpaneler att bli exempelvis blåa, röda eller gröna.
10: In Hamburg, they have an installation on the roof of a stadium made in the colors of the rainbow. So it was extremely nice to show what is possible and what can be done.
11: En av de första större installationerna av färgade solpaneler är en 1800 kvadratmeter stor regnbågsflagga på taket av en arena i Hamburg som producerar el så det räcker till ungefär 100 hushåll. Thomas Kreuer säger att morfotekniken, som den kallas, ännu är i sin början men har stora möjligheter att utvecklas vidare.
10: The next development we are looking into is patterns, company logos or artwork and included in a solar module.
8: Reporter här var Mats Karlsson Lenart. Hur många dör av ormbett varje år? Ja, det kan handla om uppemot 270 000 personer. Det är i så fall fler än vad man hittills har trott enligt ett internationellt forskarteam som har tittat närmare på det här. I studien har forskarna bland annat analyserat dokumentation om ormbett i 79 länder och med hjälp av datormodeller försökt göra beräkningar på mängden ormbett respektive dödsfall av ormbett. Värst drabbade är bland annat låginkomstländer i Afrika. Den här studien har publicerats i PLOS Medicine. Vad vill vi betala för ett levande korallrev och för insekter som pollinerar våra grödor? Ja, inte så mycket hittills om man kollar på hur det har gått med det pengalöfte för naturen som gavs på FNs stora möte om biologisk mångfald i Kanada 2022. Ankin Ljungman är policychef på Världsnaturfonden WWF.
12: Om man tittar till de löften som gjordes så var det ju att man skulle bidra med 20 miljarder per år. Och hittills under de första tre åren så har man bara lyckats inte ens nått upp till 20 miljarder under de åren. Så det är ju helt otillräckligt.
13: Det var 2022 som man kom överens om det globala ramverket för biologisk mångfald. Eller enklare sagt, naturens räddningsplan. Den säger att minskningen av arter ska hejdas till 2030 för att bevara jordens unika liv och säkra välmåendet för nutida och kommande generationer av människor. Men för att skydda mer natur och ställa om ohållbara jord- och skogsbrukssystem med mera så behövs pengar. Om halva tiden passerat till deadline har alltså gått trögt med löftet om hur mycket dollar de rikare länderna ska ge för att hjälpa de mindre rika länderna. Ankin Ljungman hoppas att det kommande stora FN-mötet om biologisk mångfald i Armenien i oktober ska sätta press på länderna att bidra mer.
12: Biologisk mångfald, naturen, det hänger ihop och vi hänger ihop med naturen. Så om vi vill ha en hållbar ekonomi, om vi vill ha en god levnadsstandard, då måste vi göra de här investeringarna.
13: Förutom den offentliga finansieringen räknar man också med pengar från näringsliv och privata givare. FN-länderna har på det sättet lovat att få loss totalt 200 miljarder dollar för biologisk mångfaldsarbetet till 2030.
12: Det är inte kostnader som försvinner iväg utan det är investeringar i vår egen framtid.
8: Det sa Ankin Ljungman på Världsnaturfonden WWF och reporter var Sara Sällström. Och så kan vi på Vetenskapsradion tipsa om veckans program av Klotet som släpps idag som handlar om det återkommande väderfenomenet El Niño. Temperaturen i världshaven har vridits upp till rekordnivåer och samtidigt utvecklas El Niño mot att bli den kraftigaste i vår livstid. Nästa år spås bli det varmaste året som någonsin har uppmätts. Hur slår det mot jordens mest sårbara platser? Lyssna på Klotet när du vill i Sveriges Radios app eller direkt i P1 idag klockan 14:15. Det var nyheterna från Vetenskapsradion.
1: När vi närmast i P1-morgon återvänder till den här opinionsundersökningen nu på morgonen och ännu en reaktion på den. Mätningen visar nämligen att gapet mellan blocken krymper, stödet för Tidöpartierna växer. Och så här säger Karin Enström som är partisekreterare för Moderaterna om siffrorna.
14: Jag tänker att det är ju nu två regeringsalternativ som står mot varann. Det är tydligt för väljarna. Ett stabilt blågult regeringsalternativ. De kan jobba från dag ett eller ett ganska kaosartat rödgrönt alternativ som har röda linjer mot varandra. Och jag tycker nu de senaste mätningarna visar att nu är det match. Väljarna har börjat titta på de här två alternativen. Och det här är i och för sig bara en mätning, men jag är ute nu i hela landet och alla kampanjarbetare som jag möter säger att man känner en medvind.
1: Moderaternas Karin Enström där och vi söker reaktioner även från partierna på den andra sidan inom oppositionen. Ser om vi kan få in dem under P1 morgons sändningstid eller om det blir senare under nyheterna. Men här och nu riktar vi oss mot Armenien. Landets proryske tidigare president greps igår anklagad för korruption. Och det här skedde bara dagen efter att landets premiärminister sagt att man snart ska ansöka om EU-medlemskap. Fredrik Wadström, radions Rysslands korrespondent här i studion nu. God morgon.
16: God morgon.
1: Kan du beskriva vad det nu är som händer i Armenien?
16: Ja, men det rör sig ju rätt fort i utkanterna av det gamla ryska och sovjetiska imperiet. Och länder som Armenien har ju valet att antingen försöka fortsätta ha nära band till Moskva eller bryta sig loss. Och Nikol Pashinyan, premiärministern i Armenien, har ju tydligt signalerat, inte minst under det här året, att han gör allt för att bryta banden med Moskva, fast på ett ganska försiktigt vis utåt. i handling ganska tydligt, men i ord så pratar han ju väldigt förbindligt med Putin och Moskva.
1: I handling tydligt, säger du, just detta gripande då av tidigare presidenten, den proryske, vad handlar det här om?
16: Det kanske ska ses som en kamp mellan olika klaner, men också för ett sätt för Pashinyan att bryta med det förflutna. Kocharyan då, den tidigare presidenten, han var president mellan 98 och 2008. Han efterträddes av sin bästa kompis Sarkisian, och den här klanen kommer från enklaven Nagorno-Karabach, som ju Armenien nyligen har förlorat i krig med Azerbaijan. Och de satt länge, under lång tid efter självständigheten i början på 90-talet, på makten i Armenien som land, fastän de då kom från den här enklaven som ligger utanför. Och det där bröts när Pashinyan kom till makten i samband med en fredlig revolution 2018. Och sen dess har det ju pågått en maktkamp, och så sent som i parlamentsvalet här i juni så var ju Kocharyan en av utmanarna och såg sig som en pro-rysk kandidat som skulle då kunna närma Armenien till Ryssland. Men Pashinyans parti vann.
1: Men just ett sånt här gripande, även ledaren för den armeniska kyrkan har konflikter med regeringen som jag förstått det. Där står även han inför rätta. Är det här liksom processer som någonstans visar en annan väg framåt för landet?
16: Ja, man ska ju komma ihåg att kyrkan har en enormt stort inflytande i ett land som Armenien. Ett litet land där väldigt många bekänner sig till den här egna ortodoxa tron. Det är en slags egen variant av ortodoxi som man har i Armenien. Och det där ser väl Pashinyan som ett hot mot makten i staten. Så att det här ska väl också ses som ett sätt att försöka kväsa kyrkans inflytande på en rad områden.
1: Med den riktning vi hör om här då, hur skulle du beskriva Rysslands inflytande på Armenien idag?
16: Det är stort ekonomiskt, det ska man inte glömma bort. Och där har ju Pashinyan en utmaning, för att väldigt stor del av landets ekonomi är kopplad till Ryssland. Energiberoende, handel inte minst. Jag var i Armenien för några månader sedan och träffade människor som sysslar med jordbruksfrågor, och i stort sett hela deras produktion är inriktad på att exportera till Ryssland. Så de var så här: vi gillar Pashinyan, sa de till mig, men vi kan inte rösta på honom, för hans politik håller på att göra att vi går i bankrutt. Så att de där sakerna tror jag gör att han ändå pratar på ett visst sätt utåt om att vi gillar Ryssland och vi har bra kontakter. Men i handling så är ju allting inriktat på EU, väst, bryta banden med Moskva.
1: Så de i oppositionen, de som hellre vill ha nära band till Ryssland, hur stark är den gruppen i Armenien?
16: Inte så stark. Alltså, de är ju högljudda, de har resurser. Det sägs ju att en del av de pengarna kommer från Moskva direkt. Och en del av det är ju oligarkpengar, alltså armeniska rika människor som satsar sin politiska karriär på detta. Och ofta har de blivit rika genom sina affärer med Ryssland. Så att det är ju en grupp som finns och som är tydlig. Men vi kan se i de senaste valen att de har ju inte riktigt fått något fäste och kan utmana på riktigt. En stor del av befolkningen är ändå inriktad på att vi har en framtid någon annanstans.
1: Putin, den ryska presidenten, hotade i våras Armenien med ett ukrainskt scenario. Vad är det man tror att det betyder?
16: Ja, med tanke på vad som händer i Ukraina så lät ju det som att Ryssland var beredda att starta krig för att hålla kvar Armenien i sin närhet och i sitt grepp. Och det där är ju en slags maffiaspråk som ju Putin använder sig av. Det är ju inte riktigt vad man är van vid att höra politiker säga. Det vore ju synd om det blev som i Ukraina om ni gör så här. Det är en typ av retorik som Putin har haft, inte minst på hemmaplan, men som kanske nu börjar höras ännu mer mot grannländerna.
1: Så Armeniens framtid närmare Europa, eller kan det gå åt andra hållet också?
16: Ja, alltså det beror ju på också vad Europa säger. Armenien är ju en komplicerad, även om det är ett litet land, så är det ju komplicerat där det ligger mellan Iran, Turkiet. Ryssland har ju inte gräns, men är ju ändå en viktig spelare i regionen. Så att även EU kanske får gå en viss balansgång. Men det har ju varit ganska tydliga signaler, inte minst det stora toppmötet som EU förlade till Armeniens huvudstad Yerevan så sent som i maj.
1: Fredrik Wadström, vår Rysslands korrespondent om Armenien och dess framtid. Ja, P1-morgon. Vi tar oss vidare i programmet och gör det. Blicka framåt lite grann. Nyhetsläget denna morgon. Mycket politik förstås, och vi ska höra mer om det. Opinionsmätningen som jag berättat om kommer vi få mer information. Alla siffror i Ekot förstås. Då också om att flera länder i Sydamerika utlyser nödläge efter att fiskefångsterna minskar kraftigt på grund av väderfenomenet El Niño.
15: Ja, Carola.
17: Tack.
15: Ska vi säga så?
17: Nej, jag är inte riktigt klar när jag, nu tycker jag vi freebasar lite.
15: Ja.
18: Möt artisten Carola Häggqvist.
17: Nej, men just det.

0: lyssna på söndagsintervjun i appen Sveriges Radio.
1: Men härnäst, Kulturnytt och Mina Menajsa, det musikaliska arvet efter Dolly Parton är ju ett huvudtema denna morgon.
2: Denna country-legend, artist, skådespelare som gått ur tiden 80 år gammal.

0: ville bli en stjärna just.
1: I wanted more than to just be a farmer's daughter, even though I'm proud to be. I just wanted pretty things. I wanted money to buy the things that I had always been impressed with as a child. I wanted to be a star.
0: Dolly Parton intervjuade Barbara Walters 1977, och 2021 när hon hade fyllt 75 så intervjuades hon av en annan stor tv-personlighet, Oprah Winfrey, och på frågan om ålder och siffror så svarade Dolly Parton att siffror inte spelar någon roll. Jag har inte tid att bli gammal, sa hon.
2: I don't think about my life in terms of numbers. First of all, I ain't never gonna be old because I ain't got time to be old. But I think more than anything, it's about what comes from inside you. It's an attitude, and you know, you gotta shine from within.
0: Det handlar om attityd och vad som finns inne i dig, sa hon för några år sedan till Oprah Winfrey alltså. Hyllningarna de strömmar in från i världen över idag, en stor bredd på dem som minns henne. Från Paul McCartney till Beyoncé och inte minst här i Sverige, många artister, First Aid Kit som beskriver henne som en pionjär och legend. Citat, en av världens bästa låtskrivare som inspirerat oss oändligt, slutcitat, Clara Johanna Söderberg från First Aid Kit till TT. Också Nina Persson från bandet The Cardigans minns en musikglädje, en begåvning, men också en person med motståndskraft som överlevde mycket.
3: Hon är just att hon hade sån otrolig energi i språket. Och hon liksom babblade i sina låttexter och berättade och skojade och berättade barndomshistorier. Otrolig på liknelser och bilder och så vidare. Och sen var hon ju också helt enkelt, kanske inte från allra första början, men hon blev ju en sån otrolig multi-instrumentalist också. När man ser henne live så håller hon ju bara upp instrument efter instrument och behärskare som ingen annan, med sina långa naglar och allt sådär. Så hon hade ju en våldsam begåvning, men som man också liksom på något vis paketerade i ja, men enorm, liksom, det kanske är klyschor, men bara liksom riffaglädje, musikglädje.
0: Artisten Nina Persson, som också var en av medlemmarna i Dolly Parton coverbandet Dolly Kollo. Och den här bredden i vilka hon inspirerade, den hänger ihop med hennes helt unika sätt att förena folk. Det säger Lisa Wall, som är musikjournalist här på Sveriges Radio.
3: Hon är just att hon hade...
0: Och Lisa ska vi höra här alltså om arvet efter Dolly Parton.
4: I varje låt så fanns där ett universum som alla bara kunde kliva in i och tolka precis det som de behövde, kunde man få ut av en Dolly-låt. Och sen var det den här rösten, det otroliga vibratot, hyperljus, nästan överdrivet kvinnlig stämma som kunde harmonisera med nästan vem som helst. Hennes karriär började ju med duetter och hon kunde lyfta andras röster. Och det var en röst som var lika hög som hennes peruker, men framför allt så var Dollys musik förbrödrande. Här möttes unga, gamla, aktivister, konservativa, alla samhällsklasser, och alla kan vi spegla oss i de här låtarna. Och hon lyckas där med det som är nästan omöjligt. Alla älskar Dolly.

0: I will always love you av och med Dolly Parton, som alltså avlidit 80 år gammal. I appen Sveriges Radio så hör ni fler röster hur hon påverkat och fler människor som minns henne. Och musik, ska jag säga. Mikael.
1: Vi lämnar musiken så länge och tar SMHIs väderprognos för denna onsdag. Kristin Hallberg finns med oss.
2: Ja, ett högtryck täcker Skandinavien och Finland och ger några varma och övervägande soliga dagar i stora delar av Sverige. Här och var väntas också en del stackmål.

0: moln dagtid. Det som är svårast i det här väderläget är molnprognosen. Strax norr om landet röjer sig kallare luft kvar och en front sträcker sig över nordligaste Norrland och ger under dagen lite regn över Tornedalen. Efter förra veckans stora regnmängder i Norrbotten finns en orange varning för översvämning i Boden och den här gäller tills vidare. Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor på flera håll i södra Sverige. Prognosen gäller fram till imorgon bitti. Södra Götaland. Under förmiddagen molnigt på flera håll, annars sol eller växlande molnighet och på dagen omkring eller dryga 20 grader. I natt dimma i framförallt Blekinge och i allmänhet 10-15 grader. Ostlig vind. Norra Götaland, Öland och Gotland. Soligt eller växlande molnighet och på dagen 19-24 grader. Varmast i Vänerlandskapen. I natt dimma längs ostkusten och temperaturer på mellan 6-10 grader. Växlande vind. Hela Svealand väntar en solig dag med en del stackmoln och 19-24 grader. I natt tätna molnen över Dalarna och Värmland och i kustlandskapen dimma. Temperaturen faller till mellan 5-10 grader. I närheten av stora sjöar kan det dock vara uppemot 15 grader. Mest svag vind. Hela södra Norrland. Övervägande soligt och på dagen 19-23 grader. Svalare i den högre terrängen. I natt halvklart till mulet och 10-12 grader. Växlande vind. Norra Norrlands kust och inland längst i norr ger en varmfront en del moln och lokalt lätt regn. Här omkring 10 grader. Längre söderut växlande molnighet och 14-19 grader. I natt mest molnigt och 6-8 grader. Längst i norr sydostlig vind, annars växlande eller sydlig vind. Norra Norrlands fjälltrakter mest soligt och på dagen mellan 10-18 grader. På de nordligaste topparna kan det dock vara kyligare än så. I natt mest klart och 5-8 grader, växlande vind. På fredag närmar sig ett lågtryck på Nordsjön. Vinden tilltar då i stora delar av landet och under kvällen eller natt mot lördag drar ett regnväder in över södra Sverige. Lågtryckets centrum rör sig under lördagen ut med norska kusten och ger regn och blåst i stora delar av Skandinavien under både lördag och söndag. Under lördagen är regnet i huvudsak kopplat till själva lågtrycket och en front som rört sig åt nordost över landet. Under söndagen sen stannar fronten upp över norra Norrland medan det fortsätter dra in skurar över södra Sverige. Det finns tecken på att regnet kan bli kraftigt på en del platser, men hur pass kraftigt och exakt vart är svårt att bedöma just nu. Under nästa vecka fortsätter det ostadiga och lågtrycksbetonade vädret med skurar på många håll och med skurar var och varannan dag. Klockan 8 hade Stockholm 15 grader, Göteborg 17, Malmö och Karlskrona 16, Kalmar 13, Visby 16, Jönköpings flygplats 11, Norrköping 15, Karlstad och Gävle 14, Mora 11, Sundsvall 12, Östersund 10, Umeå 14, Vilhelmina 7 och Luleå hade 12 grader och Kiruna saknar jag fortfarande uppgift för. Nattens lägsta temperatur i landet uppmättes till 0,9 grader i Vilhelmina. Och det var allt från SMHI den här morgonen. Tack.
1: Men vi tar P1 morgon vidare hela vägen fram till 9:30. Sitter jag här, Mikael Kulle. Kul att ni gör oss sällskap. Det är en onsdag full av politik, musik och så nya besked nu om en misstänkt till efter skoldådet i Fagersta. Mer om det alldeles strax. Vi har ju också det som komma skall i denna kanal. Ert program, Ring P1, Thomas Tengby som leder det idag. God morgon.
2: God morgon, god morgon. Och du vet vad som ska hända i ditt program och jag har ingen aning om vad som ska hända i mitt program. Men jag vill ju uppmana er att ringa in så att vi har ett program. Vad vill ni prata om? Ring till vår sluss 020 22 10 10. Vad är det du vill prata om? Är det något av det som har pratats om i P1 morgon och Ekot? Eller någonting helt annat? Ring till oss 020 22 10 10 så hörs vi sen.
3: Ytterligare en person misstänkt i samband med skoldådet i Fagersta. Åklagaren har anhållit en man misstänkt för medhjälp till mord. Avståndet minskar mellan Tidöpartierna och oppositionen, visar ny opinionsmätning. Och Peru utfärdar nödläge i fiskeindustrin på grund av väderfenomenet El Niño. Men vi börjar alltså med de nya uppgifterna om skoldådet i Fagersta. Och i studion finns vår reporter Mariana Benjamin Sir. Mariana, vad är det vi har fått veta?
4: Att ytterligare en man har anhållits efter skoldådet i Fagersta. Det här meddelar åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande som kom för en stund sedan. Och han är misstänkt på sannolika skäl för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Och senast imorgon, torsdag klockan 12, så ska åklagaren fatta beslut om mannen ska begäras häktad eller släppas på fri fot. Och vi kan säga också att vi har ringt åklagarmyndighetens presstjänst och de vill inte säga något mer i nuläget.
3: Påminn oss om, vad var det som hände i fredags i Fagersta?
4: Det var på fredags eftermiddagen som ett larm om pågående dödligt våld på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta inkom. Och en 17-årig flicka dödades i skoldådet och tre pojkar skadades, varav två skadades allvarligt. Och 18-årige Liam Nebel häktades i söndags och han är misstänkt för mord och försök till mord.
3: Det säger vår reporter Mariana Benjamin Sir. Och polisen ser det som ett misslyckande att man inte upptäckte Liam Nebel, som alltså misstänks för skoldådet, innan dådet utfördes. Han var ju aktiv i digitala miljöer som förhärligade våldsdåd, visar Ekots kartläggning. Christian Tysklind är chef vid polisens nationella operativa avdelning NOA.
5: Det är ju alltid en besvikelse att ska kunna ske. Vi lägger ju ändå en hel del resurser på att försöka kunna gå in i ett tidigare skede, att det inte ska låta det ske.
6: 18-åringen som misstänks för den dödliga skolattacken i Fagersta var aktiv i digitala miljöer som förhärligade våldsdåd enligt Ekots kartläggning. I de här forumen hyllades han bland annat för sin förmåga att klippa ihop filmsnuttar med massmördare. Bland annat Rickard Andersson som sköt ihjäl 10 personer i Örebro förra året. Christian Tysklinds enhet vid NOA försöker få ut information från den här typen av våldsbejakande forum. Bland annat genom att arbeta under täckmantel.
5: Försöka få tillräckligt med information för att kunna vidta åtgärder för att då liksom förhindra, förebygga eller liksom upptäcka brott. Utifrån att vi också kan identifiera personen. För i online-miljön så är det också mycket så att man har ett alias och det är en viss kraft går också åt att försöka identifiera är personen. Men finns personen i Sverige överhuvudtaget? Vilken miljö finns man i?
6: Den misstänkte 18-åringen tycks ha rört sig i flera olika digitala forum. Bland annat kopplas han till ett konto på TikTok som tycks ha stängts ner och startats om i flera omgångar efter att ha blivit anmält. Men han ska även ha rört sig i mer nischade grupper.
5: Jag är säker på att hade vi varit med i de här forumen så här, hade det här varit en situation som vi ändå hade försökt att jobba fördjupat mot, så att säga. Och i de bästa världen hade vi kunnat gått in i tidigare.
3: Reporter Simon Andrén och research Stina Björklund. Det är 2,5 vecka kvar till valet och nu ökar dramatiken. Avståndet mellan Tidöpartierna och oppositionen krymper rejält. Det visar Indikator Opinions nya mätning.
7: Ja, valtemperaturen stiger och det stora gapet mellan blocken har sedan i juni nästan halverats och ligger idag på 4,7 procentenheter, enligt Indikator. Opinionschefen Per-Ole Skog Tryggvason pekar på två faktorer som kan förklara utvecklingen.
8: Ja, det brukar bli jämnt i svenska riksdagsval. Så har det varit de två senaste valen. Men på kort sikt så är kanske den främsta förklaringen att väljarna ser betydligt mer positivt på sin egen och Sveriges ekonomi.
7: Oppositionen får i augustimätningen 51,3% mot 46,6% för Tidöpartierna. Det beror på att Moderaterna ökar med drygt 1 procentenhet och Socialdemokraterna minskar med lika mycket. Båda siffror ligger dock inom felmarginalen. Socialdemokraterna har haft en nedåtgående trend sedan november i fjol och hamnar nu på 31,3%. Centerpartiet får 5,9%, Vänsterpartiet 7,6% och Miljöpartiet 6,5%. För de här tre partierna är det ingen större skillnad mot mätningen i juni. På Tidösidan gör Moderaterna ett skutt uppåt och får 18,9%, vilket gör att gapet till Sverigedemokraterna minskar. Sverigedemokraterna får i denna mätning 19,7%. Kristdemokraterna ligger på 5,8% och Liberalerna på 2,2%.
3: Reporter Ivan Garcia. Och sen en timme tillbaka klockan 8 nu på morgonen så kan man börja förtidsrösta i Sverige. Henrik Ekengren Oskarsson är professor i statsvetenskap och leder valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet.
9: Det är alla möjliga väljare, så det är en väldigt brokig skara. Unga, gamla, landsbygdsbor, stadsbor. Män, kvinnor. Så det är inte så stora skillnader demografiskt. Vi räknar med att nästan hälften av alla röster som läggs i årets val kommer läggas i förtid.
4: Och det finns en tydlig skillnad mellan vilka partier som brukar få flest röster i förtid. Enligt Henrik Ekengren Oskarsson har det varit Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna som har fått flest förtidsröster i de senaste valen.
9: Förtidsröstningen är ju ett instrument för att slipa ner alla typer av trösklar för att gå och rösta och höja valdeltagandet. Och det vet vi fungerar. Så att Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna är ju väljargrupper där det finns delar av deras väljare är grupper som normalt sett är svårmobiliserade i samband med val. För de grupperna så är det väldigt viktigt med ett generöst förtidsröstningssystem för att man ska kunna hålla upp ett högt valdeltagande.
3: Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, och han intervjuades tidigare här under morgonen i P1 morgon. Reporter var Mariana Benjamin Sir. I Slovakien uppger polisen att de stoppat en planerad attack mot en ukrainsk ägd drönarfabrik som tillverkar drönare till Ukrainas armé. Om attacken hade utförts så hade det orsakat en storskalig brand medan omkring 70 anställda befann sig i anläggningen, meddelar polismyndigheten. Tre utländska personer har gripits efter att polisen fått uppgifter från Slovakiens underrättelsetjänst. I Peru har regeringen utfärdat ett nödläge för fiskeindustrin på grund av väderfenomenet El Niño.
10: Peruansk TV intervjuar fiskare som visar upp tomma nät och hinkar med några få sprattlande fiskar. Det är dålig fångst nu när vattnen utanför kusten blivit onormalt varma. Det har gjort att den nytillträdda högerregeringen utfärdar ett nödläge för den så viktiga fiskeindustrin i Peru. Vi kommer att utöka möjligheten för fiskarna att ansöka om lån och ge drabbade regioner möjlighet att ansöka om bidrag för att klimatanpassa, sa produktionsministern Juan Carlos Requejo vid ett besök i kustprovinsen Piura. Enligt honom ligger fångsten hittills i år 70% under de fiskekvoter som annars brukar uppnås. El Niño är ett globalt väderfenomen som med jämna mellanrum skapar både torka och översvämningar i Sydamerika. Men årets upplaga spås av forskarna bli historiskt svår. Flera länder känner redan av konsekvenserna. Colombia plågas av bränder som förvärras av torka. Från södra Amazonas kommer rapporter om flodnivåer som ligger långt under vad de borde, vilket försvårar både transport av varor och människor de kommande månaderna. Låten Colin i Buenos Aires.
3: Och även Panama, Honduras och El Salvador har utlyst nödläge på grund av El Niño. Region Stockholm inför gratis mässlingsvaccin för vuxna efter mässlingsutbrottet på festivalen Urkult. Efter festivalen som hölls i Sollefteå i juli har 31 bekräftade mässlingsfall upptäckts, uppger Folkhälsomyndigheten. De flesta som bekräftats smittade har varit ovaccinerade enligt myndigheten. Och sammanlagt så har personer från 9 regioner drabbats. Och så ska vi lyssna på ett ljud som man inte hör lika mycket som tidigare. Det handlar om att efter den rekordvarma sommaren 2018 så minskade antalet getingar. Och det här håller i sig enligt Anticimex. Företaget gör färre saneringar av getingbon än före 2018.
11: 2016-2018 då hade vi saneringar 80-90 000. De siffrorna ser vi inte längre. Så att någonting har ju hänt.
12: Thomas Persson Winnersten är biolog och skadedjursexpert på Anticimex och säger att antalet getingsaneringar företaget utför brukar följa ett mönster där antalet saneringar ökar respektive minskar vartannat år.
11: Nu kan man säga att de dalar vi hade i det här tvåårsmönstret, det är våra toppar nu. Hur många getingar det blir på ett år styrs väldigt mycket av det lokala klimatet, och 2018 var det väldigt varmt under väldigt lång period och så var det väldigt mycket getingar, och sen blev den här otroliga nedgången och vi kan inte riktigt se att det skulle vara någonting annat. Det har liksom inte förändrats bekämpningsmedelsanvändning eller någonting annat sånt som skulle kunna påverka.
12: Förutom det extremvarma året skulle klimatförändringar i allmänhet också kunna spela in.
11: Vi ser ju det på andra arter, liksom. Att man ser det på fjärilar som skyr det här liksom, värmen och flyttar längre norrut. Vi ser det liksom, på att arter som vi inte haft här tidigare etablerar sig i Sverige. Så att det kan ju vara sånt som spelar roll också, att getingarna blir färre.
3: Thomas Winnersten Persson som är biolog och skadedjursexpert på Anticimex. Reporter var Julia Karlsson, P4 Blekinge. Och då går ordet till Radiosportens Selma Jennevall.
13: Först med tennis, för Serena Williams stod sent igår kväll som segrare i sin första match i US Open på 4 år. Men någon timme senare så var hon utslagen. Den 44-årige tennislegendaren ställde upp i mixdubben tillsammans med Carlos Alcaraz och vann åttondelen. Men det går fort även i tennis. Paret förlorade kvartsfinalen som spelades kort efteråt mot Belinda Bencic och Flavio Cobolli i 2 raka set. Carlos Alcaraz spelar vidare i singelturneringen, men för nu får vi säga tack och hej till Williams.
14: De svenska volleybolldamerna har säkrat en slutspelsplats i hemma-EM efter stor dramatik.
15: Ja, det blir serve och poäng för Sverige som vinner den här matchen 23-21 i avgörande set. Det här är en sinnessjuk match.
14: Trots en tung start och 0-2 underläge i set hittade Isabelle Haak och Sverige en väg tillbaka och vann med 3-2.
16: Det här laget, man slutar aldrig att förvånas. Man var ärligt talat lite besviken efter 2 set och tänkte att är det detta vi har åkt upp för att se, vi som har längtat så länge. Men sen så spelar de ju 3 set idag som är fantastiska, och Isabelle Haak, herregud.
13: Säger Radiosportens gästexpert Almir Jotovats, reporter Gustav Ränkeskog. Så fotboll, Örebro hade inte vunnit i Superettan på över 3 månader. Men efter 12 raka segerlösa matcher bröt sviten igår då topplaget Varberg besegrades med 2-1. Segern innebär att Örebro lämnar nedflyttningsplatsen som nästjumbo och klättrar upp på kvalplats med bättre målskillnad än Värnamo. Och mer fotboll får ni den här veckan i podden Uppsnack, som efter ett sommaruppehåll efter VM nu är tillbaka. Susanne Andrén och Samir Josefi tar oss till snackisarna runt återstarten av Premier League och bjuder på framtidspirr när José Mourinho är tillbaka i Real Madrid.
3: Radiosportens Selma Jennevall. I Australien söker polisen efter tjuvar som ska ha stulit hundratusentals ostron, rapporterar AFP. Drygt 300 säckar med 400 000 ostron stals från en ostronodling nära staden Taree, norr om Sydney. Och enligt polisen i området så har ostronen ett uppskattat värde på närmare 2,5 miljoner kronor. Och så vädret. Idag får stora delar av landet mest klart och soligt väder, men både i södra Götaland samt nordligaste Norrland tidvis mer moln. Temperatur allmänt mellan 19 och 24 grader. Mikael Kulle, vad händer nu?
1: Vi lämnar ostrontjuvarna. Vi ska snart prata mer om de senaste uppgifterna när det gäller skoldådet i Fagersta, men vi glömmer inte Thomas Tengby, Ring P1, som vi såklart vill ha lyssnarsamtal till.
2: Ja, precis. Nu är det en kvart kvar innan vi börjar, så jag tänker att jag kan ju påminna er om att det är dags att ringa nu Och vad ska ni prata om då? Ja, för min del så får ni gärna prata om Dolly Parton om ni vill det. Så inte mig emot. Jag ser att det är många som vill prata politik ifrån kommunalt till nationellt och internationellt. Det internationella i den svenska politiken. Ja, det finns mängder av ämnen. Jag tror ni fixar det där själva. Huvudsaken är att ni ringer in och vill vara med. 020-22-10-10 till Ring P1. Ring nu så startar vi programmet om en kvart.
1: Gott så, och med det nyheten som vi fick för ungefär en timme sedan, ytterligare en man har anhållits misstänkt för medhjälp till mord efter skoldådet i Fagersta. Ett besked som vi har fått från Åklagarmyndigheten. Simon Andrén, rättsreporter på Ekot, finns nu här i studion. God morgon.
17: God morgon.
1: Vad har du fått veta om de här allra senaste uppgifterna?
17: Det vi har fått uppgifter om är att det här senaste gripandet ska vara kopplat till en insats eller händelse i Stockholmsområdet, och faktiskt enligt våra uppgifter kan det vara så att det skedde redan i söndags, alltså för 3 dagar sedan. Den uppgiften håller vi på att titta på, det är ingenting som vi har fått bekräftat från polisen. Det som då man skulle kunna tänka kring det då, om den här personen i samband med ett tillslag i söndags har gripits, varför kommer den här informationen fram först nu, och varför var det först igår eftermiddag som det kom in ett förordnande om försvarare, det vill säga att den här personen då skulle få en advokat. Det är vi inte riktigt helt på det klara med, det är det vi försöker reda ut. Eventuellt kan det vara så att den här personen har i ett första skede tillhört en domstol i Stockholmsområdet, om det nu är där det här har skett, det vill säga att det har skett en första hantering i en Stockholms tingsrätt och nu förs det här ärendet över till Västmanlands tingsrätt. Vi vet inte riktigt det.
1: Det låter lite tekniskt, men det är alltså sådana förklaringar som skulle kunna förklara.
17: Ja, det anmärkningsvärda här är ju att vi har ju haft ögonen på ärendet i Västmanland, och där kom det först igår eftermiddag ett förordnande, trots då våra uppgifter om att den här personen ska ha gripits redan i söndags. Och det man kan också säga bara är att senast imorgon klockan 12 så måste den här personen begäras häktad eller släppas av en åklagare, och det ska vara 3 dygn från anhållandet har börjat, och om man räknar bakåt 3 dygn från torsdagen så stämmer faktiskt det här med våra uppgifter om att gripandet ska ha skett för flera dagar sedan.
1: Och den här polisinsatsen i Stockholm, om det nu stämmer, vad handlade den insatsen om? Vet man det?
17: Det vet vi ju inte, utan det vi har här är ju då rubriceringen då, alltså någon typ av medhjälp till de här händelserna, mord och mordförsök. Och det är ju ett brett begrepp. Vi har ju sett ganska många medhjälpsärenden i samband med att det har blivit mer folk och större apparater när det är morduppdrag i gängmiljö. Då kan det ju till exempel vara att man har fixat fram en elsparkcykel till gärningsmannen, eller att man har stått för en så kallad tryckarlägenhet, alltså det vill säga bostad i samband med dådet. Man kanske har lämnat över kläder eller någonting. Det kan vara medhjälp. Men det finns också det som är att man har stöttat en person. Kan gå in där också, och det kan ju då vara med att man har peppat eller uppmanat, och det skulle ju kunna ha skett i till exempel digitala miljöer. Men detta är alltså spekulationer. Vi vet inte vad det är som den här misstänkta personen misstänks ha gjort.
1: Osäkert i det här läget, men just att den här personen, det pratats mycket om sociala medier, att man har figurerat där, den här personen har varit verksam där. Den medhjälp du pratar om skulle då teoretiskt sett kunna handla om stöttande, peppande i de miljöerna, eller?
17: Ja, men jag tycker att i den här typen av ärende, vad jag har förstått av det hittills, så känns det som att det ligger i sakens natur att det skulle kunna finnas digitala kontakter som utgör medhjälp till de här händelserna. Om personen hade varit med på brottsplatsen eller kanske suttit i en bil utanför skolan och väntat, då är det faktiskt möjligt att den skulle också kunna bli, rubriceringen skulle kunna vara mord. Det kan faktiskt vara så att man har varit med och stöttats i så pass stor utsträckning så att man rubricerar det som gärningen då, mord. Och det är ju inte i det här fallet, vilket får mig att tro att den här personen var inte i närheten av skolan.
1: Vi får vänta in den fortsatta utredningen när det gäller skoldådet i Fagersta. Ytterligare en anhållen då. När kommer vi få veta mer om detta?
17: Ja, i och med att, som jag sa tidigare, så kommer åklagaren då vara tvungen att lämna in en framställan om häktningsbegäran senast imorgon torsdag klockan 12. Och i samband med det så brukar namnet på personen bli offentligt i regel. Sen kan det vara så att det är så pass uppmärksammat så att man i vissa fall då fortsätter ha sekretess. Men den person som är misstänkt för mordet, hans namn blev offentligt vid den tidpunkten, och jag tror att det kommer bli så även i det här fallet. Om nu åklagaren går vidare och begär den här personen häktad, det kan ju vara så att den släpps också.
1: Rättsreporter Simon Andrén om denna utredning och detta fall, dådet i Fagersta alltså. politik på det, för vi har en valrörelse där det duggar tätt med olika vallöften.
18: Vi menar att förskolan därför ska vara avgiftsfri.
19: Jag vill avskaffa det orättvisa karensavdraget.
20: Jag vill sänka skatten ännu mer.
21: Så måste ju också tänderna ha ett högkostnadsskydd.
22: En bebispeng på 15 000 kronor.
23: Höjning av barnbidraget till 2 000 kronor.
24: 4 dagars vecka.
25: Skattefri grundlön.
1: Ja, så här låter det från partierna. Några exempel på alla dessa vallöften. Vallöften som kostar, så var ska pengarna komma ifrån? Jag fick besök tidigare i morse av Carl Valentin som är professor i nationalekonomi och ledamot i Finanspolitiska rådet och frågade vad han tycker sticker ut i årets valrörelse.
26: Det är väldigt mycket dyra plånbokslöften där olika partier går ut och lovar pengar vitt och brett. Så långt jag kan minnas har det aldrig varit så här mycket valfläsk i en valrörelse i Sverige.
1: Du säger valfläsk, det skulle nog inte politikerna hålla med om. Varför tycker du att det är det?
26: Ja, det är löften om pengar som ska ut till särskilda grupper strax innan valet. Jag tänker det är en typisk del av liksom valstrategin på TCS.
1: Men om man tittar på läget i svensk ekonomi, vilka förutsättningar bedömer du att politikerna har för att ge den här typen av löften?
26: Nej, men det går ju alltid att ge sådana här löften. Frågan är om det är bra eller dåligt. Vi är i ett läge där vi har ett rekordstort budgetunderskott, 200 miljarder i år, och prognosen för nästa år är ungefär samma. Så det är stora underskott, och det betyder att om man lovar bort pengar till en skattesänkning eller extra utgift så går det rakt in i en ökad statsskuld som man kommer att behöva betala tillbaka med ränta så småningom.
1: Ser du risker med det här?
26: Nej, jag är inte orolig. Jag tänker bara att det är dålig finanspolitik, så att säga. Det är dumt att låna till den här sortens vallöften.
1: Dumt? Kan det inte på ett sätt vara en investering, ett vallöfte som skulle kunna förbättra ekonomin framåt?
26: Absolut. Det finns ju många kloka investeringar som man skulle kunna göra med liksom statens eller offentliga pengar. Men en stark tendens bland de här löftena är ju att olika grupper ska få mera pengar, och det tänker jag inte på som en investering.
1: Från partierna, om man lyssnar på dem, de menar ju att de har finansiering för sina olika vallöften, och en del då menar att vissa förslag skulle kunna leda till en bättre ekonomi, än att ekonomin växer. Om vi tittar historiskt, finns det exempel eller tendenser där den typen av förslag faktiskt också kan leda till en bättre ekonomi?
26: Ja, men det finns väl två sorters förändringar som vi kan tänka på. Dels kunde man ju tänka sig ett strukturellt förslag, någonting som gör skattesystemet bättre eller sjukvården mer effektiv eller något sånt där. Jag har inte hört några sådana förslag i år. Och det andra är ju mera allmän stimulans. Om ekonomin är i en djup lågkonjunktur och av någon anledning Riksbanken och penningpolitiken inte kan stabilisera ekonomin, då kan det vara bra med expansiv finanspolitik, att man gör med mera pengar. Men där är vi ju inte nu. Liksom återhämtningen av ekonomin eller konjunkturen har redan nått ganska långt. Sveriges ekonomi kommer vara i balans om ett år eller två. Så det är ingen större nytta att slänga pengar på folk tillfälligt med liksom tillfälligt sänkta skatter eller avgifter.
1: Men just det du säger, även Konjunkturinstitutet har ju pekat just på det här att det ser allt ljusare ut. Vi är på väg att hämta upp ekonomin. Det där kommer göra att ekonomin växer i sig.
26: Ja.
1: Den här återhämtningen, hur mycket kan man räkna med den när det gäller en växande ekonomi och ökande intäkter för staten då som skulle möjliggöra för vallöften?
26: Du tänker att när ekonomin växer så blir det mera pengar till alla, inklusive staten. Så funkar det ju. När BNP ökar så ökar skatteintäkterna och så vidare. Men det finns ingen tillväxt i världen som bara tar bort snabbt de här 200 miljarder i underskott som vi befinner oss i nu och skapar utrymme för den gratis förskola eller liknande.
1: Så i vilken utsträckning kan politiska partier räkna med just den där tillväxten som ett sätt att finansiera framåt?
26: Tillväxten hjälper, men kan inte hjälpa liksom 200 miljarder på ett år. Det är liksom inte den storleksordningen, utan kanske 20 eller så.
1: Så en annan skala där. Om vi då tar det här utrymmet som Konjunkturinstitutet pekat på för nästa mandatperiod. Man säger att det finns ett uppskattat reformutrymme på 95 miljarder. Om du först bara enkelt ska förklara reformutrymme, vad är det för någonting?
26: Ja, men okej, vi börjar där. Så reformutrymme är ett lite konstigt kodord för automatisk budgetförstärkning. Så hur mycket bättre statens finanser blir om man inte tar något aktivt beslut när vi går från ett år till ett annat. Och det i sin tur uppstår därför att statens intäkter, skatteintäkterna, de växer liksom automatiskt år till år när ekonomin växer. Medan utgifterna är antingen, många av dem är oförändrade och några växer långsamt.
1: Så när intäkterna växer, då kan man räkna med de här 95 miljarderna på fyra år?
26: Precis, och siffrorna blir lite olika år, men precis så funkar det. Så det är liksom hur mycket budgeten förstärks om man inte tar några beslut alls i riksdagen.
1: Sett till alla vallöften du hör då, är 95 miljarder mycket eller lite pengar?
26: Ja, vi måste ju komma ihåg att det är 95 miljarder över fyra år, så det är ungefär 25 miljarder per år. Jag tror egentligen inte att det är det där jämförelsen man ska göra, utan jag tänker att vi ska mer tänka budgetutrymme. Om vi säger, har vi råd att göra förskolan gratis nästa år? Finns det utrymme i budgeten för det? Och då är svaret nej om vi börjar på minus 200 miljarder per år i budgetunderskott. Underskottet ska ju gradvis komma tillbaka till noll. Det vi har ett liksom balansmål för budgetsaldot framöver. Så att det finns inga pengar som ligger och skvalpar alls för att göra några kul extra utgifter.
1: Det sa Carl Valentin som är professor i nationalekonomi och ledamot i Finanspolitiska rådet, den myndighet som granskar regeringens finanspolitik. Hela det samtalet finns på sverigesradio.se/petmorgon.
0: Oslo onsdag. Vår kära kung med livet inristat i huden som Norges fjordar, fjäll och djupa dalar. Det varma leendet över trippelhakan. Åh, vad jag älskar det ansiktet. Ja, så börjar Turids hälsning i Aftenposten som uppmanat sina läsare att skriva till kung Harald på sjukbädden. Och det har de gjort. Hälsning efter hälsning om ett snabbt tillfrisknande varvat med ömhetsbetygelser för den åldrande monarken tickar in hela tiden på tidningens sajt. Och även på olika sociala medier uttrycker norrmännen sin önskan om att kungen snart ska bli frisk igen. För det är lite oroligt den här gången. Det första beskedet var inte så allvarligt. I ett kort pressmeddelande från norska hovet den 17 augusti konstaterades att den 89-årige monarken fått en vätskeansamling i kroppen och att han därför behövde sjukhusbehandling och också var sjukskriven i 2 veckor. Inte så mycket att oroa sig över. Men i helgen skärptes tonen. Kungens tillstånd hade förvärrats. Bakterier hade spritt sig i blodet och en antibiotikabehandling var nu nödvändig. Sedan dess har det kommit dagliga hälsouppdateringar och i norsk tv, radio och tidningar rapporteras det noga om alla besök hos kungen på Rikshospitalet från familjemedlemmar samtidigt som olika experter bjuds in i studios för att ge sin prognos om kungens hälsa. Visst, de flesta är optimistiska, det här ska hon nog lösa sig till slut, men ändå, oron finns där. För kung Harald, med sin lågmälda humor och varma leende, har på sina över 35 år på tronen lyckats karva ur en ganska stor plats i norrmännens hjärtan. Det norska kungahuset har de senaste åren varit utsatt för skandal på skandal. Prinsessan Märta Louise kommersiella verksamhet och hennes äktenskap med en amerikansk shaman har skapat diskussion om gränsen mellan kungahuset och privat affärsverksamhet. Kronprinsessan Mette Marits omfattande kontakter med sexualförbrytaren Jeffrey Epstein har lett till skarp kritik och flera frågor om relationen har lämnats obesvarade. Och inte minst så har rättegången och fängelsedomen mot hennes son, den så kallade bonusprinsen Marius Borg-Höjby, som bland annat gjort sig skyldig till våldtäkt, lämnat ytterligare en rejäl fläck på det norska kungahusets rykte. Men trots den starka kritiken mot kungahuset och ett ökat ifrågasättande av monarkin i vårt grannland, så är det som om kungen och drottning Sonja stått över allt detta. Medan smutsen stängt över den yngre generationen kungliga har de lyckats hålla sig helt fläckfria. Så ja, det är lite oroligt den här gången. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Och om en halvtimme drygt förmiddag i P1 idag med Louise Epstein. Vad har du på gång?
4: Vi fortsätter med serien Nordiska lösningar på svenska problem. Vi ska stanna i Norge, för i Norge har nästan alla, med väldigt få undantag, en fast läkare på vårdcentralen. Så är det inte i Sverige, så vad kan Sverige lära sig? Vi har med en husläkare från Norge, en fast läge, som ska berätta.
1: 10.03 förmiddag i P1. Anna Roxvall har producerat P1 morgon idag. Louise Steinberg har varit nyhetsproducent. Jari Henninen, Maria Stockhaus, tekniker. Anna Björk, sändningskoordinator. Och så Arvid Wiklander, Mellgren och Elin Gajars Wallin, reportrar. Mikael Kulle här. Ordet går till Ring P1.
2: Japp, tack för detta. P1 morgon och Ekot. Ekot återkommer ju naturligtvis när klockan slår 10. Och däremellan är det det här programmet Ring P1. Thomas Tengby och jag står i Göteborg för att samla ihop vad ni tänker och tycker och sända ut det över landet och världen faktiskt. Så vill ni vara med i Ring P1 och diskutera någonting, så bara du vet vad du vill diskutera, ring då 020-22-10-10. 020-22-10-10. Vi börjar med ett samtal ifrån Ängelholm. Berne Andersson, hej och välkommen.
5: Hallå, hallå Thomas.
2: Hallå, hallå. Vad vill du prata om?
5: Jo, jag vill prata det att jag är själv idrottsledare i en vattenpoloförening här i Ängelholm. Och det är ju så här att kommunerna har ju självbestämmande idag, va? Men det blir ju oerhört orättvist för oss som bedriver speciellt de mindre idrotterna och så vidare. Va? Som vi håller på med vattenpolo. Och det är ju så här att vissa kommuner har ju då sagt då att man ska ha nolltaxa. Man ska inte betala någon tränings- och tävlingsavgift för sina barn och ungdomar mellan 7 och 20 år. Va? Och vissa ska då ha jättemycket pengar som föreningarna får ta ut av sponsorpengar och för skyhöga medlemsavgifter och allting sånt. Va? Det där tycker jag inte är bra. Jag tycker att man ska ha en likvärdighet över hela landet. För alla idrottsklubbar som tar hand om barn och ungdomar mycket ideellt idag.
2: Så att det är olika för olika, det är liksom de stora idrotterna, de får mer då?
5: Nej, det är inte så. Utan jag menar att kommunerna då, vissa kommuner har då nolltaxa där man har fri.
2: Ja, just det. Och då har man nolltaxa överlag liksom.
5: Ja, precis va. Mm. Men andra har valt att man ska betala för sina anläggningar som man använder för sina barn och ungdomar när de tränar och tävlar.
2: Ja, det där är ju ett problem. Alltså, vi har kommuner, vi har regioner och vi har riket. Och vi försvarar ju väldigt mycket den kommunala självbestämmandet och också regionernas möjlighet att göra som de vill. När ska vi göra undantag? Men det här tycker du är ett exempel på att det blir orättvist.
5: Ja, jag tycker det, för det kan ju vara samma klubbar i hela landet, Stockholm, Linköping, Malmö, Ängelholm och så vidare. Va? Och på tre av de ställena har man nolltaxa och vi måste betala jättemycket hyra. Det där finns ju inte rätt. Va? Vi måste göra samma förutsättningar för våra barn och ungdomar. Kan jag tycka. Sen har vi ju något väldigt konstigt här i Ängelholm. Och det är ju det att en vattenpoloklubb spelar man ju i hela bassängen. Och här betalar vi en barnhyra. Vilket är ett gammalt spöke sedan simmartiden. Då man delade in bassängen i banor.
2: Okej. Jag förstår inte riktigt det. Men det låter inte bra.
5: Nej, det gör det inte. Utan jag som vattenpoloklubb är ju simningens lagsport. Ja. Jag vill betala en bassänghöjare.
2: Ja, det är klart.
5: Precis som fotbollen vill betala en planhöjare för fotbollen. Ja. Jag tror ju inte fotbollen hade gått med på att de skulle betala två straffområden och mittlinjen också.
2: Ja, intressant idé. Ja, det är bra med jämförelser. Men jag tänker, om vi tänker den här som jag tog in där, liksom att vi har det kommunala, regionala och riks. För det är också liknande kritik som kommer upp när det gäller sjukvård till exempel. Varför är det så olika beroende på vilken region man bor i och så. Så hur vi ska hantera de här olika lagren i demokrati i Sverige. Skulle det vara så att när det gäller kostnader att de skulle vara samma? Eller liksom, vilket självstyre ska man ha, tycker du? Du kanske inte har funderat i de banorna, men...
5: Nej, men alltså, just det här att om man har kommuner in till varandra och är det en rik kommun, då säger jag ju det att då är det inga problem. Utan då måste man ju se till barn och ungdomar, så det är vår framtid och de vi tar hand om och så vidare. Va?
2: Yep.
5: Så här är verkligen en passus jag skickar med mig till de kommunerna som måste tänka rätt och tänka om.
2: Ja, vi tar det med oss. Ser om det händer någonting i den debatten. I sådana fall är det du som har dragit igång den i Ring P. Tack ska du ha, Berne.
5: Tack så mycket och ha ett jättebra program i år.
2: Det är du som är med och gör det också. Ja, tack och hej. Vi skuttar till samma stad som jag står i, till Göteborg. Tobias Rönnqvist, hej.
6: Hej, god morgon Thomas.
2: God morgon. Dolly Parton.
6: Ja, vi vaknar alla upp med lite sorg idag kan man tänka.
2: Mm. Eller de som hörde det igår till och med.
6: Ja, precis. Mm. Ja, jag var en av dem som hörde det igår så jag gick även till sängs med lite sorg. Men det var liksom över tills idag också så att säga.
2: Mm. Vem är du och vem var Dolly i ditt liv då?
6: Nej, men alltså, jag tycker ju hon, naturligtvis var hon ju bra musikskapare, alla texter och all musik. Men om man ser förbi det så tycker jag att hon som person var en otrolig person. Givmild, ödmjuk, hade fötterna på jorden. Och för mig så är det mer vad hon representerade som gör henne till den stjärna hon var. Mm. Just att hon var så framgångsrik inom sitt fält men alltid på något sätt behöll humorn, behöll ödmjukheten och behöll mänskligheten. Mm. Och det tycker jag gör henne till liksom en livslevande, eller ja, hon var det tills igår i alla fall, en ikon helt enkelt.
2: Mm.
6: Som inte hände speciellt ofta. Och jag tror att det som också utmärker henne, och det här tycker jag nog är hennes allra största styrka, det är att det känns som att alla, oavsett politisk färg, oavsett sexuell läggning, oavsett musikstil, alla gillade Dolly Parton. Även om man inte älskar country så var hon som person någon alla såg upp till. Och det tycker jag är ganska ovanligt för en kändis, att alla kan samlas och säga vi tycker om henne på ett eller annat sätt.
2: Mm. Alltså jag har pratat med lite människor här på morgonen om Dolly Parton, sådär i kaffekös-samtal. Mm. Så. Och det som slog mig när jag tänkte på henne är att man kunde inte, alltså man var tvungen att tänka till när man lyssnade eller såg eller tog del av Dolly Parton på något sätt, för att hon, man kunde inte komma med några fördomar och säga att hon är sån utifrån hur det lät eller hur hon såg ut eller vad hon sa, därför att det fanns alltid fler dimensioner. Alltså det finns ingen som kan ta del av Dolly Parton utan att man måste tänka efter på något sätt.
6: Ja, men det är helt rätt. Och jag menar, det är ju också det som var så spännande med henne. Hon var ju så... hon var den hon var, så att säga. Med alla operationer och peruker och överdrivet till höger och vänster. Och hon var så liksom glad för det. Det var liksom ingen... Hon skämdes inte för det. Och jag tror att det gjorde henne också till någon... Det var flera dimensioner av henne, som du säger. Att det var det här lite... Vad ska man kalla det? Lite trashy. Men också jättedjupa texter. Och en väldigt... fattig barndom, men sen gått till stjärndom. Det fanns så mycket där, så jag tror att det fanns någonting alla kunde se sig själva i på något sätt.
2: Mm.
6: Och som du säger då, alltså flera dimensioner av henne. Och jag tycker ju att, alltså, som sagt, även om musiken är fantastisk, jag har själv sett henne live och älskar countrymusik.
2: Och texterna alltså. Ja, så bra.
6: De är fantastiska. Jag menar Coat of Many Colors, som är min favoritsång, är ju liksom, den är ledsam, men det finns alltid en gnutta hopp i det. Och det är ju helt fantastiskt. Jag har haft Dolly Parton maraton här nu på morgonen med musiken. Det lär fortsätta hela dagen, men jag tycker det är häftigt att hela världen mer eller mindre kan samlas och säga vi alla älskade Dolly på något plan.
2: Och nu är jag lite dåligt förberedd här, men jag vet att jag för något år sedan hörde någon ganska lång poddserie, amerikansk poddserie om Dolly Parton och hennes liv där hon var med själv och så. Och mer än så kommer jag inte ihåg. Men den är väldigt, är man intresserad av Dolly Parton så är den poddserien väldigt, väldigt bra.
6: Ja, den har jag nog missat faktiskt, men det får jag lyssna i kapp på helt enkelt. Nej, jag bara tycker att, alltså, supertråkigt att det har hänt, men wow vilket liv hon levde, och jag känner bara en tacksamhet gentemot Dolly att hon har lyckats skapa en bild av sig själv där hela världen mer eller mindre ser upp till henne. Mm. Alltså, litet för vissa och stort för andra, men att ändå alla kan alla kunde enas att hon var en bra människa. Och det hör ju till vanligheten att människorna kan samlas runt en person och oavsett som sagt politisk färgläggning, bakgrund, kan säga att den här personen vill vara en godhjärtad person.
2: Tack Dolly och ha det så bra.
6: Ja, vi får säga tack för musiken.
2: Ja. Tack Tobias.
6: Ja. Ja, tack själv. Ha det fint.
2: Hej då.
6: Hej då.
2: I Malmö har vi Anton Olsson. Eller har hallå? Vi? Har vi det? Ja, det har vi. Där hörde jag att hallå. Hej på dig, välkommen.
7: Ja, tjena. Hallå, hallå, hallå. Jo, tack. Jo, jag längre kan prata lite om... det var nog i förrgår det nämndes lite mer om samlingsregeringar.
2: Ja, det har vi pratat om.
7: Vilka partier som skulle samarbeta. Precis, och då kom det upp en poäng att Moderaterna och Socialdemokraterna skulle bilda en regering tillsammans och att man ansåg att Sverigedemokraterna skulle vara en stark opposition med Jimmy Åkesson som en underbar ledare, tyckte man. Men alltså jag måste säga att det, jag tycker det är helt befängt påstående att tycker att Moderaterna och Socialdemokraterna ska ha en samlingsregering tillsammans. Och det är mest för att jag tycker att det, liksom, det vore ett ärkesvek från Socialdemokraterna att visst, nu har ju de tyvärr lämnat sin socialistiska grund. Mer eller mindre tycker jag för de har hållit på och flirtat så mycket med höger och man är så rädd för det här med populistiska partier som Sverigedemokraterna. Men jag helt ärligt så kan jag inte förstå varför Socialdemokraterna är så kåta på att röra sig höger ut istället för att röra sig vänster ut.
2: Ja, men det är ju inte bara du som tycker det. Det är ju väldigt många som tycker att Socialdemokraterna har rört sig höger ut. Och då är det väl rimligt att tänka sig att de och Moderaterna skulle kunna jobba ihop även... Alltså, ja, om man tittar på vad de säger så är de ju ganska lika, i mångt och mycket ganska lika varandra.
7: Ja, men så här, jag köper den punkten. Men då med utgången, liksom, vad ska man säga, med grundinställningen i att ja, de har rört sig höger, de låter mer och mer som Moderaterna samtidigt som de försöker ha någon liksom, bild av att vi ändå är svenska socialdemokrater som har byggt Sverige. Mm. Men för jag är det inte ändå så, det är ett ärkesvek.
2: Är det inte så med både Moderaterna och Socialdemokraterna att de hävdar hela tiden att nej, vi är inte alls lika. Och det är väl mer för att hävda att man behövs som parti, känns det som. Samtidigt som de kan samarbeta på kommunal nivå. Det finns ju flera exempel på det.
7: Exakt. Ja, kommunal nivå och region, där finns det ju exakt flera liksom, exempel. Och där kan jag ändå köpa att det finns ett samarbete mellan partierna på något sätt. För att jag menar, det vore ju på något sätt så representerar det är liksom en mer demokratisk, vad ska man säga, en bättre version av demokratin när de kan samarbeta på det sättet. Mm. Men när vi har... Men
2: varför är det så att det funkar på kommunal nivå och att det har folk lättare att acceptera men att det inte, tanken inte funkar på riksnivå? Är det för att riksnivån är mera, vad ska vi säga, eller den kommunala är mer handgriplig på något sätt?
7: Jag tror att den kommunala är mer handgriplig och att man blir nog illa tvungen på något sätt att behöva kompromissa för att någonting ska bli gjort. Liksom. Mm. Men jag tror på riksnivå så har, i alla fall jag tror många har det, att där har vi liksom inställningen att här, det är huvudlinjen, liksom, huvudinriktningen. Sen så tror jag många svenskar i kulturellt sett, alltså, då menar jag alla som bor i Sverige, liksom, även om du är utlandsfödd eller inte. Men vi människor som bor i Sverige är rätt mycket redo för kompromiss. Mm. Alltså det finns en generell kultur av att kompromiss är okej till en viss nivå. Liksom. Mm.
2: Ja, vad tror du om möjligheterna att vi får se en samlingsregering då?
7: Alltså som det låter på dem så tror jag inte det finns på kartan. Jag menar, både höger och vänster säger att alltså det partiet som både höger och vänster tjafsar om, det är ju Centern. Mm. Men jag tror inte att Socialdemokraterna och Moderaterna skulle kunna jobba tillsammans. I alla fall inte om man lyssnar på Magdalena Andersson eller liksom Ulf Kristersson.
2: Men det är ju ändå intressant för att båda de stora partierna då är ju det är ganska svårt att hitta ideologin liksom i politiken. Nu kommer Moderaterna med förslaget om gratis förskola till exempel, som väl låter ganska vänster.
7: Socialistiskt, ja precis. Och man liksom helt plötsligt, det är mycket liksom liv om vad heter det, vinster i
2: välfärden.
7: Välfärden och vinster i skolan liksom och sånt. Och att man helt plötsligt ska vara, vad heter det, förstatliga skolan som högern har börjat prata om helt plötsligt. Fast det var de som drev hela det här med att man skulle privatisera skolan.
2: Ja. Frågan om möjlighet att bedriva samlingspolitik i Sverige. Vi ser om det är ett ämne som fortsätter. Annars får jag tacka dig för att du ville vara med i programmet, Anton.
7: Absolut, tack så mycket. Tack själv.
2: Hej. Annette Ingelsson i Solna, hej.
8: Hej.
2: Vad vill du prata om?
8: Jo, nej, men jag har väl reflekterat ganska länge över det här med hatet i sociala medier och att man anonymt kan hålla på att hata, hota och hetsa och liksom uppvigla till allt möjligt. Och jag är aktivist, djurrättsaktivist, och där finns det ju mycket diskussioner om vad det är bra eller inte. Men också då med anledning av såna här händelser som i Fagersta. Mm. Att den här personen har blivit påverkad av andra kanske då, av att de hetsar personen att göra det här, eller tillsammans så hetsar de varandra. Mm. Om man hade bank-ID till exempel, så blir det ju kanske lite svårt för gemene man, om inte annat, att bara anonymt hata och hota.
2: Mm. Du menar att man i alla sammanhang skulle logga in med bank-ID och då skulle man kunna identifiera vem som har skrivit vad?
8: Ja, alltså Facebook är ju till exempel då en sån plattform där man ska berätta om saker och ting. Varför ska man vara anonym och bara kunna hata och bajsa ur sig en massa grejer liksom? Mm. Så det ser jag som ett jätteproblem, att när jag har blivit hotad till exempel och vill polisanmäla, så är det en profil som inte har något namn som är korrekt, ingen profilbild, inga inlägg, inga vänner. Mm. Och så blockerar man det, och sen så några dagar senare kommer en liknande med samma namn som är liksom troligtvis samma person bakom som hatar och hotar igen. Och det finns ingen stopp på det. Mm. Och det, i övriga sammanhang så är det också ett jättestort problem med det här hatet och hotet, och politiker avgår för att klimatet på nätet är för fruktansvärt liksom. Mm.
2: Och jag förstår det du säger där, men jag, eftersom jag är den jag är och mm. har den här rollen, så vill jag vrida och vända på det. Jag tänker också att, är det inte också en rättighet att kunna vara i vissa sammanhang anonym? Är inte det bra?
8: Alltså sociala medier, så handlar det väl om att man ska vara social med varandra. Ska man vara anonym då när risken är så stor att det påverkas väldigt negativt?
2: Men tänk om du vill avslöja någonting som är jätteallvarligt, men du vill inte gå ut med ditt namn. Du vill inte att någon ska kunna få reda på att det är du som har avslöjat det här.
8: Nej, men då tar jag väl kanske hjälp av myndigheter och inte sociala medier. För det är väl aldrig en bra grej egentligen. Mm. Det blir ju sån hets där.
2: Kanske handlar det om myndigheter, det du ska avslöja.
8: Ja, absolut. Men då måste det finnas någon backup inom den.
2: Jag försöker komplicera,
8: ja, absolut.
2: Komplicera, ja, men visst, tillvaron här. Ja.
8: Ja, men alltså jag ser väl mer att det är ett jätteproblem det här med hatet. Mm. Och att det tillåts då att man kan vara anonym och hata och hota och mordhota liksom, och skicka PM med alla möjliga bilder och liksom hota folk till livet. Och sen finns det inget rättsligt som går att stoppa personerna. Mm. Och i det här fallet då, som kan leda till att folk begår handlingar och människor har hetsats till att ta livet av sig i olika sociala liksom, medieplattformar. Och nu vet jag inte om allting går att stoppa, för man kan identifiera någon, men det är i alla fall det stoppar i alla fall många. Mm. Det är ungefär som bevakning. Om man vet att man är filmad, så gör man inte allting man kanske vissa skulle göra om de visste att de inte var filmade. Mm.
2: Ni som lyssnar och som är insatta i hur de här mestadels amerikanska och till viss del kinesiska företagen funkar, vore det någonting att tänka på att införa bank-ID för någon slags identifikation? Eller finns det andra sätt att styra det här så att man kan komma åt dem som är anonyma och hotar till exempel? Jag bara slänger ut den som fråga, får vi se om någon hör av sig. Mm. Ja, Annette, intressanta tankar.
8: Jo.
2: Ha det gott.
8: Detsamma.
2: Hej. Igår så ringde Sara till vårt program ifrån Flen, ringde hon. Och hon menar att ideellt arbete är avgörande för samhället. Och att det som borde värdesättas i högre utsträckning är just ideellt arbete. Exempelvis genom pensionspoäng eller skyddat SGI, särskilt för den som ännu inte fått ett betalt jobb. Det var hennes förslag. Och vi frågar på vår Facebook-sida i en tråd där vad ni tycker om det här. Anders, han skriver, du är själv en av dem som fått rätten att arbeta ideellt. Fast jag har sjukersättning så måste jag säga att det är räddningen för fler än mig. Vet om fler som fått den möjligheten och det mår de bra av. Det gör det möjligt att arbeta ideellt för alla som har sjukersättning, sjukpenning eller A-kassa. Gör det, menar han. Men det ska vara på ideella föreningar och inte utnyttjas som gratis arbetskraft. Åsa, hon instämmer. Det skulle kunna ses som en rehabinsats. Elsie skriver, välfärden ska inte byggas på ideellt arbete. Och Victoria skriver, varför ska man jobba gratis? De föreningar som verkligen behöver anställa måste få statligt stöd till det. Det var några exempel på den debatten som finns på vår Facebook-sida. Ring P1s Facebook-sida alltså. Och nu ska vi se vad Ingvar Lindberg i Hässleholm vill prata om. Hej på dig, Ingvar.
9: Hejsan, hejsan. Jag vill prata om reduktionsplikten. Och det var ju med anledningen igår när Camilla Kvartoft, hon pinade Simona Mohamsson om reduktionsplikten. Om alla såg det då 7:30 i söndag.
2: Om inte alla såg det så får du berätta om det.
9: Ja, alltså hon vill ju ha bensinpriset som det är då. Och så sa hon då, ja men så blir det ju reduktionsplikt och då kommer det ju att kosta mer. Och då vill jag smita in med detta som Greenpeace Carl Schlyter var på Aktuellt för en tid sedan. Och talade då om hur smutsig den här

0: tjäna på det att, och lägga i våra veteranbilar här.
1: Att få fram detta biobränslet till Sverige liksom är en sån skitig historia.
0: Ja, precis. Det är ju inte klokt egentligen. Och jag minns att Romina, hon sa en gång om det, men hon fick ju mycket kritik att det är inte så rent som de tror. Så jag tror att, när människor sätter sig in i detta så kan man inte acceptera
1: men då skulle man ju också kunna säga så här att då kanske man skulle ställa krav på vad som stoppas i enligt reduktionsplikten, för då blir det ju annorlunda om man då ställer krav på att det inte har transporterats utan att det kommer ifrån Sverige till exempel.
0: Ja, precis. Det vi har här kan vi använda, men inte ta det från Asien och Sydamerika. Mm. Det är ju helt sjukt egentligen.
1: Mm.
0: Så därför, som nu är jag ju gammal rallyförare och
1: hoppsan, och hoppsan.
0: Veteranbil, så jag är ju part i målet, va?
1: Ja.
0: Men jag vill ju uppmana alla motorklubbar och veteranbilsklubbar och EPA och alltihopa nu att rösta på Liberalerna, som inte vill ha någon reduktionsplikt. Hon svarade ju inte på det, den stackars Simona Moamsson igår.
1: Tror du att detta kommer rädda Liberalerna kvar i riksdagen?
0: Det bryr jag mig inte om. Men vem som är vem? Jag är inte politiker.
1: Nej.
0: Men jag menar att hon, som hon blir ansatt av Holmberg och Kvartorp, det tycker jag var skamligt. Så att, vill man inte ha någon reduktionsplikt så ska man rösta på Liberalerna.
1: Ja. Du, jag måste fråga dig, du var gammal rallyförare. Så, vad körde du för bil då?
0: Det var ju mycket Saab.
1: Det var det, 93 eller?
0: Nej, det började ju med 96.
1: 96, okej.
0: Och för 14 dagar sedan, eller 3 veckor sedan, så var jag uppe i Trollhättan. Som jag säger, när jag är 83 år nu. Man var ju bara 20 på den tiden när man skrev sitt första kontrakt på en Saab och gick och skulle leta upp sin tävlingsbil. Och man tittade på den, kommer den att ha tur med sig eller den kommer gå åt skogen. Ja, det var härliga minnen. Ja,
1: gå åt skogen, det är väl ett sätt att beskriva rally. Tack ska du ha, Ingvar.
0: Ja, tack du.
1: Hej. Gerd Höjersjö i Alingsås, välkommen.
2: Tack för det, du.
1: Mm. Vad vill du prata om?
2: Ja, du, Jimmy Åkesson är ju på tapeten. Och jag läser här, man skriver att Sverige ska bli tryggt, fritt och svenskt igen.
1: Mm.
2: Jag har rest mycket i världen. Jag har varit i Spanien, Portugal på ett arbetsläger. Och det måttet var då, to work together instead of fighting against each other. Jag har varit i Gambia, vänner därifrån. Är svensk medborgare Robert som jag mötte först där. Han är orolig, 90 år, när jag tar av mig. Då hör han av sig, undrar hur jag mår.
1: Mm.
2: Jag har varit i Österrike när det var ungerska revolutionen. Vänner därifrån. Mitt liv har berikats av människor runt om i världen. Jag tror inte att Sverige ska bli tryggt av bara svenskar. Vi måste väl se globalt idag. Är vi inte en större vidgad värld? När jag var barn, då visste jag inte mycket om andra länder. Nu har jag lärt mig.
1: Mm.
2: Vad säger du om detta?
1: Ja, vad säger jag? Det är väl bra vad du tycker.
2: Det är så ledsamt att inte ha känsla för varandra, att vara nyfiken, att utestänga. Du får inte vara med på min bana. För vad då? Du har en annan färg. Mm.
1: Men vad kommer det sig? För du drog ju en parallell där med liksom hur det var när du var yngre och hur det är idag. Och att det är en mer, att vi har kontakt på ett helt annat sätt. Vi har möjlighet, många av oss, att få kontakt med andra länder. Och vi har liksom en digital kontakt med världen och så. Men ändå ser vi i västvärlden, och inte bara i västvärlden, så ser vi liksom en riktning mot nationalism och stänga in sig och det ska bara vara vi här och inte dem. Varför är det så då? Det måste ju finnas någon slags hot i att vi vet så mycket om andra, eller vad är det?
2: Ja, hotet är nog att du inte vet allt. Hoten är nog de människor som Jimmie Åkesson som har sin egen tanke. På något sätt är han rädd för andra människor. Jag vet inte vad han har mött för människor från andra länder.

0: Jag skulle ta med honom ut på en promenad. Jag skulle ta med honom ut till det område som där Serbien och Bosnien kom hit som arbetskraft. Och de människor har varit med och byggt upp vårt land. Det är Tollered, bomullsväveriet där. De människor jag var där lärde om svenska medborgare. Mm. Alltså tankegång, det måste vara galen.
1: Det är ju intressant att spekulera i vad folk tänker, men det är ju bättre om de får berätta det själva. Så vi får ju se om Jimmy Åkesson kanske berättar det. Men det är ju en sak att fundera på, varför har vi dessa strömningar i en värld som egentligen vet betydligt mycket mer om varandra än vad vi gjort tidigare. Vi får se. Gerd, jag tackar så mycket för ditt samtal.
0: Tack ska du ha för att du kom fram. Ja. Ha det gott, hej.
1: Hej. Christian Jutvik. Inte för högt. Hej Christian, är du där?
2: Ja, jag är här.
1: I Saltsjöbaden, vad vill du säga?
2: Jo, jag tyckte det var en bra inringare för det här som jag lyssnade på.
1: Okej.
2: Själv så lyssnar jag ju på valdebatten. Mm. Och hur partierna delar ut godispåsar till olika grupper för att locka röster. Mm. Däremot så hör jag inte ett ord om utrikespolitik, om bistånd. Mm. Jag hör inte att det är storkrig. Hörs inget om storkriget i Europa, om massvälten i Sudan. Varje natt så bombas Ukraina med bomber som kommer i överljudsfart. Och Ukraina har sedan ett tag slut på patriotrobotar, de enda som kan mota ut de här. Mm. Överljudsbomberna. De bombar bostadshus, skolor, sjukhus, marknader. Många dödas. Sverige har 4 batterier med patriotrobotar och ett hemligt antal robotar. Och jag anser att bästa försvaret av Sverige just nu, det är att skicka dem till Ukraina och göra det nu. Jag tänker finns den politiska viljan? Och vad säger partierna? Ja. Det är nog många som skulle vilja ha svar innan valet.
1: Ja. Partierna säger ju ingenting om de här sakerna. Som precis som du sa, utländerna är ju inte en del av vår inrikespolitik och vårt riksdagsval. Det kan man ju säga. Men frågan är varför det är så. Är det för att de tror att vi som ska gå och rösta inte bryr oss? Eller har de fel där, tror du? Har de fel kontakt med folket? Tror du att svenskarna skulle vilja se ett större engagemang?
2: Ja visst, ska ett val handla om den utrikespolitik som Sverige vill föra. Det är en av hörnpelarna i regeringens uppgifter. Min uppfattning är att många vill att Sverige ska stödja Ukraina på ett bättre sätt. Och det här är ett konkret sätt. Mm. De skulle avhjälpa stora problem just nu.
1: Christian, tack så mycket för att du ville vara med.
2: Ja, okej. Okay, tack.
1: Vi har en halv minut kvar tills Ekot, så vi får runda där. Men det är ett nytt program. Det är ett nytt program imorgon. Vi får se om någon hänger på den diskussionen i Slussen. Björn Lövgren och Rune Hassan. Det var Michel Mitrovic och Rune Hassan. Digital redaktör Erika Libeck Lindahl, producent Susanne Elin och tekniker Rolf Hilton. Fundera på vad du vill prata om imorgon och så får du gärna ringa till oss och vara med i programmet.
3: Ekot börjar med att ytterligare en man har anhållits kopplad till skoldådet i Fagersta i fredags. Och med anledning av det här så har jag nu med mig vår kriminalreporter Simon Andrén. Ja Simon, vad vet vi om det här så här långt?
4: Vi vet att en man är gripen. Han är misstänkt för att ha hjälpt till på något sätt i samband med dådet i Fagersta i fredags. Vi har uppgifter om att gripandet av den här andra mannen skedde i Stockholmsområdet sannolikt i söndags. Det här är uppgifter som vi har och vi har inte bekräftat dem. Vi vet inte hur den här nya misstänkta personen ställer sig till anklagelserna. Han fick en advokat igår eftermiddag och vi har inte hunnit få tag på den.
3: Du sa ju inblandning där. Rättare sagt så är det medhjälp till mord och medhjälp till mordförsök. Men då börjar jag tänka så här, Simon. Med tanke på den här brottsrubriceringen som jag nu sa, vad kan han ha gjort då?
4: Mm. Vi vet ju inte vad det är polisen misstänker att han har gjort. Men i den rubriceringen medhjälp, då kan det vara till exempel att man har främjat, underlättat eller stöttat. Vi har ju sett några sådana ärenden kopplat till gängkriminalitet. Mm. Och då kan det handla om att man till exempel har fixat dit en flyktbil eller en flyktelsparkcykel. Att man har fixat med mat till personen eller att man har på något sätt hjälpt till med kläder kanske. Det finns ju också då det här stöttat, och där skulle det kunna vara att man har peppat personen, att man i kanske då i digitala miljöer har uppmanat. Det skulle kunna vara också medhjälp till de här brotten.
3: Du kommer ju att fortsätta och titta på det här under dagen självklart, men om vi utifrån vad vi vet nu, vad kommer hända nu då, Simon?
4: Nästa sak som händer, det är att den här personen antingen släpps eller begärs häktad, och det måste ske senast klockan 12 imorgon vid lunch torsdag. Då kommer personens identitet sannolikt bli offentlig, och då kommer nog bilden klarna lite grann om vad det här är för person.
3: Men tack ändå, Simon, för att du gav oss en lite mer bild, vånade upp en lite mer bild av vad det här rör sig om, ytterligare en man griperna som är koppling till det här. Vidare med andra ämnen. Från och med nu så går det nämligen att förtidsrösta i årets val. Totalt 1875 förtidsröstningslokaler har öppnat idag runt om i landet. Flera av partiledarna väntas också förtidsrösta under dagen idag. Förtidsröstningen pågår fram till valdagen den 13 december är ju det. Sist ska jag berätta att efter Dolly Partons bortgång så hedras sångerskan i sin hemstad i Tennessee i USA. Och den här staden har förklarat dagen idag som officiell sorgedag, och skolbarnen uppmanas där att bära rosa och lila kläder där för att hedra den bortgångna Dolly Parton. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
5: P1, Sveriges Radio.
6: Och nu fortsätter serien om nordiska lösningar på svenska problem, och idag så ska vi till Norge. Det finns stora fördelar med att ha en fast läkare i primärvården. Forskning visar att dödlighet, akutbesök och sjukhusinläggningar minskar betydligt ju mer kontinuitet det finns. Men i Sverige så är det bara en tredjedel av invånarna som har en husläkare, alltså en fast läkare på vårdcentralen. I Norge så är det annorlunda. Där har alla med få undantag en läkare, en fast läkare på vårdcentralen. Så vad skulle Sverige kunna lära sig av Norge? Välkomna till förmiddag i P1 med mig, Louise Epstein.

0: Och välkommen hit Fanny Nilsson, ST-läkare i internmedicin som skrivit boken Åk till akuten som handlar om problemen i svensk sjukvård. Hej!
1: Hej!
0: I många andra europeiska länder är det självklart med en fast läkare på vårdcentralen, men inte i Sverige. Vad beror det på?
1: Det är en väldigt bra fråga som många har försökt besvara i flera decennier skulle jag säga. Så min bok handlar om att jag reser ut i Europa och tar reda på vad andra länder gör bättre än oss. Och jag är sjukhusdoktor och jobbar väldigt mycket på akutmottagningar. Jag visste inte att jag skulle komma hem med den här insikten att vårdcentral och primärvård är det som är egentligen det absolut viktigaste och smartaste som vi borde
0: satsa på, ja, fixa, ordna. Ja. Men varför är det inte så i Sverige då?
1: Ja, men jag tror man behöver gå tillbaka till 40-talet faktiskt. Det var ordförande, generaldirektören för Medicinalstyrelsen som heter Axel Höjer hade en vision om att vi skulle införa distrikts, alltså hälsocentraler med distriktsområdesansvar. Han tittade på andra länder och försökte driva igenom detta i Sverige. Men Läkarförbundet, som då består mest av sjukhusläkare, var kraftigt emot detta. Och det liksom historiska arvet låg kvar väldigt, väldigt länge. Och sen har politiker i olika omgångar på olika sätt försökt att införa riktig primärvård i Sverige, men vi har inte lyckats. Axel Höjer lyckades dock att driva igenom barnavårdscentraler, så BVC, barnavårdshälsocentraler, som blev en enorm framgång och har lett till att vi i Sverige har en väldigt bra barnhälsovård.
0: Och det har också inspirerat andra länder. Mm. Men i patientlagen så står det ju väldigt tydligt. Patienten ska få möjlighet att välja och få tillgång till en fast läkarkontakt hos den vårdcentral där man är listad. Alltså det står i lagen och ändå fungerar det inte. Varför?
1: Jag tänker att det är ett politikernas sätt att försöka skapa någonting genom att skriva en lagtext. Men i realiteten är det ju för få allmänläkare sett till hur många sjukhusläkare som det finns. Och de gör också ofta i min bild mer på vårdcentraler än vad man gör i andra länder. Alltså sjukhusen hjälper inte riktigt till i samma utsträckning. Så de har ett väldigt stort ansvar som de är alldeles för få personer att klara av.
0: Alltså för få personer, och så är det brist då på specialister i allmänmedicin i svensk primärvård. Mm. Och en undersökning som Sveriges läkarförbund gjorde visar att det saknas ungefär 4400. Varför är det så?
1: Ja, att det är svårt och tungt att arbeta på vårdcentralerna tror jag är en orsak. Alltså att arbetsmiljön är tuff. Sen handlar det i grunden om status också mycket. Det är många läkare drar sig till sjukhusspecialiteter och smala specialiteter, medan allmänmedicinen är det bredaste som finns. Så att en kombination av att man har inte behandlat primärvården på det sätt som den förtjänar och behöver, med liksom rena pengar och hur man har tagit hand om primärvården, men också att läkare gärna vill jobba inom det som kallas sekundärvården, alltså sjukhusvård mest.
0: Mm. Har du själv en fast läkarkontakt på?
1: Nej, det har jag inte.
0: Du har inte det?
1: Jag skulle gärna vilja ha, men det har inte jag inte.
0: Nej. Men beror det på att du är slö eller på att det faktiskt inte, de har ingen på vårdcentralen?
1: Så att jag är ju, sen det här året som min bok kom för ett år sedan, så har jag föreläst extremt mycket. Jag har föreläst väldigt mycket för allmänläkare också. Och det finns också någonting i svenska allmänläkares arbetssätt eller hur vårdcentralerna är organiserade, att man inte prioriterar det som är kontinuitet, alltså att man får träffa samma person, utan man prioriterar kanske tillgänglighet större. Att man får komma till någon snabbt är viktigare än att man får komma till samma person. Mm. Och det är liksom ett synsätt, för att kontinuitet är någonting som är ett värde som borde upprioriteras, ett värde som är högre än tillgänglighet, eftersom det leder till de här fantastiska effekterna.
0: Ja,
1: som
0: vi ska verkligen prata om de här fantastiska effekterna. Men vad tycker du det leder till att ganska få svenskar har en fast läkarkontakt på vårdcentralen?
1: Det leder ju till massa olika saker. Det leder till, tror jag, framförallt en stor otrygghet i befolkningen. Vem tar hand om mig? Vart ska jag vända mig? Och man har också sett i internationella undersökningar att svenskar upplever att de inte att folk, läkaren som de träffar kan inte deras medicinska historia, de måste liksom berätta väldigt mycket om igen, de känner sig inte, liksom, känner inte samma, sig hållen på samma sätt. Sen leder det såklart till att man hamnar på andra delar i sjukvården än hos sin egen husläkare. Till exempel akutmottagningen, det är därför min bok heter Åk till akuten, för ja. Det är det som man väldigt ofta får höra som svensk.
0: Man hamnar på akuten och sen är det säkert många svenskar som känner igen sig. Man kommer till läkaren, läkaren verkar pigg och trevlig, men han eller hon sitter och läser journalen på skärmen samtidigt som man sitter i rummet.
1: Mm, om man inte precis, och känner man sin patient så behöver man inte det.
0: Nej. Nej, det behöver man inte. Det här är förmiddag i P1 och du lyssnar på det andra programmet i serien Nordiska lösningar på svenska problem. Om du missar gårdagens program om lärarnas höga status i Finland så finns det att lyssna på i Sveriges Radios app. I Norge så hade man ungefär samma problem som i Sverige. Men för 25 år sedan så infördes fastlägeordningen, en reform som gjorde att alla norrmän med få undantag fick en namngiven läkare i primärvården. Och ofta så följer läkarna patienten genom livet. Majoriteten av de norska allmänläkarna är egenföretagare som har avtal med kommunen och verksamheten är en del av den offentliga vården. Man betalar patienten avgift i Norge, precis som i Sverige. Och det är bara enskilda läkare, inte vårdbolag, som kan skriva kontrakt. Och det här, systemet är populärt både hos befolkningen och läkarna. Hej och välkommen till programmet, Marte Kvittum Tangen, specialist i allmänmedicin och fastläge på Tynset lejekontor. Och lejekontor, det är alltså en vårdcentral. Du har också varit ordförande i Norsk förening för allmänmedicin mellan 2019 och 2025. Hej!
2: Hej och tusen tack för att jag fick vara med.
0: Ja, det är så bra att vi har någon som har erfarenhet med i programmet här. Alltså, hur kan en vanlig dag på jobbet se ut för dig?
2: En vanlig dag på jobben här på Tynset legekontor för mig startar klockan 8 och så har jag patienter vart 20 minut genom dagen. Och då kommer det patienter med alla möjliga problemställningar och det är patienter jag känner. Och stort sett så tränger jag inte att läsa i journalen, jag husker mina patienter. Någon kommer för kontroller, för exempel för diabetes eller KOL eller högt blodtryck, och någon kommer för de är gravida och någon kommer med psykiska problemställningar. Och någon gånger så gör jag också kirurgi som att fjärna förfläckar som jag gjort idag tidigt.
0: Men då, hur många patienter är du på din lista? Är det, vad är det, 1100?
2: Jag har 900 patienter på min lista
0: nu. 900?
2: Jag 900 patienter. Mm. Jag startade som fastläge då fastlägeordningen blev införd i Norge för 25 år sedan. Och jag har stort sett haft de samma patienterna hela tiden. Jag hade lite fler patienter för än det jag har nu. Mm.
0: Och Tynset ligger alltså i det norska inlandet, ungefär i höjd med svenska Tännäs. Och det är en liten kommun med cirka 5000 invånare. Varför ville du jobba just där?
2: För mig har det aldrig varit något alternativ att bo i en by. Jag är född och uppvuxen i en väldigt liten kystkommun i Norge och liker att bo i ett samfund där jag har översikt och känner folk runt mig. Och så vill jag ju också att mina barn skulle växa upp i ett litet samfund. Jag liker att vara ute. Jag är glad att gå på fjället både på sommar och vinter. Så för mig så är det helt perfekt att bo här på Tynset.
0: Men hur tycker du att det påverkar dina arbetsuppgifter att du bor just i Tynset?
2: Det påverkar arbetsuppgifterna. Jag tror jag gör lite forskjellige ting i förhållande till de som är fastläger i stora byer. Jag gör nog mer med varje patient än det de gör. Jag gör mer kirurgi, jag hanterar flera problemställningar hos barn, jag gör mer gynekologi. Och så är det ju ganska unikt att jag har i grund total översikt över det samfunnet som jag jobbar i, och jag känner alla andra jag ska samarbeta med också.
0: Alltså du har total överblick, men händer det ibland, du är på, i affären, så kommer det fram någon och säger, nu har jag faktiskt känningar här i hjärtat.
2: Det händer, och inte väldigt sällan heller. Det händer nog nästan varje gång jag går på
0: men
2: butiken.
0: Men hur är det då? Hur är det då? Du går till butiken och sen du tänker bara att du ska köpa mat, och sen handlar det om medicinska problem.
2: Ja, och det är något man må lära sig att leva med och finna sin mat att tackla på. Jag är också vägleder för unga läger som ska bli specialister i allmänmedicin, och det är ett tema vi ofta snackar om. Hur ska man hantera det när man bor i ett litet samfund, och kanske när man ska levera barna i barnhagen på morgonen, så spör de som jobbar i barnhagen om en medicinsk problemställning. Kanske har de en ögonbetändelse eller något de vill att du bara ska ordna. Så man må finna sin måte att lösa det på och inte la det bli ett irritationsmoment då, genom vardagen. Någon väljer att vara avvisande. Jag är nog mer av de som smiler och lytter, och så kan det nog hända någon dagar att jag undgår att handla.
0: Okej, nej, jag förstår. Men i Sverige så är det inte ovanligt att allmänläkare slutar jobba på vårdcentralen för att det är stressigt och för mycket administration. Alltså, vilket är det främsta skälet till att du har stannat kvar på samma arbetsplats i 26 år?
2: För mig så är allmänmedicin det allra mest spännande i medicin. Jag kan uppdatera mig på nästan en var medicinsk problemställning och känner att jag hanterar det ganska bra. Och så är det det att jag får lov till att följa patienter genom livet. Det är en gave. Någon beskriver det som att vara tillskur till livets teater. Alltså, jag har ju nå patienter som jag fulgte när de låg i mors mage, som nå själv ska bli mödre. Det sker väldigt mycket i folks liv, och det att få lov till att följa folk så tätt och så närt genom lång tid ger ju mycket till mig personligen också. Så tror jag ju att jag får tillbakemeldinger från patienterna på att jag är viktig för dem då, i deras liv, och det ger ju mycket, en meningsfullt arbete då.
0: Men tidigare så jobbade norska fastläkare mer än vad de gör idag, och fortfarande så ingår det ofta jourtjänstgöring. Alltså, hur har du upplevt arbetsbelastningen i jobbet? Har allt varit perfekt hela tiden?
2: Nej, det har absolut inte varit det, och det var en av grunderna till att jag också engagerade mig i Legeforeningen och ville fortälla myndigheter och omvärlden om hur stor arbetsbelastning vi har och att det var behov för ändringar. Så vi hade ju en arbetstidskartläggning från 2019 som visade att fastläger i snitt jobbar 55 timmar i uka, och i tillägg sån som mig då, så har du ju legevakt också.
0: Det är alltså en stor skillnad. Legevakt, ja.
2: Legevakt. Ja. Det är en stor skillnad på det att jobba i en by och det att jobba i en distrikt, att som fastläge i distrikt så har jag också en förpliktelse till att ta legevakt. Det är annorlunda i Sverige. Nu hörde vi Fanny fortälla om åk till akuten, men i Norge så är det alltså allmänläger och fastlägne som har ansvaret för alla akutmedicinska händelser utanför sjukhus. Så jag rycker ut med ambulans till trafikolyckor och hjärtstans och akuta sjukdomar ellers.
0: Men det var ju så att fastlägeordningen, som innebär att alla norrmän tilldelas en namngiven läkare i primärvården, snabbt blev en succé, och norrmännen är fortfarande nöjda. Men hur lyckades Norge genomföra en så här stor förändring av primärvården? Det var en stor förändring. Hur lyckades man?
2: Det var också i Norge en stor diskussion om hur man skulle organisera allmänlegetjänster för befolkningen på. Jag tror Norge lyckades till också världens hälsoorganisation, som länge har sagt det, att hvis man ska bruka resurserna i hälsotjänsten bäst möjligt, så bör man bruka mest på primärhälsotjänsten. Det är något också av det som Fanny fortalte var hennes uppdagelse när hon har rejst runt i Europa. Så man på hur kan man organisera det bäst. Så nog också lite Danmark, som då hade en fastläggare ordning, och så införde man en försöksordning i någon kommuner för att se hur man kunde organisera det. Och då efter en diskussion så blev det infört 1 juni 2001.
0: Men det här är intressant. Ni inspireras av Danmark och sen införde ni det här systemet i några ganska olika kommuner på försök. Och sen körde ni. Men var det inte också så att läkarna var ganska inblandade i den här förändringen?
2: Jo, och så har det traditionellt alltid varit i Norge. Det är väldigt tätt samarbete mellan legeföreningen, kommunerna och staten. Vi har det som heter ett trepartssamarbete som är ganska unikt, men vi sätter oss då samman och prövar att finna de bästa lösningarna samman.
0: Fanny, när du sitter och lyssnar på det här, blir du sugen på att byta land och bli fastläge i Norge istället?
1: Jag blir framförallt väldigt rörd av hur Matte beskriver sitt arbete. Och det här. Jag är ofta avundsjuk på allmänläkare, att man får gå genom livet med patienterna på det här sättet som hon beskriver.
0: Men varför blir du rörd?
1: Alltså, sjukvård är i grunden någonting som är relationellt. Alltså, man kan tänka att det är liksom vetenskap och data och vi ska bara liksom ge rätt mediciner och röntga och sådär. Men i grunden så är sjukvård någonting som uppstår mellan en vårdgivare, en människa och en annan. Och liksom förståelsen dem emellan och samtalet och önskningar. Och det är precis det som Marte beskriver. Trygghetskänslan, känna sig förstådd, att hitta rätt lösningar och hitta rätt diagnoser. Och det, alltså, att vara allmänläkare är ju på något sätt att vara en doktor i sin mest liksom, riktiga essens.
0: Det här är Förmiddag i P1 och det andra programmet i serien Nordiska lösningar på svenska problem. Och nästa vecka så har vi bjudit in Liberalerna och Vänsterpartiet för att de ska få säga vad de tycker om det här systemet. Finns det något Sverige skulle kunna lära sig? Och det är rätt intressant, för flera vetenskapliga studier visar att fast läkarkontakt i primärvården ökar sannolikheten för god hälsa hos patienten. En av studierna, det finns många, den Norse-studien kom fram till att dödlighet, akuta sjukhusbesök och vårdbesök på jourtid minskar ju mer kontinuitet patienten har i primärvården. Till exempel patienter som haft samma läkare i minst 15 år, då var dödligheten 25% lägre än för de som haft samma läkarkontakt i bara ett år. Alltså, Marte Kvittum Tangen, hur reagerar du på resultaten i den här studien när den kom för några år sedan?
2: Ja, jag blev överhuvudet inte överraskad, men jag blev väldigt glad för att vi fick det dokumenterat så tydligt med norska data. Vi hade ju länge sett på andra lands data, för exempel från Kanada, där man visar det samma, där man har gjort det länge. Både att man får längre levetid, men också att det blir bättre förebygging, bättre kvalitet på hälsotjänsten, både patienten och legen blir mer förnöjd, och du brukar resurserna bättre hvis legen och patienten känner varandra över tid.
0: Men vad är det man kan upptäcka som är lätt att missa när man verkligen känner patienten? Hur ser dina erfarenheter ut?
2: Ja, vet du, det jag egentligen tror är att vi blir ännu bättre på att bruka vår magkänsla, alltså gut feeling, eller kanske det som kan kallas intuition. Men det att jag kan bruka all min medicinska kunskap och patienten berättar ärligt och öppet till mig om sina problem, och så finner vi det som där är problemställningen och de riktiga tiltakene. Och då har jag tro på att det att känna varandra och känna varandra över tid har en betydning i den värderingen.
0: Fanny Nilsson, när du arbetar med din bok så besökte du andra länder i Europa för att få reda på hur vården är organiserad där. Alltså, vilka intryck fick du? På vilket sätt kan den här kontinuiteten göra vården bättre?
1: Ja, men den stora insikten som jag sa var ju verkligen att vi ligger så efter när det gäller primärvård, och andra länder har fått att funka på ett så betydligt bättre sätt. Och det här borde ju vara politikens, alltså det här är ju en dröm egentligen för en politiker. Det blir bättre, det kostar mindre, befolkningen blir tryggare och det minskar till och med dödligheten. Det är ju på något sätt borde vara no-brainer för att det här ska vi införa och genomföra. Så att boken handlar ju om många saker också, men det stora bärande är det som Marta också sa om WHO, att primärvård är liksom grejen. Det är det absolut smartaste vårdsystemmässigt som vi har hittat på, och det måste vi förstå i Sverige.
0: Men varför är det så då att primärvården är så viktig för vården? Kan du, alltså jag vill verkligen förstå det här.
1: Nej, men som jag sa så är sjukvård i grunden någonting relationellt. De flesta problem är inte akuta. De flesta problem behöver man inte vara på sjukhus för. Det kostar mycket mindre pengar än du får möta någon och få en bedömning i din närhet än att du ska åka långt till en akutmottagning och träffa någon helt främmande människa. Alltså det är helt enkelt det smartaste, mest humanistiska också tycker jag, liksom mänskliga sättet att organisera sjukvård på.
0: Men är det nödvändigt då att de här fastläkarna är egenföretagare? I Norge är ju majoritet egenföretag. Behövs det för att det ska bli tillräckligt billigt?
1: Ja, men så det där är en väldigt intressant grej som jag skriver ganska mycket om, hur det är organiserat i olika länder. Och när politiker har ju försökt att lösa det här i decennier men inte lyckats, kan man säga. Och man har inte gjort den här stora reformen som man gjorde i Norge. Den reformen som vi lever med nu heter vårdval primärvård, som kom 2009-2010 i Reinfeldt-regeringen. Och då kan man säga att man släppte planeringen lite grann fri, att nu skulle marknaden organisera primärvården och då kommer det bli bättre. Och det man hoppades på var att få som i Norge och i Danmark, att läkarna ska själva driva småskaliga mottagningar, 1000 blommor ska blomma, lite som man tänkte i skolfrågan också. Men det vi fick i Sverige var stora aktiebolag istället, och det är det som man tog höjd för i Norge och förbjöd. Det är det bara förbjudet. Allmänläkare som får driva sina mottagningar själva.
0: Men Marta, det är ju rätt intressant, för att på senare år så är det ju fler fastläkare som vill vara anställda. Varför är det så?
2: Det är olika fördelar och ulemper med att vara självständig näringsdrivande eller fastlönet. Och det har nog varit så att många av de unga lägena som ska starta i yrket syns det är tryggare att vara fast anställd. Man har bättre rättigheter om man har sjuka barn eller om man själv är sjuk, och mer förutsägbar intäkt och arbetstid. Så efter vart också de som har varit fast ansatt över tid ser fördelarna med det att vara självständig näringsdrivande. Det ger ju en betydlig autonomi då, i egen vardag. Och så när vi ser på datan så ser vi att självständig näringsdrivande läger, de har flera patienter varje dag än de som är fast ansatt. Och så kan man säga att det är bra eller dåligt, men det är det olika fördelar och ulemper. Och cirka 1 av 5 fastläggare i Norge är nu fast ansatt. Och det var den stora diskussionen när fastläggeordningen kom. Vilken organisering skulle man välja?
0: Men kommer systemet bli för dyrt i längden om fler och fler vill vara fast anställda? Vad tror du?
2: Det kommer att kosta mer, och vi kommer till att trenga att bli fler fastlägger. Nu har vi sedan 2019 blivit nästan 1000 fler fastlägger, fordi man så att arbetsbelastningen var för stor och att varje fastlägger hade för många patienter på lista. Så alla fastlägger omtrent har reducerat antalet listepatienter, och vi har blivit fler.
0: Men Fanny Nilsson, samtidigt så har det gjorts undersökningar som visar att vårdkvaliteten i Sverige på många områden är lika bra eller bättre som i länder där befolkningen har en husläkare. Hur hänger det ihop?
1: Ja, det är ju en väldigt bra fråga. Det finns en paradox i hur vi förstår sjukvården i Sverige. Hur kan vi ha världens bästa sjukvård, som man säger, när man aldrig kan få tid på sin vårdcentral? Hur går det ihop? Vi är väldigt bra i vissa områden som spets, alltså smala grejer. Vi är jätteduktiga på cancersjukvård, vi är duktiga på hjärtsjukvård, på diabetes. Och det har ju delvis att göra med att sjukhusen är starka. Vi har en väldigt sjukhustung vård. Men vi brister, menar jag, i det här basala sjukvården. Alltså att vi inte har den här tryggheten som finns i befolkningen. Och sen vill jag också säga att hur frisk en befolkning är ju bara en liten del som sjukvården utgör. Vi har ju haft en väldigt jämlik liksom trygghetssystem som nu har urholkats väldigt mycket, men, och en ojämlikhet som backar. Men och vi, nu har vi nyligen blivit rökfria som land, har man sagt. Så att sjukdom och ohälsa speglar ju också samhället i stort, såklart.
0: Men går du att veta att vården i Sverige verkligen skulle bli bättre om svenskarna fick en fast läkare på vårdcentralen? Vi är ju redan jättebra.
1: Det tycker jag att det absolut skulle säga. Att vi, om vi tittar på de här jättestora studierna, det finns ju en annan från Danmark också som visar samma sak som den norska. Alltså det, på ett sätt tycker jag att det är nästan vetenskapsförakt att vi inte inför en ordentlig primärvård i Sverige, eftersom vi vet så mycket om detta.
0: Vetenskapsförakt.
1: Ja.

0: Ja, nu ska vi då sammanfatta allt här. Fanny Nilsson, vad tycker du att Sverige skulle kunna lära sig av Norge?
1: Jättemycket. Jag tycker att vi ska kopiera Norge i stort.
0: Men alltså Martre Kvittontangen, hur kunde politikerna bli överens? Alltså, ofta så är det ju massa diskussion bland politiker. Hur kunde de norska politikerna säga nu kör vi det här?
2: Jag tror det var på grund av råd från fagpersoner och också från fagpersoner som var i myndigheterna som kom med tydliga råd till politikerna att detta är en god måte att organisera det på.
0: Marte, vad tycker du är de största fördelarna med det norska systemet?
2: Jag är helt säker på att det att ha en fast läge som följer dig genom livet och över tid är den bästa måten att organisera allmänlegetjänster för en befolkning på. En stor fördel för patienterna som känner på en trygghet och en tillit till att de har en läge som har översikt och som du kan kontakta med smått och stort.
0: Men finns det någonting, vi måste vända på det här och den, finns det någonting som inte är fullt lika bra som Sverige kan strunta i och ta efter?
2: Man må alltid tänka på vilka uppgifter är det man lägger på fastlägen. Det kan fort bli väldigt omfattande och det känns som en ganska stor förpliktelse och ett stort ansvar. Och man må i hvert fall passa på att man inte får för många patienter per fastläge.
0: Fanny Nilsson, vad tror du skulle det gå att genomföra en reform liknande den norska i Sverige?
1: Det skulle det, men kulturerna skiljer sig ju lite, som Marte sa, vilka uppgifter som man har och vad ska man göra. Och vi har väldigt stora vårdcentraler i Sverige, de har mindre kontor och vi organiseras lite på olika sätt. Men om vi får en bred politisk enighet, som ju känns som att det är svårt att hoppas på i de här extremt polariserade tiderna, så tror jag att vi skulle kunna genomföra en fastläkarreform i Sverige, absolut.
0: Men skulle det gå att fixa på en mandatperiod?
1: Nej.
0: Behövs mer tid?
1: Ja. Det tror jag.
0: Men alltså, hur jämförbara är Sverige och Norge när det just handlar om primärvård?
1: Ja, men Norge är intressant för att de har ju också en väldigt utmanande liksom, geografi och landsbygd och glesbygd. Och vi är också glesbygd såklart, men man skiljer sig i hur systemet är, som Marte berättat, hon åker ut med ambulanser och på hjärtstopp och sådana saker. Det är väldigt skilt från hur vi arbetar i Sverige. Så att, samtidigt så är vi ju såklart väldigt lika i ett liksom välfärdssystem, ett skattefinansierat system. Jag tror att vi gör ungefär samma saker medicinskt. Vi ser på medicin och på sjukvård på stora delar likadant. Så att, med inspiration från Norge och med liksom mer, vad ska man säga, råd, göra gärna med oss läkare inom de olika organisationerna också, om politisk konsensus, så skulle det här gå.
0: Men det här som Marte beskriver, lite mer action ut med ambulansen, det kanske skulle höja allmänläkarnas status så att det skulle bli lite mer eftertraktat.
1: Jag tror inte allmänläkarna vill åka så mycket ambulans i Sverige.
0: Du tror
1: faktiskt.
0: Inte det?
1: Nej, jag tror inte.
0: Okej, om du är allmänläkare och har en annan åsikt så får du gärna mejla. Vi har en mejladress, jag kan säga det här är formiddagip@sr.se. Men nu ska vi försöka föreställa oss Sverige om 10 år. Hur sannolikt är det att nästan alla svenskar kommer ha en fast läkare på vårdcentralen om 10 år?
1: Om vi börjar nu så skulle det kunna vara sannolikt. Ja.
0: Börja nu?
1: Ja, alltså få en bred politisk överenskommelse på plats så skulle det kunna vara sannolikt.
0: Det skulle vara sannolikt. För att jag har sett på partiernas vallöften, nästan alla vill gärna att det ska finnas en fast läkare på vårdcentralen. Det har faktiskt ändrat sig. Det har liksom skett ett skifte här i Sverige. Men Marte Kvittontangen, om du föreställer dig Norge om 10 år, hur säker är du på att fastläkarsystemet finns kvar då?
2: Jag är helt säker på att vi fortsatt har en fastlegeordning i Norge om 10 år och jag tror att vi fortsatt har olika lösningar i olika kommuner.
0: Mm. Men sen en sak som jag skulle frågat innan, men då gjorde jag inte det, så det gör jag nu, för att ni hade ju samma problem i Norge innan som vi har i Sverige, då alltså för få allmänläkare. Alltså hur lyckades ni egentligen lösa det problemet? För det vill jag också ha svar på så att politikerna som kommer nästa vecka ska se om de kan lyssna på det här också. Alltså hur lyckades ni så att det finns nu fler allmänläkare, specialister i allmänmedicin i Norge?
2: Det handlar nog om rammer och villkor och en vilje från myndigheterna till att satsa på fastläggeordningen. För oss var det väldigt viktigt att vi fick på plats en national ALIS-ordning som alltså är läger som utdannar sig till att bli specialister i allmänmedicin. Att de fick ett minst lika gott utdanningslöp som om man valde att bli en specialist i specialisthälsotjänsten.
0: Jag sa att utbildningen blev lika superbra som de andra specialistläkarutbildningarna.
2: Ja.
0: Men alltså,
2: Och så tror jag också att i Norge att allmänmedicin har ganska hög status. Kanske det är en forskel på Norge och Sverige. Jag upplever inte att det att vara fastlägg eller att välja allmänmedicin är något som är lav status. Tvärt emot.
0: Men det kanske är för att du klarar allt. Är de gravida, du fixar det. Är det något kirurgiskt, du har utrustningen. Ska du ut på fjället så löser du det också.
1: Det är det som många svenska läkare brukar säga, att allmänläkare är de som är, alltså svenska läkare kan säga att de är en riktig doktor. Alltså du som är allmänläkare, Martin, du är en riktig doktor. Och man skämtar lite om sig själv, att jag kan bara det här, jag kan bara det här smala. Men att de som är de riktiga doktorerna, det är allmänläkarna.
0: Men det här med status är ju intressant. Alltså vad är det som krävs, tror du Fanny, för att man ska höja statusen på just allmänmedicin i Sverige?
1: Bra fråga. Alltså, bättre arbetsmiljö, bättre villkor och att vi helt enkelt... liksom, ja. Det här är liksom en kulturfråga, och i den västerländska medicinen så är det mer status generellt, med desto smalare desto finare, och det gäller inte bara medicin utan generalismen får liksom stå tillbaka för specialismen, att vara expert på någonting, någonting smalt, spetskompetens anses bättre än att vara bred och kunna mycket, så att det är det är en kulturfråga som, och hur bryter man sånt då? Kanske pengar.
0: Men det är allt pengar.
1: Nej, men det är ju arbetsvillkor. Alltså, man kan ju starta hur många utbildningsplatser för ST-läkare som helst, men det viktigaste är att allmänläkarna stannar kvar. Fortsätter vilja vara allmänläkare för sin befolkning, inte hoppa runt, inte gå ner i tid. En stor andel av svenska allmänläkare jobbar deltid för att man inte orkar helt enkelt. Och, att vi utbildar jättemånga allmänläkare som sen inte vill vara kvar, det är ju ett enormt slöseri också kan man säga, med kompetens och utbildning och så.
0: Ja, vi får se vad som händer i nästa vecka när politikerna kommer hit. De måste lyssna på programmet och sen ska de svara på, Liberalerna och Vänsterpartiet blir det, de ska få svara på vad kan Sverige lära sig. Tusen tack båda två, Marte Kvittum Tangen, specialist i allmänmedicin och fastläge på Tynset lejekontor i Norge, och Fanny Nilsson, SD-läkare som skrivit boken Åk till akuten. Producent idag, Olle Björkman, och det går jättebra att skriva till oss formiddag@snabela.sr.se. Kanske är det så för dig att du har en åsikt i just den här frågan. Och imorgon så fortsätter serien om nordiska lösningar på svenska problem, och då undrar vi varför arbetslösheten är lägre i Danmark än i Sverige. Finns det möjligtvis något att lära sig? Det ska vi ta reda på.

0: Och nu så har det blivit dags för nyhetspodden Dagens Eko. Idag med Robin Olin.
1: Petra, när ni på P4 Jönköping fick tips om att en okänd man skulle begravas i Värnamo, hade du kunnat föreställa dig då hela den här historien som sen vecklats ut?
2: Alltså det första vi tänkte här på redaktionen när det här tipset kom in, det var att det här måste vi ta reda på om det verkligen stämmer. Att en man har hittats död och att polisen inte vet vem det är. Men ingen av oss var ju beredda på att gåtan skulle få en lösning och att det skulle gå så snabbt som det gjorde.
3: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag, så löstes mysteriet med döde vagabonden i Värnamo.
1: Det är i november 2022. I skogen utanför Värnamo ligger ett litet öde torp, rödmålat med vita knutar och en fallfärdig farstubro. Nu ska torpet rivas och en stor grävmaskin rullar in på tomten.
4: De kontrollerar ju om den här stugan är låst och de får inte upp någon dörr, så de trycker till dörren. Då kommer en skarp lukt ut ur den här stugan, så de tänker att det där kanske inte är riktigt hälsosamt, så de bestämmer sig för att påbörja rivningen utan att gå in.
1: Det som händer sen leder till att rivningsarbetarna kontaktar polisen.
4: Så de river någon vägg, sen ser de ändå någon form av gammal spis eller något som de vill titta lite närmare på. Och då går de in där och det är då de gör det här fyndet av våran okände man.
1: Den okände mannen, eller vagabonden som polisen också börjar kalla honom, ska sen ligga i förvar i flera år utan att någon vet vem det är. Det är först på sensommaren 2026 som hela den här historien får en ny vändning. Efter att P4 Jönköping publicerat bilder på de friluftsattiraljer och smycken som man också hittat i torpet. Med förhoppningen om att någon där ute ska förstå vem det här är.
3: Gäst är Petra Levinsson, reporter på P4 Jönköping.
1: Så Petra, jag tänker att du får ta oss steg för steg nu genom det här väldigt speciella fallet. Var börjar vi?
2: Ja, vi kan ju börja med platsen som blir det sista stället han besöker i sitt liv. Det är en gammal övergiven gård mitt ute i skogen, en bit väster om E4 genom Småland, mellan Hörle och Vällersten, som ligger då strax utanför Värnamo. Och här finns ett rött litet torp med vita knutar. Färgen har flagnat och trät i sprucket, ser man på bilder från den här platsen. Det sitter en vit spaljé på huset, men trädgården är vildvuxen och det växer sly ända in på knuten. Och så finns det också ett utedass och en lada här. Och det är en enslig plats. I början av 2022 fanns det inte ens några vägar hit. Man måste liksom gå en halv kilometer rakt in i skogen från närmsta grusväg.
1: Mm. Och vem tillhör det här torpet då?
2: Ja, det är Svenska kyrkan som äger marken. Det är en skogsfastighet. Och i april år 2022 så var det då en man som jobbar med markinventering åt Svenska kyrkan som skulle undersöka den här fastigheten närmare. Och då, i april 2022, då är det tomt där inne. Det finns inga tecken på att någon bor i det här ödetorpet. Och till mig har den här mannen sagt att han låste dörren igen när han gick och sen beställde han en rivning av gården. För den var ju förfallen då och kyrkan, ja för dem är det ju skogen på den här fastigheten som har ett värde. Mm-hmm. Det tar ett tag då innan den här rivningen blir av. Sommaren går, hösten går och sen då i november år 2022. Så rullar en grävmaskin in på tomten. Det är ett åkeri i Lessebo som har fått i uppdrag att riva den här gården. Och de börjar krossa väggarna med en rivningsgrip. Och så hinner de riva halva huset ungefär innan de upptäcker något på golvet där inne i stugan. Och när de närmar sig så ser de att det är en förtorkad kropp som ligger på en provisorisk bädd på golvet, nerbäddad under en filt. Det är en spann som står in till kroppen på golvet och bredvid där så finns också en vandringsryggsäck. Så att grävmaskinisterna, de avbryter rivningen och ringer polisen då.
1: Vad gör polisen då när de kommer till platsen?
2: Ja, de skickar dit forensiker bland annat. Det här berättar då Johan Borg som är operativ samordnare på polisen i Värnamo och Cecilia Thelin som är förundersökningsledare. De berättar hur forensiker går in bland rasmassorna och gör en platsundersökning. De försöker hitta tecken på om någon annan varit där, men några sådana kan man inte se. Utan deras första bedömning är att det inte ligger något brott bakom det här. Att den här mannen har dött i sin ensamhet.
4: Ja, det är ju de iakttagelserna man har gjort på platsen, till exempel att dörren faktiskt var låst inifrån.
2: Och sen dokumenterar de ju allting på platsen och fotograferar. De tar hand om mannens tillhörigheter som de då kommer undersöka närmare sen. Och så tittar de på hur kroppen ligger, vad den är i för skick. Sannolikt har de ju kommit dit under sommaren kanske. Eller till och med försommaren.
1: Och de här föremålen då, som polisen också hittar där, som mannen ska ha med sig. Alltså, vad är det där för saker egentligen?
2: Ja, det är typiska saker som man har med sig om man ska spendera en längre tid i skog och mark. Det är stormkök, det är en kastrull, det är såna här vattentäta väskor där det ligger kläder och ullstrumpor och så instoppat.
5: Lite pengar, lite personliga tillhörigheter, lite smycken som kan vara unika.
2: Och så ett par extra skor, ett par gympaskor. Någon liten dunk, tändstickor och också ett litet sykit med sax, synålar och några sådana gammaldags rakblad.
1: Mm-hmm.
2: Allt är också väldigt så här välsorterat och välordnat.
1: Mm-hmm. Och går det för polisen att dra några slutsatser av det då? Alltså alla de här sakerna?
2: Ja, polisen får en bild av en vandrare. De tror ju, Johan Borg har beskrivit honom som en vagabond.
1: Mm-hmm.
2: Liksom verkar vara en person som kan sina grejer. Det finns ett rep till exempel som ligger upplindat och knutet på ett sätt som bergsklättrare till exempel gör med sina rep.
1: Mm-hmm.
2: En person som gått ut i skogen, tröttnat på människor kanske, och gett sig av för att leva i naturen på egen hand. Men i det här läget så är det här bara teorier. Alltså polisen vet ju inte alls varför han har gått till det här ödetorpet och varför han har med sig de här sakerna.
1: Men själva dödsorsaken då? Du säger att polisen drar slutsatsen att det inte ska ha begåtts något brott här. Så vad är det som kan ha hänt?
5: Vederbörande har med all sannolikhet låst in sig själv där och sökt skydd på en plats. Troligtvis för att han var sjuk på något sätt.
2: Man skulle kunna tänka sig att han kan ha fått i sig något, en giftig svamp eller växt. Eller att han blivit akut sjuk och att han då inte har kunnat kalla på hjälp.
1: Aha. Och det går inte att fastställa exakt?
2: Nej, de har inte lyckats med det på rättsmedicin. Och man hade ju gärna velat veta vad han hade i magen, men det har man inte kunnat analysera.
1: Men går det att säga någonting mer om den här mannens ålder och ursprung och sådär när man undersöker honom?
2: Man gör ju KOL-13 och KOL-14-analyser av tänderna och de är ju ändå hyfsat precisa. Han är född troligtvis i mitten på 1988,
1: mm-hmm,
2: plus minus 16 månader. Och sen säger polisen att han har skandinaviskt ursprung, troligen ljusbrunt eller blont hår och blå ögon. Och att han är 177 centimeter lång när han hittas.
1: Så jag menar, då antar man ju att nästa steg här för polisen är att försöka ta reda på vem det är man har hittat där i det här torpet. Alltså, hur går det till?
2: Ja, det första de gör är att kolla vilka som är anmälda försvunna.
1: Mm-hmm.
2: Om han kan matchas mot någon av dem. Då tittar man ju på efterlysningar i Sverige, men man tittar även utomlands. Man går ut med en så kallad Black Notice, en svart notis hos Interpol, som är ett sånt här system för oidentifierade döda.
1: Okay.
2: Sen kopplas ju också NOA in, alltså polisens nationella operativa avdelning, för de har pärmar med information om alla som har anmälts försvunna i Sverige och som varit borta i mer än 2 månader. Totalt är det runt 800 stycken såna här ärenden från 1950 fram tills idag. som man då kan gå igenom manuellt och jämföra med.
1: Det är pappersarbete då?
2: Verkligen pappersarbete, och det finns en person som är nationell samordnare som sitter på den här funktionen och som har de här ärendena. Och man hittar också två familjer som har försvunna söner i den här åldern, och de topsas, men DNA:t matchar inte.
1: Mm.
2: Ja, polisen står ju egentligen och trampar vatten här och kommer ingen vart. Det enda de kan göra är väl egentligen att gå ut till allmänheten och höra efter om någon känner igen omständigheterna kring den här mannen.
6: Först om frågan som jäckar polisen. Vem är den döda mannen utanför Värnamo?
2: Det är väldigt sällsynt att polisen gör det. Det är ju känsligt det här med vad man ska gå ut med, hur mycket ska man avslöja om omständigheterna kring en persons död. Vad kan vara till men för dem när det väl kommer fram vilka de är?
1: Mm. Men nu sensommaren 2026 så sker alltså det. Polisen går ut med bilder på den här mannens tillhörigheter, och det är via er då på P4 Jönköping. Vad är det som leder fram till det?
2: Vi fick ett tips till redaktionen om att polisen hade hittat en okänd man i en ödestuga och att han var på väg att begravas. Och då ringde jag till polisen i Värnamo och frågade om det här stämmer, och det visade sig att det gjorde det ju. Och när vi journalister hör av oss, då tyckte de väl att de skulle ta chansen och gå ut i media och berätta om det här. Så de beslutade att visa oss den här platsen och också dela med sig av bilder på mannens tillhörigheter.
5: Det vore fint att kunna få ett namn på personen i fråga och kunna visa anhöriga till minneslunden så att de kan ta farväl.
1: Och då handlar det om bland annat de här olika campingattiraljerna och så då?
2: Ja, dels det, och dels då smycken som mannen hade.
1: Mm-hmm.
2: Det är ett armband bland annat som ser ut som ett radband med såna här svarta blanka pärlor. Ett guldfärgat mässingsarmband som har tre berlocker som är lite speciella. Där man då ser en liten miniatyrbudda, ett halvdollarmynt, amerikanskt mynt.
1: Mm-hmm.
2: Och sen en bronsfärgad rund berlock med tre kronor och en fackla i mitten, ser ut som.
1: Och ja, vad händer sen då när ni publicerar de här nyheterna och de här bilderna? Alltså, ger det något resultat den här gången?
2: För det första så är det ju många som engagerar sig i det här och kommer med egna teorier om vad den här mannen har för bakgrund. Väldigt mycket spekulationer om de här berlockerna. En lång, lång tråd på Flashback, och vi får mejl till redaktionen, och förstås så blir ju

0: mannen de har hittat i ödehuset. De bestämmer att den här familjen ska topsas. Alltså man ska ta DNA från en av föräldrarna för att sen kunna jämföra med mannen.
1: Så ja, då följer ett antal dagars nervös väntan, antar jag.
0: Ja, och samtidigt då som de här dagarna går så får den präst som har förberett begravningen för den här okända mannen, han får besked från polisen om att de har fått kontakt med en familj och han ser till att stoppa kremeringen av den här mannen i sista stund.
1: Men han är liksom annars redo att begrava?
0: Ja, prästen, han heter Per-Erik Åkermo, han är kyrkoherde i Forsheda och han har varit inkopplad i det här sedan 2 år tillbaks och också sett ut en plats på kyrkogården i Forsheda utanför Värnamo.
2: På Askarplatsen så sätter vi upp en plakett med namnet på den som vilar här och man vet var någonstans på platsen som personen vilar.
0: Vad skulle då stå på den här mannens plakett?
2: Min tanke var att vi ska skriva en plakett där det står till minne av den okände mannen.
0: Men allt det här sätts ju på paus då när den här familjen hör av sig till polisen. Och när jag träffar Per-Erik så säger han att han hoppas ju att den här familjen som hört av sig ska vara den rätta.
2: Så att han får komma tillbaka till ett sammanhang där han hör hemma. Det vore det allra, allra bästa. Det skulle kännas väldigt bra.
1: Måndagen den 24 augusti 2026 meddelar Cecilia Thelin och Johan Borg på polisen i Värnamo att DNA-provet visat på en säker matchning mellan familjen som hört av sig och den döde mannen. Och att familjen fått veta det.
3: Det är ju ett sorgligt besked. Man får reda på att en person inte längre finns i livet samtidigt som att man får ett svar på var den här personen har befunnit sig. Så det är, jag tror att det är väldigt mycket känslor.
1: Mannen, som enligt familjen var född år 1989, är uppväxt i ett annat län och har som vuxen till stor del levt sitt liv i skog och mark. Självvalt, utan kommunikationsmedel och utan kontakt med andra människor, som polisen uttrycker det. Han har anmält som saknad en gång för ett antal år sedan, men dök då upp igen. När han hittades död år 2022 fanns ingen sån anmälan.
0: Vad tänker du om att ni nu har kommit till ett avslut?
4: Ja, men jag tycker det är jätteskönt. Jag vet att det är skönt för de som har jobbat aktivt med fallet och det är framförallt så är det ju det är bra att vi kan lämna ett besked till familjen som nu då får bearbeta förlusten.
1: Så ja, Petra, jag menar, någonstans kan man väl konstatera här att en viktig pusselbit för att det här mysteriet nu kunnat lösas har varit du och ni på P4 Jönköping då. Det tänker jag är ett ganska liksom ovanligt journalistiskt uppdrag, eller vad tänker du kring det där?
0: Ja, men det känns ju alltid lite extra när det blir så här att saker vi berättar får konsekvenser. Mm. Men i slutändan är det ju den personen som fick nys om det här och som bestämde sig för att höra av sig till oss. Det är tack vare den personen som det här överhuvudtaget har kommit till allmänhetens kännedom. Och sen tror jag att det hade stor roll att polisen delade med sig av bilder på mannens saker och att de berättade rätt mycket av det de visste. För jag tror att när en person får konturer på det här sättet så blir folk engagerade. Det var ju många som ville vara med och lösa den här gåtan.
1: Och vad säger polisen nu om det då? Att de faktiskt fick en lösning genom att gå ut så här på det här sättet?
0: Jo, alltså de säger ju att de kanske borde ha gjort det här tidigare. Alltså att de ändå, de hade inte riktigt räknat med att media hade sån genomslagskraft.
3: Och det är ju någonting som vi tar med oss och kommer att ha i tanke i framtiden. Om vi känner att vi står inför en liknande situation så bär vi med oss den här erfarenheten.
1: Och det är ju såklart väldigt sorgligt nu att en familj fått det här dödsbeskedet, en man som skulle haft större delen.

0: av livet framför sig är död. Men samtidigt tänker jag att det finns något lite fint i allt det här, med det här engagemanget som du också berättat om, att människor bryr sig om någon de inte ens vet vem det är så här.
1: Ja, kanske är många ändå lättade nu, även om det är sorgligt att den här personen av allt att döma dog ensam i det här ödetorpet ute i skogen.
0: Mm. Lättade då att han ändå på något sätt till slut fått en identitet?
1: Ja, precis. Så att hans familj nu får bestämma hur den här begravningen ska se ut, och han begravs på en plats nära dem kanske.
0: Tack så mycket, Petra.
1: Tack.
0: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
2: Programledare var Robin Olin och gäst Petra Levinsson. Producerade gjorde Ulrika Lindqvist. Vill du komma i kontakt med oss? Maila då dagenseko@sverigesradio.se.
3: Klimatfrågan handlade om i veckans avsnitt av The Swedes, som vi hör en liten bit ur. Martin Wiklin berättar mer.
4: Sommarens bränder i Europa har satt klimatfrågan på agendan. Men uppfattningen om vad bränderna beror på, den är splittrad. Det visar en opinionsundersökning som Sveriges Television har beställt. 80% av svenskarna ser ett mycket eller ganska stort samband mellan värmerekord, skogsbränder och klimatförändringar. Men synen skiljer sig beroende på hur man röstar och vilket kön man tillhör. Hur ser omvärlden på Sveriges klimatpolitik, och vad tycker The Swedes om hur frågan diskuteras i Sverige? I panelen David Stavrå, som skriver för israeliska Haaretz, Anne-Françoise Iver, korrespondent för franska Le Monde, och Kim Salomon, dansk historiker som lyfter att Sverige har halkat ner på den globala klimatrankingen.
5: Det intressanta är att i Sverige har debatten handlat nu om det är en avvägning mellan klimatmål och hushållens kostnader. Det är det som man debatterar idag. Om man jämför med Danmark, där är det inte alls den, vad ska vi säga, debatten går inte på det sättet. Utan den går på så här: klimatmålen, det skaffar jobb, tillväxt, arbete, energisäkerhet.
6: Och orsak, om det funkar.
5: Nej, men orsaken till det är just oljekrisen 1973. Där Danmark hade ju inte som Sverige vattenkraft eller någonting alls. Och då satsade man på sol och vind och alternativ.
3: The Swedes hittar du i appen Sveriges Radio. Och du kan lyssna också ikväll här i P1 efter 8. Nu är klockan 11. Vi får nyheter.
7: Senast imorgon så måste åklagare begära den man som gripits för inblandning i skoldådet i Fagersta häktad. Mannen är på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till mordförsök. Sen tidigare så har en 18-årig man häktats för att ha utfört själva attacken, då en person dödades och 3 skadades. Avståndet mellan Tidöpartierna och oppositionen krymper rejält. Där visar Indikator Opinions nya mätning. Gapet mellan blocken har nästan halverats sedan i juni och ligger nu på 4,7 procentenheter. Med Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén sägs inte stressas av den här situationen.
8: Jag känner mig inte nervös. Vi ska ha fokus tydligt inställt på den 13 september. Ut och prata vår politik. Förklara varför tidigare regeringen har skadat Sverige. Att vi har en ny riktning, och det är helt centralt.
9: Varför tror du det är så att de knappar in?
8: Alltså, jag vet inte vad den här mätningen, varför den rör sig. Det kommer ju mätningar nästan varje dag och det går upp och ner. Men det viktiga för oss är ju inte tappa fokus, inte låta oss liksom provoceras av en massa konstiga utspel från tidigare regeringen, utan bara köra på.
7: Miljöpartiets språkrör Daniel Hedén intervjuades av Emilio Aro från Peter Nyheter. Och sen i morse så kan man förtidsrösta här i Sverige. Så här säger Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, om vilka det är som väljer att förtidsrösta.
10: Det är alla möjliga väljare, så det är en väldigt brokig skara. Unga, gamla, landsbygdsbor, stadsbor, män, kvinnor. Så det är inte så stora skillnader demografiskt. Vi räknar med att nästan hälften av alla röster som läggs i årets val kommer läggas i förtid.
11: Och det finns en tydlig skillnad mellan vilka partier som brukar få flest röster i förtid. Enligt Henrik Ekengren Oskarsson har det varit Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna som har fått flest förtidsröster i de senaste valen.
10: Delar av deras väljare är grupper som normalt sett är svårmobiliserade i samband med val. För de grupperna så är det väldigt viktigt med ett generöst förtidsröstningssystem för att man ska kunna hålla upp ett högt valdeltagande.
7: Sa Henrik Ekengren Oskarsson, som alltså är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Och reporter var Mariana Benjamin Sir. Nepal har drabbats av kraftigt regn, vilket har lett till översvämningar. Och minst 8 personer har omkommit, där uppger landets polis för nyhetsbyrån Reuters. Översvämningarna har lett till jordskred i norra Nepal. Samtidigt så uppger Kinas statliga tv-kanal CCTV att personer skadat sitt jordskred i Tibet. Och Kinas president Xi Jinping har beordrat en större sök- och räddningsinsats i Tibet. Det var Ekot med Johan Westerberg.
12: P1, Sveriges Radio.
9: I dagens P1-kultur efter klockan ett så kommer vi minnas Dolly Parton. Hon lämnar efter sig en diger låtkatalog. Jolene, Little Sparrow, Coat of Many Colors, I Will Always Love You, för att nämna några. Dolly Parton blev 80 år och efter beskedet som kom igår kväll så har reaktionerna varit många och starka. Donald Trump har sagt att det nu ska flaggas på halvstång i 7 dagar i USA för att hedra henne. Så vi talar om Dolly Partons avtryck, liv och eftermäle med Lisa Wall, musikern Cecilia Nordlund och Roger Wilson. Men vi har också intervjuat Sveriges kulturminister Parisa Liljestrand. Hon är gäst. En mandatperiod är snart slut. Vad är det viktigaste hon fått uträttat under de här 4 åren? Hör Parisa Liljestrand ge svar på den frågan. Jag heter Lisa Bergström. Vi hörs efter ett. Här är P1.
13: Pengar på lönekontot eller på andrahandssajtens konto. Vad är skillnaden?
14: Jag har sparat mina pengar på Vinted för att ha som en liten extra bank, eller vad man ska säga.
13: Senare i programmet, vad händer med den personliga integriteten när reklamen nu flyttar in i chattbottarna? Min dotter bor i andra hand. Vem ska stå för hemförsäkringen? Vi svarar på era frågor sist i programmet. Det här är Plånboken och jag som är med er den kommande timmen heter Anna Berg. Att handla second hand har blivit en självklar del av vår näthandel. Vi köper och säljer kläder och prylar på plattformar som till exempel Sellpy eller Vinted. Och ibland kan det handla om ganska mycket pengar. Flera av de här plattformarna har egna system där pengarna kan ligga kvar istället för att betalas ut när man säljer något. Men var finns pengarna? Och vad händer om företaget bakom tjänsten skulle få ekonomiska problem? Det ska vi prata mer om snart. Men först ska ni få följa med mig hem till Julia Olofsson. Hon är en van både köpare och säljare på second hand-marknaden.
14: Alltså jag hänger ju mycket på Vinted. Som sist så köpte jag ju den här väskan till min dotter. Och det är ju en märkesväska. Den är ju lite... Det har ju hänt någonting med den. Den är ju lite defekt. Men hon är ju nöjd. Och då är jag nöjd.
15: Vad betalar du för den där då? Om man jämför om du skulle ha köpt en ny.
14: Om jag skulle ha köpt en ny så hade jag fått betala 3000 kronor. Hon hade säkert lagt ut den för 1 och 2 kanske, och jag prutade med ner den till 800 kronor och tyckte väl att det var helt okej liksom, när jag vet att den är dyrare i butik.
13: Julia Olofsson är en stor konsument på andrahandsmarknaden och har varit det i flera år. Hon använder de större plattformarna såsom Sellpy, Facebook Marketplace och Blocket. Men flesta affärer gör hon genom det litauiska företaget Vinted.
15: Har du något mer här inne som du har köpt nyligen?
14: Nej, det har jag i min andra dotters rum.
13: Och den senaste tiden har också hennes tonårsdöttrar börjat handla via appen.
14: Hon köpte den här tröjan. Och den är ju fin. Och sen köpte hon ett par byxor. Jo, men den här. Och de kom ju hem, alltså smutsiga. Och det var kanske inte det jag köpte.
15: Vad betalar man för det här då?
14: Jag tror vi köpte dem för 60 kronor kanske.
13: Julia är köpare men också säljare. När vi träffas har hon flera annonser ute. 60 stycken bara på Vinted.
14: Det där är en sån här handmuff som du kan stoppa i händerna när du kör barnvagnen. Ja, men jag har en till åk. Nej, jag har 3 åkpåsar. En platt tång. Ett myggnät. Insektsnät. Ett barnvagnsparasoll. Där är också en sufflett. Där är suffletten som är ny förpackning. Ja, med lite kläder.
13: Julias stora intresse och något hon har nischat in sig på är barnvagnar.
14: Jag ska hitta den där suffletten. Jag gör det ju för att jag tycker det är kul. Och jag älskar att få sätta ihop en barnvagn. Alltså för att jag tycker det är roligt att få byta sufflett 40 gånger. Nej, men alltså. Ja, så jag har ett helt skåp med bara barnvagnsgrejer. Det är också en sån här limited edition. Oj, sufflett.
13: På det stora hela går just barnvagnsaffärerna jämnt ut, säger Julia. Men då och då går hon plus. Som sist, då hon köpte en barnvagnspåse för 500 kronor som hon sen sålde för 1000. Förutom barnvagnstillbehören, som hon brukar sälja för någonstans mellan 1000 och 2000 kronor, brukar Julia lägga sig ganska lågt i pris, max några hundralappar. Men många bäckar små, som man säger. Under sommaren har hon gjort en större rensning där hemma och har sålt det mesta genom just Vinted. Och det har blivit en del pengar.
14: Bara på Vinted har jag nog tjänat fått betalt för 5 000.
13: På plattformen Vinted går transaktionerna via 2 olika betaltjänster. Den litauiska betallösningen Vinted Pay och det nederländska betalinstitutet Adyen. För att handla på plattformen behöver man ett användarkonto. När affären gått igenom kan man välja att antingen ta ut pengarna eller att låta dem vara kvar på kontot. Det här är en lösning som flera andra handsajter också använder. Julia, hon väljer alltid att ha pengar stående på sitt Vinted-konto.
14: Jag har sparat mina pengar på Vinted för att ha som en liten extra bank, eller vad man ska säga, till en regnig dag när jag behöver pengar så kan jag plocka ut dem.
13: Julia är inte ensam om att göra så här. I grupper på Facebook läser vi om fler användare som har pengar stående på sina Vinted-konton. En kvinna skriver att hon har 53 000 kronor där just nu. Riktigt så stora summor har aldrig Julia kommit upp i dock.
15: Har du lust att visa ditt konto också? Hur mycket du har där just nu? 864 kronor.
14: Ja. Ja, men då har jag tagit ut 8000 också. Ja, men jag brukar nog spara ganska höga summor. Jag vet inte varför jag gör det. För att jag tycker att det är smidigt att ha pengarna där. För då går jag inte och handlar upp dem på samma sätt som jag gör när jag har dem på mitt bankomatkort. Ja.
15: Och så sa du att ibland plockar du ut pengar. Hur ofta gör du det då?
14: Nej, men när jag kände att jag behövde dem så har jag ju plockat ut dem. Men det kanske har varit en gång i halvåret eller en gång i året. Alltså, jag har också haft det som en bank, så jag vet inte ibland hur lång tid jag kanske har haft de här pengarna. Som sist hade jag 8000 på kontot. Men då hade jag också sparat 5000 sen året innan på kontot.
15: Så då var du uppe i 13000 där då?
14: Ja.
13: Men det här sättet att spara pengar är inte helt riskfritt. På olika forum på nätet kan man läsa hur Vinted-användare har haft svårt att få ut sina pengar från plattformen. Och det här rapporterade modejournalisten Emily Dahl om redan för ett år sedan.
16: Det är flera som har kontaktat mig som har haft mycket pengar på sina konton och som sen av oklar skäl helt plötsligt inte kan ta ut de här pengarna. Jag kontaktade Vinteds legal team och därigenom deras pressteam. Kontentan är i alla fall ganska mycket ett burksvar där de menar då att den här typen av tekniska problem kan uppstå och att man ska höra av sig till kundtjänsten.
13: Julia, som aldrig haft problem, har inte haft anledning att fundera över huruvida hennes pengar är i tryggt förvar eller inte.
14: Skulle jag få veta att till exempel vi inte skulle lägga ner, då får jag ju plocka ut mina pengar då, och går inte det får jag väl lösa det på något annat sätt. Jag har känt mig trygg i att nej, men de får hålla reda på dem då.
13: Det sa alltså Julia Olofsson som jag träffade tidigare i somras. Välkommen Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen. Julia och flera med henne låter pengarna vara kvar på kontot som är kopplat till den här appen och också till andra appar. Vad tänker du om det?
17: Nej, men det är ju som så att alla som hanterar pengar för andras räkning måste ha tillstånd för att göra det, och där finns det ju också regler i och med det här tillståndet som är tänkt att skydda då kundernas pengar. Så att om företaget följer de lagar och regler som finns och då sköter sig, så finns pengarna där. Men det är viktigt att känna till vilka villkor som gäller. Det kan skilja sig lite grann beroende på vilken webbhandlare man har sina pengar hos. Så att man behöver vara inläst på vad som gäller hos den webbhandlare där du har dina pengar helt enkelt.
13: Mm. Rent praktiskt, hur går de här transaktionerna till?
17: Nej, men som sagt, en webbhandlare kan då välja att antingen själv ansöka om tillstånd för att få då hantera pengar, eller får man då ta hjälp av en annan aktör, och kan det handla om då en bank eller ett betaltjänstinstitut för att få hjälp då med det här tillståndet. Så att det beror lite på, det ser lite olika ut. Vissa aktörer har ett tillstånd att göra direkt, medan andra då går via en bank då, som är till exempel Vinted eller då ett betaltjänstinstitut.
13: Mm. De här pengarna som Julia lagrar på sitt konto, var finns de?
17: Ja, nej, men det här är ju någonting då som man lägger i en digital plånbok ofta. Och då är det ju betaltjänstinstitutet då som ska se till att de här pengarna är säkra.
13: Mm. Men det här är ett litauiskt företag. Finns de i Sverige eller finns de någon annanstans?
17: Ja, nej, men eftersom det här då betaltjänstinstitutet är under tillsyn i Litauen, så är det ju också den litauiska tillsynsmyndigheten som liksom har verktygen att ingripa. Så vi på Finansinspektionen kan inte göra det.
13: Men när man har ett konto i Litauen då, omfattas det på något sätt av insättningsgarantier så som det gör i Sverige om man har pengarna på en bank här?
17: Ja, nej, men det beror ju lite grann på. Alltså det som är bra är ju att det här är ju EU-regler, så att du har liksom samma typ av skydd oavsett var du befinner dig inom EU. Men sen då beroende på vilken typ av lösning som webbhandeln har valt, så är dina pengar skyddade på olika sätt. Som till exempel webbhandlaren har valt en bank, då omfattas pengarna av insättningsgarantin som nu är på lite drygt 1 miljon kronor. Mm. Men är det då inte en bank utan ett betaltjänstinstitut, då handlar det ju om att pengarna ska hållas separerade på ett särskilt konto. Så där har du också ett skydd. Så att skyddet finns, men det ser lite olika ut då, beroende på vilken typ av lösning som webbhandlaren har valt.
13: Finns det andra skillnader om jag nu väljer att ha pengarna på ett sånt här konto eller på ett bankkonto?
17: Ja, men det skulle jag säga. En av de största skillnaderna är ju att du inte får någon ränta på den här typen av konto. Det tycker jag är någonting som man ska fundera över. Jag tycker också det är viktigt att om du väljer att ha pengarna stående hos en webbhandlare, att du har läst på noga vad villkoren säger. Det kan finnas situationer där pengarna efter en viss tid brinner inne. Så att du behöver läsa på och vara säker på att det här är som pengar som du i sådana fall kommer att använda för transaktioner i närtid. Mm. Det är viktigt.
13: Och var hittar man de där villkoren då?
17: Ja, de ska man ju hitta då på webbhandlarens webbsida. Men jag tycker också det är viktigt lite grann att fundera över mentala trösklar som kanske sänks lite grann om du har pengar lättillgängliga på den här typen av sajter. Det kanske är lite enklare att klicka hem den här tröjan som du kanske inte behövde när du har pengar lättillgängliga. Det kan också vara värt kanske att krångla till det lite grann för sig genom att välja att, en annan typ av betalningslösning.
13: Mm, vi ska prata lite mer om det alldeles strax. Men först ska du få svara på en fråga till. Det gäller ju att komma ihåg att man har pengarna där också, eller hur?
17: Ja.
13: Vad kan hända annars?
17: Nej, men är det så att du är hos en webbhandlare som har villkor om att pengarna kan försvinna efter ett visst datum, ja, men då är ju risken att det sker. Så att man får vara lite mer påläst skulle jag säga om du väljer att ha pengarna hos en webbhandlare.
13: Mm. Vi ska säga välkommen också till Kajsa Hansson, doktor i nationalekonomi och beteendeekonom vid Göteborgs universitet. Du sitter i Göteborg just, hej!
18: Ja, hej.
13: Vi hörde just att det här sparandet är förenat med vissa risker. Till exempel att pengarna kan brinna inne då. Varför tror du att människor väljer att ha sina pengar på det här sättet trots det?
18: Ja, men ett sätt att se på det är ju att nyttan är ju här och nu och väldigt konkret. Medan risken ligger i framtiden och är lite mer osäker. Man kanske inte riktigt känner till den. Och människor tenderar att väga saker som händer nu lite tyngre än vad som händer i framtiden. Mm. Men det är ju också ett ganska typiskt exempel på det vi beteendeekonomer brukar kalla för mental bankföring.
13: Vad betyder det då?
18: Ja, det betyder att vi liksom... Ja, men vi delar upp pengarna och sätter dem i olika mentala bankkonton och som sätter etiketter på dem. Så det kan vara att man sätter matpengar, sparpengar eller då, klädpengar då, kanske på det här vintedkontot. Mm. Så beroende på vilken etikett man sätter på de här pengarna så behandlar man dem på lite olika sätt och fattar lite olika beslut, har lite olika lätt att spendera de här pengarna.
13: Julia, hon sätter ju pengarna på det här kontot och sparar dem där. Hur hade hon känt inför de här pengarna om hon haft dem på sitt vanliga bankkonto istället? Vad hade hänt då med den här mentala bilden?
18: Det praktiska som händer är att hon ser ju dem när hon loggar in på sitt vanliga bankkonto och gör sina vanliga bankärenden. Och då integreras de ju kanske lättare i ens vanliga ekonomi. Så den här mentala etiketten kanske inte blir lika tydlig. Och det påverkar ju då i så fall vad de används till. Och kanske är det då att hon använder dem till att de sipprar ut i vanliga utgifter som hon brukar använda sin lön till exempel. Mm. Och kanske om hon är medveten och brukar sätta in pengar på ett sparkonto med ränta till exempel, så kanske det är mer sannolikt om de skulle kommit in på hennes vanliga konto.
13: Finns det andra situationer där vårt förhållningssätt till pengar förändras på det här sättet?
18: Ja, det finns väldigt många sådana här exempel inom beteendeekonomi. Och jag tror skatteåterbäring är ett väldigt tydligt och bra exempel. För det är ju egentligen bara med vår lön som vi får tillbaks. Vi har betalat lite för mycket skatt och då får vi tillbaks det i en klumpsumma. Och det påverkar då hur vi använder de pengarna. Så många ser de här pengarna som lite extra pengar och kanske unnar sig en resa eller en god middag eller skjuter upp dem till semestern kanske för att kunna unna sig något extra.
13: Mm. Men varför är det så här? Jag menar, det är ju samma pengar liksom. De ökar ju ja. Minskar ju inte värde bara för att det kommer en skatteåterbäring eller om de sitter på ett andrahandssajtskonto.
18: Ja, men precis. Pengar är ju exakt lika mycket värt. Om 1 000 kronor är på ditt vintedkonto eller om 1 000 kronor är på ditt bankkonto, du kan ju använda dem till vad du vill. Men lite beroende på hur vi har sin vanliga lön till exempel, då är det mer enkelt att göra den associationen kanske då. Det är förknippat med en ansträngning och en kostnad för mig att jag har jobbat hårt för att få ihop de här pengarna. Medan om man får den här klumpsumman, även om det är ens lön, så kanske den inte känns som att man har arbetat så hårt för att känna ihop dem, och då är det enklare att spendera dem.
15: Mm. Moa, räck upp handen här i studion. Du vill lägga till något?
17: Nej, men jag tänker att det som jag tycker är spännande med det här är ju jätteintressant forskning det här. Man kan ju också använda det för att jobba med sig genom att till exempel då man har ett sparmål, att man tydligt döper det till någonting, så att till exempel den här situationen då med de här pengarna som kommer in från vinter, om man då skickar de pengarna till sparkontot som heter Sommarresa 2027, då blir det ju väldigt svårt också kanske att ta från de där pengarna liksom, för att man ser liksom hur längre bort den kommer varje gång som man är och nallar från de där pengarna. Så man kan ju använda de här mekanismerna för att jobba för den också.
15: Mm. Men om man nu har pengar på ett sådant här konto på en plattform, vad händer då när vi ska använda de här pengarna vid själva köptillfället?
18: Ja, alltså det som jag tänker händer är kanske två saker. Det ena är väl att de här pengarna finns ju där konsumtionen sker. Så det är väldigt friktionsfritt att bara klicka hem en vara eller ett klädesplagg eller sådär. Medan att ta ut pengarna, det är ju lite mer förknippat med att man måste fylla i några kontouppgifter och sådär. Och den här enkelheten eller friktionslösheten, det gör väl att man ser på hur man hade kunnat använda de här pengarna istället. Det kanske påverkar hur man ser på det vi kallar för alternativkostnaden inom nationalekonomi. Så om jag ser en tröja för 400 kronor, i vanliga fall om jag befinner mig i en affär, så kanske jag tänker, vad hade jag annars kunnat använda de här pengarna till?
15: Just det, jag kanske behöver något mer eller bättre, eller liksom jag kanske behöver något annat istället som är viktigare just nu.
18: Ja, men precis. Vad går jag miste om jag spenderar dem på den här tröjan eller någonting?
15: Mm. Vem tjänar på att vi har konton, sådana här konton där, som är kopplade till olika plattformar på det här sättet? Det är ju lätt att tänka att det är företaget.
18: Ja, precis. Och det är det väl till viss del. Liksom att, de har ju incitament att få kunder som vill använda de här pengarna som de har tjänat. Och liksom, att de skapar en vana att handla där också. Och det är väl också lätt att tänka då att förlorarna är konsumenterna. Och till viss del är väl det också lite sant, speciellt om man gör omedvetna val och inte som Moa sa, att man jobbar med de här mental bokföring. Att man kanske har stora summor pengar över en längre tid och man egentligen hade kunnat få ränta för de här pengarna. Mm. Men ja, jag tror också att konsumenter kan också vinna på det här. Att de har ju en bekvämlighet att om man köper och säljer ofta så är det ju väldigt enkelt. Och många vill ju också handla mer second hand. Så det kan ju vara ett sätt att jobba med den här mentala bokföringen, att man på något sätt låser upp pengar eller låser in pengar där och sen skapar sig nya vanor och handlar på med second hand.
15: Moa Langemark, om man nu vill ha pengar på ett sånt här konto på en andrahandssajt, vilka belopp är rimliga, tänker du?
17: Nej, det tycker jag är svårt att svara på generellt. Jag skulle vilja säga ett belopp som du känner dig bekväm i att förlora och att framförallt inte har det på många olika platser där vi pratar om att man kanske glömmer bort att man hade ett konto någonstans som man sen då som försvinner iväg i medvetandet.
15: Mm. Tack Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen, och tack också Kajsa Hansson, professor i nationalekonomi vid Göteborgs universitet.
19: Vad är det du har köpt?
15: Nu är skolorna igång igen och trötta tonåringar går liksom zombies på väg mot klassrummen. Allt fler dricker sig pigga. Försäljningen av energidryck har tredubblats på 10 år. Och nu har vi här på Plånboken fått ett mejl från en bekymrad pappa. Jag har märkt att min 14-åriga dotter dricker energidryck. Förutom att det kostar henne hela månadspengen är jag orolig för hennes hälsa. Hur farliga är de här dryckerna, undrar Kalle. Jenny Lårefors, skolläkare på 14 skolor i Jönköping. Både gymnasieskolor och högstadieskolor. Du är med från en studio i Jönköping. Välkommen.
20: Tack så mycket.
15: Är pappa Kalles oro befogad?
20: Ja, men jag skulle säga att det finns ett visst fog för den, även om man inte kan säga att energidryck är akut farligt.
15: Mm. Mia Eriksson, professor i beroendemedicin på Göteborgs universitet. Välkommen du också.
21: Tack.
13: Varsågod. Hur mycket energidryck dricker unga personer?
1: Ja, undersökningar visar att ungefär 70% som är mellan 15 och 19 år säger att de dricker energidrycker någon gång. Och data från Europa visar att ungefär 10% dricker regelbundet och då flera dagar i veckan. Och ju äldre ungdomarna är, desto mer dricker de. Mm.
13: Här i Sverige kostar en burk runt 25-30 kronor, bara för en burk. Så om man dricker varje dag, ja, då kan det bli rätt mycket pengar, tänker jag. Finns det risk att man blir beroende av energidrycker?
1: Alltså det finns ju vetenskapliga bevis på att koffein har en viss beroendeframkallande potential. Så man kan få tolerans och abstinenssymptom och beroendelika beteenden. Men när man tittar på energidrycker som produkt så ser man inte de här beroende, att det framkallar beroende i sig. Däremot så ser man en association till andra riskfyllda beteenden som lite för mycket alkoholkonsumtion och bruk av nikotin och så. Det ser man hos ungdomar från, och det är studier från hela världen.
13: Alltså så att om man är van att dricka en energidryck så har man större risk att falla in i andra missbruk, är det så du menar?
1: Det är större benägenhet att man också har andra riskfyllda beteenden. Det är inte så att energidryckerna nödvändigtvis ger detta. Men man ser en association mellan de här riskfyllda beteendena.
13: Mm. Jakob Gudiol, fysioterapeut. Du är med från en studio i Helsingborg. Välkommen.
21: Tack, tack.
13: Vi ska säga också att du gör en podcast för plattformen Tyngre. Och den plattformen säljer också energidrycker. Mia här, hon sa ju just att själva produkten energidryck är inte beroendeframkallande. Men jag frågar ändå, hur beroende är du av energidryck?
21: Av energidryck skulle jag säga inte alls. Av koffein däremot så är det väl ett litet måttligt beroende. Inte så allvarligt, jag brukar klara mig vissa månader utan, men jag uppskattar koffein kan man säga. Men det är vanligtvis kaffe jag dricker.
13: Mm. Vi ska reda ut det här lite. Mia, vad är det man får i sig när man dricker energidryck?
1: De vanligaste ingredienserna i energidrycker är ju koffein. Det brukar finnas lite olika aminosyror. Det är väldigt vanligt med vitaminer, speciellt B-vitaminer. Och så finns det socker eller sötningsmedel. Men det kan också finnas en massa andra saker som till exempel guarana eller grön teextrakt och de behöver inte redovisas lika noga som de här vitaminerna och aminosyrorna.
13: Mm, Janu, du är ju skolläkare. Är det något av det här som Mia räknar upp som kan vara skadligt eller farligt på något sätt?
20: Det är framförallt koffeinet som bekymrar mig eftersom att energidryckerna är så lätta att ha med sig överallt och man får snabbt i sig mycket koffein. Och eftersom koffein har så lång nedbrytningstid så riskerar det att störa sömn både när det gäller hur länge man sover eller vilket djup man har eller vilken kvalitet man har på sömnen. Mm. Så det är väldigt lätt att hamna i någon cirkel där man sover dåligt och sen så dricker man koffeindryck för att bli pigg.
13: De är ute efter att bli pigga, så det är skälet till att de dricker energidrycker. Men funkar det?
20: Det fungerar ju, om inte annat så har det också en placeboeffekt. Jag kan bli pigg bara jag håller en kopp kaffe i handen på morgonen.
13: Ja, vad säger Mia då?
1: Nej, men det, jag håller också med. Det finns ju väldigt mycket studier som visar på att det är uppiggande. Koffein speciellt då är uppiggande. Och sen som Jenny säger så är det ju placeboeffekt. Att man, bara man tänker sig att man vill ha den effekten så finns det ju en viss effekt där.
13: Mm. Jenny, du radade upp ett flertal ingredienser här. Eller det var Mia som gjorde det. Men är det några andra av de ingredienserna som Mia radade upp som är farliga?
20: Men det är ju det som också är problemet, att dels behöver man inte redovisa vad som är i dem på samma sätt och sen så uppfattar jag, men det kanske Mia kan bättre, att det inte finns till så mycket forskning kring de här ämnena och framförallt inte i kombination.
13: Mm, vad säger du då, Mia, om det?
1: Nej, men precis så stämmer att de här ingredienserna, de är ju var för sig säkra för konsumtion. Men det är just när man lägger tillsammans en massa som vi inte vet vad, ibland så kan de förstärka varandra. Som att ta i både koffein och guarana till exempel, som också är koffein. Det förstärker ju varandra, så att då kanske man lurar sig på hur mycket innehållet det är.
13: Under året så har det ju kommit råd från Livsmedelsverket gällande energidrycker med anledning av just koffeininnehållet. Och unga personer ska alltså inte dricka mer än 70 milligram per dag, och det motsvarar en liten kopp kaffe kan man säga, lite beroende på hur man brygger den och sådär. Det låter ju ganska lite tycker jag. Jag dricker ju mer, betydligt mer än en liten kopp kaffe per dag. Hur farligt kan det vara egentligen? Vad säger ni?
20: Men jag tänker att det som är väldigt bekymmersamt är detta, hur det påverkar sömn. Jag hör jätteofta att elever säger, men jag somnar ändå. Och vi vet ju att väldigt många sover lite för kort tid idag, men det också handlar ju om sömndjup. Så att just det här att kunna befästa kunskapen man har tagit till sig dagen innan är sömnen helt essentiell för. Och då dricker man en massa kaffe för att man är trött och för att orka lyssna på lektionen, så blir det liksom motverkar det varann.
13: Mm. Du hade också en tanke där, Jakob. Vad säger du?
21: Alltså, vi har ju som samhälle någon form av rutin kring kaffedrickandet. Att det är en liksom något till frukost, något till kanske fikat och så kanske efter lunchen där. Och sen är det inte så mycket efter om man inte sitter och festar. Då har vi ju drinkar med kaffe och allt möjligt. Men energidryckerna har ju liksom kommit in och så har det blivit någon mer av något man går runt med i handen på sätt och vis. Där folk tar det innan träning och så kanske de tränar sent på kvällen eller så tar de det när de ska sitta och gamea. Och då är det ju samma sak där, att det kan ju ofta ske senare på kvällen. Så jag tror det är många... Om man inte har koll på mängder och sådär, så kan det ju nog snabbare bli dels högre doser, för det är mer koffein i en burk än en kopp många gånger. Och dels att det då blir större, alltså mer framåt kvällen, och så hinner det inte brytas ner just för den långa halveringstiden som nämndes innan.
13: Mm. Jakob, det är ju en stor gymtrend just nu bland unga, och energidryck marknadsförs ju ofta som prestationshöjande, som du var inne på, och man hittar ju ofta de här produkterna på gymmen. Du är ju fysioterapeut, men du är ju också mycket på gymmet. Du konsumerar själv de här energidryckerna inför en fotbollsmatch, har du berättat för mig. Vad händer med din prestation då?
21: Dels får du den här pigghetseffekten, men du upplever också en mindre trötthet. Alltså det är den här tröttheten som byggs upp över tid när man idrottar. Liksom första 5 minuterna är inte lika jobbiga som sista 5 minuterna. Men de där sista 5 minuterna känns lite lättare. Så oavsett liksom,
13: men upplever du den skillnaden där på fotbollsplanen?
21: Ja, det vill jag ju tro man göra på något vis. Men på något vis med de här sakerna, man får ju lite lita på forskningen. Vi har ganska bra data som visar att det är några procentenheters förbättring. Sen märker man ju såklart av den här pigghetskänslan som alla som konsumerar koffein kan märka av morgonkaffet och det här.
13: Ja, men Jakob, om det nu är koffeinet du vill åt, varför dricker du inte bara kaffe istället? Det är ju betydligt billigare.
21: Ja, men det gör jag ju. Det är ju den vanliga drycken. Så att säga. Men problemet med kaffe det är ju att då kan jag ju behöva dricka liksom en halv liter kaffe kanske på ganska kort stund. Och det är inte så
13: trevligt. Nej, det är tufft att avbryta matchen för att man behöver gå på toaletten.
21: Ja, ofta så stängs urinproduktionen av under matchen, men inför matchen kanske jag behöver gå upp på toa 5 gånger då. Mm. Men det går ju absolut. Och koffeintabletter är väl minst lika vanligt skulle jag säga, just för att det blir en lägre kostnad.
13: Mia, vad vet man om sambandet mellan energidryck och prestation i träningssammanhang? Hang.
1: Det finns ju bevisligen prestationsökande effekter. Men man ska ju veta det att de studier som har gjorts är oftast gjorda på elitidrottare. Så att det finns ju nästan inga studier på vanliga motionärer och väldigt få studier på ungdomar. Så att där vet vi ju absolut inte om det är prestationsökande.
13: Mm. Vi ska
20: jag kan också tycka att det är lite ohederligt på det sättet att när man marknadsför det som prestationshöjande, just utifrån att våra ungdomar som idrottar mycket, de är ju så måna om sin prestation att även om det har effekt eller inte, har de väl börjat med något så vill de inte sluta med det utifall att det kanske gör det här sista lilla.
13: Men möter du den attityden när du möter elever alltså?
20: Ja, absolut. Och jag tänker att elever är ju precis som alla människor, att vi gärna söker enkla lösningar. Och där är det ju väldigt mycket lättare att köpa en burk av någonting som gör dig pigg, eller ett pulver eller en tablett, än att få ordning på de här sakerna som verkligen spelar roll, både för inlärning, mående och prestation. Att sova ordentligt, att äta ordentligt, att ha tid för återhämtning. Så det är ju nästan ingen som använder koffeinet i jättehöga doser inför en enstaka prestation, utan då tar man det alltid innan träning till exempel.
13: Mm. Vi ska sammanfatta. I mindre mängder har energidryck alltså ingen annan effekt på kroppen än en vanlig kopp kaffe. Men ingen ska få i sig för mycket koffein, och speciellt inte unga personer. Och i längden så kan det här bli dyrt. Mia, du är ju beroendeforskare. Vår brevskrivare Kalle, han är orolig för att hans 14-åriga dotter dricker energidryck. Vad säger du? Hur orolig tycker du att han ska vara?
1: Jag tycker att han ska diskutera sin oro med dottern och kanske prata just, som vi återkommer om, den här vikten av sömn, speciellt när man är ung och hjärnan inte är färdigutvecklad. Det är jätteviktigt då att man inte hindra sömnen. Mm. Och varför känner hon att hon behöver dricka de här drickorna? Och vad är det egentligen som reklam och sociala medier säger? Och att de diskuterar det. Och kanske finns det några andra alternativ som hade funkat lika bra.
13: Mm. Jenny Lårefors, skolläkare. Det där tycker jag låter lättare sagt än gjort. Vad kan Kalle använda för argument för att nå fram till sin dotter?
20: Jag tror verkligen inte så mycket på förbud och pekpinnar i det här läget, för att det är väldigt svårt att nå fram. Men jag tänker just det här att man får reda på varför gör du det, vad hade du kunnat göra istället, kan vi jobba på något annat sätt. Och jag brukar inte prata så mycket om att det här kan leda till dåligt blodtryck om många år, det bryr sig inga ungdomar om. Men vad de kan tjäna idag på att förändra sina vanor.
13: Ja, vad kan de tjäna idag då? Vad ska jag säga? Vad ska Kalle säga till sin dotter?
20: Ja, att till exempel jobba med att få till en bättre sömn så att hon är pigg av det, än att göra sig tillvan på att ha koffeindrycker. Mm. Men jag märker ju också att det blir så på skolorna, speciellt kanske på högstadieskolorna och i perioder. Att då är det, man har blivit lite stor när man får börja gå och köpa de här dryckerna, och då blir det att det är nästan lite coolt att vara beroende av koffeindryck, för man behöver så mycket och man dricker det jämt.
13: Det låter som ett grupptryck. Mm.
20: Ja. Mm.
21: Det man kan säga också är att vi vänjer oss vid koffeinet. Alltså de här regelbundna kaffedrickarna, när de vaknar på morgonen så är de ju lite mer i, alltså de har djupare botten än vad andra har, vilket innebär att de behöver koffeinet för att komma upp till någon form av normalläge. Och det betyder ju att den här liksom kicken man får kanske första gången man kör koffein, eller man inte använder det på länge, den uppnår man ju inte riktigt. Så det kan ju vara ett argument för Kalle här och säga att om du liksom ska få ut något av det här så kan du inte liksom ha det som någon slentrianvana, för då har du bara djupare botten och så kommer du upp där alla andra är utan. Det är ju också, det är ju kast för tänderna med energidryck, de är ju väldigt sura de dryckerna. Så det är ju också ett argument Kalle har där, att hon kommer ju få, alltså om hon dricker en sån om dagen så risken ökar i alla fall för väldigt fula tänder.
20: Ett till argument är ju att om hon redan är nervös till exempel inför ett prov, så förstärks ju av koffeinet de här stresskänslorna genom att till exempel hjärtfrekvensen ökar. Så att det bara genom att informera om vad de har att tjäna på det, sen kanske det inte går på ett samtal.
13: Tack Jenny Lårefors, skolläkare i Jönköping. Tack också beroendeforskare Mia Eriksson på Göteborgs universitet och fysioterapeut Jakob Gudjol. Jag ska åka från Stockholm till Dalarna. Vilka stopp får jag inte missa på vägen? Det frågade jag en chattbot i början av sommaren. En ganska typisk fråga för en kvinna som jag i 50-årsåldern. Yngre personer däremot har en annan relation till chattbottar. De använder dem i större utsträckning för att diskutera sitt innersta, privata frågor som de inte vågar eller vill ställa till någon annan. Det framkommer i en rapport från Sveriges konsumenter. Och sen början av den här veckan får den som använder gratisversionen av ChatGPT, förutom råd, också reklam i flödet. Men vad händer då när reklamen flyttar in i något som du pratar om ditt allra innersta med? Det ska vi prata om nu. Välkommen Efat Fanari, Sveriges konsumenter.
0: Tack.
13: Ja, vad händer då när reklamen tar in i chattbottarna?
0: Ja, hittills har vi kunnat ställa en fråga och få ett svar från en chatbot. Men nu kommer reklam också i den här dialogen. Och vi är vana vid att kanske söka efter någonting och få riktad reklam baserat på våra sökningar och vad tjänsterna har samlat inom oss. Men vi berättar ofta mycket mer till AI-chatbot. Om till exempel våra preferenser, vad vi jämför, vår budget. Och det kan göra att de här annonserna blir mycket mer träffsäkra. Och att nu den här chatbotten som ska ge oss objektiva råd har ett incitament att styra våra köpbeslut.
13: Mm. Så det är skillnaden då om jag sitter och googlar någonting och får annonser den vägen till skillnad från då en chatbot. Kan du utveckla det där lite mer?
0: Ja, alltså vi använder inte bara AI-chatbottar utan vi samtalar med dem och vi kan föra i långa resonemang med dem. Mm. Och då vet de mycket mer om oss. Och de kan även ställa så följdfrågor. Och det är som att man har en privat konversation med en kompis som sen ska användas för att rikta reklam mot oss.
13: Mm. Det är lite skillnad här i åldern på hur vi använder de här chatbotterna. Kan du berätta, hur gör vi? Jag är 50-åring, jag söker semester. Hur kan det se ut?
0: Ja, alltså det är förstås väldigt olika. Vissa använder dem för att söka information eller när de skriver. Men vissa kan använda dem för att diskutera relationer eller självreflektion.
13: Mm. Nu sen är måndags då, nu kan man få reklam i de här chattbottarna. Hur ser det ut? Bakas det in i texten eller vad händer?
0: OpenAI säger att reklamen i ChatGPT kommer vara separerad från svaren och reklammärkta. Så de kommer komma under svaren.
13: Okej, så det kommer inte bakas in i texten?
0: Nej.
13: Mm. Många är ju skeptiska till de svar de får från chattbottar. Gör det oss mer skeptiska till den här reklamen vi kommer få också?
0: Så det är svårt att veta, för vi får höra hela tiden att vi inte ska lita på AI. Men det kan göra att vi kanske lite mindre på de här företagen som är bakom de här tjänsterna. Och alltså som konsument, när en AI-chatbot rekommenderar en produkt så är det inte alltid självklart varför just den produkten valdes. Man blir ju misstänksam. Och det märkte vi även under en diskussion vi hade på jobbet när en kollega ville inreda sitt arbetsrum och så fick han en färdig inköpslista. Och då började vi fundera, okej, var det här svaret alltså det bästa för hans situation eller var det påverkat av sponsring? Så man blir ju misstänksam.
13: Mm. Det är ju många, särskilt yngre personer då, som använder det här redskapet till att ställa väldigt privata frågor. Det har kommit fram i er undersökning. Då. Hur kan det låta? Vad har folk svarat?
0: Mm. Ja, undersökningen visar att yngre använder AI-chatbotta för att prata om alltså, personliga ämnen som relationer, alltså, självreflektion, mental hälsa mer än de äldre gör. För alltså, det kan vara mycket mer personligt när man skriver med en chatbot än när man använder
13: en sak. Har du exempel där på vad era respondenter har svarat?
0: Ja, en intervjuperson sa att han skriver helt galna idéer till ChatGPT som han inte skulle dela med någon annan.
13: Mm. Med tanke på hur många unga använder de här bottarna, vad tänker ni på Sveriges konsumenter kan hända i deras flöde nu när annonserna börjar dyka upp där?
0: Ja, alltså företagen vill gärna prata om att de ska visa alltså relevant reklam. Men nu, vi tror att unga kommer få betydligt mer personlig reklam.
13: Och vad är problemet med det då? Kan inte det vara bra?
0: Ja, men risken kan ju vara så att reklamen inte bara riktas mot våra intressen utan våra alltså, svagheter. Alltså till exempel om en ung tjej skriver med en AI-chatbot om att hon är osäker på sitt utseende. Då kan AI-chatbotten dra slutsatsen att hon är mottaglig för reklam om till exempel smink eller hudvårdsprodukter.
13: Mm. Men är det så farligt då?
0: Ja, det är svårt att veta hur farligt det här är, men det kan ju kännas alltså, manipulativt.
13: Mm.
15: Samtidigt så har vi en GDPR-lagstiftning som ska skydda vår integritet. Är inte det tillräckligt?
0: Ja, så GDPR är ju ett väldigt viktigt skydd. Men alltså, hur ofta läser vi integritetspolicyer innan vi börjar använda en ny tjänst? Och majoriteten av personer som vi har intervjuat sagt att de inte gör det. Dels för att de är för långa och dels för att de är för komplexa. Mm. Och det kan vara svårt att veta exakt hur datan bearbetas.
15: Om jag vill slippa det här reklamen då i min chatbot, vad kan jag göra?
0: Man kan använda en funktion som heter tillfällig chatt. Och då sparas inte konversationerna i ChatGPT:s minne. Man kan även gå in i inställningarna och stänga av personanpassad reklam. Och då kommer man få generiska annonser istället. Och man kan stänga av också att konversationen används för att träna AI-modellen. Men vi tycker inte att ansvaret ska bara ligga på konsumenterna. Utan det ska vara tydligt hur vår data används och vad den används för.
15: Tack, Efat Fannari, Sveriges konsumenter. Nu ska vi svara på lyssnarfrågor och det gör vi med Jenny Sparring som är på väg in här in i studion. Jurist med inriktning på personförsäkringar på Konsumenternas försäkringsbyrå. Du får komma lite närmare, Jenny. Mm. Hej!
2: Hej!
15: Ja, nu är vi precis på mållinjen. Om bara några dagar övergår den här sommaren till höst. Skolorna har dragit igång och elsparkcyklar går som lämmeltåg mellan hem och skola. Och vi har fått en fråga om just elsparkcyklar som du ska få svara på. Mitt barn har just börjat mellanstadiet och ska börja åka elsparkcykel till skolan. Behöver jag teckna en extra försäkring? Ja, vilka försäkringar behöver man om man ska få ersättning vid en olycka till exempel?
2: Jättebra fråga. Till att börja med så har ju, om man har en barnförsäkring, så om barnet då skulle drabbas av en olycka när den är ute och åker på elsparkcykeln, så ska man ju anmäla till barnförsäkringen. Och sen finns det ju också en skolförsäkring som alla skolor i Sverige har. Och vad jag känner till. På de flesta ställen så gäller de dessutom dygnet runt. Så att på väg till skolan men även på lov och helger, så även dit kan man anmäla en olycksfallsförsäkring. Men när det gäller just elsparkcyklar, då ska man ha särskild koll på att de ska ha, ofta ha en trafikförsäkring.
15: När då?
2: Det är om elsparkcykeln går snabbare än 20 km i timmen eller väger mer än 25 kilo. Och drabbas då barnet av en hemska tanke, av en olycka med elsparkcykel, vilket har blivit väldigt vanligt, då kan man anmäla skadan även till trafikförsäkringen. Så att man kan anmäla skadan till flera. Så att en trafikförsäkring ska man teckna om man har en elsparkcykel som går så pass snabbt.
15: Men om jag är skyddad genom trafikförsäkring och skolans försäkring, behöver jag då dessutom skyddet i barnförsäkringen? Behöver jag alla de här försäkringarna?
2: Alltså, barnförsäkringen är den enda försäkringen som du betalar för utöver den här trafikförsäkringen som du måste ha enligt lag. Och en barnförsäkring gäller ju både för olycksfall och sjukdom, så den ska man ju inte alls räkna bort på något sätt. Det kan också vara högre ersättning än en skolförsäkring, och skolförsäkringen gäller alltså bara för olycksfall.
15: Mm. Det här med elsparkcykel, en elcykel då? Gäller samma sak för den? Behöver jag en trafikförsäkring där också?
2: Ja, precis. Det stämmer. Om elcykeln går så pass snabbt att den inte klassas som en cykel. Och det är, jag tror nu att det också är 20 km i timmen. Det kan vara snabbare än 25 km i timmen, men ja. Så det ska man kolla. Är det inte en cykel, då ska den ha en trafikförsäkring även den.
15: Mm. Om man tar den här elsparkcykeln till gitarren, teatern eller fotbollsmatchen på helgen, då gäller de här försäkringarna också, eller hur?
2: Ja, precis. Alltså, ja,
15: det även skolförsäkringen?
2: Skolförsäkringen gäller oftast dygnet runt, alltså på helger och lov också.
15: Det är
2: inte ett lagkrav att alla skolor ska ha en olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt. Men de flesta kommuner har valt att teckna försäkringar för de barn som befinner sig i deras verksamhet. Och då har de valt att teckna dem på dygnet runt, så att de gäller även på helger och lov. Och det man ska tänka på som förälder är att man som förälder själv ska anmäla skadan. Det är ingenting som skolan ansvara för eller ha möjlighet att ha koll på. Så att som förälder måste man själv kolla upp vilken skolförsäkring som finns för barnet.
15: Mm. Och om nu olyckan är framme, då kan man alltså få ersättning från alla de här försäkringarna?
2: Ja, precis. Det stämmer. Just utlägg, alltså de här första initiala kostnaderna kan man bara få ersättning från en försäkring. Ofta, då brukar vi säga när man måste visa upp ett kvitto. Men bestående skador som man tyvärr ofta får vid såna här olyckor, alltså bestående men eller R, kan man få ersättning från alla försäkringar.
15: Mm. Om den här elsparkcykeln blir stulen då, hur gäller försäkringen då?
2: Ja, då normalt sett så får man ju ersättning från sin hemförsäkring om man blir av med sina saker som blir stulna. Och där ska man då också hålla koll på att en elsparkcykel som går så pass snabbt att den ska ha en trafikförsäkring, den är alltså inte längre en cykel och omfattas därför inte av en hemförsäkring.
15: Aldrig?
2: Nej. Så att jag har pratat med många föräldrar som har blivit väldigt förvånade när elsparkcyklarna har blivit stulna och de inte kan få någon ersättning. Och det kan ju ofta handla om ganska mycket pengar. De kostar ju mycket, de här.
15: Mm. Jag ska säga också, för att klassa som cykel så är det 25 km i timmen som gäller. Det är enligt Transportstyrelsen, och det är min producent som har kommit med den informationen. Nästa mejl kommer från Robert. Han skriver: jag har en dotter på 17 år som pluggar på annan ort där vi hyr en liten friggebod åt henne. Men hon är skriven hos mig. Bör jag eller ägaren av friggeboden tänka på något speciellt när det gäller våra hemförsäkringar?
2: Jättebra fråga, för det här är verkligen en fråga som många

0: exempel ansvarsförsäkring. Om man som hyresgäst skulle bli skadeståndsskyldig, vilket händer relativt ofta, då är det bra om man har en ansvarsförsäkring som hyresvärden då, när de kräver på skadestånd, så kan man använda sig av den. Eller man är ung och gillar att resa, alltså det är inte bara unga som gillar att resa, man gillar att resa, då ingår det ett reseskydd i hemförsäkringen. Så ger man sig ut och reser utan hemförsäkring med reseskyddet, då kan det också bli väldigt dyrt om man hamnar på sjukhus.
1: Så den här 17-åriga dottern ska teckna en egen hemförsäkring. Vad ska uthyraren tänka på då?
0: Uthyraren ska ju kontrollera då att hyresgästen har en hemförsäkring. Men uthyraren måste ju också se till att själva byggnaden, vad det nu är, friggeboden eller villan eller vad det nu är man hyr ut, är försäkrad, alltså själva byggnaden. Så då ska man ju se till att man, om man till exempel hyr ut en friggebod som är en del av villan, då, som står på villatomten, då ska man ju se till att den här friggeboden finns med i villaförsäkringen, alltså finns upptagen i försäkringsbrevet. För om då villan skulle kanske brinna eller det skulle bli en allvarlig vattenskada som inte beror på hyresgästen, så är det ju viktigt att den är försäkrad, byggnaden.
1: Hur kollar man att någon har en giltig hemförsäkring?
0: Ja, då får man ju ha ett samtal med sin hyresgäst. Se till och kanske be att de visar upp det.
1: Gäller det här även andra typer av andrahandsboenden? Du var lite inne på det.
0: Ja, alltså om man delar hushåll, alltså man är bosatt på samma adress och delar hushåll, då kan man dela på försäkringen som en familj eller ett sambopar. Men om man inte delar hushåll, då ska man se till att man har en varsin hemförsäkring. Så även om man bor inneboende i andra hand, absolut, jätteviktigt.
1: Nästa fråga kommer från en minst sagt olycksdrabbad lyssnare. Det är Peter som har skrivit. Han har precis sålt sitt hus och anlitat i samband med flytten en flyttfirma som i sin tur tog in en städfirma för flyttstädningen. Men under städningen uppstod en vattenskada i badrummet. Peter valde att lösa det här genom att kompensera köparen. Han sänkte priset på huset med 30 000 kronor. Det var ungefär vad det skulle kosta att avfukta det här badrummet. Men när Peter sedan vände sig till sitt eget försäkringsbolag fick han betala 10 000 kronor självrisk. Och nu vill han ha tillbaka de här 40 000 kronorna från flyttfirmans försäkringsbolag. Men de har sagt nej. Och försäkringsbolaget menar att den här vattenskadan berodde på brister i badrummets tätskick. Och dessutom, menar bolaget, så borde Peter ha berättat för städfirman att badrummet var äldre än 35 år. Ja, om en professionell städfirma orsakar en vattenskada, vem är då egentligen ansvarig?
0: Vilken jobbig situation han har hamnat i. Det är inte helt lätt att svara på den här frågan. Men om en städfirma orsakar en vattenskada och det är uppenbart att det här är, att det är städfirman som har varit vårdslös, de ser att det är stopp i avloppet eller vad det är, men fortsätter att spola vatten, då är det självklart städfirman som ska ansvara för att ersätta de skador som de har orsakat. Om det är så att det är lite oklart, alltså städfirman vet inte om att om man häller ut vatten på det här badrumsgolvet så läcker det ut i resten av villan, då är det svårt att hävda att städfirman ska ansvara för det.
1: Det låter lite knepigt där.
0: Ja, men man får ju tänka att städfirman måste utgå från att det här är ett normalt fungerande badrum, om man säger så.
1: Försäkringsbolaget säger nej här till ersättning och de hänvisar till att badrummet är gammalt. Kan man göra så?
0: Ja, då tolkar det som att försäkringsbolaget kanske menar ändå att städfirman visserligen har varit vårdslösa, men att badrummet var så pass gammalt så att det inte hade något ekonomiskt värde. Och det är ju så att saker tappar i värde och då kan man inte längre få skadestånd för det är det handlar om här. Då menar då försäkringsbolaget att det här badrummet var i så pass dåligt skick att det inte hade något ekonomiskt värde.
1: Är det Peters ansvar som privatperson då att tala om för den här städfirman hur gammalt badrummet är?
0: Jag skulle säga att Peter är ansvarig för att berätta om det finns brister i badrummet som är viktigt för städfirman att känna till. Alltså, läcker det någonstans och han känner till det, då är det ju bra att informera städfirman om det. Att säga att just det här badrummet är 35 år gammalt, det är ju inte i sig viktigt att informera om, utan mer håll koll på att det här avloppet lätt fylls igen. Eller att den här blandaren lätt går av och det kan lätt börja spruta vatten. Sånt är ju viktigt att informera städfirman om.
1: Hur kan Peter gå vidare nu då för att få ersättning?

0: ersättning för sina utlägg på 30 000 kronor.
1: Jag tänker att Peter bör kontakta ändå ansvarsförsäkringen och be att få ett förtydligande, för det har man ju rätt till att få. Det finns ju lite oklarheter här i frågan, och då är det ju bra om man kan få ett förtydligande och att ansvarsförsäkringen kanske kan berätta om vad de haft för underlag när de har gjort den här bedömningen att han inte kan få någon ersättning. Sen kan han ju också vända sig till Allmänna reklamationsnämnden om man inte kan komma överens med städbolaget.
0: Mm. Tack Jenny Sparring, jurist med inriktning på personförsäkringar på Konsumenternas försäkringsbyrå.
1: Tack.
0: Och vi pratade ju tidigare om elsparkcyklar och om elcyklar. Och när det klassas som fordon, bara så vi är tydliga där, en elsparkcykel räknas som fordon om den med hjälp av motor går snabbare än 20 km i timmen. Så vet vi det. Men en elcykel klassas som fordon om den är snabbare än 25 km i timmen. Ja, det var allt från oss idag. Vi hörs igen om en vecka i radio. Producent Linda Akten, Daniel Högberg skötte tekniken. Jag heter Anna Berg och vill ni något så mejla.
2: Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.
3: Declaration of Independence was signed in ink in Philadelphia but signed in blood in Brooklyn.
4: I Vetenskapsraden historia om det bortglömda fältslaget för 250 år sedan som avgjorde USA:s framtid.
5: Ja, vad hade hänt egentligen om William Howes trupper på brittisk sida hade då raderat ut den här kontinentala armén? Där stod det på spel.
4: Lyssna torsdag 13:15 här i P1.
6: Och även i eftermiddag blir det historiskt fokus en liten stund i alla fall efter 14:00. Vi återutsänder under hösten programserien Historiska väder. Och den här gången handlar det om dagen D, 6 juni 1944 och världshistoriens mest avgörande väderprognos. Hör Historiska väder strax efter 14:00 i eftermiddag. Och nu slår klockan 12:00.

För positiv. Jag åt av böckernas bröd att hitta hjälp i min nöd. I några stod där skrivet, älska livet. Jag gick till dårhus och bårhus. Gumman skrek i aftonsky då gubben tog en ny. En pojke med violer gick av den sköna hån han fick. Av älskaren slogs han ihjäl, hon viskade, ack så väl. Blek var min bleka hy, ljuvt var från leken fly. Över mitt vatten stod skrivet, älska livet.

0: Kerstin Andersson läste en dikt av Eva Neander för Positiv från hennes bok med efterlämnad lyrik och prosa Lilla bror och lilla syster som kom 1951. Eva Neander debuterade med en roman 1946. Hon gav ut en diktsamling och ett par novellsamlingar men dog bara 28 år gammal. På senare år har hennes böcker tryckts på nytt och 2021 samlades hennes poesi i boken Död idyll och andra dikter. Det var pianisten Jean-Yves Thibaudet som efter dikten spelade Rymnopedi nummer 2 av Erik Satie.
1: På 1930-talet finns det mest i telefoner och i strömbrytarknapparna man tänder lampan med. Ett par decennier senare har den tagits in i köksredskap och heminredning. Och nu finns den till och med i våra kroppar. Det handlar om plastens framfart över världen och varför vi så snabbt blivit så beroende av den, trots att den numera är ett av de stora miljöproblemen. Lyssna på Vetenskapsradion om några minuter.
2: Och innan vi gör det ska vi få höra vad Studio 1 och Talkshow i P1 tänker ta upp i eftermiddag. Varsågoda.
3: I Talkshow idag ska vi dyka ner i en av samtidens mest populära och våldsamma sporter, MMA. För den här sporten har gjort en häpnadsväckande resa från att ha varit nästan till bannlyst till att nyligen ha nått Vita husets gräsmatta. Jonas Kullberg, författaren till reportageboken Fight, Fight, Fight, ett reportage om makt och MMA, berättar mer om den resan. Och så får vi besök av skådespelaren och sångaren Marianne Mörk som snart stått på scen i ett halvt sekel. I föreställningen Britt-Marie var här spelar hon alla de 18 olika karaktärerna själv. Så vi undrar om hon blivit en bättre människokännare av det. Och så ska vi prata om förbjuden musik. För det har funnits musik som genom historien inte fått spelas. För den ansätts farlig, smaklös eller till och med djävulsk. Jazzpianisten Joel Lysarides berättar mer om den när Katrin Simman och David Mehr kör igång talkshow efter klockan 3. Efter det blir det Studio 1 och då, vad gör ni?
4: Jo, men vi pratar ju bland annat det senaste om attacken på Brinellskolan i Fagersta som var i fredags. För nu ytterligare en man misstänkt. Han har anhållits på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Och rikspolischefen Petra Lund gästar Studio 1. Och hon kommer såklart få frågor om dådet i Fagersta. Hade det kunnat hindras? Hon ska också få resonera om hur man ska komma åt våldsbejakande grupper på sociala plattformar. Och gapet mellan blocken allt mindre visar Indikator Opinions augustimätning. Vad beror det här på? Och så pratar vi om Dolly Parton förstås. För igår kväll kom beskedet att hon gått bort. 80 år gammal blev Dolly Parton. En otroligt älskad musiker, artist, skådespelare, filantrop. Och hon sörjs av hela världen. Susanne Westergren, Ylva Lilja, det är vi två som är programledare i Studio 1 i eftermiddag. Vi drar igång efter Ekonyheterna klockan 4. Och det betyder att vi börjar 16.02.
5: Temperaturen i världshaven har vridits upp till rekordnivåer. Samtidigt utvecklas klimatfenomenet El Niño till att kunna bli den intensivaste som någonsin uppmätts. Hur slår det mot jordens mest sårbara platser? Vi pratar med Asienkorrespondenterna Axel Kronholm och Naila Salim om hur man förbereder sig för det som kan bli den kraftigaste El Niño i mannaminne. Lyssna på Klotet, onsdag och lördag i P1 eller i Sveriges Radio-appen.
2: Och det är 14:15 i eftermiddag du hör Klotet i P1.
6: Väldigt knalliga färger.
7: Det är typiska 60-talsfärger och de är såldes då som att det här liksom, de är okrossbara.
8: Hur har plasten blivit en så vanlig del av våra liv att den utgör ett av de stora miljöproblemen på jorden? Vad betyder materialets egenskaper och våra förväntningar på det för hur lätt eller svårt det kan bli att få stopp på de föroreningar som förknippas med det? Och hur skulle det typiska svenska fredagsmyset ha sett ut utan plasten?
9: Chips är också en del av plasten som innovation.
8: Det handlar om avgörande delar av plastens historia här i Vetenskapsradion. Jag heter Sara Källström och vi börjar i nutid på ett forskningsfartyg i Nordatlanten. Regnet slår mot däcket på det nederländska fartyget Pelagia, där masterstudenten Sofie Ten Hietbrink är med ett forskarlag ombord. Det är november 2020 och resan har gått från Azorerna och norrut. Och det de hittar i det höststormiga havet är en viktig ledtråd till lösningen på ett mysterium som förbryllat forskarna.
10: Yeah, so that's the phenomenon called the missing plastic.
8: Fenomenet kallas för den försvunna plasten, berättar Sofie Ten Hietbrink så här några år efteråt, när hon är doktorand vid institutionen för geologiska vetenskaper på Stockholms universitet. Och de vetenskapliga resultaten från expeditionen har publicerats. Man har tidigare räknat på hur mycket plast som producerats sedan 60-talet och hur mycket av den som läcker ut i havet via floder. Det är bara det att det inte har gått att se ut i det verkliga livet var all den plasten har tagit vägen. Men nu kan studien som Sofie medverkat i ge en trolig förklaring till var mycket av den finns. För utifrån vattenprover uppskattar de att det bara i Nordatlanten flyter omkring 27 miljoner ton nanoplast. Plast som har sönderdelats till bitar som är så små att de inte går att se med blotta ögat.
10: Personally speaking, it's kind of scary that, you know, it just in well less than a century really we managed to get plastics in every corner of the world.
8: Det är rätt läskigt att plasten på mindre än ett århundrade spritt sig nästan överallt på jorden, säger Sofie Ten Hietbrink. Mycket är fortfarande oklart om hur de här väldigt små plastpartiklarna påverkar sin omgivning. Man vet ännu mindre om dem än om mikroplasten, de lite större partiklar som kan vara upp till 5 mm. Men förutom i havet har studier hittat nanoplast hos människor i bland annat blod, livmodern och i levern. Och det forskas på såväl miljö som hälsoeffekter och om nanoplasten kan brytas ner ytterligare.
10: Since it's so much, one can wonder of course, does it stay there or not? Is it possible that it degrades further or is it just accumulating in this nano range?
8: Så hur hamnade vi här? Jag åker till Nationalmuseum i Stockholm där jag blivit utlovad bakelit. Ett av de första helt syntetiska plastmaterialen.
11: Silla Robak heter jag. Jag är chef för samlingsenheten och jag är också intendent för design och konsthantverk.
12: Och här har ni en utställning då med olika tidsepokers speciella föremål.
11: Ja, och nu har vi klivit in i 1920-talet. Då industridesignen och plast, eller bakelit som det var från början då, var ett nytt och väldigt modernt material tillsammans med stål till exempel, alltså rostfritt stål i möbler och designföremål. Och det här hänger ihop med att man kan massproducera saker och som ju också skapar arbetstillfällen för arbetare, så tjänar de pengar och då uppstår ju också så här masskonsumtionen så småningom, även om varje person inte kanske hade så väldigt mycket pengar.
12: Och varför kunde man plötsligt massproducera saker?
11: Det beror ju på elektriciteten faktiskt, och det här med plasten eller bakeliten som jag tänkte visa dig hör ihop med just elutvecklingen. För när man kommer på då hur man ska göra el så behöver man ju kunna säkra alltså både sladdar men också vred eller när man ska tända en lampa eller något sånt här så man inte får en stöt. Och det var bakeliten väldigt bra på att göra. Och bakelit är någonting som uppfinns eller utvecklas i tidigt 1900-tal, så det hänger liksom ihop med den här tidiga industrialismen när det verkligen börjar ta fart. Och ett exempel som jag tänkte visa dig, det är den här telefonen som jag tror kanske många faktiskt känner igen. Det är en svart telefon med nummerskivan som där man sticker in fingret i och snurrar runt, så inte knapptelefon, i rostfritt stål och en ganska tung, väldigt tydlig lur som man lägger på i en klyka. Och hela den här telefonen var ganska tung och den här hade jättemånga människor, för den hängde ihop med telefonabonnemanget. Det var inte så att man tog ett abonnemang och så fick man själv välja telefon, utan den ingick liksom i att Televerket kom hem till dig, att här är din telefon och så installerar de den och så fick du använda den. Och den här är då gjord i bakelit 1931.
12: Hur exklusivt var det så här på 30-talet att ha något hemma hos sig som var plast?
11: De som hade råd hade ju en telefon förstås, men man kanske inte hade jättemånga liksom grejer i plast på det här sättet, alltså föremål. Men däremot vred och knappar
7: knappar vid lys, när man tänder lampan när man går in eller trycker på en knapp på sin bordslampa eller någonting sånt. Sen har vi fler exempel lite längre bort, vi kan titta här. Här, när plasten då blir liksom mer allmänt förekommande då på 50-60-talet, kanske mest 50-60-talet, så finns den ju alla möjliga föremål. Så här har vi ett exempel på en dosa för spelkort och marker då, om man ska spela poker.
12: Och då börjar man ha de här prylarna hemma?
7: Precis, det här är ju prylar som man faktiskt har hemma. Så att här börjar det bli, bakeliten börjar bli mer vanligt förekommande. Men det är också då som man inser begränsningarna. Att det här sättet att härda plast som blev väldigt, det är starkt och det leder inte strömmen, det var ju det som var utgångspunkten. Det är heller inte, går inte att massproducera på det sättet som man verkligen vill. Och det går heller inte att göra i roliga färger. Och då kommer ju den här termoplasten, och den måste man ju då tyvärr ha olja till, och det är där som miljöproblemen verkligen har börjat uppstå, de som vi ser idag. Och det är exempel som vi har här då på plastburkar, så termoplast, då måste man värma upp den på ett annat sätt och ha oljan i. Och då kan man också göra mycket roligare former, och färger kan inkluderas, och massproduktionen kan liksom spidas på, och föremålen blir väldigt billigare. Så att då når de ju hem till alla människor, tror jag.
12: Men nu har vi ju verkligen gått in i köket här med såna här bunkar som man kan göra deg i, och decilitermått och bestick. Precis. I alla möjliga färger här, pastelligt och grönt och brunt.
7: Ja, och även en picknickkorg har vi här. Vi har ytterligare ett bra exempel här som jag tycker är väldigt, väldigt talande. Det fanns ju en väldigt stark tro på det här materialet, att det här är verkligen framtidens material. Nu har vi klivit in i 60-talet då. Och vi kan titta på de här fantastiska blomkrukorna i plast, designade av Margareta Hennix för Gustavsbergs porslinsfabrik, som också hade plasttillverkning. Och det är då tre krukor som är staplade i varandra, som man köpte som ett litet kit. En röd, en orange och en gul.
12: Väldigt knalliga färger.
7: Det är typiska 60-talsfärger. Och de är... såldes då som att det här liksom, de är okrossbara istället för vanliga blomkrukor i porslin som går sönder om man tappar dem. Det här går inte sönder. Det var liksom tanken att det här är oförstörbart. Och det är ju plast i viss mån. Alltså visst, de här de kan i och för sig spricka om man tappar dem, man blivit lite äldre. Men det är det oförstörbara i plasten som är vårt problem. Alla mikroplaster som finns i alla levande varelser, i fiskar och i oss själva och djur och naturen och överallt. Som vi ju liksom inte kan bli av med. Det är ju det som är vår stora utmaning. Plus allt skräp då som är i haven, plastpåsar och så. Men den här bakeliten vi började titta på, den var ju en bioplast. Eller isoliten i alla fall i den svenska versionen. Och det finns ju bioplaster man försöker utveckla idag igen. Men problemet är igen att det blir dyrare. Det går inte att göra i samma stora mängder. Och det kanske inte riktigt går att få fram än samma effekter som de här plasterna vi är vana vid.
8: Plast som finns i en stor mängd olika varianter skräpar ner, orsakar växthusgasutsläpp och innehåller kemikalier som bland annat kan vara hormonstörande. Samtidigt kan det finnas fördelar med att använda plast även för miljö och hälsa. Engångsartiklar i vården, som förkläden, munskydd och handskar, hjälper med hygienen och minskar risken för smittspridning. Plastförpackningar kan minska matsvinn om de får mat att hålla längre. Och det finns isoleringsmaterial som minskar energiförbrukningen i våra hus, till exempel. Naturvårdsverket har en lista över hur användningen av plast kan bli mer hållbar. Enligt den ska plast inte användas i onödan. Den ska vara tillverkad av råvaror med låg miljöpåverkan. Den ska återvinnas och vara fri från farliga ämnen. Och den ska inte hamna i naturen. Det här var saker som knappast var i fokus i början av plastens segertåg över världen. Carl Holmberg är statsvetare vid Lunds universitet, och han har forskat om hur man tänkte istället när plasten kom.
9: Hur kan förstå hur plasten blev så pass normaliserad? De mer problematiska aspekterna har varit normaliserad. Varför liksom hanterade vi det här så okritiskt när det kom under 50-60-talet?
8: Vad har du kommit fram till då?
9: Ja, det kom att fokusera mycket på var engångsplasten Och jag började då med att kolla på där engångsplasten blev kom att introduceras, vilket var butiken i mångt och mycket, inte minst livsmedelsbutiken. Så jag kollade på där just livsmedelsförpackningar kom att bli en viktig del av butiken, vilket är skiftet från att handla över disk eller betjäningsbutiken till introduktion av självbetjäningsbutiken, där vi gick in själva och tog varor. Det här skiftet skedde under sent 40- och tidigt 50-tal kan man säga. Och vid början av 60-talet så var en majoritet av alla butiker då självbetjäningsbutiker.
8: Vad var drivkrafterna bakom det?
9: Ja, mycket handlade om att betjäningsbutiken innebar mycket arbetskraft. Betjänten eller expediten packade varor, kommunicerade. Det var mycket arbetskraft involverad helt enkelt. Och självbetjäningsbutiken var ett sätt att minska arbetskraft och arbetskraftskostnader.
8: Men du menar att det fanns någon vision där eller något samhällsklimat som också gjorde att plasten kunde få fart?
9: Ja, exakt. Plasten var framtiden. Plasten var liksom ett typexempel på liksom hur fantastiskt samhället skulle kunna bli eller skulle bli i framtiden. Det fanns som otroligt tips, liksom, tidsandan var så pass optimistisk. Det var allting skulle bli bättre och saker hade blivit bättre på ganska kort tid. Så det fanns liksom en stark förhoppning om framtidens goda samhälle. Och just i svensk kontext så var det här mycket liksom det rationella eller det moderna samhället. Alltså just det här med rationalitet och att vi agerar rationellt. Det är sån stark berättelse i den svenska kontexten.
8: Vad var det man tänkte sig då att plasten skulle göra bättre i det vardagliga för oss i det vardagliga livet?
9: Ja, men plasten är ju intressant på så vis att om vi tidigare hade behövt förhålla oss till vad liksom naturliga material kan göra för oss. Så med hjälp av plasten så kunde vi liksom forma vår egen verklighet. Alltså, det är ett syntetiskt material där vi ger dess egenskaper som vi vill att den ska göra. Plasten har vissa begränsningar, men i mångt och mycket kunde man ju liksom forma den hur man ville. Man kunde göra den ganska hållfast, man kunde göra den transparent. Det var liksom nästan oändliga möjligheter kring vad material kan göra för oss som bygger den här framtidstron kring plasten.
8: Mm. Kunde det göra vardagen och hemma där man bodde mer bekvämt också, eller fanns det rent sådana praktiska aspekter?
9: Ja, exakt. Alltså, inte minst till exempel i butiken så var det här också ett sätt att det såldes in som en bekvämlighet. Att nu kan du plocka konsumentfärdiga förpackningar och det finns nya typer av varor i butiken som vi med hjälp av plasten kan göra och det gör ditt liv enklare. Du kan sen bara slänga det här och du behöver inte tänka på att ta tillbaks någon flaska eller ta en korg till butiken. Köp en påse istället. Så det var liksom inbyggt dels en bekvämlighet på konsumentsidan men också tankar om mer rationell produktion och bättre förutsättningar för produktion på industrisidan eller producentsidan. Liksom.
8: Och det finns alltså då varor som vi kan gå och handla idag som kanske inte hade funnits i affärerna om inte den här plastförändringen hade inträffat?
9: Ja, exakt. Alltså, 1940-talets butik är väldigt mycket mer enkel än dagens butik.
8: Så, har du något exempel på sådana produkter?
9: Ja, men det finns mycket processade varor eller liksom varor som idag kräver en sluten atmosfär. Som tänker färdigmat eller till exempel chipspåsen är också ett sånt exempel. Liksom att chips kräver en sluten atmosfär och plasten är det som möjliggör det här i mångt och mycket.
8: Så, för att de inte ska bli dåliga eller
9: exakt,
8: mjuka?
9: Exakt, de blir mjuka och tappar smak och sådär utan plasten. Så chips är också en del av plasten som innovation. Chipsen kommer på 1960-talet, eller i slutet av 50-talet. Så det gör ju också så svårt idag att vi har gått och blivit beroende av livsföremål som kräver plast. Och det gör det väldigt svårt att hantera plasten från det sättet. Liksom.
8: Ja, hur ska vi kunna minska på
12: plasten i samhället, om det är det vi bestämmer oss för att göra, om vi inte får äta chips på samma sätt som idag. Vi får göra våra egna chips.
9: Ja, nej, men det är svårt såklart.
8: Idag diskuteras det globalt inom FN om vi kan begränsa nyproduktionen av plast, vilket många länder vill. Där finns det en konflikt med oljeproducerande länder som just står för råvaran till plasten och som gärna vill fortsätta med det. Diskussionerna handlar också om hur återvinningen av plast kan öka och hur man skulle kunna minska antalet kemikalier som används för att ge olika plastsorter olika egenskaper. Och jag tänker att det vore intressant att ha en tidsmaskin att hoppa in i för att se vad det är för plastsaker som kommer att ställas ut på Nationalmuseum i Stockholm om säg 100 år. Som det är nu får vi nöja oss med att se vad det är inledningen av 2000-talet har bidragit med. När Silla Råback, som är chef för samlingsenheten och intendent för design och konsthantverk, guidar vidare in i ett nytt rum.
12: Ja, nu går vi förbi 1970 till 2000, vidare in i framtiden.
7: Vi hoppar lite här i montrarna. Vi har ju några kammar som exempel, de här afrokammarna som också är i plast. Och det är ett skolprojekt där kammarna är gjorda för varje, ja, för specifika individer som den här designen har intervjuat, hur de brukar hantera sitt hår. Så där har vi också plast just i montern. Sen har vi många fler föremål som vi inte visar i samlingarna också förstås. Bland annat en stol som är gjord av återvunnen plast som då har hämtats från fisknät, alltså sånt som man har fångat upp ur, ja, ur haven som liksom inte har tagits om hand på rätt sätt, och så är den skapad då av den till som en stol som verkligen går att sitta på. Så det handlar ju kanske, egentligen är det ju inte, alltså det är inte materialet plast i sig som är problemet, utan hur vi använder den eller hur vi kastar den, eller alltså om man bara, det gäller ju alla material, alltså bara man tar hand om det på rätt sätt och ser till att det återvinns och återbrukas, så kan det ju vara väldigt bra material. Vi har ju en rolig puff som det heter.
12: En sån sittpuff, rosa.
7: Precis, en rosa sittpuff av Marie-Louise Hellgren, och det är som en liten rund pall kan man väl säga då. Men där sidorna, den är liksom hel, det är inga ben på den, utan det är som en stock.
12: Kan, ja, det ser ut som en marshmallows.
7: Det var en bra liknelse, inte tänkt på. Som en marshmallows med lite väck på. Och den är då klädd med ett tyg som ju då också har ett syntetiskt tyg med plast i, som är för en airbag i bilar. Och av någon anledning så blir det här tyget, för att det ska liksom funka då som skydd om man krockar, så blir de här rosa. Och då har Marie-Louise Hellgren fått spillmaterial som hon då har klätt i den här puffen med. Så att det är också ett återbruk.
8: Säger Silla Råback på Nationalmuseum om några av nutidens utställda föremål med plast i. Du har lyssnat på Vetenskapsradion om hur materialet plast vann våra hjärtan. Och samtidigt blev vår miljömässiga huvudvärk. Jag heter Sara Sällström och producent är Lars Broström.
2: Det här programmet sändes första gången 2 september förra året.
13: På lördag i Naturmorgon så ska vi träffa den unga naturfotografen Denat Lahi. För 3 år sedan såg han en film på YouTube om en kille som fotograferade fåglar. Han blev helt fascinerad, köpte en kamera och började också med fåglar. Men snart dök det upp en räv i trädgården. På lördag klockan 6:10.
14: Det var det stora bäret fram till sekelskiftet 1900.
15: Krusbär.
14: Det är ju Nordens druva detta, va?
15: Men sen försvann det.
14: Det är fruktigt, det är naturligtvis syrligt, lite grästoner, det kan vara lite gorgonzola-hållet sådär.
15: Nu är krusbäret på gång igen.
16: Kockar att de vill ha krusbär.
15: Meny torsdag efter 11 och i appen Sveriges Radio.
14: Vårt svenska nationalbär, det vore fasen om vi inte ska leväcka liv i det här.
2: Hur tycker Parisa Liljestrand att hon har förändrat kulturpolitiken under sin tid som kulturminister? Vi hör henne i P1 Kultur som börjar om en halvtimme. Där vi också får veta mer om den svenska filmhösten på biograferna. Det här är Sveriges Radio P1. Klockan är 12:30.
17: Gapet mellan blocken blir allt mindre när valet närmar sig. Flera döda i kraftiga regn som drabbar Nepal och Tibet. Och idag sörjer världen countrylegendaren Dolly Parton. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Det är en del av innehållet i Lunchekot i studion Henrik Sell. Och vi börjar i Fagersta. Ytterligare en man har anhållits kopplat till skoldådet där i fredags när en 17-årig flicka dödades och 3 skadades. En 18-årig man sitter sedan tidigare häktad misstänkt för mord och mordförsök. Med mig nu från Fagersta, vår reporter Andreas Eriksson. Vad vet vi om den här nya misstänkta?
18: Ja, kring vem den här personen är så vet vi inte jättemycket utifrån att hans personuppgifter fortfarande är sekretessklassade utav tingsrätten. Men enligt våra uppgifter så greps han redan i söndags och är då misstänkt på den högre misstankegradens sannolika skäl för medhjälp till mord och mordförsök. Enligt polisen så har han själv ingen koppling då till skolan och han skulle inte ha varit på plats vid själva händelsen.
17: Och med tanke på brottsrubriceringen, vad kan han ha gjort?
18: Ja, men i många andra fall när man pratar om just medhjälp till mord, framförallt i gängmiljö, så innebär ju ofta medhjälp till mord som en rubricering att man kanske har ordnat ett boende, mat eller kanske något flyktfordon till den misstänkta gärningspersonen. Men även den som på något sätt har varit med och stöttat eller uppmuntrat en gärningsman kan ses som medhjälpare. Och i det här fallet så finns det ganska mycket som tyder på att gärningsmannen har haft ett ganska stort liv på nätet i olika forum och chattgrupper och liknande. Och det skulle ju kunna vara så att den här personen som nu då är anhållen misstänkt för medhjälp är någon som han har haft kontakt med via nätet. Men samtidigt är det bara spekulationer, utan det är inget vi vet klart än.
17: Hur ställer sig han till misstanken?
18: Exakt hur han ställer sig till misstanken är inget som varken hans advokat eller åklagaren har kommenterat i nuläget. Vi har pratat med hans advokat som då säger att han i nuläget inte vill kommentera. Samtidigt vet vi att den här personen som nu är anhållen kommer att förhöras under dagen idag.
17: Och du befinner dig ju i Fagersta. Hur är det där idag?
18: Ja, men just det är väldigt många som fortfarande är djupt berörda av det som hände i fredags då, förra veckan. Men när man pratar om just själva händelsen och det faktum att ytterligare en person är anhållen som misstänkt i det här, så är det ju flera som också tycker att det är positivt att polisen verkar göra ett bra arbete i det här. En man som jag pratade med sa just där också att han trodde själv inte att den här gärningsmannen skulle kunna ha gjort något sånt här på egen hand, utan att det måste ju finnas någon mer som har på något sätt stöttat och hjälpt till. Samtidigt så märker man att Fagersta kommun nu tar det här liksom, börjar blicka framåt, och nu på fredag då när det har gått en vecka från den här fruktansvärda händelsen så planerar man både en minnesstund och att hålla en tyst minut då för att hedra de som drabbades i den här fruktansvärda attacken.
17: Säger vår reporter Andreas Eriksson med från Fagersta. Gapet mellan de politiska blocken minskar och Socialdemokraternas negativa trend fortsätter. Det visar den senaste mätningen från Indikator Opinion. Att gapet minskar förvånar inte S-ledaren Magdalena Andersson, men hon fokuserar på att de har ett fortsatt övertag.
7: Det hade jag nog, om man ska vara ärlig, kanske väntat mig att det skulle ha skett tidigare. Men det är fortfarande en stor blockskillnad. Och det jag möter när jag knackar dörr runt om i landet och träffar människor runt om i landet är att det finns en stor besvikelse.
19: Sen i november förra året har trenden för Socialdemokraterna varit negativ. Även om oppositionspartierna har ett tydligt övertag i opinionsmätningarna. Indikator Opinion ställde även frågan om väljarnas förväntningar på vilken partikonstellation som kommer att få flest röster i valet. 63% tror på oppositionen och 37% på Tidöpartierna. Men gapet mellan blocken minskar betydligt. I den senaste mätningen från Indikator Opinion så minskar det nästan med hälften. Sverigedemokraternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson tror på ett jämnt val.
20: Ja, vi kan ju se hur osäkra väljare börjar ta plats när man inser att det finns en trygghet, stabilitet med Tidöpartierna och där det framstår som ett rätt attraktivt alternativ med den spretighet som finns inom oppositionen. Och då vi kände att vi har bra medvind i valrörelsen och där det då kommer kunna bli ett riktigt jämnt och tajt val.
19: Men trots nästan halverat försprång för oppositionen så är Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén inte oroad över de senaste opinionsmätningarna som bryter en positiv trend för oppositionen.
21: Jag känner mig inte nervös. Vi ska ha fokus tydligt inställt på den 13 september. Ut och prata vår politik, förklara varför tidigare regeringen har skadat Sverige och att vi har en ny riktning och det är helt centralt.
22: Reporter Hiva Abdelsade. Och från och med nu går det att förtidsrösta i årets val. Totalt 1875 förtidsröstningslokaler har öppnat idag runt om i landet. Flera av partiledarna väntas förtidsrösta under dagen. Och förtidsröstningen den pågår fram till valdagen 13 september. Sociala medier beskrivs som viktiga inför riksdagsvalet. Men när P3 Nyheter granskar TikTok och Instagram är det inte partier och anställda valarbetare som får störst utrymme i flödet utan istället enskilda privata politiska konton. Bakom ett sånt konto på TikTok, vars klipp får hundratusentals visningar, finns en 13-årig kille från Västsverige som också är medlem i Moderata ungdomsförbundet.
23: Jo, men jag började intressera mig i politik eftersom jag kände att Sverige och världen var ändå i ett ganska kritiskt läge. Det var mycket gängvåld och skjutningar och sånt. Och det var många viktiga frågor som påverkade min framtid.
24: Med hjälp av 8 olika fiktiva profiler har vi under flera månader scrollat på 8 telefoner på TikTok och Instagram. Inläggen som de tittat på har loggats och sedan analyserats med ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt. Resultatet visar att av över 1600 partipolitiska klipp som våra profiler fick så kom 540 från officiella konton för partier, förbund eller politiker. Men majoriteten av klippen kommer från vad som verkar vara fristående politiska konton. Ofta är de anonyma och delar av innehållet är AI-genererat.
25: Vem som helst kan publicera en video utan att ha ett stort följe eller att ha varit etablerad på appen länge. Och om algoritmstjärnorna står rätt så kan den videon nå en miljon publik.
24: Det säger den högerpolitiska influensen Amelia Stapelfeldt som tidigare varit aktiv i Moderaterna.
25: Är man en väljare som är osäker och inte riktigt vet och man har för vana att hämta information från sociala medier, då är det klart att det kommer att ha en jättestor påverkan på den personens röst.
24: 13-åringen bakom högerkontot på TikTok tror också att sociala medier har en stor påverkan på valrörelsen och valresultatet.
23: Det är ju faktiskt nästan 10% som bestämmer sig när de ska in i vallokalen, vad de ska rösta på. Och om de då ser ett inlägg från Moderaterna, då kanske det blir deras val.
24: Det är ju jättemånga. Var har du fått den siffran ifrån?
23: Jag har fått den från sociala medier till och med.
22: Reportrar Matilda Skarehag och Nicky Värden-Värning, P3 Nyheter. Hör mer i dokumentären Det dolda valet i appen Sveriges Radio. Vi fortsätter med politik. Om AI-center ska etableras i Sverige måste de bidra till den gröna omställningen. Det säger Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén efter att han fått frågor om AI i morgonpassets partiledarintervju idag.
21: Eftersom vi använder AI så någonstans ska de vara och Sverige kan vara en plats där det kan vara bra. Men är de här så ska vi se till att de också är med i den omställning som vi ska göra, energiomställningen. Så vi tycker att vi ska ställa krav på dem, att de ska vara med och producera förnybar el och att de ska lagra el och så vidare, så att de inte blir en belastning.
26: Att använda AI drar mycket el och i morgonpassets intervju fick Daniel Heldén frågan om det är så fel att använda AI på grund av det. Men Daniel Heldén säger att det är svårt att undvika, så därför borde kraven ställas på företagen istället. Men Sverige borde inte aktivt jobba för att locka AI-center hit, säger han.
21: Nej, det tycker jag inte. Men är det så att de hittar en plats och etablerar sig så kan de ju vara här. Men vi ska ställa krav på att de faktiskt hjälper till i omställningen, klimatomställningen. Annars så blir det problematiskt.
26: Du fick frågan här också om AC hemma. Alltså man får använda AI men inte AC. Varför då?
21: Nej, men jag förstår att när det blir supervarmt att man vill ha AC. Problemet är ju att när man gör det så är man också med och gör det varmare. Därför att AC också genererar värme när den kyler. Man bör försöka hitta ett annat sätt att kyla ner sin bostad. Jag fattar att i vissa fall så går det inte. Men är det så att man har AC, så om, till exempel om man bor i en villa, då bör man ju sätta upp solpaneler så att de försörjer den. Men det är ett problem att vi skruvar upp värmen i världen och samtidigt så vill vi kyla oss, och då skruvar vi upp den ännu mer.
22: Reporter Emilia Aro, P3 Nyheter. 4 personer skadades när ett stormkök exploderade under en utflykt vid sjön Immeln i norr om Kristianstad igår, skriver Kristianstadsbladet. En av dem, en kvinna i 35-årsåldern, vårdas för allvarliga skador, uppger Region Skåne. Du lyssnar på Ekot. Klockan har slagit 20:01. Och ikväll släpper chiptillverkaren Nvidia sin kvartalsrapport. Mer om det senare. Nu ska vi till gränsområdet mellan Nepal och Tibet. Det har idag drabbats av kraftiga översvämningar och förstörelsen är omfattande. Hittills har myndigheterna i Nepal bekräftat 8 dödsfall.
0: De bruna vattenmassorna dånar ner för dalen och drar med sig allt i dess väg. Byggnader, broar, bilar. Från en topp ser man moln snabbt komma in över trädtopparna nedanför. Ånga från de vattenmassor som forsar fram. Filmerna som förmedlas av nyhetsbyrån Reuters visar förstörelsen längs floden Botekoshi som ligger nära den tibetanska gränsen. Översvämningarna kom plötsligt och inträffade tidigt på onsdagsmorgonen. De har orsakat förstörelse både i Nepal och det Kina-kontrollerade Tibet. Bostäder och viktig infrastruktur såsom elinstallationer har förstörts. Enligt Reuters kan det handla om så mycket som 12% av Nepals vattenkraftskapacitet som påverkats. Även en gränsstation mellan Nepal och Tibet har träffats av jordskred. Från Tibet rapporteras många olycksoffer och försvunna, men än så länge har inga detaljer om antalet döda kommit ut. President Xi Jinping har meddelat att fokus nu ligger på att hitta de försvunna. Myndigheterna i Nepal har ännu ingen heltäckande bild av hur många människor som kan ha skadats eller mist livet. Räddningshelikoptrar har inte kunnat landa i området på grund av det höga vattenståndet. Polis och militär har kallats in i arbetet. Myndigheterna har också uppmanat befolkningen att söka sig uppåt bergssidorna efter att byarna närmast floden sveps bort. Vad som ligger bakom den här översvämningen vet man inte, men en liknande händelse förra året kan ha berott på att en glaciärsjö dränerats. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
22: Vi har också fått uppgifter nu om att 384 personer saknas efter översvämningarna i Nepal i gränsområdet till Tibet. Igår kväll kom beskedet att countrylegendaren Dolly Parton dött 80 år gammal. Och hyllningarna och kondolenserna har sedan beskedet vällt in från hela världen. Mattias Lindén på Kulturnytt, du har tittat närmare på det här. Vad har du lagt märke till speciellt?
1: Ja, något som verkligen sticker ut är att hon blir så universellt hyllad och att kärleken och respekten till henne verkligen skär rätt igenom det annars så ofta väldigt polariserade samhället hemma i USA. Såväl republikaner som presidenterna Donald Trump och George W. Bush som de demokratiska presidenterna Joe Biden och Bill Clinton har uttalat översvällande hyllningar till Dolly Parton idag.
22: Men det är inte bara politiker som kommenterat hennes bortgång, eller hur?
1: Nej, såklart är det också en uppsjö av både musiker och skådespelare. Miley Cyrus till exempel, som ju faktiskt hade Dolly Parton som gudmoder, skriver att förlusten av henne är förödande för mänskligheten. Och Taylor Swift, som inledde sin musikaliska bana inom just countrymusiken, säger att en värld utan Dolly känns, citat, inte möjlig, verklig eller rätt, slutcitat. Lite mer oväntade hyllningar kanske från rockmusiken Jack White. Han skriver på sociala medier att han vill att Dolly ska helgonförklaras, och rapparen Eminem skriver att, citat, även för en grabb som huvudsakligen lyssnade på rap så var hon en ikon, en superstjärna på alla sätt.
22: Och hon hyllas även här i Sverige, eller hur?
1: Absolut, vi kan lyssna på ett kort collage av röster som hörts bara här i Sveriges Radio idag.
3: Hon är just att hon hade sån otrolig energi i språket, liksom babblade i sina låttexter och berättade och skojade och berättade barndomshistorier och bilder.
4: Hon var liksom den första, eller en av de första country-ikonerna som jag tog till mig via vinylspelaren hos mina föräldrar som barn eller tonåring. Så när jag började turnera som 14-åring så var hon ju med där.
5: Ja, det blev ju faktiskt lite chockartat. Nog hade hon varit sjuk innan jul och sådär. Men sen la hon ut en video i våras där hon såg oförskämt pigg ut. Back through the years I go wandering
22: once again. Här hörde vi i turordning sångerskorna Nina Persson, Jill Jonsson och buskisprofilen Christer Claesson som just nu är aktuell med en hyllningsföreställning till just Dolly Parton. Innan dess Kulturnytts Mattias Lindén. Den spanska regeringen genomför flera politiska åtgärder för att hantera migrantkrisen i den spanska exklaven Ceuta. En särskild krisgrupp har bildats och förslag på förändringar av landets migrant- och asyllagar har lagts fram.
6: Spaniens inrikesminister Fernando Grande Marlaska säger att regeringen godkänt två lagförslag på migrationsområdet. Enligt EUs asylpakt skulle det här vara genomfört redan för 2 månader sedan, så nu när Spanien motsträvigt rättar in sig i ledet är de sent ute. I linje med EUs förordning föreslås en ny asyllag och en reform av utlänningslagen. El primero articula una nueva ley de asilo. Och att det här händer just nu kopplas ihop med migrantkrisen i den spanska exklaven Ceuta. Nu en knapp månad efter att uppemot 70 000 migranter togs över gränsen så markerar den spanska regeringen allvaret i händelsen och tillsätter en särskild krisgrupp med berörda ministrar ledd av premiärminister Pedro Sánchez. Den spanska statens insatser i Ceuta ska samordnas, tryggheten ska återställas och man ska påskynda identifieringen av de ett par tusen migranter som är kvar i exklaven. Nu har också förhör inletts med berörda ministrar. De ska pågå in i nästa vecka. Först ut var försvarsminister Margarita Robles.
9: Quiero pedir disculpas a todos aquellos que puedan haberse sentido och incluso hoy sigan sintiéndose abandonados.
6: Hon bad Ceutas invånare om ursäkt om de känt sig övergivna under krisen och hon betonade också att exklaverna Ceuta och Melilla är och förblir spanska. Cecilia Blomberg, Paris.
22: I Ukraina har räddningsinsatsen efter den ryska dubbelattacken mot ett köpcentrum i Kryvyj Rih avslutats. 16 personer har bekräftats döda, 3 saknas fortfarande och över 130 skadades. Nu växer kritiken mot att köpcentrumet höll öppet trots att flyglarmet hade gått.
10: De attackerar igen drönare i luften. Räddningsarbetare stoppar blödningar och bär bort skadade efter drönarattacken mot ett köpcentrum i Kryvyj Rih i centrala Ukraina i fredags. Bara 30 minuter efter den första träffen slår Ryssland till på nytt. Först igår avslutades den 4 dagar långa räddningsinsatsen. 16 personer har bekräftats döda och 3 saknas fortfarande. 130 personer skadades, varav 26 barn, i ett av de blodigaste angreppen mot staden sedan invasionen inleddes. Ryssland har under den senaste tiden intensifierat sina attacker mot ukrainska städer och använder allt oftare både drönare och robotar, däribland ballistiska som är svårare att stoppa. Samtidigt sinar Ukrainas lager av luftvärnsrobotar. Enligt FN var juli den dödligaste månaden för ukrainska civila sedan Ryssland inledde sitt fullskaliga anfallskrig. Men trots de ryska anfallen fortsätter vardagen. Restauranger, gallerior och museer håller öppet och allt fler ignorerar flyglarmen. I Kryvyj Rih gick larmet 20 minuter före den första träffen. Ändå fortsatte butiken att hålla öppet. Jag skulle bara betala och sen ta mig till skyddsrummet, berättar en kvinna för ukrainska public service. Nu utreds köpcentrumets ägare samt flera butikschefer och hyresgäster för misstänkta brister i säkerheten. Bland annat undersöks varför verksamheterna höll öppet trots ett lokalt beslut om att stänga under flyglarm. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
22: I kväll kommer chiptillverkaren Nvidia med sin kvartalsrapport. Och prognosen för bolaget visar växande intäkter och vinst. Rimligt, tycker Maria Landeborn, seniorstrateg på Danske Bank.
8: Egentligen så skulle allt annat vara oroväckande med tanke på att Nvidia är ett slags temperaturmätare för hela AI-boomen. Och det handlar ju inte bara om Nvidia heller, utan om Nvidia slår förväntningarna eller inte påverkar synen på andra AI-bolag också. Så då kan ju det påverka börsen i stort.
24: Nvidia ligger fortfarande på första plats som världens högst värderade bolag. Och förväntningarna är att chipjätten under sitt andra kvartal kommer att ha fördubblat sina intäkter till omkring 900 miljarder svenska kronor. Det jämfört med samma period i fjol. Maria Landeborn säger att Nvidia har en tendens att också slå förväntningarna. Någonting som de har gjort de senaste 13 kvartalen.
8: Den här enorma tillväxten som man har sett har ju kommit sedan lanseringen av ChatGPT och AI-tjänster som har fått en enormt snabb tillväxt och gjort att efterfrågan på Nvidias produkter har ökat så kraftigt som det gjort.
24: Samtidigt riktas blicken mer och mer åt kundernas håll, säger Landeborn. Företag som bland annat Microsoft och Meta som äger Facebook fortsätter att investera stort i AI i form av exempelvis datacenter. Och även om bilden är att lönsamheten och tillväxten är hög så investeras det fortfarande mer än vad man får tillbaka.
8: Vi kommer ju från nivåer där intäkterna från den verksamhet och de tjänster man erbjuder är mindre än investeringarna. Investeringarna är ju enormt tunga och de görs på väldigt kort tid. Så att det gäller ju att intäkterna fortsätter växa och de måste fortsätta växa snabbt och de måste fortsätta växa lönsamt.
22: Så Maria Landeborn, seniorstrateg på Danske Bank, reporter Linn Hallberg. Så till börsen. Stockholm ligger på upp 0,3%, London ner 0,1%, Frankfurt upp 0,2%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 49 öre och en euro 11 kronor och 7 öre. Tusentals skogs- och markbränder rasar i Indonesien. En svår torka kopplad till väderfenomenet El Niño förvärrar läget i flera provinser. På södra Sumatra har människor samlats för att be om regn.
11: Himlen var grå av rök när omkring 3000 människor samlades i staden Palembang tidigare i veckan för att be den muslimska regnbönen.
12: Kami mohon dukungan dan doanya juga dari seluruh masyarakat Sumatera Selatan agar.
11: Vi ber tillsammans för att regnen ska komma snart, säger en av deltagarna, Tony Kurniawan, till nyhetsbyrån AP. Flera av bränderna misstänks vara anlagda för att röja mark för odling och det ovanligt torra vädret har hjälpt dem att få spridning snabbt. Väderfenomenet El Niño påverkar nu hela Sydostasien med torrare och varmare väder. En värme som läggs ovanpå den globala.

0: För 2 år sedan tvingades den svenska motorserien STCC pausas på grund av ekonomisk press och en svårighet att ställa om till elektriska bilar. Men nu är serien tillbaka till nästa säsong och Rickard Göransson, representant för ägargruppen och femfaldig STCC-mästare, ser fram emot nystarten.
1: Nu med några års frånvaro så känns det fantastiskt att den här serien är tillbaka.
0: Det är ju ett helt nytt reglemente som kliver in i den här serien. GT-reglemente istället för standardvagn. Vad betyder det här?
1: Lite snabbare, lite biffigare bilar. Vi tar rygg på de absolut största serierna i både Europa och i världen.
2: Selma Jennevall, reporter. Vi fortsätter med basket.
3: Svenska landslagsspelaren Bobby Klintman drogs med skador och hade svårt att få speltid under sin tid i Detroit och NBA-basketen. Den här säsongen valde han spel i Italien och Bologna och Europas bästa basketliga, Euroleague, trots att alternativ från USA fanns.
4: Jag kände att om vi går till Euroleague och allting går som det ska, så vet du, kan det vara nyckeln tillbaka till NBA liksom, och få ett ännu bättre kontrakt än vad jag hade innan. Liksom.
2: Emanuel Nashed, reporter.
5: Och producent för Lunchekot, det var Gunilla Österlund. Nu SMHI.
6: Och här på SMHI finns Kristin Hallberg och middag. Ett högtryck täcker Skandinavien och Finland och ger några varma och övervägande soliga dagar i stora delar av Sverige. Strax norr om landet dröjer sig kallare luft kvar och en front sträcker sig över nordligaste Norrland med moln. Imorgon väntas sol eller växlande molnighet i hela landet. Längst i norr lite mer moln och i Tornedalen kan det även komma något lätt regn då. Efter förra veckans stora regnmängder i Norrbotten finns en orange varning för översvämning i Boden och den här gäller tills vidare. Risken för bränder i skog och mark är i södra Sverige stor eller mycket stor på flera håll. Prognosen gäller fram till imorgon kväll. Södra Götaland, växlande molnighet, i natt i framförallt Blekinge, dimma och i allmänhet 10-15 grader. Imorgon 18-22 grader, ostlig vind. Norra Götaland, Öland och Gotland, soligt eller växlande molnighet, i natt dimma längs ostkusten och temperaturer på mellan 6-10 grader. Imorgon dryga 20 grader, sydostlig mest svag vind. Hela Svealand, växlande molnighet, i natt tätnar molnen över Dalarna och Värmland och i kustlandskapen dis eller dimma. Temperaturen faller till mellan 5-10 grader. I närheten av stora sjöar kan det dock vara uppemot 15 grader. Imorgon 19-23 grader. Växlande mest svag vind, men imorgon sydostlig. Hela södra Norrland. Soligt, i natt ökar molnigheten något och då 10-12 grader. Imorgon växlande molnighet och 18-22 grader. Växlande vind, imorgon sydlig. Norra Norrlands kust och inland. Längst i norr molnigt, annars sol eller växlande molnighet. Från i natt i allmänhet omkring halvklart och 6-8 grader. Imorgon 15-20 grader. Växlande eller sydlig vind. Norra Norrlands fjälltrakter. Mest soligt, i natt 5-8 grader. Imorgon 12-18 grader. Men på de nordligaste topparna kan det vara kyligare. Växlande vind. Så tar vi sjövädret. Ett högtryck förstärks över Skandinavien och ett lågtryck fördjupas strax väster om Biscayabukten. Från i natt har vi dimma på delar av mellersta och norra Östersjön och längs svenska kusten på Bottenhavet, annars mest god sikt. Tyska bukten, ost 5-10 meter i sekunden, i natt sydost 10-12 och imorgon ytterligare något ökande. Fiskebankarna och sydutsida, ost eller sydost 3-8, i natt ökande till omkring 10. Fram på dagen imorgon ytterligare något ökande. Skagerrak, ost eller växlande 1-6, imorgon på västra Skagerrak ost och något ökande. Kattegat, växlande 1-6, i natt sydost och ökande till 5-10. Vänern, ost eller växlande 1-5. Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön, ost 8-13, i eftermiddag något ökande. Sydöstra Östersjön, ost eller nordost 2-7, ikväll tillfälligt något ökande, imorgon eftermiddag sydost 5-10. Mellersta Östersjön, nordost 1-6, men väster om Gotland tidvis växlande, imorgon ost eller växlande. Norra Östersjön, Rigabukten och Finska viken, nord 1-6, från ikväll väx

0: kittlande. Ålands hav, skärgårdshavet, Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Omkring nord 2-7 meter i sekunden. Ikväll växlande och något avtagande. Imorgon sydost. På fredag närmar sig ett lågtryck på Nordsjön. Vinden blir sydostlig och tilltar något. Stora delar av landet får sol med växlande molnighet, men längs västkusten drar en front med regn in under eftermiddagen. Under fredagskvällen berörs sedan i stort sett hela Götaland och stora delar av Svealand av regnet. Lågtryckets centrum rör sig under lördagen norrut över Norge och ger regn och blåst i stora delar av Skandinavien under både lördag och söndag. Under lördagen är regnet i huvudsak kopplat till själva lågtrycket och en front som rör sig åt nordost över landet. Och under söndagen stannar fronten upp över norra Norrland medan det fortsätter dra in skurar över södra Sverige. Det fortsätter vara ostadigt även sen in i nästa vecka. På måndag kommer nästa lågtryck och front in västerifrån med regn över Götaland samtidigt som skurar dröjer kvar över resten av landet. Under tisdag och onsdag fortsätter regnet vidare norrut över Svealand och Norrland medan det i Götaland blir mer skurbetonat. Det ostadiga vädret ser ut att fortsätta sen in över nästa helg.
1: P1, Sveriges Radio.
2: Det här är P1 Kultur. Jag heter Lisa Bergström och idag ska vi minnas Dolly Parton. Hon blev 80 år och vi ska gå in i hennes konstnärskap. Men vi ska också i dagens program intervjua kulturminister Parisa Liljestrand. En mandatperiod är snart till ända. Vad blev det för kulturpolitik? Hon ger svar i dagens P1 Kultur. Där vi börjar med Dolly Parton.

0: Här hör vi Dolly Parton sjunga Little Sparrow från 2001. Dolly Parton blev 80 år gammal. Och beskedet om att hon är död kom igår kväll i ett videomeddelande från hennes systerson på sociala medier. Och reaktionerna är många och starka. Och vi ska fördjupa oss i Dolly Partons konstnärskap. Men innan dess så vill vi bara berätta att precis före vår sändning här idag så kom beskedet att den ungerske författaren Peter Nadas är död. Han blev 83 år gammal. Och hans mest kända verk är slutet på en familjeroman som gavs ut på svenska 1979 och parallella historier som kom i tre delar 2012-2013. Han har tilldelats en mängd priser. Det är ett stort författarskap, och mer om Peter Nadas blir det i Kulturnytts kommande sändningar. Nu ska det handla om Dolly Parton, och med mig har jag kulturredaktionens Lisa Wall, hej.
1: Hallå där.
0: Och Roger Wilson, hej.
2: Hallå.
0: Och artisten Cecilia Nordlund som sitter i en studio med Lisa, eller hur? Hej.
3: Ja, hej.
0: Ja, vi ska gå in i Dolly Partons värld nu. Det är ju en låtskatt som hon lämnar efter sig. Men hon, inte enbart det, hon var även skådespelare och ägnade sig åt filantropi, och hon var engagerad i barns läsning. Men om vi börjar med musiken, Lisa, vad var hennes storhet som musiker?
1: Jag tror att musiken fanns med henne från start redan så. Hon var nog lite av ett underbarn. Och hon var ju en helt gudabenådad låtskrivare. Ett liksom aldrig sinande kärl. Hon hade en enorm arbetsdisciplin. Hon lärde sig allt från grunden och blev en fantastiskt bra hantverkare i den här låtskrivarfabriken och lärde sig många, många instrument. Och sen är det den där rösten. Jag tänkte på det när vi hörde Little Sparrow. Alltså, otroliga vibratot som man känner igen direkt. Och den här ljusa, nästan hyperkvinnliga rösten som hon ju var en mästare på att skapa stämmor med. Och bära andra röster i sina låtar. Och det var ju smart, för de kunde ju också bära henne.
0: Ja, det är ju många kända samarbeten där.
1: Mm.
0: Som du är inne
1: och hon,
0: på.
1: Mm. Ja, och hon blandade ju också väldigt många olika stilar, och det tror jag också att folk kunde känna igen sig. Hon hade ju liksom folkmusiken, musiken från Appalacherna, hon hade bluegrass, hon hade country, men hon behärskade ju också poppen.
0: Mm. Ja, Cecilia Nordlund, du medverkade i dokumentärfilmen Jag är min egen Dolly Parton från 2011, där du och några andra musiker, Nina Persson bland annat, genom att spela då Dolly Partons musik så speglar ni era egna liv. Vad skulle du säga det som var unikt med Dolly Partons musik och artisteri?
3: Jag tycker det unika med Dolly är ju just att hon gick ju hem i så många olika läger. På 90-talet när jag spelade indie-rock så började vi lyssna på Dolly Parton. Först var det lite som att vi skulle vara så här lite coola och lyssna på något som var lite cheesy typ. Men sen så växte ju kärleken och beundran för henne just för att hon är så stark låtskrivare och historieberättare. Så att den här gruppen kvinnor, Lotta Wenglén, Helena Josefsson, Gudrun Haugsdotter, Nina Persson och jag, vi kom ju alla från väldigt olika håll, men runt Dolly kunde vi liksom samlas på något sätt. Också för att hon är en sån fantastisk, underbar förebild som att vara kvinna och vara i musikbranschen. Där hon också var en genial.
0: För det har kommit många reaktioner från kända musiker. Taylor Swift till exempel, Eva Dahlgren, om man tänker Sverige. Det vittnar om att hon har inspirerat brett. Det du är inne på, Cecilia. Hur kommer det sig? Vad var det hon gjorde?
3: Ja, men dels så tror jag att hon alltid sjöng direkt ifrån hjärtat. Hon var en mästare på melodier och på bra historier. Historieberättande tror jag det är som förenar. Men sen också att hon var ju en... Hon skulle kunna överleva vilken kärnkraftsgrej som helst. För att hon återuppfann sig själv hela tiden. Och det visst var det ju perioder där hon var ganska ute, eller om man ska säga så här. Men hon tog sig alltid tillbaka. För en bra melodi och en bra text, kraft övervinner allt. Och när hon kanske hade ett låg vatten under sin karriär, då gjorde ju Whitney Houston till exempel I Will Always Love You. Så att hon hade ju, ja, hon
1: och det är
3: var
1: så talande för styrkan
3: där
1: i hennes låtar, att en annan artist kan göra den till sin.
3: Precis.
1: Det är då man fattar hur bra låtarna är. De är som små egna universum som man kan liksom claima och göra till våra. Och de går att ladda och tolka och äga på massor av olika sätt.
0: Mm. Ja, de är väldigt filmiska. Och Lisa Wall, hur kommer det sig då att Dolly Parton från skogarna i Tennessee, från bergen där, född den 19 januari 1946, blev den här stora stjärnan?
1: Det var nog också för att hon tog skogarna med sig. Jag tänker att hon bar den här otroligt svåra barndomen med stolthet och utan skam. Hon bar den som inspiration, hon bar den som textmaterial. Hon skrev hundratals låtar om sin otroligt svåra och fattiga uppväxt. Hon var ju en av 12 ungar. De växte upp i en stuga som var ett rum utan vatten, utan el. Och jag tror att hennes den här extravaganta personen som hon ju sen uppfann, att det var ett direkt resultat av den här fattiga barndomen. Att det var en överlevnadsstrategi lika mycket som ett varumärke. Och att hon faktiskt byggde sig själv en helt ny identitet.
0: Mm. Ja, det har ju varit en del starka reaktioner här på Dolly Partons död, beskedet som kom igår kväll. Roger Wilson, min kära kollega här som också är med i USA-podden. Donald Trump har sagt att det ska flaggas på halv stång över hela landet i 7 dagar. Hur stor är Dolly Parton i USA?
2: Hon är ju jättestor, och det finns ju också uppgifter om att Trump-administrationen, jag tror det var under förra gången Trump var president, försökte ge henne sån här hedersmedalj, men att hon av olika skäl inte kunde ta emot det, och sen inte ville heller att frågan skulle komma upp igen för att man inte skulle uppfatta att hon skulle ta politisk ställning. Men där är ju ett namn som Trump förstås vill hedra, men kanske också utnyttja för att hon just går hem så brett.
0: Mm, för det har ju varit starka reaktioner som sagt. Men jag har sett både demokrater och republikaner sörja henne på sociala medier. Det är som att i det här politiserade, den här politiserade världen där det också är polariserat, så går hon hem väldigt tvärpolitiskt. Hur kommer det sig?
2: Ja, men jag tänker att man kan plocka liksom vilken del av Dolly man vill. Man kan se henne som förkroppsligandet av den amerikanska drömmen, från den här fattiga bakgrunden till mångmiljonär och också entreprenör. Inte bara genom sitt låtskrivande och artistskap, utan även genom sin egen temapark då, Dollywood. Också ett föredöme i USA eftersom hon har arbetat som filantrop och gett mycket pengar till välgörande ändamål, inte glömt bort sitt ursprung. Man kan se henne som feministen Dolly Parton, framförallt kanske efter filmen 9 to 5 som ju hade ett väldigt feministiskt budskap där hon också spelade med och sjöng titellåten. Och sen så kan man till och med se henne som, och det är ju faktiskt ett lite, ska man säga, laddat ämne i USA, men hon var ju tidigt för covid-vaccineringar. Gav pengar som ledde till att man kunde ta fram ett covid-vaccin, och gjorde om sin låt till Jolene till vaccin istället, i ett klipp som spreds över världen. Och sen har ju många citerat nu att hon har sagt själv att hon inte ville ta politisk ställning, för hon visste att hon hade både demokrater och republikaner bland sina fans. Men i HBTQ-kretsar så har man ju postat extremt mycket besked det senaste dygnet, för i den frågan tog hon ställning flera gånger, så hon ses också som en artist som stod för en grundhumanism kanske, och den kan tilltala alla i alla läger kanske.
0: När jag såg henne på Stockholms stadion 2008 så var den stora merchen som såldes där rosa glittriga cowboyhattar. Och när jag växte upp på 80-talet så var det ju skämt om pattarna och håret. De här attributen, Lisa Wall, vad tillförde de hennes artisteri?
1: Alltså det här otroligt billiga yttre dolde ju ett väldigt dyrt inre, kan vi ju säga. Och det är ju varumärke, varumärke, varumärke. Men jag tror att vi ska tänka så här, att hon tyckte att hon var jättevacker. Och det kan ingen ta ifrån henne. Hon lät andra skämta om det, men hon skrattade hela vägen till banken.
3: Men hon kunde ju verkligen skämta om sig själv. Så att hon hade ju den här underbara distansen och humorn hela tiden. Men jag tyckte samtidigt att det var så förlösande med någon som tog på sig vad hon ville. Men fruktansvärt enormt duktig musiker. Alltså det behöver inte ha någonting, det behöver inte vara stå i motsägning till varann. Jag till och med på Souls, mitt gamla rockbands andra skiva, då gjorde jag en parafras på ett av hennes skivomslag. För vi är ironiska generationen. Men alltså, men jag tycker faktiskt att hon har inspirerat väldigt många. Som du sa, Taylor Swift och många därefter hade nog inte funnits eller på samma sätt om inte var för Dolly. Mm.
0: Ja, Cecilia, i er dokumentär då som kom 2011 så försökte ni komma nära Dolly Parton. Några av er lyckas, men ja, ni var nästan där.
3: Ja. Nina Persson fick räcka fram ett par gula högklackade träskor till Dolly på ett meet and greet.
0: Mm. Men du fick inte göra det?
3: Nej, jag fick inte vara med, men jag och min mamma var där och tittade i alla fall. Nej, men... vad ska jag säga?
0: Du ville komma nära henne.
3: Alla ville vara nära Dolly. Mm. Men hon är så busy. Men en annan fin sak tänkte jag. Jag tror att hon var värd 4,5 miljarder. Inte bara miljoner. Och det var tack vare också att Elvis ville ju sjunga in I Will Always Love You. I början på 70-talet. Men då säger Dolly nej. För att hennes Elvis manager ville ha 50% av rättigheterna ifall Elvis skulle sjunga in. Och sen hade hon skrattat några år senare och sagt... tack vare det kan jag köpa Graceland nu om jag har lust. Men det är ju på så många sätt hon inspirerar oss. Mm.
0: Och hon var snabb i repliken. Men Lisa Wall, ja, hur kommer vi minnas Dolly Parton?
4: Man kan leva ett liv med Dolly som ledstjärna, tycker jag. Vi kan använda oss av What would Dolly do? Och man kan ju se det nu när politiker från alla extrema kanter liksom kan förenas i sorgen över Dolly. Och då kan jag tänka att vi har inte tillräckligt många Dollys. Så det kanske är vår tur nu, Lisa. Det är vi som ska vara Dolly.
3: Mm, nu får vi gå vidare.
0: Ja. Mm. Cecilia Nordlund, hur kommer du minnas Dolly Parton?
3: Nej, men jag kommer fortsätta att lyssna och sjunga om henne och berätta om henne. Och ja, evigt tacksam för att hon strålade ner lite stjärnglans på jorden under hennes enormt långa, mäktiga karriär faktiskt. Mm. Och det är en inspiration att aldrig sluta spela. Det tänker inte jag göra heller.
0: Roger Wilson, kommer du minnas Dolly på något speciellt sätt?
2: Ja, kanske inte utifrån den där sista julspecialen hon spelar med i. Som kanske inte var superbra. Det var någon sån spelfilmsgrej som gick på någon tv-kanal. Men det jag tänker låtarna. Jag tänker till exempel på Islands in the Stream som jag, många med mig tror jag, var jättestor när jag var liten. På den tiden folk fortfarande skrattade lite åt Dolly. Men den låten skrattade man inte åt i alla fall.
0: Jag ska faktiskt se Emmylou Harris ikväll i Stockholm och hon har ju samarbetat med Dolly Parton vid flertal tillfällen så vi får se om hon tar upp det här på något vis. Jag kanske får återkomma om det på fredag, Roger, när vi pratar om veckans. Men tack så mycket Cecilia Nordlund och Lisa Wall, Roger Wilson. Du kommer tillbaka mot slutet av programmet för att berätta om den svenska filmhösten. Och Lisa Wall, en stor hit är ju Jolene och jag tänker vi ska avsluta med att lyssna på den. Vad är det den här låten har?
4: Ja, det här kallade Dolly för en bra låtskrivardag, för hon skrev både I Will Always Love You och Jolene på samma dag, och det är två av hennes största hits. Men tänk på den här gitarrfiguren som är så jäkla snygg och hookig och direkt sätter sig, och man vill ha mer, man minns den, den har sånt jäkla tempo och den tar oss framåt hela tiden. Och sen så låter hon också de här första fraserna med bara namnet, hon låter dem klättra högre och högre, till slut är det nästan ett rop. Och då kommer hennes bön. I'm begging of you, please don't take my man. Det här är ju en historia man vill höra.
0: Mm. Vi lyssnar på Jolene.
3: Och hon spelade med Lom.

0: Jolene med Dolly Parton. Vi ska byta ämne lite tvärt. Vi ska gå in i den svenska kulturpolitiken. I måndags fick vi på P1 Kultur besök av kulturminister Parisa Liljestrand mitt i valrörelsen för Moderaterna. Hon kom hit för ett samtal om den mandatperiod som nu lider mot sitt slut. När hon tillträdde hösten 2022 så beskrevs hon av både oppositionen och medborgarna i Vallentuna, där hon då var kommunstyrelsens ordförande, och av sig själv som en resultatpolitiker. Så vi började med att be vår kulturminister Parisa Liljestrand att berätta om vad det viktigaste är som hon har fått gjort under de här 4 åren.
1: Jag gick ju in i det här med rätt tydliga prioriteringar. Jag insåg att de gemensamma resurser vi har och som vi lägger på kultur ska räcka till mycket. Men vi måste också utifrån politikens roll då faktiskt kunna prioritera vad vi vill att de ska räcka till. Mm. Och pekade då ut, kan man säga, 3 B brukar jag säga, 3 ben som också kom att prägla egentligen de saker som vi har gjort under de här åren. Det är barn, det är bildning och det är beredskap. Jag brukar liksom på något sätt ändå försöka kategorisera in dem i det. Och att följa de prioriteringarna och kunna sätta politiska reformer som möter de prioriteringarna, det är nog det som jag tycker har varit absolut liksom störst och viktigast. Och då finns det ju inom varje kategori finns det ju ett par saker som vi har gjort för att stärka upp de här 3 huvudrubrikerna. Som jag tror är helt avgörande för att de också ska kunna få liksom en fortsatt viktig plats i kulturpolitiken framöver. Och sen kan man säga både på barn- och på bildningsspåret så har vi jobbat jättemycket med att stärka upp barns och ungas läsning. Det är både satsningar på inköp av såväl skönlitteratur till skolor som regelrätta lagändringar om barns rätt till en utbildad och bemannad skolbibliotek. Att se till att det finns skolbibliotekarier överallt. Men också att vi ser till att bredda läsgreppet till att skolan kan ta en del av ansvaret men inte alls. Vi måste se till att hela samhället blir åter ett läsande land och göra saker i det då.
0: Men det är också skolfrågor.
1: Det är det, absolut.
0: Så det är inte bara kultur.
1: Nej, och jag tror på sätt och vis så tror jag att det är bra att vi försöker bredda begreppet. Därför att kulturen är ju inte, det är inte ett sidospår i samhället. Det är inte något som är vid sidan om eller som är liksom grädden på moset. Utan det är ju någonting som jag tror behöver genomsyra allt vi gör i vårt samhälle. Och därför behöver det också genomsyra skolpolitiken, utbildningspolitiken. Och också, om jag ska nämna det 3:e benet här då, det vill säga beredskapsfrågorna. Då kan man också tänka, ja men kultur och beredskap när det handlar om att bygga motståndskraft och resiliens. Att se till att vi kan omhänderta vårt kulturarv, att vi ser till att kulturen fungerar även i oroliga tider. Vi vet erfarenhetsmässigt, inte minst ifrån Ukraina, hur viktigt det här är. Men vi, när jag klev in i det här, då fanns det absolut ingenting gjort på det här området.
0: Nej, det är lite nytt för kulturen. Och vi kommer gå in i beredskapsfrågorna, som du nämner lite senare. Och du är ju inne på det, att kulturen har ett stort förtroende, både från ministrar och samhället i stort. Den ska klara och bära ganska mycket. Mm. Ibland integration, bildning. Justitieminister Gunnar Strömmer, han har ju bett Brå till exempel att om en utredning om att kulturen ska vara som en del i arbetet mot gängen och mot våldsbejakande extremism. Kulturen ska skapa gemenskap och trygghet, och nu är den en del av den svenska beredskapen, bara för att nämna några få exempel. Alltså mycket ska kulturen vara delaktig i, förutom att då verka i sin egen rätt. Och den statliga kulturbudgeten för 2026 den ligger på ungefär 9,6 miljarder kronor, och det motsvarar 0,62% av den totala svenska statsbudgeten. Och det finns kritiker som säger att pengarna inte räcker, och det här har ju varit en återkommande kritik under mandatperioden, under dina år som kulturministern. Att höja budgeten för kulturen, är det något som du arbetat för i samtal med regeringen?
1: Absolut, och vi har ju också höjt budgeten. Men vi har inte inflationssäkrat kulturen. Och här tycker jag att det är en stor skillnad. Och det får jag ofta liksom möjlighet att prata om när vi pratar om just ekonomi och, och kulturen. Jag är lika medveten som de flesta som arbetar med kultur runt om i Sverige, att det har varit tuffa år och är tuffa år. Och det är ingenting som man ska förringa eller förneka på något sätt. Men däremot så måste man ju också se till att de gemensamma resurserna ska räcka till mycket idag. Och vi måste också fundera över då de gemensamma resurser som vi lägger på kultur. Hur fördelar vi dem? Hur prioriterar vi dem? Och det är ju min uppgift då som kulturminister att göra det. Sen har ju vi höjt budgeten årligen när det kommer till kulturbudgeten. Men vi har inte inflationssäkrat den.
0: Nej.
1: Och med det menar jag att det bästa sättet att se till att faktiskt kulturen också får mer pengar handlar ju inte bara om att räkna upp budgeten, utan det handlar ju lika mycket om det som vi har ägnat 4 år åt, det vill säga få ner inflationen. För det är klart att har vi en inflation som ligger på 11%, det vet ju alla vi som håller på med liksom en hushållskassa också, ja då kommer mina pengar bli mindre värda när det blir dyrare för mig att handla på ICA eller vad det nu kan vara för någonting.
0: Men vi vet ju också att kaffe till exempel har blivit mycket dyrare. Alltså jag menar, det finns
1: precis.
0: Ju mycket. Så att varför då, om kulturen är så viktig för vårt samhälle, varför kan man inte öka kulturbudgeten ytterligare och inflationssäkra den?
1: Därför att vi har en gemensam kassa med pengar, det vill säga skattebetalarnas pengar, som ska räcka till väldigt, väldigt mycket. Vi har gjort enorma satsningar på försvaret, på pengar till Ukraina som just nu kämpar och sliter för allas vår frihet. Vi har jobbat med rättsväsendet, vi har sett till att vi ska ha mer poliser för att säkra upp tryggheten. Och då är det ju så att då ska de där pengarna räcka till allt, och då får man titta på hur ska man få det här att gå ihop på helheten. Men vi inflationssäkrar ju inte någon del av statsbudgeten.
0: Men jag vet att DIK, fackförbundet för kultur, kommunikation och kreativ sektor, de har ju varit kritiska till exempel. De menar ju att det här är lägsta andelen som en kulturbudget har haft på över 25 år, har de sagt.
1: Ja, och det stämmer säkert, men det är ju också ett otroligt konstigt sätt att räkna på. Därför att i kronor och ören har vi ju höjt budgeten. Men tittar man till andelen där vi har varit tvungna att lägga enorma pengar på att bygga upp andra delar av statens kapacitet, det vill säga bygga upp det samhällskontraktet som människor och medborgare i Sverige ska kunna förvänta sig fungerar, ja, då är det klart att då kommer man behöva lägga mer på vissa delar för att också få det där kontraktet att funka för att samhället ska fungera i sin helhet.
0: Men hur argumenterar du för kulturbudgeten i regeringen då?
1: Alltså, hur
0: för att den ska öka?
1: Ja, men det tror jag. Nu låter det som att hela regeringen är kulturfientlig. Det är den inte alls. Utan jag skulle vilja säga att vi har tydliga prioriteringar i den här regeringen kring vad vi tycker att de offentliga medlen till kulturen ska gå till. Och det är också de prioriteringarna vi gör. När det kommer till de prioriteringarna som jag har pekat ut, barn, bildning och beredskap, där har vi ju gjort enorma satsningar.
0: Mm.
1: Men det innebär inte att vi har ökat kulturbudgeten i samma linje som inflationen har ökat. Och sen tycker jag, får jag väl ändå säga att jag tycker att det är lite roligt det här andelsmåttet. Därför ska vi hålla på med andelar, då kan man ju säga att sådär vansinnigt stora skillnader är det ju ändå inte mellan oss och oppositionen, även om det kan låta så ibland i debatter. Jag tror att vi lägger 0,62 procent av hela statsbudgeten. Jag tror att oppositionen, om man tittar på Socialdemokraterna, så lägger de 0,63.
0: Ja, nej, det är inte jättestor skillnad. Det har vi också sett. Men skattesänkningar är bra kulturpolitik, har du sagt. Att folk får råd att betala för den kultur de vill ha, att själva välja. Men hur vet man då att folk lägger pengar på kultur och inte passar på att köpa ytterligare en labubbedocka till barnen?
1: Nej, men det vet man ju inte. Men det är ju också, tänker jag som moderat, min ryggmärgsreflex är ju såklart att det där måste ju människor faktiskt få välja själva.
0: Det finns ändå folk som är lite oroliga att om det är en sån här skattefinansiering, om man tänker att man sänker skatten och att folk själva får konsumera kultur, att man glömmer bort den smalare kulturen, kanske performance och sånt som inte är så attraktivt att konsumera.
1: Nej, och jag tror så här att viss typ av kultur kommer alltid behöva vara skattefinansierad, så är det. Och staten måste stå stark i sin kulturfinansiering. Det är en grundläggande demokratisk funktion att kulturen är fri och att den delar av den kommer alltid behöva vara finansierad av staten. Inte minst för det smalare eller för det experimentella. Men det är ju också som så att kan man bredda möjligheterna för kulturen att ha fler intäkter, fler finansieringskällor, Men faktiskt inte bara kronor och ören, utan också ett större engagemang. Att det är fler som vill engagera sig i kulturen. Och där tror jag att breddad finansiering, tanken med det är ju både att möjliggöra för fler finansiella ben för kulturen att stå på, men faktiskt också för att öka engagemanget för kulturen generellt i samhället.
0: Mm. Breddad finansiering för kulturen, alltså fler privata pengar. Och du har fått en utredning om breddad kulturfinansiering. Frågan förbereds, men riksdagen har inte fattat något beslut. När blir det här klart?
1: Snart hoppas jag. Jag har ju fått en alldeles utmärkt utredning som vi just nu bereder och tittar vidare på de förslagen som finns i den. Det man kan säga generellt om breddad finansiering, det vill säga tillåta mer privat finansiering i kulturen, det är ju det att Sverige ligger ju längst bak när det kommer till privat finansiering. Vi är faktiskt sämst i världen, skulle jag vilja säga, bland de länder som har den här typen av strukturer.
0: Mm. Men det här är ju en av dina fokusfrågor. Breddad finansiering. Du är en resultatpolitiker, det är inte jättelång tid kvar till valet. Hur känns det att det inte riktigt har kommit i mål med den här frågan?
1: Jag skulle vilja säga så här, att när jag tillträdde fanns det ju inte en enda siffra på hur det faktiskt såg ut. Vad hade vi för privat finansiering i Sverige? Hade vi ens goda exempel? Fanns ingenting. Vi har tagit fram underlag som visar hur det ser ut idag. Vi har tillsatt en utredning med tydliga direktiv om vad det är vi vill uppnå. Vi har tagit emot utredningen och vi bereder den här och nu. Det här är alltså mer vi har lyckats åstadkomma på det här området än vad man har gjort på väldigt, väldigt länge i Sverige.
0: Men jag tänker ändå att det kan klia lite i om man gillar resultat.
1: Det gör det.
0: Ja, det kan jag förstå. Men du, när jag har gått igenom de debattartiklar som du skrivit och en del intervjuer med dig under de här åren, så är det några saker som återkommer. Sänkta trösklar och gemensamma referensramar. Och i en debattartikel från 2023 så skriver du att det är viktigt att sänka trösklarna till kulturen och att den som gör en bildningsresa ofta får en klassresa på köpet. Studieförbunden i Sverige, det är ju en plats där bildning och klassresor kan bli möjliga. Hur kommer det sig då att regeringen minskade deras anslag med 500 miljoner under den här mandatperioden?
1: Ja, alltså nu ligger ju inte folkbildningen under mig.
0: Ja, men du är en del av regeringen som har klubbat igenom
1: det här. Och jag ska svara på frågan, men jag tycker ändå att det är viktigt att påtala det. Mm. Den ligger trots allt på utbildningsdepartementet. Och det är klart att precis på samma sätt som du frågar mig, vad gör du för kulturen för att kulturen ska få en finansiering, så kanske man också behöver fundera över den delen. Mm. Men jag ska ändå svara på frågan, och jag tror så här. Som det ser ut idag, så lägger ju alltså regeringen och staten över 4 miljarder kronor på folkbildningen. Varav ungefär 1,3 av dem går till studieförbunden. Det är en neddragning som har gjorts, absolut. Ja. Och det förstår jag får påverkan för verksamhet. Men det är också som så att den neddragningen som man har gjort, är det ju så att säga studieförbunden som måste på något sätt utkristallisera vilken verksamhet de vill bedriva. Det gör inte vi från regeringen. Så det är inte vi som har sagt att ni ska stänga replokaler för unga eller ni ska se till att det finns färre scener att spela på. Utan studieförbunden har ju en budget som de får från staten. Den är nedskuren, absolut. Men det är fortfarande så att studieförbunden är fria att välja vad de vill lägga sina pengar på.
0: Ja, men det är ganska mycket stor skillnad för studieförbunden. Och jag tänker att nu har ju KD svängt i frågan och de vill öka stödet till studieförbunden på lång sikt. Liberalerna, de har också svängt och SD säger sig vara beredda att ompröva minskningen. Så vad tänker du nu om det här? Kan Moderaternas politik ändras gällande studieförbunden nu när de andra i Tidö-gänget har ändrat sig?
1: Ja, men jag tror så här att politik är ju också förhandlingarnas konst. Och jag tror att man ska nog börja med att ställa den frågan till Liberalerna som de facto har det departementet som studieförbunden och folkbildningen ligger under. Så jag tror att frågan kanske får börja där.
0: Ja, men nu var jag nyfiken på Moderaterna.
1: Ja, och jag säger att politik är det förhandlingarnas konst. Vi stänger inga dörrar, vi säger vare sig ja eller nej till någonting. Utan allting när det kommer till ett budgetarbete handlar det om att få det att gå ihop på helheten. Det tycker jag att vi måste ta första ansvaret för. Och där är folkbildningen och studieförbunden en jätteviktig del. Men vi kommer aldrig från politiskt håll styra vad man ska lägga medlen på.
0: Du, vi går in i filmen. Det har ju också varit en stor fråga under din mandatperiod. Och i juni så la ni fram den av branschen så efterlängtade filmpropositionen. Utredningen, den togs emot positivt av många i branschen, men propositionen fick stark kritik bland annat från Svenska Filminstitutet och organisationen Film- och TV-producenterna som ansåg att den inte innehöll något konkret för att förbättra läget för svensk film. Varför hade propositionen så få skarpa åtgärder?
1: Men för oss var det ju viktigt att göra upp med den tidigare havererade filmpolitiken som vi också ärvde ifrån den tidigare regeringen. Där hade man då 2017 tror jag att det var, helförstatligat filmpolitiken. Och det kunde vi se nu att det fungerar överhuvudtaget inte. Och alla var missnöjda med den. Så att för oss var det ju viktigt att ta ett omtag kring hela filmpolitiken. Det var också därför när vi tillsatte utredningen som vi gav så pass breda direktiv till utredaren och till den gruppen som skulle titta på det här. Mm. Man landade ner i ett betänkande som jag tror att vi alla tyckte var väldigt bra. Välskrivet, det fanns tydliga förslag på hur man kunde gå vidare med olika delar. Men vissa saker är ju politiska i det och andra saker är faktiskt juridiska i det. Och kopplingen mellan det politiska och det juridiska gjorde också att när vi då skulle leverera en proposition så var det vissa saker som vi kunde vara tydliga med och andra saker som vi faktiskt behöver fortsatt utreda därför att det juridiskt inte kommer hålla. Om vi kan titta på den här idén som fanns i, som jag tror att det var liksom alla rörande överens om, idén med en filmfond som ska, där man ska liksom kunna få ett större branschperspektiv också kring det här med svensk film och där man ska poola resurser. Jag menar, jag som arbetar med breddat finansieringsspåret, jag tyckte att det här var en lysande idé att titta på det här med filmfonden. Men vi kunde också se i betänkandet att juridiken i det höll inte. Det vill säga så som man hade tänkt att konstruktionen skulle se ut, det kommer inte att hålla rent juridiskt. Och det är också därför som vi nu har sagt att vi tillsätter en bokstavsutredning som får titta på filmfonden i sin struktur och se om man kan komma fram till en modell som faktiskt kan fungera fullt ut.
0: Ytterligare en utredning?
1: Ja, alltså precis. Det blir ju en mindre, men som bara tittar på filmfondsidén. Därför att vi tror att det är en bra idé, men den måste ju rent juridiskt hålla.
0: Utredningen beräknas vara klar i februari 2027, så den frågan får nästa regering ta tag i. Det måste också klia lite i en resultatpolitiker, tänker jag.
1: Ja, men det gör det absolut.
0: Ja, att det inte blev klar.
1: Samtidigt är jag glad över att vi också har kunnat göra tydligt vissa saker när det kommer till filmpolitiken som är inskrivet i propositionen. Ja. Vi har nya filmpolitiska mål som jag tror är tydligare och faktiskt också står upp för filmkonstens frihet på ett tydligare sätt. Och vi har också jobbat med andra delar där vi har till exempel tydligt sagt nej till en streamingskatt. Det tror vi är fel väg att gå. Så att vi har också tagit ställning i några viktiga filmpolitiska frågor i propositionen.
0: Ja, det där med strömningstjänsterna, det kommer nog fortsätta diskuteras lite grann. Men, ja. Men du, vi nämnde ju beredskap tidigare. Och att kulturen är en del av totalförsvaret nu för tiden, det är ju en ganska ny sak för kulturlivet. Några institutioner har fått beredskapsansvar, till exempel Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet. Men vid sidan av kulturarven, Parisa Liljestrand, hur ska man försvara det svenska kulturlivet?
1: Genom att upprätthålla det i alla tider. Och genom att förstå att kultur är inte bara en demokratisk rättighet utan en demokratisk byggsten. Så det är nog det korta svaret. Mm. Men jag tror att man behöver titta på att det här inte är någonting som är bara buret av staten. Utan den förståelsen för kulturen som en demokratisk byggsten, den tror jag vi har ett ansvar över att se till att den också breddar sig över hela samhället. Civilsamhället, vi behöver titta på akademierna, vi behöver titta på liksom näringslivet, utan det här är något vi måste sluta upp kring tillsammans. Mm.
0: Men du, också vi här då på public service, vi ingår i beredskapen. Man ska kunna kolla på tv, lyssna på radio om det blir krig. Och en fråga som inte är helt löst ännu, den är hur företagen ska kompenseras för kostnaden för marknätet som ju behövs för att vi ska kunna nå ut. Och regeringen har beslutat att bolagen ska få en extra tilldelning, men inte hur mycket. Det är en remissrunda nu och sen så är det frågan om kompensation ska vara på 100%, 75-50 eller 25% som det ska röstas om. Men varför finns det olika alternativ här? Varför fattar man inte bara ett rakt beslut att man ska få kompensation på en viss summa?
1: Av två väldigt enkla skäl. Därför att den summan är inte så tydlig att vi kan säga att det kommer se ut så här. Utan det här har ju varit förhandlingar som har pågått under lång tid mellan public servicebolagen och mellan Teracom som då står för ansvaret med marknätet. Det är förhandlingar som pågår. Man landar i de här liksom år efter år. Och det har verkligen inte varit enkelt att få fram siffror på alltså vad är det som kommer att belasta marknätet kostnadsmässigt och vad är annan verksamhet.
0: Men man kan ju tolka det som att om det blir under 100% så känns det som en nedskärning. Eller hur ska man tolka det?
1: Ja, men då tycker jag att vi ska påminna om att när vi la den nya public service-propositionen och det nya sändningsståndet som började gälla från med 1 januari i år, så innebär ju det att public service totalt sett får alltså 83 miljarder över 8 år. Det är väldigt, väldigt mycket av skattebetalarnas pengar. Med rätta, därför att public service är viktigt. Men det är också en uppräkning ifrån vad man har fått tidigare. Och marknadsfrågan är ju inte en fråga som handlar om verksamheten, det vill säga hur mycket man kan sända eller vad man väljer att sända, utan det handlar ju just om beredskapsperspektivet. Och där måste vi liksom skilja på äpplen och päron. Vad är det som ska ingå i det som är beredskapen för public service? Och det finns det en prislapp på. Och det andra, ja, det har vi omhändertaget i sändningsståndet där vi har sagt att public service då får åtnjuta 83 miljarder av skattebetalarnas pengar över 8 år.
0: Mm. Ja, men man undrar lite varför vi inte bara kunde fatta ett beslut. Så här mycket ska det bli. Varför måste det liksom tröskas ett varv?
1: För det här är ju ingenting som har gjorts i Sverige tidigare. Av det enkla skälet att vi har en struktur i Sverige där vi vill värna public service oberoende. Och med det säger vi ju också samtidigt då att när vi fattar beslut om sändningstillståndet, det vi fattade beslut om i förra året som gäller för i år och 8 år framåt, det är ju det längsta sändningstillståndet public service någonsin har haft. Och vi sätter finansieringen vid ett tillfälle för hela sändningsperioden av oberoende skäl. Därför att vad skulle då hända kan man fundera över om det var så att vi årligen skulle sätta public service budgetramar. Ja, då kanske man behöver fundera över hur ser resten av statsbudgeten ut. Precis den diskussionen vi hade inledningsvis i det här samtalet. Att det kan få andra påverkan som kan göra att det antingen räknas upp eller faktiskt till och med räknas ner. Det kan vara ekonomiska konjunkturer, det kan vara politiska vindar, vad som helst. Och av det skälet, av oberoende skäl, är det viktigt att vi håller på den här lösningen med att politiken vid ett enskilt tillfälle fattar beslut om finansieringen för public service för ett helt sändningstillstånd. Det som gäller marknätet, det är ju verkligen det vi kallar extraordinära utgifter som i det här fallet kan kopplas till beredskapsperspektivet.
0: Mm. En annan fråga som är lite knuten till det ekonomiska. Jag vill bara testa. Om jag säger hyror till dig, vad säger du då?
1: Då säger jag att jag är så oerhört glad över, där kan man väl verkligen prata det här med att få saker gjorda. Att se till att komma loss med diskussionen om våra fantastiska kulturinstitutioner och deras hyresnivåer. Där har vi ju kommit en bra bit på väg. Vi har ju liksom, vi tillsatt en utredning, vi fick ett förslag. Vi har också tagit en del politiska reformer i detta. Där vi nu har en helt annan idé om hur hyrorna ska fungera för våra 5 största kulturinstitutioner. Men vi vet ju att det här är ju en fortsatt diskussion.
0: Ja, taket rasade in 2023 på en av kulturinstitutionerna, men det var ju trögt för flera här i början när du tillträdde, helt klart. Kostnadshyresmodellen är det vi pratar om, och det har förändrats för de här 5 institutionerna, nya hyreskrav från den 1 juli. Men det är ju fler kulturinstitutioner som beräknas framöver få en höjd hyra nästa år. Det kan innebära att Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet i Stockholm kommer behöva läggas ner. Varför har det varit ett sånt svårt problem att lösa det här med hyrorna?
1: Därför att det är inte, alltså det är ett komplext system. Vill man förenkla det väldigt mycket, och det vet jag att vissa gör, då säger man så här, ja, men varför ska staten betala hyra till sig själv? Det är bara konstigt. Samtidigt är det ju så viktigt att vi faktiskt har en struktur som gör att vi också för omvärlden kan vara transparenta med hur fastigheter sätter, eller hur staten sätter hyror på olika fastigheter, även de som ligger inom statens ägo då förstås. Men också att det går att jämföra med andra hyressättningar och med en annan marknad, med den privata marknaden, så att inte staten heller slår undan fötterna för en privat marknad. Så det här behöver ju naturligtvis synka, men det kan verka ologiskt. Varför betalar man hyra? Liksom, man ger pengar från staten för att sen betala in pengar till staten. Jag fattar att det kan låta liksom ologiskt för den som lyssnar, men det handlar ju om att vi måste se till att det fungerar i en marknad där det också finns andra, tack och lov, än bara staten som äger fastigheter. Och med det sagt så har vi också ett ansvar att se till att inte hyrorna drivs på ett sånt sätt så att de urholkar verksamhet för kulturinstitutionerna. För då blir ju husen meningslösa.
0: Det sa Parisa Liljestrand där, kulturministern, när vi intervjuade henne i måndag. Så vi får väl se hur det går för Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet framöver. Det kanske blir en fråga som nästa regering får hantera. Emma Engström, hej.
2: Hej, en av många kanske man får säga.
0: Ja, du är vår kulturpolitiska kommentator här på P1 Kultur. 4 år har gått. Att hon väljer att lyfta fram barn, bildning och beredskap som sina främsta framgångar här som kulturminister. Hur ser du på det?
2: Det var ju rätt väntat att det skulle komma. En del står ju i Tidöavtalet, till exempel det som handlar om fler skolbibliotek. Men det man kan säga som är gemensamt för de här tre benen som hon lyfter fram, det är väl att de inte är så här traditionellt renodlade kulturpolitiska områden, för skolbiblioteken ligger ju till exempel under Utbildningsdepartementet. Och beredskapsfrågan då, i och för sig helt ny. Men den handlar ju mer om att skriva in då kulturens roll i dokument för till exempel totalförsvaret. Man har ju startat det här rådet för skydd av kulturarv. Det handlar mer om det än stora kulturpolitiska reformer för ny kultur. Och det är väl det som är gemensamt för de här tre. Och sen tänker jag också att beredskapsfrågan är kanske också den enda frågan under mandatperioden, kanske tillsammans med barns läsning, där det inte har varit friktion, varken mellan partierna eller mellan kulturvärlden och kulturministern.
0: Men är det något annat i hennes svar här när du har lyssnat på intervjun som du tycker sammanfattar den moderata kulturpolitiken under den här mandatperioden?
2: Så när jag har lyssnat igenom så tänker jag lite på det här att hon inte riktigt får ihop motsättningen som finns mellan Moderaternas ideal. De har den här lilla staten som bara engagerar sig i det allra viktigaste å ena sidan då, och det här argumentet som hon för fram då, att det måste finnas en ordentlig statlig finansiering av kulturen för att den ska kunna vara fri. Och den här dubbelheten lite tycker jag präglat mandatperioden, för även om, som ni var inne på, att andelen av statsbudgeten kanske är relativt sett lite när man jämför med tidigare år, så har staten varit högst närvarande i allt från att beställa en lista över Sveriges viktigaste kulturyttringar och verk, alltså ja, kulturkanon helt enkelt, till att man har varit inne och ökat kontrollen av till exempel folkbildningen. Så att det är en närvarande kulturpolitik.
0: Men sen pratade vi om studieförbunden här, som du hörde i intervjun. Och då tolkar jag det lite som att hon öppnar för en moderat omsvängning i frågan om studieförbunden. Hur tolkar du det?
2: Det får man väl säga väldigt försiktigt, eller hur?
0: Försiktigt.
2: Mycket försiktigt. Att det är en förhandlingsfråga är väl liksom, ja, det är den mest försiktiga vändningen i sådana fall jag har hört. För om man lyssnar på Moderaternas kulturpolitiska talesperson i riksdagen, alltså Kristina Axén Olin, så har hon sagt om det här att studieförbunden först måste se till att de får tillbaka alla de deltagarna som man har förlorat innan det blir tal om någon höjning efter den här sänkningen på 500 miljoner som regeringen gjorde under mandatperioden då. Det som är intressant med just den här grejen tycker jag är att lyssnar man på Parisa Liljestrand så ser hon ju då inga gränser mellan kulturpolitiken och frågor som ligger under utbildningsdepartementet när det kommer just till läsning och bildning och så. Plötsligt här drar hon då streck mot samma departement och pekar ut Liberalerna mer eller mindre som skyldiga när man frågar henne om just folkbildningen då. För på många sätt är ju folkbildningsfrågan också en kulturfråga.
0: Hon säger att regeringen har gjort ett omtag om filmpolitiken. Det var det hon sa här.
2: Mm.
0: Vad, Emma Engström, är det som har ändrats egentligen?
2: Alltså det är ju liksom överraskande lite ändå för att göra ett omtag. Det man kan säga som har ändrats eller som kan komma att ändras om propositionen går igenom, det är ju kanske utanpåverket, om man säger, på filmpolitiken. Alltså till exempel värderingarna som styr. För att det som den rödgröna regeringen som ju gjorde filmpolitiken helstatligt finansierad för 10 år sedan, där fanns det också en massa krav på att svensk film ska ha olika så här samhällspolitiska ambitioner och krav. Mm. Och fokus i den här regeringens förslag är mycket mer, handlar mycket mer om publiken, att publiken ska hitta till svensk film och att det just ska vara svensk film på svenska. Så det är väl de stora förändringarna. Men frågan hur då film ska finansieras framöver, den är inte löst. Ni var inne på den här filmfonden som utredningen föreslog. Där då man skulle, i den här filmfonden skulle staten och biograferna och strömningstjänsterna vara med och lägga pengar. Men det visade sig då regeringen inte vilja eftersom man inte anser att strömningstjänsterna kan vara med och betala på det här sättet. Så att, det här måste tas om igen då.
0: Ja, det blev en till utredning där, som vi konstaterade. Men vi pratade också om public service och om vad som kommer hända med den utlovade kompensation som finns för det dyrare marknätet för public service. Den frågan, fick vi något svar där ordentligt, Emma?
2: Nej, och det är väl en av de frågorna som verkligen skjuts på framtiden tillsammans med just filmpolitiken och frågan om de höga hyrorna som vi hörde för kulturinstitutioner, för att nämna några då. Och man kan ju tänka sig att några av de här sakerna som regeringen inte har löst är just på grund av att Tidöpartierna kanske inte har varit överens. Ett sånt exempel är just kompensationen till public service för de ökade kostnaderna. Där har ju Sverigedemokraterna sagt att de tänker rösta nej till att alls ge kompensation, medan regeringen då inte tagit ställning till hur mycket pengar det ska bli.
0: Men jag tänker att 4 år, det kanske är lite kort tid att få saker gjorda.
2: Ja, det är klart. Man kan inte få gjort allt. Så är det ju.
0: Mm. Men vad kommer bli Parisa Liljestrands eftermäle som kulturminister efter den här mandatperioden, Emma Engström?
2: Ja, det som jag tycker har varit mest intressant att följa, det är att man plötsligt kan tydligare beskriva att det finns en moderat kulturpolitik. Den går liksom att visualisera och förstå. Den har klivit fram som lite tydligare. Och kanske en del element i den som vi känner igen från traditionellt sverigedemokratiskt håll, som fokus på kulturarv och så här nationell sammanhållning, men som också då kryddas med något helt eget, som det här att kulturen ska vara en del av försvaret då. Sen kommer man väl minnas att hon brann mer för idén om skattesänkningar som så här aktiv kulturpolitik än att bli kulturarbetarnas bästa kompis. För den relationen har varit minst sagt frostig under mandatperioden. Och hon har ju också fått kritik för att hon inte, från kultursvängen så att säga, för att hon inte bryr sig tillräckligt mycket om kultur. Mm. Och sen tror jag också att man kommer minnas henne som ministern som såg hur privata pengar skulle bli en lösning på många av kulturens problem. Och det är just den breddade finansieringen som jag tror kommer verkligen kanske bli en förändring framöver, beroende lite på hur nästa regering tacklar den här frågan. Och så här, i långa loppet tänker jag på att om till exempel då hennes sida av politiken vinner valet, så kommer man kanske minnas henne som den som ändrade synen lite på svensk kulturpolitik. För vi har en lång tradition av att staten ska finnas där som en självklar finansiär. Och vi får se, kanske kommer det visa sig att det blir ett, alltså tidiga regeringens älsklingsord, paradigmskifte. Att det har blivit ett paradigmskifte och att det är det vi har sett nu. Att vi rör oss lite mer mot kanske England eller USA, hur man finansierar kultur där. Mindre stat, mer mecenat kanske.
0: Mm. Ja, vi får se hur det går med den här breddade finansieringen. Det är ju så att även oppositionen är positiva till förslaget.
2: Ja, det är ju ingen som säger nej, vi vill inte ha mer privata pengar.
0: Mm. Jag frågade faktiskt Parisa Liljestrand innan hon gick ut från studion om hon kan tänka sig att sitta kvar efter valet, om det skulle bli aktuellt, om hon skulle tänka sig att bli kulturminister igen. Och det kunde hon tänka sig. Men Emma Engström, tack så mycket för din kommentar om intervjun här med Parisa Liljestrand. Vi gick igenom hennes fyra år som kulturminister. Tack Emma.
2: Tack.
0: Hej Roger Wilson igen.
3: Hallå igen.
0: Ja, du har ju varit på Filmhuset här under förmiddagen. Mm. Där filmhösten har presenterats, alltså listan över de svenska filmer som kommer visas på biograferna i höst. Mm. Och det har ju varit, vi har ju pratat filmpolitik här precis lite grann. Det har varit larmrapporter under året om filmkris, besökskris för svensk film. Så jag är lite nyfiken på att höra hur de tog upp filmpolitiken här i förmiddags.
3: Det är ju alltid en god stämning på de här evenemangen eftersom allting är möjligt. Alla filmer kan bli publiksuccéer, eller som en filmarbetare sa till mig, alla filmer kan fortfarande vara bra innan man har sett dem. Kanske lite mer cyniskt då. Men det här var en lite rusig tillställning till en början eftersom man ju då kan klocka in 2,5 miljoner biobesök under sommaren på svenska biografer. Det är en ökning på över 40%. Lite synd kanske bara att det inte gick upp några svenska filmer under sommaren, utan det här handlar ju om amerikanska storfilmer främst som har dragit in mycket publik.
0: Men är det Odyssey och Spindelmannen?
3: Precis, bland annat. Det finns väl någon titel till, men i början av sommaren som också drog in tittning. Men man ser också att en yngre publik, eller generation Z, de som föddes mellan 97 och 2012, de går på bio, och de har också varit och sett på Blade Runner, sa Anna Kronemann, vd för Svenska Film Institutet. Alltså man tror på en yngre publik, den som många sa aldrig skulle gå på bio, de går på bio, menade Anna Kronemann. Och den här hösten, den är bred och blandad. Sen är det ju en fråga om uthålligheten i det här systemet när det då råder brist på pengar. Det pratade Charlotta Denvard om, som då är chef för produktionsstödet, att det behövs ju mer. Samtidigt så har man också pratat med unga filmare, och det verkar också som att man hellre vill då göra film på lägre budget och att fler får göra film. Så det kommer komma ett riktat produktionsstöd för lågbudgetfilmer nu framöver. Det är väl ett sätt att rätta mun efter matsäck kanske.
0: Ja, få lite fler debutanter.
3: Ja, precis. Mm. Och sen så var väl Eva Hamilton då, som ordförande för film- och tv-producenten, hon var väl den som var tydlig och var väldigt kritisk mot just Parisa Liljestrand och hennes tid som kulturminister. Att man då har skjutit upp många frågor. Skyddet mot pirat-tv till exempel skjuts på framtiden. Utredningen om filmpolitiken och finansieringen, menade hon också, var i stort sett samma frågor som man utredde igen. Och hon var också irriterad över att man inte införde det här avgiften för streamingtjänst. Och hon vände sig emot att man kallar det för en skatt. Hon menade att det är avgifter för de som inte pumpar tillbaka pengar i svensk

0: Gud, var det någon film som du gick igång på, Roger?
1: Ja, men det var väl mycket. Men jag tänker just på, om vi ska titta på breda publikfilmer, så finns det ju sådana. Alltså Jävla karar, filmatiseringen av André Waldens bok, får man väl se som en sån, ett känt varumärke. Alex Schulmans Arkipelag, Hanneke på Barnens ö, kändes som när man tittar på den trailern ungefär, om hur det var klassförälder på skolresa. Och i jul då, så är det meningen att Hösten med Göran, uppföljaren till Sommaren med Göran, med Peter Magnusson, att den ska rädda julkassan tillsammans med en ny uppföljare av den senaste versionen av Jönssonligan. Så det finns ju en hel del brett här också.
0: Ja, intressant. Det kanske är den som blir juldagsfilmen då, helt enkelt.
1: Ja, det är Hösten med Göran som är.
0: Okej, tack Roger. Och vi på P1 Kultur kommer såklart att bevaka de svenska premiärerna framöver. Ja, P1 Kultur har handlat mycket om Dolly Parton idag. Hon blev 80 år. Och så har vi intervjuat Parisa Liljestrand som var gäst här för att sammanfatta sina 4 år som kulturminister. Ljudtekniker var Axel Berkemar, producent Maria Jutselius. Jag heter Lisa Bergström. Nu blir
2: Den ungerska författaren Peter Nadas är död, uppger hans förläggare enligt AFP. Han slog igenom internationellt med romanen Minnesanteckningarnas bok från 1986 och var på senare tid återkommande tippad som nästa Nobelpristagare i litteratur. För 4 år sedan kom hans självbiografi Illuminerade detaljer och hans senaste roman Skräckhistorier från 2025 handlar om människor i en ungersk bondby. Peter Nadas blev 83 år gammal. Rasmus Grosin, Kulturnytt.
3: Sångerskan Dolly Parton föddes 1946 som ett av 12 barn i en fattig familj. Sin första gitarr fick hon som 8-åring och det var kyrkan som kom att bli hennes första scen. När Dolly Parton intervjuades av den amerikanska tv-journalisten Barbara Walters 1977 berättade hon bland annat om att hon var stolt över sitt ursprung och sin familj, men att hon tidigt hade ambitionen att bli en stjärna.
4: I wanted more than to just be a farmer's daughter. Even though I'm proud to be, I just wanted pretty things. I wanted money to buy the things that I had always been impressed with as a child. I wanted to be a star.
3: 2021, när Dolly Parton hade fyllt 75 år, intervjuades hon av Oprah Winfrey. Och på frågan om ålder och siffror svarade Dolly Parton att siffror spelar ingen roll. Jag har inte tid att bli gammal.
5: I don't think about my life in terms of numbers. First of all, I ain't never gonna be old because I ain't got time to be old. But I think more than anything, it's about what comes from inside you. It's an attitude and you know, you gotta shine from within.
3: Det handlar om attityd och vad som finns inne i dig, sa hon 2021 till Oprah Winfrey. Dolly Parton blev 80 år gammal. I valrörelsens slutskede kommer nu en bok om en politisk fråga som ofta väcker starka känslor, kärnkraften. Thomas Ramberg, politisk kommentator på Dagens Nyheter och tidigare på Sveriges Radio, har fördjupat sig i kärnkraftens 70-åriga rafflande svenska historia. Kulturredaktionens Peter O. Nilsson har läst Att dagtinga med sin övertygelse.
6: Knappt 3 veckor till valet och tvärt emot förra gången är kärnkraften närmast ohörd i debatten. Då, 2022, stod vi med stigande elpriser och högerpartierna gjorde framgångsrikt gemensam sak för mer kärnkraft. Både liberaler och sverigedemokrater kunde enas. Nu har kärnkraften visat sig tidskrävande och svår, potentiellt dyr, inget att valkampanja på. Och vänstersidan slipper säkert gärna en fråga där man är splittrad. Att läsa Thomas Rambergs kärnkraftsbok är att bli påmind om att det här är precis som det brukar vara. Kärnkraften går från brännhet till iskall till brännhet igen i 70 år. Ramberg skriver lätt och med analysen skickligt inflätad fram alla dessa åren, alla dessa överenskommelser, alla dessa förhandlingar, bytta positioner och brutna löften. Alla partier har svängt minst en gång. Kärnenergin kräver en långsiktighet som strider mot politikens livsrytm, skriver han. Det låter kanske dystert, men det här är politikjournalistik extra allt. Partistrider, regeringar som spricker. Politiker som likt boktiteln citerade centerledare Fälldin får dagtinga med sitt samvete, alltså handla mot sina värderingar, på löpande band. Och så haverierna i Harrisburg, Tjernobyl, Fukushima. Halveringstider, slirande elprognoser, slutförvaring. Det kan påminna om klimatfrågan. Vetenskap och vetskap finns, men det är oändligt svårt att röra sig framåt. Vi kallar det politiskt spel, men Jag tänker mig när jag läser att det lika mycket är människor med brinnande övertygelser som gör sitt yttersta för att hitta kompromisser med andra människor.

0: människor med andra brinnande övertygelser. Så att saker, trots allt, rör sig framåt. Att dagtinga med sin övertygelse går alltså att läsa som politisk thriller, eller för att förstå energipolitiken, eller för att få insikter i svensk politisk kultur. Kort sagt, det här är en bok som jag tror passar många olika läsare, och som förtjänar dem.
1: Peter O. Nilsson hade läst Thomas Rambergs Att dagtinga med sin övertygelse. Andrea Valderrama, Kulturnytt.
2: Det senaste från Kulturnytt hittar du alltid i appen Sveriges Radio. Välj kultur överst på startsidan för våra recensioner, reportage och nyheter.
3: Vi börjar den här ekosändningen med uppgifterna om att flera hundra turister nu uppges saknas i Nepal som drabbats av kraftiga översvämningar och jordskred. Många dödsoffer har också rapporterats och förödelsen är stor, även i Tibet. Vår Sydasien-korrespondent Naila Salim som finns med mig nu. Du vet mer om de här störtflodernas följder i Himalaya.
4: Det senaste som vi har det är att 19 personer ska ha mist livet och källan på det är då nepalesisk polis. Sen vet vi inte på totalen hur många människor som saknas, men Nepals turistmyndighet har gått ut med att 384 turister saknas, varav 291 ska vara utländska medborgare. Av dessa ska över 100 höra hemma i Indien. Det saknas sydkoreaner, britter, amerikaner, sydafrikaner, en holländare och ett antal personer från Malaysia. Och än så länge har vi inte allas nationaliteter. Vi har inga uppgifter om Skandinavien än så länge i det här fallet. Och det som hände var helt enkelt att floden Botekoshi har svämmat över och dragit med sig människor och byggnader, en bro och bilar, allt i dess väg.
3: Men samtidigt, du målar ju upp att det kommer en stort flod skulle jag säga. Hur kan så många dragits med i de här vattenmassorna, Naila?
4: Ja, men det börjar komma lite med uppgifter om vad det är som egentligen har hänt i själva naturkatastrofen. Enligt Nepals utrikesminister så ska en jordbävning ha inträffat 08:37 lokal tid, som i sin tur ska ha utlöst en lavin som senare utvecklas till en störtflod med de här kraftiga översvämningarna som rev med sig allting. Bland annat en gränspostering då mellan Nepal och Tibet. Så många av dem saknade också tjänstemän och militärer där. Och man varnar dessutom för fler översvämningar här.
3: Om det nu kommer ännu fler till de här störtfloderna du har målat upp, kan vi då förvänta oss ännu fler saknade och döda?
4: Ja, risken är tyvärr stor för det. Alltså myndigheterna i Nepal har ännu ingen heltäckande bild av hur många som saknas över hela läget. Man har inte kunnat landa med räddningshelikopterna på grund av det höga vattenståndet. Och i Kina så har man varit än mer diffus. Man talar om stora offer och om en stor katastrof. Man har inte varit detaljerad när det gäller antalet döda och skadade.
3: Många saknar då även döda efter störtfloderna i gränsområdet mellan Tibet och Nepal. Alltså, tack så mycket Naila Salim, vår Sydasien-korrespondent. Jag kan avsluta med att berätta att Fagersta kommun utlyser en tyst minut för att hedra offer, anhöriga och drabbade efter våldsdådet vid Brinellskolan i fredags. En tyst minut kommer att hållas på fredag klockan 12.00. Det får avsluta Ekots sändning klockan 2 med Johan Westerberg i studion.
5: P1, Sveriges Radio.
6: I Klotet som börjar kvart över 2 handlar det om El Niño som väntas bli den kraftigaste i mannaminne. Hur kan det här slå mot jordens mest sårbara platser? Före det, historiska väder. Vi återutsänder den här programserien från 2020 med Cecilia Dyringer.
7: Lördag den 3 juni 1944, på sekunden klockan 21.30. Stämningen är spänd i biblioteket på en herrgård utanför Portsmouth i södra England. Här inne sitter toppmilitärerna bakom operation Overlord, landstigningen av de allierade trupper i Normandie. Insatsen har planerats i 1,5 års tid och nu ska beslutet tas. Ska invasionen genomföras måndag den 5 juni om mindre än 30 timmar som planerat? Ytterst ansvarig för svaret på den frågan är Dwight D. Eisenhower, överbefälhavare för operationen. Men det finns en man vars råd Eisenhower behöver för att göra det avgörande valet. James Stagg. Han är chefsmeteorolog. Och om de allierade inte har vädrets makter på sin sida riskerar invasionen att förvandlas till rena självmordsuppdraget. Nu krävs han på svaret som han inte har, men måste leverera. Stagg harklar sig och väljer att följa sin egen magkänsla. Tre kraftiga lågtryck närmar sig från Nordatlanten. Avbryt måndagens invasionsplaner. I dagens historiska väder ska vi titta närmare på 1900-talets kanske viktigaste väderprognos. Den som låg till grund för exakt när invasionen av Normandie skulle gå av stapeln. Och det ska vi göra tillsammans med dig, Thomas Roth, som är överintendent på Armémuseum.
8: Ja, det stämmer.
7: Vi tar det från början. Det är ju inte helt enkelt för de allierade att fatta det här beslutet. Det krävs minst sagt specifika förutsättningar. För det första måste landstigningen ske under lågvatten så att man kan se och röja undan sjöfartshinder och miner längs med kusten. För det andra är det första steget släppet av 18 000 fallskärmssoldater som ska ske på natten, timmarna innan landstigningen, beroende av månen. Det får inte vara fullmåne, för då är det för ljust, men inte heller nymåne, för då är det för mörkt. Det låter rätt krångligt här, Thomas, för de här omständigheterna kan man väl inte ha så ofta?
8: Nej, det är alldeles riktigt. Det är endast vid ett par tillfällen under sommaren 1944 som de här förutsättningarna, i alla fall på pappret, var det rätta. I början av maj, som man redan har passerat då naturligtvis, i början av juni och i slutet av juni, eventuellt även i juli sommaren.
7: Mm. Så det här måste man verkligen tajma. Man kan liksom inte sitta lugnt i båten och vänta.
8: Nej, det är just det man inte kan, för man kan inte ha de här mängderna av soldaterna sittande ombord på de här fartygen eller väntande i hamnar för utskeppning för länge. Det finns inte möjlighet att försörja så pass många människor ombord på ett fartyg. De mår inte bra att sitta där. Moralen skulle säkerligen sjunka. Mm. Det var ju också så naturligtvis att ju längre tiden gick, desto större möjligheterna fick tyskarna att förstärka sina befästningar runt stränderna, vilket man höll på med för fulla muggar när det här skedde.
7: Så det finns helt enkelt ett bäst före datum på hur länge man kan vänta?
8: Ja, ja. Mm.
7: Och man kan ju tycka att det kunde räcka med den här tidspressen, men sen är det också väderaspekten. Vädret måste vara rätta på den här invasionsdagen för att det ska funka. Vad är det för väder som krävs, Thomas?
8: Ja, på själva dagen D så ska molnigheten inte vara för tung och molnen inte heller ligga för lågt. Det skulle innebära dålig sikt och inverka på bombflygplanens träffsäkerhet. Och det får heller inte blåsa för hårt.
7: Så det här låter som att det lätt kan bli fel?
8: Ja, så var det. Samtidigt så såg de vädermässiga förutsättningarna ganska bra ut i slutet av maj 44. Inte en droppe regn hade fallit över regnen på flera veckor och man hade haft sommartemperaturer uppemot 35 grader. Men som vi vet kan väderleken snabbt slå om.
7: Mm, det kan den. Men hur vädret exakt ska bli de här dagarna är alltså James Staggs uppgift att svara på.
8: Just det.
7: Och det är en betydligt svårare uppgift 1944 jämfört med idag, eller hur?
8: Ja, väderdatan från radar fanns ju inte att tillgå vid den här tiden. Än mindre från satelliter, och det kommer ju först på 1970-talet. Man gör inte långsiktiga prognoser mer än så att tre dagar i förtid, så att säga. För man anser sig inte ha tillgång till tillräckligt säkra data för att göra mer än så.
7: Mm.
8: Det Stagg och hans team har att jobba med är en begränsad tillgång på väderleksobservationer från olika stationer. I det här fallet då norra halvklotet, kan vi säga, för enkelhetens skull.
7: Vi kan väl säga att James Stagg är lite att kämpa med här helt enkelt.
8: Ja.
7: Och något annat som försvårar är att han måste nå konsensus med ett helt team av meteorologer, bland annat amerikanska. Och de använder sig av en helt annan teknik. Berätta.
8: Jo, amerikanerna är alltså övertygade om att långsiktiga prognoser går att göra om man jämför vädret historiskt sett. Det vill säga om du hittar väderförhållanden som är exakt likadant som idag, så kan du då jämföra hur det historiskt sett blev dagen därpå. Om vädret var så här idag så bör det bli så där imorgon.
7: Det låter lite hittepå, lite som magiskt tänkande.
8: Ja, det kan man ju kanske säga i efterhand, men meteorologin var inte mer utvecklad än så, i alla fall i dessa detaljer på den tiden.
7: Okej, så om vi återgår till James Stagg. Där står han framför Eisenhower och det är mindre än två dygn före den tänkta invasionsdagen, måndag den 5 juni.
8: Just det.
7: Meteorologerna är inte överens. Staggs amerikanska kollegor ger grönt ljus och kör den 5 juni. Men Stagg trotsar dem utan att berätta det för Eisenhower. Han kör på sin egen linje och drar i nödbromsen, för han har sett ett oväder i sin kikare, regn och rusk, som ska komma redan nästa morgon. Men man kan väl tänka sig att han är rätt nervös när han går och lägger sig där på kvällen den 3 juni.
8: Ja, och när han vaknar så får han en ganska stor överraskning.
7: Morgonen söndag den 4 juni tittar en förbryllad James Stagg ut genom fönstret till en oväntad syn. Solen strålar från en klar himmel. Inte minsta tillstymmelse till det oväder som han själv förutspått. Beslutet att blåsa av måndagens landstigning framstår som ett fatalt misstag. Men så på eftermiddagen har tunga moln hopats över dem. Och regnet börjar ösa ner. Stagg har haft rätt i sin prognos. Och samma kväll ställs allt återigen på ända. För prick klockan 21.30 kliver en ivrig James Stagg över tröskeln in till högkvarteret för den dagliga väderrapporten. Den här gången med ett enigt meteorologteam bakom sig. Lågtrycket som nu är över dem är snart förbi. Och nästa lågtryck rör sig långsammare än förväntat in från Atlanten. Ett tidsmässigt väderfönster är på väg att öppnas. Invasionen kan dra igång. Det sägs att general Eisenhower synar sin chefsmeteorolog en kort stund. Och därefter yttrar: "Well boys, there it is." Thomas, det här är dramatiskt värre. Vad händer här efter?
8: Ja, man har alltså skjutit upp det i 24 timmar. Men i gryningen tisdagen den 6 juni, strax för klockan 7, så inleds då världshistoriens dittills största invasion från havet. Det är 75 000 brittiska och kanadensiska soldater och det är 58 000 amerikanska soldater som då landstiger. Ytterligare 45 000 soldater följer i en andra våg.
7: Och med tanke på operationens vikt och hur många människoliv som offrades så kanske det här känns som en väldigt malplacerad fråga. Men hur blev då vädret den 6 juni 1944?
8: Ja, det var fortfarande inte idealiskt. Det var låga moln men blåsigt och relativt hård sjö. Det där kommer ju påverka soldaterna som många av dem var ju hemskt sjösjuka när de steg i land. Men det gick att genomföra i alla fall.
7: Så med facit i hand gjorde Stagg rätt som litade på sin egen prognos och körde över sina amerikanska kollegor.
8: Ja, så är det ju. Mm. Det finns en expert som har efterna sagt att hela det dagen stod och föll på en väderprognos. En ganska hissande tanke.
7: Mm. Och då undrar man förstås, vad tror du Thomas hade hänt om Staggs rapport hade visat sig vara helt fel och det hade varit fortsatt storm över Normandie?
8: Det är ju väldigt svårt att säga, men om det hade varit sämre väder så tror jag inte att man hade kunnat genomföra det.
7: Och vad kan det leda till?
8: Då hade kriget kanske varit längre och det hade inneburit att fler människor hade dött. Till exempel människor i koncentrationslägren. Det är också en aspekt i sammanhanget.
7: Så dagen D är verkligen så avgörande som vi har lärt oss i skolan?
8: Det tror jag man kan säga.
7: Mm. Men du, det här är ju verkligen en sedelärande historia för oss som kan bli lite gnälliga när väderprognoserna slår in fel. Här har vi ett exempel där vi har all anledning att tacka meteorologin i allmänhet och kanske Stagg i synnerhet. Skulle vi till och med kunna gå så långt som att säga att meteorologerna är historiens bortglömda hjältar?
8: Det är en rolig fråga. Nej, det tycker jag väl inte att man kan säga. Men i alla fall i det här tillfället så spelade de ju en helt avgörande roll.
7: Och räddade väldigt många liv.
8: Kan man säga.
7: Och med det är historiska väder slut för idag. Jag säger stort tack till dig, Thomas Roth.
8: Tack själv.
7: Vi är tillbaka igen om en vecka med ett nytt väderomslag. Vi hörs då. Stormy weather,
9: stormy weather. Historiska väder görs av Munk för Sveriges Radio P1.
10: Och den här programserien sändes första gången 2020. Imorgon eftermiddag hör vi ett alldeles nytt avsnitt av Vetenskapsradion Historia. Urban Björstadius och Tobias Svanelid berättar mer.
11: Vi ska till slaget vid Brooklyn för 250 år sedan, där USAs öde avgjordes.
12: USA har ju fyllt 250 år, har det ju hetat. Egentligen så är det ju den amerikanska självständighetsförklaringen som fyllt 250 år och som firades i somras den 4 juli.

0: Självständighetsdeklarationen i all ära, som ju nu alltså fyller 250 år, den innebar ju inte att segern och självständigheten för USA var vunnen.
1: Jag besökte Brooklyn Public Libraries nya utställning om slaget vid Brooklyn, där man vill berätta historien om det här alltså största och blodigaste slaget under det amerikanska frihetskriget. Det här är ett slag som är märkligt bortglömt. Det är som att man på båda sidor, men inte minst det amerikanska kanske, har velat glömma bort det, men som är lika viktigt som själva självständighetsförklaringen, det menar i alla fall chefshistorikern där på Brooklyn Public Library, Dominic Jean-Louis.
2: Right, yeah, that's one of our favorite quotes here, because I think it's so apt that the Declaration of Independence was signed in ink in Philadelphia but signed in blood in Brooklyn.
1: Amerikas självständighet skrevs med bläck i Philadelphia men undertecknades i blod i Brooklyn, säger Dominic Jean-Louis.
3: Kvart över två i morgon eftermiddag hör du Vetenskapsradion Historia. Och nu, klotet.
4: Temperaturen i världshaven har vridits upp till rekordnivåer. Samtidigt utvecklas klimatfenomenet El Niño till att kunna bli den intensivaste som någonsin uppmätts. Hur slår det mot jordens mest sårbara platser? Vi pratar med Asienkorrespondenterna Axel Kronholm och Naila Salim om hur de upphettade haven påverkar länderna som de bevakar och hur man förbereder sig för det som kan bli den kraftigaste El Niño i mannaminne. Du lyssnar på Klotet. Jag heter Peter Nordmark. Marie-Louise Kristola, Klotets klimatreporter, hej.
5: Hallå där.
4: Du, vi pratade ju förra veckan om sommarens femte värmebölja som svepte in över Europa.
5: Mm.
4: Men det är ju inte bara på land som det har varit rekordvarmt i år. I haven är det också exceptionella temperaturer.
5: Ja, där har det också varit värmeböljor. Man pratar ju om marina värmeböljor.
4: Mm.
5: Juli månad så var det rekordtemperaturer på många ställen i världshaven. Och här i Europa då så var det rekordvarmt både längs Atlantkusten och västra Medelhavet. Där det på sina ställen har uppmätts 6 grader varmare temperatur än vad som är normalt för den här perioden. Det här påverkar ju livet i havet. Vissa arter har svårt att klara sig. En del flyttar norrut i sin jakt på svalare vatten, och då har till exempel brittiska fiskare rapporterat att ovanligt många bläckfiskar har sökt sig till vattnen runt Storbritannien den här våren och sommaren, och det är väldigt ovanligt.
4: Mm. Så globalt sett så är havets ytvattentemperatur just nu varmare än någonsin vid denna årstid på grund av den globala uppvärmningen. Samtidigt så har vi ju en El Niño på uppsegling som bidrar och liksom puttar på med extra värme.
5: Mm, precis. Det här är ju ett naturligt väderfenomen i Stilla havet. Det återkommer vartannat till vart sjunde år ungefär. Men i år så förväntar sig meteorologer och forskare som följer den här utvecklingen att El Niño kan bli väldigt stark.
4: Mm.
5: Kanske den starkaste på 70 år eller mer. En del säger att vi som lever idag har aldrig varit med om något liknande som kan komma nu. Och det här brukar ju leda till stora problem i världen, både när det gäller extremväder i vissa länder som drabbas direkt. Men det är också konsekvenser av de här extremvädren som kan drabba många fler. FN har till exempel varnat för att 50 miljoner människor kan komma att drabbas av akut hunger nästa år som en konsekvens då av förlorade skördar.
4: Mm. Vi säger välkommen till Ola Kalén också, havsklimatexpert på SMHI. Hej!
6: Hej, hej!
4: Det här är ju något som vi aldrig har sett maken till. Det säger ju kollegor till dig, Ola, på brittiska Met Office om den här super-El Niño som håller på att byggas upp. Men hur reagerar du själv?
6: Ja, man får ju säga att det är oroande det som håller på att hända nu. Det är ju en exceptionell situation. Vi har haft extremt höga havstemperaturer nästan hela tiden sedan våren 2023, och det beror ju främst på den långsiktiga globala uppvärmningen.
4: Mm.
6: Och sen ovanpå det nu så kommer El Niño som snabbt förstärkt, så som vi hörde kan bli kanske den starkaste någonsin.
7: Just det. Så att El Niño skjutsar på redan stigande globala havstemperaturer, är det så man ska förstå det?
6: Ja, precis. Det är två åtskilda processer som sker samtidigt här i en olycklig kombination just nu. Då.
7: Och konsekvenserna kan då också bli förstärkta när man, de här två fenomenen går ihop.
6: Ja, det stämmer.
7: Mm. Är det liksom den mänskligt skapade klimatförändringen som skapar den kraftiga El Niño?
6: Nej, det kan man inte säga alls egentligen. El Niño och motsvarigheten, motpolen, La Niña, det är som en naturlig klimatvariation som funnits långt före den moderna globala uppvärmningen. Då. El Niño omfördelar ju värme och fukt som redan finns i klimatsystemet, medan utsläppen av växthusgaser tillför ju långvarig uppvärmning då, genom att mer energi hålls kvar i klimatsystemet, så det är två skilda saker.
7: Mm.
6: Det är därför en naturlig El Niño kan då i det mänskligt påverkade klimatet idag bidra till temperaturer som kan bli väldigt, väldigt höga nu.
7: Var kommer den värmen ifrån?
6: Det kan man säga att det kommer från havet då. Mm. Den finns ju lagrad i västra Stilla havet, och när El Niño sker så flyttar den här värmen på sig österut och kommer upp till ytan då. Och när den gör det så kan den avsättas upp i atmosfären då, och det är då vi får temperaturökningen.
7: El Niño kallas ju för världens största vädermotor, Malou, och den kan ju slå väldigt olika världen över.
5: Ja visst, men det är ju intressant det här som Ola beskriver, hur varje El Niño liksom omfördelar energin.
7: Mm.
5: Och det är ett naturligt väderfenomen. Och även om varje sån här period är unik så brukar det följa vissa mönster.
7: Mm.
5: Så först drabbas typ Peru, Ecuador och andra länder på Sydamerikas västkust.
7: Hur då?
5: Ja, men då är det så här, man brukar se att fisken flyr när det blir väldigt varmt i vattnet, och sen så kommer det kraftiga regn, översvämningar och sånt längs kusterna här. Och sen in på hösten, ja, men då märks effekterna även i Australien och Sydostasien, och då handlar det mer kanske om torka, vattenbrist, det kan bli risk för stora skogsbränder. Australien förbereder sig redan nu, och sen så kommer det effekter i södra Afrika, Centralasien, och då är det mer regnmönster, så där, regnperioderna i Afrika och Indiens monsunregn och sådär kan ju också påverkas.
7: Och det här är ju bland annat era bevakningsområden, Naila Salim och Axel Kronholm. Välkomna.
8: Tack så mycket.
2: Tack.
7: Och ni är ju hemma en kort just nu för Sveriges Radios korrevecka, så det känns jätteroligt att ha med er.
8: Tack, detsamma.
7: Axel, du är ju Sydostasien-korrespondent baserad i Bangkok. Och efter Ho Chi Minh City så klassas Bangkok som världens värsta högriskstad vad gäller hetta. Och det här gissar jag att du har förstahandserfarenheter av.
8: Jo, jag har ju känt på den där hettan och svetten som brinner. Vi har ju förstås luftkonditionering hemma och sådär, men just den vi har, den väsnas ganska mycket också. Så när man ska sova så får man ibland välja mellan, liksom, vill vi ha det svalt och lite bullrigt, eller ska det vara tyst? Men då kan det vara att då kan man inte ha täcke på sig, utan då ligger man där och vänder sig i värmen. Liksom.
7: Har de proppar funderat på det?
8: Min fru brukar köra med det, ja. Men jag klarar inte av det heller, så jag får antingen svettas eller störas. Det är ju, jag menar, då har ju ändå jag ett ynnesten att ha ett jobb där jag kan vara inne mycket under dagen, de heta timmarna. Mm. Jag tänker ju ofta på de här stackarna som jobbar med vägarbeten och sånt, eller byggjobbare som är ute hela dagen i Gud, den här hettan.
7: Ja, för Thailands del så kopplas ju El Niño till just högre temperaturer och uteblivet regn och inte minst torka. Är det här någonting som märks av redan nu?
8: Ja, jag tycker det. Myndigheterna varnade redan i juni för extremt höga temperaturer. I Bangkok pratar man om ett värmeindex på 50 grader i juni. Alltså hur varmt det känns och upplevs på kroppen.
7: Ja, just det.
8: Liksom.
7: Mm.
8: Jag märkte ju det också där, att vanligtvis på vintern kan man ju ibland, om man vill ut och springa och ha lite svalare, så kan man komma upp tidigt vid 6 eller något, då är det lite svalare.
7: Mm.
8: Nu var det ju redan 30 grader när man vaknar liksom den tiden på morgonen, så okay. Det lönar sig inte att ta sig upp tidigt ens.
7: Hur hanterar man det när det är 30 grader när man vaknar klockan 6 på morgonen?
8: Ja, jag väljer ofta att springa ändå. Men,
7: ja, du gör det?
8: Ja, ja, men man, det är ju, värmeträning är ju hälsosamt, har jag förstått nu. Men, ja, men, alltså, folk lever ju med den här. Man har inte så mycket val. Jag var ute och intervjuade hemlösa i Bangkok om det här också. Hur hanterar ni hettan? Ja, det finns inte så mycket att göra åt den. Jag menar, det är ju en sån sak man inte kan fly ifrån. Den är ju, ja, det är en sån kraft liksom som man bara måste förhålla sig till. Men den är ju potentiellt dödlig för folk som liksom inte har möjlighet att kyla ner sig och som, ja, är exponerade för den.
7: Och med en super El Niño på uppsegling då, hur går diskussionen i Thailand för att förbereda sig för det?
8: Ja, men regeringen pratar förstås mycket om hur man anpassar sig och förbereder sig, och de försöker ju ändå förmedla ett lugn och säga att, ja, men vattenreservoarerna är fyllda, så det, vi ska klara den här torrperioden. Man försöker samtidigt uppmana jordbrukare att kanske testa mer vattensnåla grödor och sådär, och hushålla med vattnet och så vidare. Så, och massa samordning mellan myndigheter förstås, och prognos för att kunna se så här, vad är det som vi har att vänta. Så man försöker så gott man kan på alla sätt.
7: Mm, men upplever folk att det är någon skillnad från vanliga år?
8: Ja, jag tycker man märker det i bara vardagliga samtal med thailändare nu i början av sommaren, att folk säger att det här är någonting extra.
7: Mm. Om vi flyttar oss till Sydasien så är ju monsunsäsongen igång med regn som är helt avgörande för bland annat risskörden i Bangladesh och Indien. Och det här är ju en stapelvara för miljoner eller miljarder människor. Naila Salim, hur ser oron ut för att monsunen ska påverkas och i sin tur rubba det livsviktiga jordbruket?
9: Den oron är högst närvarande, och den här sommaren har ju, och våren har ju varit, har bjudit på extrema väder.
7: Mm.
9: Det är någonting som man pratar om hela tiden, och det skrivs också mycket om detta i indiska tidningar där man ju kommer med rätt så täta uppdateringar från Indiens meteorologiska institut över just till exempel monsunmolnen och hur mycket vatten tror man att det finns i dem, och lågtrycken eller det som då bildas från Bengaliska viken, och kommer det att ge regn eller kommer det inte att ge regn. Alltså våren, den var ju återigen väldigt, väldigt het, alltså hetare än normalt. Att vi har ju också, men som i New Delhi där Sveriges Radio sitt kontor, har ju då, men det är ju vanligt med temperatur på 40-45 grader själva termometern, och sen har man då the real feel på det då. Och nu har det ju varit, alltså i våras, det var väldigt, väldigt, väldigt länge och ihållande, och också just att nätterna, det som Axel nämnde här, som att det inte blir svalare på nätterna, så att även när jag går upp och går på min morgonrunda eller traskar iväg till gymmet så är det också 30 grader redan då.
7: Mm.
9: Så det är någonting som man har pratat väldigt, väldigt mycket om. Och sen också för att monsunen, ja men hittills, den är ju inte över regnperioden än, men den har ju varit upp och ner och kom igång sent, och det pratas väldigt mycket kring det här.
7: Och då låter det som att det redan nu, att den är lite oregelbunden så. Jag tänker att det är så många människor som är helt beroende av att den ska vara ganska exakt, är det inte så, när de odlar och så vidare?
9: Ja, men alltså, monsunen, det är ett litet svårt fenomen, för att den har i sig självt alltid stora variationer. Alltså att det kan vara mycket något år och mindre något år, så har det alltid varit genom historien. Alltså okay. Även innan den globala uppvärmningen kom igång, om man nu ska säga det viset. Och att också att det kan vara väldigt olika hur mycket regn man får. Alltså om du tar storstadsområdet Delhi, då kan du ha stadsdelar som är där det är översvämningar, där du inte kan köra, där folk kan till och med drunkna.
7: Mm.
9: Och sen så en annan del av stan, där är det helt torrt, där får man för lite vatten. Så det kan vara väldigt, det är alltid rörlig materia när man pratar om monsunen. Men det som har varit, jag åkte hemifrån Delhi nu i slutet av juli, och det som var den stora snackisen då, i den stan, om vi bara liksom koncentrera oss till där, det var ju att vi inte hade fått det där regnet, men vi hade fukten. Det var fuktigt som bara den, och också temperaturer på 40 grader. Och den kombinationen, när man gick ut så kändes det, jag kände ofta att jag inte kunde andas. Det var som att det fanns ju såklart syre i luften, men det kändes inte som att det fanns syre i luften. Och även liksom indier, inte bara vi svaga västerlänningar utan även lokalbefolkningen, om man säger så, klagade på värmen och på att liksom, jorden inte kyls. Nej, nu måste vi ha en vecka ihållande regn, sa de till mig. Och många blev sjuka, även vi såklart, men att vi blev sjuka, det må vara sin sak. Men många av mina vänner av olika anledningar sjuker. Det är liksom någon slags röt månad upphöjt till, jag vet inte vad, med de här temperaturerna och bakterier och fukt och så.
7: Mm.
10: If the forecast holds, the global impact could be much larger than recent El Nino events. From rice fields in Southeast Asia to farms across South Asia, hotter and drier conditions are threatening crop production and putting millions of livelihoods at risk.
7: Man undrar ju, hur kan El Niños uppvärmda vatten i Stilla havet få såna allvarliga följder för så vitt skilda ställen som Indien och Thailand då? Ola Kalén, vad är det som sker när El Niño börjar stöka om i vädret runt om på jorden?
6: Ja, men man kan säga att det handlar om ett kopplat samspel mellan havet och atmosfären då. Normalt sett i centrala Stilla havet så är det passadvindar som pressar varmt ytvatten västerut över Stilla havet.
7: Mm.
6: Och när El Niño utvecklas då så försvagas de här passadvindarna. Och det varma vattnet breder ut sig österut då. Och då minskar också den här uppvällningen av kallt vatten ut med Sydamerikas kuster då.
7: Och vad får det för konsekvenser då?
6: Ja, men när det här sker så då är det ju en större del av Stilla havets yta som blir varmare. Då ökar avdunstningen också. Varm och fuktig luft stiger uppåt. Moln och regn bildas och därmed frigörs värme i atmosfären då. Det är lite som att ta den här stora värmemotorn som vi pratade om, trycka på gaspedalen och sen köra österut över Stilla havet.
7: Mm.
6: Det som sker förändrar ju i sin tur också vindar och lufttryck och hur de rör sig i atmosfären då. Och det är ju till stor del därför som El Niño kan bidra till skyfall, översvämningar i vissa delar och sen svår torka i andra delar som kan vara tusentals kilometer bort från Stilla havet då.
5: Så jag brukar tänka på det här som att klimatsystemet blir boostat.
7: Mm.
5: Det blir liksom extra energi in. Och ja, men då blir ju allt starkare.
7: Mm.
5: Det är liksom stormarna kan bli intensivare, skyfallen kan bli kraftigare, torkan mer extrem. Och i dess följd då vattenbrist, värre, skogsbränder och sådär. Så att på så sätt blir ju då vädret mer extremt.
6: Ja, mer värme och fukt överförs från havet till atmosfären då. Och det är det som gör att globala medeltemperaturer normalt stiger under en kraftig El Niño. Och det brukar få sin topp ett par månader efter att El Niño har nått sitt maximum då. Och det kan röra sig om kanske påslag på ungefär 0,2 grader globalt sett då för en kraftig El Niño då.
7: Mm. Och när ni mäter nu så ser ni redan att det verkligen har fått effekt på havstemperaturerna.
6: Ja, det ser man ju. Och det visar sig allra tydligast i de här områdena i centrala Stilla havet nu då.
7: Mm.
6: Så är det ju. Så det är kombinationen här som är väldigt oroande nu då. Vi har ett extremt varmt hav redan nu innan vi gick in i den här El Niño som är kraftig nu och utvecklas. Det blir den kanske starkaste någonsin då.
7: Och i Sydostasien är det risken för just torka som oroar.
10: Well, experts even say reduced rainfall and extreme heat could lower yields in countries including Thailand, Indonesia, the Philippines and Cambodia, raising concerns over food security and inflation.
7: Thailand sägs vara särskilt utsatt. Varför är det så, Axel?
8: Ja, alltså, man kan väl säga att hela regionen är utsatt, men det är klart Thailand är ett stort jordbruksland. Det här är ju ett jordbruk som redan nu är hårt pressat efter Hormuzkrisen och bristen på gödsel. Så Thailand, också Vietnam, är ju några av världens största risexportörer. Så att även om de här störningarna på odling i Sydostasien, jag har inte sett någon som menar att det skulle leda till någon global liksom, brist på mat. Men även små prishöjningar på livsmedel kan ju vara problematiska för fattigare länder i den här regionen. Filippinerna till exempel, som importerar ganska mycket ris.
7: Och så. Mm.
8: Min bild är att effekterna är mer regionala på det sättet.
7: Om man ser då regionalt, vad säger de du har pratat med om just skadorna som torkan kan ställa till med?
8: Ja, men alltså, det är så många olika aspekter av den här värmen alltså, och vad det ställer till med. Jag menar, torkan är ju en grej, men också en sån sak som korallreven, hur de påverkas av det. Jag intervjuade en marinekolog innan sommaren här nu som liksom såg med fasa på vad som kommer hända. Han mindes El Niño för bara 2 år sedan. Och vad den gjorde med korallblekning i thailändska gulfen och i Andamansjön. Alltså väldigt omfattande koralldöd och blekning. Och koraller som inte har hunnit återhämta sig på de här 2 åren sedan dess heller. Och nu kommer någonting ännu kraftfullare och slår till. Så han var ju väldigt nedstämd alltså för den här El Niño och också över framtiden om vad man kan göra. För det är ju, han sa att ja, men vi kanske kan skydda någon procent eller så där genom väldigt aktiva insatser. Men för väldigt mycket av de här korallerna så är det kört för att haven blir för varma för dem helt enkelt.
7: Ola Kallén, vad tänker du om det som havsklimatexpert?
6: Ja, det är ju en av de tydligaste effekterna av de väldigt varma haven som drabbar tidigast också varmvattenskorallerna helt enkelt. Så det är inte överraskande, men ja, det drabbar många när det händer.
7: Vi gjorde ett helt program om det här för ett halvår sedan, så om man är intresserad så kan man gå in på Klotet och söka på korallerna bleknar, men det finns rev som kämpar emot. Jag läste att effekterna av El Niño kommer att pika i Thailand under oktober i år, tror jag det var. Det är ju rätt snart, Axel. Vad tror man kommer hända då?
8: Ja, precis. Och dessutom som Ola påpekade så ligger ju också de här efterpiken ligger ju effekterna kvar också under en viss tid. Så det vi har nu, just nu, är ju en torrare regnperiod och en sommar. Och vi står inför en ovanligt torr och varm vinter. Och det här är ju var vi får ytterligare ett problem i Thailand. För just runt januari och de första månaderna in i nya året, då har vi ju den årliga smogsäsongen att hantera. När bränder inom jordbruket och skogsbränder skapar ibland världens värsta luftkvalitet i många städer i norra Thailand. Det här driver in också över Bangkok i perioder. Och det är klart att med det här torrare och varmare klimatet så ökar ju risken för skogsbränder. Och det här problemet kommer mycket, jag befarar det som självboende i Thailand, att det kommer att bli en mycket jobbigare vinter- och smogsäsong att hantera. Och jag menar, det här får ju direkta, konkreta hälsoeffekter. Så majoriteten av alla andningsrelaterade fall i vården är redan direkt kopplade till exponering för de här små luftburna partiklarna i röken. Så ja, en mycket värre smogsäsong är nog vad vi har att se fram emot.
7: Har att vänta, ja just det. Om man slår ihop effekterna av klimatförändringen och lägger till då en särskilt kraftig El Niño, då ökar ju risken för extrema väderhändelser i Sydostasien, inte minst efter årsskiftet. Och det är lite grann det du är inne på, Axel. Men vad ser man framför sig för risker då?
8: Jo, men det är nog liknande risker i hela regionen. Alltså också Indonesien brukar lida hårt av sådana här bränder och smog. Det finns ju, ja, men precis som prognoserna säger, att det här kan vara en av de starkaste El Niño-perioderna som vi har uppmätt, så kan det också vara den värsta smogkrisen som vi står inför. Man kan ju titta tillbaka på 1997 var det en El Niño som man uppskattar att liksom den extra röken som orsakades av skogsbränder då på grund av den ledde till över 10 000 extra dödsfall i Sydostasien till följd av hjärt- och kärlsjukdomar. Och sen förstås också som vi nämnde tidigare, alltså risken för översvämningar. Det kanske låter bakvänt med liksom torka och översvämningar, men just att den här värmen ökar ju sannolikheten för plötsliga skyfall, översvämningar lokalt då. Och allt det här kommer ju ett väldigt skört ögonblick för de här länderna, tillväxtekonomier, som redan lider av högre energipriser, av inflation, av de här geopolitiska spänningarna som vi pratar om. Så att man är ju kanske också inte så bra rustad som man kanske borde vara.
11: Now Asia is bracing for the impact of a potentially severe El Niño weather event, expected to bring prolonged heat and below average rainfall to large parts of the region.
7: El Niño är ju ett av de bättre exemplen på hur sammanvävda de globala klimatsystemen är och hur rubbningar i de här systemen skickar som ringar på vattnet över enorma avstånd och kan få livsavgörande konsekvenser för väldigt många människor. Naila Salim, en extra stark El Niño, hur spås det slå då mot jordbruket som är så viktigt i den här regionen som du bevakar?
9: Ja, men om vi börjar med att bara titta lite tillbaka, bara se på de senaste årens väder El Niño eller inte, så har det ju varit extremare och extremare på grund av den här globala uppvärmningen. Och det vill säga att vi har haft väldigt, alltså flera år med väldigt varma vårar, om man ska säga så, med extrem temperaturer. Och sen ibland har då monsunen varit normal, ibland har den varit lägre, och sen hur det då påverkar. Och att det slår också väldigt olika mot länderna som jag bevakar. Till exempel om man nu bara gör en liten avstickare till Pakistan, som vi inte har pratat så väldigt mycket om. Så där har nederbörden, monsunen och regnmönstren överlag blivit mycket mer oregelbundna, och skyfall i delar till exempel som i Baluchistan som gränsar till Afghanistan, som är generellt sett ett torrt ökenlandskap, berget sådant. Där regnade, och det regnar kraftigt med liksom katastrofkonsekvenser, så att säga.
7: Översvämningar.
9: Ja, och människor mister livet. Så det ligger liksom till grunden, och det påverkar ju då, kan ju påverka skörden. Men sen å andra sidan så kan du få en jätteskörd någon annanstans. För allting är också så lokalt. Det är regionalt och lokalt, och en slags konstig kombination där. Mm. Men om man ser på i år, alltså det som man tänker sig nu, om man börjar med Indien, så är ju, alltså att vara bonde i Indien är, brukar jag säga, ett slags en fattigmans syssla. Det är många som inte riktigt kan livnära sig på sina jordbruk. Mm. Jordbruket är otroligt viktigt, det är en stor näring. Men för den enskilde så är det en verksamhet som oftast är förknippat med skuldsättning. Man är tvungen att låna till utsäde och låna till konstgödsel. Liksom det är en slags cykel som går runt som inte alltid är så ekonomiskt hälsosam. Och då, eftersom juni var så varm och framförallt var den så torr, så ligger man liksom efter i att så sommargrödorna. Och där är ju då riset, som vi har varit inne på här, liksom den, kanske den största och viktigaste. Mm. Så att även om det har kommit igång och nu börjat regna rätt mycket, och liksom att man har på att ta igen liksom den dåliga starten till viss del då, så ligger man ändå efter i att så ris. Och de prognoserna som finns nu är ju regnsäsongen, den är inte över än, så vi får se hur det blir, och som sagt, för sen har vi en höst. Men ungefär 10% lägre risskörd i år finns det risk för, enligt de prognoser som har kommit.
7: Oj, det låter mycket.
9: Ja, men det låter mycket. Och det är ju inte bara ris som är i farozonen, utan även majs, sojabönor, bomull och baljväxter och socker. Socker är ju en jättegröda för Indien. Indien är världens näst största producent av socker. Mm. Och det är inte bara att man är väldigt förtjust i socker i mat och sötsaker, utan socker är också viktig, eller inte socker i sig, men sockerrör, så att säga. De är viktiga i etanolproduktionen, och Indien håller på att ställa om till etanolbränsle helt enkelt, för att också minska sitt beroende av den här importen från Hormuzsundet och andra länder. Så att, och även där så pratar man om en rejält sämre skörd. Så det kan få många olika konsekvenser på sikt. Men man ska inte därigenom direkt tänka sig bara 10% lägre ris, hungersnöd. Så enkel är inte situationen här.
7: Nej, för man tänkte just att när man berättade i början av programmet att 50 miljoner människor riskerar att puttas in i extrem hunger på grund av en stark El Niño. Finns det en buffert för att det inte ska bli så i den här regionen?
9: Ja, alltså det ser väldigt olika ut från land till land. Alltså globalt sett så har FN säkert rätt att det finns den här risken. Man ska ju inte bortse ifrån den. Men det är olika från land till land, skulle jag vilja säga, hur man kan hantera den här typen av kriser, om man har någon slags lagerhållning eller en inneboende motståndskraft. Mm. När det gäller Indien så finns det enorma lager av mat. Och det är också så att de allra fattigaste får bistånd. Så att där kommer myndigheterna och regeringen göra allt. Kommer gå hur långt som helst för att undvika någon slags hungersituation. Men nu är det ju inte bara Indien som jag bevakar.
7: Nej.
9: Nej. Så ifall vi skulle bege oss, ska vi säga, då blir det västerut här, hålla rätt på väderstrecken. Pakistan är mycket mer sårbart. Det är det. Absolut. Alltså den pakistanska ekonomin från början är, ja, men den är extremt sårbar. Man behöver jämt och ständigt hjälp ifrån de internationella stora bankerna och aktörerna, och man får också fördelaktiga lån från länderna i Gulfen till exempel. Så där finns det en väldigt stor sårbarhet. Om du fortsätter ännu längre västerut, det land som jag är mest oroad över när det gäller det här och konsekvenserna, det är ju Afghanistan.
7: Varför då?
9: Också bevaka. Därför Afghanistan är ju en av världens absolut fattigaste länder. Helt förstört av fyra decennier av krig och väpnade konflikter. Det finns ett stort jordbruk. Det har skett massa insatser för att försöka hjälpa det här jordbruket på fötter på olika sätt och vis. Men det är ju chocker mot det här landet hela tiden som av olika anledningar gör att det är svårt.
7: Mm.
9: Jag menar, det handlar om bevattningssystem. Det handlar också om att på grund av de väpnade konflikterna så har bönderna inte heller liksom, deras verksamhet har hela tiden avbrutits.
7: Just det.
9: Så att det
7: finns inte kunnat etablera någon rutin för att få stabilitet.
9: Nej, men om man säger så här, så fort nya stridigheter bryter ut, ja, men då kan man inte gå till fälten så att säga. Så man har liksom kanske inte den här ackumulerade möjliga tillgångarna, ekonomiska tillgångar. Så. Och vi ser det är flera faktorer som gör att Afghanistan nu, alltså innan vi ser den totala effekten av El Niño, är i ett otroligt känsligt läge när det gäller undernäring. Undernäringen ökar, då pratar vi om små bebisar.
7: Malou?
5: Jag tänkte, Naila, du säger att Indien kommer att göra, regeringen kommer att göra allt för att den egna befolkningen ska få mat. Och det kan ju också innebära att man bestämmer sig för att inte exportera ris till exempel. För det har ju hänt förut. Indien är ju en stor exportör. Och när det har hänt tidigare, ja men då är det istället befolkningar i Afrika till exempel som inte kan importera det de behöver till sina befolkningar. Så och då är det de som drabbas och så uppstår en matkris där, matbrist. Så det är ju på det sättet allt hänger ihop. Man kanske kan skydda sin egen befolkning, men Indien är ju en stor exportör av ris och vete, va?
9: Ja, du har ju helt rätt. Det är verkligen så. Och regeringen har ju under de senaste åren, ska vi säga, geopolitiska olika kriser av diverse slag använt den här exporten och stoppat och öppnat. Mm. Det handlar hela tiden om att värna den egna befolkningen. Och sen skickar man också, sen blir det geopolitik, att man skickar till Nepal, man skickar till Bangladesh, man kanske skickar till Sri Lanka. Alltså man värnar sina grannar för man vill ha det lugnt runt omkring sig.
7: Förstås. Just det. Och sen kanske man kan straffa andra.
9: Ja, kan man också göra.
7: Mm. Ola, vad tänker du om de mest sårbara länderna och en superduper El Niño?
6: Ja, de som drabbas hårdast, oftast de som är utsatta redan för konflikter och ekonomiska problem och extrema väderhändelser. Det är ju kännetecknande också för klimatproblemet i stort att det är oftast fattiga samhällen som blir hårdast utsatta av det.
7: Mm. Och med en super El Niño i år så kan den globala medeltemperaturen få sig en extra knuff. Men vad innebär det, Malou?
5: Ja, men normalt, och det tror jag Ola var inne på också, så brukar en sån här El Niño-period innebära att medeltemperaturen får en skjuts uppåt, kanske 0,2 grader.
7: Mm.
5: Och om vi då är på ungefär 1,4 graders medeltemperaturhöjning nu så kan det ju gå upp mot 1,6. Jag har faktiskt också sett 1,7. Den brukar vara som starkast runt årsskiftet, den här El Niñon. Och det är därför den heter El Niño, för det syftar egentligen på Jesusbarnet som kommer till jul.
7: Ja, just det.
5: Ja.
7: Då är det en temperaturökning som bara varar en stund. Så att
5: ja, alltså sen, i vanliga fall då så är det ju så att sen avbryts det här av en kallare period när lilla syster La Niña kommer.
7: Mm. Men de här påfrestningarna är ju en smäll mot det marina livet. Och det i sin tur drabbar ju människor som är beroende av det marina ekosystemet för att klara sig.
5: Ja, men jag tänker på det. Vi pratar om korallrev nu. Men här i Europa har vi ju haft, ja, men förra sommaren så varnade ostron och musselodlare i Grekland och Spanien, som ju är en stor producent av skaldjur. Där har ju skaldjursproducenterna helt enkelt sagt att det börjar bli för varmt. Vi måste verkligen få hjälp med det här. Så att det där händer ju, kan ju hända nära oss också.
7: Mm. Men om vi vänder oss till Sverige då. Här är ju effekten av El Niño rätt svaga traditionellt sett. Man pratar mest om andrahandseffekter som höjda mat- och energipriser. Men kan Sverige komma att påverkas mer av den här typen av väderfenomen och klimatfenomen?
6: Ja, att uppvärmningen fortgår hela tiden, det påverkar ju oss då i stor grad. Men man kan säga att dynamiken från svenska haven och framförallt Östersjön är ju lite annorlunda än världshaven. I och med att det är så pass grunt hav med ett lite begränsat utbyte. Då. Så till exempel nu så har vi ju egentligen ganska normal temperatur eller något kallare. Då.
7: Mm.
6: Men för den skull så är, det ju inte, är vi ju inte säkrare från de här sakerna. Östersjön är ju väldigt utsatt område. Det är ett grunt innanhav som värms upp väldigt, väldigt snabbt. Kanske 2-3 gånger snabbare takt då än vad som sker globalt. Så det är ju också känsligt av annan belastning, näringsämnen och annat då.
11: While governments are preparing emergency measures to protect food supplies and support farmers beyond agriculture, the heat is expected to affect tourism, strain water resources, and increase the risk of wildfires and transboundary haze in parts of Southeast Asia.
7: Och i länder som är särskilt sårbara för El Niños effekter så handlar det om att förbereda sig. Hellre föregå problemen än att bara reagera på skadorna. Men hur långt kan man egentligen komma med planering och anpassning och varningssystem och prognoser för att skydda sig mot väderhändelser? Alltså sådana här väderhändelser som faktiskt vänder upp och ner på människors liv. Vad tänker du om det, Naila?
9: Men jag tycker det är intressant att se hur mina olika länder agerar.
7: Mm.
9: Och de gör det på väldigt skilda sätt. Om man tar Bangladesh som vi inte har pratat så mycket om egentligen. Det är ju ett sånt där land som varenda sommar så kommer det nyheter hit till Sverige om de här monsunregnen och hur de ställer till det och att det är miljontals människor som evakueras och så. Men det där är ju egentligen ingen nyhet, för det där är business as usual och det betyder att systemet fungerar.
7: Just det.
9: Därför att de är väldigt, väldigt duktiga på tidiga vädervarningar där och evakuerar, och inte bara människor utan även deras boskap, för annars lämnar inte människorna byarna eftersom boskapen är så viktig för deras ekonomi. Och så får de då sitta, helt jag på sig, i förvar, men i de här evakuerade byggnaderna ett tag. Och där får man torr mat, helt enkelt, för att det inte finns tillgång till kök att laga mat. Och sen så också mediciner för att de inte ska få olika sjukdomar då, i det som kan spridas i de här katastroferna. Och sen när vattnet sjunker undan så återvänder man. Så där har man ju ett väldigt utvecklat system för att hantera katastrofer.
7: Mm.
9: Men det som Bangladesh saknar, och där man skulle behöva göra mer, det är klart att det görs till viss del, men det de själva pratar om, det är ju kanske mer långsiktiga insatser. Kanske att man faktiskt skulle behöva flytta människor. Alltså där pågår det ju redan en slags normal förflyttning eftersom, jag menar, havet ändrar kustlinjen hela tiden och även med floderna och så. Att man kanske skulle behöva statliga insatser för att flytta folk längre bort från vattnet. Nu är det ju ett väldigt litet land och till ytan och väldigt mycket folk.
7: Men du menar flytta människor permanent?
9: Ja,
7: man kan inte bo på vissa ställen.
9: Nej, men exakt. Men det är ju inte bara att flytta folk eller att bygga ett hus eller så här, här kan ni bo. Det måste också även finnas skolor. Det måste framförallt finnas arbetstillfällen. Så det är någonting som man har tittat på eller som man arbetar med. Men det är inte helt lätt när nu ytan, alltså landytan, är så begränsad och det har varit en så väldigt snabb befolkningsökning.
7: Mm.
9: Om man tittar sen på Indien, så vissa delar av Indien också som gränsar mot Bangladesh, då har man liksom mycket av samma väderfenomen med översvämningar och cykloner och så. Så där är man också duktig på snabba insatser. Men sen skiljer det sig väldigt mycket åt runt om i landet. Jag skulle vilja säga att ett stort problem faktiskt i hela min region, det är att det här med stadsplanering, alltså planering av var du ska ha din befolkning och de olika saker som behövs för att ett samhälle ska funka, alltså allt ifrån industrier till jordbruk till vägar och vatten och avlopp och allt det där, det är gravt eftersatt.
7: Mm.
9: Så det är mer liksom, ska vi säga, marknadsbehoven som styr. Som du ser, uppe i Himalaya får vi också varje år rapporter om, skyfall och människor som skadas eller dör. Ja, men då kanske de bor på hotell till exempel som byggs på ställen där man absolut inte ska bygga för att det är alldeles för känsligt.
7: Mm.
9: Så det gör ju, om man då ska liksom kunna hantera, både den globala uppvärmningen och fenomen som El Niño som kommer och ställer till det, och verkligen, det skulle ju krävas en mycket mer långsiktig plan.
7: Ja, och om vi tittar då på regionen i stort, finns det den typen av diskussion om hur det kan bli här framöver?
9: Att det här är den nya framtiden? Ja, alltså jag skulle vilja säga att det finns ett samtal. Men man måste också komma ihåg att det här är en utvecklingsregion där pengar är en bristvara. Och att ställa om, alltså både att planera annorlunda med allt vad det innebär och samtidigt försöka ställa om alltså sin energiförbrukning så att det blir mer hållbart, det kräver resurser. Och det har man överlag inte i den utsträckning som om man ska jämföra med behoven. Och särskilt inte ifall du kommer till Pakistan och Afghanistan. Där finns det absolut inte. Men även Indien behöver ju stora insatser och satsar mycket själv, men det behövs mer.
7: Mm. Axel, hur pass förbereder man då i Thailand, Vietnam, Indonesien för att klara av en eventuell superduper El Niño, om jag nu får kalla den för det?
8: Ja, det är en bra fråga. Det är klart att alla regeringar pratar ju om olika åtgärder. De gillar att rabbla siffror och sådär. Jag såg att thailändska myndigheter håller på att omfördela 1 miljard kubikmeter vatten till jordbruk, till industri, till hushåll och sådär. Så det görs ju saker. Dammarna i Thailand är fulla nu inför torrperioden, men alltså det är ju sådana enorma krafter samtidigt, och den här gränsöverskridande smoggen vi pratar om, alltså korallblekningen i haven. Det går ju inte att förbereda sig för allt och värja sig mot allt heller. Mm. Utan det är ju en smäll som kommer vare sig man vill eller inte. Men när det gäller Thailand, så jag har inte sett så mycket så här, du vet, information av typen råd till hushållen, mer än att man ska se över sin användning förstås. Men det är inte så mycket sånt, utan det är mera på myndighetsnivå. Man satsar på att öka samordningen mellan myndigheter och prognos system och sånt där. Det pratas om att upprätta en nationell katastroffond som ska kunna liksom komma med extra stöd då när den här vanliga akutbudgeten inte räcker

0: de lokala ekonomierna där. För som du sa, det är ju många som är beroende av det marina livet för, alltså för mat, men också för turismen där. Jag menar, de flesta som åker till Thailand vill ju till stranden och många dyker och snorklar och sådär. Det sätter ju igång sådana stora rörelser det här. Om man inte längre kan leva av haven, då måste ju människor flytta sig för att hitta andra jobb, urbanisering. Alltså det hakar i så många processer.
1: Och Australien.
0: Och Australien, precis, som ju fortfarande minns den svarta sommaren för några år sedan när det brann så mycket. Där har man ju pekat ut också flera australiska städer som ligger i riskzonen för den typ av bränder som vi såg i Los Angeles, där man har tät bebyggelse väldigt nära skogsområden. Så att och där pratar man ju också om risken framåt att en del bostäder kommer att bli omöjliga att försäkra, för att det är för stor risk för bränder, så att det finns liksom ingen ekonomi i det längre.
2: Just det, och det där problemet har vi ju pratat om också, om sommarhettan i Europa, att försäkringsbolagen kommer bli mindre och mindre sugna på att helt enkelt erbjuda försäkringar till folk. Naila Salim, du ska tillbaka till New Delhi. Vad skulle du vilja sikta på att rapportera om kopplat till det här med El Niño som håller på att byggas upp?
3: Men jag förväntar mig att det blir mycket, om man får säga så, väder- och vindinslag från mig, det vill säga de olika konsekvenserna. Nu får vi se resten av monsunsäsongen här, hur mycket mer vatten som kommer och hur det har fördelat sig över regionen och Indien, men också grannländerna. Men sen skulle jag gärna vilja åka upp till Assam i nordöstra Indien, som fick den här rekordnederbörden här i juli, och titta på vad som har hänt där och helt enkelt undersöka det lite. Men sen är jag också nyfiken, men du, Axel, här var ju inne på liksom turismen och vad ska vi säga, vattenlivet. Jag menar, Indien som det jordbruksland är ju också en av världens största producenter av räkor som går ut på export. Man äter en del räkor själv, men mest exporteras. Och det där ska ju bli intressant att se, men vad händer med den delen av jordbruksindustrin om det fortsätter att bli varmare och varmare och varmare och liksom konsekvenserna av El Niño. Men sen så bävar jag ju också för en mer egen del, dels för det här, om det blir den här superduper El Niño och det blir då innebär det att det blir inte någon riktig kyla i Delhi. Nej. Kanske över vintern. Det brukar gå ner till sådana 6 grader. Och det brukar hålla i sig. Och det behövs ju också. Man behöver ju de här kylperioderna. Alltså ekosystemet behöver dem. Och då får man inte det. Och sen då snabbare sen kanske då nästa vår igen då in i de här väldigt varma tidiga våren. Och plus att vi i hela min norra region från Pakistan, norra Indien och sen Bangladesh ligger också i det här smogbältet. Och det är ju, alltså vintras det var ju jättejobbigt att andas för att vara helt rak helt enkelt.
2: Ja, men jag minns, vi har ju pratat med dig när det har varit mitt i den där smogperioden. Ja. Och det lät ju fruktansvärt, måste jag säga. Finns det en rädsla för att det där ska upprepa sig och bli ännu värre?
3: Ja, alltså det upprepar sig, det vet vi. Det här är vår vardag. Om man lever den här delen av världen i de här regionerna, så är det vardagen att vintern innebär att man inte kan andas luften. Men om det skulle bli ännu värre, jag menar, vi ser ju redan till exempel stora hälsoproblem för med skolbarnen som liksom, jag kan åka iväg, jag kan åka hit till Sverige och andas frisk luft om jag skulle behöva det, men alltså den unga befolkningen som liksom föds och lever i det här och vad det får hälsokonsekvens, men även äldre, men liksom det är ju, man kan ju inte vara annat än orolig över det faktiskt, skulle jag vilja säga.
2: Ola, slutord från dig, vad tänker du om de här månaderna och kanske det här året vi har framför oss?
4: Ja, det är ju med skräckblandad förtjusning man följer det här. Det är ju intressant att följa, men det är ju, effekterna kommer ju bli väldigt tunga på många ställen på planeten.
2: Och med det så är klotet slut för idag. Tack Ola Kallén, havsklimatexpert vid SMHI, för att du var med. Och tack också Naila Salim och Axel Kronholm, Asienkorrespondenter här på Sveriges Radio.
0: Tack så mycket.
3: Tack.
4: Tack.
2: Vi som har gjort klotet idag är Marie-Louise Kristola, tekniker Nils Lundin och jag heter Peter Normark.

0: Först om dagens nyhet om att ytterligare en person alltså är anhållen efter skoldådet i Fagersta i fredags, misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Och enligt uppgifter till TV4-nyheterna så handlar det om en pojke under 18 år som är skriven i Nacka kommun, och han ska själv ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet.
1: Sedan tidigare sitter en 18-årig man häktad misstänkt för mord och försök till mord efter dådet i Fagersta i fredags, där en 17-årig flicka dödades och 3 tonårspojkar skadades. Nu finns alltså ytterligare en misstänkt i utredningen, en person som är på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Enligt uppgift till Ekot greps han i söndags i Stockholmsområdet. Och enligt TV4-nyheterna är han under 18 år och från Nacka kommun, och han ska själv ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet och haft kontakt med den häktade 18-åringen via krypterade chattar och då delat med sig av sina planer. Hans advokat Ville Edström ville idag inte svara på några frågor.
2: Nej, men jag har inga kommentarer alls i nuläget.
1: Inte heller polismyndigheten vill kommentera det senaste gripandet,
0: sa vår kriminalreporter Simon Andrén. I Norge så sitter en 16-årig pojke häktad misstänkt för att planera ett terrorangrepp med yxa och kniv på en förskola. Den här tonårspojken hade tagit fram en konkret plan för när och hur han skulle gå till attack på en specifik förskola. Det här rapporterar norska Aftenposten och NRK. Den misstänkte uppges ha suttit häktad sedan mitten av juni, men det norska rättsväsendet har hindrat norska medier att rapportera om ärendet fram tills nu då. Jämställdhetsminister Nina Larsson överväger att anmäla TikTok till EU-kommissionen efter Peter Nyheters granskning inför valet. Granskningen visar att killar får mer politiskt innehåll än tjejer och att nazism och högerextremism lyfts fram till vanliga användare. TikTok avfärdar slutsatserna och menar att Peter Nyheters underlag är för litet. Nära 300 utländska turister saknas i Nepal sedan området kring bergskedjan Himalaya drabbas av översvämningar och skred. Många dödsoffer befaras och förödelsen är stor i Nepal och Tibet enligt lokala medier. Svenska UD har inga uppgifter om skadade svenskar. I kväll och i natt så väntas klart är det bara lättare passerande moln på många håll i vårt land. Längst i norr tätare moln och något lätt regnstänk kan då förekomma. Imorgon får stora delar av landet sol som på fram på dagen varvas med en del stackmoln. Längst i norr tätare med moln och tidvis något regn. I allmänhet 18-23 grader, längst i norr 12-18. Ekot, Johan Westerberg.
3: Här är Radiosporten. Golfaren Anna Nordqvist lägger ner karriären. Det meddelar hon på sina sociala medier. Anna Nordqvist har vunnit 3 major-titlar under karriären. Den svenska Speedway-ligan ser ut att tappa en av sina absolut största profiler till kommande säsong. Regerande världsmästaren Bartosz Marslik har meddelat Lejonens lagledare Anders Fröjd att han inte tänker köra i Sverige 2027. Anledningen till att Marslik väljer bort Sverige är att han är missnöjd med det däckavtal som Motorcykelförbundet har träffat med avsikt att pressa kostnaderna för att hjälpa svenska förare. Marslik vill använda samma däck i Sverige som han använder i övriga länder. Mera motor, bilracing-serien STCC gör comeback till våren. Serien pausades för 2 säsonger sedan efter ett antal misslyckade försök att gå över till elbilar. Nu är man tillbaka med förbränningsmotorer. Mer om både Speedway och STCC i SR-appen. Och till sist friidrott, sprinten Henrik Larsson missar helgens finkamp. Larsson skulle ha sprungit både 100 och 200 meter men kommer inte till start.
4: Där är P1, Sveriges Radio.
5: Är du en valdagsväljare eller en förtidsröstare?
6: 100% att jag väntar till själva valdagen. Man måste ju veta, det kan ju inträffa en skandal. Något annat drama som bara ändrar på allting. Så då kan man ju inte, jag vet att man kan ångra en förtidsröst. Ja. Men liksom, det är ändå någonting med att gå på den där valdagen tycker jag.

0: Välkomna till Talkshow i P1 med Katrin Zimmermann och David Mier. Jag hörde på Ekot i morse om några som köat i timmar då för att förtidsrösta, var först i kö. Och du lät så självklar med att du visste att man fick ångra en röst.
1: Ja, men det där har jag kollat upp någon gång eller hört någonstans. Ja,
0: du har inte gjort det själv?
1: Nej, eftersom jag inte är en förtidsröstare så har jag inte gjort det. Men...
0: Jag tyckte det var helt otroligt alltså, att man inte bara får den möjligheten att förtidsrösta flera veckor. Man kan även då lägga den, gå och fnula och sen dagen till ära vara så här, vet du vad? Nej, det här var inte rätt. Och så kan man ångra sig.
1: Det låter som att det skulle kunna uppstå en del administrativt meck.
0: Ja.
1: Just att det är tillåtet. Och hur ska de lyckas lokalisera vilka som har förtidsröstat och de rösterna ska då räknas bort? Och
0: ja, allt
1: så vidare.
0: Sker ju för hand, så att det är inte digitalt eller så. Ja. Och sen undrar jag så här, vilka är de här som ångrar sig? Vilka är ni som ångrar er? Vad kan det vara för fråga?
1: Ja, men kan det inte vara att det kanske kommer något avslöjande eller utspel. Eller så är det en utfrågning där den man hade röstat på kanske klarar sig jättedåligt. Och så var man redan så i valet och kvalet. Och då kanske man plötsligt får för sig.
0: Men man undrar ju om det är att man går ett litet steg till vänster eller höger. Eller om man verkligen går från ytterkant till ytterkant.
1: Jag hade varit jätteförvånad om man tog bautaklivet.
0: Ja, men jättespännande. Ni som lyssnar, har ni någonsin ångrat er förtidsröst? Då kan ni höra av er. Talkshow i P1, sverigesradio.se. Det är runt 7-10 000 som brukar ångra sin röst varje år då, enligt P1 morgon i morse. Så det är ju några, om ni finns där ute. Dolly Parton är död och känslan så här dagen efter när minnesorden flödat nonstop. Det är svårt att föreställa sig en person som var mer älskad av en större grupp människor.
1: Mm. Jag har funderat så mycket under morgonen där jag ändå har lyssnat på gamla Dolly-låtar på vad det är som gjorde att hon träffade så hårt. Mm. För det är klart att hon var en fantastisk låtskrivare. Men är det inte också någonting med hennes ton som gör att det går rätt in?
0: Alltså ton som var då i röstklangen?
1: Ja.
0: Såg den live någon gång?
1: Nej, det närmsta jag kom var... Det här var ju 15 år sedan och det var en jättefin dokumentär, svensk dokumentär som hette Jag är min egen Dolly Parton. Mm. Som bland annat, den handlade om flera artister, bland annat Nina Persson från Cardigans som ju gillar Dolly Parton väldigt mycket. Och då var jag på den premiären och då körde Nina Persson Dolly. Mm. Väldigt fint.
0: Jag såg henne för typ 20 år sedan i San Francisco.
1: Man borde förstå det när det... den frågan kommer så här, har du sett den här världsartisten?
0: Ja, men det är kul att jag såg en dokumentär, men jag var ju, ska vi se när var det? Nej, men jag såg henne faktiskt i USA när jag bodde där på en liten bluegrassfestival. Jag har inte så många säkra minnen än det, men
1: det var en liten bluegrassfestival.
0: Det var en liten intim, vi var några stycken där, det var inte mer än
1: du
0: så.
1: Du var 5 meter från scen.
0: Typ. Mm. Nej, men vet du vad som slog mig faktiskt idag när jag såg en eller när jag läste om det här var att de nu börjar typ försvinna, de här artisterna som jag har typ levt med under så många år, som var gamla när jag var ung men som jag nu har följt under flera år, och att de liksom, ja, men de börjar tyna bort.
1: Mm, men musiken är kvar. Jolene är kvar. Here You Come Again är kvar. Hennes sätt att liksom skildra den här allt annat än perfekta mannen som man ändå vill ha.
0: Ja.
1: Jag tycker så mycket om
0: det. Vet du vad jag gjorde då när jag gick i den här lilla vemodiga melankolin? Det var att jag köpte biljetter till Emmylou Harris som spelar i Stockholm ikväll.
1: Ikväll?
0: Oh. För att Dolly Parton spelade in en skiva ihop med Emmylou Harris och Linda Ronstadt på 80-talet. Och då spelade de in den här dunderhitten.

0: To Know Him Is To Love Him från plattan Trio som kom 1987.
1: Vad fint att få se Emmy Lou Harris ikväll.
0: Jättestarkt.
1: Och det kommer säkert vara känslosamt.
0: Ja, jag tror det. Mm. Du, något annat från nyhetsflödet idag. TV4 Skalla Fakta publicerade en granskning av olika kycklinguppfödare i Sverige. De har fått filmer från ett aktivistgrupp som nattetid tagit sig in och filmat kycklingar som har svårt att stå, att gå eller ens andas. De här kycklingarna kallas för turbokycklingar och bor så tätt att fjädrar skavs av och de börjar picka på varandra.
1: Vet du att jag satt och åt de sista tuggorna av min kycklingsallad när jag tittade på det där klippet?
0: Och hur var det?
1: Ja, nej, jag vill ju nästan kräkas. Ja. Det var ju jobbiga bilder att se.
0: Bönderna säger att de följer alla lagar och kontroller och inte skulle vilja jobba med djur som lider. Men grejen är att sådana här klipp dyker ju upp titt som tätt. Och varje gång de gör det så lovar jag mig själv att när nu blir det bara ekologisk, frigående, jättevälmående kyckling. Tiden går, det börjar kännas lite dyrt med den där ekologiska kycklingen. Jag kanske trillar ner ett snäpp och gå på majskycklingen som ändå är lite bättre än de andra, och sen går det lite tid och sen känns majskycklingen lite dyr och så är man tillbaka på turbokycklingen. Mm. Vad är det som gör att man inte kan, vad säger man, förena ens värderingar med ens handlingar?
1: Men jag tror att tiden är en faktor. Är det inte så med väldigt många starka känslor att de klingar av över tid, och då måste man antingen exponera sig för det som väcker de där starka känslorna igen för att hamna i det läget igen. Sen så är det väl också så att man är lite slö. Mm. Är det inte så? Uppenbarligen också snål.
0: Slapp, inkonsekvent, snål.
1: Ja,
0: slö.
1: Och så börjar man kanske ändå så här, ja men vadå, hur representativa är de där bilderna? Eller, jag har inte så mycket pengar just nu och jag vet ändå att korv i ugn är gott och det går fort och jag orkar inte komma på någon annan rätt nu, för jag är så trött.
0: Så är det säkert. Jag tror att jag skulle behöva exponeras för de här bilderna oftare. Typ ha en skärm på kylskåpet, kanske någon trailer som liksom rullar kanske en gång i månaden för att påminna sig om att det här, när det går tillbaka till den ekologiska välmående kycklingen som har det bra.
1: Sen tycker jag det är också någonting när man är bortbjuden. Man vill inte vara den där petiga personen. Nej. Som bara säger, vad är det här för något? Har du något
0: frigående
1: vegetariskt alternativ?
0: Ja, men det kan man ju vara. Så kan man ju liksom unna sig att vara. Men att fråga ursprung på kyckling hos vänner och bekanta.
1: Det gör inte ens du.
0: Det gör inte ens jag. Och det kommer jag inte göra i framtiden heller. En sista grej innan vi ska vidare. Nya numret av Scandinavian Vogue har släppts. Det pryds av prinsessan Madeleine.
1: De måste ha varit så ofattbart glada på den redaktionen när de fick ett ja från hovet. Eller från prinsessan Madeleine från den.
0: Hur ser den ut då?
1: Hon står ute på Djurgården, ute då på någon något gräsområde, och sen så har hon en klarröd, löst hängande klänning, håret är utslaget och armarna hänger rakt ner och hon är omgiven av får. Och jag undrar om det inte är så att ena handen, kan den vara i munnen på ett av fåren?
0: Det noterar inte jag.
1: Jag är inte säker, för att det är en ganska vid arm där som skymmer handen delvis.
0: Jag noterade att det var får och att det är kungens får på Djurgården. Där hon ju då har delvis uppväxt, antar jag. Men hon ser ju ganska cool ut. Mm. Men jag måste ändå säga, för vi pratade om det här på redaktionen i morse. Och jag menar, som kille, född på 80-talet, tidigt 80-tal, likt Madeleine, så är det ingen nyhet att Madeleine är en cool, snygg tjej. Alltså jag tror inte en kille född på tidigt 80-tal som inte har varit förälskad i Madeleine.
1: Mm-hmm. Vadå att du har tänkt, vi är ungefär lika gamla, tänk om man skulle träffa henne?
0: Ja, men ja, jag vet inte om jag har tänkt så långt. Jag gick i en skola i innerstan, bara några kvarter från där hon gick i skolan. Och det var inte ofta, eller sällan ska jag säga, som man kanske tog en promenad runt Tegnérlunden för att kanske få syn på Madeleine.
1: Det är så roligt vilka olika associationer vi hade utifrån den här bilden. För jag var ju då fast i hennes fingrar i fårets mun, eftersom jag har sett Odysseus, där häxan Kirke, det är ju en otrolig scen när hon förvandlar Odysseus män till svin. Och då är det ju väldigt köttigt när hon stoppar in sina fingrar i männens munnar medan munnarna förvandlas till trynen.
0: Ja, vad intressant att jag förflyttades till mitt lilla jag på Tegnérlunden och du till antikens Grekland. Vad olika vi är, tack och lov. Vi har fått vår första gäst, Marianne Mörk. Mm. Hej, välkommen.
2: Hej,
0: tack. Eller ska jag säga Britt-Marie?
2: Ja, samma sak nästan.
0: Du, jag måste ändå fråga dig just idag, för du har ju stått på scen i snart 50 år, medverkat i otaliga musikalföreställningar. Mm. Vad har Dolly Parton betytt för dig?
2: Musikal har jag ju inte haft med henne att göra någonting, men det har ju varit, jag har ju sjungit några av hennes låtar när jag har sjungit med brandkårens big band, storbandet i Malmö. Jag har varit avundsjuk på henne för att hon har den här direkta, härliga, självklara rösten där klangen är högt upp. Nu kommer jag inte upp där längre. Men,
0: kan du försöka?
2: Nej, det går inte. Det blev något annat runt om det. Men i alla fall. Och sen har hon ju haft en midja som... Man bara, det finns ju ingen flicka som inte tittar på hennes midja. Och det är klart att jag fick en korsett en gång som de satte på mig till Glada Änkan. Och de satte den så hårt så brösten flög upp alltså. Det blev ju så någon kramade till den på midjan så åker brösten upp. Så jag tänkte, det är nog så de har gjort med henne. Men det var det ju inte. Hon har ju lagt in lite olika saker, de brösten. Mm. Men ändå är det ju bilden av henne, att hon vågar, som hon sa en gång, det kostar att se så här billig ut.
0: Men det var kanske det där du pratade om, just apropå tonen, som du tyckte så mycket om med.
1: Klangen som Marianne lämnar. Ja, men det är någonting jag far efter som gör att det inte går att värja sig när hon sjunger.
2: Nej.
1: Att det går rätt in.
2: Ja, det är som det kommer en, det är som Birgit Nilsson, hon tar sig höga C. Det går liksom inte, det går bara rakt igenom. Och sen fortsätter hon att sjunga där uppe. Och man kan inte stänga igen för hon har öppnat ens luckor. Så man bara sitter och tar emot. Så är det. Och så vacker, onödigt vacker.
0: Och onödigt käck, till och med.
2: Och rolig, givmild, snygg. Åh.
0: Ja.
2: Ja.
0: Du ska ju upp på scen nu igen i föreställningen Britt-Marie var här. Du kommer faktiskt precis med repetitionen.
2: Ja, jag ser inte ut så här.
0: Britt-Marie.
2: Peruk och hela köret, ja.
0: Jättestilig. Den här är baserad på Fredrik Backmans roman. Du spelar i den här föreställningen 18 roller helt själv.
2: Ja.
0: Det känns som man måste vara en ganska bra människokännare för att kunna sätta 18 olika karaktärer.
2: Ja, jag kan inte sitta och prata om mig själv sådär, men jag är ju väldigt intresserad av människor och hur människor är, hur de beter sig, varför de gör och vad de har för uttrycksmedel för att göra sig sedda eller för att gömma sig. Och det är ju, ingår ju skådespeleriet och yrket i sig. Men det är ju väldigt roligt och jag älskar det.
0: Vad är det för olika karaktärer då? Har du några exempel?
2: Det finns allt möjligt. Det finns en pizzeria hon kommer till. Britt-Marie är en väldigt egentligen sorglig pjäs som, och du tänker Mr. Chance, som har levt hela tiden inne med den här mannen och skött om allting och har fjärrkontrollen och tvn och kommer inte ut. Och sen kommer han ut och möter ett samhälle som man aldrig har mött innan. Det är lite Britt-Marie. Hon blir ställd och är tvungen att ta ett beslut och söka jobb. Och kommer då till den här platsen och möter olika människor. Det finns en kvinna i en pizzeria som säger, vad du vill, det är slutor sortiment va? Här är vodka. Jag vet inte på, jag skiter. Det är liksom så hon ser ju. Jaha, där är Sven, ja. Önskar dig välkommen. Jag har gjort sylt här på kurs. Jag vill bara säga välkommen. Vadå? Titta på honom. Det är väl ingen som bryr sig. Fattar du inte? Det är liksom... vi pratar inte om detta. Om dessa fyra väggar, va?
0: Tycker du om alla de här karaktärerna?
2: Ja, jag gör det. Jag har ju lärt känna dem och jag förstår dem och jag... Ja, man går in i dem och lever ut. Man ser ju dem. Och det är klart att hon som är berusad, som jag hyr av, och Ja, du får hyra kon ibland. Du får hyra koken tills rummet är uppe tills jag har sålt koken. Och vi snackar cash money här. 250 spänn i veckan. Det är klart att hon är sån. Hon är göteborgare. Hon är fotbollsentusiast. Då fick hon bli göteborgare.
1: Men när du går in i de här karaktärerna, hur mycket är det att du hittar det fysiska uttrycket? För du gör ju dialekterna och rösterna här otroligt.
2: Nej, men det sitter ju, det första är ju det fysiska som sitter i kroppen. Sen kommer dialekten förhoppningsvis på rätt människa.
1: Händer det att du blandar ihop det? Jag tänker 18 roller ändå.
2: Ja, men de är ju inte inne. Det är ju ingen dans liksom. De är inte inne allihopa på en gång. Så jag möter ju olika, kanske 4-5 åt gången. Och då pratar de i munnen på varandra. Och då gäller det att ha tungan i rätt mun så att säga. Så man inte säger fel.
0: Finns de här människorna på ett eller annat sätt i ditt liv?
2: Ja, finns det. Några har jag mött och man kanske inte hör flickan med fotbollen där som jag älskar, Vega. Har ju inte mött henne i det sammanhanget, men en väldigt stark flicka som inte har någonting, absolut ingenting, men vägrar att gå ner och bli gråtfärdig, vägrar att tycka synd om sig själv, utan hon säger rakt ut: på dem fattar du inte, de hatar oss ju. Hon är rakt på. Det finns ju överallt. Finns min mamma, finns ju i Britt-Marie själv.
0: På vilket sätt då?
2: Som jag ser ut nu. Väldigt välfriserad. Blå kofta. Lite blåvit blus och mörka byxor. Och fotriktiga skor. Det är, hon kom ju aldrig ut. Hon var sjökaptens hustrun som då levde genom min pappa. Hon var fru sjökapten Nils Mörk. Och detta levde hon med, och sen när pappa dog så fanns det ingenting. Det blev alldeles tomt för henne. Men Britt-Marie, hon ger sig ut. För hon måste ju ha någonting att leva av. Så hon lämnar sitt hushåll, sin man, och åker ut.
1: Men gjorde inte det din mamma det?
2: Nej. Hon grävde ner sig. Bitter. Och jag försökte säga: mamma, kan inte du ta på dig ett par jeans så åker vi till ditt favoritställe och äter friterade räkor med sötsursås. Det var hennes favorit liksom. Oh, inte jeans! Inte jeans! Och jag har stor trädgård. Så hon skulle gå ut och sola, hade hon nylonstumpor på sig. Det tror jag Britt-Marie skulle ha också.
0: Hur är det att gestalta henne?
2: Det är inget.
0: Men jag tänker på att gestalta din mamma.
2: Min mamma, det är ju inte mamma jag gestaltar, det är ju Britt-Marie. Britt-Marie har ju väldigt mycket mer ordning och reda. Hon är ju liksom pedant. Det första hon säger, det är ju gafflar, knivar, skedar i den ordningen. Gafflar, knivar, skedar. Bestick ska ligga som vanligt. Eftersom liv ska vara som vanligt. Pang, så börjar det hända saker.
1: Men det måste ju vara speciellt att ha en mamma som säger nej till livet. Så frustrerande.
2: Och jag då som är adopterad. Jag kom ju från en familj med wii, allting. Med färg och målar och samlar på olika höns. Och på orkidéer och galen i laxfisk. Och ut och, det är ju liksom den bakgrunden jag har. Komma till detta hemmet där det var mycket sorg, mycket lunginflammationer och mycket servettering till middagen, servetten och alltså.
0: Men har de här kontrasterna som du målar upp, har det också gjort att du framstår som så öppen för olika karaktärer och typer?
2: Ja, hur menar du?
0: Nej, men att du är så tillåtande, du låter väldigt odömande kring de här olika 18 filurerna du spelar.
2: Ja.
0: Och jag undrar om din historia har gjort att du kanske är väldigt öppen och tolerant med olika typer av människor.
2: Ja, det tror jag. Mamma dömde totalt allting. Titta inte ditåt. Det är en svart människa. Så där kunde hon säga. Det var hennes uppfostran. Hon var ju uppfostrad, född 1911. Då kan man ju tänka att de som uppfostrade henne var ju födda 1880. Så man förstår ju hur hon var. Och så kommer jag då, när hon var 42.
1: Men kunde hon glädjas åt dina livsval? Att du då ändå valde något väldigt annorlunda? Att stå på scen, att ge utlopp för starka känslor, uttryck?
2: Nej, jag var ju förbjuden att sjunga. Det fick man göra i badrummet eller i mitt rum. Så knackade pappa när han var hemma sen då och blev pensionerad. Tut så båten så gick bryggan. Det skulle ju vara roligt då. Och så fick jag sluta sjunga. För jag frågade allt om jag fick sjunga. Och då fick jag sjunga tills han knackade i väggen. Och det var inte tal om att jag skulle utbilda mig i sång. Utan hon fick inte bli, sa hon, Sofias syster. Utan jag skulle bli det. Så jag gick en sjukvårdsutbildning. Utbildade mig till sjukvårdsbiträde. Och skulle gå den långa vägen då. För att bli sjuksköterska. För jag hade inget intresse av att läsa till det. Men jag har gjort allt inom sjukvården. Tagit hand om människor som har gått bort och vakat och hjälpt till med blod. Alltså jag har gjort allt under de 2 åren. Och med mammas omdöme också så har ju detta gett mig en blick på människor. Att det beror ju på någonstans. Jag kommer ihåg en flicka på Malmö Opera för länge sedan som... Ja, drev någon kampanj mot mig och det kom i tidningen och det var så mycket med allting. Hon sa att sen sa hon, förlåt Marianne, jag gjorde det för att jag var rädd att du skulle ta över och så. Och jag sa, det var det starkaste jag varit med om. Att du kommer säga detta till mig.
0: Ursäkten?
2: Ja, att hon kom och bad om ursäkt, att det var hon som hade satt igång allt det här. Och människor är ju, vi har ju med oss ifrån barndomen, ifrån liksom bröstmjölken nästan, vem vi formas till och det sociala mönstret runt oss. Och sen stämmer inte det och vi har annat DNA i oss, så slår det ju ut sen och går åt egna vägar. Så att det här med sången, det fanns ingen annan, väg. Det var tvunget att få ett piano när jag var 6 år. Det var tvunget att jag skulle börja lära mig spela piano när jag var 8 år. Och så stod jag och sjöng på morgonbönad solo när jag var 9 år. Och mamma, ja, nu ska du skaffa dig ett riktigt yrke så du har någonting att falla tillbaka på, sa hon alltid. Gud, jag hatar det här, att falla tillbaka på. Sen hon var på teatern på Operan och såg mig. Och det var, tänk att det satt 2 damer bakom mamma på en föreställning. Och då säger den ena, ja, hon säger väl någonting gott om mig då, Marianne Mörk. Så, ja, vänder sig mamma om. Det är min dotter. Där stod hon så glad som kräks. Då passade det. Jag tog ju ner henne och hennes väninner i såna här bilar då med champagne i, och de fnittriga kom de tanterna i 75-årsåldern och fick gå på teatern. Då var det stort för jag stod på scen. Det var så dags.
0: Och hur var det då? Kunde du förlika med dig med det?
2: Ja, för jag förstod mamma. För jag förstod, lärde mig att förstå hur hennes barndom hade varit. Och det här är ju ingenting som hon gör av för att vara elak mot mig. Det här är ju någonting som hon gör för att hon ska skydda mig. För att hennes, det du tycker är bra, det bjuder du ju på middag på. Sen de andra inte tycker om det, alltså du gör ju ingenting mot de andra. Utan det är ju, hon utgick från sig som jättesvår barndom. Och så gav hon det till mig och det blev jättejobbigt. Och då bröt jag mig loss.
1: Lite som Britt-Marie som börjar om på ny kula.
2: Ja, men fattar du? Britt-Marie är bäst i världen.
0: Och vilken cirkelslutning att du då får gestalta den här Britt-Marie idag.
2: Ja, jag har gjort den på Riksteatern nu i landet i 3 år i rad. Så det här är en ny premiär och jag älskar ju att komma tillbaka till henne 2 september. Så
0: Marianne Mörk, stort tack för att du kom.
2: Tack, vad roligt att fick vara här. Hej.
0: Vilken livsberättelse.
1: Livet kände jag också.
0: Verkligen. Verkligen. Du, vi ska prata om något helt annat.
1: Har du sett på tv?
0: Inte denna grej faktiskt. Jag har läst en bok. Vi ska prata om Donald Trumps favoritämne. Och det är inte tullavgifter eller honom själv. Utan vi
1: guld?
0: Vi ska inte prata om guld heller. Vi ska prata om MMA.
1: Just det.
0: Den här supervåldsamma sporten där nästan allt är tillåtet. Vi ska göra det med dig, Jonas Kullberg. Hej.
3: Hej.
0: Välkommen.
3: Tack så mycket.
0: Du är författare och journalist, aktuell med boken Fight, Fight, Fight, ett reportage om makt och MMA. Fight, Fight, Fight är ju orden Trump yttrade efter mordförsöket på honom. Vad säger de orden dig?
3: Nej, men det är väl först och främst att Trump är otroligt instinktiv på att hitta liksom säljande. Till och med i den där situationen när han liksom just har blivit beskjuten så kan han hitta någonting som kan bli en bra marknadsföring av honom som person. Och han liksom vill framställa sig som en fighter och en machoman och en liksom stark person. Så det gjorde han väldigt instinktivt i det där läget när han just hade blivit beskjuten.
0: Mm. Den här boken handlar ju om resan då som den här sporten MMA gjort. Från att ha varit nästintill bannlyst till att nyligen ha nått Vita husets gräsmatta. Hur blev egentligen idén att man får göra vad man vill mot varandra en sport?
3: Själva idén föddes, det var på 90-talet, tidigt 90-tal, en för detta begagnad bilhandlare som senare blev reklamare som heter Art Davy. Han var lite besatt av den här idén att det här skulle kunna bli kommersiellt framgångsrikt om man tar att liksom låta olika kampsportspecialister möta varandra. Så vad händer om en brottare möter en boxare? Vem vinner ett sånt slagsmål?
0: Det är ju den gamla pojkdrömmen att så här, in med en sumobrottare, in med en karatekille, in med en wrestler. Vem står sist kvar?
3: Precis, han hade lite barnasinnet i behåll kan man säga.
1: Eller allmän mansdröm, va? Det stannar väl inte vid barndomen skulle jag tro.
0: Tydligen inte.
1: Jag kan bara höra vilken efterfest som helst. Alltså, fattar du? Om man kör ihop en boxare med en brottare med någon som...
3: Ja. Ja, men så han gjorde helt enkelt verklighet av den här idén. Och,
0: förlåt Jonas, vi kom av oss lite, men fortsätt.
3: Ingen fara. Han slog sig samman med en familj som heter Gracie från Brasilien som hade utvecklat sin egen kampsport som heter brasiliansk jiu-jitsu, som är väldigt populär att träna i Sverige nu också. Men, och de ordnade då den första UFC-tävlingen 1993 i Denver. Och det var väldigt olikt hur UFC ser ut idag. Det var liksom ännu mer brutalt.
0: Det var väldigt våldsamt.
3: Väldigt våldsamt. Och ett väldigt udda så här, persongalleri. Det var liksom en sumobrottare som mötte en kickboxare. Och det var så här, Stevie Wonders gamla livvakt. Och lite alla möjliga lustiga figurer.
0: Och en tand flög ut efter typ 4 sekunder.
3: Ja, exakt. Det var så det började. En tand flög ut i publiken och en annan fastnade i den här kickboxarens fot som mötte sumobrottaren. Men det här blev en succé. Liksom. Man hittade väldigt snabbt en kärnpublik som var unga, framförallt vita män, ofta ensamstående har de hittat i någon slags undersökning. Lite så här utanför storstäderna i USA. Så att det var den första kärnpubliken för UFC. Och också att det var en dragningskraft att man kunde se så här vita fighters vinna till skillnad från en boxning som var väldigt liksom dominerat av svarta boxare, och att det ansågs vara liksom lockande för den här vita unga publiken.
0: Då kliver ju så småningom Dana White in som en central gestalt i den här framgångshistorien. Vem var han då?
3: Ja, han är lite så här amerikanska drömmen. Han gick från att vara komma från en ganska enkel bakgrund, liksom arbetarklassbakgrund i Las Vegas, till att idag bli, han är mångmiljardär och en av Trumps närmaste män. Och han började väl som så här boxer-size-tränare eller så här, fitnessboxning, och blev senare liksom i UFCs barndom lite så här manager åt olika UFC-fighters. Och sen lyckades han hjälpa några rika barndomsvänner. Liksom, de tog över UFC vid millennieskiftet när UFC hade otroliga problem. Det var liksom olagligt överallt och det började verkligen gå ut över ekonomin. Och de lyckades liksom tillsammans vända det här till en enorm framgång.
1: Vill ni att jag ska gestalta hur det var på det mötet eller vill ni bara fortsätta den här
0: berättelsen? Jag vill att du ska gestalta när tanden flyger ut och fastnar
1: MMA
0: i foten.
1: Ja, det ska jag göra en rörelse senare.
0: Det är ju lätt att tro att Donald Trump har hoppat på MMA-tåget ur ren populism för att hans väljare gillar det. Men så är det ju inte, berättar i boken. Han kom in ganska tidigt. När kommer han i kontakt med MMA?
3: Alltså det är 2001. Han står liksom värd för Dana Whites de första två galorna som Dana White ordnar som chef för UFC. Så de äger rum i Trumps kasinon i New Jersey. där han liksom har en historia av att han höll på redan på 80-talet och ordnade så här stora boxningsgalor med Mike Tyson, med dåtidens största kändisar i publiken. Det var så här Madonna och Jack Nicholson i publiken och sådär. Så att han har rört sig i den här världen ganska länge och har något slags genuint intresse för fighting.
0: Och hur blev den här relationen där till Dana White en del av hans politik?
3: Ja, men det var 2016 som det började på allvar, alltså när Trump gav sig in i och liksom kandiderade till att bli president, som Dana White höll ett tal på republikanernas konvent och hyllade Trump just som en fighter. Att han liksom, jag är bättre UFC-promoter och jag kan känna igen en fighter, och det här, Trump är en riktig fighter. Liksom. Och sen har den relationen fortsatt, och liksom Dana White har fortsatt introducera Trump på de här olika konventen. Och nu senast när Trump vann valet 2024 på republikanernas konvent, då så var det liksom Dana White som introducerade Trump sista kvällen. Det, vanligtvis brukar det vara presidentkandidatens fru eller någon annan familjemedlem som liksom leder upp kandidaten på scen. Men nu var det Dana White. Det säger något om deras relation och kanske eventuellt om relationen mellan liksom Melania och Donald Trump också.
1: Men är MAGA-anhängarna och MMA-anhängarna delvis överlappande, eller har MMA-publiken vidgats från de där vita singelkillarna som du beskrev i början?
3: Nej, det är ett jättebrett fenomen sen dess. Det har verkligen vidgats jättestort i liksom den muslimska världen, liksom jättestort i Ryssland, Sydamerika, Asien, så att det har verkligen breddats.
0: Den här relationen kröns ju på något sätt, kan man ju säga, nu i somras när det var det stora, USA firade 250 år och på Vita husets gräsmatta så hölls en UFC-gala. Kan du berätta om den tillställningen?
3: Precis, ja, det var ju Trumps 80-årsdag framförallt som där galan hölls. Nej, men där var det verkligen intressant, alltså man kunde se hur UFC smält samman med makten och med USAs militär också. Det var en väldigt militärisk tillställning, det var liksom fullt med soldater i publiken och UFC-fighters gjorde så här, de gör så kallad walkout, att man liksom filmas när man är på väg in i arenan. Och då gjorde de det liksom från ovala rummet. De stod i shorts i ovala rummet, så här, Vita husets heligaste rum, som är presidentens arbetsrum. Och det var liksom stridsflygplan i formation i himlen. Och så varvades också matcherna med så här reklamfilmer för USAs krigsmakt. Så det var liksom ett ganska så här militäriskt propagandaspektakel lite som UFC blev en del av.
0: Och det känns ju som att det, när man ser den här bilden, det är ju en 7 minuter lång promenad ut genom Vita huset, som du säger då, men, och liksom Rose Garden och musiken. Det känns som att det är någon, liksom, det ultimata beviset på de här två rörelserna, MAGA-rörelsen och UFCs sammansmältning. Varför passar de så bra ihop?
3: Nej, men det är intressant. Det är inte bara Trump utan även andra mer eller mindre liksom auktoritärt sinnade ledare som har någon slags förkärlek för det här med att man ska visa sig manlig och stark. Det är en väldigt viktig del av deras politiska image. Och då passar ju MMA och UFC ihop med det. Alltså man kan dra nytta av de liksom positiva aspekterna och egenskaperna hos de här kampsportstjärnorna, liksom att de förknippas med värden som kanske styrka och mod och disciplin, så att jag liksom att det färgar av sig lite på Trump, tror jag är en del av charmen för honom och för andra ledare runt om i världen som på samma sätt liksom.
0: För du har ju, boken handlar ju också om Ramzan Kadyrov i Tjetjenien och även Förenade Arabemiraterna och Emiraternas på något sätt omfamnande av den här sporten.
3: Precis, Putin gillar också MMA. Ja.
1: Men jag gissar att du har varit på många MMA-fighter.
3: Jag har varit på 3 UFC-galor.
1: Ja. Kan du bara beskriva vad det är för stämning som uppstår?
3: Nej, men det är verkligen en sån här lite helhetsupplevelse. Det är en väldigt så här påkostad liksom Las Vegas produktion med väldigt bra ljud och ljus och liksom och en väldigt liksom ganska extatisk stämning bland den här övervägande manliga unga publiken.
0: Men är stämningen lika rå och våldsam som det som man tittar på, eller finns det någon dissonans mellan det där?
3: Nej, men det är väl, ja, det kan man väl säga. Alltså, det är ju många som bara vill se liksom knockouter och verkligen bara uppskattar den mest brutala delen av sporten och kanske börjar bua när det är för mycket brottning och sådär. De delar av sporten som vissa fans upplever som lite mer sega. Så att...
0: Avslutningsvis då, vem har tjänat mest på den här symbiosen? Är det Trump eller UFC?
3: Alltså det är ett väldigt ömsesidigt ryggkliande som varit till stor nytta för båda. Liksom Trump har lyckats få en väldigt bra kanal till UFCs unga manliga fans, och från UFCs sida så har de fått liksom olika statliga kontrakt. Man ska, ett exempel är att de ska träna FBI-agenter i kampsport och sådär. Och Dana White har kunnat bli en del av liksom USA:s maktelit, och det har, han har också fått liksom blivit så här styrelseledamot i Meta, alltså Facebook och Instagram ägaren som är en del där Mark Zuckerberg tror jag gav honom den positionen för att ställa sig in hos Trump. Så att han har verkligen blivit en del av USA:s maktelit tack vare den här kopplingen.
0: Boken heter Fight, Fight, Fight, ett reportage om makt och MMA. Jonas Kullberg, tack för att du kom hit.
3: Tack.
1: Har du gått på MMA?
0: Nej, jag har faktiskt kan knappt titta på det. Jag fick titta på det inför det här. Jag mår fysiskt illa av att se det.
1: För att det är för våldsamt?
0: Jag tycker att det är groteskt. Jag tycker att det är så grovt. Det är obegripligt för mig.
1: Får man stoppa fingrarna i munnen? Jag som är lite i kirke och prinsessa Madeleine-land.
0: Nej, det finns regler. Men det är ju ett typ av våld som ändå är grovt. Du, vi ska prata om något annat nu igen, tvära kast. Vi ska prata om musik som genom historien inte fått spelats för att den ansätts farlig, smaklös eller till och med djävulsk. Joel Lysarides.
4: Hej.
0: Välkommen till Talkshow.
4: Tack.
0: Du har många strängar på din lyra. Jazzpianist, kompositör inte minst av vår egna favoritjingel som du har komponerat.
1: Nu och som vi älskar.
4: Underbart.
1: Alltså varje dag får vi höra den och jag blir lika glad varje gång.
0: Ja, och våra lyssnare hör av sig också och frågar om vad de kan lyssna på den när de inte lyssnar på Talkshow.
4: Ah, det måste vi läsa.
0: Men du ska lägga till en till liten lyra nu. Det är nämligen att du ska bli programledare. På fredag har Djävulsintervallet premiär i vår systerkanal P2. Ett program om farlig musik.
4: Precis.
0: Vad är det?
4: Farlig musik, förbjuden musik, musik som har eller historiskt kanske ansetts smaklös av olika anledningar, inte spelats helt enkelt. Så det är ett ganska... Programmet heter ju Djävulsintervallet och det kommer från den här myten från... egentligen började på medeltiden om att just det här musikaliska intervallet tritonus lät så himla, det var så oljudande att det, man undvek det och menade att det helt enkelt var djävulens påfund på något sätt.
0: Det här är ett ackord då?
4: Det här är alltså intervall, musikaliska intervall, det är egentligen det som bygger musik kan man säga. Det är ju en sammansättning av en massa intervall, det vill säga avstånd mellan två toner. Och jag skulle kunna gå till pianot nästan.
0: Ja, jättegärna. Vi har ju ett piano här inne. Låt oss nyttja det.
1: Det enda är, David, att du måste hålla låda.
0: Medan Joel vandrar. Ja, men det, han är strax där. Vi är redo för dig, Joel.
4: Hör ni med i den här micken nu?
0: Det gör vi. Mm. Så hör vi pianot också.
4: Så alltså, musikaliska intervall, det är ju avståndet mellan två toner. Och det finns en massa olika idéer om vad de här avstånden symboliserar. Och inte minst har det använts i filmmusik liksom som för dess olika effekter. Ett bra exempel är väl avståndet mellan C och C i Hajen. Som ger den där känslan vad det nu är. Det här ger en annan klangfärg eller en annan ton, liksom idé. Ja, det är lite olika känslor som alla de här avstånden ger, och allting har använts väldigt mycket inom musiken. Inte mer, jag menar. En oktav. Somewhere over the rainbow. Sådär. Mm-hmm. Men det här intervallet. Det väcker någonting alldeles särskilt.
1: Alltså det är kusligt, det hör man.
4: Det är kusligt. Jag menar...
0: Men är det kusligt eller är man påmind om att man har hört att det ska vara kusligt?
4: Ja, det är ju frågan.
0: Vad känner du?
4: Nu har det använts så himla mycket, inte minst i popmusik. Ett bra exempel är Black Sabbaths låt Black Sabbath från debutalbumet. Den starten. Sen huruvida det är djävulens intervall vet jag inte.
0: Kan vi höra det en gång till, djävulsintervallet?
4: Okej.
1: Men det är ju också mäktigt.
4: Otroligt mäktigt.
1: Så att man förbjöd... Varför? För att jag menar, det måste ju också ligga i tolkningen av det.
4: Precis, man tyckte väl att det var liksom missljudande och kanske inte så användbart. Men sen är ju frågan huruvida man verkligen har förbjudit intervallet eller om det bara är en myt. Folk älskar ju också den här myten om att det skulle vara djävulens påfund. Men det där visar sig sen inte riktigt vara sant. Och det finns ett avsnitt som handlar om precis det här. Jag går tillbaka till...
0: Men när du växte upp och förälskade dig i pianot, fanns det saker som, jag vill inte säga förbjudet för det är ju uppenbart att det inte är, men fanns det saker som man, vad ska man säga, inte undvek, men lite starkare än undvek, men som man uppmuntrades till att inte göra musikaliskt?
4: Yes, jag skulle väl säga att det finns saker som kanske har varit lite frowned upon, till exempel att spela fort, anses av många osmakligt. Till exempel.
0: I vilken genre då?
4: Ja, kanske inom många genrer, men kanske inom den här skandinaviska jazzen inte minst. Att alltså, i Sverige så är det här med less is more en väldigt stor grej och att magin uppstår i tystnaden mellan tonerna och att många då som företrädare, alltså virtuoser. Även historiskt har man varit lite skeptisk mot, alltså vad är det för fel på dem egentligen? Liksom? Har de ingått en pakt med djävulen? Typ så?
0: För att i klassisk musik så är ju de liksom mest komplexa stycken, liksom Rachmaninovs tredje pianokonsert och de här, liksom allt från Liszt till de här stora, de är ju, kan ju gå otroligt snabbt. Mm. Och ju snabbare man kan spela, ju mer teknisk är man. Där ses det väl det på ett annat sätt, eller?
4: Ja, möjligt. Det är väl, jag tror hela idén är väl att när man ska kunna hushålla med sin teknik och inte briljera för briljerandets skull. Men så att absolut.
1: Man hör ju här att du kommer från jazzens håll och typ inte då har varit superimpad av de här virtuoserna som har kört de här klassiska stycken, eller?
4: Åh, nej, tvärtom. Jag, okay. jag har alltid varit väldigt imponerad av det och jag tycker... Jag förstår inte hur många av dem där gör det, helt enkelt. Jag tycker att det är väldigt fascinerande när det går fort.
0: Men vad idag då inom jazzen känns lite så här frowned upon?
4: Ja, alltså jazzen kanske fortfarande av många betraktas som lite elitistisk. Ja, men ett ganska kul exempel var, vi gjorde ett gig nu för P2 i söndags på Fasching, jag och min tjej Tilde Schweitzer som också varit här. Där vi flörtade väldigt mycket med amerikansk filmmusik, Hollywood, sådär för 30-40-50-talet. Nej, vi flörtade inte med varandra. Men med den stilen. Och då så sa Merit Öhman som ledde sändningen att den här musiken skulle ju av vissa kunna uppfattas som sentimentalt smet. Vad tänker ni om det? Och då tänkte jag så här, men...
0: Och lägga upp för en sån liksom diss?
4: Ja, alltså jag måste säga, det var inte hennes ord. Jag förstår vad hon menar. Men det är väl en typisk sån grej som kanske folk skulle kunna avfärda. Någonting som är för slätstruket, för... Ja,
1: för banalt.
4: Ja, precis.
0: Hissjas.
4: Hissjas, ja.
0: Men fanns det någon, i din uppväxt då, fanns det någonting som du inte riktigt fick närmare i? I de här programmen så pratade ni bland annat om snuskvisan, fulvisan.
4: Just det.
0: Hade du någon sån, fanns det något sånt?
4: 100%. Och det där var ju, alltså när jag är född 92, så att vi hade dels CD-skivor, men sen fanns ju också de här illegala nedladdningsprogrammen, Kassa och DC och sådär. Och liksom, ibland så kom det ju upp låtar där man gick i mellanstadiet, att någon hade till exempel kommit över ett spår av Tunnan och Moroten som var ett så här snuskband. De hade ju en låt som hette Bajs i bastun till exempel. Och den gick ju varm då, för att jag tyckte det var spännande. Ja, vad var frågan nu?
0: Nej, under din uppväxt, vad som var förbjudet?
4: Det var förbjudet.
1: Och hur förstod du att det var en typ av musik eller genre som inte då var så fin?
4: Nej, men för att de sa ord som man inte fick säga, till exempel. Enkla grejer.
0: Men tänker du att musiken kan gynnas av att det finns regler och ramar? Eller är det bättre, blir det bättre musikaliskt om det är helt fritt?
4: Det där är en svår fråga. Fritt i vilken bemärkelse? Alltså, jag tänker att regler och ramar är det som gör att vi överhuvudtaget kan skapa, att det finns ett slut och en början till exempel, och att det finns ett tonalt centrum, att det finns att vi rör oss liksom i en harmonik, och sen så väljer vi aktivt att gå utanför den. Eller, men det här är liksom Debussy använt till exempel, en Fauns eftermiddag, ett sånt stycke där han liksom flirtar med det här, den här liksom ambivalensen i vilket tonalt centrum rör vi oss i. Alltså, regler är jätteviktiga i musik för att kunna skapa intresse.
0: Finns det någon musik där du skulle önska vara förbjuden? Du kan få säga alla dina hatlåtar.
4: Ja, önska vara förbjuden. Men jag är tvärtom. Alltså, jag är väldigt... Det är klart att musik som uppmanar till hets mot folkgrupp och sånt, ja, skulle jag inte säga att jag skriver under på. Mm.
0: Det var ett säkert svar.
4: Ja, ja.
0: Joel Lysarides, programmet heter då Djävulsintervallet. Det kommer sändas i P2-premiär på söndag. Eller?
4: Söndag? Jag tror att du sa fredag nu i början.
0: Så är det. Alltså, jag bara blandar upp dagarna. Det är alltså söndag 1:30.
4: Okej.
0: Okay. Stämmer det?
4: Det låter som att det stämmer.
0: Det låter rimligt, ja. Man får kolla i tablån på B2 annars.
1: Kanske att det finns i appen också.
0: Kanske finns.
1: Eller måste man sitta vid radion?
0: Det är ju bara jag. Stort tack för att du kom.
4: Ja, tack.
0: Du, vi har fått ett litet mejl här från en lyssnare. Jag förtidsröstar alltid och så går jag och röstar på valdagen också. Men röstar på samma parti bara för att kolla att systemet fungerar. Och det blir alltid lite huvudbry för röstmottagarna, men till slut får jag tillbaka min förtidsröst.
1: Mm, vad bra, det är någon som kollar att demokratin är i ordning.
0: Verkligen.
1: Eller de demokratiska institutionerna.
0: Han heter Fredrik, han får verkligen de här volontärerna att slita.
1: Mm.
0: Det var allt för vår show idag. Vi ska lämna över till Göteborg och Kulturnytt. Mattias Lindén, varsågod.
5: Tack så mycket. Vi ska börja med att berätta om att idag så presenterades höstens svenska premiärer, det på Filmhuset i Stockholm, och Björn Jansson var där. Och för första gången på länge så kan man också se en ljusning för biofilmen i Sverige.
6: Ja, den här sommaren har sett en ökning med mer än 40% för biobesöken jämfört med förra sommaren. Och tittar man på vad svensk film kan erbjuda i höst så ser det också bättre ut än på mycket länge. 27 svenska filmer med premiär i höst presenterades idag, och bland dem som man kan förvänta sig dra många biobesök finns bland annat Alex Schulmans debutfilm som regissör, Arkipelag, om tre pappor som reser med på en skolresa som slutar riktigt illa. Filmatiseringen av André Waldens augustprisade roman Jävla karar såg också spännande ut på de klipp vi fick se idag. Jönssonligan och Wall Enberg går upp på bio i december med samma skådespelare som sist. Och så kommer Göran tillbaka till biodukarna. Vid sin sida Alex förstås. David Helenius och Peter Magnusson om hösten med Göran som har juldagspremiär.
7: 17 år har gått sedan förra filmen. Göran lever ett varannan veckaliv med ett komplicerat varannan veckaliv och försöker få ihop sig själv samtidigt som han försöker hitta kärleken igen. Och det går inte, vilket han skyller på att han har en diagnos, vilket han inte får, och det blir problematiskt.
8: Finns något att tillägga?
9: Det är ju kärleken som är problematisk hela tiden. Och filmen börjar med att då min karaktär Alex fyller 50 år, som Peter säger, och han väljer helt enkelt att berätta att frun har varit otrogen. Vilket och, är naturligtvis...
7: I ett tal på 50-årsmiddagen, ja, vilket... för att bli av med.
9: Så det är mer som står på spel då, än fast det ska vara liksom humor, tycker jag, i den här filmen.
5: Och reporter var alltså Björn Jansson. Den ungerske författaren Peter Nadas är död, det uppger hans förläggare enligt AFP. Peter Nadas slog igenom internationellt med romanen Minnesanteckningarnas bok från 1986 och var på senare tid återkommande tippad som nästa Nobelpristagare i litteratur. Så här beskriver kulturredaktionens Katarina Wikars hans författarskap.
8: Ja, jag kom ju in ganska sent i Peter Nadars författarskap, men läste under stigande begeistring och förvåning hans självbiografiska Illuminerade detaljer 1 och 2, där han på något vis skriver fram sin egen barndom, eller en barndom som han har bearbetat hela livet och som lyses upp så där ungefär som fotoblixtar på olika ställen, olika scener som stiger fram väldigt, väldigt tydligt för honom. Också hur han väver in sitt eget liv och sin barndom under andra världskriget och hans kommunistiska föräldrar, den judiska historien på något vis. Det blir som ett mikrokosmos och ett makrokosmos av hans liv under en epok. Jag tänkte också när Laszlo Karasznak

0: Nu har kärnkraften visat sig tidskrävande och svår, potentiellt dyr, inget att valkampanja på. Och vänstersidan slipper säkert gärna en fråga där man är splittrad. Att läsa Thomas Rambergs kärnkraftsbok är att bli påmind om att det här är precis som det brukar vara. Kärnkraften går från brännhet till iskall till brännhet igen i 70 år. Ramberg skriver lätt och med analysen skickligt inflätad fram alla dessa åren, alla dessa överenskommelser, alla dessa förhandlingar, bytta positioner och brutna löften. Alla partier har svängt minst en gång. Kärnenergin kräver en långsiktighet som strider mot politikens livsrytm, skriver han. Det låter kanske dystert, men det här är politikjournalistik extra allt. Partistrider, regeringar som spricker. Politiker som likt boktiteln citerade centerledare Fälldin får dagtinga med sitt samvete, alltså handla mot sina värderingar, på löpande band. Och så haverierna i Harrisburg, Tjernobyl, Fukushima. Det kan påminna om klimatfrågan. Vetenskap och vetskap finns, men det är oändligt svårt att röra sig framåt. Vi kallar det politiskt spel, men jag tänker medan jag läser att det lika mycket är människor med brinnande övertygelser som gör sitt yttersta för att hitta kompromisser med andra människor med andra brinnande övertygelser. Så att saker, trots allt, rör sig framåt. Att dagtinga med sin övertygelse går alltså att läsa som politisk thriller, eller för att förstå energipolitiken, eller för att få insikter i svensk politisk kultur. Kort sagt, det här är en bok som jag tror passar många olika läsare, och som förtjänar dem.
1: Recenserade Peter O. Nilsson. Och så till sist, artisten Emmylou Harris på Sverigebesök just nu. Hon hyllar i ett uttalande till Kulturnytt kollegan och ikonen Dolly Parton. Världen som hon skänkte så mycket glädje under så lång tid är en sorgligare plats just nu, skriver Emmylou Harris och fortsätter. Vila i frid, kära Dolly. Jag kommer alltid att bära med mig musiken vi skapade och tiden vi tillbringade tillsammans. Dolly Parton avled ju igår, 80 år gammal. Och vilka minnen har ni mer från Dolly Parton?
2: De har våra kära lyssnare redan fått höra nog om. Men tack för det, Mattias Lindén. Du, vi pratade igår om första kyssen. Mm. Vi fick ett så roligt mejl. På min födelsedagshippa, som det hette då, i sexan i slutet av 60-talet, lekte vi ryska posten. Det blev min tur, vi gick in i ett annat rum. Peter W. stängde dörren bestämt och kysste mig sedan med en otrolig pondus. En slätning, som det också kallades. Minns att det var det äckligaste jag någonsin varit med om dittills.
3: En kyss med pondus.
2: En slätning. Är det inte roligt också att jag minns ju min med första, både för- och efternamn. Du minns tid med både för- och efternamn. Hon minns också, hon skrev bara W nu kanske av hänsyn till
3: slätaren. Hon har väl anonymiserat den eftersom det inte var en härlig upplevelse.
2: Exakt, men det är ändå roligt att det sätter sig. Ja. För- och efternamn.
3: Första kyssen minns vi tydligen.
2: Första kyssaren. Det var Felix Österpersonne som var producent i dag. Teknik skötte Alma Segerholm. Studio 1, strax. Ni heter det på svenska, ska spela live idag. Eller ha livespelning i sändning.
4: Det ska vi faktiskt. Och det har ju med Dolly Partons bortgång att göra. Vi har en artist som heter som en av Dolly Partons låtar.
2: Får vi gissa vilken?
4: Mm-hmm.
2: Då gissar jag på Jolene.
4: Den var inte så svår.
2: Ja, men den är tydligt namn i alla fall.
4: Hon heter inte 9to5, den här artisten, helt enkelt. Vi gästas också av rikspolischefen Petra Lund. Vi vill ju bland annat höra hur ska polisen i tid hitta potentiella gärningsmän i digitala forum.
5: Mm, och sen är det ju så att med 18 dagar kvar till valet så är det ju så att Tidöpartierna knapar in och halverat avståndet till de rödgröna. Vi undrar om det är så att alla utspel och det här valfläsket som förekommer, om det fungerar. Vi ska debattera det i studion som kommer alltså efter Ekot.
6: För bara en liten stund sen så kom det uppgifter om att sociala medieföretaget Meta, som ju äger Facebook och Instagram, ska betala närmare 160 miljarder kronor i en förlikning med flera amerikanska delstater. Bolaget har anklagats för att det medvetet har utformat sina tjänster så att barn och unga blir beroende, något som Meta själv nekat till. Och vår teknikreporter Sven Karlsson, du är med mig här i studion. Sven, vad innebär då den här uppgörelsen?
7: Ja, det här är en vändpunkt för hur Meta, men eventuellt också andra sociala medieföretag, får utforma sina produkter när de riktar sig till unga användare, alltså till barn och tonåringar. Meta har varit under press i flera år i denna fråga. Alltså, hur påverkar

0: detta tonungar, hur påverkar deras mående av att de använder sociala medier, och hur är de här apparna konstruerade för att användarna ska stanna kvar? Det är ju det den här rättegången och andra rättegångar har handlat om. Och Meta vill alltså hellre betala den här summan än att den här rättegången fortsätter. Och de ska också ändra sina produkter som en del av den här förlikningen då. Man ska till exempel inte kunna scrolla hur länge som helst om man är en ung användare. Det ska finnas en, det kommer uppgifter i alla fall om en tidsgräns på 2 timmar per dag. Även uppgifter om att man får begränsa tillgång till apparna som unga användare nattetid.
1: Tack så mycket, vår teknikreporter Sven Karlsson, som fortsätter att bevaka den här förlikningen alltså. Vidare med andra nyheter. Dödssiffran stiger i Nepal efter de kraftiga översvämningar som drabbat norra delen av landet. Polisen uppger att minst 95 personer omkommit. Ytterligare en person är anhållen efter skoldådet i Fagersta i fredags. Enligt uppgifter till TV4-nyheterna så handlar det om en kille som själv ska ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet. Det var Ekot med Johan Westerberg.
2: Där är P1, Sveriges Radio.
3: Efter skoldådet i Fagersta ytterligare en person anhållen som kan ha hjälpt den utpekade gärningsmannen.
4: Rikspolischefen Petra Lund kommer till Studio 1. Hur ska polisen i tid hitta potentiella gärningsmän i digitala forum?
3: Och så om olust inför att gå tillbaka till arbetet efter semestern. Så vet du om du ska ta det här på allvar och faktiskt söka nytt jobb.
4: Och i nästa timme så hyllar vi Dolly Parton. Och vi undrar, vad var det med Dolly Parton som gjorde henne så älskad världen över?
3: Debatt om psykisk ohälsa efter förlossningar har väckts i USA efter att en trebarnsmor står åtalad för mord på sina barn. En rättegång som följs av hundratusentals.
4: Och nu erbjuder många regioner i Sverige gratis vaccin mot mässling till vuxna som behöver fylla på.
3: Studio 1 onsdag med Susanne Westergren och Ylva Lilja i studion.
4: Men vi börjar med våldsdådet i Fagersta i fredags då en 17-årig flicka miste livet och 3 pojkar skadades efter att den misstänkte gärningsmannen Liam Nebel ska ha gått till attack med ett svärd inne på Brinellskolan.
3: Idag har ytterligare en person anhållits som kan ha hjälpt den utpekade gärningsmannen. Ekots reporter Andreas Eriksson, enligt dina uppgifter, när ska gripandet ha skett?
5: Ja, de uppgifter som jag fått så var det ett gripande som skedde under söndagsnatten, och det ska ha skett i Stockholmsområdet. Polisen säger att den här personen som nu då är frihetsberövad och misstänkt inte har varit på plats på skolan och inte heller har någon koppling till Fagersta på det sättet.
4: Vad vet vi om den anhållne och misstankarna?
5: Misstanken är ju då att han är på sannolika skäl, det vill säga den högre misstankegraden, misstänkt då för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Och det innebär ju att han antingen, alltså för att bli medhjälpare i sådana här fall, så om man tänker gängmiljön så är det ju oftast att man kanske har bistått med ett boende eller kanske skaffat fram mat eller en telefon eller kanske ett flyktfordon för den personen som har utfört själva gärningen. Men i den här rubriceringen i lagstiftningen så finns det också en möjlighet att sätta fast personer som har uppmuntrat eller stöttat i olika sätt. Och utifrån att vi har fått reda lite på att det finns uppgifter om att den här misstänkta gärningsmannen Liam Nebel då har haft ett ganska stort liv på sociala medier och chattar och liknande, så är det väl inte helt orimligt att tro att den här brottsmisstanken kanske är en grund för vad som har skett då digitalt. Mm. Men det är ju liksom spekulationer, det vet vi inte säkert.
3: Nej, man vet inte rent konkret vad den här personen som då har anhållits nu har gjort.
5: Nej, det är inget som polis eller åklagare vill ha kommunicerat ut. Det finns uppgifter, framförallt i TV4-nyheterna som presenteras nu under eftermiddagen, att den här personen då ska ha haft kontakt och tagit del av gärningsmannen i Fagerstads planer på att utföra det här skoldådet och även stöttat honom i det. Men också att han själv då ska ha uttryckt planer på att genomföra liknande skoldåd då i Stockholmsområdet. Men det här är då uppgifter till TV4 som vi inte riktigt vet. Det vi kan se mer om den här personen, det är att en man, och enligt de uppgifterna som andra medier har, så är det en man under 18 år som det handlar om.
4: Mm. Och vad säger hans advokat? Vet vi något om de förhören som har hållits idag?
5: En kollega har varit i kontakt med advokaten som säger att han i nuläget inte kan kommentera det här ärendet. Och vi har inte heller fått den här mannens inställning till om han nekar eller erkänner de här misstankarna. Vad som har sagts under de förhören som har hållits idag har vi inte heller fått någon kännedom kring.
3: Har det framkommit någonting mer om ett motiv till varför det här hände?
5: Här har ju polisen och åklagare i stort sett under hela utredningen sen det skedde i fredags varit väldigt försiktiga med att slå fast ett motiv. De säger att de inte vill liksom gå den vägen än, utan att de ska utreda det här och allt kommer få ha sin gång. Och samtidigt så är de ju medvetna om att i såna här fruktansvärda händelser som när det sker, så blir det en ganska stor ryktesspridning. Och då har de ju skickat med den här uppmaningen flera gånger, just att de inte vill att man ska liksom spekulera i liksom obekräftade uppgifter, utan att de kommer att kommunicera när det finns något att kommunicera.
4: Mm. Har det framkommit någonting mer som du kan berätta om den som misstänks för dådet, alltså 18-årige Liam Nebel?
5: Alltså, mycket av det som kommer fram kring uppgifter om honom, det är ju kring hans digitala liv. Men jag vet inte riktigt om det har framkommit jättemycket nytt under den senaste dagen, men det är ju att han har funnits aktiv i något som kallas för då, så här, True Crime Community, som är liksom, ja, men våldsglorifierande bland personer som tidigare har utfört skolor bland annat. Ungefär så.
3: Mm. Du, Andreas, har ju varit i Fagersta idag. Vilka reaktioner har du fått kring att ännu en person nu är misstänkt?
5: Ja, det har varit lite blandade reaktioner. Det är man märker ju när man går på gatorna i Fagersta att det här har ju satt liksom djupa spår. Det är liksom folk som är väldigt berörda av det här fortfarande kring den här fruktansvärda händelsen. Men när man då börjar prata med dem om just att ytterligare en person är delgiven misstanke och anhållen i det här, så är det flera som, av dem som jag pratar med, som ändå tycker, ja, men, jag vet inte om man ska säga en lättnad, men ändå så att de uttrycker som att den här 18-åringen som är misstänkt för att ha gjort det här kan ju inte ha gjort det själv. Det måste ha funnits någon mer som har uppmuntrat honom eller stöttat honom. Det var liksom några av de reaktionerna som jag fick.
4: Tack säger vi till Ekots reporter Andreas Eriksson.
3: Ja, vi hörde ju nyss då om att ännu en person gripits misstänkt för medhjälp till skoldådet i Fagersta, och sen tidigare sitter en 18-åring häktad på sannolika skäl misstänkt för mord och mordförsök.
4: Mm, när det handlar om den misstänkte gärningsmannen så växer en bild fram av en uppväxt kantad av våld och av tvång. Han ska ha varit aktiv i nätmiljöer som hyllar våld och tidigare skoldåd.
3: Petra Lund, rikspolischef, välkommen till studiet.
6: Tack så mycket.
3: Polisen säger nu till Ekot att det är ett misslyckande att inte ha upptäckt 18-åringen tidigare. Det är Christian Tysklind, enhetschef på polisens operativa avdelning NOA, var med i Ekot i morse. Han sa att han är besviken. Vad skulle du säga, vilka är de största utmaningarna för polisen att i tid upptäcka potentiella gärningspersoner i just de här digitala miljöerna som vi nu pratar om?
6: Men låt mig först säga att det är ju en förskräcklig händelse. Nu har det hänt ett skoldåd igen, och mina tankar går naturligtvis till anhöriga och vänner, till de som har drabbats av det här. Men jag ska säga att vi jobbar ju väldigt strukturerat, skulle jag vilja säga. Så jag delar inte riktigt den bilden. Sen är det klart att vi gör ju allt vi kan för att upptäcka det här. Och som sagt, vi jobbar strukturerat när det gäller vårt arbete på nätet. Både dolt och öppet. Och har experter som bedömer olika saker som vi ser. Och vi gör också ingripande relativt ofta, som vi naturligtvis inte kommunicerar ut. Mm. Men det här är oerhört svårt med tanke på mängden konto, mängden forum. Att också veta, finns det någonting bakom? Är det allvar det här? Så jag skulle vilja först uppmana allmänheten att så fort man stöter på något sånt här material, eller där, ja, men där man är orolig eller misstänker att här kan det vara någonting, så meddela oss så kan vi vidta åtgärder. Men sen skulle jag faktiskt också vilja rikta mig till techjättarna, för de har ett väldigt stort ansvar i det här att rensa sina plattformar från den här typen av kommunikation, material som vi ser våldsbejakande. Men jag, låt mig säga det att jag delar inte riktigt bilden, för vi gör jättemycket, men det är ett enormt svårt arbete.
3: Du säger att ni arbetar strukturerat, men om jag bara går tillbaka till min första frågeformulering där, vad skulle du säga är de största utmaningarna? Och du var ju inne på det också, men vad konkret är det som är klurigast för er när ni är i de här digitala miljöerna som hela tiden också ändrar struktur?
6: Dels är det ju att hitta, skulle jag vilja säga, för det är som att leta efter en nål i en höstack. Men sen så kan man väl i detta sammanhanget också prata om lagstiftning, för vi har ju lagstiftning som säger vad vi får göra i den fysiska världen väldigt tydligt när det gäller det förebyggande arbetet, men vi har inte motsvarande möjlighet på nätet idag, så vi skulle behöva en lagstiftning som riktar sig mot hela cybermiljön och vad polisen får göra. Idag när vi griper in i cybermiljön, då riskerar vi att göra oss skyldiga till brott själva, därför att vi inte får plocka bort material och så. Det har ju kommit en lagstiftning alldeles nyligen just när det gäller rekryteringsannonser. Där kan vi ålägga techjättarna att, eller sociala medieplattformarna, att ta bort de här annonserna.
4: Och vad är det du saknar i lagstiftningen? Alltså, vad är det ni skulle behöva?
6: Ja, men vi skulle behöva en möjlighet själva att både gå in och plocka ner saker, förstöra, ändra, göra en massa sådana saker som vi faktiskt kan göra i den fysiska världen.
4: Du var inne på det med techjättarna och deras ansvar. Hur ser samarbetet ut med techjättarna? Hur fungerar det?
6: Men jag upplever att vi har ett bra samarbete, men polisens uppfattning är nog ändå att de skulle kunna göra betydligt mer genom att vara proaktiva och själva rensa ut material som bedöms som helt olämpligt.
3: Känner du en frustration kring att de skulle kunna göra mer?
6: Ja, frustration och frustration. Jag tror att vi har påpekat det här ganska många gånger. Och som sagt, för det bygger på ett samarbete, och vi upplever i och för sig att när vi ber dem då ta ner material så gör de det i största möjliga utsträckning. Men vi skulle ju önska att de upptäckte det här själv och arbetade ännu mer proaktivt och förebyggande här.
3: Att ni inte ska behöva göra dem uppmärksamma på det?
6: Nej, och vi gör ju jättemycket, för det är klart att det är ju vårt ansvar att förebygga brott så långt det går. Men det här är som jag sa, otroligt svårt, eftersom det är så många konton och forum, och man ska också då se, är det något allvar i det här eller inte?
4: Finns det skillnad i vilka plattformar som fungerar bra att samarbeta med och mindre bra? Så finns det plattformar som är mer eller mindre problematiska?
6: Ja, jag kan säga att de vanliga sociala medieplattformarna har vi ett gott samarbete med, men sen finns det ju de som har olika krypterade tjänster och så, där vi faktiskt inte ens får något svar när vi skickar olika begäran, och en sån, det är ju signal.
4: När det gäller utvecklingen på de här forumerna, kan ni se en ökad aktivitet när det gäller våldsbejakande i digitala forum, eller hur ser det ut?
6: Nej, men man kan väl säga att vår uppfattning är nog att det är ganska konstant, men sen går det ju upp och ner, och det är klart att ett sånt här våldsdåd kan också trigga igång att man pratar ytterligare om det här.
3: Går det på något sätt att beskriva hur ni arbetar i de här digitala miljöerna?
6: Jag ska säga dels, jag sa ju att vi arbetar öppet och då nätpatrullerar vi runt och försöker komma i kontakt med så många som möjligt och prata och uppmana dem också att anmäla om det är någonting. Men sen jobbar vi naturligtvis dolt, en dold inhämtning eller där vi befinner oss i olika forum och på olika sätt gör med hjälp av experter, ska jag säga, bedömningar också.
3: Vilken metod fungerar bäst?
6: Jag tycker att vi måste ha båda metoderna.
3: Får ni något gensvar? Jag tänker att det är ju en dold miljö redan i sig och att den ändrar form hela tiden, precis som du också beskriver, med olika konton och forum som ändrar namn hela tiden. Och att då vara öppet där som polis, ger det någonting?
6: Ja, men jag är övertygad om det, därför att vi ser ju nu också att när det händer såna här saker, då får vi mycket mer till oss. Och där personer ute på nätet faktiskt berättar saker för oss.
3: Vad kan det vara som ni får höra då?
6: Men det kan vara att man är orolig, att det finns forum där det diskuteras olika saker eller just förekommer material, bilder, filmer som är våldsbejakande. Mm.
3: Finns det situationer när ni ser alla varningstecken men ändå inte kan stoppa det på grund av lagstiftning eller tröghet med techjättarna?
6: Det beror lite på hur långt vi har kommit. Alltså ser vi att det är jätteallvarligt och att det verkligen uppmanas till brott och så här, men då kan vi ju vända oss till techjättarna. Och som sagt, för nu har vi ju möjlighet. Vi har möjlighet när det gäller terrormaterial och vi har möjlighet numera också när det gäller rekryteringsannonser att ålägga techjättarna att ta bort det inom en kort tid. Men annars har vi inga möjligheter idag, utan i så fall får vi försöka lokalisera vad det här är för person som döljer sig bakom och sen helt enkelt ta kontakt och antingen förhöra personen eller gripa personen om det finns skäl för det.
4: Regeringen tillsätter ju en särskild kommission, en skoldådskommission. Vad ser du framför dig? Vad vill du se från en sån kommission?
6: Nej, men jag tycker det är bra. Nu har vi haft 2 skoldåd på relativt kort tid och det är klart att man alltid ska försöka analysera dem och se vad man kan dra för slutsatser erfarenhetsmässigt. Så att vad kan vi som samhälle göra mer för att man ska reagera när vi är oroliga för personer som skulle kunna vara i den här miljön? Likadant att få dem att anmäla som stöter på sånt här material. Men jag tänker också, det finns ju säkerhetsfrågor i det här också. Hur ska skolorna jobba tillsammans med kommun och annat? Nu var det ju en inrymning här i Fagersta. Men se om man skulle kunna göra något ytterligare för att förebygga det här.
4: Mm, när det gäller den yttre säkerheten, tänker jag.
3: Mm. Man pratar ju om att det är det förebyggande som är nyckeln till det. Att hålla på med skalskydd eller ha speciella kodlås på skolor ger egentligen inte så mycket. Då är det för sent. Hur är din syn på det?
6: Nej, men det är klart att det förebyggande är oerhört viktigt och det behöver ju börja tidigt i åldern och att man fångar upp barn där man är orolig. Ofta ser man ju det här tidigt, men att man också tar det här hela vägen. Vi jobbar ju som sagt var mycket mot rekrytering av barn och där gör vi olika saker för att egentligen försöka få kommunerna och också göra mer, och andra behöver göra mer. Det är ju kanske i första hand inte polisens ansvar när barnen är små och man ska försöka fånga upp när man är lite orolig eller ser att det är problem. Men vi behöver jobba hela vägen med det här. Även vi i polisen, och verkligen försöka vara på tårna.
3: Och det har vi ju hört ganska mycket av och många gånger och från olika instanser och myndigheter. Hur ser samarbetet ut? Polis, socialen, skolor, kommun. Vad är det där som behöver stärkas?
6: Framförallt skulle jag säga att det är informationsutbytet. Vi har inte kunnat prata med varandra tidigare. Nu har det kommit ny lagstiftning, men det sitter ju mycket i kulturen. Vi har ju startat en särskild polisoperation för att på bredden försöka påverka kommuner, skola, socialtjänst och verkligen jobba nära varandra och just stärka dem i att de vågar dela information med oss.
4: Mm. Av alla de åtgärderna som skulle behövas, vad skulle du säga är viktigast på kort sikt?
6: Ja, på kort sikt så är det nog det här med att vi skulle behöva lagstiftning på cyberområdet. Det är, sen det förebyggande arbetet är jätteviktigt, men det tar längre tid.
3: Petra Lund, rikspolischef, tack för att du var med i Studio 1.
6: Tack.
4: Just nu så pågår en uppmärksammad rättegång i USA mot en mamma som står åtalad för att ha mördat sina tre små barn och sedan försökt ta sitt eget liv.
3: Ja, fallet med Lindsay Clancy har berört många och trots att hon står åtalad för mord så demonstrerar hundratals kvinnor utanför domstolen. Kvinnor som vill väcka debatt om psykisk ohälsa kopplat till förlossningar och förlossningspsykoser.
4: Vi har med oss Hanna Malmodin som är Ekots utsända i USA. Hanna, vad är det med det här fallet som väcker så mycket känslor?
7: Ja, men det är nog just det att det är så många olika ingredienser i det här. För först och främst så handlar det ju om att tre små barn blivit dödade av sin egen mamma. Det är en 5-åring, en 3-åring och en 8 månader gammal bebis. Så det här är ju en fruktansvärd historia. Men sen så finns den här andra dimensionen av det hela som gör att fallet väckt så mycket debatt. Åklagaren menar att hon var fullt medveten om vad hon gjorde, men mammans försvarare menar att hon var svårt psykiskt sjuk efter sin senaste förlossning och att hon befann sig i en psykos och hörde röster när hon gjorde det här. Så, ja, och sen kan man väl också säga att det har liksom blivit en principiell diskussion kring om man ska se det här som ett enskilt mordfall eller om man ska se det som ett exempel på ett större problem i det amerikanska vårdsystemet som då inte lyckas fånga upp kvinnor som drabbas av svåra psykiska problem efter sin förlossning.
3: Mm. Vad var det som hände den där morgonen?
7: Det som åklagaren säger hände är att hon då skickade iväg sin dåvarande make för att göra ärenden. Så han åkte hemifrån och när han hade åkt så ströp hon sina tre barn. Så när mannen kom hem igen så hittade han 2 barnen döda i källaren och det tredje barnet dog på sjukhus några dagar senare sen. Och hon själv hittades på marken utanför huset efter att ha hoppat från ett fönster på övervåningen. Så hon själv överlevde ju då alltså, men är förlamad från midjan och neråt nu.
4: Mm. Vad vet vi om Lindsay Clancy och det livet hon levde innan händelsen och de förändringarna som sen skedde i samband med det tredje barnets födsel?
7: Nej, men hon verkar ha levt ett ganska vanligt liv enligt flera vittnen som hört. Så hon jobbade dessutom själv som sjuksköterska på en förlossningsavdelning på ett sjukhus. Och många av de som vittnat för försvaret har också sagt att hon var en bra och engagerad mamma och sådär. Och det är väl också det som har gjort att många blivit så berörda av det här fallet eftersom det inte verkar som att hon hade varit våldsam eller farlig på något sätt alls tidigare. Men förändringen kunde man ju se då som sagt efter den här senaste förlossningen. Och enligt rapporteringen här i USA så fick hon faktiskt vård några månader innan det här hände för självmordstankar och sömnproblem. Och försvaret har beskrivit att hon blev manisk och psykotisk efter förlossningen. Och som sagt, hon fick både mediciner och lades in på sjukhus under några dagar då, på grund av det.
3: Och det är ju många kvinnor som står upp för henne trots det faktum att hon har tagit livet av sina tre barn. Man vill nu lyfta psykisk ohälsa hos mödrar. Hur låter debatten i USA kring psykisk hälsa, ohälsa kopplad till förlossning?
7: Ja, men dels handlar den om att den allmänna kunskapen kring just psykoser efter en förlossning är rätt dålig, men också om huruvida sjukvårdssystemet är tillräckligt bra på att fånga upp dem som drabbas av det här. Och sen finns det också den juridiska sidan där vissa experter som uttalat sig menar att är man så psykiskt sjuk som försvaret menar att hon var så kan man inte ställas till svars på samma sätt som man skulle ha gjort annars. Medan andra experter då i debatten säger att det inte ska räcka för att slippa straff så att säga.
3: Tack Hanna Malmodin, Ekots utsända i USA. Vi har också med oss Emma Fransson som är docent vid Uppsala universitet. Du forskar på just förlossningsdepression. Vad tänker du när du hör om det här fallet?
8: Ja, det är förstås väldigt upprörande och skrämmande om man tänker sig, man utgår från att hon har varit sjuk. Och ledsamt när någon inte får tillräcklig vård i tid och när det händer någonting sånt här hemskt. Jag tänker också att det är jätteviktigt att tänka på att det här är så otroligt, otroligt ovanligt. Jag jobbar ju som du sa med att forska på förlossningsdepressioner. Och det är ganska vanligt, det kanske drabbar ungefär var tionde som får barn. Men när det gäller psykos så är det 1-2 på 1000. Och av dem så är det ett väldigt fåtal som försöker eller som skadar sina barn. Men med det sagt så är ju det här med psykos efter att man har fått barn ett allvarligt psykiatriskt tillstånd.
4: Mm. Vad är den stora skillnaden, skulle du säga, mellan just depression som vi pratar rätt mycket om här i Sverige och en psykos?
8: Ja, men en viktig skillnad är ju dels förekomsten då, att det här med depression är ju en folksjukdom som är, och där är det ju nedstämdhet som är det vanligaste symptomet. Det är ett ganska långdraget förlopp och ganska lågmält men besvärligt, ibland ganska svårt att ta hand om på vissa sätt. Medan psykos är det här akuta förloppet ofta, att det kommer och man blir personlighetsförändrad på ett mycket mer markant sätt.
9: Just det fallet i USA som vi pratar om och kvinnan som står åtalad, hennes man och närstående vittnar ju om att något hände i samband med födseln av det tredje barnet. Hon var inte längre sig lik. Går du att förklara vad är det som händer i hjärnan och verklighetsuppfattningen hos en kvinna som drabbas av förlossningspsykos?
8: Ja, utan att uttala mig om just det här enskilda fallet. Mm. Så om man tänker en förenklad bild är att hjärnan får ganska plötsligt då, svårigheter med att bedöma information och värdera information, och det gör att personen inte längre kan bedöma riktigt vad som är verkligt och inte. Så det blir som att det blir kopplingsfel och förenklat.
9: Mm.
4: Det här har ju väckt oerhörda reaktioner i USA. Vi har redan varit inne på det. Många kvinnor som stöttar henne då, trots det fruktansvärda som hon har gjort. Och det handlar om är att man vill få igång ett offentligt samtal om psykisk ohälsa kopplat till förlossningar. Hur långt har vi kommit med sådana samtal i Sverige, skulle du säga?
8: Ja, när det gäller depression som jag jobbar mer med då, så är det ju att det har blivit ganska mycket bättre. Jag tycker vi är bra att prata om det här. Men trots det så är det ändå för den enskilda personen kan det vara ganska skambelagt att lyfta det här när man just har fått barn. Och psykos, som i det här fallet, där har vi nog mycket kvar att göra. För det är många som har varit med om det som inte vågar berätta om det. Därför att det just är skrämmande och apart. Liksom.
9: Mm. Och förlossningsdepression, som du säger, och som du arbetar med, är vanligare. Och förlossningspsykos är ytterst ovanligt och därför kanske också svårt att förstå vilka signaler man ska reagera på.
8: Ja, fördelen finns ju egentligen ingen, men jag tänker det att det ofta är ganska tydliga tecken, och det kan vara att man just, som det också framkom lite i det här fallet då, att man blir förändrad, personlighetsförändrad, och att det är det man ska vara uppmärksam på om man är närstående. Men också att det kan vara en minskad sömn, uppvarvad, att man blir förvirrad, olika sådana tecken. Men det finns också exempel på att det kan vara mer negativa tankar, starka skuldkänslor och så. Men det viktiga är att det alltid finns just den här förlorade verklighetsuppfattningen som är ett kardinalsymptom. Men det är inte alltid som omgivningen kanske får ta del av den bilden, utan den kan ju få komma inuti.
9: Mm.
4: Hur bra är vi på att se och ta hand om de här kvinnorna, och skiljer det sig åt i regionerna, skulle du säga?
8: Jag tänker att det finns, framförallt vill jag säga att det finns bra vård att få om man får en psykos. Att det finns effektiv behandling och det hjälper, och det här är någonting som man kan bli frisk ifrån. Eller man blir frisk ifrån det. Och jag tänker också att det finns förebyggande insatser som man kan ge om man vet att det är någon person som har en högre risk för det här, så man kan göra en god planering. Så det finns mycket vi kan göra. Sen vet jag att vi ändå kan bli bättre i Sverige på att samverka. Att det är många aktörer. Man träffar någon när man är gravid, och sen är man inne på sjukhuset och föder barn oftast. Och sen så är det barnhälsovården som tar vid. Så att vi kan nog verkligen jobba mer med samverkan för att föra över information och också dela kunskap om de här sakerna.
9: Mm. Dela kunskap och hjälp finns att få. Bra att vi fick höra det, Emma Fransson, docent vid Uppsala universitet. Tack för att du var med.
8: Tack.
4: Du lyssnar till Studio 1. Producent idag är Cecilia Tengmark, tekniker Olof Hansson Wallgren och sändningskoordinator Patrik Annerud.
9: Och den här veckan är det många som är tillbaka i jobb och skola efter semestern. En del av oss kanske känner att semestern den tog ju slut alldeles för fort. Och så känns det lite olustigt att behöva gå upp tidigt och gå tillbaka till jobbet. Men så känner inte vi.
4: Nej, det gör vi inte. Men om det är så att olusten inför jobbet faktiskt inte släpper, hur vet man om det bara handlar om en seg start eller om det faktiskt är dags att byta?
9: Reporter Kristin Holmberg försöker reda i frågan och så här säger Märta som hon träffade på Göteborgs central.
10: Jag känner mig ganska taggad på att komma tillbaka till normala liksom, rutiner igen. Så att det ska bli roligt. Jag tror att det kommer bli lite sån här som kallas söndagsångest. När man bara liksom måste gå och lägga sig i tid och sådär.
4: Hur länge dröjer det innan den här ångesten släpper då?
10: Alltså jag tror det kommer släppa när man väl kommer in i rollen igen. Jag har liksom uniform på mig på jobbet så att jag kommer liksom komma in i den och sen är jag i den rollen. Så det går ganska fort i omklädningsrummet så är man igång liksom.
4: Men när vet man att ångesten är att jag borde byta jobb, att man är på fel plats? Har det hänt dig någon gång? Eller?
10: Ja, absolut. Och till viss del även på den arbetsplatsen jag är just nu så kommer man in i perioder där det är inte roligt att vara på jobbet. Men då är det ju någonting som följer med en varje dag. Och då är det ångest varje kväll. Och då vet man ju liksom att då är det dags. Sen finns det alltid liksom perioder. Och så kommer man ur perioderna och så blir det roligt igen. Så att man får lite grann ha lite tålamod.
11: Emma heter jag.
12: När tror du att det är dags att byta jobb eller inriktning?
11: Ja, men det är väl kanske när magkänslan säger att det blir för mycket stress. Eller liksom det känns inte tillräckligt lustfyllt att gå dit när man vaknar på morgonen. Eller liksom, ja. Och kanske om man vänder på det, en nyfikenhet också. Att man känner att så här, det här lockar mer liksom.
13: Jag är Johan.
4: När började du jobba då?
13: Jag började förra onsdagen. För mig så har det inte varit en sån stor omstart. Jag har haft med mig jobbet över hela sommaren. Vi jobbar på en startup här i Göteborg så att, och jag är vd för företaget. Jag har varit lite, vad ska man säga, standby hela tiden så det var ganska enkelt att komma tillbaka.
14: Erik, ja, men jag har väl haft lite samma situation. Sen har man ju njutit av ledigheten. Det ska man inte sticka under stolen med. Men det är skönt, barnen börjar på förskola, man själv får lite egen tid och så att, nej, men det är kul.
9: Ingela,
4: hur är det för dig att komma tillbaka till jobbet efter semestern?
15: Helt okej.
4: Har du börjat?
15: Jajamensan.
4: Hur kände du dagen innan? Hade du någon så här ångest eller så?
15: Nej, jag har inga bekymmer med det.
4: Men har du någon gång känt att du har haft sån jobbångest när du har kommit tillbaka?
15: Kanske någon gång för länge sedan, men de gångerna har jag liksom sett till att byta jobb helt enkelt. Jag har haft den förmånen att kunna byta.
4: Hur har du känt då och hur kom du fram till det?
15: Men då har man säkert funderat hela sommaren. Och sen så när man kommer tillbaka så känner man, ja, det är precis så som jag tänkte.
9: Att känna lite olust att komma tillbaka till jobbet igen efter en semester, ja, det kanske många av oss kan känna igen. Men när vet man att det egentligen handlar om att det är dags att byta jobb? Jag ställer frågan till Susanne Elbin som är specialist i klinisk psykologi på Institutet för stressmedicin vid Västra Götalandsregionen som jag träffar över en kopp kaffe på en bänk i Botaniska trädgården i Göteborg.
16: Det är ju det som också är det intressanta med semester. Det är ju det här att när vi kliver ur våra vardagsvanor så får vi också lite perspektiv på saker och ting. Man kan se sig själv lite grann utifrån. Och då, det gör ju också att man kan börja fundera över, är det det här jag vill med mitt liv? Och det kan ju gälla både jobb och det kan gälla relationer och flera saker i livet. Det ger ju också en öppenhet så att säga att fundera lite grann. Hur har jag det på jobbet? Trivs jag? Trivs jag med mina arbetskamrater? Känner jag att jag kommer till min rätt och så? De här sakerna kan man ju behöva fundera lite grann kring. Och är det så här att man fortsätter att känna liksom en väldig olust och så kan man ju behöva titta lite djupare på det så att säga.
4: Kan det finnas andra saker, kroppsliga saker? Eller?
16: Ja, alltså det första brukar ju vara att man känner liksom en olust till arbetet. Så. Och sen så om det här fortsätter och man får fysiska problem eller mer känslomässiga. Alltså att man känner att man blir deppig på det här sättet. Att man känner sig uppgiven över sin situation. Eller att man börjar känna en så stark olust att gå till jobbet så gränsar nästan till att man får ångest. Antingen det eller att man känner att man får kroppsliga symptom. Och det som är ganska vanligt är sömnproblem, magbesvär, värk någonstans eller någonting sånt. Då ska man kanske börja fundera på lite närmare.
17: Men när man kommer tillbaka från semestern kan man ju ha ångest för att man ska gå till jobbet. Och det där brukar ju lägga sig sen. När vet man att det inte handlar om det?
16: Jag tycker att om det har gått ett par veckor så tycker jag att man, om man fortfarande känner den här olusten, så tycker jag man behöver fundera.
17: Om man kommer fram till att det är någonting som är kopplat till arbetssituationen, arbetsuppgiften eller kanske det sociala sammanhanget på jobbet, ja då ska man prata med sin chef, säger Susanne Elbin. Men ibland kan man behöva hjälp också.
16: Kanske vända sig till företagshälsovård. Har man en sådan på sin arbetsplats så brukar man kunna få något samtal så att säga fritt där man kan försöka reda ut vad är det för mig. Handlar det om att jag har för mycket att göra eller känner jag att jag inte har kompetens för det jag gör eller finns det någonting jag kan åtgärda så att säga på arbetsplatsen? Och det tycker jag är viktigt för att det finns en tröghet så att säga att gå tillbaka till arbetet, va? Gör det. Men om det ligger kvar längre så handlar det ofta om att man har en arbetssituation som inte är bra. Alternativt att man är på fel plats. Sen så ska man väl säga att alltså det finns specifika situationer när man ska bryta upp och det är om man är utsatt för mobbning. Och då ska man naturligtvis kontakta både sin arbetsgivare och företagshälsovård. Men det är situationer där man inte ska vara kvar i.
17: Men okej. Om det nu är så att det bara handlar om att man känner den där lilla olusten att komma tillbaka till jobbet igen efter semestern och kanske känner den där trögheten att sätta sig in i jobbet igen, ja då har Susanne Elbin också några tips som kan underlätta återgången för den som kan. Till exempel, börja mitt i veckan för att slippa en hel arbetsvecka. Starta med lite enklare arbetsuppgifter. Socialisera med kollegorna och sen kanske man inte ska tänka så där långt fram i tiden, säger hon.
16: Kanske inte så himla smart när man kommer tillbaka direkt efter semestern och så börjar räkna liksom hur många år är det kvar till pensionen, hur många dagar är det kvar till nästa ledig dag, utan man kanske mer får liksom dela upp det i korta intervall. Ja, men nu gör jag det här på förmiddagen och så ger man sig själv en klapp på axeln för man har klarat det och så gör man något annat på eftermiddagen och så tar man dag för dag lite grann. För så småningom så kommer vi tillbaka till våra vanor och våra vanor har vi ofta byggt utifrån att det fungerar väl för oss, att vi känner oss liksom bekväma med det. Och så är vi liksom där igen, där det känns rätt okej för de flesta av oss att gå till jobbet.
17: Andra tips kan vara att planera in något skoj, behålla sina sommarvanor som att bada eller göra någon annan fritidsaktivitet.
16: Även om man känner sig trött så att säga, för det gör man första veckan, att ändå behålla det här med det man tyckte var roligt så att man får behålla lite sommarkänsla.
17: Ja, och så var det där med sömnen som vi hörde Märta prata om tidigare, att hon känner lite ångest över att behöva anpassa inför jobbstarten.
16: Ingenting blir roligare av att man är trött. Och har man möjlighet att börja ställa om dygnsrytmen lite innan man börjar jobba så är det bra. Och då är det ju framförallt då att man försöker stiga upp lite tidigare på morgnarna så man får tillbaka dygnsrytmen.
9: Reporter här, Kristin Holmberg.
4: En fall av mässling kan nu kopplas till festivalen Urkult i Ångermanland. Där de flesta av de smittade är barn i skolåldern och unga vuxna som är ovaccinerade.
9: Och i Stockholm, där många av de som smittats bor, där kommer nu regionen erbjuda gratis vaccin från den 1 september.
4: Maria Rotzén Östlund är smittskyddsläkare i Region Stockholm. Välkommen till Studio 1, Maria.
18: Tack så mycket.
4: Varför behövs det här just nu?
18: Ja, det här är ju ett beslut som var taget tidigare i budgeten för 2026 och vi är glada att vi kan erbjuda det redan från nästa vecka. Och det är ju så att det är de vuxna oskyddade som erbjuds skydd och mot mässling. Och det beror på att vi vet att det finns grupper, inte minst de som är födda i slutet på 60-talet, som inte har skydd mot mässling och även andra grupper. Så att det är fint om man kan tänka över sitt mässlingsskydd och ta emot erbjudandet att vaccinera sig.
9: Så ni skulle ändå ha gjort det här, men nu tidigare läggs det. Är det på grund av mässlingsfallen från Urkultfestivalen?
18: Det fanns en möjlighet till det och jag tror att det är bra att nu är intresset stort. Och då är det väldigt bra att kunna använda det intresset, att kunna erbjuda det här från regionens sida.
9: Ja, hur märker ni av intresset?
18: Ja, vi har ju kanske inte liksom fakta uppskrivet, men vi hör ju att det är ett stort tryck på vaccinationsmottagningar och andra som vaccinerar. Mm.
9: Men vaccinationstäckningen när det handlar om mässling, den är 95% i Sverige. Varför har det ändå blivit ett utbrott?
18: Ja, generellt så är det ju en 96-procentig täckning till och med i Region Stockholm bland tvååringar. Men det är ju bland barn. Vi har ju inget register på hur stort skyddet är bland vuxna i stort. Och tittar man på olika åldersgrupper kan det säkert vara olika. Det var väl antagligen många som inte hade skydd som blev träffade. Eller den som bar på mässling på Urkult. Det vet vi inte hur det gick till exakt, men det var säkert flera ovaccinerade där. Mm.
4: När det gäller just det där, för vaccin mot mässling ska vi säga ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet, och ändå så finns det föräldrar faktiskt som väljer att inte vaccinera sina barn. Vad beror det på? Vet ni det?
18: Det finns att man väljer att ibland senare lägger man ju bara vaccinationen så att man inte vill ge den vid 18 månader utan vänta lite grann. Det finns föräldrar som gör det. Och det finns ju föräldrar som tror att det på något sätt kan vara skadligt att ge vaccin. Det är det ju inte, utan det här är ett tryggt och säkert vaccin som vi rekommenderar att man ger till sina barn. Sen finns det ju barn som av sjukdom inte kan bli vaccinerade, eftersom det här är ett levande vaccin som vi säger. Eller det är ett levande vaccin. Och om man har en grav immunbrist eller behandling på något sätt mot en cancersjukdom eller så, så kanske man inte kan ta vaccinet. Så att det finns många anledningar till att barn inte är vaccinerade.
9: Men vad kan man vara rädd för då som förälder när man väljer att inte vaccinera sina barn?
18: Ja, mässling är ju, nu ska vi säga att mässling är en ovanlig sjukdom i Sverige. Och det som händer nu, det är ju ett ovanligt stort utbrott att vi har, jag tror till och med att det är 32 fall nu, senaste uppdateringen på eftermiddagen, i Sverige samtidigt. Och det är en ovanlig sjukdom. Jag tror att man kanske glömmer att det här är en svår sjukdom. Man kan få, förutom att mässling i sig är en svår sjukdom med hög feber, hosta, röda ögon, utslag, så kan man få bakteriella komplikationer, alltså bakterier som ger öroninflammationer, bihåleinflammationer, lunginflammation som man då behöver antibiotika behandla. Man kan få hjärninflammation av viruset och man kan även få en väldigt, väldigt, väldigt ovanlig form av nedbrytande hjärninflammation som kommer flera år efter själva vaccinationen. Det är en allvarlig sjukdom. Vi ska inte vara rädda, det är ingen samhällsspridning nu. Men det är ändå en god idé att ha ett skydd mot mässling. Mm.
4: Flera regioner har ju erbjudit det här gratis för de som saknar skydd eller efter medicinsk bedömning. Andra gör det inte. Hur kommer det sig att det ser så olika ut i landet?
18: Ja, det är ju en regional fråga och jag kan ju bara svara för vår egen region som nu kommer att erbjuda det.
4: Och när det gäller då om man går och är orolig, född på 70-talet till exempel, som var Ylva och jag är, hur ska man veta om man är vaccinerad eller inte, eller har fullgott skydd eller inte?
18: Ja, det där är ju en lite knepig fråga. Det är ju, man införde ju vaccination på 70-talet och då ofta med en dos. Och då ska vi ta basfakta att för att få ett långvarigt bra skydd mot mässling så ska man ha tagit 2 doser. Men den första dosen ger också ett gott skydd. Men man får ett fullgott livslångt skydd om man tar 2 doser. Med 1 månads mellanrum om man är vuxen. 70-talet så införde man ju då 1 dos. Så de flesta som är födda på 70-talet har fått 1 dos. Om man då tänker tillbaka, det finns ju alla inte födda på 70-talet. Om man då tänker tillbaka de som är födda före 1960. De levde i en tid när mässling var en vanlig sjukdom och man räknar med att de personerna har haft mässling och då ett livslångt skydd. Det gäller nog kanske upp till de som är födda 1965 och tidigare. Efter 1965 så var man då barn och tonåring under 70-talet också. Man erbjöd då vaccination, så det var inte lika stor risk eller chans, beroende på hur man ser det, att få mässling som sjukdom. Och man kanske eventuellt kunde få någon dos där även på 60-talisterna. Men de som är födda i slutet på 60-talet, de kan vara oskyddade mot mässling. Och de ska tänka efter om de behöver vaccinera sig. 70-talisterna har fått 1 dos. De har oftast ett ganska bra skydd, men behöver ta ytterligare 1. Men framförallt är det de som är helt ovaccinerade som jag verkligen vill tänka efter direkt nu. Har jag ett skydd eller inte?
9: Och det kanske man inte har koll på. Kan man på något sätt kolla? Ett litet blodprov om man har ett skydd.
4: Lite kort svar för det blir på den.
9: Ja, verkligen.
18: Blodprov rekommenderar vi inte för att testa, utan det är helt ofarligt att ta en dos till. Så då gör man hellre det i så fall.
9: Då gör man hellre det, säger Maria Rotsén Östlund, smittskyddsläkare i Region Stockholm. Tack för att du var med i Studio 1.
4: Nu ska vi alldeles strax släppa in kvart i fem ekot. Sen är Studio 1 tillbaka. I den sena timmen bland annat så ska vi ju prata om det faktum att Tidöpartierna har knappat in och halverat avståndet till de rödgröna.
19: Där är ekot kvart i fem. Kraftigt jordskred i Himalaya. Närmare 100 döda. Problem med att registrera röster när förtidsröstningen drog igång. Och Facebook-ägaren Meta ska betala över 150 miljarder kronor efter förlikning med amerikanska delstater. Jag heter Henrik Sell. Ja, i gränsområdet mellan Nepal och Tibet har nu minst 95 personer hittats döda och hundratals saknas efter kraftiga jordskred och översvämningar. Med i studion Naila Salim, Ekots Sydasien-korrespondent. Vad vet vi om vad som hänt?
20: Ja, men från Nepal så har vi fått höra att 95 personer har dödat och hundratals de saknas. Och alldeles nytt så kom uppgifter också från kinesiskt statskontrollerad media om 3 döda och 265 som saknas. Och då pratar man om en specifik plats som är den gränsövergången mellan Nepal och Tibet då. Där lera och vatten forsar över själva byggnaderna. Det som hände här tidigt i morse, det var en jordbävning som triggade en lavin som i sin tur skapade en stört flod och då översvämning. Och en enorm kraft i den här lervälling som har dragit fram och tagit med sig broar, byar, områden, alltså hus, allting. Och på bilder så ser man, på drönarbilder så ser man liksom bara taken på husen som sticker upp. Det är en mycket kraftig förödelse.
19: Mm. Och det här gränsområdet mellan Nepal och Tibet, hur ser området ut?
20: Det är Himalayas bergsområde helt enkelt. Det är djupa dalar och höga berg för att uttrycka sig väldigt enkelt. Det är inte så tätbefolkat, men däremot är det en viktig handelsled mellan Nepal och då Kina, av det Kina kontrollerade Tibet. Så det finns mycket infrastruktur här som har förstörts, alltså de broar, motorvägar, elnätet. Men det är också ett turistområde, inte minst för vandring och för religiös turism, både för hinduiska och buddhistiska pilgrimer.
19: Och det är ju många utländska turister som saknas. Vet vi om det är någon svensk som saknas?
20: De uppgifterna hittills är att UD inte har fått några uppgifter om skadade svenskar eller omkomna svenskar. Men det stämmer, Nepals turistmyndighet har gått ut med att 341 utländska turister saknas. Många av dem kommer från Indien, men det finns även sydkoreaner, britter, amerikaner, holländare och sydafrikaner med bland de saknade.
19: Det är ju kväll där nu. Hur kommer det här räddningsarbetet fortgå i mörkret, tror du?
20: Alltså, de har inte kunnat rädda så där väldigt många under dagen på grund av väder och vind, högt vattenstånd och kraftiga vindar. Och under natten så är det ännu svårare för sikte med de här bergen. Den är svår. Och Kina har också varnat för att mer är att vänta, att det är vatten som har stoppats upp av de här enorma rasmassorna och att det då trycker på. Så att än är krissituationen eller faran inte över.
19: Tack så mycket, Naila Salim, Ekots Sydasien-korrespondent. Ytterligare en person är anhållen efter skoldådet i Fagersta i fredags. Enligt uppgifter till TV4-nyheterna handlar det om en kille som själv ska ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet.
21: Sedan tidigare sitter en 18-årig man häktad, misstänkt för mord och försök till mord efter dådet i Fagersta i fredags, där en 17-årig flicka dödades och 3 tonårspojkar skadades. Nu finns alltså ytterligare en misstänkt i utredningen, en person som är på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Enligt uppgift till Ekot greps han i söndags i Stockholmsområdet. Och enligt TV4-nyheterna är han under 18 år och han ska själv ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet och haft kontakt med den häktade 18-åringen via krypterade chattar och då delat med sig av sina planer. Senast klockan 12 i morgon torsdag måste åklagaren besluta om den här personen ska begäras häktad eller släppas på fri fot. Hans advokat Ville Edström ville idag inte svara på några frågor.
22: Nej, men jag har inga kommentarer alls i nuläget.
21: Inte heller polismyndigheten vill kommentera det nya gripandet. Men klart är att personen som greps i Stockholmsområdet i söndags inte var på plats i Fagersta vid tiden för dådet där i fredags. Kontakten mellan honom och den misstänkte 18-åringen ska alltså ha skett digitalt. Och uppgifter om att den här kontakten ska ha funnits kommer från förhör som polisen hållit med 18-åringen, enligt TV4-nyheterna.
19: Reporter Simon Andrén. Åklagaren yrkar på livstidsfängelse för den man som åtalats för uppmärksammade dubbelmordet i Brattås utanför Härnösand för över 20 år sedan. rapporterar P4 Västernorrland. Mannen som bodde i Härnösand vid mordstillfället har i förhör erkänt att han var på brottsplatsen men nekar till brott. Han greps efter att polisen använt DNA-baserad släktforskning i sin utredning. Idag drog förtidsröstningen till årets val igång, men det nya systemet med digital registrering av röster fungerar inte just nu i 40 svenska kommuner på grund av fel med QR-koderna på baksidan av kuverten. Trots detta fungerar röstningen som vanligt, men kommer behöva bakregistreras, berättar Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.
0: Det är ett 40-tal kommuner runt om i landet som har fått felaktiga QR-koder på kuvert som används i förtidsröstningen. Det är en beställning från Valmyndigheten till tryckeriet som det har blivit fel i. Och det gör att det går inte att arbeta digitalt i röstmottagningen i de kommunerna.
1: Valmyndigheten har inför årets val infört digitala system för att registrera att någon har röstat. Syftet är att göra röstningen snabbare och minska risken för fel. En del av registreringen i det nya systemet är att röstmottagaren skannar den QR-kod som finns på utsidan av röstkuvertet. Men när förtidsröstningen öppnade i Sveriges 290 kommuner märkte ett 40-tal av dem att QR-koden inte fungerade. Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist igen.
0: De kommuner det gäller, de behöver ta emot och registrera rösterna på papper tills att problemet är löst. Och det är inga konstigheter egentligen, utan det har vi förberett för och det finns rutiner att följa. Och då antecknar röstmottagaren rösten på papper istället för i en digital väljarförteckning. Och sen får man efterregistrera de röster som har tagits emot i systemet.
1: Och finns det någon risk att röster inte registreras eller tappas bort?
0: Inte som jag känner till i nuläget, utan den information jag har är att felet är identifierat och vi beräknar att det ska vara löst på fredag morgon.
1: Det går att rösta precis som vanligt i de drabbade kommunerna, men rösterna kan alltså inte registreras som de ska förrän problemet är löst, säger Anna Nyqvist.
0: Och det är viktigt att poängtera att röstmottagningen fortgår. Rösterna går bara inte att registrera i den digitala väljarförteckningen i nuläget. Och det kommer kräva mer efterarbete för kommunerna. Så det är såklart olyckligt för de kommuner det gäller. Men själva röstningen påverkas inte.
19: Reporter Hugo Bernhard. Vi har oss kvar i den digitala världen. Sociala medieföretaget Meta, som äger Facebook och Instagram, ska betala närmare 160 miljarder kronor i en förlikning med flera amerikanska delstater. Bolaget har anklagats för att medvetet ha utformat sina tjänster på ett sätt som gör barn och unga beroende. Något Meta har nekat till. Vår teknikreporter Sven Karlsson är med i studion här nu. Vad innebär uppgörelsen?
2: Ja, alltså i pengar så är det en av de största förlikningarna gentemot delstater som ett techbolag ska ha gått med på i USA. Alltså Meta vill hellre betala det här stora beloppet än att rättegången i Kalifornien fortsätter, är vad det innebär. Och de har inte förlorat den rättegången, men de har heller inte vunnit den.
19: Och det handlar alltså om anklagelser om att göra barn och unga beroende medvetet. Hur ska det ha gått till enligt de som anklagar?
2: Ja, enligt dem genom produktdesign bland annat. Alltså till exempel ett flöde som bara fortsätter och aldrig tar slut. Rödfärgade notiser som ska väcka liksom hjärnans uppmärksamhet. AI-system som matar unga med det material som troligast håller dem kvar vid skärmen. En massa sådana beslut och liksom strategier då säger man att Meta har använt för att hålla kvar unga inuti apparna då. Meta nekar till anklagelsen att de skulle medvetet ha skapat produkter som är beroendeframkallande för barn och unga. Men de går nu med på att i USA för unga användare då till exempel sätta en tidsgräns på 2 timmar per dag, och det kan användarna själva inte ändra på. Det måste till exempel föräldrarna göra. Och sen ett antal mjukare restriktioner som verkar vara lite lättare att ändra på, och det handlar till exempel om att unga inte ska få se hur många likes de har fått, att appen inte ska vara tillgänglig nattetid mellan midnatt och 06 som en del av liksom grundinställningarna.
19: Så både pengar och restriktioner, men vad kan den här uppgörelsen tänkas leda till i framtiden?
2: Ja, alltså den kan påverka andra rättsprocesser som Meta står inför med liknande liksom krav och liknande teman runt om i USA som pågår nu och väntas också börja den närmaste tiden. Det kan också bli så att fler techbolag, alltså till exempel YouTube och Snap, också förlikas i precis den här rättegången som vi hör om idag. Det är faktiskt ett krav som Meta har för att de ska betala hela sin summa, att några av deras konkurrenter också gör ändringar och förlikas och betalar pengar, och besked om det borde komma snart.
19: Tack så mycket, teknikreporter här på Ekot, Sven Karlsson. Sverige kommer få betala närmare 50 miljarder kronor för de 4 franska fregatter som Sverige ska köpa. Det uppger president Macrons kontor för nyhetsbyrån Reuters. Kontraktet kommer skrivas under på måndag i Stockholm. Macron kommer att närvara och den första fregatten ska levereras 2030. Iran och Oman har enats om en tillfällig sjöfartskorridor och gemensam minröjning i Hormuzsundet. Men trots

0: medan militärfartyg inte tillåts passera. I överenskommelsen ingår även ett gemensamt projekt för minröjning. Därefter fortsätter samtalen om en mer permanent lösning för trafiken genom sundet. Revolutionsgardets talesperson säger också att länderna har nått en överenskommelse om hur intäkterna från trafiken genom sundet ska fördelas. Några detaljer om den uppgörelsen har dock inte offentliggjorts. Någon fullständig återöppning av sundet är dock inte aktuell. Samtidigt har USA ökat pressen på Iran. Donald Trump hävdar att USA redan har röjt minor i sundets internationella vatten, något Iran avfärdar.
1: Reporter Nicole Amiri. Country-ikonen Dolly Parton har gått ur tiden och nu både hyllas hon och sörjs världen över. En av de som deltar i hyllningarna och sorgen är Dolly-fanet Eva Karlsson i Stockholm som bland annat besökt stjärnans nöjespark Dollywood i Tennessee 2 gånger.
2: Det känns fint att få besöka den och hedra henne på något sätt, att man liksom älskar henne så mycket. Hon är bara en larger than life god person. Hon är min religion.
3: Anna Karlsson, som idag är 49 år, föll på riktigt för Dolly Parton när artisten gjorde sin bluegrass comeback i slutet på 90-talet. Little sparrow,
2: little sparrow. Då omfamnade jag hela hennes artisteri.
3: Så här dagen efter dödsbeskedet har sorgen fått ta störst plats. Men åren med Dolly som religion har främst präglats av värme och fantastisk musik, säger hon.
2: Det är ju melodier och texter som är svåra att värja sig från. Hon har ju alltid en berättelse. Hon är liksom ett paket av liksom glitter och kemikalier, men hon är ändå det mest äkta som finns eller har funnits på den här jorden.
3: Och Anna Karlsson är långt ifrån ensam om att hylla och sörja countrylegendaren. I USA ska flaggorna vaja på halvstång en hel vecka. Och i centrala Stockholm har Martin Ingham, som driver Western butik, valt att bara spela Dolly Parton ur högtalarna.
4: Ja, jag tycker en självklarhet att respektera och visa inte bara våra kunder, men också kanske hör, you never know. Och hon är ju en otroligt stor artist.
5: Är, säger du.
4: All hennes musik och legacy kommer ju finnas kvar.
1: Och Dolly Parton blev 80 år. Reporter Ida Svansbo. Så vädret imorgon får stora delar av landet sol som fram på dagen varvas med en del stackmoln. Längst i norr tätare med moln och tidvis något regn. Temperatur i allmänhet 18-23 grader. Längst i norr 12-18 grader. Producent för sändningen, Masse Benners.
6: P1, Sveriges Radio.
7: Du lyssnar till Studio 1 som går in i andra timmen.
8: Med 18 dagar kvar till valet, Tidöpartierna knappar in och har halverat avståndet till de rödgröna.
7: Och vi minns Dolly Parton.

0: Och vi ska prata om sättet hon förenar människor över alla gränser.
1: Efter att tiotusentals migranter korsade gränsen till den spanska exklaven Ceuta försöker många av dem nu återgå till vardagen i Marocko.
0: Och inför den svenska filmhösten är två skribenter i fokus. Ursäkta, Alex Rolman och André Walden är båda het luften inför höstens premiärer.
1: I studion Ylva Lilja och Susanne Westergren.
0: Valdagen närmar sig och i takt med det blir också gapet mellan blocken allt mindre. Det visar Indikator Opinions augustimätning.
1: Samtidigt blir utspelen från partierna fler och vallöftena större och allt mer generösa.
0: Men vad tycker egentligen väljarna om det så kallade valfläsket? P4 Jönköpings reporter Elsa Ivarsson gav sig ut till en vallokal.
2: Och jag tänker som Thomas Di Leva, vem kan man lita på?
3: Känner du att det är så? Vem kan man lita på?

0: Ja, det är de kastar ju sig det ena efter det andra. Och kan de genomföra det på 4 år, det är ytterst sällan.
1: Tror du att de vinner väljare på att ha olika vallöften?
0: En del kanske. Jag tänker, åh vad bra, nu tjänar vi 2000 mil i månaden. Och nu sänker de för pensionen. Och nu så får vi ett jobbskatteavdrag och sådana här. Ja, eller vi höjer inte bensinen, vi sänker bensinpriserna. Jag vet inte. Men en del tycker det är jättebra. Jag tittar mer på vad de står för som helhet parti, tycker jag.
2: Jag tänker också att det är vallöften. Och de kommer behöva kompromissa så sjukt mycket. Så jag lyssnar inte så mycket på det, utan mer på ideologin bakom. Och vilket samhälle jag önskar att Sverige ska vara.
1: Så de tar inte på det, så att säga, de här vallöfterna?
2: Inte de som kommer nu en månad innan, nej. Det skulle jag inte säga.
3: Och de som intervjuades där var Lennart Axelius och Magdalena Gustafsson, reporter Elsa Ivarsson.
4: Här i studion har vi nu PM Nilsson som är vd för den marknadsliberala tankesmedjan Timbro och Daniel Suhonen, chef för fackliga tankesmedjan Katalys. Välkomna båda två.
5: Tack.
6: Tack.
4: Vad säger ni då? Är valfläsk effektivt för att locka till sig väljare?
5: Jag tror att partierna tänker att detta är det sista man kan göra. Jag tror att man är nervös på den borgerliga kanten. Gapet kanske minskar nu, men det har också varit väldigt stort. Jag tror vi satt här för någon månad sedan och sa att det kommer bli tajtare. Det kommer tätna, och det gör alla val i stort sett. Till slut blir det ofta 51-48 eller något sånt där på valnatten åt något håll. Och det man kan säga nu är väl att Moderaterna tycker jag släpp sargen och liksom genomför Moderaterna sin, det de lovar nu i slutspurten och det de har liksom gjort i valfläsk här innan den här, så här hösten med sänkt kollektivtrafik, taxa tillfälligt och sänkt matmoms. Ja, då är det ju en socialistisk politik som Tage Lander hade varit inspirerad av. Och jag undrar liksom, ni på näringslivet, tycker ni att det här är hållbart? Jag snackade med Lars Calmfors idag, nationalekonomen. Han är ju väldigt bekymrad över att Elisabeth Svantesson och borgarna med SD i spetsen då har släppt hela finanspolitiken. Det här är ju liksom mer en katalys. Vi vill att man ska låna till att bygga stambanor och inte låna till att danska turister ska fylla sin bensintank när de åker hem till Köpenhamn på eftersemestern. Mm. Det här är liksom en helt orimlig politik, tycker jag. Mm. Och fel inriktning.
3: Men jag skulle ändå vilja fråga PM Nilsson om det här valfläsket är det som har gjort att det här gapet nu minskar. Är det effektivt?
6: Nej, det tror jag inte. Valfläsk, det man kallar valfläsk, det vill säga plånboks för löften, sådär, kan spela roll. Har historiskt spelat roll. Alltså det berömda är 1998, då den så kallade maxtaxan inte välte valrörelsen, men spelade roll. I efterhand så såg man det. Den så kallade familjeveckan, det var väl 2022, spelade ingen roll. De här mätningarna som nu visar att gapen minskar, de har ju gjorts tidigare, alltså före det att de här nya löftena om supertaxan eller nolltaxan, vad man kallar det för, lanserades. Så det vet vi inte om det spelar roll. Orsaken till att det jämnar ut sig däremot är ju att, som Daniel säger, att svenska val brukar vara jämna, och det beror på att de flesta väljare inte är så där 90-gritti intresserade av den politiska utvecklingen. Man vet en hel del av vad regeringen gör, ganska lite av vad oppositionen gör, och sen så när det blir val så blir oppositionen mer ett regeringsalternativ och regeringen blir mer ett alternativ bland två, och då tittar man på dem och då brukar det bli jämnt. Mm.
4: Hur likt valresultatet tror ni att det här är? De siffrorna vi ser nu.
6: Jag tror att det kommer att bli jämnare än detta. Och jag tror att slutdebatterna kommer att spela en stor roll. Och det är väl mellan 1 och 2 miljoner väljare som bestämmer sig sista veckan. Mm.
3: Så att vad tror du, Daniel? Är det så här det kommer bli?
5: Jag tror egentligen inte så mycket. Utan jag tänker att oppositionen har haft ett väldigt bra utgångsläge. Det har man fortfarande. Man har ett visst övertag. Men det är nu det börjar. Jag satt och gjorde en... Så här, de sista två veckorna från den 31 augusti här på måndag, så är ju egentligen alla de stora statsministerduellerna, partiledardebatterna, SVT, TV4, de riktigt centrala utfrågningarna. Mm. Och det är då människor, så att säga, normala människor, mannen och kvinnan på torget, de kommer bestämma sig då och bestämma sig. Men sen är ju frågan, det här att man bestämmer sig på valdagen, det är ju väldigt få som hoppar mellan Jimmy Åkesson och Nooshi Dadgostar, utan de flesta är kanske, jag tror valet kommer avgöras i liksom dragkampen mellan en ganska nytänd Elisabeth Thand Ringqvist, en Magdalena Andersson som behöver visa det här valet att hon kan ta en debatt och vinna den. Hon gjorde ganska bra ifrån sig Expressen-debatten och DIs debatt för någon vecka sedan. Ovanligt bra för att vara hon. Och egentligen Amanda Lind och Ebba Busch vill också, det är liksom fyra damer som på något sätt drar i de så att säga Magda-moderaterna, och vem som lyckas med det där, det kan avgöra valet.
4: Mm. Igår kom ju ett vallöfte som anklagas för att vara just valfläsk. Det är ju Moderaternas förslag om att slopa avgiften på förskola och fritids, och från flera håll, bland annat det här hållet, beskrivet som en idé som är tagen från vänstern. Håller du med om den bilden, PM Nilsson?
6: Ja, det hade kunnat vara ett förslag som S hade kunnat lansera. Det hade kunnat vara ett förslag som det gamla Folkpartiet hade kunnat lansera. Det kan med moderat heder vid håll vara ett förslag som ingår i den så kallade arbetslinjen. Som är bra för integrationen och som fyller i någonting som de flesta svenskar tror jag lever med. Nämligen att förskolan i Sverige i praktiken har blivit en del av den allmänna skolgången. Alltså vid 1,5-2 års ålder så är det 95% av ungarna som går på dagis. Och det man kallar det för sexårs är nu obligatoriskt. Och då, det är klart att man kan argumentera för att hela den här långa skolgången då bör vara avgiftsfri. Så att, jag kan inte se att det svär liksom helt och hållet i den moderata kyrkan, men det är ett ovanligt förslag för att komma från Moderaterna.
4: Men är det vänsterpolitik som högern
6: Nej, det skulle jag inte vilja säga. Det finns ju, och sen så är det, alltså, om det är någonting som den svenska offentliga sektorn är världsledande på, så är det förskolan. Och det är i grunden bra att borgerligheten på allvar intresserar sig för det. Den institutionen som man byggde upp från 70-talet och framåt med den här nya professionen, förskolelärarna, är otroligt framgångsrik. Nöjdheten bland föräldrarna som har barnen i förskolan är fantastisk. Alla vill vara där, har otroligt stark legitimitet. Så det är politiskt självmord i Sverige att inte intressera sig för
5: det
6: här.
5: Jag tycker ju själv att det är ett kanonförslag. Alltså det är ju verkligen ett jättebra förslag. Och det jag tyckte man hörde inslaget här innan är att väljarna, jag tror att det är så här, det är en ny grej, nämligen att väljarna är lite, man går, alltså så här, det är lite som barnens eller ens egen julklappsönskelista. Den är ganska lång. Alltså alla partiernas vallöften summerar ju till flera tusen miljarder om det genomförs. Och nu, jag brukar vara den som vill att man ska spendera. Det här är ju, det kommer ju bli förhandlingar oavsett vilken sida som vinner valet. Och det kommer ju bli strykningar på listan. Man kanske får ett par sockor och inte hoppborgen som man hade önskat sig. Eller snowracen. Man får en liten pinglass. Nej, men så här, för att vara allvarlig. Det kommer ju behöva förhandlas. Och jag tror att väljarna är, jag tror lite grann att, och det här är inte för att kasta skit på just Moderaterna. De har kanske gått ovanligt då hårt fram med ganska stora, ganska socialdemokratiskt klingande reformer av ganska stor omfattning, som är ganska lite förvånande. Men på båda sidor så är det ju väldigt mycket löften som är ganska omfattande. En del av dem är väldigt bra. Och oavsett vilken sida eller hur en regeringskonstellation ser ut, så kommer det bli ganska brutala förhandlingar. Och det tror jag att människor på något sätt, så jag tror att liksom partierna, det går inte att kasta in hur mycket som helst, utan nu måste det handlar om vilket samhälle man vill ha, vilken inriktning man vill ha, de stora frågorna. Och där, jag tycker väljarna, vi hörde inslaget, var, de lät kloka och man går inte på för bra. Låter det för bra för att vara sant, då är det förmodligen det.
3: Så du vill att politikerna nu ägnar sig åt lite bredare penseldrag och inte slänger in de här detaljerna?
5: Ja, men så här, jag tycker om sociala reformer. Jag tycker det är bra, och det gör PM också, med höger-vänster-debatt. Skattehöjningar, skattesänkningar, vinst i välfärden, de typerna av frågor. Och det som är intressant med det här är ju att det finns ju då ett liksom utrymme för partierna att, men så här, allvarliga frågor. Vi har en AI arbetsmarknad, alltså AI kommer förändra arbetsmarknaden ganska brutalt för vissa grupper förmodligen. Vad fasen gör vi med det? Hur gör vi en politik för omställning av vissa grupper? Hur utför man utbildningssystemet? Det passar inte en sån här duell mellan Norsi och Jimmy på 2 minuter i slutdebatten. Men det är ju en avgörande fråga. Vi har Kina som, alltså jag snackar, PM gör det nog ännu mer med industriföreträdare och folk i facket och så i industrin. De är väldigt bekymrade under ytan för konkurrensen, det som kommer nu. Tyskland håller på att klappa ihop.
3: Men PM Nilsson, är du inne på den linjen också? Att nu slänger man ut liksom flashiga önskelistsvalfläsk istället för att prata om hur vi faktiskt ska leva i vårt samhälle.
6: Grundorsaken till att så gott som alla partier gör det just nu är ju den kostnadssmäll som kom med inflationskrisen 2022-2023. Det drabbade hela världen. Och den här typen av utbudspolitik har man sett i nästan varenda land som har gått till val sedan dess. Och alla regeringar har rykt utom den danska och den kanadensiska, tror jag. Därför de hade då en konflikt med den amerikanska presidenten som gjorde att de överlevde. Men alla regeringar som hade och har haft ansvar under den här inflationskrisen har haft det jättesvårt. Och det försöker nu alla partierna i Sverige kompensera för. Mm. Sen så, jag skulle bara säga att det finns ett minne hos Moderaterna som spelar roll här, tror jag. Och det är Reinfeldts val 2010 då han fick 30%. Och då var ju han i hög grad en socialpolitiskt inriktad moderat. Och det är ju ingen i Moderaterna som har glömt bort.
4: Daniel Suhonen, det här med att man lämnar sin höger- eller vänsterposition för all del, liksom för att ta över motståndarens populära förslag och på något sätt göra motståndarens politik överflödig, en form av politisk triangulering. Är det vad som pågår just nu?
5: Ja, absolut. Och Socialdemokraterna har ju liksom dels genomfört när man själv satt i inställning och accepterat väldigt mycket av den. De hårdare straff, de satsningar på polisen och de så att säga stora delar av den migrationsomläggning som sossarna inledde och som nu den här regeringen har accelererat. Det har man accepterat, så där är det ingen stor konflikt. Problemet är väl någonstans att vi sitter i ett läge där Sverige, alltså jag tänker ändå på valdagen, Ulf Kristersson, jag följer Moderaternas Instagram-konto ganska mycket. Ulf Kristersson, hans huvudargument nu är att han har ett stabilt regeringsunderlag. Och jag måste säga det att för mig faller det argumentet ihop. Jag förstår att man kan ha synpunkter på hur stabilt Magdalena Anderssons regeringsunderlag är. Så har vi liksom det sagt. Det förstår jag, det argumentet. Jag tror det är lite överdrivet. Men Ulf Kristersson går inte till val på att bilda samma regering som den som sitter nu. Utan han går till val på att bilda en regering där hälften av ledamöterna är sverigedemokrater. Och jag måste säga det att om jag hade suttit i ett svenskt storbolag eller ett medelstort företag, då hade jag varit lite otrygg för. Vi har Putin som håller på och längs den östra gränsen. Vi har val i Tyskland, i östra Tyskland, med val i Frankrike. Vi har krafter som har starka beröringspunkter med delar av Sverigedemokraterna. Rysskopplingar inte minst, som handlar
6: nej,
5: om...
6: Nej.
5: Jo, alltså, det har vi.
6: Det är rena påhitt och nej, det är en helt annan fråga som
5: jo,
6: håller
5: det,
6: på med nu,
5: det, detta kommer till slut att avgöra. Vill man ha en stabil regering, en regering med Magdalena Andersson, eller vill man ha en regering som där hälften är sverigedemokrater?
6: Det är demagogi. Tror
3: jag.
6: Mm.
3: Ja, jag vill nog hova in er lite nu och fråga Daniel Suhonen. Vad behöver S och Vänsterblocket göra för att inte det här gapet ska minska ytterligare?
5: Jag tror att det har varit för stort fokus på det som kallas Magda-moderater. Det är lätt vunna och lätt förlorade väljare. De går nu till Elisabeth Thand Ringqvist-centern i stor utsträckning. Jag tror att det finns en... Man behöver tala till Jimmy-sossarna. En ny kategori som jag skulle vilja att man riktar in sig på. Man har politiken med reformförslagen, med karens och annat. Och jag tror att Magdalena Andersson borde ha ett sånt här tala till de här väljarna som är svikna av Sverigedemokraterna, helt enkelt, som inte har fått välfärdspolitiken.
4: Mm. PM Nilsson då, Tidöpartierna, vad behöver de göra för att kunna växa sig ännu större den tiden
6: de
4: som är kvar?
6: De behöver vinna de debatterna som nu kommer, framförallt i de stora tv-kanalerna. Och förra gången som Andersson ställdes mot Kristersson så vann ju Kristersson mot henne gång på gång på gång på gång. Det visade alla interna mätningar och alla externa mätningar. Och någonting liknande tror jag vi kommer se igen, och det kommer ha väldigt stor betydelse.
3: Så slutdebatterna har alltså så stor betydelse, trots att jag hör att så många är debatttrötta?
6: Eftersom det brukar vara så jämnt. Förra valet var det 26-27 000 röster som skilde. Mm.
3: Tack PM Nilsson, vd på marknadsliberala tankesmedjan Timbro, och tack Daniel Suhonen, chef för den fackliga tankesmedjan Katalys.
4: En flodvåg och dramatiska skred sveper iväg hus och människor vid gränsen mellan Nepal och Tibet. Flera hundra saknas och många har också hittats döda, rapporterar nepalesisk polis.
3: Men nu Naila Salim, vår Sydasien-korrespondent. Vad är det som har hänt, Naila?
7: Ja, men det var i morse som en jordbävning ägde rum och den triggade en lavin som i sin tur skapade en störtflod och översvämning. Om man ser på filmer hur de här floderna helt enkelt bara har breddat rätt rejält. Och där fanns det ju någonting. Där fanns det floder, där fanns det byar, där fanns det byggnader, hem. De här vattenmassorna har dragit med sig broar, elinstallationer, hus, traktorer och allting. Och kanske den de allra mest dramatiska bilderna som jag har sett idag, det är väl den här gränsövergången mellan Kina och mellan Nepal och Tibet som kontrolleras av Kina. Och då ser man på övervakningskameror först människor som bara går helt lugnt, och sen så verkar de förstå att oj, det är någonting på gång, och då börjar de springa. Och sen så i nästa ögonblick så kollapsar de här byggnaderna över den plats där människorna precis var, som man förstår att de är där under. Och sen är det som en storm utan bara lera och bråte, som om det vore någon slags film. Det är helt surrealistiskt faktiskt.
4: Mm, det är fruktansvärda bilder som man ser, och det är många som är saknade och döda. Vad är de senaste siffrorna som vi vet?
7: Ja, men från Nepal så hör vi att minst 95 personer har hittats döda och ett hundratals saknas då. Och Kina har också rätt nyligen gått ut och sagt att minst 3 personer har dött och 265 saknas. Och då pratar man specifikt om den här platsen som jag precis nämnde, själva gränsstationen. Men sen så har också Nepals turistmyndighet gått ut och sagt att ungefär 340 eller 341 utländska turister saknas, i de senaste siffrorna. Av dessa så sägs ungefär över 100 höra hemma i Indien, men det finns också sydkoreaner, britter, amerikaner, sydafrikaner och ett antal personer från Malaysia. För nu det så har vi fått höra att det än så länge inte har kommit några uppgifter om varken skadade eller omkomna svenskar.
3: Mm. Det är kvällstid där nu. Har något räddningsarbetet kunnat påbörjas, eller vad har du hört från officiellt håll i Nepal och Kina?
7: Man har kallat in både polis och militär och flugit dit med helikopter. Man har försökt såklart komma igång med räddningsarbetet, men det har varit högt och svårt för helikopterna att landa på grund av höga vattennivåer och också vindar. Det är ett svårt område helt enkelt. Så det är inte så väldigt många man har kunnat rädda, ett hundratal kanske lite mer. Men det talas om att den stora hjälpinsatsen och också att man ska kunna komma in med förnödenhet och förhoppningsvis ska kunna inledas imorgon.
4: Mm. Vad är det för typ av område?
7: Det här är ett väldigt berget område. Det här är Himalaya. Det är djupa dalar och höga toppar. Det är ett område som är särskilt viktigt utifrån geopolitisk synpunkt och handelssynpunkt. Det är inte jättemånga människor som bor längs den här sträckan som där förödelsen har varit så stor. Men däremot liksom motorled, broar, elinstallationer, det som har varit viktigt för att handeln mellan Nepal och Tibet ska kunna fortsätta.
3: Tack för den här uppdateringen, Naila Salim, vår Sydasien-korrespondent. Efter att tiotusentals migranter korsade gränsen till den spanska exklaven Ceuta försöker många av dem nu återgå till vardagen i Marocko, dit de återvänt.
4: Men de tumultartade dygnen då fler än 90 människor dog när de passerade gränsen har satt sina spår, och 23-åriga Amin minns dygnet med fasa.
3: Och vi vill varna för att hans berättelse innehåller skildringar som kan upplevas som obehagliga.
8: اول حاجه راه كنقول لك اشخاص ماتوا قدامي كيولي بان لك هذاك الحلم ديالك انت.
9: Det första jag såg när jag nådde Ceuta var människor som hade dött. Då förstod jag att drömmen om ett bättre liv hade gått i kras. Amin sitter på ett café i sin hemby Darlas Luj när Sveriges Radio får tag i honom på telefon. Snart en månad har gått sedan han försökte ta sig till Spanien tillsammans med sin lillebror, sin kusin och en jämnårig vän. De åkte buss och sen taxi till staden Tetuan, och därifrån var de tvungna att ta sig vidare de sista 3 milen till fots. Det blev nästan en kapplöpning. När vi hörde att alla andra också var på väg till Ceuta så började vi springa, berättar Amin. När de kom fram till gränsen möttes de av en enorm folkmassa. Alla försökte ta sig till den spanska sidan. Amin och hans resekamrater bestämde sig för att simma. Det kändes säkrare, berättar han.
8: Safi, hna badna bzaf khash kafo, no badna bzaf ali. Wdkhna siba.
9: Vi simmade långt ut från stranden, säger han. Men simturen förvandlades snabbt till en mardröm. Ute i vattnet kämpade hundratals människor för att ta sig fram, och i tumultet trycktes många av dem ner under ytan. Amin berättar om kaoset och om hur de som inte kunde simma drogs ner i djupet.
8: Bzaf del ashkhas. Fash wassalna shada kunna nqisou jouta dialhom bredlina.
9: när vi kom i land var vi tvungna att sparka undan döda kroppar för att kunna ta oss fram, säger han. Det var i slutet av juli som Ceuta hamnade i strålkastarljuset. När rykten började cirkulera på sociala medier om att gränsen mellan Marocko och den spanska exklaven var öppen lockades tiotusentals människor dit för att söka lyckan. Men för många blev det istället en dödsfälla. Hittills har över 90 dödsfall bekräftats, de allra flesta ute till havs. Amin har svårt att få bort bilderna av de döda kropparna som har etsat sig fast på näthinnan. När man ser människor som inte kan simma, riskera sina liv och dö framför ens ögon så blir man starkt berörd. Lever de verkligen under så svåra omständigheter att de är beredda att ta sådana risker, undrar han. Amin jobbar i en fabrik som tillverkar komponenter till bilindustrin. Han tjänar knappt 3000 kronor om månaden och säger att det är långt ifrån tillräckligt för att försörja en familj. Han var tvungen att ge upp sina universitetsstudier eftersom han inte längre hade råd att plugga. Hans dröm är att en dag ta sig till Frankrike. Men han kommer inte att riskera sitt liv igen, säger han. Ärligt talat vet jag att det inte är lätt att nå mitt mål på andra sidan. Jag vet att det kommer att bli svårt. Men jag föredrar ändå att lida i 1, 2 eller kanske 3 år i Europa än att kämpa och lida hela livet här. Sara Sasson och Nejma Bushluk,

0: Dolly Parton som har gått ur tiden. Att hon är död meddelade hennes familj på sociala medier igår.
1: Mm, vad var det med Dolly Parton som gjorde henne så älskad världen över och i nästan alla läger? Det ska vi prata om nu.
0: Mm, vi säger välkomna till Ingrid Nordin Gustafsson, countryforskare, och Jolin Jonis, countryartist.
2: Tack så jättemycket.
3: Tack så mycket.
0: Först och främst vill jag höra med er båda, hur tog ni emot beskedet igår att Dolly Parton inte finns längre, Jolin?
2: Men med oerhörd sorg. Faktiskt. Hon har ju varit en stor del av mitt och alla våras liv. Så att det var fruktansvärt sorgligt att ta del av den nyheten igår. Många tårar har det blivit.
0: Ja. Och Ingrid, vad tänkte du?
3: Jag känner precis samma sak. Det var, trots att hon var 80 år och vi visste att hon var dålig, så var det någon slags chock ändå. Och sen den här svallvågen i sociala medier som uppstår när någon så stor går ur tiden. Mm. Så det var lite chock.
1: Mm. Men mycket kärlek.
3: Väldigt mycket kärlek. Och någon slags genuin sorg faktiskt. Det var svårt att hålla tillbaka tårarna.
1: Jolin Jonis, du sa upp dig från ditt jobb i höstas för att satsa helhjärtat på countryn. Hur stor inspiration har Dolly Parton liksom varit? Och hennes musik förstås för dig.
2: Ja, men väldigt mycket måste jag säga. Och jag tror att de allra flesta musiker, oavsett genre eller om du är en liten musiker eller stor, tror jag på ett eller annat sätt har inspirerats av Dolly och hennes artisteri och hur hon är som människa. Och för mig så har det handlat väldigt mycket om vad jag har hittat inspiration till mitt eget låtskrivande och har många, alltså kommer hela tiden tillbaka till hennes sätt att skriva som liksom på ett med finess och med klurighet ändå får fram de här liksom bilderna som jag tycker att man så tydligt ser när man lyssnar på hennes musik, att man ser verkligen historien framför sig och hon kan. Ja, men hon har ett sätt att skriva som jag dras till väldigt mycket. Men sen också hur hon är, eller har varit som människa, som kvinna, som artist. Ja, men det är väldigt beundransvärt hur hon har fört sig fram här i livet. Och någonting som jag tycker att vi alla kan må bra av att ta till oss faktiskt.
0: Från väldigt enkla förhållanden till att bli en världsstjärna utan att det på något sätt steg henne åt huvudet. Mm. Ingrid Nordin Gustafsson, du håller ju en studiecirkel om country. Hur mycket Dolly Parton blir det i den?
3: Det blir ganska mycket Dolly Parton i den, såklart. Hon är ju ett återkommande exempel på olika saker. Vi har ganska olika åsikter i studiecirkeln om vad vi tycker är bra country och vad vi tycker är äkta country. Sådär. Men vi kommer ändå alltid överens om Dolly. Hon är den där förenande länken på något vis.
0: Varför är det så?
3: Ja, varför är det så? Hon har ju alltid lyckats låta bli att ingå i ett politiskt läger. Hon har också, om man tittar bara på countrymusiken som är i sig väldigt politiserad och polariserad som genre, så har ju hon lyckats förena även där. Vi har allt från Jason Aldean som spelar golf med Trump till de som jag forskar om som är indie countrymusiker och Leslie Marks och gamla punkare. Och alla älskar Dolly. Det är hon som förenar. Och jag kan inte komma på något annat exempel. Men det gör också att hon är ett ganska dåligt studieobjekt på det sättet. För hon är inte representativ. Hon är lite för unik på något vis.
1: På vilket sätt så var Dolly Parton en traditionell countryartist och var stack hon ut någonstans?
3: Men hon var ju traditionell i den bemärkelsen att hon har precis den där bakgrunden som man gärna tillskriver då inom citationstecken den äkta countryn, som är uppvuxen i Appalacherna i, precis som du säger, i ett fattigt hus med många syskon. Det är den där sinnesbilden av en liten kåk på slänten och så spelar man banjo på verandan. Men hon stack ju ut i, ja, dels hur hon såg ut såklart. Hon stack också ut i att hon blev så stor och hon blev liksom större än någon annan. Det går inte att jämföra henne. Igen, hon var ett dåligt studieobjekt. Hon blev större än någon annan. Och på det sättet stack hon ju också ut. Det finns inga jämförelsepunkter.
0: Men är inte det ett bra studieobjekt som är så unikt?
3: Jo.
0: Men hon går inte att jämföra med någon annan. Jag förstår det.
3: Nej, man kan inte använda den som ett exempel på någonting. Men hon står ju för berättelsen. Och hon är ju otroligt stark i sitt berättande, precis som du säger, Jolin. Och man, det är lätt att liksom fastna vid hur hon såg ut och hennes stora persona, men man ska också lyssna på texterna. Hon är otroligt, en otrolig textförfattare.
0: En stor fråga kanske, men om man skulle försöka sätta fingret på Dolly Partons livsfilosofi, hur såg den ut?
3: Ja, hon, när man tittar nu på hur folk pratar om henne, så återkommer att hon var god, hon var godhjärtad. Och jag tror att hon i grunden hade en ganska kristen livsfilosofi och visade det också i praktisk handling. Alltså hon trodde verkligen på alla människors lika värde. Och det är stora och svultiga ord, men hon visade också i praktiken hur hon blev ju jätterik. Och fördelade ju ut väldigt mycket pengar. Hon hade ju stora välgörenhetsprojekt och vitt förgrenade system av till exempel böcker och bibliotek för att barn ska få tillgång till böcker och höja läsförmågan och så vidare. Mm. Så hon hade ju, hon levde också efter sin filosofi.
1: Jolin, Jonis, Ingrid var ju inne på det där med hennes låttext. Och hur mycket av Dolly Partons syn på livet tycker du att man kan utläsa i hennes låttexter?
2: Ja, men ganska mycket ändå skulle jag säga. Precis som Ingrid säger så pratade hon ju väldigt glatt om livet när man har sett intervjuer och hur hon har pratat på scen och sådär. Och det är så, jag har aldrig träffat henne, men det är så jag har uppfattat henne, som väldigt glad i livet liksom. Och det hörs väldigt tydligt i hennes texter, men också det här om att hon ömmar så mycket för sina rötter och sin familj och även fast hon inte har tagit något sådär politiskt läger som du är inne på, Ingrid, så har hon ju ändå varit väldigt tydlig med att alla människor ska få vara den de är och vi ska inte döma, det är Guds jobb att döma, det är inte vårat liksom, utan alla ska få leva precis som de vill. Och det tycker jag också är någonting som framgår väldigt tydligt i texterna, som om man lyssnar på texterna.
0: Och som vi var inne på då, att i det polariserade land som USA är, så är det ju liksom en av få saker som förenar människor från olika läger, i att man älskar Dolly Parton och att hon inte så gärna uttalade sig om politik. Men många journalister ville ju liksom få henne in i något politiskt hörn. Man ville pressa henne om allt från Irakkriget till abort. Hur förhöll hon sig till det där? Var det något som du något har tänkt på, Jolin?
2: Nej, men så som jag tror att hon förhöll sig till sådana frågor var liksom att hon stod alltid väldigt grundad i vem hon var som artist och som människa och vad hon trodde på. Och hon kom hela tiden tillbaka till det här, till sin tro och till sin också tilltro till liksom andra människor, och ville väl alla väl. Sen kanske hon inte uttalade sig just om specifika ämnen så, men jag vet att bland annat så har hon ju varit väldigt betydande för LGBT-rörelsen eller alltså den och så där. Så att jag vill ändå säga att hon hade sina åsikter, och att man kan utläsa det i hennes låtar och men även i intervjuer och så där. Sen kanske hon inte tog ställning i alla.
0: Nej, just det.
1: Ingrid Nordin Gustafsson, hon duckade ju för mycket, men just när det gäller sitt stöd till hbtq-människor och deras rättigheter så var hon ju väldigt tydlig. Varför var den frågan så viktig för henne?
3: Ja, den blev ju det. Hon är jätteduktig, får man säga, på att ducka, att bli indraget i ett politiskt fack. Hon var jätteskick, mycket genom skämt, att hon skämtade bort det. Sen kan man ju se vad hon gjorde i praktiken och liksom läsa ut politik i det. Mm. Men i det här tog hon ställning, och det finns många olika anledningar till det. Hon har ju klätt sig på ett sätt som liksom validerar transkulturen ganska mycket. Och hon har också accepterat att bli en ikon för dem. Hon har på Dollywood, hon har ju en sån theme park i Appalacherna som heter Dollywood. Där har hon en gay day en gång. Jag tror att det är en gång om året där alla är välkomna. Och det finns de som menar på att det kommer från hennes egen upplevelse av att vara utsatt och utanför, helt enkelt, att liksom stå upp för det.
0: Men det engagemanget, hur togs det emot av hennes mer konservativa fans?
3: Jag tror att de bara tittat över det. Det är det här som gör att hon är så unik. Hon kan liksom absorbera allt personen Dolly Parton kan absorbera allt. Och sen, hon har ju, den kritik hon har fått har ju handlat om att hon inte har tagit ställning då politiskt. Hon har den här enorma plattformen och har inte i valen då till exempel sagt vad hon röstar på. Men det gör ju också att hon kan flyta ovanpå. Det är inte hotfullt eller farligt. Det är inget ställningstagande att tycka om Dolly Parton. Hon kan liksom kunde förkroppsliga allt på något vis. Mm.
1: Jolin Jonis, du har ju samma förnamn som en av Dollys allra största och mest älskade låtar, även om ni stavar lite olika låten Jolin förstås. Hur kommer det sig?
2: Ja, det här är ju the million dollar question. Den här frågan har jag fått så många gånger, ställd på olika sätt genom livet, men och mina föräldrar hävdar ju bestämt att jag inte är döpt efter den här låten, men jag tror inte på det. Utan jag, ja, men de är countryfans och har alltid älskat musik och framförallt country. Och jag menar, det är klart. Jag hävdar bestämt från och med idag att jag är döpt efter den låten. Så hör ni mig säga det någon gång så vet ni att det är en lögn, men en bra historia.
0: Ja, det är det verkligen.
1: Vi ska få livemusik i studion om en liten stund här där du faktiskt ska spela Jolin för oss. Ska vi fråga dig, Ingrid Nordin Gustafsson, så länge. Vill du påminna oss lite om vad den här låten faktiskt handlar om?
3: Den här, Jolin är ju en klassisk svart sjukeballad. Men den är speciell på det sättet att den inte är aggressiv. Utan det hon gör är ju att hon beskriver inte objektet för svartsjukan, alltså Jolin, i negativa termer. Hon skriver ju upp henne och beskriver hur otroligt vacker Jolin är och ber henne att inte ta hennes man. Det sägs ju komma från en sann berättelse. Men det vet vi ju inte. Det är mycket man inte vet vad som är fakta och fiktion med Dolly Parton också. Men återigen, lyssna på texten. Den är fantastisk.
1: Då gör vi det.

av Dolly Partons mest älskade låtar, framförd här av Jolene Jonis, countryartist. Tack också till Ingrid Nordin Gustafsson, countryforskare, för att ni var med här i studiet.

0: Och idag presenterade Svenska Filminstitutet den svenska filmhösten.
1: Ja, det är allt från stora publikfilmer som Jönssonligan och Wall Enberg och Nelly Rapp, Porten till underjorden, till smalare filmer och flera dokumentärer.
0: Björn Jansson, filmkritiker på Kulturnytt. Hej, välkommen.
2: Tackar.
0: Mm. Av det som presenterats idag, vilket läge befinner sig svensk film i, skulle du säga?
2: Ja, biografsommaren har varit riktigt bra. Drygt 40% mer biobesök den här sommaren än förra sommaren. Så att biograftittandet är på väg tillbaka. Nu är det ju amerikanska filmer som vi gick och såg i somras. Men de drar ju också med annan film. Så att det är positivt för svensk film. Och idag när höstens svenska filmer presenterades så var det 27 svenska filmer man fick se en snutt av. Och det såg lovande ut.
1: Mm. Men hur skulle du säga att den svenska filmbranschen påverkas av att flera svenska produktioner får ju premiär direkt på Netflix i höst?
2: Ja, men det är lite samma sak där. Alltså om svensk film går bra på Netflix så ökar ju intresset och fler vill väl investera i svensk film om det är en film som är lyckad. Och Netflix bjuder ju på hela 3 premiärer i år. Jag har papper med mig här, men det var en dramakomedi, en romcom lagom till jul.
1: Och spänner ögonen i mig.
2: Och en actionkomedi. Och det såg riktigt bra ut. Aha. Så att Netflix tar ju faktiskt ett ansvar för svensk film.
1: Men de tar inte biobesökarna ifrån biofilmen?
2: Nej, man säger ju det att går det bra för några så drar de med. Då ökar intresset för att se film.
0: Mm. Och av de snuttarna som du fick se då, vilka tema tycker du kan man säga dominerar den svenska filmhösten anno 2026?
2: Ja, det pratades om empati från scenen, att det var det som genomsyrade svensk film. Och det är klart, det var inga filmer med influencers i huvudrollen i år som det har varit de senaste åren. Så att man kanske ser andra i årets svenska höstfilmer. Det kan man väl säga, men sen är det ju spretigt, det är 27 filmer. Så att, ja.
1: Så du kunde inte riktigt se någon röd tråd som att de speglar något särskilt i samhället just nu?
2: Ja, men det kan man alltid få till, men nu sitter jag här med 27 titlar framför mig. Och,
1: ja.
2: Men empati, ja, men det finns, man ser, men det är ju så. Dels finns det väl att man nu vill fånga publiken, så det finns ganska mycket publikfilmer, men det finns ju också de här väldigt smala där man tittar på Malmberg till exempel, de som bor där och vad händer när bygden avfolkas och så. Så att, och det är också empati.
0: Mm. Var det något som överraskade dig?
2: Ja, jag ska ta upp. Ja, bra stämning kan man väl säga, för det har ju varit väldigt dystert i många år ända sedan pandemin drog in. Så att den här goda stämningen, att det var så fullsatt. Mycket branschfolk är ju där, många journalister och så medverkande i filmerna. Men jag kan ju ta en film. Arne Goes to Space. Alltså, och där för första gången på 30 år så återförenas Lennart Jäkel och Rolf Lassgård. Det var ju Jägarna sist. Det här är en film om 2 gammgubbar som förenas kring vedhuggningen då, där de bor tillsammans i föräldrahemmet. Och så en dag dyker ett UFO upp och alltså hur de får ihop det där. Det var kul att se det här klippet, va? För där kommer Lassgård in genom dörren och så står ett UFO där och han spelar precis som om det vore en människa. Man tänker, UFO 17. Men den här filmen har tagits ut till Toronto Film Festival som ju är en A-festival, alltså en av de stora festivalerna. Och jag har hört att det är en av de 10 filmer som redan, den kommer ju upp snart, Toronto Film Festival, som redan har sålt slut på biljetterna. Så att den är många som vill se. Och Lars Vega heter han, regissören som har gjort den, och det är inte Lars Vegas trio.
0: Ska vi hinna lyssna lite på klipp?
2: Ja, det är det jag tänkte komma till nu. För så här sa han, vad sa du när de ringde dig?
3: Jag tänkte, det var väl rimligt.
2: Du firar inte, du gick ut och högg lite VA istället.
3: Ja, men det är ju lite sådär, ja, alltså, det blir ju kul för att som sagt, jag har aldrig varit i Kanada och det finns ju någon sån här drink som någon förklarar att de är med ostronsbad som jag tycker låter jäkla spännande att få smaka, alltså. Så det ser jag fram emot. Och de här pommes frites med brun sås.
2: Ja, det är en annorlunda film.
0: Ja, vilken av höstens filmer har störst potential att bli publiksuccé då?
2: Ja, men då börjar jag i slutet. Juldagens film. Det brukar alltid vara en svensk film man lägger där som publiken ska gå och se och som alla kan gå och se. Och i år så får vi återträffa Göran. Vi har ju sett Sommaren med Göran för var det 17 år sedan. Nu kommer hösten med Göran, där Peter Magnusson och David Hellenius återförenas, och det blir nog galet. Sen tror jag mycket på Alex Schulmans arkipelag om tre pappor som hänger på sina döttrar på skolresa som någon sorts klassföräldrar, och allt kraschar och går snett. Ja, och det ska ju bygga på en egen upplevd historia, säger Alex Schulman.
1: Där allt går åt helvete, har jag hört att han har sagt. Vilken film misstänker du kommer få för lite uppmärksamhet, men kanske borde förtjäna mycket?
2: Ja, då bläddrar jag här. Nej, men alltså, det är ju filmer som kanske inte kommer med i rubrikerna i morgon eller idag då, när det här filmhösten har presenterats. Det är en som heter Kärlek och andra diagnoser, som fick, ja, då kände jag att här är det något. Blev lite blöt i ögat sådär. Och det är ju, den hoppas jag att den får ett bra mottagande, Kärlek och andra diagnoser. Alltså det här på spektrat någonstans, ett ungt par som träffas och hittar sin egen space i en lägenhet. Sen hoppas jag också att Dante och miljonerna får mycket uppmärksamhet. Linda Hambeck har gjort såna här animerade filmer. Hon gör de två senaste från Frida Karlssons böcker. Och det är ju sån kvalitet, och Stellan Skarsgård ställer ju upp i stort sett gratis för att vara röst i de här filmerna. Så det är barnfilmskvalitet.
0: Vad talar du avslutningsvis för att höstens liksom, svenska filmer kommer att locka folk fortsatt till biograferna?
2: Ja, några av de här filmerna jag nämnde, och du nämnde Jönssonligan här i inledningen. Alltså det finns filmer, det finns mycket film, och det finns filmer som har potential att locka publik. Och efter den här rekordsommaren, det kanske blir en rekordhöst. I alla fall om man räknar efter pandemin, för då händer det ju mycket.
1: Björn Jansson, filmkritiker på Kulturnytt. Tack så mycket.
0: Alldeles strax 17:45 Ekot. Vad får vi höra hos er, Henrik Sell?
4: Ja, förutom händelserna i gränsområdet mellan Nepal och Tibet, där vart jordskred, kommer det även handla om kritik mot Riksbankens övervägande att höja räntan.
1: Och efter nyheterna här i P1 så hör ni ett busfärskt avsnitt av USA-podden.
0: Cecilia Tengmark var producent för Studio 1 idag. Vi som har varit i studion heter Ylva Lilja och Susanne Westergren, och vi säger tack och hej.
4: Där är Ekot 17:45. Kraftigt jordskred i Himalaya, närmare 100 döda. Problem att registrera röster när förtidsröstningen drog igång idag. Och i Syrien har en av landets största väpnade styrkor upplösts, i studion Henrik Sell. Ja, vi har under eftermiddagen rapporterat om kraftiga jordskred och översvämningar i gränsområdet mellan Nepal och Tibet, med många döda och saknade. Med här i studion Naila Salim, Ekots Sydasien-korrespondent. Vad är det senaste vi vet?
5: Ja, men det är närmare 100 döda. Från Nepal så har vi hört 95 döda, och sen har också Kina kommit med uppgifter om att minst 3 personer har omkommit. Och sen är det hundratals saknade, och där har Kina också gått ut och sagt att de på sin sida av gränsen i Tibet saknat 265 personer just vid en viss specifik plats, alltså själva gränsövergången mellan länderna. Men sen har nepalesisk polis gått ut till BBC här rätt nyligen och liksom höjt siffrorna över saknade turister. Det ska handla om 466 utländska medborgare från 28 länder. Det är alltså BBC som har det. Vi har varit i kontakt med UD, men än så länge inga uppgifter om svenskar som skulle vara skadade eller omkomna.
4: Kraftiga jordskred, sa jag. Vad var det som hände?
5: Ja, men det var en jordbävning i morse som ska ha triggat en lavin som i sin tur då har skapat en stört flod och kraftiga översvämningar. Man ser också på bilder hur liksom floderna i området bara breddat sig och dragit med allting som var i sin väg. Det är då byggnader, det är byar, det är broar, det är motorvägar, elinstallationer som har förstört.
4: Och hur ser det här drabbade området ut?
5: Ja, men på bilder så ser man då, på drönarbilder, liksom, det är bara ett taket som sticker upp. Eller man ser de här flodbäddarna där liksom husen är borta. Eller man ser en traktor, eller liksom halva hem är det som är kvar. En oerhörd förödelse. Och man ser också den här gränsstationen mellan Kina och Tibet. Övervakningsfilmer. Först är det ingen som märker någonting, och sen så börjar folk springa, och sen kommer det en ler- och vattenvälling och som bara kollapsar. Byggnaderna kollapsar över människorna som springer iväg, och sen så ser man bara som en film som flimrar förbi med lera och vatten. Det är helt surrealistiska bilder faktiskt. Fruktansvärda.
4: Det är ju kväll där nu. Hur väntas räddningsarbetet fortgå?
5: Ja, men man har haft problem med räddningsarbetet idag på grund av höga vattennivåer och också stark vind. Hjälpsändningar är på väg till landet. Nepal har bett om hjälp från bland annat Kina och Indien. Så det är på väg, men det riktiga arbetet tros komma igång imorgon. Ett antal personer har man kunnat rädda, men den större insatsen väntas förhoppningsvis kunna komma igång imorgon.
4: Säger vår Sydasien-korrespondent Naila Salim. Tack så mycket. Ytterligare en person är anhållen efter skoldådet i Fagersta i fredags. Enligt uppgifter till TV4-nyheterna handlar det om en kille som själv ska ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet.
6: Sedan tidigare sitter en 18-årig man häktad misstänkt för mord och försök till mord efter dådet i Fagersta i fredags, där en 17-årig flicka dödades och 3 tonårspojkar skadades. Nu finns alltså ytterligare en misstänkt i utredningen, en person som är på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Enligt uppgift till Ekot greps han i söndags i Stockholmsområdet. Och enligt TV4-nyheterna är han under 18 år och från Nacka kommun, och han ska själv ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet och haft kontakt med den häktade 18-åringen via krypterade chattar och då delat med sig av sina planer. Senast klockan 12 imorgon torsdag måste åklagaren besluta om den här personen ska begäras häktad eller släppas på fri fot. Hans advokat Ville Edström ville idag inte svara på några frågor.
7: Nej, men jag har inga kommentarer alls i nuläget.
6: Inte heller polismyndigheten vill kommentera det nya gripandet. Men klart är att personen som greps i Stockholmsområdet i söndags inte var på plats i Fagersta vid tiden för dådet där i fredags. Kontakten mellan honom och den misstänkte 18-åringen ska alltså ha skett digitalt, och uppgifter om att den här kontakten ska ha funnits kommer från förhör som polisen hållit med 18-åringen, enligt TV4-nyheterna.
4: Reporter Simon Andrén. Åklagaren yrkar på 1 års fängelse för föräldrarna i Skellefteå kommun som åtalats för grovt vållande till annans död efter att deras 1-åriga flicka dog efter ett fall i familjens hem. Det var i maj förra året som 1-åringen ramlade och slog huvudet i golvet. Hon dog senare. Åklagaren menar att det varit en fråga om ett allvarligt risktagande när föräldrarna valt att inte söka sjukvård efter fallet utan först morgonen därpå, då flickan hittades livlös. Idag drog förtidsröstningen till årets val igång, men det nya systemet med digital registrering av röster fungerar inte just nu i 40 svenska kommuner på grund av fel med QR-koderna på baksidan av kuverten. Trots detta fungerar röstningen som vanligt, men kommer behöva bakregistreras, berättar Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.
8: Det är ett 40-tal kommuner runt om i landet som har fått felaktiga QR-koder på kuvert som används i förtidsröstningen. Det är en beställning från Valmyndigheten till tryckeriet som det har blivit fel i. Och det gör att det går inte att arbeta digitalt i röstmottagningen i de kommunerna.
9: Valmyndigheten har inför årets val infört digitala system för att registrera att någon har röstat. Syftet är att göra röstningen snabbare och minska risken för fel. En del av registreringen i det nya systemet är att röstmottagaren skannar den QR-kod som finns på utsidan av röstkuvertet. Men när förtidsröstningen öppnade i Sveriges 290 kommuner märkte ett 40-tal av dem att QR-koden inte fungerade. Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist igen.
8: De kommuner det gäller, de behöver ta emot och registrera rösterna på papper tills att problemet är löst. Och det är inga konstigheter egentligen, utan det har vi förberett för och det finns rutiner att följa.
9: Och finns det någon risk att röster inte registreras eller tappas bort?
8: Inte som jag känner till i nuläget, utan den information jag har är att felet är identifierat och vi beräknar att det ska vara löst på fredag morgon.
9: Det går att rösta precis som vanligt i de drabbade kommunerna, men rösterna kan alltså inte registreras som de ska förrän problemet är löst.
4: Reporter Hugo Bernhard. Nu kommer kritik mot att Riksbanken överväger att höja räntan då man ser att risken för inflation fortsatt är hög. Så här sa riksbankschefen Erik Thedén förra veckan till Ekonomiekot.
10: Vi pekar då på dels utbudseffekten av kriget i Mellanöstern, stigande oljepriser, bensinpriser, dieselpriser. Men vi har också uttryckt en viss oro för de inflationsutfall vi har haft under sommaren.
11: Skulle konflikten i Mellanöstern eskalera och ge ytterligare prisökningar i kombination med en fortsatt stark efterfrågan i Sverige, ja, då kommer räntan att höjas.
10: Skulle kunna vara tecken på något mer bestående inflation, och i sådana fall så kommer vi agera.
11: Någon som är kritisk till en eventuell räntehöjning är författaren och fackförbundet Handelschefsekonom Elinor Odeberg.
12: Jag tycker att det är helt fel i det här läget där ekonomin äntligen börjar ljusna lite grann. Arbetslösheten är på väg ner och 0,25 procentenheter i styrräntehöjning kommer inte att skapa fred i Mellanöstern. Det är lite som att man försöker vara relevant i ett läge där man inte är det, utan de här störningarna som vi ser, de är utanför Riksbankens kontroll.
4: Så handelschefekonom Elinor Odeberg, reporter Nils Sive. Så till börsen. I Stockholm stängde den på plus 0,2%. London landade på back 0,1%. I Frankfurt gick börsen upp 0,2%. I New York har Dow Jones hittills gått ner 0,2%. Nasdaq ner med 0,3%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 53 öre och en euro 11 kronor och 10 öre. Sociala medieföretaget Meta, som äger Facebook och Instagram, ska betala närmare 160 miljarder kronor i en förlikning med flera amerikanska delstater. Bolaget har anklagats för att medvetet ha utformat sina tjänster på ett sätt som gör barn och unga beroende, något Meta har nekat till. Så här förklarar vår teknikreporter Sven Karlsson vad förlikningen innebär.
13: Ja, alltså i pengar så är det en av de största förlikningarna gentemot delstater som ett techbolag ska ha gått med på i USA. Alltså Meta vill hellre betala det här stora beloppet än att rättegången i Kalifornien fortsätter, är vad det innebär. Och de har inte förlorat den rättegången, men de har heller inte vunnit den.
4: Och det handlar alltså om anklagelser om att göra barn och unga beroende medvetet. Hur ska det ha gått till enligt de som anklagar?
13: Ja, enligt dem genom produktdesign bland annat. Alltså till exempel ett flöde som bara fortsätter och aldrig tar slut. Rödfärgade notiser som ska väcka liksom hjärnans uppmärksamhet. AI-system som matar unga med det material som troligast håller dem kvar vid skärmen. En massa sådana beslut och liksom strategier då, säger man att Meta har använt för att hålla kvar unga inuti apparna då. Meta nekar till anklagelsen att de skulle medvetet ha skapat produkter som är beroendeframkallande för barn och unga. Men de går nu med på att i USA för unga användare då till exempel sätta en tidsgräns på 2 timmar per dag, och det kan användarna själva inte ändra på. Det måste till exempel föräldrarna göra. Och sen ett antal mjukare restriktioner som verkar vara lite lättare att ändra på, och det handlar till exempel om att unga inte ska få se hur många likes de har fått, att appen inte ska vara tillgänglig nattetid mellan midnatt och 06 som en del av liksom grundinställningarna.
4: Så både pengar och restriktioner, men vad kan den här uppgörelsen tänkas leda till i framtiden?
13: Ja, alltså den kan påverka andra rättsprocesser som Meta står inför med liknande liksom krav och liknande teman runt om i USA som pågår nu och väntas också börja den närmaste tiden. Det kan också bli så att fler techbolag, alltså till exempel YouTube och Snap, också förlikas i precis den här rättegången som vi hör om idag. Det är faktiskt ett krav som Meta har för att de ska betala hela sin summa, att några av deras konkurrenter också gör ändringar och förlikas och betalar pengar, och besked om det borde komma snart.
4: Så Sven Karlsson, Ekots teknikreporter, när vi talade för en timme sedan. Ikväll kommer chiptillverkaren

0: Nvidia är sist ut bland de stora amerikanska techbolagen. Och en delad bild hittills har varit att AI-utvecklingen inte är på väg att dala, säger Maria Landeborn, som är seniorstrateg på Danske Bank.
1: De såg ju än så länge inga tecken på en avmattning i efterfrågan på AI-tjänster, utan vad de sa allihop, det är ju att efterfrågan är så hög att man inte har kapacitet att möta den. Så att de fortsätter höja sina budgetar för hur mycket man ska investera i datacenter och AI. Och det handlar ju om flera hundra miljarder dollar som ska investeras bara i år.
2: Reporter Linn Hallberg. En av Syriens största väpnade grupper har upplösts. Kurdiskt ledda SDF, som spelade en avgörande roll i kampen mot IS, har nu integrerats i den syriska armén.
3: I ett tv-samtal från presidentpalatset i Damaskus meddelade SDFs befälhavare Maslum Abdi att styrkans tid som självständig militär organisation är över. Beskedet är en del av en större överenskommelse om att integrera de kurdiskledda styrkorna och institutionerna i den syriska staten. Avtalet kom efter hårda strider i januari när regeringsstyrkor snabbt tog över stora områden från SDF. En stridsfråga har varit hur integrationen ska gå till. SDF ville behålla sina egna förband och gå in i armén som en samlad styrka. Tidigare SDF-soldater har nu förts in i den syriska armén och de kurdiska säkerhetsstyrkorna under inrikesdepartementet. Den kurdiske författaren Abdulsalam Hoya säger till Reuters att upplösningen måste följas av att kurdernas politiska och kulturella rättigheter skrivs in i Syriens konstitution. Men flera känsliga frågor återstår. De kvinnliga YPG-förbanden har velat fortsätta som en egen militär enhet. Damaskus har istället föreslagit att de ska bli en särskild styrka mot terrorism under inrikesdepartementet. Det återstår också att se vilket inflytande de kurdiska ledarna får i den nya Syrien. Flera har fått eller väntas få poster i staten, men hur mycket makt de får är ännu oklart. SDF var länge USAs viktigaste partner i Syrien i kampen mot IS. Washington har ställt sig bakom integrationen och kallat den en historisk milstolpe.
2: Idag har höstens svenska biofilmer presenterats, och det i ett läge där det ljusnar för biograferna. Björn Jansson, filmkritiker på Kulturnytt, du var där. Vad ligger bakom att intresset för biofilm ökat?
4: Ja, det enkla svaret är filmer som lockar publik. The Odyssey och nya Spider-Man-filmen drar stor publik. Och ett par skräckfilmer i början av sommaren och några familjefilmer har också dragit sommarbiopublik. Då pratar vi om filmer från USA som gått bra här i Sverige. Men hösten ser lovande ut för svensk biofilm också.
2: Vilka är höstens höjdpunkter då?
4: Jag ser allra mest fram emot Alex Schulmans regidebut i filmens värld Arkipelag, som han skrev efter en kraschad skolresa med dotterns klass, där han var en av föräldrarna som åkte med. Fares Fares, Gustav Skarsgård och Linus Wahlgren spelar tre sinsemellan olika pappor på den här resan. En dokumentär som redan prisats på festival är Första blatten på månen, där vi får följa Dogge Doggelito ända in i sovrummet, vilket jag tror blir mer spännande än det låter. En barn- och familjefilm värd att vänta på är animerade Dante och miljonerna efter Frida Nilssons bok. Och Linda Hambeck, som regisserat, gör alltid välgjorda animerade filmer, uppbackade av röstskådespelare som Stellan Skarsgård och David Densig. Så det kan bli riktigt bra kvalitet.
2: Men det är både nykomlingar och återseenden på vita duken.
4: Ja, för alla som läst eller sett Jävla karar på scen så får vi i höst filmversionen, och det såg lovande ut idag. Återseende också för Jönssonliga med Robert Gustafsson som Sickan, och så kommer Göran tillbaka. Ja, han från sommaren med Göran, 17 år sedan sist. Nu kommer hösten med Göran. Det blir årets julfilm med David Helenius och Peter Magnusson.
5: 17 år har gått sedan förra filmen. Göran lever ett varannan veckaliv, med ett komplicerat varannan veckaliv, och försöker få ihop sig själv samtidigt som han försöker hitta kärleken igen. Och det går inte, vilket han skyller på att han har en diagnos, vilket han inte får, och det blir problematiskt.
6: Finns det något att tillägga?
7: Det är ju kärleken som är problematisk hela tiden.

0: Och filmen börjar med att då min karaktär Alex fyller 50 år, som Peter säger, och han väljer helt enkelt att berätta att frun har varit otrogen.
1: Vilket och, är naturligtvis... i ett tal på 50-årsmiddagen, ja, vilket... för att bli av med.
0: Så det är mer som står på spel då, än fast det ska vara liksom humor, tycker jag, i den här filmen.
2: David Helenius och Peter Magnusson där. Så efter många dåliga år här för svensk film så ljusnar det, ser bättre ut. Vad beror det på?
3: Det har väl, det är lite ketchup-effekten kan man säga. Och det är dels filmer som kommer att dra publik, men det finns ju förstås smalare, men det är hela 27 filmer den här hösten. Och även kul att se att Netflix satsar på svensk film. 3 filmer, en dramakomedi, en romcom och en actionkomedi. En romcom lagom till jul där. Och att de satsar på svensk film, det är bra för den svenska biofilmen också. För går folk på svensk film eller ser svensk film så drar det ännu mer publik till andra filmer.
2: Tack så mycket, Kulturnytts filmkritiker Björn Jansson. Och nu har det blivit dags för Radiosporten och Bengt Skött. Och det ska handla om att en riktigt stor svensk stjärna nu avslutar karriären.
4: Ja, idag kom ett plötsligt besked från en av de absolut största i svensk golf.
5: Den svenska golfstjärnan Anna Nordqvist avslutar karriären. Den trefaldiga majorvinnaren berättar på sociala medier att hon lägger av efter en lång och mestadels framgångsrik karriär.
6: I am forever thankful for everything this game has given me. I don't know how to say goodbye to something that means so much to me. But this is going to be my last week walking inside the ropes.
4: Ja, den här veckans tävling i Boston blir hennes allra sista som spelare på toppnivå. Nu 39-åriga Anna Nordqvist har vunnit 3 majors i karriären. Men hon kommer att synas i en annan roll om 2 veckor. Det är känt sen för att hon då blir kapten för Europas lag i prestigefulla Solheim Cup mot USA. Reporter var för övrigt Tova Strömberg. Och så friidrott för Sveriges lag i finkampen till helgen försvagas av att sprintern Henrik Larsson lämnat återbud på grund av en fotskada.
2: Så väderprognos ikväll och i natt väntas klart eller bara lättare passerande moln på många håll längst i norr tätare. Imorgon får stora delar av landet sol som fram på dagen varvas med en del stackmoln längst i norr tätare med moln och tidvis något regn. Temperatur i allmänhet 18-23 grader, längst i norr 12-18 grader. Producent för den här sändningen, Masse Benners. Nu fortsätter kvällen i P1 med USA-podden.
7: Are you still talking about Jeffrey Epstein?
8: This bill is a deal with the devil.
9: The mission didn't end with Charlie's life.
10: Obviously Greenland should be part of the United States.
11: Turn the volume up!
12: Ja, varmt välkomna ska ni vara till USA-podden avsnitt 762. Det är onsdag den 26 augusti, klockan är 2:30. Martin Svenningsen, du är kvar i Washington, halloj.
13: Jag är kvar i Washington.
12: Perfekt, eftersom det är poddags. Hanna Malmodin i Austin, halloj.
14: Hej.
12: Vad bra att du också är där. Och vi har fått så fint besök. Äntligen är du här, Fernando Arias.
15: Hej.
12: Vad kul.
15: Ja, kul att vara här. Jag mår som jag förtjänar.
12: Då är det bra. Bra, för du förtjänar att må mycket bra.
15: Tack för det.
12: Hörrni, idag så tänkte jag att vi ska prata om de här ryktena och avslöjandena om Trumps assistent Natalie Harp som aldrig verkar ta slut. Vi ska också prata om Trumps nya giv för att få slut på Irankriget och som ett nytt handelskrig som har brutit ut mellan USA och Kanada. Men vi ska börja med Dolly Parton som kanske faktiskt var den enda människan som just nu kunde ena amerikanerna.

0: Ja, Dolly Parton, igår kom alltså nyheten att hon hade gått bort. Martin, alltså det här var ju en chock tycker jag själv. För jag visste inte att hon var sjuk. Utan plötsligt kom det bara jättemycket flashar i telefonen. Hur reagerade man i USA?
1: Ja, det var ju... Man reagerade starkt och mycket. Och det var så där märkligt när plötsligt alla tv-kanaler som sände live-nyheter bara la ifrån sig allt som hade med tullar och med Iran och med Trump och primärval att göra. Och helt styrde om och pratade bara om Dolly Parton hela kvällen och fortfarande nu på morgonen. Så min tid så pratar man om det. Och det som du sa i början, det här är ju en människa som alla verkar ha haft en relation till. Det. Hon håller ju på 70 år, om man inte glömma. Och ingen har någonting illa att säga om henne.
0: Men alltså, president Trump var snabbt ute med att uppmana till att flaggorna skulle vara på halvstång i en veckas tid.
1: Jajamän, och det här är ju någonting som är ett väldigt ovanligt grepp i USA. För man, det finns något som heter landsorg här också, men den använder man först och främst när det är presidenter eller statsmän som dör. Men då bestämde man alltså snabbt att alla flaggstänger ska vara på halvstång i en vecka. Det här har inte hänt sedan 1965 när Winston Churchill dog. Så det här är väldigt ovanligt.
0: Mm. Hanna, hon var ju som sagt älskad över liksom hela den politiska linjen. Hur kom det sig att hon med så många år i branschen lyckades med det här som ingen annan verkar klara av just nu i USA?
2: Nej, men hon verkade vara supernoga med att aldrig ta ställning för något parti utan brukar liksom ducka alla sådana frågor med precision. Och när hon fick uttalade frågor då vilket parti hon stöttade så brukar hon säga att hon varken var Republican eller Democrat utan Hypocrat. På skoj såklart, men hon sa att det var för att hennes mamma var demokrat och hennes pappa republikan. Så hon kom liksom undan med det.
0: Mm. Men hon tog ju samtidigt väldigt så här, kraftfull ställning för transpersoners rättigheter att leva som de vill. För hon var ju jättestor i HBTQ-samhället och sådär.
2: Ja, absolut. Så att demokraterna vill ju gärna ha henne, eller säga att hon var på deras sida såklart. Men sen så menar ju republikanerna då att hon kom från södern och allt det där. Så att hon hade liksom de värderingar man fötts upp med där och därför är hon mer höger. Så att ja, om det där tvistar, det lär det.
0: Mm.
3: Det finns ju också något så väldigt liksom uramerikanskt med henne. Den resa som hon har gjort. Hon kommer ju från så fattiga förhållanden där i Tennessee. En liksom liten stuga, ett sovrum, 11 syskon tror jag. Den där resan är ju någonting som också förenar människor över partigränserna. Det är ju sånt som amerikaner ofta förknippar med något uramerikanskt.
0: Mm, mm. Martin, hur kommer Dolly Parton att begravas nu då?
1: Ja, så vitt vi vet så har familjen sagt att det kommer att vara en liten begravning. Den kommer att hållas med bara hennes familj och släkt. Nej, det vet vi inte. Men sen så återkommer vi se om det kommer att vara minneskonserter och liknande. Och det räknar vi med. Och det samlas ju massor med folk i Tennessee nu runt henne. Där hon är född och uppvuxen. Och hon hade sitt Dollywood, hennes nöjespark som hon startade.
0: Mm. Okej, då går vi över, tänkte jag, till det krig som enligt Kanadas premiärminister Mark Carney nu råder mellan USA och Kanada.
4: Because we're attacked. You're at war when you get attacked. We got attacked.
0: Mm, det är krig när man har blivit attackerad och vi har blivit attackerade, sa alltså Mark Carney häromdagen. Du Martin, det är ett handelskrig det handlar om. På vilket sätt menar Carney att USA har attackerat hans land?
1: Det här har ju pågått då sedan 2025 och Carney stod ju upp mot Trump vars tullpolitik och har liksom varit hård mot Kanada och har pratat om alla 51:a delstaten och så vidare. Så att det som om de här förhandlingarna som nu bryts samman, om vi tittar på det så verkar det handla framförallt om att man satte extremt höga krav på Kanada. Man krävde liksom att man skulle ge företräde till amerikanska företag. Man krävde att man skulle ha åsikter. USA skulle få bestämma vem man skulle skriva avtal med och så vidare. Och så höga tullar. Och det där gjorde ju att det här backade man helt och hållet ifrån. Det ville man inte vara med om. Och då lämnade man församlingsbordet utan att komma någonstans i fredags.
0: Mm. Hanna, sen dess så har ju Kanada svarat igår kväll.
2: Ja, men precis. Det är ju en riktig soppa här som Martin säger. Och fram tills nyheten om Dolly Parton så var det ju liksom ett stadigt flöde av diverse uttalanden och påhopp och skänningar får man säga från båda håll. Men det senaste på den ekonomiska fronten är att Kanada presenterat hur man tänker svara på de här 50-procentiga tullarna som Trump införde då i helgen här, och har presenterat en lista med över 700 olika amerikanska varor och produkter som kommer få nya tullar på mellan 15% och 50% från den 8 september. Och det är allt från stål och aluminiumprodukter till mjölk och kylskåp och papper och kläder och smink och fisk och så. Men det skulle sägas att innan den här listan presenterades så hann ju Trump också hota med att höja tullarna även på bilar och bildelar till 50% från nyår. Och det där är ju en rejäl upptrappning. För bilindustrin är superviktig för Kanada, och det där utspelet så har det inte kommit något konkret svar på än då.
0: Mm. Men du Hanna, alltså är inte USA och Kanada, de är ju grannländer, men är de inte också jätteviktiga handelspartners?
2: Jo, absolut. Och det är ju det som gör det här märkligt och känsligt. För de är ju några av de länder i världen som har samarbetat allra mest kring handel tidigare. Och båda är också helt beroende av att kunna skicka råvaror och komponenter och sånt över gränsen för att liksom den egna industrin ska kunna funka. Och särskilt då bilindustrin. Man brukar säga att innan en bil är liksom färdigmonterad och kan köras iväg till en kund så kan den ha skickats flera gånger fram och tillbaka mellan olika fabriker på båda sidorna liksom om gränsen. Så det här skapar väldigt mycket problem för både USA och Kanada.
0: Mm. I februari så kom ju USAs högsta domstol med ett beslut som ju gick helt emot Trumps globala tullar. HD slog fast att presidenten inte alls på egen hand har rätt att beskatta eller införa tullar. Fernando, alltså hur kan Trump nu införa de här tullarna då?
3: Ja, det som hände i februari var att HD slog fast att en lag som förkortas i EPA, en krislag från 1977, den gav inte Trump rätt att införa de tullar som han hade beslutat om. Domstolen sa alltså inte att presidenten aldrig kan införa tullar. Den sa att just den lagen inte innehöll den befogenheten. Men nu använder Trump istället en lag från 1930 där det uttryckligen står att presidenten under vissa förutsättningar kan införa tullar på upp till 50% mot ett land som anses diskriminera amerikansk handel. Och det är därför den här juridiska utgångspunkten nu har ändrats den här gången. Men det betyder inte automatiskt att tullarna är lagliga. Domstolar kan fortfarande behöva pröva om Kanada verkligen har ägnat sig åt en sån här diskriminerande handel. Och man måste ju titta på lagtexten och förstå vad diskriminerande handel egentligen betyder. Och det som är lite svårt i det här också för att förutse utgången, det är att den här lagen har ytterst liten rättspraxis. Den har förmodligen inte använts på det här sättet tidigare.
0: Mm. Men det här är ju lite av Trumps sätt att bedriva politik, att han hittar gamla lagar att använda sig av och så prövar han det.
3: Exakt. Hitta nya sätt att bedriva de saker som man tidigare har fått nej på av bland annat domstolar.
0: Mm. Du Martin, vi minns ju då Independence Day i april förra året när Trump belade olika länder i världen med de här globala tullarna. Det fick ju länder att bli väldigt, väldigt stressade. Men nu står ju Kanada upp här. Nu har ju Mark Carney fått nog. Alltså, varför kan han agera tuffare än vad andra länder har gjort?
1: Ja, du tänker på den här stora pappskivan med massa länder och sånt där olika.
0: Precis.
1: Tullar på. Ja, den där minns vi. Nej, men han har ju varit kritisk mot Trump tidigare. Är ett av hans uspar, ett av de skälen tror jag att han valdes. Och att han nu avbryter förhandlingarna, det kan man ju faktiskt se som ett tecken på att ledare blir mindre benägna att acceptera Trumps förhandlingsstil och olika krav. Jag menar, Kina har ju redan intagit en sån ställning. Och då återstår det att se om fler länder följer efter. Men det är ett högt spel han spelar. För får inte glömma att mellan 70-75% av Kanadas utrikeshandel är med USA. Så att det är ett högt spel han spelar. Men det här har inte alls minskat hans popularitet i Kanada. Han får ju stöd över det stora delar av det politiska fältet. Och Kanadas förtroende för Trump, det har ju sjunkit. Men som sagt, det kommer med ett pris.
0: Mm. Alltså de här tullarna som Trump tidigare införde som han sen fick backning på då från HD, de drabbade ju amerikanska konsumenter i hög grad. Hanna, hur kommer den här nya utvecklingen att påverka amerikanerna när de går och handlar?
2: Ja, men det troliga är ju att priserna kommer påverkas även den här gången. För det är ju de amerikanska företagen som köper in saker från Kanada som måste betala de kanadensiska tullarna, så att säga. Eller de tullar som USA sätter på Kanada. Och många av de amerikanska företagen kommer ju antagligen behöva höja sina priser till sina kunder då, för att täcka upp för sina egna ökade kostnader. Så att, ja, vi får väl se. Men det är väl en ganska trolig gissning att priserna kommer påverkas även nu.
0: Mm. Fernando, det är mindre än 70 dagar, jag tror det är 68, kvar till mellanårsvalet. Vad får det här för politiska konsekvenser? För det måste det rimligen få.
3: Ja, alltså utrikespolitik brukar inte stå speciellt högt på listan över viktiga valfrågor för väljare. Men det här är ju inte bara utrikespolitik, precis som Hanna säger. Det handlar ju också om ekonomisk politik, plånboksfrågor. Och framförallt skulle jag hålla utkik efter hur det här slår mot stater som har betydande handel med Kanada. Till exempel Maine, Michigan, Iowa, Ohio och Alaska. Många av dem gränsar ju till Kanada också. Alla de staterna har en hel del företag som handlar väldigt mycket med Kanada, och alla de staterna kommer också hålla senatsval i mellanårsvalet. Den politiska betydelsen tror jag beror mycket på hur demokraterna lyckas koppla det här handelskriget till priser, till jobb, till lokala företag, och om väljarna faktiskt upplever de här prisökningarna innan valdagen.
0: Mm. Du, Hanna, i förrgår så skrev Trump på Truth Social att USA inte behöver Kanada, men att Kanada behöver USA. Alltså, hur kommer det här utveckla sig, tror du, den närmsta tiden? Du nämnde det här med hotet mot bilindustrin som skulle gälla från nyår till exempel.
2: Ja, vi får väl se, men det är ju som sagt ett rätt högt tonläge nu då. Ontarios högste politiker Doug Ford har sagt att Kanada borde begränsa exporten av el och kritiska mineraler för att sätta press på USA. Och det skulle ju vara ett väldigt hårt slag mot USA. Han tycker också att man ska skicka hem den amerikanska ambassadören, har han sagt. Så har inte Mark Carney uttryckt sig, men det finns ju en förhoppning om att förhandlingarna ska kunna dra igång igen då, trots att tonläget är så här nu, och att länderna ska komma överens om någon sorts deal innan 8 september när de här kanadensiska tullarna ska börja gälla. Men det verkar ändå som att många analytiker och andra experter här då räknar med att det kommer att fortsätta att trappas upp, eftersom varken Carney eller Trump kommer vilja vara den som backar först, så att säga. Eftersom man inte vill framstå som svag eller så för den egna befolkningen.
0: Mm. Alltså, många utspel från Trump kommer ju som bekant då på Truth Social. Och igår skrev Trump där att han nu överväger att byta namn på Ontario-sjön till Lake America. Eftersom, citat, vi inte förväntar oss att ha särskilt mycket att göra med Ontario längre, skriver Trump på Truth Social. Du, Martin, kom det något svar från Carney eller någon annan på detta?
1: Ja, inte från Carney direkt, utan det här utspelet möts ju mest av, ska vi säga, hån och kritik. Det verkar inte behandlas alls som något slags seriöst diplomatiskt initiativ. Den politiska strategen Jamie Watt, han kallade det här utspelet för barnsligt, och han sa till tv-kanalen CBC att it's like trying to deal with a 4-year-old having a temper tantrum. Alltså, det är som att försöka hantera en 4-åring som får ett raseriutbrott. Så speciellt allvarligt tar man inte det här utspelet. Och Doug Ford, som han har pratat om förut, som är premiärminister i provinsen Ontario, kallar Trump för mobbare och har sagt att Trump kan kyssa hans arsle, ett uttalande som han faktiskt fick kritik för, men faktiskt helt sonika vägar att ta tillbaks. Så det där skrattar man nog mer åt, det är ingen som tar riktigt på allvar.
0: Mm. Vi går vidare med ekonomin och fler ekonomiska hot, för i måndags då utropade USAs finansminister Scott Bessent en ny D-Day, och nu handlar det då förstås inte om andra världskriget utan om sanktioner mot Iran, så här sa han.
5: We are launching an economic onslaught against Iran's financial connections around the globe. Our objective is to sever every economic lifeline that sustains this tyrannical regime until Tehran stands alone.
0: Mm, finansminister Scott Bessent alltså. Vad var hans budskap, Martin?
1: Att hans budskap att alla länder och företag och organisationer som på något sätt stöttar Irans ekonomi, antingen liksom genom handel, penningtvätt eller andra transaktioner, ska stoppas från att fortsätta med det. Man vill på något sätt svälta ut Iran ekonomiskt, skulle man kunna säga. Och det här, jag vet att det här låter vagt, och det var det också när det presenterades. För på vilket sätt man skulle då överstraffa, övertala eller straffa parter som på något sätt bryter mot de här intentionerna i USA, det var man inte så tydlig med. Det som nämndes var att man skulle riskera att uteslutas från det globala dollarsystemet. Men det var mer, vi har många verktyg, var mest bäst ett svar på frågor om hur det ska gå till rent praktiskt.
0: Mm. Hanna, vad är det för länder då det här handlar om?
2: Men bland annat så är det banker och bolag i Malaysia och Förenade Arabemiraten, Indien och Singapore som på olika sätt misstänks hjälpa Iran att runda de sanktioner som redan finns nu då, som kan bli utkastade från de amerikanska bank- och betalsystemen, som i princip är samma sak som de internationella bank- och betalsystemen. Blir man utkastad från dem så har man väldigt svårt att fungera som bank. Men det skulle framförallt kunna påverka Kina, för Kina köper upp nästan all den iranska olja som går på export, och skulle USA kasta ut alla kinesiska banker och bolag som gör den handeln möjlig, så skulle det ju kunna bli ett riktigt känsligt läge mellan USA och Kina då.
0: Mm. Du Fernando, vissa då bedömare, ganska många, har tolkat det här som att det är ett hot som är speciellt riktat mot Oman, som ju också ligger vid Hormuzsundet. Vad handlar det där om?
3: Ja, alltså delvis, men jag skulle också vara försiktig med att säga att det är riktat mot Oman. Det officiella budskapet är ju mycket bredare, precis som Hanna säger, att USA varnar banker, företag och regeringar runt om i hela världen för fortsatt handel med Iran, för att det kan leda till att de förlorar tillgång till det amerikanska finanssystemet. Och framförallt så är väl Kina den mest uppenbara måltavlan, om poängen är att sätta press på Iran, eftersom Kina är Irans största oljekund. Men Oman är ändå känsligt av ett annat skäl, för att Oman och Iran förhandlar om en tillfällig lösning för säker sjöfart genom Hormuzsundet och om gemensam minröjning där. Och nu idag så uppgav iranska regeringskällor att man nästan är i hamn med en sån uppgörelse. Det som är problematiskt för USA här är att Oman alltså försöker föra samtal med Iran samtidigt som Washington försöker isolera Teheran ekonomiskt. Men samtalen mellan Iran och Oman, de har ju Trump kritiserat tidigare. De är inte alls populära hos honom. Och han har till och med hotat Oman för att man för de här samtalen med Iran tidigare.
0: Mm. Hanna, Kina då som vi är inne på. Alltså Kina är ju den största köparen också av iransk oljeexport. Har det kommit några reaktioner från Kina gällande detta?
2: Ja, men en del i alla fall. Kinesiska UD har gått ut och sagt att det här då, citat, kommer öka spänningarna och att Kinas samarbete med Iran följer internationell lag och att det samarbetet inte får störas eller undermineras. Och så har man också sagt att Kina följer den här utvecklingen nu och kommer, citat igen då, att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda sina rättigheter och intressen. Så även Kina verkar ju kort sagt inte uppskatta att USA blandar sig i deras affärer där.
0: Mm. Men Fernando, det kommer ju försök eller trevare nästan varje vecka från Trump att liksom få slut på det här kriget. Kommer det här att lyckas?
3: Alltså, det är ju ännu ett försök att bryta dödläget som vi ser här. Men den här gången försöker Trump lyfta blicken från slagfältet till det internationella finanssystemet. Och tanken är att Iran inte bara ska få svårare att sälja olja och få in valuta, utan också att landets liksom handelspartners ska tvingas välja mellan affärer med Iran eller tillgång till USAs finansiella system. Och det kan ju visst öka pressen på Iran, men samtidigt så ska man komma ihåg att det vi har sett under det här kriget och även under decennier är att Iran har lång erfarenhet av sanktioner och av att använda alternativa betalningskanaler och skapa nya allianser och mellanhänder och omlastning som man gör med de varor som man exporterar. Och sen så är det ju också en väldigt riskfylld väg för USA att gå om man till slut ändå skulle genomföra det här och straffa stora kinesiska banker till exempel eller företag. Ja, då är det ett ganska så stort hot mot världsekonomin. Det sa Bessent själv på den här presskonferensen. Varför skulle han vilja spränga det globala finanssystemet, sa han på en fråga om just Kina var föremål för de här attackerna eller hotet från finansdepartementet.
0: Mm. Hörrni, vi lämnar världsekonomin och så går vi till den amerikanska inrikespolitiken. Natten till idag var det ett nytt primärval och denna gång i South Carolina, och som väntat så vann den avlidne senatorn Lindsey Grahams syster Darlene Graham det här valet om att representera republikanerna i november.
6: I humbly accept your nomination to serve as the Republican nominee for the United States Senate from the great state of South Carolina.
0: Ja, Martin, Lindsey Grahams syster då, Darlene Graham, hon slog alltså den republikanska kongressledamoten Ralph Norman. Varför då?
1: Ja, hon slog ju inte med, det var inte jättemycket hon vann. Jag tror det var 53-47, någonting sånt där procent. Men dels för att hon stöttats av Trump. Han la in en extra växel här de sista dygnen och finansierade en lång rad tv-reklam för senatorn då, för henne. Och hon är syster till Lindsey Graham som ju var oerhört populär. Sen var det ju inte självklart det här med att ärva en plats. Alltså att här dog hennes bror, då skulle hon automatiskt ta över det där. Hade hon nog lite emot sig också samtidigt. Men det är framförallt stödet. Förutom Trump har hon också fått stöd av senator Tim Scott som är en av de mest inflytelserika republikanerna i South Carolina. Och sånt här stöd, det hjälper ju att samla partier bakom en kandidat när det börjar bli liksom en jämnt runoff för val. Så att jag tror framförallt det är stödet som spelar in.
0: Mm. Men Hannah Darlene Graham, hon kliver nu in i senaten, men hon fick ju rätt mycket kritik efter en debatt förra veckan. Vad var det som hände i den?
2: Ja, men det där var ju en ganska plågsam tillställning, och den har liksom rullat om och om igen på de mer vänsterlutade tv-kanalerna här. Men det som hände konkret var att hon fick frågor om huruvida Taiwan och Sydkinesiska havet är viktiga frågor för USAs nationella säkerhet. Och då svarade hon ungefär att jag är inte insatt i nationell säkerhet och att det inte är min grej eller mitt expertområde. Och det där har ju inte landat jättebra hos alla, för är man politiker på den nivån så ska man se till att vara insatt i nationell säkerhet, verkar ganska många tycka. Men Trump, han har försvarat henne och sagt att han tycker att hon gjorde bra ifrån sig och att hon bara var ärlig när hon svarade på de här frågorna. Och det får man ju ändå hålla med om att hon var.
0: Och just Trump, han var ju nere i South Carolina och kampanjade häromdagen, och han vädjade då till väljarna att gå och rösta i mellanårsvalet och låtsas att det var han själv som stod på valsedlarna. Vi kan lyssna.
7: His people don't come and they don't vote for senators, congressmen and other Republicans. So what I really want you to do is pretend, please, that I'm on the ballot. Just come and vote. It's so important.
0: Är Trump desperat, Fernando?
3: Alltså, man ska komma ihåg att det får ju stora konsekvenser om republikanerna förlorar hela eller delar av kongressen. Om republikanerna förlorar i representanthuset så kan demokraterna kontrollera utskotten. Man kan kalla vittnen och kräva ut handlingar och göra granskningar av Vita huset. Senatskartan, det här mellanårsvalet, det ger republikanerna ett bättre utgångsläge än demokraterna, eftersom republikanerna har 53 mandat och demokraterna behöver vinna 4 netto för att nå majoriteten. De behöver försvara sina platser som står på spel och behöver vinna flera av republikanernas. Men när Trump säger åt väljarna så här att låtsas som att mitt namn står på valsedeln, så försöker han lösa ett känt, ska man kalla det, mobiliseringsproblem under mellanårsval. Hans väljarkoalition och även andra presidenter innan honom, det är inte alltid lika lätt att föra över sin egen popularitet i mellanårsvalet. Hans egna gräsrötter går inte ut och röstar i samma omsträckning när han inte själv står på valsedeln. Och till syvende och sist så vill ju presidenten avsluta sitt mandat i Vita huset här med att kunna ha det handlingsutrymme som en republikansk styrd kongress skulle kunna ge honom lagstiftningsmässigt.
0: Mm. Högsta domstolen igen då. Högsta domstolen kom med ett beslut i förrgår där domstolen i princip ger Trump rätt om att införa restriktioner för poströstning i USA. Martin, vad handlar det där om?
1: Tack för att jag får den frågan. Jag måste ta fram mitt separata papper, för det är lite svårt att hänga med i de här turerna, och jag har försökt flera gånger att riktigt förstå. För det här handlar om lagrum och tolkningar och så vidare. Men för att sammanfatta det, Donald Trump har under flera året varit liksom en hård kritiker till poströstning i USA. Han hävdade då liksom att det här är ett särskilt sårbart för valsfusk, och han vill då att den här användningen ska begränsas kraftigt. Och därför vill man ha hårdare regler när det gäller väljarregistrering, identitetskontroll och poströstning, och faktiskt då begränsa vissa former av poströstning. Och det här anser ju då demokraterna, att de hårda reglerna riskerar att göra det svårare och att rösta för folk som gör på det sättet. Så det är inte så att man vill lägga ner det helt hållet, utan det här handlar om metoden. Och det senaste som har hänt då, det är att högsta domstolen då i måndags, nu läser innantill här, upphävde tidigare beslut från en lägre domstol som hade blockerat delar av Trumps presidentorder om att begränsa poströstningen. Så domstolen sa alltså inte att Trumps regler är olagliga eller grundlagsvidriga eller på någonting sätt, utan tog främst ställning till de här processfrågorna där vissa delstater då, där pågår en tvist i domstolar, och det kommer att komma nya stämningar också. Och därför, för att sammanfatta den här tiraden lite, det är fortfarande oklart exakt vilka regler som kommer att gälla fullt ut inför höstens val. Så det här handlar väldigt mycket om tillgänglighet för väljarna, eller frågan om det är valsäkerhet, och alltså det skiljer sig här, och det är delstater och det är högsta domstolar, och ingenting är riktigt klart.
0: Mm.
1: Blir ni klokare?
0: Ja, något. Men Hanna, det handlar som sagt om processen, hur det här går till med att införa restriktioner. Men kan det bli så att poströstningen på något sätt påverkas redan i mellanårsvalet?
2: Ja, men påverkas, absolut verkar det så. Men det kommer inte bli något totalförbud, som Martin var inne på. Dels för att det pågår flera andra domstolsprocesser om det här fortfarande. Men sen så är det också så att valsedlarna snart ska börja skickas ut, så rent praktiskt kan det också bli svårt att liksom stoppa det här. Men man kan väl lugnt säga att det ser ut att kunna bli väldigt rörigt med mycket liksom juridiska oklarheter och praktiskt strul runt hela det här mellanårsvalet.
0: Fernando, alltså vi har ju upplevt komplikationer vid rösträkningar tidigare. Alltså, kommer det här påverka röstningen och rösträkningen på något sätt?
3: Så jag tror att den viktigaste poängen här är just det som Martin sa, att högsta domstolen har ju inte avgjort om Trumps presidentorder är laglig, utan vad HD gjorde var bara att ta bort ett tillfälligt stopp av Trumps planer. Och med det sagt så kan ju administrationen fortsätta att förbereda delar av de här nya reglerna, men det finns fortfarande, som Hanna också sa, då, juridiska hinder. Den största risken är kanske liksom osäkerheten så nära in på ett val. För om regler ändras bara några dagar eller några veckor innan valdagen, då kan ju väljare och valfunktionärer där ute på fältet liksom få olika besked om vad som gäller när det handlar om register eller kuvert och streckkoder och allt vad de här restriktionerna innebär. Så osäkerheten kan sätta käppar i hjulet.
0: Då ska vi prata om Natalie Harp.
8: Her name is Natalie Harp.
9: Natalie Harp.
10: Natalie Harp.
11: Natalie Harp.
12: Natalie Harp.
13: Natalie Harp.
14: Natalie Harp.
15: Natalie Harp.
16: She's a stalker who got the job.
17: I'm obsessed with this Natalie Harp thing.
0: Många verkar besatta utav henne. Det här handlar alltså om Trumps assistent som har hamnat i rampljuset sedan en dryg vecka tillbaka. Och det tog fart när demokraten John Ossoff pratade om henne i ett av sina valtal.
18: See, he doesn't want to do the job. He wants to build his ballroom and travel with Natalie on their apparently defenseless flying palace gifted by the Emir of Qatar.
0: Ja, Trump vill bara åka flygplan med Natalie, sa John Ossoff. Martin, vad var det Ossoff syftade på här nu igen då?
1: Äntligen får vi tala om Natalie Harp. som jag har längtat. Jo, han pekar dels på att Natalie Harp alltid är med när Trump flyger runt och flänger runt världen. Hon tittar på alla bilder man ser i bakgrunden. Men sen finns det en speciell historia som Ossoff syftar på. Och det är den här historien i Ankara när Secret Service efter NATO-toppmötet där hade uppgift att någon Iran-kopplad grupp skulle försöka skjuta ner det plan som Trump fördades i. Och då, i en operation som är hämtad ur någon film byggd på någon bok av Tom Clancy, verkar som, så smugglades Trump över till ett annat plan i en cateringvagn. Och det gjorde även Natalie Harp och försvarsminister Pete Hegseth. Utrikesminister Rubio och finansminister Scott Bessent, de satt kvar på det ordinarie planet tillsammans med Trumps stab och en massa journalister, tror hon, helt omedvetna om att presidenten tillsammans med Natalie Harp inte fanns ombord. Så det väckte ju ganska stor uppmärksamhet, får man säga. Och då kom hon ännu mer in på medias radar än vad hon varit tidigare.
0: Mm. Men Hanna, vem är den här Natalie Harp nu då?
2: Ja, men hon är 35 år, kommer från Kalifornien, och innan hon började jobba för Trump så jobbade hon på en högerkanal som heter One America News Network. Och hon kom in i hans värld, kan man säga, efter att hon berättat offentligt om att hon haft skelettcancer, men blivit botad från den tack vare en lag som Trump införde kring experimentella behandlingar. Och när hon gick ut och berättade om det här då, så hyllade hon Trump och honom för att han hade räddat hennes liv, som hon sa. Och det här ledde i sin tur till att Trump fick upp ögonen för henne och lät henne prata på Republikanernas konvent 2020. Och på den vägen är det, så att säga.
0: Men Fernando, trots att hon då jobbade nära Trump länge och fortfarande gör, så har det framkommit att det inte gjordes någon säkerhetsprövning av henne på ganska lång tid. Mm. Varför då?
3: Det är MS Now som hänvisar till anonyma källor med insyn att Natalie Harp under mer än ett år skulle ha avstått från att inleda en sån här säkerhetsprövning. Och det gör man. Man inleder den genom att själv fylla in ett särskilt formulär som man får av Secret Service. Enligt samma källor så fyllde hon senare i handlingarna efter att frågan hade väckt intern oro där i Vita huset och efter att Trump också hade lagt sig i personligen. Och idag så säger Vita huset att Harp nu har en säkerhetsklassning, men de har inte svarat på när hon fick den eller om det faktiskt förekom en längre fördröjning som MS Now säger. Men om det här stämmer så är frågan allvarlig, eftersom Harp arbetar så extremt nära, som vi har hört både Hanna och Martin berätta om här, presidenten. Hon kan ju höra känsliga samtal eller se känsligt material. För den här säkerhetsprövningen, den ska ju kartlägga bland annat hennes ekonomi, om hon har kontakter med folk utomlands, tidigare adresser och alla möjliga omständigheter för att utröna om hon kan bli föremål för till exempel utpressning.
0: Mm. Martin, det har ju också nu då framkommit att hon verkar ligga bakom ganska många av Trumps inlägg på sociala medier. Bland annat det här så uppmärksammade när paret Obama framställdes som apor.
1: Ja, det glömmer man inte. Det finns flera medieuppgifter om det här. Så det är enligt rapporteringen som både Wall Street, framförallt Wall Street Journal, har skrivit om. Så var det Natalie Harp som postade det här. Och väldigt många andra publiceringar då i presidentens namn, främst på hans egen plattform Truth Social. Är det troligen hon som ligger bakom? Och dit hör också till exempel den här AI-genererade bilden som var hårt kritiserad. Där man framställde Trump närmast som Jesus, om ni minns den. Han påstod själv att nej, men det är ju en läkardräkt jag har på mig. Kan man diskutera. Men mycket talar för att det är den här 35-åriga kvinnan utan några politiska eller internationella erfarenheter som sköter väldigt mycket av presidentens kommunikation på sociala medier och ligger bakom de här många av de här AI-genererade ganska märkliga bilderna som vi har pratat om många gånger i podden.
0: Mm. Hanna, när man har läst om Natalie Harp och de här breven och lapparna hon har skrivit till Trump så är ju de ganska gränslösa på flera ställen. Alltså, men hon verkar också ha spelat en central roll under de här rättegångarna mot Trump för ett par år sedan. Vad gjorde hon då?
2: Ja, men hon verkar vara väldigt nära honom på flera sätt under den perioden. Hon hjälpte bland annat till att både hämta in information kring vad som skrevs då och få ut information, som Martin var inne på, från honom själv på sociala medier. Men hon ska också ha varit väldigt fysiskt nära honom, mer eller mindre hela tiden, och på ett sätt som ska ha gjort andra medarbetare obekväma dessutom, rapporteras det. Det sägs till exempel att hon vid ett tillfälle inte fick plats i någon av bilarna när han skulle åka till domstolen i New York, och då ska hon istället ha hoppat in och lagt sig i ett bagageutrymme i en bil istället. Så att hon, ja, nära och central redan då, kan man väl säga.
0: Mm. Ryktet säger ju då att den här nära relationen skapar irritation hos USAs första dam, Melania Trump. Vad vet man om det, Martin? Om man vet något alls?
1: Ja, man vet, man vet ju att Melania Trump är kanske en av historiens mest osynliga first ladies i USA. Vi måste tillbaka till Bess Truman, Harry Trumans fru som avskydde livet i Washington och höll sig borta därifrån. Och det gör ju också Melania Trump. Det sägs att hon inte har tillbringat en enda natt i Vita huset sen Trump gick in i sin andra presidentperiod. Och nu går vi över då från bekräftade uppgifter och knallar över mer i området skvaller. För att det ryktet säger att Trump inte vill, alltså ryktet säger Melania Trump vill inte att Natalie Harp ska vara i närheten när de syns tillsammans. Och det såg man nu senast i helgen under det här IndyCar-loppet som gick in i centrala Washington. Då var Melania Trump med tillsammans med Donald Trump, de viftade med flaggor. Man såg inte skymten av Natalie Harp överhuvudtaget. Så om skvallret stämmer, med tanke på att det alltid är Natalie Harp som är med, då är det hon som på något sätt är någon informell first lady, och det tycker den riktiga first ladyn väldigt illa om. Men jag poängterar igen, vi är inne på området skvaller här.
0: Mm, mm. Men du Fernando, alltså alla presidenter mer eller mindre har väl någon eller några såna här informella men mycket nära medarbetare eller personer. Varför blir den här relationen så himla uppmärksammad?
3: Ja, men jag tror att det är en blandning. Dels det som Hanna var inne på, hur hon verkligen avgudar. Trump är otroligt lojal, men också den här närmast ständiga fysiska närvaron. Hennes roll där i Vita huset innebär delvis att vara grindvakt till Trump. Och hon har stor makt att påverka vad Trump ser, vad han hör och vem han träffar och vad han uppmärksammar. Hon har fått smeknamnet The Human Printer eftersom hon förser honom med utskrifter av nyheter och opinionsmätningar och annat material. Men kritiker både inne och utanför Vita huset menar att det här är ju en maktfaktor. Alltså hur presidenten får information, vad för information han får, hur man kontrollerar tillgången till honom. Det ger henne ett informellt inflytande, vilket gör det också svårt för journalister att granska såklart.
0: Mm. Men inom då Trump-administrationen, Martin, det sägs ju att man flera är liksom väldigt irriterade över den här relationen. Vad vet du om det?
1: Ja, det som sägs är ju då att man är irriterad över att den här helt okvalificerade som anser personen då har så oerhört stort inflytande på då världens mäktigaste man. Och det som Fernando är inne på, liksom det, man måste gå igenom henne för att få kontakt med presidenten oavsett om man är utländsk president eller amerikansk företagare eller vad man vill. Så hon på något sätt filtrerar allting till Trump, så hon har hans öra. Samtidigt, de som då skyddar henne säger det är så att hon är extremt effektiv, extremt lojal och en mycket hårt arbetande personlig assistent som Donald Trump, som trots allt är 80 år gammal, inte skulle klara sig utan. Så det finns nog mer kritik, men det finns också de som säger att hon är viktig för att få det här att fungera. Sen hur stor påverkan hon har på saker som händer, det påstås bland annat att hon ska ha sagt varit den som har hejat på om den här stora balsalen. Det vet vi inte. Och det kommer säkert att komma en dröse böcker så småningom från medarbetare som berättar vad de har upplevt kring det här. Så det finns kritik absolut inom administrationen, men det finns också de som säger att hon är extremt viktig för att det ska fungera överhuvudtaget kring Donald Trump.
0: Mm. Hörrni, den 3 november, då är det ju mellanårsval i USA. Superspännande. Men redan den 13 september, vad händer då, Fernando? Vilken talande tystnad. Vi håller val i Sverige då.
3: Ja, du menar här. Jag menar USA. Herregud.
0: Nej, men då har jag ett tips. Jag har ett tips för dig.
3: Jag vet ingenting om vad som händer här. Jag vet
0: och alla
3: bara
0: andra
3: USA.
0: Som är så tysta vid den frågan. Jag vill nämligen tipsa om att Sveriges största politikpodd, vår systerpodd Det politiska spelet, gör nu 2 avsnitt i veckan och nu tar man även emot lyssnarfrågor ända fram till valet. Så passa på och ställ dina frågor till programledare Parisa Höglund och Ekots politikkommentatorer Fredrik Furtenbach och Helena Gissén i Sveriges Radios app. Klicka på delta på Det politiska spelets sida i appen Sveriges Radio. Och det är förstås också där du lyssnar på och följer Det politiska spelet. Kommer du ihåg nu, Fernando?
3: Vad heter podden?
0: Det politiska spelet. Och när
3: datumet,
0: är det val?
3: Datumet.
0: 13 september.
3: Okay. Nej, det ska jag inte glömma. Mm.
0: Hörrni, vad har ni inte kunnat släppa, Hanna?
2: Nej, men jag har inte kunnat släppa att den ena miljardären efter den andra gått och köpt ett eget sportlag på sistone. Bara den här månaden har Disneys förre vd Bob Iger och Josh Kushner betalat 120 miljarder kronor för en del av basketlaget Lakers. Och så har Amazons grundare Jeff Bezos köpt en del av fotbollslaget Liverpool, bara för att nämna några. Och det är ju inte för att de gillar sport så där särskilt mycket, utan för att det finns stora pengar där. Och sägs det för att det är en av få branscher som anses vara AI-säkra. För ingen vill ju se en robot spela basket. Även om det var lite fascinerande att se det där robot-VM:et i Kina nyligen.
0: Mm, mm. Men du, hur vet du att de inte gillar sport då?
2: Nej, men det kanske de gör.
0: Ja,
2: men,
0: det kan vara en kombination.
2: Det kan vara en kombination.
0: Ja, okej. Martin?
1: Nu kommer jag lite tangera där, Hanna. För att jag var i Kentucky förra veckan på reportage. Och den stora nyheten där var, som också spridit sig lite vidare till nationella medier, handlar om en familj i Kentucky som vägrade sälja mark till ett AI-relaterat datacenterprojekt. Det handlar om Ida Huddleston, hon är 82 år, och hennes dotter Desira Bear. De två har blivit erbjudna $26 miljoner för att sälja delar av familjens jordbruksmark i Kentucky. Och har tackat blåvägrat. De motiverar med att den här marken har vi ägt i över 100 år. Vi har brukat den och vi tycker inte att det finns några ekonomiska fördelar med att datacenterprojekt på det här. Och de här människorna lever ett ganska anspråkslöst liv. Och det här som Delcia Bear säger är att 26 million doesn't mean anything. Det är ändå rätt coolt, tycker jag. Mm.
0: Men det är ju intressant med de här datacenterna som har liksom kommit fram som en stor fråga i mellanårsvalet, eller hur, Martin?
1: Ja, det är det. Och det handlar ju, det är ju jättehistorier man behöver bygga för att få de här AI-relaterade projekten att fungera. Och det är ganska mycket mark de behöver ta i anspråk. Och det handlar om vatten och handlar om kylning och dra in en massa el. Det är stora anläggningar och då kommer det människor som faktiskt säger att nej, det här vill inte vi ha. Vi säljer inte till det.
0: Mm. Fernando, vad har du inte kunnat släppa?
3: Valet i Sverige. Nej. Nej, men ja, det finns ju mycket som det amerikanska utrikesdepartementet sysslar med dessa dagar. En av dem är att göra sig av med woke-konst. Mm. Det handlar om Kehinde Wileys tavla som finns på den amerikanska ambassaden i Dominikanska republiken. Wiley är ju, precis som du vet, Sara, den konstnär som valdes för att göra Obamas porträtt. Och enligt den person som är ansvarig för konst på ambassader inom den här organisationen så är tavlan, citat, estetiskt fruktansvärd, slutcitat, och citat, väldigt woke. Mm-hmm. Så först valde man att hänga över en slags presenning med den amerikanska flaggan över den här gigantiska tavlan. Men nu har man gått vidare och planerar att sälja den, ska man göra. Jag var lite osäker på om jag skulle ta den här grejen, för den är väldigt perifär och kanske oväsentlig, kan man tycka. Men på ett sätt så liksom, den flyttar ju fokus från det där kanske som är mer allvarligt runt om i världen.
0: Den säger också något om administrationens prioriteringar.
3: Bra, precis det jag tänkte säga. Alltså på ett sätt viktigt att man liksom ändå visar vad den här administrationen lägger resurser på. Man lägger ut det här på sociala medier och det är ju på ett sätt också ett varumärkesbyggande för den här administrationen. Man vill synas som den som tar kampen mot woke-konst.
0: Mm. Mm. Snarlikt din då, eller i alla fall i kulturvärlden, så styrelsen för Kennedy Center, alltså det stora konserthuset, kulturhuset i Washington, de vill ju ha en skylt. När de inte fick ha då att det var Trump och Kennedy Center, då ville de sätta upp en skylt där det står att det var restored and renovated by President Donald J. Trump. Och döpa om hela markområdet utanför till President Donald J. Trump Plaza. Allt det här ska nu upp i domstol för en prövning imorgon. Och till detta kommer att Trump-administrationen nu argumenterar för att Trumps namn måste stå på byggnaden. Det är helt avgörande för att få donationer för att renovera det här. Det har också framförts hot att får man inte det, då kan hela Kennedy Center komma att rivas. Det skulle påverka kulturlivet en del i Washington. Hörrni, tack för att ni var med. Anna Ulvklo var producent. Fernando Arias var med. Nu ska vi se. Hanna Malmodin var i Austin. Jag tänkte vilken stad du var i. Men du är i Austin och Martin Svenningsen är i Washington DC. Jag heter Sara Stenholm. Tack och hej. Vi är tillbaka på fredag.
9: Hallå?
10: Hallå?
9: Börsö?
10: Nej.
11: Hallå på er, vilken vecka vi har haft. Allt har varit upp och ner. Tågen har gått i tid, Aftonbladet har börjat sända radio och Richard Jomshof hatar islam. Okej, det sista var kanske mer business as usual. Jag heter Fritte Fritsson, varmt välkomna till Radioskugga. Ja, apropå Jomshof, jag säger till honom som jag säger till mina barn kring maten. Hata är ett väldigt starkt ord. Du kanske kan säga att inte i din smak, bara ett tips. I veckan var det äntligen dags för Växjös stora stadsfestival, Karl-Oskar-dagarna. Festivalens snackis var förstås att Fröken Snusk blev petad från programmet efter att ha deltagit i ett kampanjippo för Sverigedemokraterna. Till fansens glädje så trotsade hon till slut arrangörernas beslut och dök upp inkognito under en spelning med Raggarligan iför den trafikkon på huvudet. Har den svenska cancelkulturen verkligen blivit så sträng att frispråkiga artister tvingas gömma sig under avspärrningsutrustning?
12: Det kan du hoppa upp och sätta dig på.
11: Oj, nu kom det in någon oanmäld här.
13: Ja, det är ju jag, Fröken Snusk.
12: Ser du inte skidmasken?
11: Jaha, för jag tycker rösten påminner mer om Jimmy Åkesson.
12: Det tänker jag varken dementera eller bekräfta. Fröken Snusk kan vara vem som helst. Det är ju det som är poängen. Alla utom Felicia förstås, vad hon har redan varit.
11: Okej, så vad tycker du om allt det här då?
12: Ja, enligt mig så är det ett skrämmande exempel på den typ av åsiktsförtryck som Sverigedemokraterna går till val på att motarbeta. Jag menar, en småländsk stadsfestival ska ju handla om slagsmål, könsrock och langors, inte cancelkultur och Silvana Imam.
11: Mm, men det slutade dur ändå, eller hur? Du framträdde tillsammans med dina gamla vapendragare i Raggarligan inför en trafikkon på huvudet. Vilken kupp!
12: Den typen av kupper tycker jag att man borde få mängdrabatt för.
11: Mm. På tal om den här skidmasken du alltid bär, är det inte lite ironiskt att du samarbetar med ett parti som vill införa slöjförbud, du som alltid har ansiktet övertäckt?
13: Alltså att jämföra
12: skidmask och slöja, det är som att jämföra bearnaisesås och baba ganoush. Det ena är en svensk kulturskatt, det andra ett direkt hot mot demokratin.
11: Ja, få höra nu då. Kommer det bli fler samarbeten med Jimmy Åkesson i framtiden? Han har ju redan en del musikaliska järn i elden, om man säger så. Bedårande barn och Åkesson, så nu senast den här duetten med dig.
12: Ja, det får tiden utvisa. Just nu är det 100% valrörelse som gäller.
11: Mm. Ibland får jag intrycket att Jimmy Åkesson helst bara skulle släppa politiken och hålla på med musik istället.
13: Vad får du att säga det?
12: Vad får du att säga det? Vad fan? Va?
11: Det var bara en känsla jag har. Socialdemokraterna föreslog i fredags att gängkriminella inte ska få äga hund. Mitt förslag, om man verkligen vill få effekt, är att alla gängkriminella måste äga hund. Men endast chihuahuor. Ja, kriminalpolitiken är ju verkligen ett av valets huvudfrågor. Och även om Socialdemokraterna har närmat sig högerns ståndpunkter så är det fortfarande en rätt tydlig gräns mellan höger och vänster i frågan. Högern vill ha hårdare straff, slopade straffrabatter, estniska fängelser och kanske också vatten och bröd. Vänstern vill ha en humanistisk syn på fångar, tidiga insatser med samordning mellan olika institutioner och kanske också fler fritidsgårdar. Men vad säger egentligen forskningen? Vad är effektivast för att skapa samhälle utan gängkriminalitet och våld? Välkommen Lars från och till Vibyholm. Du är gästprofessor vid Pålands högskola för mellre studier i statsvetenskap och en ofta hörd röst när det gäller just kriminalpolitik.
14: Ja tack, nöjet är på din sida.
11: Ja, okej. Okay. Vad säger forskningen då kring hårdare straff? Är det ett sätt att komma åt den grova brottsligheten?
14: Ja, det finns egentligen ingen forskning som stödjer det där.
11: Oj, okej. Okay. Så det finns inga forskare som menar att hårdare straff kan leda till lägre brottslighet?
14: Nej, och det kan ha flera orsaker.
11: Som till exempel?
14: Som att de samhällsvetenskapliga forskarna som gör den här typen av studier är 70-talister uppvuxna i storfamilj. Bär ofta kofta på jobbet och prenumererar på etc.
11: Okej, så det kan finnas någon slags bias här?
14: Ja, men det kan också, och det här tror jag är den troligaste förklaringen, beror på att det helt enkelt inte är så att hårdare straff leder till färre brott.
11: Nej, det är också en förklaring. Så vad du säger är alltså att mer förebyggande arbete, att tidigt ta tag i de här barnen, bra skola och fritidsaktiviteter är vägen framåt?
14: Nej. Det finns väldigt lite som pekar på det.
11: Okay.
14: Dessutom har vi ju ett väl utbyggt socialt skyddsnät redan som är klart jämförbart med våra grannländer. Så varför har vi då de senaste åren haft så mycket högre grad av skjutvapenvåld och sprängningar?
11: Ja, men det är ju också en berättigad fråga.
14: Ja, då börjar jag likna Jeopardy det här. Jag ställer frågorna.
11: Ja, just det. Men vad säger forskarvärlden då?
14: Ja, det här är ju ett ämne som är mycket svårt att beforska. Dels att följa de här individerna över ett halvt liv. Dels har du så många obekanta parametrar att det nästan blir omöjligt att säga någonting alls om eventuell korrelation.
11: Okej, så vi får famla i mörkret då?
14: Ja, det bästa vi kan göra är nog att gå på magkänslan. Upp med fingret i luften, vad vinner vi valet på?
11: Ja, just det. Tack då, statsvetare Lars från och till Vibyholm.
14: Kan jag ta med mig kaffekoppen? Jag samlar.
11: Så kan vi berätta att fler än 20 fall av mässlingen har rapporterats efter en festival i Ångermanland. Majoriteten av de drabbade är barn under 18 år. Sen är det nog en ren slump att festivalen heter Urkult. Och enligt festivalens hemsida bygger broar och river murar till musikens rytmer i månens sken. Vi har med oss en av festivalbesökarna på telefon. Hallå där, Skörda Jansson de la Lune. Vad var det som hände egentligen?
10: Ja, tyvärr så verkar energierna ha varit lite ur fas under årets Urkult. Trots att de flesta av deltagarna behandlat sig själva med hjälp av homeopatisk medicin och dansat sig till extas, så verkar olyckan ha varit framme.
11: Olycka? Men mässlingen handlar ju om ren epidemiologi.
10: Nej, det vet jag inte vad det är. Men jag tror att om vi bara har koll på våra auror så kommer inget ont att hända oss.
11: Men det verkar inte som att de här barnen var vaccinerade.
10: Nej, säg inte det ordet.
11: Vad kommer hända nu då?
10: Ja, vi kommer såklart att spela didgeridoo tills de blir friska.
11: Lycka till med det, Skörda. Vi ska till sist också säga att Miljöpartiets språkrör Amanda Lind var på Urkult.

0: Och svenskarna ser ett mycket eller ganska stort samband mellan värmerekord, skogsbränder och klimatförändringar. Men synen skiljer sig beroende på hur man röstar och vilket kön man tillhör. Hur ser omvärlden på Sveriges klimatpolitik och vad tycker The Swedes om hur frågan diskuteras i Sverige? I panelen David Stavro som skriver för israeliska Haaretz, Anne-Françoise Iver, korrespondent för franska Le Monde och Kim Salomon, dansk historiker som lyfter att Sverige har halkat ner på den globala klimatrankingen.
1: Det intressanta är att i Sverige har debatten handlat nu om det är en avvägning mellan klimatmål och hushållens kostnader. Det är det som man debatterar idag. Om man jämför med Danmark, där är det inte alls den, vad ska vi säga, att debatten går inte på det sättet. Utan den går på så här. Klimatmålen, de skaffar jobb, tillväxt, arbete, energisäkerhet.
2: Och orsak, om det funkar.
1: Nej, men orsaken till det är just oljekrisen 1973. Där Danmark hade ju inte som Sverige vattenkraft eller någonting alls. Och då satsade man på sol och vind och alternativ.
3: Podden The Swedes hör du efter 8 ikväll här i P1 och när du vill i appen Sveriges Radio. Igår nåddes vi av beskedet att countrystjärnan Dolly Parton gått bort. Och det är ett av ämnena i P1 Kultur som vi återutsänder nästa timme. Först får vi nyheter. Klockan är 7.
4: Här är Ekot. Idag meddelades att ytterligare en person har anhållits efter skoldådet i Fagersta, misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Enligt TV4 Nyheterna så handlar det om en pojke under 18 år som själv ska ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet. Enligt uppgift till Ekot så greps han i söndags i Stockholmsområdet. Och den misstänkte gärningsmannen för skoldådet i Fagersta hyllas nu på sociala medier av personer som tycks vara en del av samma nätverk som han tillhörde.
5: Det TikTok-konto som kopplas till den misstänkte gärningsmannen bakom skoldådet i Fagersta i fredags innehöll flera så kallade edits, korta videomontage med musik. Videorna föreställer olika massmördare, bland annat gärningsmannen för skolattacken i Trollhättan 2015, Anton Lundin Pettersson. I videorna förekommer det även symboler som är kopplade till ett community som kallas för TCC, eller True Crime Community. TikTok-kontot stängdes enligt uppgifter till Ekot ner på fredagen av svensk polis. Men ett annat konto, på den AI-plattform som tycks ha använts för att skapa videomontagen, är fortfarande öppet för allmänheten. Där går det att läsa kommentarer från personer som hyllar skoldådet. Och nu lägger användare upp nya videomontage som hyllar den misstänkte gärningsmannen för Fagersta. Idag kan inte polisen tvinga företag bakom sociala medier att radera inlägg. Och Christian Tysklind, enhetschef på polisens nationella operativa avdelning, säger till Ekot att polisen behöver utveckla bättre samarbeten med techbolagen.
6: Sen är det en svårighet i att det dyker upp nya plattformar hela tiden.
5: Ekot har sökt AI-plattformen där videorna finns för en kommentar.
4: Reporter Stina Björklund. Efter det kraftiga jordskredet och översvämningar i gränsområdet mellan Nepal och Tibet har närmare 100 personer nu bekräftats döda. Men hundratals saknas fortfarande, varav många är turister. Det finns i nuläget inga uppgifter om att svenska medborgare ska ha drabbats. USA hävdar att man stoppat en kinesisk hackerattack mot flera amerikanska myndigheter, rapporterar Reuters. Attacken ska bland annat ha riktats mot justitiedepartementet, rymdstyrelsen NASA, centralbanken Federal Reserve och den amerikanska senaten. Kina har inte kommenterat de här anklagelserna. Region Västerbotten varnar nu för att 2026 kan bli ett så kallat harpestår. 69 fall har konstaterats i Västerbotten i år, 43 av dessa i augusti, och det är fler än under det senaste toppåret 2023. Smittan sprids bland annat via insektsbett och spillning från smittade djur. Symptomen kan se olika ut men kan till exempel handla om feber, svullna lymfkörtlar, hosta eller sår i munnen. Ekot Johan Hellström.
7: P1, Sveriges Radio.
3: Och här följer en återutsändning.

0: Från eftermiddagen.
1: Det här är P1 Kultur. Jag heter Lisa Bergström och idag ska vi minnas Dolly Parton. Hon blev 80 år. Vi ska gå in i hennes konstnärskap. Men vi ska också i dagens program intervjua kulturminister Parisa Liljestrand. En mandatperiod är snart till ända. Vad blev det för kulturpolitik? Hon ger svar i dagens P1 Kultur. Där vi börjar med Dolly Parton.

0: Här hör vi Dolly Parton sjunga Little Sparrow från 2001. Dolly Parton blev 80 år gammal. Och beskedet om att hon är död kom igår kväll i ett videomeddelande från hennes systerson på sociala medier. Och reaktionerna är många och starka. Och vi ska fördjupa oss i Dolly Partons konstnärskap. Med mig har jag kulturredaktionens Lisa Wall. Hej!
1: Hallå där!
0: Och Roger Wilson, hej!
2: Hallå!
0: Och artisten Cecilia Nordlund som sitter i en studio med Lisa, eller hur? Hej!
3: Ja, hej!
0: Ja, vi ska gå in i Dolly Partons värld nu. Det är ju en låtskatt som hon lämnar efter sig. Men hon, inte enbart det, hon var även skådespelare och ägnade sig åt filantropi och hon var engagerad i barns läsning. Men om vi börjar med musiken, Lisa, vad var hennes storhet som musiker?
1: Jag tror att musiken fanns med henne från start redan så. Hon var nog lite av ett underbarn. Och hon var ju en helt gudabenådad låtskrivare. Ett liksom aldrig sinande kärl. Hon hade en enorm arbetsdisciplin. Hon lärde sig allt från grunden och blev en fantastiskt bra hantverkare i den här låtskrivarfabriken. Och lärde sig många, många instrument. Och sen är det den där rösten. Jag tänkte på det när vi hörde Little Sparrow. Alltså, otroliga vibratot som man känner igen direkt. Och den här ljusa, nästan hyperkvinnliga rösten som hon ju var en mästare på att skapa stämmor med. Och bära andra och andra röster i sina låtar. Och det var ju smart, för de kunde ju också bära henne.
0: Ja, det är många kända samarbeten där.
1: Mm.
0: Som du är inne
1: och hon,
0: på.
1: Mm. Ja, och hon blandade ju också väldigt många olika stilar och det tror jag också att folk kunde känna igen sig. Hon hade ju liksom folkmusiken, musiken från Appalacherna, hon hade bluegrass, hon hade country, men hon behärskade ju också poppen.
0: Mm. Ja, Cecilia Nordlund, du medverkade i dokumentärfilmen Jag är min egen Dolly Parton från 2011, där du och några andra musiker, Nina Persson bland annat, genom att spela då Dolly Partons musik så speglar ni era egna liv. Vad skulle du säga det som var unikt med Dolly Partons musik och artisteri?
3: Jag tycker det unika med Dolly är ju just att hon gick ju hem i så många olika läger. På 90-talet när jag spelade indie rock så började vi lyssna på Dolly Parton. Först var det lite som att vi skulle vara så här lite coola och lyssna på något som var lite cheesy typ. Men sen så växte ju kärleken och beundran för henne just för att hon är så stark låtskrivare och historieberättare. Så att den här gruppen kvinnor, Lotta Wenglén, Helena Josefsson, Gudrun Haugsdotter, Nina Persson och jag, vi kom ju alla från väldigt olika håll, men runt Dolly kunde vi liksom samlas på något sätt. Också för att hon är en sån fantastisk, underbar förebild som att vara kvinna och vara i musikbranschen. Mm, där hon också var en genial.
0: För det har kommit många reaktioner från kända musiker. Taylor Swift till exempel, Eva Dahlgren om man tänker Sverige. Det vittnar om att hon har inspirerat brett det du är inne på, Cecilia. Hur kommer det sig? Vad var det hon gjorde?
3: Ja, men jag, dels så tror jag att hon alltid sjöng direkt ifrån hjärtat. Hon var en mästare på melodier och på bra historier. Historieberättande tror jag det är som förenar. Men sen också att hon var ju en... Hon skulle kunna överleva vilken kärnkraftsgrej som helst. För att hon återuppfann sig själv hela tiden. Och det visst var det ju perioder där hon var ganska ute, eller om man ska säga så här. Men hon tog sig alltid tillbaka. För en bra melodi och en bra text övervinner allt. Och när hon kanske hade ett låg vatten under sin karriär, då gjorde ju Whitney Houston till exempel I Will Always Love You. Så att hon hade ju... Ja, hon
1: och det är
3: var
1: så talande för styrkan
3: där
1: i hennes låtar. Mm, att en annan artist kan göra den till sin.
3: Precis.
1: Det är då man fattar hur bra låtarna är. De är som små egna universum som man kan liksom claima och göra till våra. Och de går att ladda och tolka och äga på massor av olika sätt.
0: Mm. Ja, de är väldigt filmiska. Och Lisa Wall, hur kommer det sig då att Dolly Parton från skogarna i Tennessee, från bergen där, född den 19 januari 1946, blev den här stora stjärnan?
1: Det var nog också för att hon tog skogarna med sig. Jag tänker att hon bar den här otroligt svåra barndomen med stolthet och utan skam. Hon bar den som inspiration, hon bar den som textmaterial. Hon skrev hundratals låtar om sin otroligt svåra och fattiga uppväxt. Hon var ju en av 12 ungar. De växte upp i en stuga som var ett rum utan vatten, utan el. Och jag tror att hennes den här extravaganta personen som hon ju sen uppfann, att det var ett direkt resultat av den här fattiga barndomen. Att det var en överlevnadsstrategi lika mycket som ett varumärke. Och att hon faktiskt byggde sig själv en helt ny identitet.
0: Mm. Ja, det har ju varit en del starka reaktioner här på Dolly Partons dödbeskedet som kom igår kväll. Roger Wilson, min kära kollega här som också är med i USA-podden. Donald Trump har sagt att det ska flaggas på halv stång över hela landet i 7 dagar. Hur stor är Dolly Parton i USA?
2: Hon är ju jättestor och det finns ju också uppgifter om att Trump-administrationen, jag tror det var under förra gången Trump var president, försökte ge henne en sån här hedersmedalj, men att hon av olika skäl inte kunde ta emot det och sen inte ville heller att frågan skulle komma upp igen för att man inte skulle uppfatta att hon skulle ta politisk ställning. Men där är ju ett namn som Trump förstås vill hedra, men kanske också utnyttja för att hon just går hem så brett.
0: Mm, för det har ju varit starka reaktioner som sagt. Men jag har sett både demokrater och republikaner sörja henne på sociala medier. Det är som att i det här politiserade, den här politiserade världen där det också är polariserat, så går hon hem väldigt tvärpolitiskt. Hur kommer det sig?
2: Ja, men jag tänker att man kan plocka liksom vilken del av Dolly man vill. Man kan se henne som förkroppsligandet av den amerikanska drömmen, från den här fattiga bakgrunden till mångmiljonär och också entreprenör, inte bara genom sitt låtskrivande och artistskap utan även genom sin egen temapark då, Dollywood. Också ett föredöme i USA eftersom hon har arbetat som filantrop och gett mycket pengar till välgörande ändamål, inte glömt bort sitt ursprung. Man kan se henne som feministen Dolly Parton, framförallt kanske efter filmen 9 to 5 som ju hade ett väldigt feministiskt budskap där hon också spelade med och sjöng titellåten. Och sen så kan man till och med se henne som, och det är ju faktiskt ett lite, ska man säga, laddat ämne i USA, men hon var ju tidigt för covid-vaccineringar. Gav pengar som ledde till att man kunde ta fram ett covid-vaccin och gjorde om sin låt till Jolene till vaccin istället, i ett klipp som spreds över världen. Och sen har ju många citerat nu att hon har sagt själv att hon inte ville ta politisk ställning, för hon visste att hon hade både demokrater och republikaner bland sina fans. Men i HBTQ-kretsar så har man ju postat extremt mycket besked det senaste dygnet, för i den frågan tog hon ställning flera gånger, så hon ses också som en artist som stod för en grundhumanism kanske, och den kan tilltala alla i alla läger kanske.
0: När jag såg henne på Stockholmsstadion 2008 så var den stora merchen som såldes där rosa glittriga cowboyhattar. Och när jag växte upp på 80-talet så var det ju skämt om pattarna och håret. De här attributen, Lisa Wall, vad tillförde de hennes artisteri?
1: Alltså det här otroligt billiga yttre dolde ju ett väldigt dyrt inre, kan vi ju säga. Och det är ju varumärke, varumärke, varumärke. Men jag tror att vi ska tänka så här, att hon tyckte att hon var jättevacker. Och det kan ingen ta ifrån henne. Hon lät andra skämta om det, men hon skrattade nog hela vägen till banken.
3: Men hon hade ju, hon kunde ju verkligen skämta om sig själv. Så att hon hade ju den här underbara distansen och humorn hela tiden. Men jag tyckte samtidigt att det var så förlösande med någon som tog på sig vad hon ville. Men fruktansvärt enormt duktig musiker. Alltså det behöver inte ha någonting, det behöver inte vara stå i motsägning till varann. Jag till och med på Souls, mitt gamla rockbands andra skiva, då gjorde jag en parafras på ett av hennes skivomslag. För vi är ironiska generationen. Men alltså, men jag tycker faktiskt att hon har inspirerat väldigt många. Som ni sa, Taylor Swift och många därefter hade nog inte funnits, eller på samma sätt, om inte var för Dolly.
0: Mm. Ja, Cecilia, i er dokumentär då som kom 2011 så försökte ni komma nära Dolly Parton. Några av er lyckas, men ja, ni var nästan där.
3: Ja. Nina Persson fick räcka fram ett par gula högklackade träskor till Dolly på ett meet and greet.
0: Mm. Men du fick inte göra det?
3: Nej, jag fick inte vara med. Men jag och min mamma var där och tittade i alla fall. Nej, men vad ska jag säga?
0: Du ville komma nära henne?
3: Jag ville. Alla ville vara nära Dolly. Mm. Men hon är så busy. Men en annan fin sak tänkte jag. Jag tror att hon var värd 4,5 miljarder. Inte bara miljoner. Och det var tack vare också att Elvis ville ju sjunga in I Will Always Love You i början på 70-talet. Men då säger Dolly nej. För att hennes Elvis manager ville ha 50% av rättigheterna ifall Elvis skulle sjunga in. Och sen hade hon skrattat några år senare och sagt, tack vare det kan jag köpa Graceland nu om jag har lust. Men det är ju på så många sätt hon inspirerar oss.
0: Mm. Och hon var snabb i repliken. Men Lisa Wall, ja, hur kommer vi minnas Dolly Parton?
4: Man kan leva ett liv med Dolly som ledstjärna, tycker jag. Vi kan använda oss av What would Dolly do? Och man kan ju se det nu när politiker från alla extrema kanter liksom kan förenas i sorgen över Dolly. Och då kan jag tänka att vi har inte tillräckligt många Dollys. Så det kanske är vår tur nu, Lisa. Det är vi som ska vara Dolly.
3: Mm, nu får vi gå vidare.
0: Ja. Mm. Cecilia Nordlund, hur kommer du minnas Dolly Parton?
3: Nej, men jag kommer fortsätta att lyssna och sjunga om henne och berätta om henne. Och ja, evigt tacksam för att hon strålade ner lite stjärnglans på jorden under hennes enormt långa, mäktiga karriär faktiskt. Mm. Och det är en inspiration att aldrig sluta spela. Det tänker inte jag göra heller.
0: Roger Wilson, kommer du minnas Dolly på något speciellt sätt?
2: Ja, kanske inte utifrån den där sista julspecialen hon spelar med i. Som kanske inte var superbra. Det var någon sån spelfilmsgrej som gick på någon tv-kanal. Men det jag tänker låtarna. Jag tänker till exempel på Islands in the Stream som jag, många med mig tror jag, var jättestor när jag var liten. På den tiden folk fortfarande skrattade lite åt Dolly. Men den låten skrattade man inte åt i alla fall.
0: Jag ska faktiskt se Emmylou Harris ikväll i Stockholm och hon har ju samarbetat med Dolly Parton vid flertal tillfällen, så vi får ju se om hon tar upp det här på något vis. Jag kanske får återkomma om det på fredag, Roger, när vi pratar om veckans. Men tack så mycket Cecilia Nordlund och Lisa Wall, Roger Wilson. Du kommer tillbaka mot slutet av programmet för att berätta om den svenska filmhösten. Och Lisa Wall, en stor hit är ju Jolene, och jag tänker vi ska avsluta med att lyssna på den. Vad är det den här låten har?
4: Ja, det här kallade Dolly för en bra låtskrivardag, för hon skrev både I Will Always Love You och Jolene på samma dag, och det är två av hennes största hits. Men tänk på den här gitarrfiguren som är så jäkla snygg och hookig och direkt sätter sig, och man vill ha mer, man minns den, den har sånt jäkla tempo och den tar oss framåt hela tiden. Och sen så låter hon också de här första fraserna med bara namnet, hon låter dem klättra högre och högre, till slut är det nästan ett rop. Och då kommer hennes bön. I'm begging of you, please don't take my man. Det här är ju en historia man vill höra.
0: Mm. Vi lyssnar på Jolene.
3: Och hon spelade med långt.

0: Jolene med Dolly Parton. Vi ska byta ämne lite tvärt. Vi ska gå in i den svenska kulturpolitiken. I måndags fick vi på P1 Kultur besök av kulturminister Parisa Liljestrand mitt i valrörelsen för Moderaterna. Hon kom hit för ett samtal om den mandatperiod som nu lider mot sitt slut. När hon tillträdde hösten 2022 så beskrevs hon av både oppositionen och medborgarna i Vallentuna, där hon då var kommunstyrelsens ordförande, och av sig själv som en resultatpolitiker. Så vi började med att be vår kulturminister Parisa Liljestrand att berätta om vad det viktigaste är som hon har fått gjort under de här 4 åren.
1: Jag gick ju in i det här med rätt tydliga prioriteringar. Jag insåg att de gemensamma resurser vi har och som vi lägger på kultur ska räcka till mycket. Men vi måste också utifrån politikens roll då faktiskt kunna prioritera vad vi vill att de ska räcka till. Mm. Och pekade då ut, kan man säga, 3 B brukar jag säga, 3 ben som också kom att prägla egentligen de saker som vi har gjort under de här åren. Det är barn, det är bildning och det är beredskap. Jag brukar liksom på något sätt ändå försöka kategorisera in dem i det. Och att följa de prioriteringarna och kunna sätta politiska reformer som möter de prioriteringarna, det är nog det som jag tycker har varit absolut liksom störst och viktigast. Och då finns det ju inom varje kategori finns det ett par saker som vi har gjort för att stärka upp de här 3 huvudrubrikerna. Som jag tror är helt avgörande för att de också ska kunna få liksom en fortsatt viktig plats i kulturpolitiken framöver. Och sen kan man säga både på barn- och på bildningsspåret så har vi jobbat jättemycket med att stärka upp barns och ungas läsning. Det är både satsningar på inköp av såväl skönlitteratur till skolor som regelrätta lagändringar om barns rätt till en utbildad och bemannad skolbibliotek. Att se till att det finns skolbibliotekarier överallt. Men också att vi ser till att bredda läsgreppet till att skolan kan ta en del av ansvaret men inte alls. Vi måste se till att hela samhället blir åter ett läsande land och göra saker i det då.
2: Men det är ju det är också skolfrågor.
1: Det är det, absolut.
2: Så det är inte bara kultur.
1: Nej, och jag tror på sätt och vis så tror jag att det är bra att vi försöker bredda begreppet. Därför att kulturen är ju inte, det är inte ett sidospår i samhället. Det är inte något som är vid sidan om eller som är liksom grädden på moset. Utan det är ju någonting som jag tror behöver genomsyra allt vi gör i vårt samhälle. Och därför behöver det också genomsyra skolpolitiken, utbildningspolitiken. Och också, om jag ska nämna det 3:e benet här då, det vill säga beredskapsfrågorna. Då kan man också tänka, ja men kultur och beredskap när det handlar om att bygga motståndskraft och resiliens. Att se till att vi kan omhänderta vårt kulturarv, att vi ser till att kulturen fungerar även i oroliga tider. Vi vet erfarenhetsmässigt, inte minst ifrån Ukraina, hur viktigt det här är. Men när jag klev in i det här, då fanns det absolut ingenting gjort på det här området.
2: Nej, det är lite nytt för kulturen. Och vi kommer gå in i beredskapsfrågorna, som du nämner lite senare. Och du är ju inne på det, att kulturen har ett stort förtroende, både från ministrar och samhället i stort. Den ska klara och bära ganska mycket. Mm. Ibland integration, bildning. Justitieminister Gunnar Strömmer, han har ju bett Brå till exempel att om en utredning om att kulturen ska vara som en del i arbetet mot gängen och mot våldsbejakande extremism. Kulturen ska skapa gemenskap och trygghet, och nu är den en del av den svenska beredskapen, bara för att nämna några få exempel. Alltså mycket ska kulturen vara delaktig i, förutom att då verka i sin egen rätt. Och den statliga kulturbudgeten för 2026 den ligger på ungefär 9,6 miljarder kronor, och det motsvarar 0,62% av den totala svenska statsbudgeten. Och det finns kritiker som säger att pengarna inte räcker, och det här har ju varit en återkommande kritik under mandatperioden, under dina år som kulturministern. Att höja budgeten för kulturen, är det något som du arbetat för i samtal med regeringen?
1: Absolut, och vi har ju också höjt budgeten. Men vi har inte inflationssäkrat kulturen. Och här tycker jag att det är en stor skillnad. Och det får jag ofta liksom möjlighet att prata om när vi pratar om just ekonomi och, och kulturen. Jag är lika medveten som de flesta som arbetar med kultur runt om i Sverige, att det har varit tuffa år och är tuffa år. Och det är ingenting som man ska förringa eller förneka på något sätt. Men däremot så måste man ju också se till att de gemensamma resurserna ska räcka till mycket idag. Och vi måste också fundera över då de gemensamma resurser som vi lägger på kultur. Hur fördelar vi dem? Hur prioriterar vi dem? Och det är ju min uppgift då som kulturminister att göra det. Sen har ju vi höjt budgeten årligen när det kommer till kulturbudgeten. Men vi har inte inflationssäkrat den.
2: Nej.
1: Och med det menar jag att det bästa sättet att se till att faktiskt kulturen också får mer pengar handlar ju inte bara om att räkna upp budgeten, utan det handlar ju lika mycket om det som vi har ägnat 4 år åt, det vill säga få ner inflationen. För det är klart att har vi en inflation som ligger på 11%, det vet ju alla vi som håller på med liksom en hushållskassa också, ja, då kommer mina pengar bli mindre värda när det blir dyrare för mig att handla på ICA eller vad det nu kan vara för någonting.
2: Men vi vet ju också att kaffe till exempel har blivit mycket dyrare. Alltså jag menar, det finns ju mycket. Så att varför då, om kulturen är så viktig för vårt samhälle, varför kan man inte öka kulturbudgeten ytterligare och inflationssäkra den?
1: Därför att vi har en gemensam kassa med pengar, det vill säga skattebetalarnas pengar, som ska räcka till väldigt, väldigt mycket. Vi har gjort enorma satsningar på försvaret, på pengar till Ukraina som just nu kämpar och sliter för allas vår frihet. Vi har jobbat med rättsväsendet, vi har sett till att vi ska ha mer poliser för att säkra upp tryggheten. Och då är det ju så att då ska de där pengarna räcka till allt, och då får man titta på hur ska man få det här att gå ihop på helheten. Men vi inflationssäkrar ju inte någon del av statsbudgeten.
2: Men jag vet att DIK, fackförbundet för kultur, kommunikation och kreativ sektor, de har ju varit kritiska till exempel. De menar ju att det här är lägsta andelen som en kulturbudget har haft på över 25 år, har de sagt.
1: Ja, och det stämmer säkert, men det är ju också ett otroligt konstigt sätt att räkna på. Därför att i kronor och ören har vi ju höjt budgeten. Men tittar man till andelen där vi har varit tvungna att lägga enorma pengar på att bygga upp andra delar av statens kapacitet, det vill säga bygga upp det samhällskontraktet som människor och medborgare i Sverige ska kunna förvänta sig fungerar, ja, då är det klart att då kommer man behöva lägga mer på vissa delar för att också få det där kontraktet att funka, för att samhället ska fungera i sin helhet.
2: Men hur argumenterar du för kulturbudgeten i regeringen då?
1: Alltså, hur
2: för att den ska öka?
1: Ja, men det tror jag. Nu låter det som att hela regeringen är kulturfientlig. Det är den inte alls. Utan jag skulle vilja säga att vi har tydliga prioriteringar i den här regeringen kring vad vi tycker att de offentliga medlen till kulturen ska gå till. Och det är också de prioriteringarna vi gör. När det kommer till de prioriteringarna som jag har pekat ut, barn, bildning och beredskap, där har vi ju gjort enorma satsningar.
2: Mm.
1: Men det innebär inte att vi har ökat kulturbudgeten i samma linje som inflationen har ökat. Och sen tycker jag, får jag väl ändå säga att jag tycker att det är lite roligt det här andelsmåttet. Därför ska vi hålla på med andelar, då kan man ju säga att sådär vansinnigt stora skillnader är det ju ändå inte mellan oss och oppositionen, även om det kan låta så ibland i debatter. Jag tror att vi lägger 0,62 procent av hela statsbudgeten. Jag tror att oppositionen, om man tittar på Socialdemokraterna, så lägger de 0,63.
2: Ja, nej, det är inte jättestor skillnad. Det har vi också sett. Men skattesänkningar är bra kulturpolitik, har du sagt. Att folk får råd att betala för den kultur de vill ha, att själva välja. Men hur vet man då att folk lägger pengar på kultur och inte passar på att köpa ytterligare en Labubu-docka till barnen?
1: Nej, men det vet man ju inte. Men det är också, tänker jag som moderat, min ryggmärgsreflex är ju såklart att det där måste ju människor faktiskt få välja själva.
2: Det finns ändå folk som är lite oroliga att om det är en sån här skattefinansiering, om man tänker att man sänker skatten och att folk själva får konsumera kultur, att man glömmer bort den smalare kulturen, kanske performance och sånt som inte är så attraktivt att konsumera.
1: Nej, och jag tror så här att viss typ av kultur kommer alltid behöva vara skattefinansierad, så är det. Och staten måste stå stark i sin kulturfinansiering. Det är en grundläggande demokratisk funktion att kulturen är fri och att den delar av den kommer alltid behöva vara finansierad av staten. Inte minst för det smalare eller för det experimentella. Men det är ju också som så att kan man bredda möjligheterna för kulturen att ha fler intäkter, fler finansieringskällor, men faktiskt inte bara kronor och ören, utan också ett större engagemang. Att det är fler som vill engagera sig i kulturen. Och där tror jag att breddad finansiering, tanken med det är ju både att möjliggöra för fler finansiella ben för kulturen att stå på, men faktiskt också för att öka engagemanget för kulturen generellt i samhället.
2: Mm. Breddad finansiering för kulturen, alltså fler privata pengar. Och du har fått en utredning om breddad kulturfinansiering. Frågan förbereds, men riksdagen har inte fattat något beslut. När blir det här klart?
1: Snart hoppas jag. Jag har ju fått en alldeles utmärkt utredning som vi just nu bereder och tittar vidare på de förslagen som finns i den. Det man kan säga generellt om breddad finansiering, det vill säga tillåta mer privat finansiering i kulturen, det är ju det att Sverige ligger ju längst bak när det kommer till privat finansiering. Vi är faktiskt sämst i världen, skulle jag vilja säga, bland de länder som har den här typen av strukturer.
2: Mm. Men det här är ju en av dina fokusfrågor. Breddad finansiering. Du är en resultatpolitiker, det är inte jättelång tid kvar till valet. Hur känns det att det inte riktigt har kommit i mål med den här frågan?
1: Jag skulle vilja säga så här, att när jag tillträdde fanns det ju inte en enda siffra på hur det faktiskt såg ut. Vad hade vi för privat finansiering i Sverige? Hade vi ens goda exempel? Fanns ingenting. Vi har tagit fram underlag som visar hur det ser ut idag. Vi har tillsatt en utredning med tydliga direktiv om vad det är vi vill uppnå. Vi har tagit emot utredningen och vi bereder den här och nu. Det här är alltså mer vi har lyckats åstadkomma på det här området än vad man har gjort på väldigt, väldigt länge i
2: Sverige. Men jag tänker ändå att det kan klia lite i om man gillar resultat.
1: Det gör det.
2: Ja, det kan jag förstå. Men du, när jag har gått igenom de debattartiklar som du skrivit och en del intervjuer med dig under de här åren, så är det några saker som återkommer. Sänkta trösklar och gemensamma referensramar. Och i en debattartikel från 2023 så skriver du att det är viktigt att sänka trösklarna till kulturen och att den som gör en bildningsresa ofta får en klassresa på köpet. Studieförbunden i Sverige, det är ju en plats där bildning och klassresor kan bli möjliga. Hur kommer det sig då att regeringen minskade deras anslag med 500 miljoner under den här mandatperioden?
1: Ja, alltså nu ligger ju inte folkbildningen under mig.
2: Ja, men du är en del av regeringen som har klubbat igenom
1: det här. Och jag ska svara på frågan. Mm. Men jag tycker ändå att det är viktigt att påtala det. Mm. Den ligger trots allt på utbildningsdepartementet. Och det är klart att precis på samma sätt som du frågar mig, vad gör du för kulturen för att kulturen ska få en finansiering, så kanske man också behöver fundera över den delen. Mm. Men jag ska ändå svara på frågan. Och jag tror så här, som det ser ut idag, så lägger ju alltså regeringen och staten över 4 miljarder kronor på folkbildningen. Varav ungefär 1,3 av dem går till studieförbunden. Det är en neddragning som har gjorts, absolut. Ja. Och det förstår jag får påverkan för verksamhet. Men det är också som så att den neddragningen som man har gjort, är det ju så att säga studieförbunden som måste på något sätt utkristallisera vilken verksamhet de vill bedriva. Det gör inte vi från regeringen. Så det är inte vi som har sagt att ni ska stänga replokaler för unga eller ni ska se till att det finns färre scener att spela på. Utan studieförbunden har ju en budget som de får från staten. Den är nedskuren, absolut. Men det är fortfarande så att studieförbunden är fria att välja vad de vill lägga sina pengar på.
2: Ja, men det är ganska mycket stor skillnad för studieförbunden. Och jag tänker att nu har ju KD svängt i frågan och de vill öka stödet till studieförbunden på lång sikt. Liberalerna, de har också svängt och SD säger sig vara beredda att ompröva minskningen. Så vad tänker du nu om det här? Kan Moderaternas politik ändras gällande studieförbunden nu när de andra i Tidö-gänget har ändrat sig?
1: Ja, men jag tror så här att politik är ju också förhandlingarnas konst. Och jag tror att man ska nog börja med att ställa den frågan till Liberalerna som de facto har det departementet som studieförbunden och folkbildningen ligger under. Så jag tror att frågan kanske får börja där.
2: Men nu var jag nyfiken på Moderaterna.
1: Ja, och jag säger att politik är det förhandlingarnas konst. Vi stänger inga dörrar, vi säger vare sig ja eller nej till någonting. Utan allting när det kommer till ett budgetarbete handlar det ju om att få det att gå ihop på helheten. Det tycker jag att vi måste ta första ansvaret för. Och där är folkbildningen och studieförbunden en jätteviktig del. Men vi kommer aldrig från politiskt håll styra vad man ska lägga medlen på.
2: Du, vi går in i filmen. Det har ju också varit en stor fråga under din mandatperiod. Och i juni så la ni fram den av branschen så efterlängtade filmpropositionen. Utredningen, den togs emot positivt av många i branschen, men propositionen fick stark kritik bland annat från Svenska Filminstitutet och organisationen Film- och TV-producenterna som ansåg att den inte innehöll något konkret för att förbättra läget för svensk film. Varför hade propositionen så få skarpa åtgärder?
1: Men för oss var det ju viktigt att göra upp med den tidigare havererade filmpolitiken som vi också ärvde ifrån den tidigare regeringen. Där hade man då 2017 tror jag att det var, helt förstatligat filmpolitiken. Och det kunde vi se nu att det fungerar överhuvudtaget inte. Och alla var missnöjda med den. Så att för oss var det ju viktigt att ta ett omtag kring hela filmpolitiken. Det var också därför när vi tillsatte utredningen som vi gav så pass breda direktiv till utredaren och till den gruppen som skulle titta på det här. Mm. Man landade ner i ett betänkande som jag tror att vi alla tyckte var väldigt bra. Välskrivet, det fanns tydliga förslag på hur man kunde gå vidare med olika delar. Men vissa saker är ju politiska i det och andra saker är faktiskt juridiska i det. Och kopplingen mellan det politiska och det juridiska gjorde också att när vi då skulle leverera en proposition så var det vissa saker som vi kunde vara tydliga med och andra saker som vi faktiskt behöver fortsatt utreda därför att det juridiskt inte kommer hålla. Om vi kan titta på den här idén som fanns i, som jag tror att det var liksom alla rörande överens om, idén med en filmfond som ska, där man ska liksom kunna få ett större branschperspektiv också kring det här med svensk film och där man ska poola resurser. Jag menar, jag som arbetar med breddat finansieringsspåret, jag tyckte att det här var en lysande idé att titta på det här med filmfonden. Men vi kunde också se i betänkandet att juridiken i det höll inte. Det vill säga så som man hade tänkt att konstruktionen skulle se ut, det kommer inte att hålla rent juridiskt. Och det är också därför som vi nu har sagt att vi tillsätter en bokstavsutredning som får titta på filmfonden i sin struktur och se om man kan komma fram till en modell som faktiskt kan fungera fullt ut.
2: Ytterligare en utredning?
1: Ja, alltså precis. Det blir ju en mindre, men som bara tittar på filmfondsidén. Därför att vi tror att det är en bra idé, men den måste ju rent juridiskt hålla.
2: Utredningen beräknas vara klar i februari 2027, så den frågan får nästa regering ta tag i. Det måste också klia lite i en resultatpolitiker, tänker jag.
1: Ja, men det gör det absolut.
2: Ja, att det inte blir
1: samtidigt är jag glad över att vi också har kunnat göra tydligt vissa saker när det kommer till filmpolitiken som är inskrivet i propositionen. Ja. Vi har nya filmpolitiska mål som jag tror är tydligare och faktiskt också står upp för filmkonstens frihet på ett tydligare sätt. Och vi har också jobbat med andra delar där vi har till exempel tydligt sagt nej till en streamingskatt. Det tror vi är fel väg att gå. Så att vi har också tagit ställning i några viktiga filmpolitiska frågor i propositionen.
2: Ja, det där med strömningstjänsterna, det kommer nog fortsätta diskuteras lite grann. Men, ja. Men du, vi nämnde ju beredskap tidigare. Och att kulturen är en del av totalförsvaret nu för tiden, det är ju en ganska ny sak för kulturlivet. Några institutioner har fått beredskapsansvar, till exempel Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet. Men vid sidan av kulturarven, Parisa Liljestrand, hur ska man försvara det svenska kulturlivet?
1: Genom att upprätthålla det i alla tider. Och genom att förstå att kultur är inte bara en demokratisk rättighet utan en demokratisk byggsten. Så det är nog det korta svaret. Mm. Men jag tror att man behöver titta på att det här inte är någonting som är bara buret av staten. Utan den förståelsen för kulturen som en demokratisk byggsten, den tror jag vi har ett ansvar över att se till att den också breddar sig över hela samhället, civilsamhället. Vi behöver titta på akademierna, vi behöver titta på liksom näringslivet, utan det här är något vi måste sluta upp kring tillsammans. Mm.
2: Men du, också vi här då på public service, vi ingår i beredskapen. Man ska kunna kolla på tv, lyssna på radio om det blir krig. Och en fråga som inte är helt löst ännu, den är hur företagen ska kompenseras för kostnaden för marknätet som ju behövs för att vi ska kunna nå ut. Och regeringen har beslutat att bolagen ska få en extra tilldelning, men inte hur mycket. Det är en remissrunda nu och sen så är det frågan om kompensation ska vara på 100%, 75-50 eller 25% som det ska röstas om. Men varför finns det olika alternativ här? Varför fattar man inte bara ett rakt beslut att man ska få kompensation på en viss summa?
1: Av två väldigt enkla skäl. Därför att den summan är inte så tydlig att vi kan säga att det kommer se ut så här. Utan det här har ju varit förhandlingar som har pågått under lång tid mellan public servicebolagen och mellan Teracom, som då står för ansvaret med marknätet. Det är förhandlingar som pågår. Man landar i de här liksom år efter år. Och det har verkligen inte varit enkelt att få fram siffror på alltså vad är det som kommer att belasta marknätet kostnadsmässigt och vad är annan verksamhet.
2: Men man kan ju tolka det som att om det blir under 100% så känns det som en nedskärning. Eller hur ska man tolka det?
1: Ja, men då tycker jag att vi ska påminna om att när vi la den nya public service-propositionen och det nya sändningsståndet som började gälla från med 1 januari i år, så innebär ju det att public service totalt sett får alltså 83 miljarder över 8 år. Det är väldigt, väldigt mycket av skattebetalarnas pengar. Med rätta, därför att public service är viktigt. Men det är också en uppräkning ifrån vad man har fått tidigare. Och marknadsfrågan är ju inte en fråga som handlar om verksamheten, det vill säga hur mycket man kan sända eller vad man väljer att sända, utan det handlar ju just om beredskapsperspektivet. Och där måste vi liksom skilja på äpplen och päron. Vad är det som ska ingå i det som är beredskapen för public service? Och det finns det en prislapp på. Och det andra, ja, det har vi omhändertaget i sändningsståndet, där vi har sagt att public service då får åtnjuta 83 miljarder av skattebetalarnas pengar över 8 år.
2: Mm. Ja, men man undrar lite varför vi inte bara kunde fatta ett beslut. Så här mycket ska det bli. Varför måste det liksom tröskas ett varv?
1: För det här är ju ingenting som har gjorts i Sverige tidigare. Av det enkla skälet att vi har en struktur i Sverige där vi vill värna public service oberoende. Och med det säger vi ju också samtidigt då att när vi fattar beslut om sändningstillståndet, det vi fattade beslut om i förra året som gäller för i år och 8 år framåt, det är ju det längsta sändningstillståndet public service någonsin har haft. Och vi sätter finansieringen vid ett tillfälle för hela sändningsperioden av oberoende skäl. Därför att vad skulle då hända, kan man fundera över, om det var så att vi årligen skulle sätta public service budgetramar. Ja, då kanske man behöver fundera över hur ser resten av statsbudgeten ut. Precis den diskussionen vi hade inledningsvis i det här samtalet. Att det kan få andra påverkan som kan göra att det antingen räknas upp eller faktiskt till och med räknas ner. Det kan vara ekonomiska konjunkturer, det kan vara politiska vindar, vad som helst. Och av det skälet, av oberoende skäl, är det viktigt att vi håller på den här lösningen med att politiken vid ett enskilt tillfälle fattar beslut om finansieringen för public service för ett helt sändningstillstånd. Det som gäller marknätet, det är ju verkligen det vi kallar extraordinära utgifter som i det här fallet kan kopplas till beredskapsperspektivet.
2: Mm. En annan fråga som är lite knuten till det ekonomiska, jag vill bara testa, om jag säger hyror till dig, vad säger du då?
1: Då säger jag att jag är så oerhört glad över, där kan man väl verkligen prata det här med att få saker gjorda. Att se till att komma loss med diskussionen om våra fantastiska kulturinstitutioner och deras hyresnivåer. Där har vi ju kommit en bra bit på väg. Vi har ju liksom, vi tillsatt en utredning, vi fick ett förslag. Vi har också tagit en del politiska reformer i detta. Där vi nu har en helt annan idé om hur hyrorna ska fungera för våra 5 största kulturinstitutioner. Men vi vet ju att det här är ju en fortsatt diskussion.
2: Ja, taket rasade in 2023 på en av kulturinstitutionerna. Men det var ju trögt för flera här i början när du tillträdde, helt klart. Kostnadshyresmodellen är det vi pratar om. Och det har förändrats för de här 5 institutionerna. Nya hyreskrav från den 1 juli. Men det är ju fler kulturinstitutioner som beräknas framöver få en höjd hyra nästa år. Det kan innebära att Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet i Stockholm kommer behöva läggas ner. Varför har det varit ett sånt svårt problem att lösa det här med hyrorna?
1: Därför att det är inte, alltså det är ett komplext system. Vill man förenkla det väldigt mycket, och det vet jag att vissa gör, då säger man så här, ja men varför ska staten betala hyra till sig själv? Det är bara konstigt. Samtidigt är det ju så viktigt att vi faktiskt har en struktur som gör att vi också för omvärlden kan vara transparenta med hur fastigheter sätter, eller hur staten sätter hyror på olika fastigheter, även de som ligger inom statens ägo då förstås. Men också att det går att jämföra med andra hyressättningar och med en annan marknad, med den privata marknaden, så att inte staten heller slår undan fötterna för en privat marknad. Så det här behöver ju naturligtvis synka, men det kan verka ologiskt. Varför betalar man hyra? Liksom, man ger pengar från staten för att sedan betala in pengar till staten. Jag fattar att det kan låta liksom ologiskt för den som lyssnar, men det handlar ju om att vi måste se till att det fungerar i en marknad där det också finns andra, tack och lov, än bara staten som äger fastigheter. Och med det sagt så har vi också ett ansvar att se till att inte hyrorna drivs på ett sånt sätt så att de urholkar verksamhet för kulturinstitutionerna. För då blir ju husen meningslösa.
0: Det sa Parisa Liljestrand där, kulturministern, när vi intervjuade henne i måndag. Så vi får väl se hur det går för Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet framöver. Det kanske blir en fråga som nästa regering får hantera. Emma Engström, hej.
3: Hej, en av många kanske man får säga.
0: Ja, du är vår kulturpolitiska kommentator här på P1 Kultur. 4 år har gått. Att hon väljer att lyfta fram barn, bildning och beredskap som sina främsta framgångar här som kulturminister, hur ser du på det?
3: Det var ju rätt väntat att det skulle komma, en del står ju i Tidöavtalet, till exempel det som handlar om fler skolbibliotek. Men det man kan säga som är gemensamt för de här tre benen som hon lyfter fram, det är väl att de inte är så här traditionellt renodlade kulturpolitiska områden, för skolbiblioteken ligger ju till exempel under utbildningsdepartementet och beredskapsfrågan då i och för sig helt ny. Men den handlar ju mer om att skriva in då kulturens roll i dokument för till exempel totalförsvaret. Man har ju startat det här rådet för skydd av kulturarv. Det handlar mer om det än stora kulturpolitiska reformer för ny kultur. Det är väl det som är gemensamt för de här tre. Och sen tänker jag också att beredskapsfrågan är kanske också den enda frågan under mandatperioden, kanske tillsammans med barns läsning, där det inte har varit friktion, varken mellan partierna eller mellan kulturvärlden och kulturministern.
0: Mm. Men är det något annat i hennes svar här när du har lyssnat på intervjun som du tycker sammanfattar den moderata kulturpolitiken under den här mandatperioden?
3: Så jag, när jag har lyssnat igenom, så tänker jag lite på det här att hon inte riktigt får ihop motsättningen som finns mellan Moderaternas ideal. De har den här lilla staten som bara engagerar sig i det allra viktigaste å ena sidan då, och det här argumentet som hon för fram då, att det måste finnas en ordentlig statlig finansiering av kulturen för att den ska kunna vara fri. Och den här dubbelheten lite tycker jag präglat mandatperioden, för även om, som ni var inne på, att andelen av statsbudgeten kanske är relativt sett lite när man jämför med tidigare år, så har staten varit högst närvarande i allt från att beställa en lista över Sveriges viktigaste kulturyttringar och verk, alltså ja, kulturkanon helt enkelt, till att man har varit inne och ökat kontrollen av till exempel folkbildningen. Så att det är en närvarande liksom, kulturpolitik.
0: Mm. Men sen pratade vi om studieförbunden här, som du hörde i intervjun, och då tolkar jag det lite som att hon öppnar för en moderat omsvängning i frågan om studieförbunden. Hur tolkar du det?
3: Det får man väl säga väldigt försiktigt, eller hur?
0: Försiktigt.
3: Mycket försiktigt. Att det är en förhandlingsfråga är väl liksom, ja, det är den mest försiktiga vändningen i sådana fall jag har hört. För om man lyssnar på Moderaternas kulturpolitiska talesperson i riksdagen, alltså Kristina Axén Olin, så har hon sagt om det här att studieförbunden först måste se till att de får tillbaka alla de deltagarna som man har förlorat innan det blir tal om någon höjning efter den här sänkningen på 500 miljoner som regeringen gjorde under mandatperioden då. Det som är intressant med just den här grejen tycker jag är att lyssnar man på Parisa Liljestrand så ser hon ju då inga gränser mellan kulturpolitiken och frågor som ligger under utbildningsdepartementet när det kommer just till läsning och bildning och så. Plötsligt här drar hon då streck mot samma departement och pekar ut Liberalerna mer eller mindre som skyldiga när man frågar henne om just folkbildningen då. För på många sätt är ju folkbildningsfrågan också en kulturfråga.
2: Hon säger att regeringen har gjort ett omtag om filmpolitiken. Det var det hon sa här.
3: Mm.
2: Vad, Emma Engström, är det som har ändrats egentligen?
3: Alltså det är ju liksom överraskande lite ändå för att göra ett omtag. Det man kan säga som har ändrats eller som kan komma att ändras om propositionen går igenom, det är ju kanske utanpåverket, om man säger, på filmpolitiken. Alltså till exempel värderingarna som styr. För att det som den rödgröna regeringen som ju gjorde filmpolitiken helt statligt finansierad för 10 år sedan, där fanns det också en massa krav på att svensk film ska ha olika så här samhällspolitiska ambitioner och krav. Mm. Och fokus i den här regeringens förslag är mycket mer, handlar mycket mer om publiken, att publiken ska hitta till svensk film och att det just ska vara svensk film på svenska. Så det är väl de stora förändringarna. Men frågan hur då film ska finansieras framöver, den är inte löst. Ni var inne på den här filmfonden som utredningen föreslog. Där då man skulle, i den här filmfonden skulle staten och biograferna och strömningstjänsterna vara med och lägga pengar. Men det visade sig då regeringen inte vilja eftersom man inte anser att strömningstjänsterna kan vara med och betala på det här sättet. Så att, det här måste tas om igen då.
2: Ja, det blev en till utredning där, som vi konstaterade. Men vi pratade också om public service och om vad som kommer hända med den utlovade kompensation som finns för det dyrare marknätet för public service. Den frågan, fick vi något svar där ordentligt, Emma?
3: Nej, och det är väl en av de frågorna som verkligen skjuts på framtiden tillsammans med just filmpolitiken och frågan om de höga hyrorna som vi hörde för kulturinstitutioner, för att nämna några då. Och man kan ju tänka sig att några av de här sakerna som regeringen inte har löst är just på grund av att Tidöpartierna kanske inte har varit överens. Ett sånt exempel är just kompensationen till public service för de ökade kostnaderna. Där har ju Sverigedemokraterna sagt att de tänker rösta nej till att alls ge kompensation, medan regeringen då inte tagit ställning till hur mycket pengar det ska bli.
2: Men jag tänker att 4 år, det kanske är lite kort tid att få saker gjorda.
3: Ja, det är klart. Man kan inte få gjort allt. Så är det ju.
2: Mm. Men vad kommer bli Parisa Liljestrands eftermäle som kulturminister efter den här mandatperioden, Emma Engström?
3: Ja, det som jag tycker har varit mest intressant att följa det är att man plötsligt kan tydligare beskriva att det finns en moderat kulturpolitik. Den går liksom att visualisera och förstå. Den har klivit fram som lite tydligare. Och kanske en del element i den som vi känner igen från traditionellt sverigedemokratiskt håll, som fokus på kulturarv och så här nationell sammanhållning, men som också då kryddas med något helt eget, som det här att kulturen ska vara en del av försvaret då. Sen kommer man väl minnas att hon brann mer för idén om skattesänkningar som så här aktiv kulturpolitik än att bli kulturarbetarnas bästa kompis. För den relationen har varit minst sagt frostig under mandatperioden. Och hon har ju också fått kritik för att hon inte, från kultursvängen så att säga, för att hon inte bryr sig tillräckligt mycket om kultur. Mm. Och sen tror jag också att man kommer minnas henne som ministern som såg hur privata pengar skulle bli en lösning på många av kulturens problem. Och det är just den breddade finansieringen som jag tror kommer verkligen kanske bli en förändring framöver, beroende lite på hur nästa regering tacklar den här frågan. Och så här, i långa loppet tänker jag på att Om till exempel då hennes sida av politiken vinner valet, så kommer man kanske minnas henne som den som ändrade synen lite på svensk kulturpolitik. För vi har en lång tradition av att staten ska finnas där som en självklar finansiär. Och vi får se, kanske kommer det visa sig att det blir ett, alltså tidiga regeringens älsklingsord, paradigmskifte. Att det har blivit ett paradigmskifte och att det är det vi har sett nu. Att vi rör oss lite mer mot kanske England eller USA, hur man finansierar kultur där. Mindre stat, mer mecenat kanske.
2: Mm. Ja, vi får se hur det går med den här breddade finansieringen. Det är ju så att även oppositionen är positiva till förslaget.
3: Ja, det är ju ingen som säger nej, vi vill inte ha mer privata pengar.
2: Mm. Jag frågade faktiskt Parisa Liljestrand innan hon gick ut från studion om hon kan tänka sig att sitta kvar efter valet, om det skulle bli aktuellt, om hon skulle tänka sig att bli kulturminister igen. Och det kunde hon tänka sig.
3: Mm.
2: Men Emma Engström, tack så mycket för din kommentar om intervjun här med Parisa Liljestrand. Vi gick igenom hennes 4 år som kulturminister. Tack Emma.
3: Tack.
2: Hej Roger Wilson igen.
4: Hallå igen.
2: Ja, du har ju varit på Filmhuset här under förmiddagen. Mm. Där filmhösten har presenterats. Alltså listan över de svenska filmer som kommer visas på biograferna i höst. Mm. Och det har ju varit, vi har ju pratat filmpolitik här precis lite grann. Det har varit larmrapporter under året om filmkris, besökskris för svensk film. Så jag är lite nyfiken på att höra hur de tog upp filmpolitiken här i förmiddags.
4: Det är ju alltid en god stämning på de här evenemangen eftersom allting är möjligt. Alla filmer kan bli publiksuccéer eller som en filmarbetare sa till mig, alla filmer kan fortfarande vara bra innan man har sett dem. Kanske lite mer cyniskt då. Men det här var en lite rusig tillställning till en början eftersom man ju då kan klocka in 2,5 miljoner biobesök under sommaren på svenska biografer. Det är en ökning på över 40%. Lite synd kanske bara att det inte gick upp några svenska filmer under sommaren, utan det här handlar ju om amerikanska storfilmer främst som har dragit in mycket publik.
2: Men är det Odyssey och Spindelmannen?
4: Precis, bland annat. Det finns väl någon titel till, men i början av sommaren som också drog in tittning. Men man ser också att en yngre publik, eller generation Z, de som föddes mellan 97 och 2012, de går på bio. De har också varit och sett på Blade Runner, sa Anna Kroneman, vd för Svenska Filminstitutet. Alltså man tror på en yngre publik, den som många sa aldrig skulle gå på bio, de går på bio, menade Anna Kroneman. Och den här hösten, den är bred och blandad. Sen är det en fråga om uthålligheten i det här systemet när det då råder brist på pengar. Det pratade för Lotta Denvard om, som då är chef för produktionsstödet, att det behövs ju mer. Samtidigt så har man också pratat med unga filmare och det verkar också som att man hellre vill då göra film på lägre budget och att fler får göra film. Så det kommer komma ett riktat produktionsstöd för lågbudgetfilmer nu framöver. Det är väl ett sätt att rätta mun efter matsäck kanske.
2: Ja, få lite fler debutanter.
4: Ja, precis. Mm. Och sen så var väl Eva Hamilton då, som ordförande för film- och tv-producenten, hon var väl den som var tydligast och var väldigt kritisk mot just Parisa Liljestrand och hennes tid som kulturminister. Att man då har skjutit upp många frågor. Skyddet mot pirat-tv till exempel skjuts på framtiden. Utredningen om filmpolitiken och finansieringen, menade hon också, var i stort sett samma frågor som man utredde igen. Och hon var också irriterad över att man inte införde det här avgiften för streamingtjänster. Hon vände sig emot att man kallade det för en skatt. Hon menade att det är avgifter för de som inte pumpar tillbaka pengar i svenska produktioner men gör intäkter här. Netflix till exempel, de producerar svenskt och skulle till exempel inte vara berörda av den här avgiften som läget är idag. Så att det var en härlig förmiddag, mycket optimism, mycket filmer. Man började en halvtimme innan så man skulle hinna med alla.
2: Hur många titlar ungefär?
4: Jag tror det var 34 eller någonting sånt där. Men då det finns också en del samproduktioner med och sånt. Och en del streamingtjänsttitlar också. Men som sagt, våren redan tror jag ser betydligt magrare ut.
2: Ja, alltså vi har ju redan här på P1 Kultur hunnit rapportera om några titlar. Blir du ledsen om jag dör till exempel, Carola och nästan Forever. Och du fick ju mest se trailers här på förmiddagen. Men utifrån det du såg, var det någon film som du gick igång på, Roger?
4: Ja, men det var väl mycket. Men jag tänker just på, om vi ska titta på breda publikfilmer, ja, så finns det ju sådana. Alltså Jävla karar, filmatiseringen av André Waldens bok får man väl se som en sån, ett känt varumärke. Alex Schulmans Arkipelag, Hanneke på Barnens ö, kändes som när man tittar på den trailern ungefär, om hur det var klassförälder på skolresa. Och i jul då så är det meningen att Hösten med Göran, uppföljaren till Sommaren med Göran med Peter Magnusson, att den ska rädda julkassan tillsammans med en ny uppföljare av den senaste versionen av Jönssonligan. Så det finns ju en hel del brett här också.
2: Ja, intressant. Det kanske är den som blir juldags filmen då, helt enkelt.
4: Ja, det är Hösten med Göran som...
2: Ja. Okej, tack Roger. Och vi på P1 Kultur kommer såklart att bevaka de svenska premiärerna framöver. Ja, P1 Kultur har handlat

0: rummet. Eller hur, Cecilia Strömberg Wallin som är programledare?
1: Ja, precis. Vi ska spela in nya avsnitt av Fråga filosofen, där tre filosofer tar sig an lyssnarfrågor i vitt skilda ämnen. Det är Jonna Bornemark, Torbjörn Tännsjö och Lyra Eriksson Lindbäck. De har så olika sätt att se på världen och det blir liksom bästa möjliga förutsättningar för att det blir en intressant och rolig diskussion. Och med oväntade svar också. Och det är ju så ändå att allt börjar med att det kommer frågor från er som lyssnar.
0: Och hur gör man för att skicka in sin fråga?
1: Jo, man mejlar till filosofiskarummet@sverigesradio.se. Och övertänk inte om det är en fråga som räknas som filosofisk. Skicka in den istället och låt filosoferna jobba med det.
2: Filosofiska rummet @sverigesradio.se är alltså e-postadressen. Klockan är 8. Vi får nyheter i P1.
3: –160 personer är nu bekräftat omkomna i förbindelse med den enorma störtflod som orsakat stor förödelse i Nepal och Tibet idag. Men fortfarande saknas hundratals personer, däribland många turister. Enligt utrikesdepartementet finns det inga uppgifter om att svenska medborgare drabbats. Nu kommer det kritik mot att Riksbanken överväger att höja räntan då man ser att risken för inflation fortsatt är hög. Så här sa Riksbankschefen Erik Thedéen i förra veckan.
4: Vi pekar då på dels utbudseffekterna av kriget i Mellanöstern, stigande oljepriser, bensinpriser, dieselpriser. Men vi har också uttryckt en viss oro för de inflationsutfall vi har haft under sommaren.
5: Skulle konflikten i Mellanöstern eskalera och ge ytterligare prisökningar i kombination med en fortsatt stark efterfråga i Sverige, ja, då kommer räntan att höjas.
4: Skulle kunna vara tecken på något mer bestående inflation och i sådana fall så kommer vi agera.
5: Någon som är kritisk till en eventuell räntehöjning är författaren och fackförbundet Handelschefsekonom Elinor Odeberg.
6: Jag tycker att det är helt fel i det här läget där ekonomin äntligen börjar ljusna lite grann. Arbetslösheten är på väg ner och 0,25 procentenheter i styrräntehöjning kommer inte att skapa fred i Mellanöstern. Det är lite som att man försöker vara relevant i ett läge där man inte är det, utan de här störningarna som vi ser, de är utanför Riksbankens kontroll.
3: Reporter där Nils Sive. Omkring 15 personer som arbetade på ett SIS-hem i Västra Götaland har fått sparken med omedelbar verkan efter uppgifter om gängkopplingar, skriver Expressen. Polisen ska ha fått underrättelser om kopplingar till ett kriminellt nätverk i Stockholm under ett spaningsärende. SIS bekräftar att ett antal sommarvikarier på det aktuella hemmet blivit arbetsbefriade. Den avskedade personalen ska komma från ett bemanningsbolag. Artisten Emmylou Harris, just nu på Sverigebesök, hyllar i ett uttalande till Kulturnytt kollegan och ikonen Dolly Parton.
7: Världen som hon skänkte så mycket glädje under så lång tid är en sorgligare plats just nu, skriver Emmylou Harris och fortsätter. Vila i frid, kära Dolly. Jag är tacksam över att ha fått lära känna dig och kommer alltid att bära med mig musiken vi skapade och tiden vi tillbringade tillsammans. Emmylou Harris är just nu ute på sin avskedsturné och spelar ikväll i Stockholm.
3: Och det rapporterade Kulturnytts Tanja Ulriksson. Och det avslutar Ekot klockan 8 i studion, Johan Hellström.
8: P1, Sveriges Radio.
2: Efter sommarens bränder i Europa frågar sig panelen i podden The Swedes vilken ställning klimatfrågan har i Sverige. Och vi hör det om en liten stund.
9: På lördag i Naturmorgon så ska vi träffa den unga naturfotografen Denat Lahi. För 3 år sedan såg han en film på YouTube om en kille som fotograferade fåglar. Han blev helt fascinerad, köpte en kamera och började också med fåglar. Men snart dök upp en räv i trädgården. På lördag klockan 6:10.
2: Och nu alltså The Swedes, programledare Martin Wiklin.

0: Ann François, du har ju reagerat på hur vi i Sverige pratat om sommarens bränder i Frankrike och södra Europa.
1: Tycker det är väldigt märkligt att vi har en stor valkampanj och klimaten har inte så mycket plats när man ser att klimatförändring är redan här. Det är kanske inte i Sverige. Jag har pratat med många svenskar som säger att ja, men då får man inte åka till södra Europa på sommaren. Men jag tänker att det är lite mer allvarligt än så. Och Sverige har varit en framgångsland eller en pionjär när det har varit klimatförändringspolitik eller bekämpning, och andra länder har kollat vad Sverige har gjort och nu är ambitionsnivå sänkt rejält. Mm. Och det ser inte så bra ut när man valkampanj som sker nu.
2: This is Sweden.
3: Whereas Sweden is more a coconut culture, it's very hard to get in.
4: Keine Ausgangssperren, keine Schulschließungen.
5: You look at what's happening last night in Sweden.
6: Sweden has a problem.
5: Who would believe this? Sweden.
7: Twist. Sweden.
8: Sweden.
9: Sweden. Sweden.
10: Sweden. Sweden. Sweden. Sweden. Sweden. Sweden. Sweden. Sweden.
0: Trots att Anne-Françoise Hivert tycker att svenskar generellt underskattar klimathotet, så samlades tiotusentals i helgen för att kräva en mer kraftfull klimatpolitik. Och sommarens bränder i Europa har satt klimatfrågan på agendan. Men uppfattningen om vad bränderna beror på, den är splittrad. Det visar en opinionsundersökning som Sveriges Television har beställt. 80% av svenskarna ser ett mycket eller ganska stort samband mellan värmerekord, skogsbränder och klimatförändringar. Men synen skiljer sig beroende på hur man röstar och vilket kön man tillhör. Hur ser omvärlden på Sveriges klimatpolitik och vad tycker The Swedes om hur frågan diskuteras i Sverige? I panelen David Stavrå som skriver för israeliska Haaretz, Anne-Françoise Hivert, korrespondent för franska Le Monde, och Kim Salomon, dansk historiker som lyfter att Sverige har halkat ner på den globala klimatrankingen.
11: Ja, alltså fortfarande ligger Sverige ju, vad är det, på 13:e plats i den här statistiken som man räknar. Alltså Danmark ligger rätt högt på den där, och de tre första platserna där är inte placerade, där är ingen länder placerade där, därför det är ingen som når upp till det optimala. Men Danmark ligger fyra där.
12: Enligt Parisavtalet ska varje land bidra till att den globala uppvärmningen håller sig under 2 grader. Men hur går det egentligen för de här målen i EU-länderna? Inte så bra, enligt Climate Change Performance Index nya bedömning.
11: Sverige ligger 13, så det, i EU-sammanhang ligger Sverige fortfarande relativt bra till. Men det har försämrats kraftigt de sista 4 åren. Visst, så är det. Men frågan är, och som flera svenskar säger, måste vi ligga i front? Måste vi vara bäst? Och det kan man ställa sig den frågan i och för sig.
1: Ska man inte, det är en av rikaste länder i världen som har redan, som har gjort mycket, men lite av en olycka egentligen. För när man tittar på värme, eller mycket som har gjorts att Sverige ligger så bra till just nu, är att man har agerat på 70-talet när det var oljekrisen, och då har man utfasat olja, fossila bränsle i elproduktion. Till kärnkraft, till vattenenergi också, sänkt också i värmen. Och det har gjort att Sverige har legat väldigt bra. Men de senaste decennierna har man provat verkligen att sänka i transporten i olika sektorer. Och där har man haft mycket svårare, men olika regeringar i alla fall höll något mål. Det har varit olika ambitionsnivå beroende på vilka partier, vilka koalition, men det har varit någon typ av konsensus, och där ser man att det finns inte längre. Och Sverige, som är ett rikt land, som inte har en skuld som andra länder, som Frankrike till exempel, där det finns möjligheter. Men så om Sverige ska inte ta ledning, vem ska ta det? Jag förstår att det som Sverige gör med 10 miljoner invånare spelar kanske lite roll på världsscenen när det kommer till utsläpp, om man jämför med Kina eller andra länder. Men Sverige har ett ansvar, och så många EU-västländer har.
0: Vad säger du, David?
13: Ja, jag säger att man måste vara lite realistisk när man pratar om det. Eftersom
7: Alltså, det är klart, och nu pratar jag inte värderingar utan politik. När man pratar om valrörelse som vi befinner oss i nu, det är klart att den kommer inte vara en jättestort ämne eftersom det finns inga parti, eller nästan inga parti som vill prata om det. För två stora anledningar. Först är det så att nu har alla partier i riksdagen, och nu tror jag att det inte nästan utan på riktigt alla partier har skrivit under samma mål när man pratar om netto noll utsläppningen fram till 2045. Och det är klart att alla har olika vägar att nå fram till det målet, men att alla är överens om det. Och sen den andra anledningen, då, mycket viktigare också, är att det kostar. Det kostar mycket. Alltså man måste vara realistisk. Man kommer inte prata mitt i valrörelse att jag vill ha dyrare bensin eller diesel. Man kommer inte prata det att vi kan inte lova att ha stabil el de närmare 2-3 åren fram till vi har ny kärnkraft. Eller sådana saker. Det är en sak som folk förstår inte, kan inte mycket om, är rädda, så att man kommer helt enkelt prata om andra saker. Sen den riktiga debatten börjar precis efter valet i det ämne i alla fall, och det är lite annorlunda bland andra ämnen.
0: Men den här bilden av Sverige som ett föregångsland när det gäller klimatet, var kommer den bilden ifrån? Är det bara vår egen självbild, eller är det en bild som finns ute i världen?
7: Alltså, det är fakta. Det som Ann-François sa, det är sant. Sverige hade jättehöga ambitioner. Och det kommer från alla, du vet, internationella konferenser. Ambitioner som delvis i alla fall lyckades med. Men som många andra ämnen, Sverige vill inte liksom leda världen nu.
11: Nej.
7: Inte på det och inte på andra saker heller.
11: Men det intressanta är att i Sverige har debatten handlar nu om, det är en avvägning mellan klimatmål och hushållens kostnader. Det är det som man debatterar idag. Om man jämför med Danmark, där är det inte alls den, vad ska vi säga, debatten går inte på det sättet. Utan den går på så här, klimatmålen, det skaffar jobb, tillväxt, arbete, energisäkerhet.
7: Om det funkar.
11: Nej, men orsaken till det är just oljekrisen 1973. Där Danmark hade ju inte som Sverige vattenkraft eller någonting alls. Och då satsade man på sol och vind och alternativ.
0: Just det. Hur går den där då?
11: Ja, alltså det var ju så att Danmark har ju inte heller kärnkraftsverk, men de reagerade ju därför kraftigt mot Sveriges kärnkraft i Barsebäck.
0: Som ligger nära mot gränsen mot Danmark.
11: Det ligger ju nära Köpenhamn framförallt, och vindarna går ju den vägen så att säga. Så det var ju våldsamma processer i slutet på 70-talet och början på 80-talet. Och det var den här slogan som blev väldigt känd då. Vad ska väck, Barsebäck? Vad ska in, sol och vind? Jag vet inte om jag behöver översätta den.
0: Nej,
11: det är inte. Ja.
1: Det är intressant vad Kim säger om det här med ekonomi och klimatmål. För egentligen vad Sverige har sagt i många år nu, och det har inte spelat roll om man hade en ögon eller en vänsterregering. Och jag tror att Sverige har visat att man kan ha ekonomisk tillväxt samtidigt som man minskar utsläpp. Det har varit en väldigt, väldigt stark slogan från Sverige utomlands också på internationella scen. Sverige har haft den första klimatkonferens i Stockholm 72, internationell klimatkonferens. Man har haft CO2-skatten, koldioxidskatt i början på 90-talet, första land med Finland. Det har varit en modell över hela världen när man har pratat. Det har varit tusentals, ska jag säga, artiklar skrivet om det. Så man har höllt högt ambition, och man har sagt att det går ihop. Och sen det har varit också med industri där man har velat ha en transition för att det är bra för jobbet, det är bra för industri, det är bra för framtiden etc. Industri har varit väldigt aktiv i Sverige, företag har varit väldigt aktiv, och de senaste 4 år hade stoppats eller den bromsat rejält omedelbart, och vi har fått det största utsläppsöjning 2024 i EU, så vi ligger jättebra till, men det händer saker i negativ riktning.
11: Men alltså, den här regeringen som sitter nu, de har ju liksom formulerat problemet på lite annorlunda sätt. Nämligen, de säger att vi tänker långsiktigt. Vi vill satsa på sånt som kärnkraft. Det bygger man ju inte till om 5 år, utan det är mycket långsiktigt. Och argumentet är, ironiskt nog, att vi satsar på kärnkraft. Därför att det är stabilt och inte beroende av vädret. Och nu ser vi i Ungern och i Rumänien måste man stänga kärnkraftverk.
1: I Frankrike?
11: Ja, på grund av att man inte har vatten till kylning. Så det visar sig att kärnkraft också är väderberoende. Mm. Precis som sol och vind egentligen.
0: Men det här, ni som är journalister här i panelen, David och Anne-Françoise, har ni rapporterat om svensk klimatpolitik i era respektive tidningar?
7: Jag måste säga att jag tror att här kommer jag och Anne-Françoise ha olika svar. Jag skrev nästan aldrig om det. Och inte på grund av att det inte är viktigt, utan att i Israel finns det nästan noll intresse på ämnet.
0: Och Anne-Françoise, vad har du...
1: Det har varit mycket för att, som sagt, Sverige från en fransk synpunkt är ett modell. Vi har haft också Parisavtalet, där Sverige har också varit väldigt aktiv för att ta fram Parisavtalet. Vi har haft gula västerna i Frankrike, där det handlade mycket om bensin, som ni kommer säkert ihåg. Där idén var höja skatter på CO2 på bränsle, och då man tittade lite på vad Sverige gjorde, fast man gjorde inte riktigt samma sätt. Så det var många experter i Sverige som tyckte att Frankrike skulle ha kollat lite mer på hur det hade funkat i Sverige, för det accepterades av befolkningen, även om det fanns en liten motstånd på sociala medier mot de här höga bränslepriset. Men det första jag kommer ihåg med Tidöavtal, när det presenterades, där man fick ha den nya regeringen, där man såg att klimatministeriet var under industriministern.
9: Miljödepartementet läggs ner och miljö- och klimatfrågor kommer nu istället att hamna under det nya klimat- och näringslivsdepartementet.
1: Och då var det en stor signal som man såg i Sverige, så jag skrev och rapporterade om det. Och sen väldigt snabbt blev det när med reduktionsplikten som minskade.
12: Ja, men den reduktionsplikten som vi sänkte, den återgår vi ju inte till nu. Utan det här är en ny reduktionsplikt, den inkluderar el och den tar hänsyn till den förändringen som skett i EU. Också under det svenska ordförandeskapet. Så jag är ju väldigt nöjd över att nu få lägga om klimatpolitiken och också göra mer rättvis. Att det inte är hushåll med små marginaler som ska bära den här kostnaden. Så det här är en gyllene lösning.
1: Såklart, regeringen pratar om att investera långsiktigt, så kärnkraft ska vara ett sätt att minska utsläpp, mer hållbart industri etc. Men verkligheten just nu, jag körde från Sverige till Frankrike i somras. Bensinpriser i Sverige är helt galet i en tid där vi har klimatförändring som är väldigt tydligt. Folk dör i världen, i Europa. Folk tappar sina hus. Fossila fjoler är ansvariga till detta. Vi har de lägsta priser i Sverige just nu.
0: Men de är fortfarande höga.
1: De är väldigt låga jämfört med resten av Europa, ska jag säga. Mm. Absolut.
13: Den tillfälliga prissänkningen av drivmedelsskatten från 1 juli har gett en rusning av finska bilister till Sverige. Det svenska bensinpriset ligger näst lägst i hela Europa.
1: Det var mycket dyrare i Danmark, sen i Tyskland, Schweiz, Frankrike, hela vägen ner.
11: Så det kör inte elbil, Anne-Françoise?
1: Nej, tyvärr.
0: Men för så här då, klimatfrågan är ju en fråga som har börjat bli en del av den här polariserade debatten. Det har inte varit så mycket i Sverige tidigare. Det har varit ganska mycket enighet om att det har varit olika ambitionsnivåer, men att ändå klimatförändringarna behöver åtgärdas. Nu har det plötsligt börjat väcka mycket starkare känslor. Det visar ju också en ny undersökning att liksom bland väljarna så är det fler idag än tidigare som ifrågasätter om klimatförändringar är någonting man ska ha så högt på prioriteringslistan. Och SVT-journalisten Erika Bjärström sa upp sig på grund av allt hat som hon får. Upplever ni att det har hänt någonting i Sverige när det gäller synen på klimatpolitik?
7: Jag tycker att det är en jätteintressant fråga, och det, egentligen det är det som händer när man pratar om klimatfrågan i svensk politik. Att Det finns en klyfta. När vi rapporterar om klimatet i världen, så det är saker som är jättelätt att rapportera om. Alltså man ser en stor eld och folk som, allt som brinner och folk som flyr och, eller som hittar flygplatsen och flyger tillbaka till Sverige från deras semester i Frankrike eller Spanien och så vidare. Men om man pratar om svaret, om man pratar om lösningen, så det är komplexa, svåra frågor som man måste titta långsiktiga med jättestor byråkratin och globala byråkratin. Och det är en sak som jag tror i alla fall att folk förstår inte så mycket om, vet inte så mycket om, och det är svårt att ta ställning till. Som sagt, komplexa, långsiktiga lösningar. Och då den som kickar in identitetspolitik. Och då blir klimatfrågan, istället för att bli, ja, är det smartare att satsa mycket pengar nu om kärnkraft som ska ge lösningar under 10 år, eller satsa lite mindre pengar och vindkraft som ges, så sådana frågor. Så plötsligt blir klimatfrågan samma fråga som Palestina-frågan och samma fråga som immigration, integration, och det blir liksom vem jag är och vad är min narrativ om livet är. Och det är inte bra för politiken, det är inte bra för klimatet, det hjälper inte. Och det är en klassisk fråga i svensk politik som om de stora partierna kunde bara liksom sitta tillsammans, och nu pratar jag både högersidan och vänstersidan, och köra liksom långsiktiga satsningar som funkar. Alltså inte drömmar som inte funkar, liksom med batteriindustrier som man satsar mycket pengar och sen hittar man liksom, nej, det funkar inte. Utan blanda kärnkraft och vindkraft och förnybar energi, och liksom det som är svaret. Och istället för det, i den politiska diskurs, så blir det liksom vilken historia jag berättar om mig själv, och är jag skäms jag för att jag flyger till Spanien eller sådana saker.
14: Flygskam.
11: Nej, precis. Men alltså, jag tror det är två saker här som är viktigt, väsentliga. Det är att, så det är rent mänskligt, evolutionärt så reagerar vi mot direkta hot. Vi reagerar inte på samma sätt mot statistiska modeller som över 20-30 år på prognoser om hur det blir. Det är den ena saken. Och den andra saken är att grundläggande handlar det egentligen inte om klimatet, utan det handlar om den framstegsberättelse vi lever i. Det vill säga, vi tror hela tiden på framsteg, tillväxt. Det är så centralt. De sista 100 åren har allting blivit bättre. Vi har fått välfärd, vi har fått hälsa, vi har fått livskvalitet, och det är färre fattiga. Och det är den här framstegsberättelsen som vi är fast i och som vi nog har svårt vid att ifrågasätta. Därför att ska vi verkligen göra någonting åt klimatet, så kräver det att, då kräver det uppoffringar. Och det kräver att den här framstegsberättelsen inte längre är lika självklar.
7: Å andra sidan, det är sant, men hur mer direkt ska hotet vara? Alltså, halva Europa brinner, och det är inte bara det, liksom det är också immigration, det är allt det här gränsliga hotet, är inte en sekund när allt slutar, utan vi är redan där. Fast du har rätt.
1: Precis.
7: Folk ser inte det på det sättet och vill absolut inte betala priset för till exempel betala dubbel eller 3 gånger mer på bensin.
14: Men Kim, får jag fråga dig, upplever du det här som jag var inne på med att det är en annan attityd i Sverige? Alltså, man går tillbaka några år, om någon skulle ifrågasätta klimatförändringarna, om de var viktiga eller inte, så skulle de bli kallade för klimatförnekare.
11: Ja.
14: Det rådde liksom ett mycket större konsensus. Vad tänker du? Ser du den förändringen? Att det inte är så riktigt?
11: Nej, men alltså, jag tror ju att folk har blivit mer, alltså generellt blivit mer medvetna om. I Danmark är det 75% i opinionsundersökningar som anser att klimatet är en av de viktigaste frågorna. Och jag är inte säker på att siffrorna är detsamma i Sverige.
14: Du tror att den är lägre här?
11: Ja.
1: Ja, men jag tycker den polarisering du pratar om, jag tycker också att jag ser väldigt oroande tecken på det, och jag har skrivit också om det. Vi har ett organisation i en myndighet i Sverige som heter Klimatpolitiska rådet, som har kommit ut med årliga rapporter om hur Sverige agerar för att nå sina mål. Och de senaste år har regeringen, eller majoritet, ignorerat de kritiker som har varit väldigt, väldigt skarpa. Och vi pratar om experter, de är inte politiska medlemmar, de här. Det är experter i det här området. Och det är en myndighet. Ebba Busch nyligen så att det var en politisk åsikt. Det är deras sista rapport som säger i grunden att man kan fortfarande nå svenska mål, men då ska man agera otroligt kraftig i framtiden, för man har tappat tiden de fyra senaste år. Man ser på olika myndigheter, det har varit rösterna inifrån myndigheterna, och då pratar jag om Folkhälsomyndigheter, SMHI, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen etc. Det finns folk som har sagt att man tystas ner inom de här myndigheterna, och det är inte bara en eller två personer, det är rätt många personer. Det är en kultur som förändras inom myndigheter när det gäller klimatpolitik.
15: Regeringens energipolitik kritiseras i Klimatpolitiska rådets senaste rapport. Men i Ekots lördagsintervju säger energi- och näringsminister Ebba Busch att flera delar av kritiken är politiska åsikter snarare än expertutlåtanden.
16: Det är flera delar som jag menar är, det är liksom politiska avväganden som det klimatpolitiska rådet gör, där jag helt enkelt, alltså det är som att sitta med vilken politisk debattör som helst, jag håller helt enkelt inte med.
14: Regeringen delar ju inte den beskrivningen att man har försämrat klimatpolitiken.
1: Nej, men de
14: menar ju att de på lång sikt...
1: Kanske de får uttala sig för det, men det jag säger som journalist som har pratat med experter, vi har en av de främsta experter i svensk, Johan Rockström, som jobbar i Tyskland, som har varit i Time Magazine, som är en av de mest inflytande personer i världen när de gäller de här frågorna, och som säger det också, det är klimatpolitiska rådet, alltså det är svenska regeringens myndighet som säger det. Det är inte min åsikt som Anne-Françoise Hiver, journalist. Det är fakta. De kan förneka fakta, absolut, men det hjälper inte.
7: Alltså jag tror att det också som journalist, och det är lite det som är poängen. Man kan lyssna till myndigheterna och sen kan man lyssna till Romina Pomuktari eller Ebba Busch eller till, för den delen, Extinction, Rebellion Extinction. Det känns att det är just det här som är problemet, eftersom jag är ingen expert och jag vet inte vem har rätt på den frågan om policy. Men jag vet att den frågan är så stort och så komplex att det inte är en nischfråga längre. Vi tänker ibland som, alltså hela miljörörelsen i Sverige, i världen, men säkert i Sverige, det var liksom en sak för 100 år sedan, för 50 år sedan, för 60 år sedan, det kunde vara liksom rent vatten, rent luft eller kampanjen mot kärnkraft eller för att liksom ha biodiversity och alla de saker, sådana saker. Det här är något helt annorlunda. Man ser liksom effekten för att temperaturen blir högre och högre. Och det finns inga enkel lösning eller quick fix. Och det är klart att svaret är inte inom Liberalerna, Kristdemokraterna, myndigheterna och absolut inte med aktivisterna. Svaret är komplex, byråkratiskt, och man måste ha jättestora insatser som man måste göra mycket mer än 4 år som man har samma regeringen hela tiden. Och det känns att vi liksom fortfarande upptagna med att bråka med varandra om vem säger att situationen är bättre eller sämre, och om det är viktigt att det ska några år till en liter bensin, eller är det viktigare att vara här för liksom småstäderna, storstäderna, byarna, de som kör traktor, allt det här. Det känns liksom att vi håller på med små potatoes, med en fråga som är mycket större än det och gör politik om det. Det känns liksom det enda problem i svensk politik att det går inte att lösa med bara en sida.
17: Who would believe this? Sweden!
18: La Sverige.
19: Sweden.
14: Får jag, om vi ska börja avrunda, vilken roll spelar klimatpolitiken i valet 2026?
11: Än så länge spelar den ju ingen roll, och det är en global fråga det här. Det är en svensk fråga, men det är i högsta grad också en global fråga. Och för den handlar grundläggande om synen på tillväxt.
7: Mm. Politiskt perspektiv är att det blir inte en del av valrörelse eftersom realpolitik säger att det finns nästan inga partier som har någonting att vinna av det.
14: Nej. Vad säger du, Anne-Françoise Ivert? Vad tror du om klimatpolitikens roll i valrörelsen 2026?
1: Nej, jag håller med både Kim och David, och det som är också, man ska ta en bredare perspektiv där, det är de senaste val som har skett i Europa, för Europa är ändå en ledare där klimatpolitik har inte varit otroligt viktigt. Tyskland kanske lite mer, men det går inte så bra för koalition. Danmark har varit överraskande mycket, men det gällde en väldigt särskild aspekt där, det var jordbruket, det var vatten som hade förgiftats etc. Så det var väldigt nära folket. Nu har vi inte haft en väldigt varm sommar i Sverige. Jag kommer ihåg 2018 när det var skogsbränder, där det var Greta Thunberg som började sin skolstrejk. Det började med Friday for Future. Ja, det blev diskussion, men det påverkade. Så det kommer närmare, det räcker inte tydligen för att påverka människor, för vi har vetat hur länge som helst vad som sker. Vi ser det påverkar oss nu. Det handlar inte om bara Afrika och Pakistan, Indien, det handlar om oss i Europa, men vi agerar inte. Jag kan jämföra Frankrike nu, jag har pratat mycket om Sverige och kritiserat, men mitt hemlands regering har exakt samma problem. Det är otroligt starka kritiker i Frankrike.
7: Kommer bränderna spela någon roll? Alltså nästa gång med...
1: Precis, det är det som är märkligt. Det egentligen bränderna är en liten fråga. Jag tror att det är väldigt spektakulärt att man missar lite hur varmt det är. Det är fruktansvärt. Man ser det väldigt, väldigt svårt överallt. Och Sverige är ingen undantag där.
14: Tack så mycket. I panelen Anne-Françoise Ivert, David Stavrå och Kim Salomon. Producenter är Lova Nyqvist-Sköld och Hanna Engberg. Bakom ljudmixen står Fredrik Nilsson och själv heter jag Martin Wiklin. Ljudklippen i avsnittet kommer från TV4, Nyheterna, Sveriges Television och Sveriges Radio. The Swedes är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
18: Det ska handla om plast nu. Här är Vetenskapsradion och det här programmet sändes första gången i september förra året. Reporter Sara Sällström.
19: Väldigt knalliga färger.
20: Det är typiska 60-talsfärger och de är såldes då som att det här liksom, de är okrossbara.
21: Hur har plasten blivit en så vanlig del av våra liv att den utgör ett av de stora miljöproblemen på jorden? Vad betyder materialets egenskaper och våra förväntningar på det för hur lätt eller svårt det kan bli att få stopp på de föroreningar som förknippas med det? Och hur skulle det typiska svenska fredagsmyset ha sett ut utan plasten?
22: Chips är också en del av plasten som innovation.
21: Det handlar om avgörande delar av plastens historia här i Vetenskapsradion. Jag heter Sara Källström och vi börjar i nutid på ett forskningsfartyg i Nordatlanten. Regnet slår mot däcket på det nederländska fartyget Pelagia, där masterstudenten Sofie Ten Hietbrink är med ett forskarlag ombord. Det är november 2020 och resan har gått från Azorerna och norrut. Och det de hittar i det höststormiga havet är en viktig ledtråd till lösningen på ett mysterium som förbryllat forskarna.
23: Yeah, so that's the phenomenon called the missing plastic.
21: Fenomenet kallas för den försvunna plasten, berättar Sofie Ten Hietbrink så här några år efteråt, när hon är doktorand vid institutionen för geologiska vetenskaper på Stockholms universitet. Och de vetenskapliga resultaten från expeditionen har publicerats. Man har tidigare räknat på hur mycket plast som producerats sedan 60-talet och hur mycket av den som läcker ut i havet via floder. Det är bara det att det inte har gått att se ut i det verkliga livet var all den plasten har tagit vägen. Men nu kan studien som Sofie medverkat i ge en trolig förklaring till var mycket av den finns. För utifrån vattenprover uppskattar de att det bara i Nordatlanten flyter omkring 27 miljoner ton nanoplast. plast som har sönderdelats till bitar som är så små att de inte går att se med blotta ögat.
23: Personally speaking, it's kind of scary that, you know, it just in, well, less than a century really, we managed to get plastics in every corner of the world.
21: Det är rätt läskigt att plasten på mindre än ett århundrade spritt sig nästan överallt på jorden, säger Sofie Tinhitbrink. Mycket är fortfarande oklart om hur de här väldigt små plastpartiklarna påverkar sin omgivning. Man vet ännu mindre om dem än om mikroplasten, de lite större partiklar som kan vara upp till 5 mm. Men förutom i havet har studier hittat nanoplast hos människor i bland annat blod, livmodern och i levern. Och det forskas på såväl miljö som hälsoeffekter och om nanoplasten kan brytas ner ytterligare.
23: Since it's so much, one can wonder of course, does it stay there or not? Is it possible that it degrades further or is it just accumulating in this nano range?
21: Så hur hamnade vi här? Jag åker till Nationalmuseum i Stockholm där jag blivit utlovad bakelit. Ett av de första helt syntetiska plastmaterialen.
2: Silla Robak heter jag. Jag är chef för samlingsenheten och jag är också intendent för design och konsthantverk.
21: Och här har ni en utställning då med olika tidsepokers speciella föremål.
2: Ja, och nu har vi klivit in i 1920-talet. Då industridesignen och plast, eller bakelit som det var från början då, var ett nytt och väldigt modernt material tillsammans med stål till exempel, alltså rostfritt stål i möbler och designföremål. Och det här hänger ihop med att man kan massproducera saker och som ju också skapar arbetstillfällen för arbetare, så tjänar de pengar och då uppstår ju också så här masskonsumtionen så småningom, även om varje person inte kanske hade så väldigt mycket pengar.
21: Och varför kunde man plötsligt massproducera saker?
2: Det beror ju på elektriciteten faktiskt, och det här med plasten eller bakeliten som jag tänkte visa dig hör ihop med just elutvecklingen. För när man kommer på då hur man ska göra el så behöver man ju kunna säkra alltså både sladdar men också vred eller när man ska tända en lampa eller något sånt här så man inte får en stöt. Och det var bakeliten väldigt bra på att göra. Och bakelit är någonting som uppfinns eller utvecklas i tidigt 1900-tal, så det hänger liksom ihop med den här tidiga industrialismen när det verkligen börjar ta fart. Och ett exempel som jag tänkte visa dig, det är den här telefonen som jag tror kanske många faktiskt känner igen. Det är en svart telefon med nummerskivan som där man sticker in fingret i och snurrar runt, så inte knapptelefon, i rostfritt stål och en ganska tung, väldigt tydlig lur som man lägger på i en klyka. Och hela den här telefonen var ganska tung. Och den här hade jättemånga människor, för den hängde ihop med telefonabonnemanget. Det var inte så att man tog ett abonnemang och så fick man själv välja telefon, utan den ingick liksom i att Televerket kom hem till dig, att här är din telefon och så installerar de den och så fick du använda den. Och den här är då gjord i bakelit 1931.
21: Hur exklusivt var det så här på 30-talet att ha något hemma hos sig som var plast?
2: De som hade råd hade ju en telefon förstås, men man kanske inte hade jättemånga liksom grejer i plast på det här sättet, alltså föremål. Men däremot vred och knappar vid lys, när man tänder lampan när man går in eller trycker på en knapp på sin bordslampa eller någonting sånt. Sen har vi fler exempel lite längre bort, vi kan titta här. Här, när plasten då blir liksom mer allmänt förekommande då på 40-50-60-talet, kanske mest 50-60-talet, så finns den ju alla möjliga föremål. Så här har vi ett exempel på en dosa för spelkort och marker då, om man ska spela poker.
21: Och då börjar man ha de här prylarna hemma?
2: Precis, det här är ju prylar som man faktiskt har hemma. Så att här börjar det bli, bakeliten börjar bli mer vanligt förekommande. Men det är också då som man inser begränsningarna. Att det här sättet att härda plast som blev väldigt, det är starkt och det leder inte strömmen, det var ju det som var utgångspunkten. Det är heller inte, går inte att massproducera på det sättet som man verkligen vill. Och det går heller inte att göra i roliga färger. Och då kommer ju den här termoplasten, och den måste man ju då tyvärr ha olja till, och det är där som
20: miljöproblemen verkligen har börjat uppstå, de som vi ser idag. Och det är exempel som vi har här då på plastburkar, så termoplast, då måste man värma upp den på ett annat sätt och ha oljan i. Och då kan man också göra mycket roligare former och färger kan inkluderas och massproduktionen kan liksom spidas på och föremålen blir väldigt billigare. Så att då når de ju hem till alla människor, tror jag.
21: Men nu har vi ju verkligen gått in i köket här med såna här bunkar som man kan göra deg i och decilitermått och bestick. Precis. I alla möjliga färger här. Pastelligt och grönt och brunt.
20: Ja, och även en picknickkorg har vi här. Vi har ytterligare ett bra exempel här som jag tycker är väldigt, väldigt talande. Det fanns ju en väldigt stark tro på det här materialet, att det här är... Det här är verkligen framtidens material. Nu har vi klivit in i 60-talet då. Och vi kan titta på de här fantastiska blomkrukorna i plast designade av Margareta Hennix för Gustavsbergs porslinsfabrik som också hade plasttillverkning. Och det är då tre krukor som är staplade i varandra som man köpte som ett litet kit. En röd, en orange och en gul.
21: Väldigt knalliga färger.
20: Det är typiska 60-talsfärger. Och de är... såldes då som att det här liksom, de är okrossbara istället för vanliga blomkrukor i porslin som går sönder om man tappar dem. Det här går inte sönder. Det var liksom tanken att det här är oförstörbart. Och det är ju plast i viss mån. Alltså visst, man, de här de kan i och för sig spricka om man tappar dem, man blivit lite äldre. Men det är det oförstörbara i plasten som är vårt problem. Alla mikroplaster som finns i alla levande varelser, i fiskar och i oss själva och djur och naturen och överallt. Som vi ju liksom inte kan bli av med. Det är ju det som är vår stora utmaning. Plus allt skräp då som är i haven, plastpåsar och så. Men den här bakeliten vi började titta på, den var ju en bioplast. Eller isoliten i alla fall i den svenska versionen. Och det finns ju bioplaster man försöker utveckla idag igen. Men problemet är igen att det blir dyrare. Det går inte att göra i samma stora mängder. Och det kanske inte riktigt går att få fram än samma effekter som de här plasterna vi är vana vid.
21: Plast som finns i en stor mängd olika varianter skräpar ner, orsakar växthusgasutsläpp och innehåller kemikalier som bland annat kan vara hormonstörande. Samtidigt kan det finnas fördelar med att använda plast även för miljö och hälsa. Engångsartiklar i vården, som förkläden, munskydd och handskar, hjälper med hygienen och minskar risken för smittspridning. Plastförpackningar kan minska matsvinn om de får mat att hålla längre. Och det finns isoleringsmaterial som minskar energiförbrukningen i våra hus till exempel. Naturvårdsverket har en lista över hur användningen av plast kan bli mer hållbar. Enligt den ska plast inte användas i onödan. Den ska vara tillverkad av råvaror med låg miljöpåverkan. Den ska återvinnas och vara fri från farliga ämnen. Och den ska inte hamna i naturen. Det här var saker som knappast var i fokus i början av plastens segertåg över världen. Carl Holmberg är statsvetare vid Lunds universitet och han har forskat om hur man tänkte istället när plasten kom.
22: Hur kan förstå hur plasten blev så pass normaliserad? De mer problematiska aspekterna har varit normaliserad. Varför liksom hanterade vi det här så okritiskt när det kom under 50-60-talet?
21: Vad har du kommit fram till då?
22: Ja, det jag kom att fokusera mycket på var engångsplasten. Och jag började då med att kolla på där engångsplasten blev kom att introduceras, vilket var butiken i mångt och mycket, inte minst livsmedelsbutiken. Så jag kollade på där just livsmedelsförpackningar kom att bli en viktig del av butiken, vilket är skiftet från att handla över disk eller betjäningsbutiken till introduktion av självbetjäningsbutiken, där vi gick in själva och tog varor. Det här skiftet skedde under sent 40- och tidigt 50-tal kan man säga. Och vid början av 60-talet så var en majoritet av alla butiker då självbetjäningsbutiker.
21: Vad var drivkrafterna bakom det?
22: Ja, mycket handlade om att betjäningsbutiken innebar mycket arbetskraft. Betjänten eller expediten packade varor, kommercerade, det var mycket arbetskraft involverad helt enkelt. Och självbetjäningsbutiken var ett sätt att minska arbetskraft och arbetskraftskostnader.
21: Men du menar att det fanns någon vision där eller något samhällsklimat som också gjorde att plasten kunde få fart?
22: Ja, exakt. Plasten var framtiden. Plasten var liksom ett typexempel på liksom hur fantastiskt samhället skulle kunna bli eller skulle bli i framtiden. Det fanns som otroligt tips, liksom, tidsandan var så pass optimistisk. Det var, allting skulle bli bättre och saker hade blivit bättre på ganska kort tid. Så det fanns liksom en stark förhoppning om framtidens goda samhälle. Och just i svensk kontext så var det här mycket liksom det rationella eller det moderna samhället. Alltså just det här med rationalitet och att vi agerar rationellt. Det är en sån stark berättelse i den svenska kontexten.
21: Vad var det man tänkte sig då att plasten skulle göra bättre i det vardagliga för oss i det vardagliga livet?
22: Ja, men plasten är ju intressant på så vis att om vi tidigare hade behövt förhålla oss till vad liksom naturliga material kan göra för oss. Så med hjälp av plasten så kunde vi liksom forma vår egen verklighet. Alltså, det är ett syntetiskt material där vi ger dess egenskaper som vi vill att den ska göra. Plasten har vissa begränsningar, men i mångt och mycket kunde man ju liksom forma den hur man ville. Man kunde göra den ganska hållfast, man kunde göra den transparent. Det var liksom nästan oändliga möjligheter kring vad material kan göra för oss. Som bygger den här framtidstron kring plasten.
21: Mm. Kunde det göra vardagen och hemma där man bodde mer bekvämt också? Eller fanns det rent sådana praktiska aspekter?
22: Ja, exakt. Alltså, inte minst då, till exempel i butiken så var det här också ett sätt att det såldes in som en bekvämlighet. Att nu kan du plocka konsumentfärdiga förpackningar och det finns nya typer av varor i butiken som vi med hjälp av plasten kan göra och det gör ditt liv enklare. Du kan sen bara slänga det här och du behöver inte tänka på att ta tillbaks någon flaska eller ta en korg till butiken. Köp en påse istället. Så det var liksom inbyggt dels en bekvämlighet på konsumentsidan men också tankar om mer rationell produktion och bättre förutsättningar för produktion på industrisidan eller producentsidan. Liksom.
21: Och det finns alltså då varor som vi kan gå och handla idag som kanske inte hade funnits i affärerna om inte den här plastförändringen hade inträffat?
22: Ja, exakt. Alltså, 1940-talets butik är väldigt mycket mer enkel än dagens butik.
21: Så, har du något exempel på sådana produkter?
22: Ja, men det finns mycket processade varor eller liksom varor som idag kräver en sluten atmosfär. Som du tänker färdigmat eller till exempel chipspåsen är också ett sånt exempel. Liksom att chips kräver en sluten atmosfär och plasten är det som möjliggör det här i mångt och mycket.
21: Så, för att de inte ska bli dåliga eller
22: exakt,
21: mjuka?
22: Exakt, de blir mjuka och tappa smak och sådär utan plasten. Så chips är också en del av plasten som innovation. Chipsen kommer på 1960-talet, eller slutet av 50-talet. Så det gör det också så svårt idag att vi har gått och blivit beroende av livsföremål som kräver plast. Och det gör det väldigt svårt att hantera plasten från det sättet. Liksom.
21: Ja, hur ska vi kunna minska på plasten i samhället om det är det vi bestämmer oss för att göra om vi inte får äta chips på samma sätt som idag? Vi får göra våra egna chips.
22: Ja, nej, men det är svårt såklart.
21: Idag diskuteras det globalt inom FN om vi kan begränsa nyproduktionen av plast, vilket många länder vill. Där finns det en konflikt med oljeproducerande länder som just står för råvaran till plasten och som gärna vill fortsätta med det. Diskussionerna handlar också om hur återvinningen av plast kan öka och hur man skulle kunna minska antalet kemikalier som används för att ge olika plastsorter olika egenskaper. Och jag tänker att det vore intressant att ha en tidsmaskin att hoppa in i för att se vad det är för plastsaker som kommer att ställas ut på Nationalmuseum i Stockholm om säg 100 år. Som det är nu får vi nöja oss med att se vad det är inledningen av 2000-talet har bidragit med. När Silla Råback, som är chef för samlingsenheten och intendent för design och konsthantverk, guidar vidare in i ett nytt rum.
3: Ja, nu går vi förbi 1970 till 2000, vidare in i framtiden.
20: Vi hoppar lite här i montrarna. Vi har ju några kammar som exempel, de här afrokammarna som också är i plast. Och det är ett skolprojekt där kammarna är gjorda för varje, ja, för specifika individer som den här designen har intervjuat hur de brukar hantera sitt hår. Så där har vi också plast just i Monte. Sen har vi många fler föremål som vi inte visar i samlingarna också förstås. Bland annat en stol som är gjord av återvunnen plast som då har hämtats från fisknät, alltså sånt som man har fångat upp ur, ja, ur haven som liksom inte har tagits om hand på rätt sätt, och så är den skapad då av den till som en stol som verkligen går att sitta på. Så det handlar ju kanske, egentligen är det ju inte, alltså det är inte materialet plast i sig som är problemet, utan hur vi använder den eller hur vi kastar den, eller alltså om man bara, det gäller ju alla material, alltså bara man tar hand om det på rätt sätt och ser till att det återvinns och återbrukas, så kan det ju vara väldigt bra material. Vi har ju en rolig puff som det heter.
4: En sån sittpuff, rosa.
20: Precis, en rosa sittpuff av Marie-Louise Hellgren, och det är som en liten rund pall kan man väl säga då. Men där sidorna, den är liksom hel, det är inga ben på den, utan det är som en stock.
4: Kan, ja, det ser ut som en marshmallows.
20: Det var en bra liknelse, inte tänkt på. Som en marshmallows med lite väck på. Och den är då klädd med ett tyg som ju då också har ett syntetiskt tyg med plast i, som är för en airbag i bilar. Och av någon anledning så blir det här tyget, för att det ska liksom funka då som, ja, som skydd om man krockar, så blir de här rosa. Och då har Marie-Louise Hellgren fått spillmaterial som hon då har klätt i den här puffen med. Så att det är också ett återbruk.
21: Säger Silla Råback på Nationalmuseum om några av nutidens utställda föremål med plast i. Du har lyssnat på Vetenskapsradion om hur materialet plast vann våra hjärtan och samtidigt blev vår miljömässiga huvudvärk. Jag heter Sara Sällström och producent är Lars Broström.
18: Och det här var en repris från 2 september förra året. Nu tankar för dagen, denna gång med historikern och författaren Sverker Sörlin. Det här programmet sändes första gången i mars i år.
5: För en tid sedan bröt ut en diskussion om gånghastighet. Det sades att forskare kommer fram till att de allra flesta människor går ungefär lika snabbt. Går, alltså i bemärkelsen promenerar, när de är ute på stan. Detta väckte uppståndelse. Troligen för att de flesta människor snarare upplever det motsatta. På trottoarer eller i parker får de dagligen nya bevis på att de antingen passerar eller passeras av andra människor som följaktligen rör sig med en annan hastighet. Det visade sig också att alltsammans byggde på ett missförstånd. Forskarna hade inte alls sagt att människor gick lika snabbt. De hade redovisat olika hastigheter som var vanliga, runt sådär 4, 5, 6 kilometer i timmen. Det var bara det att medier och medborgare tyckte att dessa skillnader lät överraskande små. Förmodligen fördelar sig vårt mänskliga gående enligt en normalfördelningskurva. Den har svansar i ändarna där några ilar fram i 7 knyck medan andra masar sig fram likt sniglar. Som enskilda individer verkar vi dock under våra liv inta olika positioner längs denna kurva. Vi har ett liv. Och det livet verkar bland annat visa sig i sin ändlighet genom att det bromsar in oss mot slutet. Jag märker det själv. Rent statistiskt har jag decennier kvar i plural. Men jag går redan långsammare. Jag fann det först förbryllande. Efter att under hela mitt liv har behövt passera andra började ibland enstaka personer gå om mig. Jag undrade varför de hade så bråttom. Med tiden insåg jag att det var jag som börjat gå långsammare. Jag hade inte fattat något beslut om det. Det hade bara blivit så. För egentligen kan jag gå fortare än jag gör. Jag gör det bara inte. Det är för mig en gåta. Det verkar som om det är meningen att jag nu ska gå långsammare. Medan det förut var meningen att jag skulle gå fortare. Var kommer denna mening ifrån? Från mitt fönster ser jag människor som går, mycket riktigt i olika hastigheter. På avstånd ser jag inte många detaljer, mest deras storlek och proportioner. Men gångarten säger mycket, om ålder inte minst. Och kanske är det viktigt. Unga människor verkar vara på jakt efter något. De tycks inom sig ha något slags osynlig apparat som ständigt signalerar till dem att saker hastar. Och vad de då signalerar i sin tur är att de tillhör denna kategori. De för vilka saker hastar. De känner sedan igen varandra. De behöver därmed inte fatta några beslut. De vet att de söker andra i samma hastighet och att de på något sätt är likadana. Även på långt avstånd förstår de det. När jag går som det är meningen att jag ska gå, alltså långsamt, känner jag mig ambivalent. Vilken signal sänder min kropp ut? Att inget längre hastar. Att denna kropps uppgifter blivit annorlunda. Men kanske är allt bara ett missförstånd. Och att vi egentligen kan trotsa alla signaler och förstå att hastighet är en ganska underordnad del av det liv vi har.

0: Vi har hört Tankar för dagen med Sverker Sörlin i en repris från 18 mars i år. Och nu, klartext.
1: Det är dags för klartextnyheter på ett enklare sätt. Idag började förtidsröstningen. Det betyder att man redan nu kan gå till en vallokal och rösta i valet. Siri Nyholm från Stockholm tycker om att kunna förtidsrösta.
2: Det är inte så mycket folk på valtingsdagen. Det är lättare, man kan gå till närmaste stället.
3: Vad heter du?
4: Daniel Widberg. Ja, men det är så smidigt, för då kan man gå till sin lokala röststation där, vad man kan säga.
3: Tycker du viktigt att rösta?
4: Ja, det tycker jag, så man får sin röst hörd.
5: Man har ju rätt att få hjälp när man kommer till en vallokal.
3: Det säger Anna Blomberg, som är expert på lagar och jobbar på Valmyndigheten. Hon berättar att de som jobbar i vallokalen, röstmottagarna, kan hjälpa till med att läsa upp saker och visa hur man gör när man röstar.
5: Och en röstmottagare har ju alltid sekretess. Man får inte berätta vad någon röstar på.
3: Det går också bra att ha med sig någon som man känner, men då måste en röstmottagare också vara med.
5: Och det är för säkerhet, så man ska veta att ingen blir påverkad när man röstar utan någon annan.
1: Och reporter här var Malin Haag. Och vi ska fortsätta prata om valet. För idag är det Vänsterpartiets tur att berätta om sin funktionsrättspolitik. Nadia Awad är riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Hon jobbar speciellt med frågor som handlar om funktionsrätt. Nadia berättar vilken funktionsrättsfråga som är allra viktigast för Vänsterpartiet.
6: Den viktigaste frågan för oss är ju att vi vill göra funktionsrättskonventionen till svensk lag. Idag kan regeringar välja att inte följa funktionsrättskonventionen för att den helt enkelt inte är en del av svensk lag. Och då innebär det att man förhandlar bort människors materiella och sociala livsvillkor. Och det tycker vi är fel.
3: Sverige har lovat att följa FNs funktionsrättskonvention. Det är en samling regler som berättar om vilka rättigheter personer med funktionsnedsättningar har. Vänsterpartiet tycker inte att de lagar som finns räcker idag.
6: Det är väl att bara titta på verkligheten och hur människor med funktionsnedsättningar slås ut från arbetsmarknaden på grund av diskriminering. Eller att det är för dyrt att anställa en person med funktionsnedsättning. Eller att man inte får fullständiga betyg efter man har slutat nian. Man blir av med sin assistans eller får inte sin ledsagning. Eller hjälpmedel kan kosta olika beroende på vart i landet man bor. Och människor isoleras för att de inte får den färdtjänst som de behöver. Så jag tror inte att den lagstiftning som vi har idag med följande budgetar räcker.
3: Lagen om stöd och service, LSS, handlar om rättigheter som till exempel personlig assistans. Vänsterpartiet vill att en utredning ska ta reda på om LSS behöver göras om för att den ska fungera bättre. Till exempel vill de att personlig assistans bestäms av staten istället för i kommunen där man bor.
6: Vi är ju för ett förstatligande av assistansen. För så som det ser ut idag, det är grundläggande behov, minut och sekund räknas, det styckas upp på ett väldigt integritetsberövande sätt där man behöver uppge minuter

0: partiet och på Klartext-sajt kan du höra vad andra partier tycker. Reporter här var Malin Haag och jag som läst kvällens nyheter heter Amanda Moln. Jag önskar dig en trevlig kväll.
1: Här är Ekot. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson vädjade idag om stödröster under sitt valtal på Sergels torg i Stockholm. För utan Liberalerna så blir det ingen högerregering, menar hon.
2: Det är därför jag vill rikta mig till dig som vill maximera effekten av din röst.
3: Under sitt valtal riktade Simona Mohamsson sig till alla som vill ha en högerregering, men som inte tidigare röstat på Liberalerna. Om Liberalerna åker ut ur riksdagen efter valet den 13 september blir det ingen högerregering, menar Simona Mohamsson.
4: Liberalerna har ingått i varje borgerlig regering i modern tid. Utan våra mandat nu hade Jimmie Åkesson inte kunnat genomföra sin tandvårdsreform. Utan våra röster hade inte Ulf varit statsminister.
3: Statsminister Ulf Kristersson sa tidigare i veckan att han inte kommer uppmana någon att stödrösta, varken på Liberalerna eller något annat parti än Moderaterna. Även Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson har uppmanat SD-väljare att inte stödrösta på Liberalerna.
4: Jag tror inte svenska folket kan dikteras att göra på olika sätt, utan de är smarta.
1: Reporter Helena Geilani. Åklagaren yrkar på livstidsfängelse för en man som åtalats för det uppmärksammade dubbelmordet i Brattås utanför Härnösand för över 20 år sedan. Det rapporterar P4 Västernorrland. Mannen har i förhör erkänt att han var på brottsplatsen men nekar till brott. Han greps efter att polisen använt DNA-baserad släktforskning i utredningen. Flyganfallen i Myanmar utförda av landets militärjunta under augusti har dödat 88 människor varav 12 barn enligt uppgifter från oppositionen. Mellan den 8 och 23 augusti genomfördes 239 flyganfall mot 11 regioner. Myanmar har plågats av inbördeskrig sedan 2021. Unga personer som vill bygga muskler behöver inte lägga pengar på proteintillskott. Det menar i alla fall Livsmedelsverket som tittat på forskningen kring ungdomars proteinbehov. Äter man varierat och tillräckligt mycket så behövs inte extra protein, säger Josefin Edvall Lövenborg, nutritionist på Livsmedelsverket. För den som vill maximera muskeltillväxten rekommenderas att äta något proteinrikt inom 2 timmar efter avslutat träningspass. En av Sveriges främsta proffsgolfare genom tiderna lägger av. Den trefaldiga majorvinnaren Anna Nordqvist berättade idag att hon nu avslutar karriären. Och det avslutar Ekot i studion Johan Hellström.
5: P1, Sveriges Radio.
6: Vad kan vi lära av primärvården i Norge? Det är ämnet i förmiddag i P1 med Louise Epstein som vi återutsänder om en liten stund.
7: Det fullkomligt kastas pengar efter väljarna i den här valrörelsen. Både väljare i allmänhet och barnfamiljer i synnerhet.
8: Man får 100 kronor i månaden per barn.
7: Och Jimmie Åkesson, han öppnar upp för en tillvaro i opposition. Vilken roll skulle Sverigedemokraterna få om en framtid i Rosenbad inte längre kan bli verklighet?
9: Jag tänker väl att Sverigedemokraterna i och för sig alltid har haft en långsiktig plan.
7: Lyssna på 2 nya avsnitt av Det politiska spelet med mig, Parisa Höglund. När du vill i Sveriges Radios app.
10: Och nu fortsätter serien om nordiska lösningar på svenska problem. Och idag så ska vi till Norge. Det finns stora fördelar med att ha en fast läkare i primärvården. Forskning visar att dödlighet, akutbesök och sjukhusinläggningar minskar betydligt ju mer kontinuitet det finns. Men i Sverige så är det bara en tredjedel av invånarna som har en husläkare, alltså en fast läkare på vårdcentralen. I Norge så är det annorlunda. Där har alla, med få undantag, en läkare, en fast läkare på vårdcentralen. Så vad skulle Sverige kunna lära sig av Norge? Välkomna till förmiddag i P1 med mig, Louise Epstein.

0: Och välkommen hit Fanny Nilsson, ST-läkare i internmedicin som skrivit boken Åk till akuten som handlar om problemen i svensk sjukvård. Hej!
1: Hej!
0: I många andra europeiska länder är det självklart med en fast läkare på vårdcentralen, men inte i Sverige. Vad beror det på?
1: Det är en väldigt bra fråga som många har försökt besvara i flera decennier skulle jag säga. Så min bok handlar om att jag reser ut i Europa och tar reda på vad andra länder gör bättre än oss. Och jag är sjukhusdoktor och jobbar väldigt mycket på akutmottagningar. Jag visste inte att jag skulle komma hem med den här insikten att vårdcentral och primärvård är det som är egentligen det absolut viktigaste och smartaste som vi borde
0: satsa på, ja, fixa, ordna. Ja. Men varför är det inte så i Sverige då?
1: Ja, men jag tror man behöver gå tillbaka till 40-talet faktiskt. Det var ordförande, generaldirektören för Medicinalstyrelsen som heter Axel Höjer hade en vision om att vi skulle införa distrikts, alltså hälsocentraler med distriktsområdesansvar. Han tittade på andra länder och försökte driva igenom detta i Sverige. Men Läkarförbundet, som då består mest av sjukhusläkare, var kraftigt emot detta. Och det liksom historiska arvet låg kvar väldigt, väldigt länge. Och sen har politiker i olika omgångar på olika sätt försökt att införa riktig primärvård i Sverige, men vi har inte lyckats. Axel Höjer lyckades dock att driva igenom barnavårdscentraler, så BVC, barnavårdshälsocentraler, som blev en enorm framgång och har lett till att vi i Sverige har en väldigt bra barnhälsovård.
0: Och det har också inspirerat andra länder. Mm. Men i patientlagen så står det ju väldigt tydligt. Patienten ska få möjlighet att välja och få tillgång till en fast läkarkontakt hos den vårdcentral där man är listad. Alltså det står i lagen och ändå fungerar det inte. Varför?
1: Jag tänker att det är ett politikernas sätt att försöka skapa någonting genom att skriva en lagtext. Men i realiteten är det ju för få allmänläkare sett till hur många sjukhusläkare som det finns. Och de gör också ofta i min bild mer på vårdcentraler än vad man gör i andra länder. Alltså sjukhusen hjälper inte riktigt till i samma utsträckning. Så de har ett väldigt stort ansvar som de är alldeles för få personer att klara av.
0: Alltså för få personer, och så är det brist då på specialister i allmänmedicin i svensk primärvård. Mm. Och en undersökning som Sveriges läkarförbund gjorde visar att det saknas ungefär 4400. Varför är det så?
1: Ja, att det är svårt och tungt att arbeta på vårdcentralerna tror jag är en orsak. Alltså att arbetsmiljön är tuff. Sen handlar det i grunden om status också mycket. Det är många läkare drar sig till sjukhusspecialiteter och smala specialiteter, medan allmänmedicinen är det bredaste som finns. Så att en kombination av att man har inte behandlat primärvården på det sätt som den förtjänar och behöver, med liksom rena pengar och hur man har tagit hand om primärvården, men också att läkare gärna vill jobba inom det som kallas sekundärvården, alltså sjukhusvård mest.
0: Mm. Har du själv en fast läkarkontakt på?
1: Nej, det har jag inte.
0: Du har inte det?
1: Jag skulle gärna vilja ha, men det har inte.
0: Men nej. Beror det på att du är slö eller på att det faktiskt inte, de har ingen på vårdcentralen?
1: Så att jag är ju, diskuterar, har ju, sen det här året som min bok kom för ett år sedan, så har jag föreläst extremt mycket. Jag har föreläst väldigt mycket för allmänläkare också. Och det finns också någonting i svenska allmänläkares arbetssätt eller hur vårdcentralerna är organiserade, att man inte prioriterar det som är kontinuitet, alltså att man får träffa samma person, utan man prioriterar kanske tillgänglighet större. Att man får komma till någon snabbt är viktigare än att man får komma till samma person. Mm. Och det är liksom ett synsätt, för att kontinuitet är någonting som är ett värde som borde upprioriteras, ett värde som är högre än tillgänglighet, eftersom det leder till de här fantastiska effekterna.
0: Ja,
1: som
0: vi ska verkligen prata om de här fantastiska effekterna. Men vad tycker du det leder till att ganska få svenskar har en fast läkarkontakt på vårdcentralen?
1: Det leder ju till massa olika saker. Det leder till, tror jag, framförallt en stor otrygghet i befolkningen. Vem tar hand om mig? Vart ska jag vända mig? Och man har också sett i internationella undersökningar att svenskar upplever att de inte att folk, läkaren som de träffar kan inte deras medicinska historia. De måste liksom berätta väldigt mycket om igen. De känner sig inte liksom, känner inte samma, sig hållen på samma sätt. Sen leder det såklart till att man hamnar på andra delar i sjukvården än hos sin egen husläkare. Till exempel akutmottagningen. Det är därför min bok heter Åk till akuten. För ja. Det är det som man väldigt ofta får höra som svensk.
0: Man hamnar på akuten och sen är det säkert många svenskar som känner igen sig. Man kommer till läkaren. Läkaren verkar pigg och trevlig. Men han eller hon sitter och läser journalen på skärmen samtidigt som man sitter i rummet.
1: Mm. Om man inte precis känner man sin patient så behöver man inte det.
0: Nej. Nej, det behöver man inte. Det här är förmiddag i P1 och du lyssnar på det andra programmet i serien Nordiska lösningar på svenska problem. Om du missar gårdagens program om lärarnas höga status i Finland så finns det att lyssna på i Sveriges Radios app. I Norge så hade man ungefär samma problem som i Sverige. Men för 25 år sedan så infördes fastlägeordningen, en reform som gjorde att alla norrmän med få undantag fick en namngiven läkare i primärvården. Och ofta så följer läkarna patienten genom livet. Majoriteten av de norska allmänläkarna är egenföretagare som har avtal med kommunen och verksamheten är en del av den offentliga vården. Man betalar patienten avgift i Norge, precis som i Sverige. Och det är bara enskilda läkare, inte vårdbolag, som kan skriva kontrakt. Och det här, systemet är populärt både hos befolkningen och läkarna. Hej och välkommen till programmet, Marte Kvittum Tangen, specialist i allmänmedicin och fastläge på Tynset lejekontor. Och lejekontor, det är alltså en vårdcentral. Du har också varit ordförande i Norsk förening för allmänmedicin mellan 2019 och 2025. Hej!
2: Hej och tusen tack för att jag fick vara med.
0: Ja, det är så bra att vi har någon som har erfarenhet med i programmet här. Alltså, hur kan en vanlig dag på jobbet se ut för dig?
2: En vanlig dag på jobben här på Tynset legekontor för mig startar klockan 8 och så har jag patienter vart 20 minut genom dagen. Och då kommer det patienter med alla möjliga problemställningar och det är patienter jag känner. Och stort sett så tränger jag inte att läsa i journalen, jag husker mina patienter. Någon kommer för kontroller, för exempel för diabetes eller KOL eller högt blodtryck, och någon kommer för de är gravida och någon kommer med psykiska problemställningar. Och någon gånger så gör jag också kirurgi som att fjärna förfläckar som jag gjort idag tidigt.
0: Men då, hur många patienter är du på din lista? Vad är det 1100?
2: Jag har 900 patienter på min lista nu. 900 patienter. Jag startade som fastläge då fastlägeordningen blev införd i Norge för 25 år sedan. Och jag har stort sett haft de samma patienterna hela tiden. Jag hade lite fler patienter för än det jag har nu.
0: Och Tynset ligger alltså i det norska inlandet, ungefär i höjd med svenska Tännäs. Och det är en liten kommun med cirka 5000 invånare. Varför ville du jobba just där?
2: För mig har det aldrig varit något alternativ att bo i en by. Jag är född och uppvuxen i en väldigt liten kystkommun i Norge och liker att bo i ett samfund där jag har översikt och känner folk runt mig. Och så vill jag ju också att mina barn skulle växa upp i ett litet samfund. Jag liker att vara ute. Jag är glad att gå på fjället både på sommar och vinter. Så för mig så är det helt perfekt att bo här på Tynset.
0: Men hur tycker du att det påverkar dina arbetsuppgifter att du bor just i Tynset?
2: Det påverkar arbetsuppgifterna. Jag tror jag gör lite olika ting i förhållande till de som är fastläger i stora byer. Jag gör nog mer med varje patient än det de gör. Jag gör mer kirurgi, jag hanterar flera problemställningar hos barn, jag gör mer gynekologi. Och så är det ju ganska unikt att jag har i grund total översikt över det samfunnet som jag jobb jobber i och jag känner alla andra jag ska samarbeta med också.
0: Alltså du har total överblick, men händer det ibland, du är på, i affären så kommer det fram någon och säger nu har jag faktiskt känningar här i hjärtat.
2: Det händer, och inte väldigt sällan eller det händer nog nästan varje gång jag går på
0: butiken. Men hur är det då? Hur är det då? Du går till butiken och sen du tänker bara att du ska köpa mat och sen handlar det om medicinska problem.
2: Ja, och det är något man må lära sig att leva med och finna sin mat att tackla på. Jag är också vägleder för unga läger som ska bli specialister i allmänmedicin och det är ett tema vi ofta snackar om. Hur ska man hantera det när man bor i ett litet samfund och kanske när man ska levera barna i barnhagen på morgonen så spör de som jobbar i barnhagen om en medicinsk problemställning. Kanske har de en ögonbetändelse eller något de vill att du bara ska ordna. Så man må finna sin måte att lösa det på och inte la det bli ett irritationsmoment da, genom vardagen. Någon väljer att vara avvisande. Jag är nog mer av de som smiler och lytter och så kan det nog hända någon dagar att jag undgår att handla.
0: Okej, nej, jag förstår. Men i Sverige så är det inte ovanligt att allmänläkare slutar jobba på vårdcentralen för att det är stressigt och för mycket administration. Alltså vilket är det främsta skälet till att du har stannat kvar på samma arbetsplats i 26 år?
2: För mig så är allmänmedicin det allra mest spännande i medicin. Jag kan uppdatera mig på nästan en var medicinsk problemställning och känner att jag hanterar det ganska bra. Och så är det att jag får lov till att följa patienter genom livet, det är en gave. Någon beskriver det som att vara tillskur till livets teater. Alltså jag har ju nå patienter som jag följde när de låg i mors mage som nu själv ska bli mödre. Och det sker väldigt mycket i folks liv och det att få lov till att följa folk så tätt och så närt genom lång tid ger ju mycket till mig personligen också. Så tror jag ju att jag får tillbakemeldinger från patienterna på att jag är viktig för dig då i deras liv och det ger ju mycket, en meningsfullt arbete.
0: Men tidigare så jobbade norska fastläkare mer än vad de gör idag och fortfarande så ingår det ofta jourtjänstgöring. Alltså hur har du upplevt arbetsbelastningen i jobbet? Har allt varit perfekt hela tiden?
2: Nej, det har absolut inte varit det och det var en av grunderna till att jag också engagerat mig i Legeföreningen och ville fortälla myndigheter och omvärlden om hur stor arbetsbelastning vi har och att det var behov för ändringar. Så vi hade ju en arbetstidskartläggning från 2019 som visade att fastläggare i snitt jobbar 55 timmar i uka. Och i tillägg, så som mig då, så har du ju legevakt också.
0: Det är alltså en stor skillnad på legevakt i jour, ja.
2: Legevakt, ja. Det är en stor skillnad på det att jobba i en by och det att jobba i en distrikt. Att som fastläge i distrikt så har jag också en förpliktelse till att ta legevakt. Det är annorledes i Sverige. Nu hörde vi Fanny fortälla om att åka till akuten, men i Norge så är det alltså allmänläger och fastläggare som har ansvaret för alla akutmedicinska händelser utanför sjukhus. Så jag rycker ut med ambulans till trafikolyckor och hjärtestans och akuta sjukdomar ellers.
0: Men det var ju så att fastlägeordningen som innebär att alla norrmän tilldelas en namngiven läkare i primärvården snabbt blev en succé och norrmännen är fortfarande nöjda. Men hur lyckades Norge genomföra en så här stor förändring av primärvården? Det var en stor förändring. Hur lyckades man?
2: Det var också i Norge en stor diskussion om hur man skulle organisera allmänlegetjänster för befolkningen på. Jag tror Norge lyttade till också världens hälsoorganisation som länge har sagt att hvis man ska bruka resurserna i hälsotjänsten bäst möjligt så bör man bruka mest på primärhälsotjänsten. Det är något också av det som Fanny fortalte var hennes uppdagelse när hon har reist runt i Europa. Så man på hur kan man organisera det bäst. Så nog också lite Danmark som då hade en fastläggare utredning och så införde man en försöksordning i någon kommuner för att se hur man kunde organisera det. Och då efter en diskussion så blev det infört 1 juni 2001.
0: Men det här är intressant. Ni inspireras av Danmark och sen införde ni det här systemet i några ganska olika kommuner på försök. Och sen körde ni. Men var det inte också så att läkarna var ganska inblandade i den här förändringen?
2: Jo, och så har det traditionellt alltid varit i Norge. Det är väldigt tätt samarbete mellan legeföreningen, kommunerna och staten. Vi har det som heter ett trepartssamarbete som är ganska unikt, men vi sätter oss då samman och prövar att finna de bästa lösningarna samman.
0: Fanny, när du sitter och lyssnar på det här, blir du sugen på att byta land och bli fastläge i Norge istället?
1: Jag blir framförallt väldigt rörd av hur Matte beskriver sitt arbete. Och det här. Jag är ofta avundsjuk på allmänläkare, att man får gå genom livet med patienterna på det här sättet som hon beskriver.
0: Men varför blir du rörd?
1: Alltså sjukvård är i grunden någonting som är relationellt. Alltså, man kan tänka att det är liksom vetenskap och data och vi ska bara liksom ge rätt mediciner och röntga och sådär. Men i grunden så är sjukvård någonting som uppstår mellan en vårdgivare, en människa och en annan. Och liksom förståelsen de emellan och samtalet och önskningar. Och det är precis det som Marte beskriver. Trygghetskänslan, känna sig förstådd, att hitta rätt lösningar och hitta rätt diagnoser. Och det, alltså, att vara allmänläkare är ju på något sätt att vara en doktor i sin mest liksom, riktiga essens.
0: Det här är Förmiddag i P1 och det andra programmet i serien Nordiska lösningar på svenska problem. Och nästa vecka så har vi bjudit in Liberalerna och Vänsterpartiet för att de ska få säga vad de tycker om det här systemet. Finns det något Sverige skulle kunna lära sig? Och det är rätt intressant för flera vetenskapliga studier visar att fast läkarkontakt i primärvården ökar sannolikheten för god hälsa hos patienten. En av studierna, det finns många, den Norse-studien kom fram till att dödlighet, akuta sjukhusbesök och vårdbesök på jourtid minskar ju mer kontinuitet patienten har i primärvården. Till exempel patienter som haft samma läkare i minst 15 år, då var dödligheten 25% lägre än för de som haft samma läkarkontakt i bara ett år. Alltså Marte Kvittum Tangen, hur reagerar du på resultaten i den här studien när den kom för några år sedan?
2: Ja, jag blev överhuvudet inte överraskad, men jag blev väldigt glad för att vi fick det dokumenterat så tydligt med norska data. Vi hade ju länge sett på andra lands data, för exempel från Kanada, där man visar det samma, där man har gjort det länge. Både att man får längre levetid, men också att det blir bättre förebygging, bättre kvalitet på hälsotjänsten. Både patienten och legen blir mer förnöjd och du brukar resurserna bättre hvis legen och patienten känner varandra över tid.
0: Men vad är det man kan upptäcka som är lätt att missa när man verkligen känner patienten? Hur ser dina erfarenheter ut?
2: Ja, vet du, det jag egentligen tror är att vi blir ännu bättre på att bruka vår magkänsla, alltså gut feeling, eller kanske det som kan kallas intuition. Men det att jag kan bruka all min medicinska kunskap och patienten berättar ärligt och öppen till mig om sina problem, och så finner vi det som där är problemställningen och de riktiga tiltakene. Och då har jag tro på att det att känna varandra och känna varandra över tid har en betydning i den värderingen.
0: Fanny Nilsson, när du arbetar med din bok så besökte du andra länder i Europa för att få reda på hur vården är organiserad där. Alltså vilka intryck fick du? På vilket sätt kan den här kontinuiteten göra vården bättre?
1: Ja, men den stora insikten som jag sa var ju verkligen att vi ligger så efter när det gäller primärvård, och andra länder har fått att funka på ett så betydligt bättre sätt. Och det här borde ju vara politikens, alltså det här är ju en dröm egentligen för en politiker. Det blir bättre, det kostar mindre, befolkningen blir tryggare och det minskar till och med dödligheten. Det är ju på något sätt borde vara no-brainer för att det här ska vi införa och genomföra. Så att jag, boken handlar ju om många saker också, men det stora bärande är det som Marta också sa om WHO, att primärvård är liksom grejen. Det är det absolut smartaste vårdsystemmässigt som vi har hittat på, och det måste vi förstå i Sverige.
0: Men varför är det så då att primärvården är så viktig för vården? Kan du, alltså jag vill verkligen förstå det här.
1: Nej, men som jag sa så är sjukvård i grunden någonting relationellt. De flesta problem är inte akuta. De flesta problem behöver man inte vara på sjukhus för. Det kostar mycket mindre pengar än du får möta någon och få en bedömning i din närhet än att du ska åka långt till en akutmottagning och träffa någon helt främmande människa. Alltså det är helt enkelt det smartaste, mest humanistiska också tycker jag, liksom mänskliga sättet att organisera sjukvård på.
0: Men är det nödvändigt då att de här fastläkarna är egenföretagare? I Norge är ju majoritet egenföretag. Behövs det för att det ska bli tillräckligt billigt?
1: Ja, men så det där är en väldigt intressant grej som jag skriver ganska mycket om, hur det är organiserat i olika länder. Och när alltså politiker har ju försökt att lösa det här i decennier men inte lyckats, kan man säga. Och man har inte gjort den här stora reformen som man gjorde i Norge. Den reformen som vi lever med nu heter vårdval primärvård, som kom 2009-2010 Reinfeldt-regeringen. Och då kan man säga att man släppte planeringen lite grann fri, att nu skulle marknaden organisera primärvården och då kommer det bli bättre. Och det man hoppades på var att få som i Norge och i Danmark, att läkarna ska själva driva småskaliga mottagningar, 1000 blommor ska blomma, lite som man tänkte i skolfrågan också. Men det vi fick i Sverige var stora aktiebolag istället, och det är det som man tog höjd för i Norge och förbjöd. Det är det bara allmänläkare som får driva sina mottagningar själva.
0: Men Marta, det är ju rätt intressant, för att på senare år så är det ju fler fastläkare som vill vara anställda. Varför är det så?
2: Det är olika fördelar och ulemper med att vara självständig näringsdrivande eller fastlönet. Och det har nog varit så att många av de unga lägena som ska starta i yrket syns det är tryggare att vara fast anställd. Man har bättre rättigheter om man har sjuka barn eller om man själv är sjuk, och mer förutsägbar intäkt och arbetstid. Så efter vart också de som har varit fast ansatt över tid ser fördelarna med det att vara självständig näringsdrivande. Det ger ju en betydlig autonomi då, i egen vardag. Och så när vi ser på datan så ser vi att självständig näringsdrivande läger, de har flera patienter hver dag än de som är fast ansatt. Och så kan man säga att det är bra eller dåligt, men det är det olika fördelar och ulemper. Och cirka en av fem fastläggare i Norge är nu fast ansatt. Och det var den stora diskussionen när fastläggeordningen kom. Vilken organisering skulle man välja?
0: Men kommer systemet bli för dyrt i längden om fler och fler vill vara fast anställda? Vad tror du?
2: Det kommer att kosta mer, och vi kommer till att trenga att bli fler fastlägger. Nu har vi sedan 2019 blivit nästan 1000 fler fastlägger, för man så att arbetsbelastningen var för stor och att var fastlägger hade för många patienter på lista. Så alla fastlägger omtrent har reducerat antalet listepatienter, och vi har blivit fler.
0: Men Fanny Nilsson, samtidigt har det gjorts undersökningar som visar att vårdkvaliteten i Sverige på många områden är lika bra eller bättre som i länder där befolkningen har en husläkare. Hur hänger det ihop?
1: Ja, det är ju en väldigt bra fråga. Det finns en paradox i hur vi förstår sjukvården i Sverige. Hur kan vi ha världens bästa sjukvård, som man säger, när man aldrig kan få tid på sin vårdcentral? Hur går det ihop? Vi är väldigt bra i vissa områden som spets, alltså smala grejer. Vi är jätteduktiga på cancersjukvård, vi är duktiga på hjärtsjukvård, på diabetes. Och det har ju delvis att göra med att sjukhusen är starka. Vi har en väldigt sjukhustung vård. Men vi brister, menar jag, i det här basala sjukvården. Alltså att vi inte har den här tryggheten som finns i befolkningen. Och sen vill jag också säga att hur frisk en befolkning är ju bara en liten del som sjukvården utgör. Vi har ju haft en väldigt jämlik liksom trygghetssystem som nu har urholkats väldigt mycket, men, och en ojämlikhet som backar. Men och vi, nu har vi nyligen blivit rökfria som land, har man sagt. Så att sjukdom och ohälsa speglar ju också samhället i stort, såklart.
0: Men går du att veta att vården i Sverige verkligen skulle bli bättre om svenskarna fick en fast läkare på vårdcentralen? Vi är ju redan jättebra.
1: Det tycker jag att det absolut skulle säga. Att vi, om vi tittar på de här jättestora studierna, det finns ju en annan från Danmark också som visar samma sak som den norska. Alltså det är, på ett sätt tycker jag att det är nästan vetenskapsförakt att vi inte inför en ordentlig primärvård i Sverige, eftersom vi vet så mycket om detta.
0: Vetenskapsförakt.
1: Ja.

0: Ja, nu ska vi då sammanfatta allt här. Fanny Nilsson, vad tycker du att Sverige skulle kunna lära sig av Norge?
1: Jättemycket. Jag tycker att vi ska kopiera Norge i stort.
0: Men alltså Marte Kvittumtangen, hur kunde politikerna bli överens? Alltså, ofta så är det ju massa diskussion bland politiker. Hur kunde de norska politikerna säga nu kör vi det här?
2: Jag tror det var på grund av råd från fagpersoner och också från fagpersoner som var i myndigheterna som kom med tydliga råd till politikerna att detta är en god måte att organisera det på.
0: Marte, vad tycker du är de största fördelarna med det norska systemet?
2: Jag är helt säker på att det att ha en fast läge som följer dig genom livet och över tid är den bästa måten att organisera allmänlegetjänster för en befolkning på. En stor fördel för patienterna som känner på en trygghet och en tillit till att de har en läge som har översikt och som du kan kontakta med smått och stort.
0: Men finns det någonting, vi måste vända på det här, och den finns det någonting som inte är fullt lika bra som Sverige kan strunta i och ta efter?
2: Man måste alltid tänka på vilka uppgifter är det man lägger på fastläggen. Det kan fort bli väldigt omfattande och det känns som en ganska stor förpliktelse och ett stort ansvar. Och man måste i hvert fall passa på att man inte får för många patienter per fastläge.
0: Fanny Nilsson, vad tror du skulle det gå att genomföra en reform liknande den norska i Sverige?
1: Det skulle det, men kulturerna skiljer sig ju lite, som Marte sa, vilka uppgifter som man har och vad ska man göra. Och vi har väldigt stora vårdcentraler i Sverige, de har mindre kontor och vi organiserar oss lite på olika sätt. Men om vi får en bred politisk enighet, som ju känns som att det är svårt att hoppas på i de här extremt polariserade tiderna, så tror jag att vi skulle kunna genomföra en fastläkarreform i Sverige, absolut.
0: Men skulle det gå att fixa på en mandatperiod?
1: Nej.
0: Behövs mer tid?
1: Ja. Det tror jag.
0: Men alltså, hur jämförbara är Sverige och Norge när det just handlar om primärvård?
1: Ja, men Norge är intressant för att de har ju också en väldigt utmanande liksom, geografi och landsbygd och glesbygd. Och vi är också glesbygd såklart, men man skiljer sig i hur systemet är, som Marte berättat, att hon åker ut med ambulanser och på hjärtstopp och sådana saker. Det är väldigt skilt från hur vi arbetar i Sverige. Så att, samtidigt så är vi ju såklart väldigt lika i ett liksom välfärdssystem, ett skattefinansierat system. Jag tror att vi gör ungefär samma saker medicinskt. Vi ser på medicin och på sjukvård på stora delar likadant. Så att, med inspiration från Norge och med liksom mer, vad ska man säga, råd, göra gärna med oss läkare inom de olika organisationerna också, om politisk konsensus, så skulle det här gå.
0: Men det här som Marte beskriver, lite mer action ut med ambulansen, det kanske skulle höja allmänläkarnas status så att det skulle bli lite mer eftertraktat.
1: Jag tror inte allmänläkarna vill åka så mycket ambulans i Sverige.
0: Du tror
1: faktiskt.
0: Inte det? Nej, det tror jag inte. Okej, om du är allmänläkare och har en annan åsikt så får du gärna mejla. Vi har en mejladress, jag kan säga det här är formiddagip@sr.se. Men nu ska vi försöka föreställa oss Sverige om 10 år. Hur sannolikt är det att nästan alla svenskar kommer ha en fast läkare på vårdcentralen om 10 år?
1: Om vi börjar nu så skulle det kunna vara sannolikt. Ja.
0: Börja nu?
1: Ja, alltså få en bred politisk överenskommelse på plats så skulle det kunna vara sannolikt.
0: Det skulle vara sant, för att jag har sett på partiernas vallöften, nästan alla vill gärna att det ska finnas en fast läkare på vårdcentralen. Det har faktiskt ändrat sig. Det har liksom skett ett skifte här i Sverige. Men Marte Kvittumtangen, om du föreställer dig Norge om 10 år, hur säker är du på att fastläkarsystemet finns kvar då?
2: Jag är helt säker på att vi fortsatt har en fastläggeordning i Norge om 10 år, och jag tror att vi fortsatt har olika lösningar i olika kommuner.
0: Mm. Men sen en sak som jag skulle frågat innan, men då gjorde jag inte det, så det gör jag nu, för att ni hade ju samma problem i Norge innan som vi har i Sverige, då alltså för få allmänläkare. Alltså hur lyckades ni egentligen lösa det problemet? För det vill jag också ha svar på, så att politikerna som kommer nästa vecka ska se om de kan lyssna på det här också. Alltså hur lyckades ni så att det finns nu fler allmänläkare, specialister i allmänmedicin i Norge?
2: Det handlar nog om rammer och villkor och en vilje från myndigheterna till att satsa på fastläggeordningen. För oss var det väldigt viktigt att vi fick på plats en national ALIS-ordning som alltså är läger som utdannar sig till att bli specialister i allmänmedicin. Att de fick ett minst lika gott utdanningslöp som om man valde att bli en specialist i specialisthälsotjänsten.
0: Jag sa att utbildningen blev lika superbra som de andra specialistläkarutbildningarna.
2: Ja.
0: Men alltså,
2: jag... Och så tror jag också att i Norge att allmänmedicin har ganska hög status. Kanske det är en forskel på Norge och Sverige. Jag upplever inte att det att vara fastläge eller att välja allmänmedicin är något som är lav status. Tvärt emot.
0: Men det kanske är för att du klarar allt. Är de gravida, du fixar det. Är det något kirurgiskt, du har utrustningen. Mm. Ska du ut på fjället så löser du det också.
1: Det är det som många svenska läkare brukar säga, att allmänläkare är de som är, alltså svenska läkare kan säga ja, men, att de är en riktig doktor. Alltså du är ju, du som är allmänläkare, Martin, du är en riktig doktor. Och man skämtar lite om sig själv, att jag kan bara det här, jag kan bara det här smala, men att de som är de riktiga doktorerna, det är allmänläkarna.
0: Men det här med status är ju intressant. Alltså vad är det som krävs, tror du Fanny, för att man ska höja statusen på just allmänmedicin i Sverige?
1: Bra fråga. Alltså, bättre arbetsmiljö, bättre villkor och att vi helt enkelt liksom, ja... Jag tror att det här är liksom en kulturfråga, och i den västerländska medicinen så är det mer status generellt, med desto smalare desto finare, och det gäller inte bara medicin utan generalismen får liksom stå tillbaka för specialismen, att vara expert på någonting, någonting smalt, spetskompetens anses bättre än att vara bred och kunna mycket. Så att det, ja, det är en kulturfråga som, och hur bryter man sånt? Ja, kanske pengar.
0: Men det är allt pengar.
1: Nej, men det är ju arbetsvillkor. Alltså, man kan ju starta hur många utbildningsplatser för ST-läkare som helst, men det viktigaste är att allmänläkarna stannar kvar. Fortsätter vilja vara allmänläkare för sin befolkning, inte hoppa runt, inte gå ner i tid. En stor andel av svenska allmänläkare jobbar deltid för att man inte orkar helt enkelt. Och, att vi utbildar jättemånga allmänläkare som sen inte vill vara kvar, det är ju ett enormt slöseri också kan man säga, med kompetens och utbildning och så.
0: Ja, vi får se vad som händer i nästa vecka när politikerna kommer hit. De måste lyssna på programmet och sen ska de svara på, Liberalerna och Vänsterpartiet blir det, de ska få svara på vad kan Sverige lära sig. Tusen tack båda två, Marte Kvittum Tangen, specialist i allmänmedicin och fastläge på Tynset lejekontor i Norge, och Fanny Nilsson, SD-läkare som skrivit boken Åk till akuten. Producent idag, Olle Björkman, och det går jättebra att skriva till oss. formidag@snabela.sr.se. Kanske är det så för dig att du har en åsikt i just den här frågan. Och imorgon så fortsätter serien om nordiska lösningar på svenska problem. Och då undrar vi varför arbetslösheten är lägre i Danmark än i Sverige. Finns det möjligtvis något att lära sig? Det ska vi ta reda på.
3: Strax hör vi några av samtalen till morgonens Ring P1. Och på lördag.
4: När man ser resultaten i dessa friskolor, det är ju katastrof.
5: I programmet Ring P1 hörs påståenden och frågor som engagerar svenska folket.
6: Det här kommer inte bli bra alltså.
7: Varför inte?
5: I Ring P1 reder ut går vi till botten med några av de mest laddade frågorna.
8: Jag tror jag har rätt utan att veta.
5: Ring P1 reder ut med mig, Steffen Renklint.
9: Det ska bli roligt det här.
5: Lördagar klockan 16 och i appen Sveriges Radio.
10: Nej.
11: Hej och välkommen till denna kortade repris av onsdagens direktsända Ring P1. Jag heter Thomas Tengby. Först ut här är Annette Ingelsson i Solna.
12: Jo, nej, men jag har väl reflekterat ganska länge över det här med hatet i sociala medier och att man anonymt kan hålla på att hata, hota och hetsa och liksom uppvigla till allt möjligt. Och det, jag är aktivist, djurrättsaktivist, och där finns det ju mycket diskussioner om för det är bra eller inte, men också då med anledning av såna här händelser som i Fagersta. Att den här personen har blivit påverkad av andra kanske då, av att de hetsar personen att göra det här, eller tillsammans så hetsar de varandra.
6: Mm.
12: Om man hade bank-ID till exempel, så blir det ju kanske lite svårt för gemene man, om inte annat, att bara anonymt hata och hota. Mm.
6: Du menar att man i alla sammanhang skulle logga in med bank-ID och då skulle man kunna identifiera vem som har skrivit vad?
12: Ja, alltså Facebook är ju till exempel då en sån plattform där man ska berätta om saker och ting. Varför ska man vara anonym och bara kunna hata och bajsa ur sig en massa grejer liksom?
6: Mm.
12: Så det ser jag som ett jätteproblem, att när jag har blivit hotad till exempel och vill polisanmäla, så är det en profil som inte har något namn som är korrekt, ingen profilbild, inga inlägg, inga vänner.
6: Mm.
12: Och så blockerar man det, och sen så några dagar senare kommer en liknande med samma namn som är liksom troligtvis samma person bakom som hatar och hotar igen. Att det finns ingen stopp på det.
6: Mm.
12: Och det, i övriga sammanhang så är det också ett jättestort problem med det här hatet och hotet, och politiker avgår för att klimatet på nätet är fruktansvärt liksom.
6: Mm. Och jag förstår det du säger där, men jag, eftersom jag är den jag är och har den här rollen, så vill jag vrida och vända på det. Jag tänker också att, är det inte också en rättighet att kunna vara i vissa sammanhang anonym? Är inte det bra?
12: Alltså i sociala medier så handlar det väl om att man ska vara social med varandra. Ska man vara anonym då när risken är så stor att det påverkas väldigt negativt?
6: Men tänk om du vill avslöja någonting som är jätteallvarligt, men du vill inte gå ut med ditt namn. Du vill inte att någon ska få reda på att det är du som har avslöjat det här.
12: Nej, men då tar jag väl kanske hjälp av myndigheter och inte sociala medier. För det är väl aldrig en bra grej egentligen. Det blir ju sån hets där.
6: Kanske handlar om myndigheter det du ska avslöja.
12: Ja, absolut. Men då måste det finnas någon backup inom av.
6: Jag försöker komplicera.
12: Ja, absolut.
6: Komplicera tillvaron här. Ja.
12: Ja, men alltså jag ser väl mer att det är ett jätteproblem det här med hatet.
6: Mm.
12: Och att det tillåts då att man kan vara anonym och hata och hota och mordhota liksom, och skicka PM med alla möjliga bilder och liksom hota folk till livet, och sen finns det ingen liksom inget rättsligt som går att stoppa personerna.
6: Mm.
12: Och nu vet jag inte om allting går att stoppa, för man kan identifiera någon, men det är i alla fall en. Det stoppar i alla fall många.
6: Mm. Ni som lyssnar och som är insatta i hur de här mestadels amerikanska och till viss del kinesiska företagen funkar. Vore det någonting att tänka på att införa bank-ID? Eller finns det andra sätt att styra det här så att man kan komma åt dem som är anonyma och hotar till exempel? Jag bara slänger ut den som fråga, får vi se om någon hör av sig.
12: Mm.
6: Ja, Annette, intressanta tankar.
12: Jo.
6: Ha det gott.
12: Detsamma.
6: Hej. I Malmö har vi Anton Olsson. Välkommen.
7: Jo, tack. Jo, jag länge vill prata lite om... Det var nog i förrgår det nämndes lite mer om samlingsregeringar.
6: Ja, det har vi pratat om.
7: Vilka partier som skulle samarbeta. Precis, och då kom det upp en poäng att Moderaterna och Socialdemokraterna skulle bilda en regering tillsammans, och att man ansåg att Sverigedemokraterna skulle vara en stark opposition med Jimmy Åkesson som en underbar ledare, tyckte man. Men alltså jag måste säga att jag tycker det är helt befängt påstående att tycka att Moderaterna och Socialdemokraterna ska ha en samlingsregering tillsammans. Och det är mest för att jag tycker att det, liksom, det vore ett ärkesvek från Socialdemokraterna. Att, visst, nu har ju de tyvärr lämnat sin socialistiska grund. Mer eller mindre tycker jag, för de har hållit på och flirtat så mycket med höger. Och man är så rädd för det här med populistiska partier som Sverigedemokraterna. Men jag helt ärligt så kan jag inte förstå varför Socialdemokraterna är så kåta på att röra sig högerut istället för att röra sig vänsterut.
6: Ja, men det är ju inte bara du som tycker det. Det är väldigt många som tycker att Socialdemokraterna har rört sig högerut. Och då är det väl rimligt att tänka sig att de och Moderaterna skulle kunna jobba ihop. Även, alltså,
7: ja,
6: om man tittar på vad de säger, så är de ju ganska lika, i mångt och mycket ganska lika varandra.
7: Ja, men så här, jag köper den punkten, men då med utgången, liksom, vad ska man säga, med grundinställningen i att ja, de har rört sig höger, de låter mer och mer som Moderaterna, samtidigt som de försöker ha någon liksom bild av att vi ändå är svenska socialdemokrater som har byggt Sverige.
6: Mm.
7: Men
6: för
7: jag
6: är det inte så,
7: det är ett ärkesvek.
6: Är det inte så med både Moderaterna och Socialdemokraterna att de hävdar hela tiden att nej, vi är inte alls lika, och det är väl mer för att hävda att man behövs som parti, känns det som. Samtidigt som de kan samarbeta på kommunal nivå. Det finns ju flera exempel på det.
7: Exakt, exakt. Ja, kommunal nivå och region, där finns ju exakt flera liksom, exempel. Och där kan jag ändå köpa att det finns ett samarbete mellan partierna på något sätt. För att jag menar, det vore ju på något sätt så representerat. Det är liksom en mer demokratisk, vad ska man säga, en bättre version av demokratin när de kan samarbeta på det sättet. Mm. Men när vi har,
6: men varför är det så att det men varför är det så att det funkar på kommunal nivå och att det har folk lättare att acceptera, men att det inte, tanken inte funkar på riksnivå? Är det för att riksnivån är mera, vad ska vi säga, eller den kommunala är mer handgriplig på något sätt?
7: Jag tror att den kommunala är mer handgriplig och att man blir nog illa tvungen på något sätt att behöva kompromissa för att någonting ska bli gjort liksom. Mm. Men jag tror på riksnivå så har, i alla fall jag inställning, jag tror många har det, att där har vi liksom inställning att här, det är huvudlinjen, liksom huvudinriktningen. Sen så tror jag många svenskar i kulturellt sett, alltså så, då menar jag alla som bor i Sverige liksom, även om du är utlandsfödd eller inte. Men vi människor som bor i Sverige är rätt mycket redo för kompromiss. Mm-hmm. Alltså det finns en generell kultur av att kompromiss är okej till en viss nivå liksom. Mm.
6: Ja, vad tror du om möjligheterna att vi får se en samlingsregering då?
7: Alltså som det låter på dem så tror jag inte det finns på kartan. Jag menar, både höger och vänster säger att, alltså det partiet som både höger och vänster tjafsar om, det är ju Centern. Mm. Men jag tror inte att Socialdemokraterna och Moderaterna skulle kunna jobba tillsammans. I alla fall inte om man lyssnar på Magdalena Andersson eller liksom Ulf Kristersson.
6: Men det är ju ändå intressant, för att båda de stora partierna då är ju ganska svårt att hitta ideologin liksom i politiken. Nu kommer Moderaterna med förslaget om gratis förskola till exempel, som väl låter ganska vänster.
7: Socialistiskt. Ja, precis. Och man liksom helt plötsligt, det är mycket liksom liv om vad heter det, vinster i
6: välfärden
7: och vinster i skolan liksom och sånt. Och att man helt plötsligt ska förstatliga skolan, som högern har börjat prata om helt plötsligt. Fast det var de som drev hela det här med att man skulle privatisera skolan.
6: Ja. Frågan om möjlighet att bedriva samlingspolitik i Sverige. Vi ser om det är ett ämne som fortsätter. Annars får jag tacka dig för att du ville vara med i programmet, Anton.
7: Absolut, tack så mycket. Tack. Ja.
6: Hej. Christian Jutvik.
9: Inte för högt.
6: Inte för högt. Hej Christian, är du där?
9: Ja, jag är här.
6: I Saltsjöbaden, vad vill du säga?
9: Jo, själv så lyssnar jag ju på valdebatten. Mm. Och hur partierna delar ut godispåsar till olika grupper för att locka röster. Mm. Däremot så hör jag inte ett ord om utrikespolitik, om bistånd. Hörs inget om storkriget i Europa, om massvälten i Sudan. Varje natt så bombas Ukraina med bomber som kommer i överljudsfart. Och Ukraina har sedan ett tag slut på patriotrobotar, de enda som kan mota ut de här överljudsbomberna. De bombar bostadshus, skolor, sjukhus, marknader. Mm. Många dödas. Sverige har 4 batterier med patriotrobotar och ett hemligt antal robotar. Och jag anser att bästa försvaret av Sverige just nu, det är att skicka dem till Ukraina och göra det nu. Finns den politiska viljan? Och vad säger partierna? Ja. Ja, men det är nog många som skulle vilja ha svar innan valet.
6: Ja. Partierna säger ju ingenting om de här sakerna. Som precis som du sa, utländerna är ju inte en del av vår inrikespolitik och vårt riksdagsval. Det kan man ju säga. Men frågan är varför det är så. Är det för att de tror att vi som ska gå och rösta inte bryr oss? Eller har de fel där, tror du? Har de fel kontakt med folket? Tror du att svenskarna skulle vilja se ett större engagemang?
9: Ja, visst ska ett val handla om den utrikespolitik som Sverige vill föra. Det är en av hörnpelarna i regeringens uppgifter. Mm. Ja, min uppfattning är att många vill att Sverige ska stödja Ukraina på ett bättre sätt. Och det här är ett konkret sätt. Mm. Som skulle avhjälpa stora problem just nu.
6: Debatterna och diskussionerna fortsätter, och för Ring P1s del så startar fortsättningen 9:30 torsdag förmiddag då nästa direktsändning drar igång. Vad kommer du prata om då? Ring oss. Ring P1 020 22 10 10.
3: Nu direkt över till SMHI för en land- och sjöväderprognos. God kväll.
10: God kväll. Och här på SMHI läses idag land- och sjövädret av mig, Erik Höjgård Olsen. Ja, ett högtryck med centrum över Sverige ger stabilt väder med ganska gott om sol samt mest uppehåll. Under morgondagen börjar emellertid högtrycket röra sig bort österut och på fredag följer nya fronter och regn från sydväst. Vi har fortsatt en orange varning för översvämning i Budbyträsket, Bodträsket, Svartbyträsket och Ljusån. Därtill även risk för skogsbrand i stora delar av Götaland och Svealand samt i ungefär den sydöstra halvan av Gävleborgs län. Och prognosen gäller fram till imorgon kväll. Hela Götaland, med Öland och Gotland samt östra Svealand och södra Norrlands kustland. I natt klart till halvklart, men i Östersjölandskapen samt vidare upp längs södra Norrlands kustland även risk för dis eller dimma. Natttemperatur omkring 10 grader. Imorgon sol och växlande molnighet, men mestadels uppehållsväder med bara lokalt någon enstaka skur. Dagstemperatur imorgon omkring 20 grader. Och svag till måttlig vind omkring sydost. Västra Svealand samt södra Norrlands inland och fjälltrakter. Sol och i natt klara områden varvas med en del moln. Temperatur i natt 6-11 grader. Imorgon eftermiddag 16-21. Och mest svag växlande vind, men imorgon eftermiddag måttlig sydostlig vind. Norra Norrlands kust och inland. Växlande molnighet med tidvis soliga eller i natt klara perioder. I Tornedalen en och annan skur. Temperatur i natt 3-8 grader. Imorgon eftermiddag 15-20. Svag växlande vind, men imorgon måttlig vind omkring syd. Norra Norrlands fjälltrakter. Klart till halvklart väder och imorgon gott om sol. Natttemperatur 1-6 grader, men imorgon eftermiddag 11-16. Och svag till måttlig vind omkring syd. Och på fredag då närmar sig alltså ett lågtryck på Nordsjön. Vinden blir sydostlig och tilltar. Stora delar av landet får sol med växlande molnighet, men längs västkusten drar en front med regn in under eftermiddagen. Under natten mot lördag berörs sen i stort sett hela Götaland samt stora delar av Svealand av regnet. Lågtryckets centrum rör sig under lördag norrut över Norge och ger regn och blåst i stora delar av Skandinavien under både lördag och söndag. Under lördagen är regnet i huvudsak kopplat till själva lågtrycket samt en front som rör sig nordost över landet. Under söndagen stannar sen fronten upp över norra Norrland medan det fortsätter att dra in skurar över södra Sverige. På en del håll kan även regnet bli kraftigt, men hur pass kraftigt och var är svårt att bedöma i nuläget. Så dagens högsta temperaturer i landet. Stockholm observerade 23 grader, Göteborg 25, Malmö 24, Karlskrona 20, Kalmar 21, Visby 20, Jönköpings flygplats 22, Norrköping 25, Karlstad 24, Gävle 22, Mora 23, Sundsvall 20, Östersund och Storlien-Storvallen båda 21, Umeå 20, Vilhelmina och Luleå båda 19, Jokkmokk 16 och Kiruna och Katterjokk båda 12 grader. Och dagens allra högsta temperatur i landet blev Arvika med 26 grader. Ute i Europa där mätte Oslo 25 grader, Helsingfors 21, Riga 17, London 28, Paris 30, Nice 27, Berlin 25, Wien 28, Warszawa och Kiev båda 23, Moskva 17, Malaga 34, Rom 36, Belgrad 32 och Aten 35 grader. Och den allra högsta temperaturen i Europa delas idag mellan två stationer på Malta. Både Gudja och Luga mätte nämligen 41,2 grader. Så går vi över till en sammanställning av dagens största nederbördsmängder. Och idag har vi haft ett högtryck över oss och med det mestadels uppehållsväder runt om i landet. Det är faktiskt bara i norra Norrland som vi ens har registrerat ringa mängder på strax under en millimeter. Så går vi över till en sjöväderprognos där vi börjar med en översikt. Ett högtryck har sitt centrum över Skandinavien och Finland. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten sydost 7-12 meter per sekund och god sikt. Fiskebankarna och sydutsyra, ost eller sydost 3-8, i natt ökande och imorgon 7-12, god sikt. Skagerrak på den västra delen, ost 2-7, imorgon kväll 6-11. På den östra delen växlande 1-4, men imorgon 2-7, på förmiddagen då syd, men på kvällen ost. Allmänt mest god sikt. Kattegatt och Öresund omkring sydost 2-7, imorgon ökande och på kvällen 7-12, mest god sikt. Vänern omkring ost eller växlande 2-7 och god sikt. Bälten sydvästra och södra Östersjön, ost eller sydost 6-11, imorgon kväll något ökande, mest god sikt. Sydöstra och mellersta Östersjön omkring ost eller växlande 2-7, imorgon kväll något ökande och god sikt. Norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet omkring nord eller växlande 1-6, imorgon omkring sydost. Längs svenska kusten risk för dimma, men annars mest god sikt. Riga bukten och Finska viken omkring nord eller växlande 1-6, imorgon omkring sydost. Mest god sikt med någon enstaka skur. Norra Kvarken och Bottenviken. Omkring nord eller växlande 1-6 meter per sekund. Imorgon omkring sydost och mest god sikt. Och på fredag då har alltså högtrycket rört sig bort österut. Det följs då av ett lågtryck som närmar sig Skandinavien från Nordsjön. Och på samtliga farvatten blåser tilltagande sydostliga vindar. Så avslutar vi med aktuella observationer. Torsminde och Oxö fyr båda ost 5 meter per sekund. Skagen ost 2, Nordkoster nordväst 2. Väderöna nord 3, Måseskär nordost 5. Pålgrunden nordost 2, Naven lugnt, Vinga nord 2, Nidingen nord 3, Anholt ost 3, Hallands Väderö sydost 4, Drogden sydost 7, Falsterbo, Arkona och Skillinge alla ost 7. Hammerodde ost 4, Hane sydost 5, Utklippan och Ölands södra udde båda ost 4. Ölands norra udde ost 1 och dålig sikt. Harstena sydost 2, Hoburg nordost 2. Östergarnsholm ost 4, Fårösund och Gotska Sandön båda ost 2. Landsort sydost 1, Skarpe sydväst 1. Svenska högarna och Söderarm båda ost 1. Finska ute, nordväst 3, Nyhamn nordost 1, Märket nordost 3, Örskär ost 2, Äggegrund ost 3, Kuggören syd 2, Brämen och Lunge saknar båda fortsatt uppgift. Skogsudde ost 1, Järnäsklubb ost 2, Holmen ost 1, Bjureklubb sydost 2, Piterönskär syd 2,

0: sidan. Och fortfarande är det många turister som saknas. Och där är det lite olika siffror från olika mediebolag, men från 340 utländska medborgare till fler än 450. Och många av dem saknade är indier som var på pilgrimsresa på väg till Tibet, och andra kommer från USA, Australien, Ukraina, Storbritannien och Kanada. Och det finns inga uppgifter om svenska än så länge. Och även nepalesiska turister ska ha försvunnit som var på väg till en festival som ska hållas här på fredag.
1: Och vad var det som hände? Vad var det som utlöste det här?
0: Ja, men tidigare då så fick vi veta att en jordbävning orsakat en lavin som sedan skapade en störtflod och översvämningar som följd. Men här under kvällen så har det kommit andra uppgifter. Kanske var det ingen jordbävning, utan att det som uppmättes var i själva verket jordskredet som ska ha orsakats av ett stort isblock som lossnade och drog med sig stora mängder grus och sten som sen kom att bli en störtflod nedströms då. Och förödelsen den är enorm. Det är extrema krafter som dragit med sig broar, vägar, hus, elkraftverk.
1: Och hur går då räddningsarbetet nu när det är mörkt?
0: Ja, men Nepals premiärminister Balanchar säger att sökandet fortsätter under natten, att det är militären som är satt att göra det. Men det är svårt, alltså under dagen så har det varit svårt att komma fram, varit svårt för helikopterna att landa på grund av väder och vind. Men ett hundratal personer har räddats, och hundar och drönare används också i den här insatsen. Sen så är det då hjälpinsatser som är på väg. Vi pratar filtar, tält, mat och mediciner. En del har också kunnat distribueras redan, säger de nepalesiska myndigheterna.
1: Säger vår Sydasien-korrespondent Naila Salim. Den ukrainska presidenten Volodymyr Zelenskyjs stabschef Kyrylo Budanov pekas nu ut i en korruptionsutredning, där rapporterar Kyiv Independent. En anställd uppges ha levererat kontanter till Budanov, vars röst hörs i bandupptagningar i utredningsmaterialet, enligt ukrainska medieuppgifter. Utredningen gäller korruption mot flera tidigare nära medarbetare till Zelensky. Idag meddelades att ytterligare en person har anhållits efter skoldådet i Fagersta, misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Enligt TV4 Nyheterna så handlar det om en pojke under 18 år som själv ska ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet. Enligt uppgift till Ekot så greps han i söndags i Stockholmsområdet. Och den misstänkte gärningsmannen för skoldådet i Fagersta hyllas nu på sociala medier av personer som tycks vara en del av samma nätverk som han tillhörde.
2: Det TikTok-konto som kopplas till den misstänkte gärningsmannen bakom skoldådet i Fagersta i fredags innehöll flera så kallade edits, korta videomontage med musik. Videorna föreställer olika massmördare, bland annat gärningsmannen för skolattacken i Trollhättan 2015, Anton Lundin Pettersson. I videorna förekommer det även symboler som är kopplade till ett community som kallas för TCC, eller True Crime Community. TikTok-kontot stängdes enligt uppgifter till Ekot ner på fredagen av svensk polis. Men ett annat konto, på den AI-plattform som tycks ha använts för att skapa videomontagen, är fortfarande öppet för allmänheten. Där går det att läsa kommentarer från personer som hyllar skoldådet. Och nu lägger användare upp nya videomontage som hyllar den misstänkte gärningsmannen för Fagersta. Idag kan inte polisen tvinga företag bakom sociala medier att radera inlägg. Och Christian Tysklind, enhetschef på polisens nationella operativa avdelning, säger till Ekot att polisen behöver utveckla bättre samarbeten med techbolagen.
3: Sen är det en svårighet i att det dyker upp nya plattformar hela tiden.
2: Ekot har sökt AI-plattformen där videorna finns för en kommentar.
1: Och reporter där var Stina Björklund. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson vädjade idag om stödröster under sitt valtal på Sergels torg i Stockholm. För utan Liberalerna så blir det ingen högerregering, menar hon.
4: Det är därför jag vill rikta mig till dig som vill maximera effekten av din röst och se till att det blågula laget får 4 år till.
5: Under sitt valtal riktade Simona Mohamsson sig till alla som vill ha en högerregering, men som inte tidigare röstat på Liberalerna. Om Liberalerna åker ut ur riksdagen efter valet den 13 september blir det ingen högerregering, menar Simona Mohansson.
6: Liberalerna har ingått i varje borgerlig regering i modern tid. Utan våra mandat nu hade Jimmie Åkesson inte kunnat genomföra sin tandvårds

0: reform. Utan våra röster hade inte Ulf varit statsminister. Utan Liberalernas röster hade inte Ebba och KD kunnat kapa vårdköerna.
1: Statsminister Ulf Kristersson sa tidigare i veckan att han inte kommer uppmana någon att stödrösta. Varken på Liberalerna eller något annat parti än Moderaterna. Även Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson har i veckan gått ut och sagt att han inte kommer uppmana någon att stödrösta på Liberalerna om inte partiet når 3,5% i opinionsmätningarna 10 dagar före valet.
0: Jag tror inte svenska folket kan dikteras att göra på olika sätt, utan de är smarta. När det börjar närma sig val så är det väldigt många väljare som bestämmer sig rätt sent.
2: Sa Liberalernas partiledare Simona Mohamsson. Reporter var Helena Geilani. Unga personer som vill bygga muskler behöver inte lägga pengar på proteintillskott. Det menar i alla fall Livsmedelsverket som tittat på forskningen kring ungdomars proteinbehov. Äter man varierat och tillräckligt mycket så behövs inte extra protein, säger Josefin Edvard Lövenborg, nutritionist på Livsmedelsverket. För den som vill maximera muskeltillväxten så rekommenderas att äta något proteinrikt inom 2 timmar efter avslutat träningspass. Sociala medieföretaget Meta, som äger Facebook och Instagram, ska betala närmare 160 miljarder kronor i en förlikning med flera amerikanska delstater. Bolaget har anklagats för att medvetet ha utformat sina tjänster på ett sätt som gör barn och unga beroende, vilket Meta har nekat till. Så här förklarar vår teknikreporter Sven Karlsson vad förlikningen innebär.
3: Meta vill hellre betala det här stora beloppet än att rättegången i Kalifornien fortsätter. De har inte förlorat den rättegången, men de har heller inte vunnit den.
4: Och det handlar alltså om anklagelser om att göra barn och unga beroende medvetet. Hur ska det ha gått till enligt de som anklagar?
3: Genom produktdesign bland annat. Alltså till exempel ett flöde som bara fortsätter och aldrig tar slut. Rödfärgade notiser som ska väcka liksom hjärnans uppmärksamhet. AI-system som matar unga med det material som troligast håller dem kvar vid skärmen. En massa sådana beslut och liksom strategier då säger man att Meta har använt för att hålla kvar unga. Meta nekar till anklagelsen att de skulle medvetet ha skapat produkter som är beroendeframkallande för barn och unga. Men de går nu med på att i USA för unga användare då till exempel sätta en tidsgräns på 2 timmar per dag och sen ett antal mjukare restriktioner.
2: Sa Ekots teknikreporter Sven Karlsson som intervjuades av Henrik Sell tidigare idag. Artisten Emmylou Harris på Sverigebesök just nu hyllar i ett uttalande till Kulturnytt kollegan och ikonen Dolly Parton.
5: Världen som hon skänkte så mycket glädje under så lång tid är en sorgligare plats just nu, skriver Emmylou Harris och fortsätter. Vila i frid, kära Dolly. Jag är tacksam över att ha fått lära känna dig och kommer alltid att bära med mig musiken vi skapade och tiden vi tillbringade tillsammans. Emmylou Harris har under sin karriär både spelat in 2 album tillsammans med och tolkat Dolly Parton. Bland annat gjorde hon en cover på Code of Many Colors på hennes 2nd studioalbum Pieces of the Sky. Emmylou Harris är just nu ute på sin avskedsturné och spelar ikväll i Stockholm.
2: Det rapporterade Kulturnytts Tanja Ulriksson. Då är vi framme vid vädret. Imorgon så får stora delar av landet sol som fram på dagen varvas med en del stackmoln. Längst i norr blir molnen tätare med moln och i Tornedalen en del skurar. Allmänt 18-23 grader, längst i norr 12-18. Producent för den här sändningen Masse Benners, i studion Johan Hellström.
6: Radiosporten här om fotboll.
7: Felicia Skröder har fått en pangstart i Real Madrid-tröjan. För svenskan satte nämligen en frispark för den spanska klubben i Champions League-kvalet mot Ajax. Det var i den 42 minuten som Skröder skruvade bollen över muren och in i mål. Matchen som var den första i ett dubbelmöte slutade 2-0 och totalsegraren kvalar in till ligafasen av Champions League. Felicia Schröder lämnade Häcken för Real Madrid tidigare i sommar i en rekordaffär som var den dyraste någonsin på damsidan. Bortamatchen mot Ajax var hennes tävlingsdebut för den spanska storklubben.
6: Sa Martin Hedberg. Simstjärnan Sara Sjöström och topporienteraren Sara Hagström är ett par idrottare som just kommit tillbaka i tävling efter graviditet och barnafödande. Nytt idag är att Hagström blivit uttagen till orienterings-EM i slutet av september, mindre än 5 månader efter att hon födde sitt första barn. Hon hördes i Sportextra i P4 ikväll, men också som gäst i studion Angelica Lindén Hirschberg, professor i gynekologi och obstetrik på Karolinska institutet.
8: Graviditeten, hur pass fysiskt aktiv man är där och kan tillgodogöra sig de fysiologiska förändringarna som sker under graviditet som man kan ha nytta av efter. För att både hjärtat och lungkapaciteten ökar under graviditeten. Så jag brukar säga att graviditeten är som ett långt träningspass. Och det kan man ha glädje av efter förlossningen.
6: I volleyboll-EM i Göteborg vann ikväll Italien över Frankrike. Det innebär en tydlig sak inför Sveriges möte med just Frankrike direkt i P4 imorgon kväll. Svensk seger då innebär en andra plats i gruppen och ett troligen enklare motstånd i den utslagningsomgång som sen väntar. Sporten med Bengt Skött här.
9: Där är P1, Sveriges Radio.
3: Hundratals döda och saknade efter lerskred i gränsområdet mellan Nepal och Tibet. Hör professor i meteorologi om vad som kan ligga bakom förödelsen. Och chiptillverkaren Nvidia kvartalsrapporterar för andra gången i år och förväntas nära på dubbla sina intäkter. Men techanalytiker ser orosmoln framöver. Om med dryga 2 veckor kvar till valdagen så börjar avståndet mellan blocken och krympa enligt Indikator Opinions augustimätning. Du är varmt välkommen att lyssna på onsdagens Studio 1 kväll. Jag heter Emil Rönnlund. Ja, dödssiffran stiger efter översvämningarna och jordskeden i gränsområdet mellan Nepal och Tibet. Åtminstone 160 personer rapporteras döda och hundratals personer saknas, bland dem många turister. Naila Salim, vår Sydasien-korrespondent, har ju med oss nu. Du har ju följt utvecklingen här under hela dagen. Det kommer ju nya uppgifter konstant. Vad är det senaste?
10: Ja, men det är väl just att antalet döda har stigit, och det är ju tyvärr också väntat också att det kommer att fortsätta stiga. 157 då uppges ha dött på den nepalesiska sidan och 3 än så länge på den kinesiska. Och Kina uppger också att 265 människor saknas vid gränsstationen som förbinder då Tibet och Nepal. Och det kan ju finnas många fler saknade på andra håll i området. Och som du säger så finns det också turister och även många utländska medborgare bland dem som nu saknas. Men även ja, men poliser och tjänstemän och lokalbefolkningen.
3: Mm. För de som kanske har följt asporadiskt eller bara sett rubriker eller så, vad är det som har hänt? Vad är det för bilder vi har fått se?
10: Ja, men tidigare idag så fick vi veta att det var en jordbävning som orsakat en lavin som sedan då skapade en störtflod och översvämningar. Men här under kvällen så har det kommit andra uppgifter. Kanske så var det ingen jordbävning utan i själva verket så de skalv eller det som uppmättes, det var jordskredet då, som kan ha orsakats av att ett mycket stort isblock lossnat och sen drog med sig stora mängder grus och sten. Och det hela kommer att bli en störtflod nedströms, alltså enorma översvämningar som då har dragit med sig byggnader, vägar, broar, människor, broar, människor, elanläggningar. Den här floden Botekoshi, den har liksom översvämt, om man ser på satellitbilder, hur den liksom, ja, men, och den har svält rejält och helt enkelt bara tagit med sig allt som låg där på land. Och särskilt dramatiskt tycker jag nog att det har varit vid den här gränsstationen mellan Nepal och Tibet, och Kina säger att över 200 personer saknas. Och där ser man på övervakningskameror människor som går först och sen så inser de att något är på gång och börjar springa. Och sen helt plötsligt så väller den här bruna sörjan över dem. Och man hinner snabbt se hur byggnaderna kollapsar över människor som försöker komma undan. Och sen är det som bara en storm av lera och bråte, som om det blir någon slags dystopisk Hollywoodfilm. Mm.
11: Och som du sa, många turister som saknas. Vi har sökt utrikesdepartementet kring det här. I nuläget har de inga uppgifter kring saknade svenskar i området. Men just nepalesiska och kinesiska myndigheter då, vad vet vi om hur de jobbar för att hantera det här?
10: Ja, alltså själva räddningsarbetet fortsätter här under natten, uppger premiärminister Balanchar, alltså på den nepalesiska sidan. Men det är ju svårt, det har varit svårt för dem idag. Väder och vind har försvårat själva räddningsinsatsen och många är kvar. Många av de som har överlevt uppges vara kvar eller liksom har flytt upp för bergssidorna så att säga. Och förhoppningsvis ska man kunna rädda dem imorgon.
11: Och alltså, vet vi något mer liksom, vad ska man säga, precist kring vilka det där som saknas? Alltså, varför det var så många turister i området till exempel?
10: Ja, men när det gäller turisterna så är det först och främst alltså, olika siffror som från olika nyhetsbyråer. Men liksom från 340 kanske till 450 där liksom har varierat under dagen. Men många av de saknade i Indien som var på en pilgrimsresa på väg till Tibet. För det här området är populärt för religiös, alltså både för vandring, alltså rekreation, men även för religiös turism, alltså pilgrimsturism. Och just i den här tiden på året så gör man då det. Och sen andra då kommer då från USA, Australien och helt enkelt har varit i ja, Ukraina, Storbritannien och Kanada som då har vandrat och semestrat i det här området. Men sen så finns det även många nepaleser som var på väg till en sjö som anses som helig och där en festival ska hållas här nu senare i veckan.
11: Mm. Hur vanligt är det med sådana här händelser i området, även om det här kanske är särskilt dramatiskt?
10: Ja, man får nog säga att det här är en helt extrem händelse. Men däremot så är översvämningar under monsunen är ju vanligt. Och det kommer ofta dramatiska tv-bilder därifrån. Men det som har hänt idag, som när man har klimatexperter i Kathmandu talar om att liksom vattennivån på sina ställen har varit 9 meter högre än normalt i en av floderna i det här området. Och att det, liksom, det som har skett ändå är... Ja, men särskilt extremt och att det då beror på att isarna smälter allt snabbare. Men en liknande situation faktiskt exakt i det här området inträffade förra året med 18 döda.
11: Säger Naila Salim, Sveriges Radios Sydasien-korrespondent. Och som vi fick höra där så råder det fortfarande lite delade meningar kring vad som har orsakat de här översvämningarna och jordskredet. Men tidigare ikväll så pratade jag med Gabriele Messori, professor i meteorologi vid Uppsala universitet. Och då sa han så här om tänkbara orsaker.
12: Det som vi vet just nu är att det var en jättekraftig översvämning och att det hände väldigt snabbt. Och det kan ha orsakats av en jordskred och möjligtvis också en isskred, det vill säga en del av en glaciär som har kollapsat. Det är lite otydligt just nu varifrån allt vattnet har kommit, för att det finns inga tecken på att man hade en issjö eller glaciärsjö i området.
11: Mm. Och just när du nämner det här med vatten, för den senaste tidens monsunregn i gränsområdet har ju kopplats till den här katastrofen då. Hur ser du på det? Kan det ha påverkat?
12: Det kan förstås ha påverkat själva jord- och iskredet. Det kan vara så att det fanns mycket vatten i rasmassorna, så att marken och rasmassorna var fullt med vatten redan, som kan ha bidragit till dessa kraftiga översvämningar. Men som sagt, vi har inte en helhetsbild just nu.
11: Mm. Och som jag förstår det så ska bergsområden då, som det ju är här med närheten till Himalaya och sådär, vara särskilt känsliga för sådana här typer av naturkatastrofer. Varför då?
12: Det är brant terräng, det är ett avlägsen område. Infrastrukturen och varningssystem och möjligheten till att rädda de som påverkas av dessa händelser är mycket mer begränsat än vad vi har till exempel i Europa, i Alperna. Och detta kan förklara varför man ser så många dödsfall.
11: Men du, när du är inne på det här då, att det finns infrastruktur i Europa som är bättre rustad då för att hantera sånt här. Det går alltså att förutse och förebygga?
12: Det går inte alltid att förutse sådana händelser, men det går att ha mätsystem som i vissa fall kan signalera att det finns vissa riskområden. Till exempel har vi ett exempel från Schweiz där de hade möjligheten att förutspå att det fanns en stor risk för en glaciärkollaps, och de evakuerade en by strax innan en jättestor jord- och isskred skedde.
11: Och liksom, givet allt du har pratat om här med att bergsområden är extra känsliga och sådär, är det oväntat att det blir ändå så här pass förödande konsekvenser?
12: Det var kanske lite olyckligt eftersom det var ett område där man hade många turister, ett område där man hade besökare på grund av religiösa skäl. Så det var ett område som drog mycket folk. Det var inte en obebodd dal mitt i bergen.
11: Om man ser till, det är ju naturfenomen vi pratar om här. Blir sådana här händelser vanligare eller kanske värre av klimatförändringarna?
12: Det är lite för tidigt att veta för den här specifika händelsen. Man kan ju säga att i ett varmare klimat så blir glaciärerna känsligare för isskred. Det kan regna mer i vissa områden, så det är rimligt att den här händelsen skulle kunna ha påverkats av klimatförändringar, men som sagt, det är för tidigt för att fastställa den.
11: Mm. Men för att motverka att något liknande ska hända igen då, vad krävs även utanför Europa och Alperna då, som du pratar om?
12: Det går inte att förutspå allt, och det går inte att ha noll effekter när man har en stor översvämning. Men som sagt, i vissa fall det går att identifiera högriskområden, och då kan man försöka evakuera folk i förväg eller förhindra turister eller andra från att resa till dessa områden. Men som sagt, i vissa fall så går det att göra det och att förutspå högriskområden, i andra fall är det svårare.
11: Jag tänker att bilderna man har sett från Nepal och gränsområdet där mot Tibet, alltså det ser ju extremt dramatiskt ut med liksom nästan flodvågor av lera som sveper med sig hela hus. Har du sett något liknande?
12: Man har sett liknande händelser när till exempel man hade en fördämningen av en issjö som kollapsade. Och då kom jättestora vattenmassor på en gång nere i dalen. Men i det här fallet verkar det inte vara kopplat till en issjö eller glaciärsjö. Så det är ju otroligt mycket vatten med tanke på förhållanden.
11: Sa Gabriele Messori, professor i meteorologi vid Uppsala universitet, när jag pratade med honom tidigare ikväll. Och chiptillverkaren Nvidia har alldeles nyss släppt årets andra kvartalsrapport. Och med oss nu har vi Björn Jeffrey som är techanalytiker på Svenska Dagbladet. Här inför rapporten så spåddes ju både intäkter och vinster fördubblas till 900 miljarder kronor respektive 500 miljarder kronor ungefär. Nu när vi har fått siffrorna, vad är det de säger oss?
13: De säger att det fortfarande går väldigt bra för Nvidia. Trots extremt höga förväntningar gång på gång så lyckas det här företaget slå dessa aktieanalytikers förväntningar nästan varje gång. Vilket är ju ganska anmärkningsvärt. Det är ju även i företag i uppgång brukar kanske inte riktigt vara med om den smått otroliga resan som det här bolaget har gjort på börsen de senaste åren.
11: Mm. Om du ska sätta den i siffror på något sätt, alltså hur värdefullt och stort är det här bolaget?
13: Det här har ju varit tidvis världens högst värderade företag. Det går lite upp och ner mellan dem och Apple. Så nu tror väl de flesta att de är på väg tillbaka att bli världens största företag igen. Alltså världens högst värderade sådant. Och de är ju helt och hållet drivna av den här AI-explosionen. De sitter ju liksom lite med alla S i den här utvecklingen. Alla de pengarna som investeras av andra företag som Apple eller Microsoft eller Google och den OpenAI, alla de här företagen. Mycket av de pengarna trillar till syvende och sist ner i Nvidias fickor. Och det är väl det de här siffrorna visar, att den här enorma tilltron på AI-boomen resulterar i storslagna resultat för Nvidia ännu en gång.
11: Och det har ju pratats och skrivit mycket om de här siffrorna inför, och det pratas nästan om Nvidia som någon slags, eller det pratas om Nvidia som en indikator för AI-sektorn i stort. Varför är det så? Hur ska man förstå den rollen?
13: Ja, det här är ju ett företag som ursprungligen gjorde liksom chip till dataspel och har liksom trillat in i den här marknaden, ska man säga. Det här är inte ett företag som startades med AI som sin affärsidé, utan det bara lämpade sig så att de produkterna som de höll på med att göra av helt andra skäl passar väldigt bra för den här AI-utvecklingen. Och det nu har då gjort att det är inte så många andra konkurrenter som ligger i närheten som kan göra precis det som Nvidia kan göra. Och det i sin tur innebär att alla de här då stora företagen som tror att AI-boomen är... Ja, att vi är mitt i den, man måste satsa, man måste försöka behålla sina positioner. Då måste man köpa de chipen som är absolut bäst. Och just nu så är det Nvidia chip som är det. Mm. I en mer mogen marknad, om några år, så kanske det här kommer se lite annorlunda ut. Men just nu har Nvidia ett stort försprång. Och det gör att alla från alla håll och kanter i världen, alla olika konkurrenter, vill köpa samma produkt från Nvidia. Och det gör ju såklart att de kan ju ta betalt därefter, och det gör de också. Mm. Och det är väl det som är roten till varför de gynnas så mycket av den här starka medvinden.
11: Ja, men samtidigt har ju du är en av de som har pratat och skrivit inför det här rapportsläppet, och du höjer ändå ett varningens finger för ökade kostnader inom bolaget. Vad är det för orosmål du ser där?
13: Ja, men det är egentligen att Nvidia drabbas av andra kostnadsökningar. Det räcker inte att bara ha ett Nvidia-chippet. Man måste också ha andra saker för att kunna bedriva den här AI-utvecklingen. Minne då, datorminne exempelvis. Och det har också ökat väldigt mycket i pris. Delvis på grund av den här AI-boomen, ska man säga. Så köps det mer datorminne än någonsin också. När de priserna går upp så blir det hela mycket dyrare att bedriva den här typen av utveckling än vad det har varit tidigare. Nu, det som jag har väl skrivit och reagerat på mest på sistone är ju de här finansieringsuppläggen, mer än någonting annat. Nvidia har gått samman med en lång rad finansaktörer, Goldman Sachs, BlackRock, Apollo exempelvis, för att i princip agera lite som en bank och kunna låna ut pengar till sina kunder. Så att Nvidia lånar pengar till kunderna och kunderna tar de pengarna och sen spenderar de dem tillbaka till Nvidia igen. Och det här bolaget har fått en hel del kritik historiskt för att de har ganska udda finansieringslösningar. Så att det är väl egentligen ingen som misstror att AI-utvecklingen i sig inte är någonting. Men om man tittar tillbaka på tidigare situationer som till exempel dotcom-bubblan, så var ju det egentligen inte ett problem med internet, utan problemet handlade om finansieringen och att luften gick ur på finanssidan.
11: Mm. Nvidia har ju gått som tåget, som du har varit inne på här. Resultatet i den här, eller omsättningen i den här rapporten då, var på $96,2 miljarder över förväntningarna, och de tror att det kommer öka ännu mer in i tredje kvartalet här. Hur troligt är det att det börjar hacka?
13: Ja, hittills så tror man ju nästan vid varje kvartal att nu kan det väl kanske inte gå så mycket bättre för det här företaget än vad det gör. Och sen så gång på gång så slår de här förväntningarna ändå. För just nu så är ju tilltron till det här företaget så enormt stor att de måste också leverera inte bara på normala förväntningar, det vill säga att de gör bra resultat, de gör bra ökningar, utan på enormt liksom uppblåsta förväntningar. Även detta lyckas de med. Så att med det här momentumet, än så länge så ser man ju liksom inte att andra bolag drar ner på investeringar. Tvärtom, det har ju blivit i det närmaste ett race. Att ju mer den ena konkurrenten spenderar, desto mer måste den andra spendera. Mm. Och som sagt, när alla vill köpa samma produkter så är det Nvidia som vinner. Så det är väl mycket som talar för att tredje kvartalet kan se bra ut också.
11: Men ifall då dina orosmål växer sig större då och börjar hacka lite för det här chiptillverkaren då, går vi då mot en sprucken AI-bubbla som slår hårt mot börser och plånböcker över hela världen?
13: Nvidia har ju fungerat i princip som en barometer för den här ekonomin. Så det är klart att det här är väl den enskilda kvartalsrapporten som hela världen egentligen tittar på. Mycket av världens börser är ju upphängda på ett fåtal bolag. Mm. Väldigt många svenskar har Nvidia i sin pension, vare sig man vill eller inte. Det är väldigt svårt att undvika. Så att så länge Nvidia fortsätter att gå bra, så länge ingenting annat händer, så tror jag att marknaderna drar en lättadens suck. Men det är klart att skulle minsta lilla darr på lidan komma, så krävs det inte jättemycket för att folk ska säga, vet du vad, nu tar vi hem pengarna, nu tar vi hem vinsterna. Mm. Och det innebär ju inte att det är slut på AI-utvecklingen, men det skulle kunna vara slut på liksom den här finanseran åtminstone.
11: Säger Svenska Dagbladets techanalytiker Björn Jeffrey. Nu över till eftermiddagen Studio 1 och programledare Susanne Westergren och Ylva Lilja.
14: Valdagen närmar sig och i takt med det blir också gapet mellan blocken allt mindre. Det visar Indikator Opinions augustimätning.
15: Samtidigt blir utspelen från partierna fler och vallöftena större och allt mer generösa.
14: Men vad tycker egentligen väljarna om det så kallade valfläsket? P4 Jönköpings reporter Elsa Ivarsson gav sig ut till en vallokal.
16: Och jag tänker som Thomas de Leva, vem kan man lita på?
15: Känner du att det är så? Vem kan man lita på?
16: Ja, det är de kastar ljus i det ena efter det andra. Kan de genomföra det på 4 år? Det är ytterst sällan.
15: Tror du att de vinner väljare på att ha olika vallöften?
16: En del kanske. Jag tänker, åh vad bra, nu tjänar vi 2 000 i månaden. Och nu sänker de för pensionen. Och nu så får vi ett jobbskatteavdrag och sådana här. Ja, eller vi höjer inte bensinen, vi sänker bensinpriserna. Jag vet inte. Men en del tycker det är jättebra. Jag tittar mer på vad de står för som helhetsparti, tycker jag.
17: Jag tänker också att det är vallöften. Och de kommer behöva kompromissa så sjukt mycket. Så jag lyssnar inte så mycket på det, utan mer på ideologin bakom. Och vilket samhälle jag önskar att Sverige ska vara.
15: Så de tar inte på det, så att säga, de här vallöftena?
17: Inte de som kommer nu en månad innan, nej. Det skulle jag inte säga.
14: Och de som intervjuades där var Lennart Axelius och Magdalena Gustafsson, reporter Elsa Ivarsson.
15: Här i studion har vi nu PM Nilsson som är vd för den marknadsliberala tankesmedjan Timbro och Daniel Suhonen, chef för fackliga tankesmedjan Katalys. Välkomna båda två.
18: Tack.
11: Tack.
15: Vad säger ni då? Är valfläsk effektivt för att locka till sig väljare?
18: Jag tror att partierna tänker att detta är det sista man kan göra. Jag tror att man är nervös på den borgerliga kanten. Gapet kanske minskar nu, men det har också varit väldigt stort. Jag tror vi satt här för någon månad sedan och sa att det kommer bli tajtare. Det kommer tätna, och det gör alla val i stort sett. Till slut blir det ofta 51-48 eller något sånt där på valnatten åt något håll. Och det man kan säga nu är väl att Moderaterna tycker jag har släppt sargen och liksom genomför Moderaterna sin, det de lovar nu i slutspurten och det de har liksom gjort i valfläsk här innan den här, så att säga, hösten med sänkt kollektivtrafik, taxa tillfälligt och sänkt matmoms. Ja, då är det ju en socialistisk politik som Tage Erlander hade varit inspirerad av. Och jag undrar liksom, ni på näringslivet, tycker ni att det här är hållbart? Jag snackade med Lars Calmfors idag, nationalekonomen. Han är ju väldigt bekymrad över att Elisabeth Svantesson och borgarna med SD i spetsen då har släppt hela finanspolitiken. Det här är ju liksom mer en katalys. Har liksom, vi vill att man ska låna till att bygga stambanor och inte låna till att danska turister ska fylla sin bensintank när de åker hem till Köpenhamn på eftersemestern. Mm. Det här är liksom en helt orimlig politik, tycker jag. Mm. Och fel inriktning.
14: Men jag skulle ändå vilja fråga PM Nilsson om det här valfläsket är det som har gjort att det här gapet nu minskar. Är det effektivt?
19: Nej, det tror jag inte. Valfläsk, det man kallar valfläsk, det vill säga plånbokslöften, sådär, kan spela roll. Har historiskt spelat roll. Alltså det berömda är 1998, då den så kallade maxtaxan inte välte valrörelsen, men spelade roll. I efterhand så ansåg man det. Den så kallade familjeveckan, det var väl 2022, spelade ingen roll. De här mätningarna som nu visar att gapen minskar, de har ju gjorts tidigare, alltså före det att de här nya löftena om supertaxan eller nolltaxan, de ska kalla det för, lanserades. Så det vet vi inte om det spelar roll. Orsaken till att det jämnar ut sig däremot är ju att, som Daniel säger, att svenska val brukar vara jämna, och det beror på att de flesta väljare inte är sådär 90-gritty intresserade av den politiska utvecklingen. Man vet en hel del av vad regeringen gör, ganska lite av vad oppositionen gör, och sen så när det blir val så blir oppositionen mer ett regeringsalternativ och regeringen blir mer ett alternativ bland två, och då tittar man på dem och då brukar det bli jämnt.
15: Mm. Hur likt valresultatet tror ni att det här är, de siffrorna vi ser nu?
19: Jag tror att det kommer bli jämnare än detta, och jag tror att slutdebatterna kommer att spela en stor roll, och det är väl mellan 1 och 2 miljoner väljare som bestämmer sig sista veckan. Mm.
14: Så att det, vad tror du, Daniel? Är det så här det kommer bli?
18: Jag tror egentligen inte så mycket, utan jag tänker att oppositionen har haft ett väldigt bra utgångsläge. Det har man fortfarande. Man har ett visst övertag. Men det är nu det börjar. Jag satt och gjorde en så här, de sista två veckorna från den 31 augusti här på måndag, så är ju egentligen alla de stora statsministerduellerna, partiledardebatterna, SVT, TV4, de riktigt centrala utfrågningarna. Mm. Och det är då människor, så att säga, normala människor, mannen och kvinnan på torget, de kommer bestämma sig då och bestämma sig. Men sen är ju frågan, det här att man bestämmer sig på valdagen, det är ju väldigt få som hoppar mellan Jimmy Åkesson och Nooshi Dadgostar, utan de flesta är kanske, jag tror valet kommer avgöras i liksom dragkampen mellan en ganska nytänd Elisabeth Thand Ringqvist, en Magdalena Andersson som behöver visa det här valet att hon kan ta en debatt och vinna den. Hon gjorde ganska bra ifrån sig Expressen-debatten och DIs debatt för någon vecka sedan. Ovanligt bra för att vara hon. Och egentligen Amanda Lind och Ebba Busch vill också, det är liksom fyra damer som på något sätt drar i de så här Magda-moderaterna, och vem som lyckas med det där, det kan avgöra valet.
15: Mm. Igår kom ju ett vallöfte som anklagas för att vara just valfläsk. Det är ju Moderaternas förslag om att slopa avgiften på förskola och fritids, och från flera håll, bland annat det här hållet, beskrivet som en idé som är tagen från vänstern. Håller du med om den bilden, PM Nilsson?
19: Ja, det hade kunnat vara ett förslag som S hade kunnat lansera. Det hade kunnat vara ett förslag som det gamla Folkpartiet hade kunnat lansera. Det kan med moderat heder vid håll vara ett förslag som ingår i den så kallade arbetslinjen. Som är bra för integrationen och som fyller i någonting som de flesta svenskar, tror jag, lever med. Nämligen att förskolan i Sverige i praktiken har blivit en del av den allmänna skolgången. Alltså vid 1,5-2 års ålder så är det 95% av ungarna som går på dagis. Mm. Och det man kallar det för 6 års är nu obligatoriskt. Och då, det är klart att man kan argumentera för att hela den här långa skolgången då bör vara avgiftsfri. Så att, jag kan inte se att det svär liksom helt och hållet i den moderata kyrkan, men det är ett ovanligt förslag för att komma från Moderaterna.
15: Men är det vänsterpolitik som högern
19: Nej, det skulle jag inte vilja säga. Det finns ju, och sen så är det, alltså, om det är någonting som den svenska offentliga sektorn är världsledande på, så är det förskolan. Och det är i grunden bra att borgerligheten på allvar intresserar sig för det. Den institutionen som man byggde upp från 70-talet och framåt med den här nya professionen, förskolelärarna, är otroligt framgångsrik. Nöjdheten bland föräldrarna som har barnen i förskolan är fantastisk. Alla vill vara där, har otroligt stark legitimitet. Så det är politiskt självmord i Sverige att inte intressera sig för
18: den
19: här
18: verksamheten. Jag tycker själv att det är ett kanonförslag. Alltså det är ju verkligen ett jättebra förslag. Och det jag tyckte man hörde inslaget här innan är att väljarna, jag tror att det är så här, det är en ny grej, nämligen att väljarna är lite, man går, alltså så här, det är lite som barnens eller ens egen julklappsönskelista. Den är ganska lång. Alltså alla partiernas vallöften summerar ju till flera tusen miljarder om det genomförs. Mm. Och nu, jag brukar vara den som vill att man ska spendera. Det här är ju, det kommer ju bli förhandlingar oavsett vilken sida som vinner valet. Det kommer ju bli strykningar på listan. Man kanske får ett par sockor och inte hoppborgen som man hade önskat sig. Eller snowracen. Man får en liten pinglass. Nej, men så här, för att vara allvarlig. Det kommer ju behöva förhandlas. Och jag tror att väljarna är, jag tror lite grann att, och det här är inte för att kasta skit på just Moderaterna. De har kanske gått ovanligt då hårt fram med ganska stora, ganska socialdemokratiskt klingande reformer av ganska stor omfattning, som är ganska lite förvånande. Men på båda sidor så är det ju väldigt mycket löften som är ganska omfattande. En del av dem är väldigt bra. Och oavsett vilken sida eller hur en regeringskonstellation ser ut så kommer det bli ganska brutala förhandlingar. Mm. Och det tror jag att människor på något sätt... Så jag tror att liksom partierna, det går inte att kasta in hur mycket som helst. Utan nu måste det handla om vilket samhälle man vill ha, vilken inriktning man vill ha, de stora frågorna. Och där, jag tycker väljarna, vi hörde inslaget, var, de lät kloka och de, man går inte på... för bra. Är det, låter det för bra för att vara sant, då är det förmodligen det.
20: Så du vill att politikerna nu ägnar sig åt lite bredare penseldrag och inte slänga in de här detaljerna?
18: Ja, men så här. Jag tycker om sociala reformer. Jag tycker det är bra, och det gör PM också, med höger-vänster-debatt. Skattehöjningar, skattesänkningar, vinster i välfärden, de typen av frågor. Och det som är intressant med det här är ju att det finns ju då ett liksom, utrymme för partierna att, ja men så här, allvarliga frågor. Vi har en AI-arbetsmarknad, alltså AI kommer förändra arbetsmarknaden ganska brutalt för vissa grupper förmodligen. Vad fasen gör vi med det? Hur gör vi en politik för omställning av vissa grupper? Hur utför man utbildningssystemet? Det passar inte en sån här duell mellan Norsi och Jimmy på 2 minuter i slutdebatten. Men det är ju en avgörande fråga. Vi har Kina som, alltså jag snackar, PM gör det nog ännu mer, med industriföreträdare och folk i facket och så i industrin. De är väldigt bekymrade under ytan för konkurrensen, det som kommer nu. Tyskland håller på att klappa ihop.
20: Mm. Men PM Nilsson, är du inne på den linjen också? Att nu slänger man ut liksom flashiga önskelistsvalfläsk istället för att prata om hur vi faktiskt ska leva i vårt samhälle.
19: Grundorsaken till att så gott som alla partier gör det just nu är ju den kostnadssmäll som kom med inflationskrisen 2022-2023. Det drabbade hela världen. Och den här typen av utbudspolitik har man sett i nästan varenda land som har gått till val sedan dess. Och alla regeringar har rykt utom den danska och den kanadensiska, tror jag, därför de hade då en konflikt med den amerikanska presidenten som gjorde att de överlevde. Men alla regeringar som hade och har haft ansvar under den här inflationskrisen har haft det jättesvårt, och det försöker nu alla partierna i Sverige kompensera för. Sen så, jag skulle bara säga att det finns ett minne hos Moderaterna som spelar roll här, tror jag, och det är Reinfeldts val 2010 då han fick 30%, och då var ju han i hög grad en socialpolitiskt inriktad moderat, och det är ju ingen i Moderaterna som har glömt bort.
15: Daniel Suhonen, det här med att man lämnar sin höger- eller vänsterposition för all del liksom för att ta över motståndarens populära förslag och på något sätt göra motståndarens politik överflödig, en form av politisk triangulering, är det vad som pågår just nu?
18: Ja, absolut. Och Socialdemokraterna har ju liksom dels genomfört när man själv satt regeringsställning och accepterat väldigt mycket av den, de hårdare straff, de satsningar på polisen och de så att säga stora delar av den migrationsomläggning som sossarna inledde och som nu den här regeringen har accelererat. Det har man accepterat, så där är det ingen stor konflikt. Problemet är väl någonstans att vi sitter i ett läge där Sverige... Alltså, jag tänker ändå, på valdagen, Ulf Kristersson, jag följer Moderaternas Instagram-konto ganska mycket. Ulf Kristersson, hans huvudargument nu är att han har ett stabilt regeringsunderlag. Och jag måste säga det att, för mig faller det argumentet ihop. Jag förstår att man kan ha synpunkter på hur stabilt Magdalena Anderssons regeringsunderlag är. Så har vi liksom det sagt. Det förstår jag, det argumentet. Jag tror det är lite överdrivet. Men Ulf Kristersson går inte till val på att bilda samma regering som den som sitter nu. Utan han går till val på att bilda en regering där hälften av ledamöterna är sverigedemokrater. Och jag måste säga det att om jag hade suttit i ett svenskt storbolag eller ett medelstort företag, då hade jag varit lite otrygg för. Vi har Putin som håller på och längs den östra gränsen. Vi har val i Tyskland, i östra Tyskland, med val i Frankrike. Vi har krafter som har starka beröringspunkter med delar av sverigedemokraterna. Rysskopplingar inte minst, som handlar
19: nej,
18: om...
19: Nej.
18: Jo, alltså, det har
19: det där,
18: vi.
19: Det där är nu, nej, det är rena påhitt, och nej, det är en helt annan påhitt. Fråga som
18: jo,
19: håller
18: det,
19: på nu.
18: Det, detta kommer till slut att avgöra. Vill man ha en stabil regering, en regering med Magdalena Andersson, eller vill man ha en regering som där hälften är sverigedemokrater?
19: Det är demagogi.
20: Jag. Ja, jag vill nog hova in er lite nu och fråga Daniel Suhonen, vad behöver S och Vänsterblocket göra för att inte det här gapet ska minska ytterligare?
18: Jag tror att det finns, har varit för stort fokus på det som kallas Magda-moderater. Det är lätt vunna och lätt förlorade väljare. De går nu till Elisabeth Tand-Ringqvist-centern i stor utsträckning. Jag tror att det finns man behöver tala till Jimmy-sossarna. En ny kategori som jag skulle vilja att man riktar in sig på. Man har politiken med reformförslagen, med karens och annat. Och jag tror att Magdalena Andersson borde ha ett sånt här tala till de här väljarna som är svikna av Sverigedemokraterna, helt enkelt, som inte har fått välfärdspolitiken.
15: Mm. PM Nilsson då, Tidöpartierna, vad behöver de göra för att kunna växa sig ännu större den tiden
19: de
15: som
19: behöver
15: är kvar?
19: Vinna de debatterna som nu kommer, framförallt i de stora tv-kanalerna. Och förra gången som Andersson ställdes mot Kristersson så vann ju Kristersson mot henne gång på gång på gång på gång. Det visade alla interna mätningar och alla externa mätningar. Och någonting liknande tror jag vi kommer se igen, och det kommer ha väldigt stor betydelse.
20: Så slutdebatterna har alltså så stor, betydelse trots att jag hör att så många är debatttrötta?
19: Eftersom det brukar vara så jämnt. Förra valet var det 26-27 000 röster som skilde.
20: Tack PM Nilsson, vd på marknadsliberala tankesmedjan Timbro, och tack Daniel Suonen, chef för den fackliga tankesmedjan Katalys.

0: Dolly Parton som har gått ur tiden. Att hon är död meddelade hennes familj på sociala medier igår.
1: Mm, vad var det med Dolly Parton som gjorde henne så älskad världen över och i nästan alla läger? Det ska vi prata om nu.
0: Mm, vi säger välkomna till Ingrid Nordin Gustafsson, countryforskare, och Jolin Jonis, countryartist.
2: Tack så jättemycket.
3: Tack så mycket.
0: Först och främst vill jag höra med er båda. Hur tog ni emot beskedet igår att Dolly Parton inte finns längre, Jolin?
2: Ja, men med oerhörd sorg. Faktiskt. Hon har ju varit så stor del av mitt och alla våras liv. Så att det var fruktansvärt sorgligt att ta del av den nyheten igår. Många tårar har det blivit.
0: Ja, och Ingrid, vad tänkte du?
3: Jag kände precis samma sak. Det var, trots att hon var 80 år och vi visste att hon var dålig, så var det någon slags chock ändå. Och sen den här svallvågen i sociala medier som uppstår när någon är så stor och går ur tiden. Mm. Så det var lite, ja, chock.
1: Mm. Men mycket kärlek.
3: Väldigt mycket kärlek. Och någon slags genuin sorg faktiskt. Det var svårt att hålla tillbaka tårarna.
1: Jolin Jonis, du sa upp dig från ditt jobb i höstas för att satsa helhjärtat på countryn. Hur stor inspiration har Dolly Parton liksom varit? Och hennes musik förstås för dig.
2: Ja, men väldigt mycket måste jag säga. Och jag tror att de allra flesta musiker, oavsett genre eller om du är en liten musiker eller stor, tror jag på ett eller annat sätt har inspirerats av Dolly och hennes artisteri och hur hon är som människa. Och för mig så har det handlat väldigt mycket om vad jag har hittat inspiration till mitt eget låtskrivande och har många, alltså kommer hela tiden tillbaka till hennes sätt att skriva som liksom på ett med finess och med klurighet ändå få fram de här liksom bilderna som jag tycker att man så tydligt ser när man lyssnar på hennes musik, att man ser verkligen historien framför sig och hon kan. Ja, men hon har ett sätt att skriva som jag dras till väldigt mycket. Men sen också hur hon är, eller har varit som människa, som kvinna, som artist. Ja, men det är väldigt beundransvärt hur hon har fört sig fram här i livet. Och någonting som jag tycker att vi alla kan må bra av att ta till oss faktiskt.
0: Från väldigt enkla förhållanden till att bli en världsstjärna utan att det på något sätt steg henne åt huvudet. Mm. Ingrid Nordin Gustafsson, du håller ju en studiecirkel om country. Hur mycket Dolly Parton blir det i den?
3: Det blir ganska mycket Dolly Parton i den, såklart. Hon är ju ett återkommande exempel på olika saker. Vi har ganska olika åsikter i studiecirkeln om vad vi tycker är bra country och vad vi tycker är äkta country. Sådär. Men vi kommer ändå alltid överens om Dolly. Hon är ju den där förenande länken på något vis.
0: Varför är det så?
3: Ja, varför är det så? Hon har ju alltid lyckats låta bli att ingå i ett politiskt läger. Hon har också, om man tittar bara på countrymusiken som är i sig väldigt politiserad och polariserad som genre, så har ju hon lyckats förena även där. Vi har allt från Jason Aldean som spelar golf med Trump till de som jag forskar om som är indie countrymusiker och Leslie Marks och gamla punkare. Och alla älskar Dolly. Det är hon som förenar. Och jag kan inte komma på något annat exempel. Men det gör också att hon är ett ganska dåligt studieobjekt på det sättet. För hon är inte representativ. Hon är lite för unik på något vis.
1: På vilket sätt så var Dolly Parton en traditionell countryartist? Och var stack hon ut någonstans?
3: Men hon var ju traditionell i den bemärkelsen att hon har precis den där bakgrunden som man gärna tillskriver då inom citationstecken den äkta countryn, som är uppvuxen i Appalacherna i, precis som du säger, i ett fattigt hus med många syskon. Det är den där sinnesbilden av en liten kåk på slänten och så spelar man banjo på verandan. Men hon stack ju ut i, ja, dels hur hon såg ut såklart. Hon stack också ut i att hon blev så stor och hon blev liksom större än någon annan. Det går inte att jämföra henne. Igen, hon var ett dåligt studieobjekt. Hon blev större än någon annan. Och på det sättet stack hon ju också ut. Det finns inga jämförelsepunkter.
0: Men är inte det ett bra studieobjekt som är så unikt?
3: Jo.
0: Men hon går inte att jämföra med någon annan. Jag förstår det.
3: Nej, man kan inte använda den som ett exempel på någonting. Men hon står ju för berättelsen. Och hon är otroligt stark i sitt berättande, precis som du säger, Jolin. Och man, det är lätt att liksom fastna vid hur hon såg ut och hennes stora persona, men man ska också lyssna på texterna. Hon är otroligt, en otrolig textförfattare.
0: En stor fråga kanske, men om man skulle försöka sätta fingret på Dolly Partons livsfilosofi, hur såg den ut?
3: Ja, hon, när man tittar nu på hur folk pratar om henne, så återkommer att hon var god. Hon var godhjärtad. Och jag tror att hon i grunden hade en ganska kristen livsfilosofi. Och visade det också i praktisk handling. Alltså hon trodde verkligen på alla människors lika värde. Och det är stora och svultiga ord. Men hon visade också i praktiken hur hon blev ju jätterik. Och fördelade ju ut väldigt mycket pengar. Hon hade ju stora välgörenhetsprojekt och vitt förgrenade system av till exempel böcker och bibliotek för att barn ska få tillgång till böcker och höja läsförmågan och så vidare. Mm. Så hon hade ju, hon levde också efter sin filosofi.
1: Jolin, Jonis, Ingrid var ju inne på det där med hennes låttext. Och hur mycket av Dolly Partons syn på livet tycker du att man kan utläsa i hennes låttexter?
2: Ja, men ganska mycket ändå skulle jag säga. Precis som Ingrid säger så pratade hon ju väldigt glatt om livet. När man har sett intervjuer och hur hon har pratat på scen och sådär. Och det är så, jag har aldrig träffat henne, men det är så jag har uppfattat henne, som väldigt glad i livet. Liksom. Och det hörs väldigt tydligt i hennes texter. Men också det här om att hon ömmar så mycket för sina rötter och sin familj. Och, även fast hon inte har tagit något så här politiskt läger som du är inne på, Ingrid, så har hon ju ändå varit väldigt tydlig med att alla människor ska få vara den de är, och vi ska inte döma, det är Guds jobb att döma, det är inte vårat liksom, utan alla ska få leva precis som de vill. Och det tycker jag också är någonting som framgår väldigt tydligt i texterna, som om man lyssnar på texterna.
0: Och som vi var inne på då, att i det polariserade land som USA är, så är det ju liksom en av få saker som förenar människor från olika läger, är att man älskar Dolly Parton, och att hon inte så gärna uttalade sig om politik. Men många journalister ville ju liksom få henne in i något politiskt hörn. Man ville pressa henne om allt från Irakkriget till abort. Hur förhöll hon sig till det där? Var det något som du något har tänkt på, Jolin?
2: Nej, men så som jag tror att hon förhöll sig till sådana frågor var liksom att hon stod alltid väldigt grundad i vem hon var som artist och som människa, och vad hon trodde på. Och hon kom hela tiden tillbaks till det här, till sin tro och till sin också tilltro till liksom andra människor, och ville väl alla väl. Sen kanske hon inte uttalade sig just om specifika ämnen så, men jag vet att bland annat så har hon ju varit väldigt betydande för LGBT-rörelsen eller alltså den. Och så där. Så att jag vill ändå säga att hon hade sina åsikter, och att man kan utläsa det i hennes låtar och men även i intervjuer och så där. Sen kanske hon inte tog ställning i alla.
0: Nej, just det.
1: Ingrid Nordin Gustafsson, hon duckade ju för mycket, men just när det gäller sitt stöd till hbtq-människor och deras rättigheter, så var hon ju väldigt tydlig. Varför var den frågan så viktig för henne?
3: Ja, den blev ju det. Hon är jätteduktig, får man säga, på att ducka, att bli indraget i ett politiskt fack. Hon var jätteskyldig, mycket genom skämt, att hon skämtade bort det. Sen kan man ju se vad hon gjorde i praktiken och liksom läsa ut politik i det. Men i det här tog hon ställning, och det finns många olika anledningar till det. Hon har ju klätt sig på ett sätt som liksom validerar transkulturen ganska mycket. Och hon har också accepterat att bli en ikon för dem. Och hon har på Dollywood, hon har ju en sån theme park i Appalacherna som heter Dollywood. Där har hon en gay day en gång. Jag tror att det är en gång om året där alla är välkomna. Och det finns de som menar på att det kommer från hennes egen upplevelse av att vara utsatt och utanför, helt enkelt, att liksom stå upp för det.
0: Men det engagemanget, hur togs det emot av hennes mer konservativa fans?
3: Jag tror att de bara tittat över det. Och det är det här som gör att hon är så unik. Hon kan liksom absorbera allt. Personen Dolly Parton kan absorbera allt. Och sen, hon har ju, den kritik hon har fått har ju handlat om att hon inte har tagit ställning då politiskt. Hon har den här enorma plattformen och har inte i valen då till exempel sagt vad hon röstar på. Men det gör ju också att hon kan flyta ovanpå. Det är inte hotfullt eller farligt. Det är inget ställningstagande att tycka om Dolly Parton. Hon kan liksom kunde förkroppsliga allt på något vis. Mm.
1: Jolin Jonis, du har ju samma förnamn som en av Dollys allra största och mest älskade låtar. Mm. Även om ni stavar lite olika låten Jolin förstås. Hur kommer det sig?
2: Ja, det här är ju the million dollar question. Den här frågan har jag fått så många gånger, ställd på olika sätt genom livet. Men, och mina föräldrar hävdar ju bestämt att jag inte är döpt efter den här låten, men jag tror inte på det. Utan de är countryfans och har alltid älskat musik och framförallt country. Och jag menar, det är klart. Jag hävdar bestämt från och med idag att jag är döpt efter den låten. Så hör ni mig säga det någon gång så vet ni att det är en lögn, men en bra historia.
0: Ja, det är det verkligen.
1: Vi ska få livemusik i studion om en liten stund här där du faktiskt ska spela Jolin för oss. Ska vi fråga dig, Ingrid Nordin Gustafsson, så länge. Vill du påminna oss lite om vad den här låten faktiskt handlar om?
3: Den här, Jolin är ju en klassisk svart sjukeballad. Men den är speciell på det sättet att den inte är aggressiv, utan det hon gör är ju att hon beskriver inte objektet för svartsjukan, alltså Jolin, i negativa termer. Hon skriver ju upp henne och beskriver hur otroligt vacker Jolin är och ber henne att inte ta hennes man. Det sägs ju komma från en sann berättelse, men det vet vi inte. Det är mycket man inte vet vad som är fakta och fiktion med Dolly Parton också. Men återigen, lyssna på texten, den är fantastisk.
1: Då gör vi det.

av Dolly Partons mest älskade låtar, framförd här av Jolene Jonis, countryartist. Tack också till Ingrid Nordin Gustafsson, countryforskare, för att ni var med här i Studio 1.

0: Och alldeles strax här så får du nyheter från Ekot innan Studio 1 kväll fortsätter. Då bland annat rikspolischef Petra Lund om fredagens skoldåd i Fagersta där en 17-årig flicka dödades och 3 pojkar skadades. Sen har man uppmärksammat rättegång i USA där en mamma står åtalad för att ha mördat sina 3 små barn och sen försökt ta sitt eget liv. Men nu alltså nyheter från Ekot när klockan blir 11.
1: Och här är Ekot. I Himalaya så stiger antalet skadade och döda efter dagens jordskred och översvämningar. Så här berättar Ekots Sydasien-korrespondent Naila Salim.
2: Men dödstalen de har stigit till 160 personer minst i området och hundratals saknas. Och fortfarande är det många turister som saknas. Och där är det lite olika siffror från olika mediebolag, men från 340 utländska medborgare

0: kommer att bli en stört flod nedströms då. Och förödelsen den är enorm. Det är extrema krafter som dragit med sig broar, vägar, hus, elkraftverk.
1: Och hur går då räddningsarbetet nu när det är mörkt?
0: Ja, men Nepals premiärminister Balan Shah säger att sökandet fortsätter under natten, att det är militären som är satt att göra det. Men det är svårt, alltså under dagen så har det varit svårt att komma fram, varit svårt för helikopterna att landa på grund av väder och vind. Men ett hundratal personer har räddats och hundar och drönare används också i den här insatsen. Sen så är det då hjälpinsatser som är på väg. Vi pratar filtar, tält, mat och mediciner. En del har också kunnat distribueras redan, säger de nepalesiska myndigheterna.
1: Sa vår Sydasien-korrespondent Naila Salim när jag pratade med henne för en timme sedan. Nvidia, världens högst värderade börsbolag, överträffar analytikernas förväntningar i sin kvartalsrapport som släpptes nu ikväll. Omsättningen för kvartalet landade på $96,2 miljarder, 4 miljarder dollar mer än vad analytikerna räknat med. Och här i Sverige så kommer det nu kritik mot att Riksbanken överväger att höja räntan då man ser att risken för inflation fortsatt är hög. Så här sa Riksbankschefen Erik Thedéen i förra veckan.
2: Vi pekar då på dels utbudseffekten av kriget i Mellanöstern, stigande oljepriser, bensinpriser, dieselpriser. Men vi också uttrycker en viss oro för de inflationsutfall vi har haft under sommaren.
3: Skulle konflikten i Mellanöstern eskalera och ge ytterligare prisökningar i kombination med en fortsatt stark efterfrågan i Sverige, ja, då kommer räntan att höjas.
2: Skulle kunna vara tecken på något mer bestående inflation, och i sådana fall så kommer vi agera.
3: Någon som är kritisk till en eventuell räntehöjning är författaren och fackförbundet Handelschefsekonom Elinor Odeberg.
4: Jag tycker att det är helt fel i det här läget där ekonomin äntligen börjar ljusna lite grann. Arbetslösheten är på väg ner och 0,25 procentenheter i styrräntehöjning kommer inte att skapa fred i Mellanöstern. Det är lite som att man försöker vara relevant i ett läge där man inte är det, utan de här störningarna som vi ser, de är utanför Riksbankens kontroll.
1: Reporter Nils Sive. En av Syriens största väpnade grupper har upplöst. Kurdiskledda SDF, som spelade en avgörande roll i kampen mot IS, har nu integrerats i den syriska armén.
5: I ett tv-samtal från presidentpalatset i Damaskus meddelade SDFs befälhavare Maslum Abdi att styrkans tid som självständig militär organisation är över. Beskedet är en del av en större överenskommelse om att integrera de kurdiskledda styrkorna och institutionerna i den syriska staten. Tidigare SDF-soldaten har nu förts in i den syriska armén och de kurdiska säkerhetsstyrkorna under inrikesdepartementet. Den kurdiske författaren Abdulsalam Hoya säger till Reuters att upplösningen måste följas av att kurdernas politiska och kulturella rättigheter skrivs in i Syriens konstitution. Men flera känsliga frågor återstår. SDF var länge USAs viktigaste partner i Syrien i kampen mot IS. Washington har ställt sig bakom integrationen och kallat den en historisk milstolpe.
1: Rapporterade Lina Malers. I takt med att priset på koppar stiger så ökar också antalet anmälda kopparstölder från järnvägen. Hittills i år är antalet stölder och incidenter 96 stycken, 21 fler än motsvarande period förra året. Men fler stölder har inte betytt fler störningar, enligt Peter Friberg, säkerhetsspecialist på Trafikverket.
6: Stöld kan ju vara en liten sak. En stöld kan ju vara till exempel en jordningskabel, en 50 cm lång kopparkabel. Men en incident kan också vara flera stölder. Det kan vara en nedriven kontaktledning, vilket påverkar trafiken på ett helt annat vis. Så bara för att mängden incidenter har ökat, så har inte störningarna ökat.
7: Förra årets kopparstölder ledde till flera tågstopp, framförallt i norr. Bland annat stod trafiken på Botniabanan stilla i flera dagar i juni efter att koppar stulits från transformatorer längs sträckan. I år har norra Sverige i hög grad sluppit stölder och istället har aktiviteten varit som störst i södra Sverige. Orter som Skövde, Laxå och skånska Hasslarp har registrerat flest antal stölder. Det höga kopparpriset beror bland

0: bland annat på att metallen används i mycket ny teknik och varken efterfrågan eller priset på metallen förväntas sjunka i närtid enligt experter. För att möta den utvecklingen har Trafikverket nu påbörjat processen att byta ut koppar mot aluminium.
1: Aluminium, ja, grovt räknat, kostar en fjärdedel och väger en fjärdedel. Så det blir ju inte så stödbegärligt aluminium på det viset.
2: Sa Peter Friberg på Trafikverket, reporter Julian Evans, Trafikredaktionen. Imorgon får stora delar av landet sol som fram på dagen varvas med en del stackmoln. Längst i norr tätare med moln och i Tornedalen en del skurar. 18-23 grader i söder, i norr 12-18. Ekot Johan Hellström.
3: Där är P1, Sveriges Radio.
4: Studiets kväll fortsätter. Du hör rikspolischef Petra Lund om skoldådet i Fagersta där en 17-årig flicka dödades och tre pojkar skadades. Och en person som kan ha hjälpt den utpekade gärningsmannen i fredagens dåd har idag anhållits av polis. Och så till USA, där en mamma står åtalad för att ha mördat sina tre små barn och sen försökt ta sitt eget liv. Jag lämnar över till Susanne Westergren och Ylva Lilja.
5: Vi börjar med våldsdådet i Fagersta i fredags då en 17-årig flicka miste livet och tre pojkar skadades efter att den misstänkte gärningsmannen Liam Nebel ska ha gått till attack med ett svärd inne på Brinellskolan.
6: Idag har ytterligare en person anhållits som kan ha hjälpt den utpekade gärningsmannen. Ekots reporter Andreas Eriksson, enligt dina uppgifter, när ska gripandet ha skett?
7: Ja, de uppgifter som jag fått så var det ett gripande som skedde under söndagsnatten och det ska ha skett i Stockholmsområdet. Polisen säger att den här personen som nu då är frihetsberövad och misstänkt inte har varit på plats på skolan och inte heller har någon koppling till Fagersta på det sättet.
5: Vad vet vi om den anhållne och misstankarna?
7: Misstankarna är ju då att han är på sannolika skäl, det vill säga den högre misstankegraden, misstänkt då för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Och det innebär ju att han antingen, alltså för att bli medhjälpare i sådana här fall, så om man tänker gängmiljön så är det ju oftast att man kanske har bistått med ett boende eller kanske skaffat fram mat eller en telefon eller kanske ett flyktfordon för den personen som har utfört själva gärningen. Men i den här rubriceringen i lagstiftningen så finns det också en möjlighet att sätta fast personer som har uppmuntrat eller stöttat i olika sätt. Och utifrån att vi har fått reda lite på att det finns uppgifter om att den här misstänkta gärningsmannen Liam Nebel då har haft ett ganska stort liv på sociala medier och chattar och liknande, så är det väl inte helt orimligt att tro att den här brottsmisstanken kanske är en grund för vad som har skett då digitalt. Mm. Men det är ju liksom spekulationer, det vet vi inte säkert.
6: Nej, man vet inte rent konkret vad den här personen som då har anhållits nu har gjort.
7: Nej, det är inget som polis eller åklagare vill ha kommunicerat ut. Det finns uppgifter, framförallt i TV4-nyheterna som presenteras nu under eftermiddagen, att den här personen då ska ha haft kontakt och tagit del av gärningsmannen i Fagerstas planer på att utföra det här skoldådet och även stöttat honom i det. Men också att han själv då ska ha uttryckt planer på att genomföra liknande skoldåd då i Stockholmsområdet. Men det här är då uppgifter till TV4 som vi inte riktigt vet. Det vi kan se mer om den här personen, det är ju att en man, och enligt de uppgifterna som andra medier har, så är det en man under 18 år som det handlar om.
5: Mm. Och vad säger hans advokat? Vet vi något om de förhören som har hållits idag?
7: En kollega har varit i kontakt med advokaten som säger att han i nuläget inte kan kommentera det här ärendet. Och vi har inte heller fått den här mannens inställning till om han nekar eller erkänner de här misstankarna. Vad som har sagts under de förhören som har hållits idag har vi inte heller fått någon kännedom kring.
6: Har det framkommit någonting mer om ett motiv till varför det här hände?
7: Här har ju polisen och åklagare i stort sett under hela utredningen sen det skedde i fredags varit väldigt försiktiga med att slå fast ett motiv. De säger att de inte vill liksom gå den vägen än, utan att de ska utreda det här och allt kommer få ha sin gång. Och samtidigt så är de ju medvetna om att i såna här fruktansvärda händelser som när det sker så blir det en ganska stor ryktesspridning. Och då har de ju skickat med den här uppmaningen flera gånger så att de inte vill att man ska liksom spekulera i liksom obekräftade uppgifter utan att de kommer att kommunicera när det finns något att kommunicera.
5: Mm. Har det framkommit någonting mer som du kan berätta om den som misstänks för dådet, alltså 18-årige Liam Nebel?
7: Alltså mycket av det som kommer fram kring uppgifter om honom, det är ju kring hans digitala liv. Men jag vet inte riktigt om det har framkommit jättemycket nytt under den senaste dagen, men det är ju att han har funnits aktiv i något som kallas för då, så här, true crime community, som är liksom ja, men våldsglorifierande bland personer som tidigare har utfört skolor bland annat. Ungefär så. Mm.
6: Du och Andreas har ju varit i Fagersta idag. Vilka reaktioner har du fått kring att ännu en person nu är misstänkt?
7: Ja, det har varit lite blandade reaktioner. Det är man märker ju när man går på gatorna i Fagersta att det här har ju satt liksom djupa spår. Det är liksom folk som är väldigt berörda av det här fortfarande kring den här fruktansvärda händelsen. Men när man då börjar prata med dem om just att ytterligare en person är deriven misstanke och anhållen i det här, så är det flera som, av dem som jag pratar med som ändå tycker, ja, men, jag vet inte om man ska säga en lättnad, men ändå så att de uttrycker som att den här 18-åringen som är misstänkt för att ha gjort det här kan ju inte ha gjort det själv. Det måste ha funnits någon mer som har uppmuntrat honom eller stöttat honom. Det var liksom några av de reaktionerna som jag fick.
5: Tack säger vi till Ekots reporter Andreas Eriksson.
6: Ja, vi hörde ju nyss då om att ännu en person gripits misstänkt för medhjälp till skoldådet i Fagersta, och sen tidigare sitter en 18-åring häktad på sannolika skäl misstänkt för mord och mordförsök.
5: Mm, när det handlar om den misstänkte gärningsmannen så växer en bild fram av en uppväxt kantad av våld och av tvång. Han ska ha varit aktiv i nätmiljöer som hyllar våld och tidigare skoldåd.
6: Petra Lund, rikspolischef, välkommen till studiet.
8: Tack så mycket.
6: Polisen säger nu till Ekot att det är ett misslyckande att inte ha upptäckt 18-åringen tidigare. Det är Christian Tysklind, enhetschef på polisens operativa avdelning NOA, var med i Ekot i morse. Han sa att han är besviken. Vad skulle du säga, vilka är de största utmaningarna för polisen att i tid upptäcka potentiella gärningspersoner i just de här digitala miljöerna som vi nu pratar om?
8: Men låt mig först säga att det är ju en förskräcklig händelse. Nu har det hänt ett skoldåd igen, och mina tankar går naturligtvis till anhöriga och vänner till de som har drabbats av det här. Men jag ska säga att vi jobbar ju väldigt strukturerat skulle jag vilja säga. Så jag delar inte riktigt den bilden. Sen är det klart att vi gör ju allt vi kan för att upptäcka det här, och som sagt var, vi jobbar strukturerat när det gäller vårt arbete på nätet, både dolt och öppet. Och har experter som bedömer olika saker som vi ser, och vi gör också ingripande relativt ofta som vi naturligtvis inte kommunicerar ut. Mm. Men det här är oerhört svårt med tanke på mängden konto, mängden forum. Att också veta, finns det någonting bakom? Är det allvar det här? Så jag skulle vilja först uppmana allmänheten att så fort man stöter på något sånt här material eller där, ja, men där man är orolig eller misstänker att här kan det vara någonting, så meddela oss så kan vi vidta åtgärder. Mm. Men sen skulle jag faktiskt också vilja rikta mig till techjättarna, för de har ett väldigt stort ansvar i det här att rensa sina plattformar från den här typen av kommunikation, material som vi ser våldsbejakande. Låt mig säga det att jag delar inte riktigt bilden, för vi gör jättemycket, men det är ett enormt svårt arbete. Mm.
6: Du säger att ni arbetar strukturerat, men om jag bara går tillbaka till min första frågeformulering där, vad skulle du säga är de största utmaningarna? Och du var ju inne på det också. Men vad konkret är det som är klurigast för er när ni är i de här digitala miljöerna som hela tiden också ändrar struktur?
8: Nej, men dels är det ju att hitta, skulle jag vilja säga, för det är som att leta efter en nål i en höstack. Men sen så kan man väl i detta sammanhanget också prata om lagstiftning. För vi har ju lagstiftning som säger vad vi får göra i den fysiska världen väldigt tydligt när det gäller det förebyggande arbetet. Men vi har inte motsvarande möjlighet på nätet idag. Så vi skulle behöva en lagstiftning som riktar sig mot hela cybermiljön och vad polisen får göra. Idag när vi griper in i cybermiljön, då riskerar vi att göra oss skyldiga till brott själva, därför att vi inte får plocka bort material och så. Det har ju kommit en lagstiftning alldeles nyligen just när det gäller rekryteringsannonser. Där kan vi ålägga techjättarna att, eller sociala medieplattformarna, att ta bort de här annonserna.
5: Och vad är det du saknar i lagstiftningen? Alltså, vad är det ni skulle behöva?
8: Ja, men vi skulle behöva en möjlighet själva att både gå in och plocka ner saker, förstöra, ändra, göra en massa sådana saker som vi faktiskt kan göra i den fysiska världen.
5: Mm. Du var inne på det med techjättarna och deras ansvar. Hur ser samarbetet ut med techjättarna? Hur fungerar det?
8: Men jag upplever att vi har ett bra samarbete, men polisens uppfattning är nog ändå att de skulle kunna göra betydligt mer genom att vara proaktiva och själva rensa ut material som bedöms som helt olämpligt.
6: Känner du en frustration kring att de skulle kunna göra mer?
8: Ja, frustration och frustration. Jag tror att vi har påpekat det här ganska många gånger. Och som sagt, för det bygger på ett samarbete. Och vi upplever i och för sig att när vi ber dem då ta ner material, så gör de det i största möjliga utsträckning. Men vi skulle ju önska att de upptäckte det här själv och arbetade ännu mer proaktivt och förebyggande här.
6: Att ni inte ska behöva göra dem uppmärksamma på det?
8: Nej, och vi gör ju jättemycket, för det är klart att det är ju vårt ansvar att förebygga brott så långt det går. Men det här är som jag sa, otroligt svårt. Eftersom det är så många konton och forum, och man ska också då se, ligger det, är det något allvar i det här eller inte?
5: Mm. Finns det skillnad i vilka plattformar som fungerar bra att samarbeta med och mindre bra? Så finns det plattformar som är mer eller mindre problematiska?
8: Ja, jag kan säga att de vanliga sociala medieplattformarna har vi ett gott samarbete med, men sen finns det ju de som har olika krypterade tjänster och så, där vi faktiskt inte ens får något svar när vi skickar olika begäran, och en sån, det är ju signal.
5: När det gäller utvecklingen på de här forumen, kan ni se en ökad aktivitet när det gäller våldsbejakande i digitala forum, eller hur ser det ut?
8: Nej, men man kan väl säga att vår uppfattning är nog att det är ganska konstant. Men sen går det ju upp och ner, och det är klart att ett sånt här våldsdåd kan också trigga igång att man pratar ytterligare om det här.
6: Går det på något sätt att beskriva hur ni arbetar i de här digitala miljöerna?
8: Jag ska säga att dels, jag sa ju att vi arbetar öppet, och då nätpatrullerar vi runt och försöker komma i kontakt med så många som möjligt och prata och uppmana dem också att anmäla om det är någonting. Men sen jobbar vi naturligtvis dolt, en dold inhämtning, eller där vi befinner oss i olika forum och på olika sätt gör med hjälp av experter, ska jag säga, bedömningar också.
6: Vilken metod fungerar bäst?
8: Jag tycker att vi måste ha båda metoderna.
6: Får ni något gensvar? Jag tänker att det är ju en dold miljö redan i sig, och att den ändrar form hela tiden, precis som du också beskriver, med olika konton och forum som ändrar namn hela tiden. Och att då vara öppet där som polis, ger det någonting?
8: Ja, men jag är övertygad om det, därför att vi ser ju nu också att när det händer såna här saker, då får vi mycket mer till oss. Och där personer ute på nätet faktiskt berättar saker för oss.
6: Vad kan det vara som ni får höra då?
8: Nej, men det kan vara att man är orolig att det finns forum där det diskuteras olika saker eller just förekommer material, bilder, filmer som är våldsbejakande. Mm.
6: Finns det situationer när ni ser alla varningstecken men ändå inte kan stoppa det på grund av lagstiftning eller tröghet med techjättarna?
8: Det beror lite på hur långt vi har kommit. Alltså ser vi att det är jätteallvarligt och att det verkligen uppmanas till brott och så här, men då kan vi ju vända oss till techjättarna. Och som sagt, för nu har vi ju möjlighet. Vi har möjlighet när det gäller terrormaterial, och vi har möjlighet numera också när det gäller rekryteringsannonser att ålägga techjättarna att ta bort det inom en kort tid. Men annars har vi inga möjligheter idag, utan i så fall får vi försöka lokalisera vad det här är för person som döljer sig bakom och sen helt enkelt ta kontakt och antingen förhöra personen eller gripa personen om det finns skäl för det.
5: Mm. Regeringen tillsätter ju en särskild kommission, en skoldådskommission. Vad ser du framför dig? Vad vill du se från en sån kommission?
8: Nej, men jag tycker det är bra. Nu har vi haft två skoldåd på relativt kort tid, och det är klart att man alltid ska försöka analysera dem och se vad man kan dra för slutsatser erfarenhetsmässigt. Så att vad kan vi som samhälle göra mer för att man ska reagera när vi är oroliga för personer som skulle kunna vara i den här miljön? Likadant att få dem att anmäla som stöter på sånt här material. Men jag tänker också, det finns ju säkerhetsfrågor i det här också. Hur ska skolorna jobba tillsammans med kommun och annat? Nu var det ju en inrymning här i Fagersta, men se om man skulle kunna göra något ytterligare för att förebygga det här.
5: Mm, när det gäller den yttre säkerheten, tänker jag.
6: Mm. Man pratar ju om att det är det förebyggande som är nyckeln till det. Att hålla på med skalskydd eller ha speciella kodlås på skolor ger egentligen inte så mycket. Då är det för sent. Hur är din syn på det?
8: Nej, men det är klart att det förebyggande är oerhört viktigt, och det behöver ju börja tidigt i åldern, och att man fångar upp barn där man är orolig. Ofta ser man ju det här tidigt, men att man också tar det här hela vägen. Vi jobbar ju som sagt var mycket mot rekrytering av barn, och där gör vi olika saker för att egentligen försöka få kommunerna och också göra mer, och andra behöver göra mer. Det är ju kanske i första hand inte polisens ansvar när barnen är små och man ska försöka fånga upp när man är lite orolig eller ser att det är problem. Men vi behöver jobba hela vägen med det här. Även vi i polisen, och verkligen försöka vara på tårna.
6: Och det har vi ju hört ganska mycket av och många gånger och från olika instanser och myndigheter. Hur ser samarbetet ut? Polis, socialen, skolor, kommun. Vad är det där som behöver stärkas?
8: Framförallt skulle jag säga att det är informationsutbytet. Vi har inte kunnat prata med varandra tidigare. Nu har det kommit ny lagstiftning, men det sitter ju mycket i kulturen. Vi har ju startat en särskild polisoperation för att på bredden försöka påverka kommuner, skola, socialtjänst och verkligen jobba nära varandra och just stärka dem i att de vågar dela information med oss.
5: Mm. Av alla de åtgärderna som skulle behövas, vad skulle du säga är viktigast på kort sikt?
8: Ja, på kort sikt så är det nog det här med att vi skulle behöva lagstiftning på cyberområdet. Det förebyggande arbetet är jätteviktigt, men det tar längre tid.
6: Petra Lund, rikspolischef, tack för att vara med i studiet.
5: Just nu så pågår en uppmärksammad rättegång i USA mot en mamma som står åtalad för att ha mördat sina tre små barn och sedan försökt ta sitt eget liv.
6: Ja, fallet med Lindsay Clancy har berört många, och trots att hon står åtalad för mord så demonstrerar hundratals kvinnor utanför domstolen. Kvinnor som vill väcka debatt om psykisk ohälsa kopplat till förlossningar och förlossningspsykoser.
5: Vi har med oss Hanna Malmodin som är Ekots utsända i USA. Hanna, vad är det med det här fallet som väcker så mycket känslor?
9: Ja, men det är nog just det att det är så många olika ingredienser i det här. För först och främst så handlar det ju om att 3 små barn blivit dödade av sin egen mamma. Det är en 5-åring, en 3-åring och en 8 månader gammal bebis. Så det här är ju en fruktansvärd historia. Men sen så finns den här andra dimensionen av det hela som gör att fallet väckt så mycket debatt. Åklagaren menar att hon var fullt medveten om vad hon gjorde, men mammans försvarare menar att hon var svårt psykiskt sjuk efter sin senaste förlossning och att hon befann sig i en psykos och hörde röster när hon gjorde det här. Så, ja, och sen kan man väl också säga att det har liksom blivit en principiell diskussion kring om man ska se det här som ett enskilt mordfall eller om man ska se det som ett exempel på ett större problem i det amerikanska vårdsystemet som då inte lyckas fånga upp kvinnor som drabbas av svåra psykiska problem efter sin förlossning.
6: Vad var det som hände den där morgonen?
9: Det som åklagaren säger hände är att hon då skickade iväg sin dåvarande make för att göra ärenden. Så han åkte hemifrån och när han hade åkt så ströp hon sina 3 barn. Så när mannen kom hem igen så hittade han 2 barnen döda i källaren och det 3:e barnet dog på sjukhus några dagar senare sen. Och hon själv hittades på marken utanför huset efter att ha hoppat från ett fönster på övervåningen. Så hon själv överlevde ju då alltså, men är lamad från midjan och neråt nu.
5: Mm. Vad vet vi om Lindsay Clancy och det livet hon levde innan händelsen och de förändringarna som sen skedde i samband med det 3:e barnets födsel?
9: Nej, men hon verkar ha levt ett ganska vanligt liv enligt flera vittnen som hört. Så hon jobbade dessutom själv som sjuksköterska på en förlossningsavdelning på ett sjukhus. Och många av de som vittnat för försvaret har också sagt att hon var en bra och engagerad mamma och sådär. Och det är väl också det som har gjort att många har blivit så berörda av det här fallet eftersom det inte verkar som att hon hade varit våldsam eller farlig på något sätt alls tidigare. Men förändringen kunde man ju se då som sagt efter den här senaste förlossningen. Och enligt rapporteringen här i USA så fick hon faktiskt vård några månader innan det här hände för självmordstankar och sömnproblem. Och försvaret har beskrivit att hon blev manisk och psykotisk efter förlossningen. Och som sagt, hon fick både mediciner och lades in på sjukhus under några dagar då på grund av det.
6: Och det är ju många kvinnor som står upp för henne trots det faktum att hon har tagit livet av sina 3 barn. Man vill nu lyfta psykisk ohälsa hos mödrar. Hur låter debatten i USA kring psykisk ohälsa kopplad till förlossning?
9: Ja, men dels handlar den om att den allmänna kunskapen kring just psykoser efter en förlossning är rätt dålig, men också om huruvida sjukvårdssystemet är tillräckligt bra på att fånga upp dem som drabbas av det här. Och sen finns det också den juridiska sidan där vissa experter som uttalat sig menar att är man så psykiskt sjuk som försvaret menar att hon var så kan man inte ställas till svars på samma sätt som man skulle ha gjort annars. Medan andra experter då i debatten säger att det inte ska räcka för att slippa straff så att säga.
6: Tack Hanna Malmodin, Ekots utsända i USA. Vi har också med oss Emma Fransson som är docent vid Uppsala universitet. Du forskar på just förlossningsdepression. Vad tänker du när du hör om det här fallet?
10: Ja, det är förstås väldigt upprörande och skrämmande om man tänker sig, man utgår från att hon har varit sjuk. Och ledsamt när någon inte får tillräcklig vård i tid och när det händer någonting sånt här hemskt. Jag tänker också att det är jätteviktigt att tänka på att det här är så otroligt, otroligt ovanligt. Jag jobbar ju som du sa med att forska på förlossningsdepressioner. Och det är ganska vanligt, det kanske drabbar ungefär var 10:e som får barn. Men när det gäller psykos så är det 1-2 på 1000. Och av dem så är det ett väldigt fåtal som försöker eller som skadar sina barn. Men med det sagt så är ju det här med psykos efter att man har fått barn ett allvarligt psykiatriskt tillstånd.
5: Mm. Vad är den stora skillnaden skulle du säga mellan just depression som vi pratar rätt mycket om här i Sverige och en psykos?
10: Ja, en viktig skillnad är ju dels förekomsten då, att det här med depression är ju en folksjukdom som är, och där är det ju nedstämdhet som är det vanligaste symptomet. Det är en ganska långdraget förlopp och ganska lågmält men besvärligt, ibland ganska svårt att ta hand om på vissa sätt. Medan psykos är det här akuta förloppet ofta, att det kommer och man blir personlighetsförändrad på ett mycket mer markant sätt.
6: Just det fallet i USA som vi pratar om och kvinnan som står åtalad. Hennes man och närstående vittnar ju om att något hände i samband med födseln av det tredje barnet. Hon var inte längre sig lik. Går du förklara vad är det som händer i hjärnan och verklighetsuppfattningen hos en kvinna som drabbas av förlossningspsykos?
10: Ja, utan att uttala mig om just det här enskilda fallet. Så om man tänker en förenklad bild är att hjärnan får ganska plötsligt då, svårigheter med att bedöma information och värdera information, och det gör att personen inte längre kan bedöma riktigt vad som är verkligt och inte. Så det blir som att det blir kopplingsfel och förenklat.
6: Mm.
5: Det här har ju väckt oerhörda reaktioner i USA. Vi har redan varit inne på det. Många kvinnor som stöttar henne då, trots det fruktansvärda som hon har gjort. Och det handlar om är att man vill få igång ett offentligt samtal om psykisk ohälsa kopplat till förlossningar. Hur långt har vi kommit med sådana samtal i Sverige skulle du säga?
10: Ja, när det gäller depression som jag jobbar mer med då, så är det ju att det har blivit ganska mycket bättre. Jag tycker vi är bra att prata om det här. Men trots det så är det ändå för den enskilda personen kan det vara ganska skambelagt att lyfta det här när man just har fått barn. Och psykos, som i det här fallet, där har vi nog mycket kvar att göra. För det är många som har varit med om det som inte vågar berätta om det. Därför att det just är skrämmande och apart. Liksom.
6: Mm. Och förlossningsdepression som du säger och som du arbetar med är vanligare. Och förlossningspsykos är ytterst ovanligt och därför kanske också svårt att förstå vilka signaler man ska reagera på.
10: Ja, fördelen finns ju egentligen ingen, men jag tänker det att det ofta är ganska tydliga tecken, och det kan vara att man just, som det också framkom lite med det här fallet, då, att man blir förändrad, personlighetsförändrad, och att det är det man ska vara uppmärksam på om man är närstående. Men också att det kan vara en minskad sömn, uppvarvad, att man blir förvirrad, olika sådana tecken. Men det finns också exempel på att det kan vara mer negativa tankar, starka skuldkänslor och så. Men det viktiga är att det alltid finns en, just den här förlorade verklighetsuppfattningen som är ett kardinalsymptom. Men det är inte alltid som omgivningen kanske får ta del av den bilden, utan den kan ju förekomma inuti.
6: Mm.
5: Hur bra är vi på att se och ta hand om de här kvinnorna, och skiljer det sig åt i regionerna skulle du säga?
10: Jag tänker att det finns, framförallt vill jag säga att det finns bra vård att få om man får en psykos. Att det finns effektiv behandling och det hjälper, och det här är någonting som man kan bli frisk ifrån. Eller man blir frisk ifrån det. Och jag tänker också att det finns förebyggande insatser som man kan ge om man vet att det är någon person som har en högre risk för det här, så man kan göra en god planering. Så det finns mycket vi kan göra. Sen vet jag att vi ändå kan bli bättre i Sverige på att samverka. Det är många aktörer. Man träffar någon när man är gravid, och sen är man inne på sjukhuset och föder barn oftast, och sen så är det barnhälsovården som tar vid. Så att vi kan nog verkligen jobba mer med samverkan för att föra över information och också dela kunskap om de här sakerna.
6: Mm. Dela kunskap och hjälp finns att få. Bra att vi fick höra det, Emma Fransson, docent vid Uppsala universitet. Tack för att du var med.
10: Tack.
4: Och det var allt vi hade från onsdagens Studio 1 kväll. Här i P1 nu väntar Dagens Eko. Dagens avsnitt handlar om ett mystiskt dödsfall i Värnamo. Men producent för det här programmet, det var Cecilia Ingvarsson, tekniker Lisa Nilsson. Själv heter jag Emil Rönnlund. Tack för att du har lyssnat.
11: Petra, när ni på P4 Jönköping fick tips om att en okänd man skulle begravas i Värnamo, hade du kunnat föreställa dig då hela den här historien som sen vecklats ut?
12: Alltså det första vi tänkte här på redaktionen när det här tipset kom in, det var att det här måste vi ta reda på om det verkligen stämmer. Att en man har hittats död och att polisen inte vet vem det är. Men ingen av oss var ju beredda på att gåtan skulle få en lösning och att det skulle gå så snabbt som det gjorde.
13: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag, så löstes mysteriet med döde vagabonden i Värnamo.
11: Det är i november 2022. I skogen utanför Värnamo ligger ett litet öde torp, rödmålat med vita knutar och en fallfärdig farstubro. Nu ska torpet rivas och en stor grävmaskin rullar in på tomten.
14: De kontrollerar ju om den här stugan är låst och de får inte upp någon dörr, så de trycker till dörren. Då kommer en skarp lukt ut ur den här stugan, så de tänker att det där kanske inte är riktigt hälsosamt, så de bestämmer sig för att påbörja rivningen utan att gå in.
11: Det som händer sen leder till att rivningsarbetarna kontaktar polisen.
14: Så de river någon vägg, sen ser de ändå någon form av gammal spis eller något som de vill titta lite närmare på. Och då går de in där och det är då de gör det här fyndet av våran okände man.
11: Den okände mannen, eller vagabonden som polisen också börjar kalla honom, ska sen ligga i förvar i flera år utan att någon vet vem det är. Det är först på sensommaren 2026 som hela den här historien får en ny vändning. Efter att P4 Jönköping publicerat bilder på de friluftsattiraljer och smycken som man också hittat i torpet. Med förhoppningen om att någon där ute ska förstå vem det här är.
13: Gäst är Petra Levinsson, reporter på P4 Jönköping.
11: Så Petra, jag tänker att du får ta oss steg för steg nu genom det här väldigt speciella fallet. Var börjar vi?
12: Ja, vi kan ju börja med platsen som blir det sista stället han besöker i sitt liv. Det är en gammal övergiven gård mitt ute i skogen, en bit väster om E4 genom Småland mellan Hörle och Vällersten, som ligger då strax utanför Värnamo. Och här finns ett rött litet torp med vita knutar. Färgen har flagnat och trät är sprucket, ser man på bilder från den här platsen. Det sitter en vit spaljé på huset, men trädgården är vildvuxen och det växer sly ända in på knuten. Och så finns det också ett utedass och en lada här. Och det är en enslig plats. I början av 2022 fanns det inte ens några vägar hit. Man måste liksom gå en halv kilometer rakt in i skogen från närmsta grusväg.
11: Mm. Och vem tillhör det här torpet då?
12: Ja, det är Svenska kyrkan som äger marken. Det är en skogsfastighet. Och i april år 2022 så var det då en man som jobbar med markinventering åt Svenska kyrkan som skulle undersöka den här fastigheten närmare. Och då, i april 2022, då är det tomt där inne. Det finns inga tecken på att någon bor i det här ödetorpet. Och till mig har den här mannen sagt att han låste dörren igen när han gick och sen beställde han en rivning av gården. För den var ju förfallen då och kyrkan, ja, för dem är det ju skogen på den här fastigheten som har ett värde.
11: Mm-hmm.
12: Det tar ett tag då innan den här rivningen blir av. Sommaren går, hösten går och sen då i november år 2022. Så rullar en grävmaskin in på tomten. Det är ett åkeri i Lessebo som har fått i uppdrag att riva den här gården. Och de börjar krossa väggarna med en rivningsgrip. Och så hinner de riva halva huset ungefär innan de upptäcker något på golvet där inne i stugan. Och när de närmar sig så ser de att det är en förtorkad kropp som ligger på en provisorisk bädd på golvet, nerbäddad under en filt. Det är en spann som står in till kroppen på golvet och bredvid där så finns också en vandringsryggsäck. Så att grävmaskinisterna, de avbryter rivningen och ringer polisen då.
11: Vad gör polisen då när de kommer till platsen?
12: Ja, de skickar dit forensiker bland annat. Det här berättar då Johan Borg som är operativ samordnare på polisen i Värnamo och Cecilia Tellin som är förundersökningsledare. De berättar hur forensiker går in bland rasmassorna och gör en platsundersökning. De försöker hitta tecken på om någon annan varit där, men några sådana kan man inte se. Utan deras första bedömning är att det inte ligger något brott bakom det här. Att den här mannen har dött i sin ensamhet.
14: Ja, det är ju de iakttagelserna man har gjort på platsen, till exempel att dörren faktiskt var låst inifrån.
12: Och sen dokumenterar de ju allting på platsen och fotograferar. De tar hand om mannens tillhörigheter som de då kommer undersöka närmare sen. Och så tittar de på hur kroppen ligger, vad den är i för skick. Sannolikt har den ju kommit dit under sommaren kanske. Eller till och med försommaren.
11: Och de här föremålen då, som polisen också hittar där som mannen ska ha med sig. Alltså vad är det där för saker egentligen?
12: Ja, det är typiska saker som man har med sig om man ska spendera en längre tid i skog och mark. Det är stormkök, det är en kastrull. Det är såna här vattentäta väskor där det ligger kläder och ullstrumpor och så instoppat.
15: Lite pengar, lite personliga tillhörigheter, lite smycken som kan vara unika.
12: Och så ett par extra skor, ett par gympaskor. Någon liten dunk, tändstickor och också ett litet sykit med sax, synålar och några sådana gammaldags rakblad.
16: Mm-hmm.
12: Allt är också väldigt så här välsorterat och välordnat.
16: Mm-hmm. Och går det för polisen att dra några slutsatser av det då? Alltså alla de här sakerna?
12: Ja, polisen får en bild av en vandrare. De tror ju, Johan Borg har beskrivit honom som en vagabond.
16: Mm-hmm.
12: Liksom verkar vara en person som kan sina grejer. Det finns ett rep till exempel som ligger upplindat och knutet på ett sätt som bergsklättrare till exempel gör med sina rep.
16: Mm-hmm.
12: En person som gått ut i skogen, tröttnat på människor kanske, och gett sig av för att leva i naturen på egen hand. Men i det här läget så är det här bara teorier. Alltså polisen vet ju inte alls varför han har gått till det här ödetorpet och varför han har med sig de här sakerna.
16: Men själva dödsorsaken då? Du säger att polisen drar slutsatsen att det inte ska ha begåtts något brott här. Så vad är det som kan ha hänt?
15: Vederbörande har med all sannolikhet låst in sig själv där och sökt skydd på en plats. Troligtvis för att han var sjuk på något sätt.
12: Man skulle kunna tänka sig att han kan ha fått i sig något, en giftig svamp eller växt. Eller att han blivit akut sjuk och att han då inte har kunnat kalla på hjälp.
16: Aha. Och det går inte att fastställa exakt?
12: Nej, de har inte lyckats med det på rättsmedicin, och man hade gärna velat veta vad han hade i magen, men det har man inte kunnat analysera.
16: Men går det att säga någonting mer om den här mannens ålder och ursprung och sådär när man undersöker honom?
12: Man gör ju KOL-13 och KOL-14 analyser av tänderna, och de är ju ändå hyfsat precisa. Han är född troligtvis i mitten på 1988,
16: mm-hmm,
12: plus minus 16 månader. Och sen säger polisen att han har skandinaviskt ursprung, troligen ljusbrunt eller blont hår och blå ögon. Och att han är 177 centimeter lång när han hittas.
16: Så jag menar, då antar man ju att nästa steg här för polisen är att försöka ta reda på vem det är man har hittat där i det här torpet. Alltså hur går det till?
12: Ja, det första de gör är att kolla vilka som är anmälda försvunna.
16: Mm-hmm.
12: Om han kan matchas mot någon av dem. Då tittar man ju på efterlysningar i Sverige, men man tittar även utomlands. Man går ut med en så kallad black notice, en svart notis hos Interpol, som är ett sånt här system för oidentifierade döda.
16: Okay.
12: Sen kopplas ju också NOA in, alltså polisens nationella operativa avdelning, för de har pärmar med information om alla som har anmälts försvunna i Sverige och som varit borta i mer än 2 månader. Totalt är det runt 800 stycken såna här ärenden från 1950 fram tills idag, som man då kan gå igenom manuellt och jämföra med.
16: Det är pappersarbete då?
12: Verkligen pappersarbete, och det finns en person som är nationell samordnare som sitter på den här funktionen och som har de här ärendena. Och man hittar också 2 familjer som har försvunna söner i den här åldern, och de topsas, men DNA matchar inte. Ja, polisen står ju egentligen och trampar vatten här och kommer ingen vart. Det enda de kan göra är väl egentligen att gå ut till allmänheten och höra efter om någon känner igen omständigheterna kring den här mannen.
17: Först om frågan som jäckar polisen. Vem är den döda mannen utanför Värnamo?
12: Det är väldigt sällsynt att polisen gör det. Det är ju känsligt det här med vad man ska gå ut med, hur mycket ska man avslöja om omständigheterna kring en persons död, vad kan vara till men för dem när det väl kommer fram vilka de är.
16: Mm. Men nu sensommaren 2026 så sker alltså det. Polisen går ut med bilder på den här mannens tillhörigheter, och det är via er då på P4 Jönköping. Vad är det som leder fram till det?
12: Vi fick ett tips till redaktionen om att polisen hade hittat en okänd man i en ödestuga och att han var på väg att begravas. Och då ringde jag till polisen i Värnamo och frågade om det här stämmer. Och det visade sig att det gjorde det ju. Och när vi journalister hör av oss, då tyckte de väl att de skulle ta chansen och gå ut i media och berätta om det här. Så de beslutade att visa oss den här platsen och också dela med sig av bilder på mannens tillhörigheter.
15: Det vore fint att kunna få ett namn på personen i fråga och kunna visa anhöriga till minneslunden så att de kan ta farväl.
16: Och då handlar det om bland annat de här olika, ja, vad ska vi säga, campingattiraljerna och så då?
12: Ja, dels det och dels då smycken som mannen hade.
16: Mm-hmm.
12: Det är ett armband bland annat som ser ut som ett radband med såna här svarta blanka pärlor. Ett guldfärgat mässingsarmband som har tre berlocker som är lite speciella. Där man då ser en liten miniatyrbudda, ett halvdollarmynt, amerikanskt mynt.
16: Mm-hmm.
12: Och sen en bronsfärgad rund berlock med tre kronor och en fackla i mitten, ser det ut som.
16: Och ja, vad händer sen då när ni publicerar de här nyheterna och de här bilderna? Alltså, ger det något resultat den här gången?
12: För det första så är det ju många som engagerar sig i det här och kommer med egna teorier om vad den här mannen har för bakgrund. Väldigt mycket spekulationer om de här berlockerna. En lång, lång tråd på Flashback och vi får mejl till redaktionen och förstås så blir ju polisen nerringd. Alltså hur många som helst som ringer med alla möjliga tips. Det är ju både högt och lågt. Alltså en del ringer och vill bara berätta att de har sett att det är en budda på det här armbandet.
16: Mm.
12: Och ja, det vet ju polisen. Men sen är det också föräldrar som hör av sig som har tappat kontakten med en vuxen son. Och som tror att det kan vara deras pojk de har hittat.
16: Mm.
12: Så hon har också kommit i kontakt med familjer som bär på de här tragiska historierna.
16: Mm.
12: Med barn som de inte hört av på flera, flera år. Och en av de här familjerna, där hajar polisen till. För när de beskriver sin son så tycker de att mycket stämmer in på den här mannen de har hittat i ödehuset. De bestämmer att den här familjen ska topsas. Alltså man ska ta DNA från en av föräldrarna för att sen kunna jämföra med mannen.
16: Så ja, då följer ett antal dagars nervös väntan, antar jag.
12: Ja, och samtidigt då som de här dagarna går så får den präst som har förberett begravningen för den här okända mannen, han får besked från polisen om att de har fått kontakt med en familj. Och han ser till att stoppa kremeringen av den här mannen i sista stund.
16: Men han är liksom annars redo att begrava?
12: Ja, prästen han heter Per-Erik Åkermo. Han är kyrkoherde i Forsheda. Och han har varit inkopplad i det här sedan 2 år tillbaks. Och också sett ut en plats på kyrkogården i Forsheda utanför Värnamo.
18: På Askerplatsen så sätter vi upp en plakett med namnet på den som vilar här. Och man vet var någonstans på platsen som personen vilar.
12: Vad skulle då stå på den här mannens plakett?
18: Min tanke var att vi ska skriva en plakett där det står till minne av den okände mannen.
12: Men allt det här sätts ju på paus då när den här familjen hör av sig till polisen. Och när jag träffar Per-Erik så säger han att han hoppas ju att den här familjen som hört av sig, ska vara den rätta.
18: Så att han får komma tillbaka till ett sammanhang där han hör hemma. Det vore det allra, allra bästa. Det skulle kännas väldigt bra.
16: Måndagen den 24 augusti 2026 meddelar Cecilia Thelin och Johan Borg på polisen i Värnamo att DNA-provet visat på en säker matchning mellan familjen som hört av sig och den döde mannen. Och att familjen fått veta det.
14: Det är ju ett sorgligt besked. Man får reda på att en person inte längre finns i livet. Samtidigt som att man får ett svar på var den här personen har befunnit sig. Så jag tror att det är väldigt mycket känslor.
11: Mannen, som enligt familjen var född år 1989, är uppväxt i ett annat län och har som vuxen till stor del levt sitt liv i skog och mark. Självvalt, utan kommunikationsmedel och utan kontakt med andra människor, som polisen uttrycker det. Han har anmält som saknad en gång för ett antal år sedan, men dök då upp igen. När han hittades död år 2022 fanns ingen sån anmälan.
12: Vad tänker du om att ni nu har kommit till ett avslut?
15: Ja, men jag tycker det är jätteskönt. Jag vet att det är skönt för de som har jobbat aktivt med fallet. Och det är framförallt så är det ju... Det är bra att vi kan lämna ett besked till familjen som nu då får bearbeta förlusten.
11: Så ja, Petra, jag menar, någonstans kan man väl konstatera här att en viktig pusselbit för att det här mysteriet nu kunnat lösas har varit du och ni på P4 Jönköping då. Det tänker jag är ett ganska liksom ovanligt journalistiskt uppdrag, eller vad tänker du kring det där?
12: Ja, men det känns ju alltid lite extra när det blir så här att saker vi berättar får konsekvenser. Mm. Men i slutändan är det ju den personen som fick nys om det här och som bestämde sig för att höra av sig till oss. Det är tack vare den personen som det här överhuvudtaget har kommit till allmänhetens kännedom. Och sen tror jag att det hade stor roll att polisen delade med sig av bilder på mannens saker och att de berättade rätt mycket av det de visste. För jag tror att när en person får konturer på det här sättet så blir folk engagerade. Det var ju många som ville vara med och lösa den här gåtan.
11: Och vad säger polisen nu om det då? Att de faktiskt fick en lösning genom att gå ut så här på det här sättet?
12: Jo, alltså de säger ju att de kanske borde ha gjort det här tidigare. Alltså att de ändå... De hade inte riktigt räknat med att media hade sån genomslagskraft.
14: Och det är ju någonting som vi tar med oss och kommer att ha i tanke i framtiden. Om vi känner att vi står inför en liknande situation så bär vi med oss den här erfarenheten.
11: Och det är ju såklart väldigt sorgligt nu att en familj fått det här dödsbeskedet. En man som skulle haft större delen av livet framför sig är död. Men samtidigt tänker jag att det finns något lite fint i allt det här med det här engagemanget som du också berättat om, att människor bryr sig om någon de inte ens vet vem det är så här.
12: Jag kanske är många ändå lättade nu, även om det är sorgligt att den här personen av allt att döma dog ensam i det här ödetorpet ute i skogen.
11: Mm. Lättade då att han ändå på något sätt till slut fått en identitet.
12: Ja, precis. Så att hans familj nu får bestämma hur den här begravningen ska se ut och han begravs på en plats nära dem kanske.
11: Tack så mycket, Petra.
12: Tack.
11: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
13: Programledare var Robin Olin och gäst Petra Levinsson. Producerade gjorde Ulrika Lindqvist. Vill du komma i kontakt med oss? Maila då dagenseko@sverigesradio.se.
19: Om dryga 5 minuter vid midnatt får vi nyheter och därefter återutsänder vi onsdag eftermiddagens talkshow i P1. Och vi avrundar detta onsdagsdygn med dagens dikt.
20: För positiv. Jag åt av böckernas bröd, att hitta hjälp i min nöd. I några stod där skrivet, älska livet. Jag gick till dårhus och bårhus. Gumman skrek i aftonsky, då gubben tog en ny. En pojke med violer gick, av den sköna hån han fick. Av älskaren slogs han ihjäl, hon viskade, ack så väl. Blek var min bleka hy, ljuvt var från leken fly. Över mitt vatten stod skrivet, älska livet.

0: Kerstin Andersson läste en dikt av Eva Neander för Positiv från hennes bok med efterlämnad lyrik och prosa Lilla bror och lilla syster som kom 1951. Eva Neander debuterade med en roman 1946. Hon gav ut en diktsamling och ett par novellsamlingar men dog bara 28 år gammal. På senare år har hennes böcker tryckts på nytt och 2021 samlades hennes poesi i boken Död idyll och andra dikter. Det var pianisten Jean-Yves Thibaudet som efter dikten spelade Rymnopedi nummer 2 av Erik Satie.
1: Det är dags för nyheter nu i P1.
2: Här är Ekot. Det ljusnar i svensk ekonomi, menar finansminister Elisabeth Svantesson och hänvisar till Finansdepartementets senaste ekonomiska prognos. I den nya prognosen spås BNP-tillväxten landa på 2,5% i år, en liten ökning jämfört med den förra prognosen från i juni. Svantesson räknar med att konjunkturen är i balans nästa år och pekar på att konsumtionen ökar och investeringarna väntas ta fart. I Belgiens huvudstad Bryssel stärker nu polisen sin närvaro efter en rad skjutningar som kopplas till narkotikasmugglare. Flera personer har skadats och en polisstation har också beskjutits de senaste dagarna. Landets inrikesminister kallar det för ett nationellt nödläge. Belgiens största hamn, Antwerpen, är en stor införselhamn för droger till Europa. Artisten Emmylou Harris är på Sverigebesök just nu och hyllar i ett uttalande till Kulturnytt kollegan och ikonen Dolly Parton.
3: Världen som hon skänkte så mycket glädje under så lång

0: P1, Sveriges Radio.
1: Det har blivit torsdag, 27 augusti. Rolf och Raul har namnsdag. Och här kommer ytterligare två namn. Catherine Zimmermann och David Mer höll i onsdag eftermiddagens talkshow i P1. Vi ska återutsända den nu.
2: Är du en valdagsväljare eller en förtidsröstare?
3: 100% att jag väntar till själva valdagen. Man måste ju veta, det kan ju inträffa en skandal. Något annat drama som bara ändrar på allting. Så då kan man ju inte, jag vet att man kan ångra en förtidsröst. Ja. Men liksom, det är ändå någonting med att gå på den där valdagen, tycker jag.

0: Välkomna till Talkshow i P1 med Katrin Zimmermann och David Mier. Jag hörde på Ekot morse om några som köat i timmar då för att förtidsrösta, var först i kö. Och du lät så självklar med att du visste att man fick ångra en röst.
1: Ja, men det där har jag kollat upp någon gång eller hört någonstans. Ja,
0: du har inte gjort det själv?
1: Nej, eftersom jag inte är en förtidsröstare så har jag inte gjort det. Men...
0: Jag tyckte det var helt otroligt att man inte bara får den möjligheten att förtidsrösta flera veckor. Man kan även då lägga den, gå och fnula och sen dagen till ära vara så här, vet du vad? Nej, det här var inte rätt. Och så kan man ångra sig.
1: Det låter som att det skulle kunna uppstå en del administrativt meck.
0: Ja.
1: Just att det är tillåtet. Och hur ska de lyckas lokalisera vilka som har förtidsröstat och de rösterna ska då räknas bort och
0: ja, allt
1: så vidare.
0: Sker ju för hand så att det är inte digitalt eller så.
1: Ja.
0: Och sen undrar jag så här, vilka är de här som ångrar sig? Vilka är ni som ångrar er? Vad kan det vara för fråga?
1: Ja, men kan det inte vara att det kanske kommer något avslöjande eller utspel. Eller så är det en utfrågning där den man hade röstat på kanske klarar sig jättedåligt. Och så var man redan så i valet och kvalet. Och då kanske man plötsligt får för sig.
0: Men man undrar ju om det är att man går ett litet steg till vänster eller höger. Eller om man verkligen går från ytterkant till ytterkant.
1: Jag hade varit jätteförvånad om man tog bautaklivet.
0: Ja, men jättespännande. Ni som lyssnar, har ni någonsin ångrat er förtidsröst? Då kan ni höra av er. Talkshow i P1, sverigesradio.se. Det är runt 7-10 000 som brukar ångra sin röst varje år då, enligt P1 morgon i morse. Så det är ju några, om ni finns där ute. Dolly Parton är död och känslan så här dagen efter när minnesorden flödat nonstop. Det är svårt att föreställa sig en person som var mer älskad av en större grupp människor.
1: Jag har funderat så mycket under morgonen där jag ändå har lyssnat på gamla Dolly-låtar på vad det är som gjorde att hon träffade så hårt.
0: Mm.
1: För det är klart att hon var en fantastisk låtskrivare. Men är det inte också någonting med hennes ton som gör att det går rätt in?
0: Alltså ton som var då i röstklangen?
1: Ja.
0: Såg du den live någon gång?
1: Nej, det närmsta jag kom var... Det här var ju 15 år sedan och det var en jättefin dokumentär, svensk dokumentär som hette Jag är min egen Dolly Parton. Mm. Som bland annat, den handlade om flera artister, bland annat Nina Persson från Cardigans som ju gillar Dolly Parton väldigt mycket. Och då var jag på den premiären och då körde Nina Persson Dolly. Mm. Väldigt fint.
0: Jag såg henne för typ 20 år sedan i San Francisco.
1: Man borde förstå det när det... den frågan kommer så här, har du sett den här världsartisten live?
0: Ja, men det är kul att jag såg en dokumentär, men jag var ju, ska vi se när var det? Nej, men jag såg henne faktiskt i USA när jag bodde där på en liten bluegrassfestival. Jag har inte så många säkra minnen än det, men...
1: Det var en liten bluegrassfestival.
0: Det var en liten intim, vi var några stycken där, det var inte mer än så.
1: Du var 5 meter från scen.
0: Typ. Mm. Nej, men det var vad som slog mig faktiskt idag när jag såg henne. Eller när jag läste om det här, det var att de nu börjar typ försvinna, de här artisterna som jag har typ levt med under så många år, som var gamla när jag var ung, men som jag nu har följt under flera år, och att de liksom, men de börjar tyna bort.
1: Mm, men musiken är kvar. Jolene är kvar. Here You Come Again är kvar. Hennes sätt att liksom skildra den här allt annat än perfekta mannen som man

0: hon då vill ha. Ja. Jag tycker så mycket om det.
1: Vet du vad jag gjorde då när jag gick i den här lilla vemodiga melankolin? Det var att jag köpte biljetter till Emmylou Harris, mm, som spelar i Stockholm ikväll.
0: Ikväll?
1: Ikväll.
0: Oh.
1: För att Dolly Parton spelade in en skiva ihop med Emmylou Harris och Linda Ronstadt på 80-talet. Och då spelade de in den här dunderhitten.

0: To Know Him Is To Love Him från plattan Trio som kom 1987.
1: Vad fint att få se Emmy Lou Harris ikväll.
0: Jättestarkt.
1: Och det kommer säkert vara känslosamt.
0: Ja, jag tror det. Du, något annat från nyhetsflödet idag. TV4 Skalla Fakta publicerade en granskning av olika kycklinguppfödare i Sverige. De har fått filmer från ett aktivistgrupp som nattetid tagit sig in och filmat kycklingar som har svårt att stå, att gå eller ens andas. De här kycklingarna kallas för turbokycklingar och bor så tätt att fjädrar skavs av och de börjar picka på varandra.
1: Vet du att jag satt och åt de sista tuggorna av min kycklingsallad när jag tittade på det där klippet?
0: Och hur var det?
1: Ja, nej, jag vill ju nästan kräkas. Ja. Det var ju jobbiga bilder att se.
0: Bönderna säger att de följer alla lagar och kontroller och inte skulle vilja jobba med djur som lider. Men grejen är att sådana här klipp dyker ju upp titt som tätt. Och varje gång de gör det så lovar jag mig själv att när nu blir det bara ekologisk, frigående, jättevälmående kyckling. Tiden går, det börjar kännas lite dyrt med den där ekologiska kycklingen. Jag kanske trillar ner ett snäpp och gå på majskycklingen som ändå är lite bättre än de andra och sen går det lite tid och sen känns majskycklingen lite dyr och så är man tillbaka på turbokycklingen.
1: Mm.
0: Vad är det som gör att man inte kan, vad säger man, förena ens värderingar med ens handlingar?
1: Men jag tror att tiden är en faktor. Är det inte så med väldigt många starka känslor att de klingar av över tid och då måste man antingen exponera sig för det som väcker de där starka känslorna igen för att hamna i det läget igen. Sen så är det väl också så att man är lite slö.
0: Mm.
1: Är det inte så? Uppenbarligen också snål.
0: Slapp, inkonsekvent, snål.
1: Ja,
0: slö.
1: Och så börjar man kanske ändå så här, ja men vadå, hur representativa är de där bilderna? Eller, jag har inte så mycket pengar just nu och jag vet ändå att korv i ugn är gott och det går fort och jag orkar inte komma på någon annan rätt nu, för jag är så trött.
0: Så är det säkert. Jag tror att jag skulle behöva exponeras för de här bilderna oftare. Typ ha en rullande, ha en skärm på kylskåpet, kanske någon trailer som liksom rullar kanske en gång i månaden för att påminna sig om att det här, det går tillbaka till den ekologiska välmående kycklingen som har det bra.
1: Sen tycker jag det är också någonting när man är bortbjuden. Man vill inte vara den där petiga personen. Nej. Som bara säger, vad är det här för något? Har du något
0: frigående
1: vegetariskt alternativ?
0: Ja, men det kan man ju vara. Så kan man ju liksom unna sig att vara. Men att fråga ursprung på kyckling hos vänner och bekanta.
1: Det gör inte ens du.
0: Det gör inte ens jag. Och det kommer jag inte göra i framtiden heller. En sista grej innan vi ska vidare. Nya numret av Scandinavian Vogue har släppts. Det pryds av prinsessan Madeleine.
1: De måste ha varit så ofattbart glada på den redaktionen när de fick ett ja från hovet. Eller från prinsessan Madeleine. Från den.
0: Hur ser den ut då?
1: Hon står ute på Djurgården, ute då på någon något gräsområde. Och sen så har hon en klarröd, löst hängande klänning. Håret är utslaget och armarna hänger rakt ner. Och hon är omgiven av får. Och jag undrar om det inte är så att ena handen, kan den vara i munnen på ett av fåren?
0: Det noterar inte jag.
1: Jag är inte säker för att det är en ganska vid arm där som skymmer handen delvis.
0: Jag noterade att det var får och att det är kungens får på Djurgården. Där hon ju då har delvis uppväxt, antar jag. Men hon ser ju ganska cool ut. Men jag måste ändå säga, för vi pratade om det här på redaktionen i morse. Och jag menar, som kille, född på 80-talet, tidigt 80-tal, likt Madeleine, så är det ingen nyhet att Madeleine är en cool, snygg tjej. Alltså jag tror inte en kille född på tidigt 80-tal som inte har varit förälskad i Madeleine.
1: Mm-hmm. Vad då att du har tänkt, vi är ungefär lika gamla, tänk om man skulle träffa henne?
0: Ja, men ja, jag vet inte om jag tänkt så långt. Jag gick i en skola i innerstan, bara några kvarter från där hon gick i skolan. Och det var inte ofta, eller sällan ska jag säga, som man kanske tog en promenad runt Tegnérlunden för att kanske få syn på Madeleine.
1: Det är så roligt vilka olika associationer vi hade utifrån den här bilden. För jag var ju då fast i hennes fingrar i fårets mun eftersom jag har sett Odysseus. Där häxan Kirke, det är ju en otrolig scen när hon förvandlar Odysseus män till svin. Och då är det ju väldigt köttigt när hon stoppar in sina fingrar i männens munnar medan munnarna förvandlas till trynen.
0: Ja, vad intressant att jag förflyttades till mitt lilla jag på Tegnérlunden och du till antikens Grekland. Vad olika vi är, tack och lov. Vi har fått vår första gäst, Marianne Mörk. Mm. Hej, välkommen.
2: Hej,
0: tack. Eller ska jag säga Britt-Marie?
2: Ja, samma sak nästan.
0: Du, jag måste ändå fråga dig just idag, för du har ju stått på scen i snart 50 år, medverkat i otaliga musikalföreställningar. Mm. Vad har Dolly Parton betytt för dig?
2: Musikal har jag ju inte haft med henne att göra någonting, men det har ju varit, jag har ju sjungit några av hennes låtar när jag har sjungit med brandkårens big band, storbandet i Malmö. Jag har varit avundsjuk på henne för att hon har den här direkta, härliga, självklara rösten där klangen är högt upp. Nu kommer jag inte upp där längre. Men,
0: kan du försöka?
2: Nej, det går inte. Det blev något annat runt om det. Men i alla fall. Och sen har hon ju haft en midja som man bara, det finns ju ingen flicka som inte tittar på hennes midja. Och det är klart att jag fick en korsett en gång som de satte på mig till Glada änkan. Och de satte den så hårt så brösten flög upp alltså. Det blev ju så någon kramade till den på midjan så åker brösten upp. Så jag tänkte, det är nog så de har gjort med henne. Men det var det ju inte. Hon har ju lagt in lite olika saker, de brösten. Mm. Och, men ändå är det ju bilden av henne, att hon vågar, som hon sa en gång, det kostar att se så här billig ut.
0: Men det var kanske det där du pratade om, just apropå tonen, som du tyckte så mycket om med.
1: Klangen som Marianne lämnar. Ja, men det är någonting jag far efter som gör att det inte går att värja sig när hon sjunger.
2: Nej.
1: Att det går rätt in.
2: Ja, det är som det kommer en, det är som Birgit Nilsson, hon tar sig höga C. Det går liksom inte, det går bara rakt igenom. Och sen fortsätter hon att sjunga där uppe. Och man kan inte stänga igen för hon har öppnat ens luckor. Så man bara sitter och tar emot. Så är det. Och så vacker, onödigt vacker.
0: Och onödigt käck, till och med.
2: Och rolig, givmild, snygg. Åh.
0: Ja. Du ska ju upp och se nu igen i föreställningen Britt-Marie var här. Du kommer faktiskt precis från repetitionen.
2: Ja, jag ser inte ut så här.
0: Iklädd Britt-Marie.
2: Peruk och hela köret, ja.
0: Jättestilig. Den här är baserad på Fredrik Backmans roman. Du spelar i den här föreställningen 18 roller helt själv.
2: Ja.
0: Det känns som man måste vara en ganska bra människokännare för att kunna sätta 18 olika karaktärer.
2: Ja, jag kan inte sitta och prata om mig själv sådär, men jag är ju väldigt intresserad av människor och hur människor är, hur de beter sig, varför de gör och vad de har för uttrycksmedel för att göra sig sedda eller för att gömma sig. Och det är ju, ingår ju skådespeleriet och yrket i sig. Men det är ju väldigt roligt och jag älskar det.
0: Vad är det för olika karaktärer då? Har du några exempel?
2: Det finns allt möjligt. Det finns en pizzeria hon kommer till. Britt-Marie är en väldigt egentligen sorglig pjäs som, du tänker dig Mr. Chance som har levt hela tiden inne med den här mannen och skött om allting och har fjärrkontrollen och tvn och kommer inte ut. Och sen kommer han ut och möter ett samhälle som man aldrig har mött innan. Det är lite Britt-Marie. Hon blir ställd och är tvungen att ta ett beslut. Och söker jobb. Och kommer då till den här platsen och möter olika människor. Det finns en kvinna i en pizzeria. Så, vad du vill, det är slutor sortiment va? Här är vodka. Jag vet inte på, jag skiter. Det är liksom så hon ser ju. Jaha, där är Sven, ja. Önskar dig välkommen. Jag har gjort sylt här på kurs. Jag vill bara säga välkommen. Vadå? Titta på honom. Det är väl ingen som bryr sig. Fattar du inte? Det är liksom... vi pratar inte om detta. Om dessa fyra väggar, va?
0: Tycker du om alla de här karaktärerna?
2: Ja, gör det. Jag har ju lärt känna dem och jag förstår dem och jag... Ja, man går in i dem och lever ut. Man ser ju dem. Och det är klart att hon som är berusad, som jag hyr av, och Ja, du får hyra ko, hon är blind. Du får hyra koken tills rummet där uppe tills jag har sålt koken. Och vi snackar cash money här. 250 spänn i veckan. Det är klart att hon är sån. Hon är göteborgare. Hon är fotbollsentusiasm. Då fick hon bli göteborgare.
1: Men när du går in i de här karaktärerna, hur mycket är det att du hittar det fysiska uttrycket? För det gör ju dialekterna och rösterna här otroligt.
2: Nej, men det sitter ju, det första är ju det fysiska som sitter i kroppen. Sen kommer dialekten förhoppningsvis på rätt människa.
1: Händer det att du blandar ihop det? Jag tänker 18 roller ändå.
2: Ja, men de är ju inte inne. Det är ju ingen dans liksom. De är inte inne allihopa på en gång. Så jag möter ju olika, kanske 4-5 åt gången. Och då pratar de i munnen på varandra. Och då gäller det att ha tungan i rätt mun så att säga. Så man inte säger fel.
0: Finns de här människorna på ett eller annat sätt i ditt liv?
2: Ja, finns det. Några har jag mött och man kanske inte hör flickan med fotbollen där som jag älskar, Vega. Har ju inte mött henne i det sammanhanget, men en väldigt stark flicka som inte har någonting, absolut ingenting, men vägrar att gå ner och bli gråtfärdig, vägrar att tycka synd om sig själv, utan hon säger rakt ut: på dem fattar du inte, de hatar jag oss, ja. Hon är rakt på. Det finns ju överallt. Finns min mamma, finns ju i Britt-Marie själv.
0: På vilket sätt då?
2: Som jag ser ut nu. Väldigt välfriserad. Blå kofta. Lite blå-vit blus. Och mörka byxor. Och fotriktiga skor. Hon kom ju aldrig ut. Hon var sjökaptens hustrun som då levde genom min pappa. Hon var fru sjökapten Nils Mörk. Och detta levde hon med, och sen när pappa dog så fanns det ingenting. Det blev alldeles tomt för henne. Men Britt-Marie, hon ger sig ut. För hon måste ju ha någonting att leva av. Så hon lämnar sitt hushåll, sin man, och åker ut.
1: Men gjorde inte det din mamma det?
2: Nej, nej, nej, nej. Hon grävde ner sig. Bitter. Och jag försökte säga: mamma, kan inte du ta på dig ett par jeans så åker vi till ditt favoritställe och äter friterade räkor med sötsursås. Det var hennes favorit liksom. Oh, inte jeans! Inte jeans! Och jag har stor trädgård. Så hon skulle gå ut och sola, hade hon nylonstumpor på sig. Det tror jag Britt-Marie skulle ha också.
0: Hur är det att gestalta henne?
2: Det är inget.
0: Men jag tänker på att gestalta din mamma.
2: Min mamma, det är ju inte mamma jag gestaltar, det är ju Britt-Marie. Britt-Marie har ju väldigt mycket mer ordning och reda. Hon är ju liksom pedant. Det första hon säger, det är ju gafflar, knivar, skedar i den ordningen. Gafflar, knivar, skedar. Bestick ska ligga som vanligt. Eftersom liv ska vara som vanligt. Pang, så börjar det hända saker.
1: Men det måste ju vara speciellt att ha en mamma som säger nej till livet. Så frustrerande.
2: Ja. Och jag då som är adopterad. Jag kom ju från en familj med wiii, allting. Med färg och målar och samlar på olika höns. Och på orkidéer och galen i laxfisk. Och ut och, det är ju liksom den bakgrunden jag har. Komma till detta hemmet där det var mycket sorg, mycket lunginflammationer och mycket servettring till middagen, servetten och alltså.
0: Men har de här kontrasterna som du målar upp, har det också gjort att du framstår som så öppen för olika karaktärer och typer?
2: Ja, hur menar du?
0: Nej, men att du är så tillåtande, du låter väldigt odömande kring de här olika 18 filurerna du spelar.
2: Ja.
0: Och jag undrar om din historia har gjort att du kanske är väldigt öppen och tolerant med olika typer av människor.
2: Ja, det tror jag. Mamma dömde totalt allting. Titta inte ditåt. Det är en svart människa. Så där kunde hon säga. Det var hennes uppfostran. Hon var ju uppfostrad, född 1911. Då kan man ju tänka att de som uppfostrade henne var ju födda 1880. Så man förstår ju hur hon var. Och så kommer jag då, när hon var 42.
1: Men kunde hon glädjas åt dina livsval, att du då ändå valde något väldigt annorlunda, att stå på scen, att ge utlopp för starka känslor och uttryck?
2: Nej, jag var ju förbjuden att sjunga. Det fick man göra i badrummet eller i mitt rum. Så knackade pappa när han var hemma sen då och blev pensionerad. Tut så båten så gick bryggan. Det skulle ju vara roligt då. Och så fick jag sluta sjunga. För jag frågade alltid om jag fick sjunga. Och då fick jag sjunga tills han knackade i väggen. Och det var inte tal om att jag skulle utbilda mig i sång. Utan hon fick inte bli, sa hon, Sofias syster. Utan jag skulle bli det. Så jag gick en sjukvårdsutbildning. Utbildade mig till sjukvårdsbiträde. Och skulle gå den långa vägen då för att bli sjuksköterska. För jag hade inget intresse av att läsa till det. Men jag har gjort allt inom sjukvården. Tagit hand om människor som har gått bort och vakat och hjälpt till med blod. Alltså jag har gjort allt under de 2 åren. Och med mammas omdöme också så har ju detta gett mig en blick på människor. Att det beror ju på någonstans. Jag kommer ihåg en flicka på Malmö Opera för länge sedan som drev någon kampanj mot mig och det kom i tidningen och det var så mycket med allting. Hon sa att sen sa hon, förlåt Marianne, jag gjorde det för att jag var rädd att du skulle ta över och så. Och jag sa, det var det starkaste jag varit med om. Att du kommer säga detta till mig.
0: Ursäkten?
2: Ja, att hon kom och bad om ursäkt, att det var hon som hade satt igång allt det här. Och människor är ju, vi har ju med oss ifrån barndomen, ifrån liksom bröstmjölken nästan, vem vi formas till och det sociala mönstret runt oss. Och sen stämmer inte det och vi har annat DNA i oss, så slår det ju ut sen och går åt egna vägar. Så att det här med sången, det fanns ingen annan, väg. Det var tvunget att få ett piano när jag var 6 år. Det var tvunget att jag skulle börja lära mig spela piano när jag var 8 år. Och så stod jag och sjöng på morgonbönar solo när jag var 9 år. Och mamma, ja, nu ska du skaffa dig ett riktigt yrke så du har någonting att falla tillbaka på, sa hon alltid. Gud, jag hatar det här, att falla tillbaka på. Sen hon var på teatern på Operan och såg mig. Och det var, tänk att det satt 2 damer bakom mamma på en föreställning. Och då säger den ena, ja, hon säger väl någonting gott om mig då, Marianne Mörk. Så, ja, vänder sig mamma om. Det är min dotter. Där stod hon så glad som kräks. Då passar det. Då passar det. Jag tog ju ner henne och hennes väninner i såna här bilar då, med champagne i, och de fnittriga kom de tanterna i 75-årsåldern och fick gå på teatern. Då var det stort, för jag stod på scen. Det var så dags.
0: Och hur var det då? Kunde du förlika med dig med det?
2: Ja, för jag förstod mamma. För jag förstod, lärde mig att förstå hur hennes barndom hade varit. Och det här är ju ingenting som hon gör av för att vara elak mot mig. Det här är ju någonting som hon gör för att hon ska skydda mig. För att hennes, det du tycker är bra, det bjuder du ju på middag på. Sen de andra inte tycker om det, alltså du gör ju ingenting mot de andra. Utan det är ju, hon utgick från sig som jättesvår barndom. Och så gav hon det till mig och det blev jättejobbigt. Och då bröt jag mig loss.
1: Lite som Britt-Marie som börjar om på ny kula.
2: Ja, men fattar du? Britt-Marie är bäst i världen.
0: Och vilken cirkelslutning att du då får gestalta den här Britt-Marie idag.
2: Ja, jag har gjort den på Riksteatern nu i landet i 3 år i rad. Så det här är en ny premiär och jag älskar ju att komma tillbaka till henne 2 september. Så
0: Marianne Mörk,
2: ja.
0: Stort tack för att du kom.
2: Tack, vad roligt. Fick vara här. Hej.
0: Vilken livsberättelse.
1: Livet kände jag också.
0: Verkligen. Mm. Mm. Verkligen. Du, vi ska prata om något helt annat. Vi ska...
1: Har du sett på tv?
0: Inte denna grej faktiskt. Jag har läst en bok.
1: Mm.
0: Vi ska prata om Donald Trumps favoritämne. Och det är inte tullavgifter eller honom själv. Utan vi ska inte prata om guld heller. Vi ska prata om MMA.
1: Just det.
0: Den här supervåldsamma sporten där nästan allt är tillåtet. Vi ska göra det med dig, Jonas Kullberg. Hej.
3: Hej.
0: Välkommen.
3: Tack så mycket.
0: Du är författare och journalist, aktuell med boken Fight, Fight, Fight. Ett reportage om makt och MMA. Fight, Fight, Fight är ju orden Trump yttrade efter mordförsöket på honom. Vad säger de orden dig?
3: Nej, men det är väl först och främst att Trump är otroligt instinktiv på att hitta liksom säljande. Till och med i den där situationen när han liksom just har blivit beskjuten så kan han hitta någonting som kan bli en bra marknadsföring av honom som person. Och han liksom vill framställa sig som en fighter och en machoman och en liksom stark person. Så det gjorde han väldigt instinktivt i det där läget när han just hade blivit beskjuten. Mm.
0: Den här boken handlar ju om resan då som den här sporten MMA gjort. Från att ha varit nästintill bannlyst till att nyligen ha nått Vita husets gräsmatta. Hur blev egentligen idén att man får göra vad man vill mot varandra en sport?
3: Själva idén föddes, det var på 90-talet, tidigt 90-tal. En för detta begagnad bilhandlare som senare blev reklamare som heter Art Davy. Han var lite besatt av den här idén att det här skulle kunna bli kommersiellt framgångsrikt. Om man tar att liksom låta olika kampsportspecialister möta varandra. Så vad händer om en brottare möter en boxare? Vem vinner ett sånt slagsmål?
0: Det är ju den gamla pojkdrömmen.
3: Ja,
0: om att så här, in med en sumobrottare, in med en karatekille, in med en wrestler. Vem står sist kvar?
3: Precis, han hade lite barnasinnet i behåll kan man säga.
1: Eller allmän mansdröm, va? Det stannar väl inte vid barndomen skulle jag tro.
0: Tydligen inte.
1: Jag kan bara höra vilken efterfest som helst. Alltså, fattar du? Om man kör ihop en boxare med en brottare med någon som...
3: Ja. Ja, men så han gjorde helt enkelt verklighet av den här idén. Och,
0: förlåt Jonas, vi kom av oss lite, men fortsätt.
3: Ingen fara. Han slog sig samman med en familj som heter Gracie från Brasilien som hade utvecklat sin egen kampsport som heter brasiliansk jiu-jitsu som är väldigt populär att träna i Sverige nu också. Men, och de ordnade då den första UFC-tävlingen 1993 i Denver. Och det var väldigt olikt hur UFC ser ut idag. Det var liksom ännu mer brutalt.
0: Det var väldigt våldsamt.
3: Väldigt våldsamt. Och ett väldigt udda så här, persongalleri. Det var liksom en sumobrottare som mötte en kickboxare och det var så här, Stevie Wonders gamla livvakt och lite alla möjliga lustiga figurer.
0: Och en tand flög ut efter typ 4 sekunder.
3: Ja, exakt. Det var så det började. En tand flög ut i publiken och en annan fastnade i den här kickboxarens fot som mötte sumobrottaren. Men det här blev en succé liksom. Man hittade väldigt snabbt en kärnpublik som var unga, framförallt vita män, ofta ensamstående har de hittat i någon slags undersökning. Lite så här utanför storstäderna i USA. Så att det var det första kärnpubliken för UFC. Och också att det var en dragningskraft att man kunde se så här vita fighters vinna till skillnad från i boxning som var väldigt liksom dominerat av svarta boxare. Och att det ansågs vara liksom lockande för den här vita unga publiken.
0: Då kliver ju så småningom Dana White in som en central gestalt i den här framgångshistorien. Vem var han då?
3: Ja, han är lite så här amerikanska drömmen. Han gick från att vara komma från en ganska enkel bakgrund, liksom arbetarklassbakgrund i Las Vegas till att idag bli, han är mångmiljardär och en av Trumps närmaste män. Och han började väl som så här boxer-size-tränare eller så här, fitnessboxning och blev senare liksom i UFCs barndom lite så här manager åt olika UFC-fighters. Och sen lyckades han hjälpa några rika barndomsvänner. Liksom, de tog över UFC vid millennieskiftet när UFC hade otroliga problem. Det var liksom olagligt överallt och det började verkligen gå ut över ekonomin. Och de lyckades liksom tillsammans vända det här till en enorm framgång.
1: Vill ni att jag ska gestalta hur det var på det mötet eller vill ni bara fortsätta den här berättelsen?
0: Jag vill att du ska gestalta när tanden flyger ut och fastnar
1: MMA.
0: I foten.
1: Ja, det ska jag göra en rörelse senare.
0: Det är ju lätt att tro att Donald Trump har hoppat på MMA-tåget ur ren populism för att hans väljare gillar det. Men så är det ju inte, berättar du i boken. Han kom in ganska tidigt. När kommer han i kontakt med MMA?
3: Alltså det är 2001. Han står liksom värd för Dana Whites första de första galorna, de första två galorna som Dana White ordnar som chef för UFC. Så de äger rum i Trumps kasinon i New Jersey. Där han liksom har en historia av att han höll på redan på 80-talet och ordnade så här stora boxningsgalor med Mike Tyson, med dåtidens största kändisar i publiken, det var så här Madonna och Jack Nicholson i publiken och sådär. Så att han har rört sig i den här världen ganska länge och har något slags genuint intresse för fighting.
0: Och hur blev den här relationen då till Dana White en del av hans politik?
3: Ja, men det var 2016 som det började på allvar, alltså när Trump gav sig in i och liksom kandiderade till att bli president, som Dana White höll ett tal på republikanernas konvent och hyllade Trump just som en fighter, att han liksom, jag är bättre UFC promoter och jag kan känna igen en fighter, och det här, Trump är en riktig fighter liksom. Och sen har den relationen fortsatt, och liksom Dana White har fortsatt introducera Trump på de här olika konventen. Och nu senast när Trump vann valet 2024 på republikanernas konvent, då så var det liksom Dana White som introducerade Trump sista kvällen. Det, vanligtvis brukar det vara presidentkandidatens fru eller någon annan familjemedlem som liksom leder upp kandidaten på scen. Nu var det Dana White. Det säger något om deras relation och kanske eventuellt om relationen mellan liksom Melania och Donald Trump också.
1: Men är MAGA-anhängarna och MMA-anhängarna delvis överlappande, eller har MMA-publiken vidgats från de där vita singelkillarna som du beskrev i början?
3: Nej, det är ett jättebrett fenomen sen dess. Det har verkligen vidgats jättestort i liksom den muslimska världen, liksom jättestort i Ryssland, Sydamerika, Asien. Så att det har verkligen breddats.
0: Den här relationen kröns ju på något sätt, kan man ju säga, nu i somras när det var det stora, USA firade 250 år och på Vita husets gräsmatta så hölls en UFC-gala. Kan du berätta om den tillställningen?
3: Precis, ja, det var ju Trumps 80-årsdag framförallt som där galan hölls. Nej, men där var det verkligen intressant, alltså man kunde se hur UFC smält samman med makten och med USAs militär också. Det var en väldigt militärisk tillställning, det var liksom fullt med soldater i publiken och UFC-fighters gjorde så här, de gör så kallad walkout, att man liksom filmas när man är på väg in i arenan. Och då gjorde de det liksom från ovala rummet. De stod i shorts i ovala rummet, så här, Vita husets heligaste rum, som är presidentens arbetsrum. Och det var liksom stridsflygplan i formation i himlen. Och så varvades också matcherna med så här reklamfilmer för USAs krigsmakt. Så det var liksom ett ganska så här militäriskt propagandaspektakel lite som UFC blev en del av.
0: Och det känns ju som att det, när man ser den här bilden, det är ju en 7 minuter lång promenad ut genom Vita huset, som du säger då, men, och liksom Rose Garden och musiken. Det känns som att det är någon, liksom, det ultimata beviset på den här, de här två rörelserna, MAGA-rörelsen och UFCs sammansmältning. Varför, vad tänker du, varför passar de så bra ihop?
3: Nej, men det där är intressant. Det är inte bara Trump utan även andra mer eller mindre liksom auktoritärt sinnade ledare som har någon slags förkärlek för det här med att man ska visa sig manlig och stark. Det är en väldigt viktig del av deras politiska image. Och då passar ju MMA och UFC ihop med det. Alltså man kan dra nytta av de liksom positiva aspekterna och egenskaperna hos de här kampsportstjärnorna, liksom att de förknippas med världen som kanske styrka och mod och disciplin, så att, jag, liksom att det färgar av sig lite på Trump, tror jag, är en del av charmen för honom och för andra ledare runt om i världen som på samma sätt liksom.
0: För du har ju, boken handlar ju också om Ramzan Kadyrov i Tjetjenien och även Förenade Arabemiraterna och Emiraternas på något sätt omfamnande av den här sporten.
3: Precis, Putin gillar också MMA. Ja.
1: Men jag gissar att du har varit på många MMA-fighter.
3: Jag har varit på 3 UFC-galor.
1: Ja. Kan du bara beskriva vad det är för stämning som uppstår?
3: Nej, men det är verkligen en sån här lite helhetsupplevelse. Det är en väldigt så här påkostad liksom Las Vegas produktion med väldigt bra ljud och ljus och liksom och en väldigt liksom ganska extatisk stämning bland den här övervägande manliga unga publiken.
0: Men är den så, är stämningen lika rå och våldsam som det som man tittar på, eller finns det någon dissonans mellan det där?
3: Nej, men det är väl, ja, det kan man väl säga. Alltså, det är ju många som bara vill se liksom knockouter och verkligen bara uppskattar den mest brutala delen av sporten och kanske börjar bua när det är för mycket brottning och sådär. Och de delar av sporten som vissa fans upplever som lite mer sega. Så att...
0: Avslutningsvis då, vem har tjänat mest på den här symbiosen? Är det Trump eller UFC?
3: Alltså det är ett väldigt ömsesidigt ryggkliande som varit till stor nytta för båda. Liksom Trump har lyckats få en väldigt bra kanal till UFCs unga manliga fans. Och från UFCs sida så har de fått liksom olika statliga kontrakt. Man ska, ett exempel är att de ska träna FBI-agenter i kampsport och sådär. Och Dana White har kunnat bli en del av liksom USA:s maktelit. Och det har, han har också fått liksom, blivit så här styrelseledamot i Meta, alltså Facebook och Instagram-ägaren, som är en del där Mark Zuckerberg tror jag gav honom den positionen för att ställa sig in hos Trump. Så att han har verkligen blivit en del av USA:s maktelit tack vare den här kopplingen.
0: Boken heter... tappar jag titeln här. Fight, fight, fight. Ett reportage om makt och MMA. Jonas Kullberg, tack för att du kom hit.
3: Tack.
1: Har du gått på MMA?
0: Nej, jag har faktiskt kan knappt titta på det. Jag fick titta på det inför det här. Jag mår fysiskt illa av att se det.
1: För att det är för
0: våldsamt? Jag tycker att det är groteskt. Jag tycker att det är så grovt. Det är obegripligt för mig.
1: Får man stoppa fingrarna i munnen? Jag som är lite inte, i kirke och prinsessa Madeleine-land.
0: Nej, det finns regler. Men det är ju ett typ av våld som ändå är grovt. Du, vi ska prata om något annat nu igen, tvära kast. Vi ska prata om musik som genom historien inte fått spelats för att den ansetts farlig, smaklös eller till och med djävulsk. Joel Lysarides.
4: Hej.
0: Välkommen till Talkshow.
4: Tack.
0: Du har många strängar på din lyra. Jazzpianist, kompositör inte minst av vår egna favoritjingel som du har komponerat.
1: Nu och som vi älskar.
4: Underbart.
1: Alltså varje dag får vi höra den och jag blir lika glad varje gång.
0: Ja, och våra lyssnare hör av sig också och frågar om vad de kan lyssna på den när de inte lyssnar på Talkshow.
4: Ah, det är alltså.
0: Men du ska lägga till en till liten lyra nu. Det är nämligen att du ska bli programledare. På fredag har Djävulsintervallet premiär i vår systerkanal P2. Ett program om farlig musik.
4: Precis.
0: Vad är det?
4: Farlig musik, förbjuden musik, musik som har eller historiskt kanske ansetts smaklös av olika anledningar, inte spelats helt enkelt. Så det är ett ganska... Programmet heter ju Djävulsintervallet och det kommer från den här myten från... egentligen började på medeltiden om att just det här musikaliska intervallet tritonus lät så himla, det var så oljudande att det, man undvek det och menade att det helt enkelt var djävulens påfund på något sätt.
0: Det här är ett ackord då?
4: Det här är alltså intervall, musikaliska intervall, det är egentligen det som bygger musik kan man säga. Det är ju en sammansättning av en massa intervall, det vill säga avstånd mellan två toner. Och jag skulle kunna gå till pianot nästan.
0: Ja, jättegärna. Vi har ju ett piano här inne. Låt oss nyttja det.
1: Det enda är, David, att du måste hålla låda.
0: Medan Joel vandrar. Ja, men det, han är strax där. Vi är redo för dig, Joel.
4: Hör ni mig i den här micken nu?
0: Det gör vi. Mm. Och så hör vi pianot också.
4: Så alltså, musikaliska intervall, det är ju avståndet mellan två toner. Och det finns en massa olika idéer om vad de här avstånden symboliserar. Och inte minst har det använts i filmmusik liksom som för dess olika effekter. Ett bra exempel är väl avståndet mellan C och C i Hajen. Som ger den där känslan, vad det nu är. Det här ger en annan klangfärg eller en annan ton, liksom idé. Ja, det är lite olika känslor som alla de här avstånden ger, och allting har använts väldigt mycket inom musiken. Inte mer, jag menar. En oktav. Somewhere over the rainbow. Sådär. Mm. Men det här intervallet. Det väcker någonting alldeles särskilt.
1: Alltså det är kusligt, det hör man.
4: Det är kusligt, jag menar.
0: Men är det kusligt eller är man påmind om att man har hört att det ska vara kusligt?
4: Ja, det är ju frågan.
0: Vad känner du?
4: Nu har det använts så himla mycket, i, inte minst i popmusik. Ett bra exempel är ju Black Sabbaths låt Black Sabbath från debutalbumet. starten. Sen huruvida det är djävulens intervall vet jag inte.
0: Kan vi höra det en gång till, djävulens intervallet?
4: Okej.
1: Men det är ju också mäktigt.
4: Otroligt mäktigt.
1: Så att man förbjöd... Varför? För att jag menar, det måste ju också ligga i tolkningen av det.
4: Precis, man tyckte väl att det var liksom missljudande och kanske inte så användbart. Men sen är ju frågan huruvida man verkligen har förbjudit intervallet eller om det bara är en myt. Folk älskar ju också den här myten om att det skulle vara djävulens påfund. Men det där visar sig sen inte riktigt vara sant. Och det finns ett avsnitt som handlar om precis det här. Jag går tillbaka till...
0: Men när du växte upp och förälskade dig i pianot, fanns det saker som, jag vill inte säga förbjudet, för det är ju uppenbart att det inte är, men fanns det saker som man, vad ska man säga, inte undvek, men lite starkare än undvek, men som man uppmuntrades till att inte göra musikaliskt?
4: Yes, jag skulle väl säga att det finns saker som kanske har varit lite frowned upon, till exempel att spela fort, anses av många osmakligt. Till exempel.
0: I vilken genre då?
4: Ja, kanske inom många genrer, men kanske inom den här skandinaviska jazzen inte minst. Att alltså, i Sverige så är det här med less is more en väldigt stor grej, och att magin uppstår i tystnaden mellan tonerna. Och att många då som företrädare, alltså virtuoser, även historiskt har man varit lite skeptisk mot, alltså vad är det för fel på dem egentligen liksom. Har de ingått en pakt med djävulen typ så.
0: För att i klassisk musik så är ju de liksom mest komplexa stycken, liksom Rachmaninovs tredje pianokonsert och de här liksom allt från Liszt till de här stora, de är ju, kan ju gå otroligt snabbt. Och ju snabbare man kan spela, ju mer teknisk är man. Där ses det väl det på ett annat sätt, eller?
4: Ja, möjligt. Det är väl, jag tror hela idén är väl att när man ska kunna hushålla med sin teknik och inte briljera för briljerandets skull. Men så att absolut.
1: Man hör ju här att du kommer från jazzens håll och typ inte då har varit superimpad av de här virtuoserna som har kört de här klassiska stycken, eller?
4: Nej, tvärtom. Jag har alltid varit väldigt imponerad av det, och jag tycker... Jag förstår inte hur många av dem där gör det, helt enkelt. Jag tycker att det är väldigt fascinerande när det går fort.
0: Men vad idag då inom jazzen känns lite så här frowned upon?
4: Alltså jazzen kanske fortfarande av många betraktas som lite elitistisk. Ett ganska kul exempel var, vi gjorde ett gig nu för P2 i söndags på Fasching, jag och min tjej Tilde Schweitzer som också varit här. Där vi flörtade väldigt mycket med amerikansk filmmusik, Hollywood, sådär för 30-50-talet. Nej, vi flörtade inte med varandra. Men med den stilen. Och då så sa Merit Öhman som ledde sändningen att den här musiken skulle ju av vissa kunna uppfattas som sentimentalt smet. Vad tänker ni om det? Och då tänkte jag så här, men...
0: Och lägga upp för en sån liksom diss?
4: Ja, alltså jag måste säga att det var inte hennes ord. Jag förstår vad hon menar. Men det är väl en typisk sån grej som kanske folk skulle kunna avfärda. Någonting som är för slätstruket, för... Ja,
1: för banalt.
4: Precis.
0: Hissjas.
4: Hissjas, ja.
0: Men fanns det någon, i din uppväxt då, fanns det någonting som du inte riktigt fick närmare i? I de här programmen så pratade ni bland annat om snuskvisan, fulvisan.
4: Just det.
0: Hade du någon sån, fanns det något sånt?
4: 100%. Och det där var ju, alltså när jag är född 92, så att vi hade dels CD-skivor, men sen fanns ju också de här illegala nedladdningsprogrammen, Kassa och DC och sådär. Och liksom, ibland så kom det ju upp låtar där man gick i mellanstadiet, att någon hade till exempel kommit över ett spår av Tunnan och Moroten som var ett så här snuskband. De hade ju en låt som hette Bajs i bastun till exempel. Och den gick ju varm då, för att det tyckte vi var spännande. Vad var frågan nu?
0: Nej, under din uppväxt vad som var förbjudet?
4: Det var förbjudet.
1: Och hur förstod du att det var en typ av musik eller genre som inte då var så fin?
4: Nej, men för att de sa ord som man inte fick säga, till exempel. Enkla grejer.
0: Men tänker du att musiken kan gynnas av att det finns regler och ramar? Eller är det bättre, blir det bättre musikaliskt om det är helt fritt?
4: Det där är en svår fråga. Fritt i vilken bemärkelse? Alltså, jag tänker att regler och ramar är det som gör att vi överhuvudtaget kan skapa, att det finns ett slut och en början till exempel, och att det finns ett tonalt centrum, att det finns att vi rör oss liksom i en harmonik, och sen så väljer vi aktivt att gå utanför den. Eller, men det här är liksom Debussy använt till exempel, en Fauns eftermiddag, ett sånt stycke där han liksom flirtar med det här, den här liksom ambivalensen i vilket tonalt centrum rör vi oss i. Alltså, regler är jätteviktiga i musik för att kunna skapa intresse.
0: Finns det någon musik där du skulle önska vara förbjuden? Du kan få säga alla dina hatlåtar.
4: Ja, önska vara förbjuden. Men jag är tvärtom. Alltså, jag är väldigt... Det är klart att musik som uppmanar till hets mot folkgrupp och sånt, ja, skulle jag inte säga att jag skriver under på.
0: Det var ett säkert svar.
4: Ja, ja.
0: Joel Lyssarides, programmet heter då Djävulsintervallet. Det kommer sändas i P2 premiär på söndag. Eller?
4: Söndag? Jag tror att du sa fredag nu i början.
0: Så är det. Alltså, jag bara blandar upp dagarna. Det är rätt, det är alltså söndag 1:30.
4: Okej.
0: Okay. Stämmer det?
4: Det låter som att det stämmer.
0: Det låter rimligt, ja. Man får kolla i tablån på P2 annars.
1: Kanske att det finns i appen också.
0: Kanske finns.
1: Eller
0: i
1: måste man sitta vid radion?
0: Det är ju bara jag. Stort tack för att du kom.
4: Ja, tack.
0: Du, vi har fått ett litet mejl här från en lyssnare. Jag förtidsröstar alltid och så går jag och röstar på valdagen också. Men röstar på samma parti bara för att kolla att systemet fungerar. Och det blir alltid lite huvudbry för röstmottagarna, men till slut får jag tillbaka min förtidsröst.
1: Vad bra, det är någon som kollar att demokratin är i ordning.
0: Verkligen.
1: Eller de demokratiska institutionerna.
0: Han heter Fredrik, han får verkligen de här volontärerna att slita.
1: Mm.
0: Det var allt för vår show idag. Vi ska lämna över till Göteborg och Kulturnytt. Mattias Lindén, varsågod.
5: Tack så mycket. Vi ska börja med att berätta om att idag så presenterades höstens svenska premiärer, det på Filmhuset i Stockholm, och Björn Jansson var där. Och för första gången på länge så kan man också se en ljusning för biofilmen i Sverige.
6: Ja, den här sommaren har sett en ökning med mer än 40% för biobesöken jämfört med förra sommaren. Och tittar man på vad svensk film kan erbjuda i höst så ser det också bättre ut än på mycket länge. 27 svenska filmer med premiär i höst presenterades idag, och bland de som man kan förvänta sig dra många biobesök finns bland annat Alex Schulmans debutfilm som regissör, Arkipelag, om tre pappor som reser med på en skolresa som slutar riktigt illa. Filmatiseringen av André Waldens augustprisade roman Jävla karar såg också spännande ut på de klipp vi fick se idag. Jönssonligan och Wall Enberg går upp på bio i december med samma skådespelare som sist. Och så kommer Göran tillbaka till biodukarna. Vid sin sida Alex förstås. David Helenius och Peter Magnusson om hösten med Göran som har juldagspremiär.
7: 17 år har gått sedan förra filmen. Göran lever ett varannan veckaliv med ett komplicerat varannan veckaliv och försöker få ihop sig själv samtidigt som han försöker hitta kärleken igen. Och det går inte, vilket han skyller på att han har en diagnos, vilket han inte får, och det blir problematiskt.
8: Finns det något att tillägga?
9: Det är ju kärleken som är problematisk hela tiden. Och filmen börjar med att då min karaktär Alex fyller 50 år, som Peter säger, och han väljer helt enkelt att berätta att frun har varit otrogen. Vilket är naturligtvis...
7: I ett tal på 50-årsmiddagen, ja, vilket... för att bli av med.
9: Så det är mer som står på spel då, än fast det ska vara liksom humor, tycker jag, i den här filmen.
5: Och reporter var alltså Björn Jansson. Den ungerske författaren Peter Nadas är död, det uppger hans förläggare enligt AFP. Peter Nadas slog igenom internationellt med romanen Minnesanteckningarnas bok från 1986 och var på senare tid återkommande tippad som nästa Nobelpristagare i litteratur. Så här beskriver kulturredaktionens Katarina Wikars hans författarskap.
8: Ja, jag kom ju in ganska sent i Peter Nadas författarskap, men läste under stigande begeistring och förvåning hans självbiografiska illuminerade detaljer 1 och 2, där han på något vis skriver fram sin egen barndom, eller en barndom som han har bearbetat hela livet och som lyses upp så där ungefär som fotoblixtar på olika ställen, olika scener som stiger fram väldigt, väldigt tydligt för honom. Också hur han väver in sitt eget liv och sin barndom under andra världskriget och hans kommunistiska föräldrar, den judiska historien på något vis. Det blir som ett mikrokosmos och ett makrokosmos av hans liv under en epok. Jag tänkte också när Laszlo Krasznahorkai fick Nobelpriset i litteratur förra året att vad synd att nu kommer Peter Nadas aldrig att hinna få det, i och med att man inte ger det till två ungerska gamla män strax efter varandra.
5: Litteraturkritiker Katarina Wikars sa det, och Peter Nadas blev 83 år gammal. Kärnkraften som politisk fråga står i fokus för boken Att dagtinga med sin övertygelse, skriven av Thomas Ramberg, politisk kommentator på Dagens Nyheter men tidigare här på Sveriges Radio. Kulturredaktionens Peter O. Nilsson har läst.
10: Knappt 3 veckor till valet och tvärt emot förra gången är kärnkraften närmast ohörd i debatten. Då, 2022, stod vi med stigande elpriser och högerpartierna gjorde framgångsrikt gemensam sak för mer kärnkraft. Nu har kärnkraften visat sig tidskrävande och svår, potentiellt dyr, inget att valkampanja på. Och vänstersidan slipper säkert gärna en fråga där man är splittrad. Att läsa Thomas Rambergs kärnkraftsbok är att bli påmind om att det här är precis som det brukar vara. Kärnkraften går från brännhet till iskall till brännhet igen i 70 år. Ramberg skriver lätt och med analysen skickligt inflätad fram alla dessa åren, alla dessa överenskommelser, alla dessa förhandlingar, bytta positioner och brutna löften. Alla partier har svängt minst en gång. Kärnenergin kräver en långsiktighet som strider mot politikens livsrytm, skriver han. Det låter kanske dystert, men det här är politikjournalistik extra allt. Partistrider, regeringar som spricker. Politiker som likt boktiteln citerade centerledare Fälldin får dagtinga med sitt samvete, alltså handla mot sina värderingar, på löpande band. Och så haverierna i Harrisburg, Tjernobyl, Fukushima. Det kan påminna om klimatfrågan. Vetenskap och vetskap finns, men det är oändligt svårt att röra sig framåt. Vi kallar det politiskt spel, men jag tänker mig när jag läser att det lika mycket är människor med brinnande övertygelser som gör sitt yttersta för att hitta kompromisser med andra människor med andra brinnande övertygelser. Så att saker, trots allt, rör sig framåt. Att dagtinga med sin övertygelse går alltså att läsa som politisk thriller, eller för att förstå energipolitiken, eller för att få insikter i svensk politisk kultur. Kort sagt, det här är en bok som jag tror passar många olika läsare, och som förtjänar dem.
5: Recenserade Peter O. Nilsson. Och så till sist, artisten Emmylou Harris på Sverigebesök just nu. Hon hyllar i ett uttalande till Kulturnytt kollegan och ikonen Dolly Parton. Världen som hon skänkte så mycket glädje under så lång tid är en sorgligare plats just nu, skriver Emmylou Harris och fortsätter. Vila i frid, kära Dolly. Jag kommer alltid att bära med mig musiken vi skapade och tiden vi tillbringade tillsammans. Dolly Parton avled ju igår, 80 år gammal. Och vilka minnen har ni mer från Dolly Parton?
0: De har våra kära lyssnare redan fått höra nog om. Men tack för det, Mattias Lindén. Du, vi pratade igår om första kyssen. Mm. Vi fick ett så roligt mejl. På min födelsedagshippa, som det hette då, i sexan i slutet av 60-talet, lekte vi ryska posten. Det blev min tur, vi gick in i ett annat rum. Peter W. stängde dörren bestämt och kysste mig sedan med en otrolig pondus. En slätning, som det också kallades. Minns att det var det äckligaste jag någonsin varit med om dittills.
1: En kyss med pondus.
0: En slätning. Är det inte roligt också att Jag minns ju min med första, både för- och efternamn. Du minns tid med både för- och efternamn. Hon minns också, hon skrev bara W nu kanske av hänsyn till
1: slätaren. Hon har väl anonymiserat den eftersom det inte var en härlig upplevelse.
0: Exakt, men det är ändå roligt att det sätter sig. Ja. För- och efternamn.
1: Första kyssen minns vi tydligen.
0: Första kyssaren. Det var Felix Österpersonne som var producent idag. Teknik skötte Alma Segerholm.

0: Det här var en repris från onsdag eftermiddagen. Strax efter 2:30 i natt hör vi Stil i P1. Samanda Ekman och Susanne Ljung berättar vad det handlar om.
1: Vi ska prata om begär, eller kanske avsaknaden av begär.
2: Begär, det är ju ett av mina favoritämnen. Men hur kopplas det till mode?
1: Jo, för i början av juli så kom det en artikel som delats flitigt och fått en hel del utrymme. Den är skriven av den amerikanska modeskribenten Kathy Horan.
2: När hon skriver någonting så får det ju en speciell tyngd.
1: Ja, hon är en riktig veteran. Alltså, hon jobbade länge på New York Times och är sedan drygt 10 år tillbaka på New York Magazines The Cut, där hon skriver om mode. Och den här artikeln hade rubriken Fashion That Makes Us Want Again, det vill säga mode som sätter sprätt på vårt begär, att vi verkligen vill ha de där kläderna eller skorna eller väskan. Frågan är då, när kände man det där pirret eller suget att det där, vad det nu än är då, kommer att göra mig gladare, snyggare, till en bättre människa? Kanske händer dig ofta?
2: Nej, jag kände det när jag fick höra den här uppräkningen av hur man ska känna, att jag saknar den känslan. Min teori är att det är så mycket som pockar på ens uppmärksamhet att man hinner inte känna begäret. Man borde prioritera det. Mm. Hur är det med din shoppinglust?
1: Nej, jag har tappat lusten.
2: Oj.
1: Kan ju bero på många saker.
2: Shoppinglusten.
1: Mm. Ja, men alltså, bristen på begär när det gäller just då kläder och mode kan ju också bero på att det är numera svindyrt att köpa märkeskläder, som jag då gillar att göra.
2: Mm-hmm.
1: Ja, men det får ju ännu kännas som en idiot att betala så mycket pengar.
0: Strax efter 2:30 i natt kan du höra Stil i P1. Vi får en nyhetsuppdatering nu när klockan blir 1.
3: Här är Ekot. I Frankrike har minst en person dödats och 10 skadats, varav 4 allvarligt, när en bil körde in i en busskur nära tågstationen i Cannes under kvällen. Det här rapporterar Le Figaro. Upprinnelsen ska ha varit ett bråk på en bar i närheten, och enligt uppgift ska bilen avsiktligt ha kört in i en grupp väntande personer. En misstänkt har gripits efter händelsen. Ett av världens högst värderade börsbolag, Nvidia, överträffar analytikernas förväntningar i sin kvartalsrapport. Omsättningen för kvartalet landade på $96,2 miljarder, vilket är 4 miljarder mer än analytikerna räknat med. Rapporten togs emot med stort intresse av hela AI- och chipsektorn. Björn Jeffrey är techanalytiker på Svenska Dagbladet.
4: Trots extremt höga förväntningar gång på gång så lyckas det här företaget slå dessa aktieanalytikers förväntningar nästan varje gång. De är ju helt och hållet drivna av den här AI-explosionen. De sitter ju liksom lite med alla S i den här utvecklingen. Alla de pengarna som investeras av andra företag som Apple eller Microsoft eller Google och den OpenAI, alla de här företagen. Mycket av de pengarna trillar till syvende och sist ner i Nvidias fickor. Och det är väl det de här siffrorna visar.
3: Sa Björn Jeffrey, techanalytiker. Sverige kommer att uppmana EU att återuppta diskussionen om att använda frysta ryska tillgångar för att stötta Ukraina. Det visar ett utkast till ett brev som tidningen Kiev Independent rapporterar om. Tanken är att lyfta frågan på ett informellt utrikesministermöte nästa vecka. I brevet uppmanas EU-kommissionen att ta fram förslag på hur man kan använda de ryska tillgångarna utan att utsätta medlemsländerna för ekonomisk fara. I studion, Leif Näslund.

0: torsdag 13:15 här i P1.
1: Och nu klotet. Programledare Peter Normark.
2: Temperaturen i världshaven har vridits upp till rekordnivåer. Samtidigt utvecklas klimatfenomenet El Niño till att kunna bli den intensivaste som någonsin uppmätts. Hur slår det mot jordens mest sårbara platser? Vi pratar med Asienkorrespondenterna Axel Kronholm och Naila Salim om hur de upphettade haven påverkar länderna som de bevakar och hur man förbereder sig för det som kan bli den kraftigaste El Niño i mannaminne. Du lyssnar på Klotet. Jag heter Peter Normark. Marie-Louise Kristola, Klotets klimatreporter, hej.
3: Hallå där.
2: Du, vi pratade ju förra veckan om sommarens femte värmebölja som svepte in över Europa.
3: Mm.
2: Men det är ju inte bara på land som det har varit rekordvarmt i år. I haven är det också exceptionella temperaturer.
3: Ja, där har det också varit värmeböljor. Man pratar ju om marina värmeböljor.
2: Mm.
3: Juli månad så var det rekordtemperaturer på många ställen i världshaven. Och här i Europa då så var det rekordvarmt både längs Atlantkusten och västra Medelhavet. Där det på sina ställen har uppmätts 6 grader varmare temperatur än vad som är normalt för den här perioden. Det här påverkar ju livet i havet. Vissa arter har svårt att klara sig. En del flyttar norrut i sin jakt på svalare vatten, och då har till exempel brittiska fiskare rapporterat att ovanligt många bläckfiskar har sökt sig till vattnen runt Storbritannien den här våren och sommaren, och det är väldigt ovanligt.
2: Mm. Så globalt sett så är havets ytvattentemperatur just nu varmare än någonsin vid denna årstid på grund av den globala uppvärmningen. Samtidigt så har vi ju en El Niño på uppsegling som bidrar och liksom puttar på med extra värme.
3: Mm, precis. Det här är ju ett naturligt väderfenomen i Stilla havet. Det återkommer vartannat till vart sjunde år ungefär. Men i år så förväntar sig meteorologer och forskare som följer den här utvecklingen att El Niño kan bli väldigt stark.
2: Mm.
3: Kanske den starkaste på 70 år eller mer. En del säger att vi som lever idag har aldrig varit med om något liknande som kan komma nu. Och det här brukar ju leda till stora problem i världen, både när det gäller extremväder i vissa länder som drabbas direkt. Men det är också konsekvenser av de här extremvädren som kan drabba många fler. FN har till exempel varnat för att 50 miljoner människor kan komma att drabbas av akut hunger nästa år som en konsekvens då av förlorade skördar.
2: Mm. Vi säger välkommen till Ola Kalén också, havsklimatexpert på SMHI. Hej!
4: Hej, hej!
2: Det här är ju något som vi aldrig har sett maken till. Det säger ju kollegor till dig, Ola, på brittiska Met Office om den här super El Niño som håller på att byggas upp. Men hur reagerar du själv?
4: Ja, man får ju säga att det är oroande det som håller på att hända nu. Det är ju en exceptionell situation. Vi har haft extremt höga havstemperaturer nästan hela tiden sedan våren 2023, och det beror ju främst på den långsiktiga globala uppvärmningen.
2: Mm.
4: Och sen ovanpå det nu så kommer El Niño som snabbt förstärkt, så som vi hörde kan bli kanske den starkaste någonsin.
2: Just det, så att El Niño skjutsar på redan stigande globala havstemperaturer, är det så man ska förstå det?
4: Ja, precis. Det är två åtskilda processer som sker samtidigt här i en olycklig kombination just nu då.
2: Mm, och konsekvenserna kan då också bli förstärkta när man, de här två fenomenen går ihop.
4: Ja, det stämmer.
2: Mm. Är det liksom den mänskligt skapade klimatförändringen som skapar den kraftiga El Niño?
4: Nej, det kan man inte säga alls egentligen. El Niño och motsvarigheten, motpolen La Niña, det är som en naturlig klimatvariation som funnits långt före den moderna globala uppvärmningen då. El Niño omfördelar ju värme och fukt som redan finns i klimatsystemet, medan utsläppen av växthusgaser tillför ju långvarig uppvärmning då genom att mer energi hålls kvar i klimatsystemet, så det är två skilda saker.
2: Mm.
4: Och det är därför en naturlig El Niño kan då i det mänskligt påverkade klimatet idag bidra till temperaturer som kan bli väldigt, väldigt höga nu.
2: Var kommer den värmen ifrån?
4: Det kan man säga att det kommer från havet då.
2: Mm.
4: Den finns ju lagrad i väst,

0: västra Stilla havet. Och när El Niño sker så flyttar den här värmen på sig österut och kommer upp till ytan då. Och när den gör det så kan den avsättas upp i atmosfären då, och det är då vi får temperaturökningen.
1: El Niño kallas ju för världens största vädermotor, Malou, och den kan ju slå väldigt olika världen över.
2: Ja visst, men det är ju intressant det här som Ola beskriver, hur varje El Niño liksom omfördelar energin.
1: Mm.
2: Och det är ett naturligt väderfenomen. Och även om varje sån här period är unik så brukar det följa vissa mönster.
1: Mm.
2: Så först drabbas typ Peru, Ecuador och andra länder på Sydamerikas västkust.
1: Hur då?
2: Ja, men då är det så här, man brukar se att fisken flyr när det blir väldigt varmt i vattnet. Och sen så kommer det kraftiga regn, översvämningar och sånt längs kusterna här. Och sen in på hösten, ja, men då märks effekterna även i Australien och Sydostasien. Och då handlar det mer kanske om torka, vattenbrist. Det kan bli risk för stora skogsbränder. Australien förbereder sig redan nu. Och sen så kommer det effekter i södra Afrika, Centralasien. Och då är det mer regnmönster, sådär, regnperioderna i Afrika. Och Indiens monsunregn och sådär kan ju också påverkas.
1: Och det här är ju bland annat era bevakningsområden, Naila Salim och Axel Kronholm. Välkomna.
3: Tack så mycket.
4: Tack.
1: Och ni är ju hemma en kort just nu för Sveriges Radios korrevecka, så det känns jätteroligt att ha med er.
3: Tack, detsamma.
1: Axel, du är ju Sydostasien-korrespondent baserad i Bangkok. Och efter Ho Chi Minh City så klassas Bangkok som världens värsta högriskstad vad gäller hetta. Och det här gissar jag att du har förstahandserfarenheter av.
3: Jo, jag har känt på den där hettan och svetten som rinner. Vi har ju förstås luftkonditionering hemma och sådär. Men just den vi har, den väsnas ganska mycket också. Så när man ska sova så får man ibland välja mellan, liksom, vill vi ha det svalt och lite bullrigt? Eller ska det vara tyst? Men då kan det vara att man, då kan man inte ha täcke på sig. Utan då ligger man där och vänder sig i värmen. Liksom.
1: Ja, var de proppar? Funderat på det?
3: Min fru brukar köra med det, ja. Men jag klarar inte av det heller. Så jag får antingen svettas eller störas. Det är ju, jag menar, då har ju ändå jag ett ynnesten att ha ett jobb där jag kan vara inne mycket under dagen, de heta timmarna. Mm. Jag tänker ju ofta på de här stackarna som jobbar med vägarbeten och sånt, eller byggjobbare som är ute hela dagen i den här hettan.
1: Ja, för Thailands del så kopplas ju El Niño till just högre temperaturer och uteblivet regn och inte minst torka. Är det här någonting som märks av redan nu?
3: Ja, jag tycker det. Myndigheterna varnade redan i juni för extremt höga temperaturer. I Bangkok pratar man om ett värmeindex på 50 grader i juni. Alltså hur varmt det känns och upplevs på kroppen.
1: Ja, just det. Liksom. Mm.
3: Jag märkte ju det också där, att vanligtvis på vintern kan man ju ibland, om man vill ut och springa och ha lite svalare, så kan man komma upp tidigt vid 6 eller något, då är det lite svalare.
1: Mm.
3: Nu var det ju redan 30 grader när man vaknar liksom den tiden på morgonen, så det lönar sig inte att ta sig upp tidigt ens.
1: Hur hanterar man det när det är 30 grader när man vaknar klockan 6 på morgonen?
3: Ja, jag väljer ofta att springa ändå. Men,
1: ja, du gör det?
3: Ja, men man, det är ju, värmeträning är ju hälsosamt, har jag förstått nu. Men, ja, men alltså, folk lever ju med den här. Man har inte så mycket val. Jag var ute och intervjuade hemlösa i Bangkok om det här också. Hur hanterar ni hettan? Ja, det finns inte så mycket att göra åt den. Jag menar, det är ju en sån sak man inte kan fly ifrån. Det är en sån kraft liksom som man bara måste förhålla sig till. Men den är ju potentiellt dödlig för folk som liksom inte har möjlighet att kyla ner sig och som är exponerade för den.
1: Och med en super El Niño på uppsegling då, hur går diskussionen i Thailand för att förbereda sig för det?
3: Ja, men regeringen pratar förstås mycket om hur man anpassar sig och förbereder sig, och de försöker ju ändå förmedla ett lugn och säga att, ja, men vattenreservoarerna är fyllda, så vi ska klara den här torrperioden. Man försöker samtidigt uppmana jordbrukare att kanske testa mer vattensnåla grödor och sådär, och hushålla med vattnet och så vidare. Så massa samordning mellan myndigheter förstås, och prognos för att kunna se så här, vad är det som vi har att vänta. Så man försöker så gott man kan på alla sätt.
1: Mm, men upplever folk att det är någon skillnad från vanliga år?
3: Ja, jag tycker man märker det i bara vardagliga samtal med thailändare nu i början av sommaren, att folk säger att det här är någonting extra.
1: Mm. Om vi flyttar oss till Sydasien så är ju monsunsäsongen igång med regn som är helt avgörande för bland annat risskörden i Bangladesh och Indien. Och det här är ju en stapelvara för miljoner eller miljarder människor. Naila Salim, hur ser oron ut för att monsunen ska påverkas och i sin tur rubba det livsviktiga jordbruket?
4: Den oron är högst närvarande och den här sommaren har ju, och våren har ju varit, har bjudit på extrema väder. Mm. Det är någonting som man pratar om hela tiden och det skrivs också mycket om detta i indiska tidningar där man ju kommer med rätt så täta uppdateringar från Indiens meteorologiska institut över just till exempel monsunmolnen och hur mycket vatten tror man att det finns i dem och lågtrycken eller det som då bildas från Bengaliska viken och kommer det att ge regn eller kommer det inte att ge regn. Alltså våren den var ju återigen väldigt, väldigt het, alltså hetare än normalt. Att vi har ju också, men som i New Delhi där Sveriges Radio har sitt kontor, har ju då, men det är ju vanligt med temperatur på 40-45 grader själva termometern, och sen har man då the real feel på det då. Och nu har det ju varit, alltså i våras, det var väldigt, väldigt, väldigt länge och ihållande, och också just att nätterna, det som Axel nämnde här, som att det inte blir svalare på nätterna, så att även när jag går upp och går på min morgonrunda eller träskar iväg till gymmet så är det också 30 grader redan då. Så det är någonting som man har pratat väldigt, väldigt mycket om. Och sen också för att monsunen, ja men hittills, den är ju inte över regnperioden än, men den har ju varit upp och ner och kom igång sent och det pratas väldigt mycket kring det här.
1: Och då låter det som att det redan nu, att den är lite oregelbunden så. Jag tänker att det är så många människor som är helt beroende av att den ska vara ganska exakt. Är det inte så när de odlar och så vidare?
4: Ja, men alltså, monsunen, det är ett litet svårt fenomen för att den har i sig självt alltid stora variationer. Alltså att det kan vara mycket något år och mindre något år, så har det alltid varit genom historien. Alltså även innan den globala uppvärmningen kom igång, om man nu ska säga det viset. Och att också att det kan vara väldigt olika hur mycket regn man får. Alltså om du tar storstadsområdet Delhi, då kan du ha stadsdelar som är där det är översvämningar, där du inte kan köra, där folk kan till och med drunkna. Och sen så en annan del av stan, där är det helt torrt, där får man för lite vatten. Så det kan vara väldigt, det är alltid rörlig materia när man pratar om monsunen. Men det som har varit, jag åkte hemifrån Delhi nu i slutet av juli, och det som var den stora snackisen då, i den stan, om vi bara liksom koncentrera oss till där, det var ju att vi inte hade fått det där regnet, men vi hade fukten. Det var fuktigt som bara den, och också temperaturer på 40 grader. Och den kombinationen, när man gick ut så kändes det, jag kände ofta att jag inte kunde andas. Det var som att det fanns ju såklart syre i luften, men det kändes inte som att det fanns syre i luften. Och även liksom indier, inte bara vi svaga västerlänningar, utan även lokalbefolkningen, om man säger så, klagade på värmen och på att liksom jorden inte kyls ner. Nu måste vi ha en vecka ihållande regn, sa de till mig. Och många blev sjuka, även vi såklart, men att vi blev sjuka, det må vara sin sak. Men många av mina vänner, utav olika anledningar, sjuka. Det är liksom någon slags röt månad upphöjt till, jag vet inte vad, med de här temperaturerna och bakterier och fukt och så.
5: If the forecast holds, the global impact could be much larger than recent El Nino events.
6: From rice fields in Southeast Asia to farms across South Asia, hotter and drier conditions are threatening crop production and putting millions of livelihoods at risk.
1: Man undrar ju, hur kan El Niños uppvärmda vatten i Stilla havet få såna allvarliga följder för så vitt skilda ställen som Indien och Thailand då? Ola Kalén, vad är det som sker när El Niño börjar stöka om i vädret runt om på jorden?
0: Ja, men man kan säga att det handlar om ett kopplat samspel mellan havet och atmosfären då. Normalt sett i centrala Stilla havet så är det passadvindar som pressar varmt ytvatten västerut över Stilla havet. Och när El Niño utvecklas då så försvagas de här passadvindarna. Och det varma vattnet breder ut sig österut då. Och då minskar också den här uppvällningen av kallt vatten ut med Sydamerikas kuster då.
1: Och vad får det för konsekvenser då?
0: Ja, men när det här sker så då är det ju en större del av Stilla havets yta som blir varmare. Då ökar avdunstningen också. Varm och fuktig luft stiger uppåt. Moln och regn bildas och därmed frigörs värme i atmosfären då. Det är lite som att ta den här stora värmemotorn som vi pratade om. trycka på gaspedalen och sen köra österut över Stilla havet. Mm. Det som sker förändrar ju i sin tur också vindar och lufttryck och hur de rör sig i atmosfären då. Och det är ju till stor del därför som El Niño kan bidra till skyfall, översvämningar i vissa delar och sen svår torka i andra delar som kan vara tusentals kilometer bort från Stilla havet då.
2: Så jag brukar tänka på det här som att klimatsystemet blir boostat.
3: Mm.
2: Det blir liksom extra energi in. Och ja, men då blir ju allt starkare.
3: Mm.
2: Det är liksom stormarna kan bli intensivare, skyfallen kan bli kraftigare, torkan mer extrem. Och i dess följd då vattenbrist, värre, skogsbränder och sådär. Så att på så sätt blir ju då vädret mer extremt.
0: Ja, mer värme och fukt överförs från havet till atmosfären då. Och det är det som gör att globala medeltemperaturer normalt stiger under en kraftig El Niño. Och det brukar få sin topp ett par månader efter att El Niño har nått sitt maximum då. Och det kan röra sig om kanske påslag på ungefär 0,2 grader globalt sett då för en kraftig El Niño då.
1: Mm. Och när ni mäter nu så ser ni redan att det verkligen har fått effekt på havstemperaturerna.
0: Ja, det ser man ju. Och det visar sig allra tydligast i de här områdena i centrala Stilla havet nu då.
3: Mm.
0: Så är det ju. Så det är kombinationen här som är väldigt oroande nu då. Vi har ett extremt varmt hav redan nu innan vi gick in i den här El Niño som är kraftig nu och utvecklas till att bli den kanske starkaste någonsin då.
1: Och i Sydostasien är det risken för just torka som oroar.
6: Well, experts even say reduced rainfall and extreme heat could lower yields in countries including Thailand, Indonesia, the Philippines and Cambodia, raising concerns over food security and inflation.
1: Thailand sägs vara särskilt utsatt. Varför är det så, Axel?
3: Ja, alltså, man kan väl säga att hela regionen är utsatt, men det är klart att Thailand är ett stort jordbruksland. Det här är ju ett jordbruk som redan nu är hårt pressat efter Hormuzkrisen och bristen på gödsel. Så Thailand, också Vietnam, är ju några av världens största risexportörer. Så att även om de här störningarna på odling i Sydostasien, jag har inte sett någon som menar att det skulle leda till någon global liksom brist på mat. Men även små prishöjningar på livsmedel kan ju vara problematiska för fattigare länder i den här regionen. Filippinerna till exempel, som importerar ganska mycket ris.
1: Och så. Mm.
3: Min bild är att effekterna är mer regionala på det sättet.
1: Mm. Om man ser då regionalt, vad säger de du har pratat med om just skadorna som torkan kan ställa till med?
3: Ja, men alltså, det är så många olika aspekter av den här värmen, alltså, och vad det ställer till med. Jag menar, torkan är ju en grej, men också en sån sak som korallreven, hur de påverkas av det. Jag intervjuade en marinekolog innan sommaren här nu som liksom såg med fasa på vad som kommer hända. Han mindes El Niño för bara 2 år sedan. Och vad den gjorde med korallblekning i thailändska gulfen och i Andamansjön. Alltså väldigt omfattande koralldöd och blekning. Och koraller som inte har hunnit återhämta sig på de här 2 åren sedan dess heller.
1: Mm.
3: Och nu kommer någonting ännu kraftfullare och slår till. Så han var ju väldigt nedstämd alltså för den här El Niño och också över framtiden om vad man kan göra. För det är ju, han sa att ja, men vi kanske kan skydda någon procent eller sådär genom väldigt aktiva insatser. Men för väldigt mycket av de här korallerna så är det kört för att haven blir för varma för dem helt enkelt.
1: Mm. Ola Kallén, vad tänker du om det som havsklimatexpert?
0: Ja, det är ju en av de tydligaste effekterna av de väldigt varma haven som drabbar tidigast också varmvattenskorallerna helt enkelt. Så det är inte överraskande, men ja, det drabbar många när det händer.
1: Mm. Vi gjorde ett helt program om det här för ett halvår sedan, så om man är intresserad så kan man gå in på Klotet och söka på korallerna bleknar, men det finns rev som kämpar emot. Jag läste att effekterna av El Niño kommer att pika i Thailand under oktober i år, tror jag det var. Det är ju rätt snart, Axel. Vad tror man kommer hända då?
3: Ja, precis. Och dessutom som Ola påpekade så ligger ju också de här efterpiken ligger ju effekterna kvar också under en viss tid. Så det vi har nu, just nu, är ju en torrare regnperiod och en sommar. Och vi står inför en ovanligt torr och varm vinter.
1: Mm.
3: Och det här är ju var vi får ytterligare ett problem i Thailand. För just runt januari och de första månaderna in i nya året, då har vi ju den årliga smogsäsongen att hantera. När bränder inom jordbruket och skogsbränder skapar ibland världens värsta luftkvalitet i många städer i norra Thailand. Det här driver in också över Bangkok i perioder. Och det är klart att med det här torrare och varmare klimatet så ökar ju risken för skogsbränder. Och det här problemet kommer mycket, jag befarar det som själv boende i Thailand, att det kommer att bli en mycket jobbigare vinter- och smogsäsong att hantera. Och jag menar, det här får ju direkta, konkreta hälsoeffekter. Så majoriteten av alla andningsrelaterade fall i vården är redan direkt kopplade till exponering för de här små luftburna partiklarna i röken. Så ja, en mycket värre smogsäsong är nog vad vi har att se fram emot.
1: Har att vänta, ja just det. Om man slår ihop effekterna av klimatförändringen och lägger till då en särskilt kraftig El Niño, då ökar ju risken för extrema väderhändelser i Sydostasien, inte minst efter årsskiftet. Och det är lite grann det du är inne på, Axel. Men vad ser man framför sig för risker då?
3: Jo, men det är nog liknande risker i hela regionen. Alltså också Indonesien brukar lida hårt av sådana här bränder och smog. Det finns ju, ja, men precis som prognoserna säger, att det här kan vara en av de starkaste El Niño-perioderna som vi har uppmätt, så kan det också vara den värsta smogkrisen som vi står inför. Man kan ju titta tillbaka på 1997, var det en El Niño som man uppskattar att liksom den extra röken som orsakades av skogsbränder då på grund av den ledde till över 10 000 extra dödsfall i Sydostasien till följd av hjärt- och kärlsjukdomar. Och sen förstås också, som vi nämnde tidigare, alltså risken för översvämningar. Det kanske låter bakvänt med liksom torka och översvämningar, men just att den här värmen ökar ju sannolikheten för plötsliga skyfall, översvämningar lokalt då. Och allt det här kommer ju ett väldigt skört ögonblick för de här länderna, tillväxtekonomier, som redan lider av högre energipriser, av inflation, av de här geopolitiska spänningarna som vi pratar om. Så att man är ju kanske också inte så bra rustad som man kanske borde vara.
6: Now Asia is bracing for the impact of a potentially severe El Niño weather event, expected to bring prolonged heat and below average rainfall to large parts of the region.
1: El Niño är ju ett av de bättre exemplen på hur sammanvävda de globala klimatsystemen är och hur rubbningar i de här systemen skickar som ringar på vattnet över enorma avstånd och kan få livsavgörande konsekvenser för väldigt många människor. Naila Salim, en extra stark El Niño, hur spås det slå då mot jordbruket som är så viktigt i den här regionen som du bevakar?
4: Ja, men om vi börjar med att bara titta lite tillbaka och bara se på de senaste årens väder, El Niño eller inte, så har det ju varit extremare och extremare på grund av den här globala uppvärmningen. Och det vill säga att vi har haft väldigt, alltså flera år med väldigt varma vårar, om man ska säga så, med extrem temperaturer. Och sen ibland har då monsunen varit normal, ibland har den varit lägre, och sen hur det då påverkar. Och att det slår också väldigt olika mot länderna som jag bevakar, till exempel om man nu börjar en liten avstickare till Pakistan som vi inte har pratat så väldigt mycket om. Så där har nederbörden, monsunen och regnmönstren överlag blivit mycket mer oregelbundna, och skyfall i delar till exempel som i Baluchistan som gränsar till Afghanistan, som är generellt sett ett torrt ökenlandskap, berget sådant. Där regnade, och det regnar kraftigt med liksom katastrofkonsekvenser så att säga.
1: Översvämningar.
4: Ja, och människor mister livet. Så att det ligger liksom till grunden, och det påverkar ju då, kan ju påverka skörden. Men sen å andra sidan så kan du få en jätteskörd någon annanstans. För allting är också så lokalt. Det är regionalt och lokalt och en slags konstig kombination där. Men om man ser på i år, alltså det som man tänker sig nu, om man börjar med Indien, så är ju, alltså att vara bonde i Indien är, brukar jag säga, ett slags en fattigmans syssla. Det är många som inte riktigt kan livnära sig på sina jordbruk.
3: Mm.
4: Jordbruket är otroligt viktigt, det är en stor näring. Men för den enskilde så är det en verksamhet som oftast är förknippat med skuldsättning. Man är tvungen att låna till utsäde och låna till konstgödsel. Och liksom det är en slags cykel som går runt som inte alltid är så ekonomiskt hälsosam. Och då, eftersom juni var så varm och framförallt var den så torr, så ligger man liksom efter i att så sommargrödorna. Och där är ju då riset som vi har varit inne på här, liksom den, kanske den största och viktigaste.
3: Mm.
4: Så att även om det har kommit igång och nu börjat regna rätt mycket och liksom man håller på att ta igen liksom den dåliga starten till viss del då, så ligger man ändå efter i att så ris. Och de prognoserna som finns nu är ju regnsäsongen, den är inte över än, så vi får se hur det blir, och som sagt, för sen har vi en höst. Men ungefär 10% lägre risskörd i år finns det risk för, enligt de prognoser som har kommit.
1: Oj, det låter mycket.
4: Ja, men det låter mycket. Och det är ju inte bara ris som är i farozonen, utan även majs, sojabönor, bomull och baljväxter och socker. Socker är ju en jättegröda för Indien. Indien är världens näst största producent av socker.
3: Mm.
4: Och det är inte bara att man är väldigt förtjust i socker i mat och sötsaker, utan socker är också viktig, eller inte socker i sig, men sockerrör så att säga. De är viktiga i etanolproduktionen, och Indien håller på att ställa om till etanolbränsle helt enkelt, för att också minska sitt beroende av den här importen från Hormuzsundet och andra länder. Så att, och även där så pratar man om en rejält sämre skörd. Så det kan få många olika konsekvenser på sikt. Men man ska inte därigenom direkt tänka sig bara 10% lägre ris, hungersnöd. Så enkel är inte situationen här.
1: Nej, för man tänkte just att när man berättade i början av programmet att 50 miljoner människor riskerar att puttas in i extrem hunger på grund av en stark El Niño. Finns det en buffert för att det inte ska bli så i den här regionen?
4: Ja, alltså det ser väldigt olika ut från land till land. Alltså globalt sett så har FN säkert rätt att det finns den här risken. Man ska ju inte bortse ifrån den. Men det är olika från land till land, skulle jag vilja säga, hur man kan hantera den här typen av kriser. Om man har någon slags lagerhållning eller en inneboende motståndskraft.
3: Mm.
4: När det gäller Indien så finns det enorma lager av mat. Och det är också så att de allra fattigaste får bistånd. Så att där kommer myndigheterna och regeringen göra allt. Kommer gå hur långt som helst för att undvika någon slags hungersituation. Men nu är det ju inte bara Indien som jag bevakar.
1: Nej.
4: Nej. Så ifall vi skulle bege oss, ska vi säga, då blir det västerut här. Hålla rätt på väderstrecken. Pakistan är mycket mer sårbart. Det är det. Absolut. Alltså den pakistanska ekonomin från början är, ja, men den är extremt sårbar. Man behöver jämt och ständigt hjälp ifrån de internationella stora bankerna och aktörerna. Och man får också, ja, men fördelaktiga lån från länderna i Gulfen till exempel. Så där finns det en väldigt stor sårbarhet. Om du fortsätter ännu längre västerut, det land som jag är mest oroad över när det gäller det här och konsekvenserna, det är ju Afghanistan.
1: Varför då?
4: Också bevaka. Därför Afghanistan är ju en av världens absolut fattigaste länder. Helt förstört av, ja, men 4 decennier av krig och väpnade konflikter. Det finns ett stort jordbruk. Det har skett en massa insatser för att försöka, ja, men hjälpa det här jordbruket på fötter på olika sätt och vis. Men det är ju chocker mot det här landet hela tiden som av olika anledningar gör att det är svårt.
3: Mm.
4: Jag menar, det handlar om bevattningssystem. Det handlar också om att på grund av de väpnade konflikterna så har bönderna inte heller liksom, deras verksamhet har hela tiden avbrutits.
1: Just det.
4: Så att det
1: finns inte kunnat etablera någon rutin för att få stabilitet.
4: Nej, men om man säger så här, så fort nya stridigheter bryter ut, ja, men då kan man inte gå till fälten så att säga. Så man har liksom kanske inte den här ackumulerade möjliga, ja, men, tillgångarna ekonomiska tillgångar. Och vi ser det är flera faktorer som gör att Afghanistan nu, alltså innan vi ser den totala effekten av El Niño, är i ett otroligt känsligt läge när det gäller undernäring. Undernäringen ökar, då pratar vi om små bebisar.
1: Malou?
2: Jag tänkte, Naila, du säger att Indien kommer att göra, regeringen kommer att göra allt för att den egna befolkningen ska få mat. Och det kan ju också innebära att man bestämmer sig för att inte exportera ris till exempel. För det har ju hänt förut. Indien är ju en stor exportör. Och när det har hänt tidigare, ja men då är det istället befolkningar i Afrika till exempel som inte kan importera det de behöver till sina befolkningar. Så det, och då är det de som drabbas och så uppstår en matkris där, matbrist. Så det är ju på det sättet allt hänger ihop. Man kanske kan skydda sin egen befolkning, men Indien är ju en stor exportör av ris och vete, va?
4: Ja, du har ju helt rätt. Det är verkligen så. Och regeringen har ju under de senaste åren, ska vi säga, geopolitiska olika kriser av diverse slag använt den här exporten och stoppat och öppnat. Mm. Det handlar hela tiden om att värna den egna befolkningen. Och sen skickar man också, sen blir det geopolitik, att man skickar till Nepal, man skickar till Bangladesh, man kanske skickar till Sri Lanka. Alltså man värnar sina grannar för man vill ha det lugnt runt omkring sig.
1: Förstås. Just det. Och sen kanske man kan straffa andra.
4: Ja, kan man också göra.
1: Mm. Ola, vad tänker du om de mest sårbara länderna och en superduper El Niño?
0: Ja, de som drabbas hårdast, oftast de som är utsatta redan för konflikter och ekonomiska problem och extrema väderhändelser. Det är ju kännetecknande också för klimatproblemet i stort att det är oftast fattiga samhällen som blir hårdast utsatta av det.
1: Mm. Och med en super El Niño i år så kan den globala medeltemperaturen få sig en extra knuff. Men vad innebär det, Malou?
2: Ja, men normalt, och det tror jag Ola var inne på också, så brukar en sån här El Niño-period innebära att medeltemperaturen får en skjuts uppåt, kanske 0,2 grader.
1: Mm.
2: Och om vi då är på ungefär 1,4 graders medeltemperaturhöjning nu, så kan det ju gå upp mot 1,6. Jag har faktiskt också sett 1,7. Den brukar vara som starkast runt årsskiftet, den här El Niñon. Och det är därför den heter El Niño, för det syftar egentligen på Jesusbarnet som kommer till jul.
1: Ja, just det.
2: Ja.
1: Då är det en temperaturökning som bara varar en stund.
2: Så att säga. Ja, alltså sen, i vanliga fall då så är det ju så att sen avbryts det här av en kallare period när lilla syster La Niña kommer.
1: Mm. Men de här påfrestningarna är ju en smäll mot det marina livet. Och det i sin tur drabbar ju människor som är beroende av det marina ekosystemet för att klara sig.
2: Ja, men jag tänker på det, vi pratar om korallrev nu, men här i Europa har vi ju haft, men förra sommaren så varnade ostron och musselodlare i Grekland och Spanien, som ju är en stor producent av skaldjur. Där har ju skaldjursproducenterna helt enkelt sagt att det börjar bli för varmt. Vi måste verkligen få hjälp med det här. Så att det där händer ju, kan ju hända nära oss också.
1: Mm. Men om vi vänder oss till Sverige då, här är ju effekten av El Niño rätt svaga traditionellt sett. Man pratar mest om andrahandseffekter som höjda mat- och energipriser. Men kan Sverige komma att påverkas mer av den här typen av väderfenomen och klimatfenomen?
0: Ja, att uppvärmningen fortgår hela tiden, det påverkar ju oss då i stor grad. Men man kan säga att dynamiken från svenska haven och framförallt Östersjön är ju lite annorlunda än världshaven. I och med att det är så pass grunt hav med ett lite begränsat utbyte. Då. Så till exempel nu så har vi ju egentligen ganska normal temperatur eller något kallare. Då.
1: Mm.
0: Men för den skull så är vi ju inte säkrare från de här sakerna. Östersjön är ju väldigt utsatt område. Det är ett grunt innanhav som värms upp väldigt, väldigt snabbt. Kanske 2 till 3 gånger snabbare takt då än vad som sker globalt. Så det är ju också känsligt av annan belastning, näringsämnen och annat då.
6: While governments are preparing emergency measures to protect food supplies and support farmers beyond agriculture, the heat is expected to affect tourism, strain water resources and increase the risk of wildfires and transboundary haze in parts of Southeast Asia.
1: Och i länder som är särskilt sårbara för El Niños effekter så handlar det om att förbereda sig. Hellre föregå problemen än att bara reagera på skadorna. Men hur långt kan man egentligen komma med planering och anpassning och varningssystem och prognoser för att skydda sig mot väderhändelser? Alltså sådana här väderhändelser som faktiskt vänder upp och ner på människors liv. Vad tänker du om det, Naila?
4: Men jag tycker det är intressant att se hur mina olika länder agerar. Mm. Och de gör det på väldigt skilda sätt. Om man tar Bangladesh, som vi inte har pratat så mycket om egentligen. Det är ju ett sånt där land som varenda sommar så kommer det nyheter hit till Sverige om de här monsunregnen och hur de ställer till det och att det är miljontals människor som evakueras och så. Men det där är ju egentligen ingen nyhet, för det där är business as usual, och det betyder att systemet fungerar.
1: Just det.
4: Därför att de är väldigt, väldigt duktiga på tidiga vädervarningar där och evakuerar, och inte bara människor utan även deras boskap, för annars lämnar inte människorna byarna eftersom boskapen är så viktig för deras ekonomi. Och så får de då sitta, helt jag på att säga i förvar, men i de här evakuerade byggnaderna ett tag, och där får man torr mat helt enkelt för att det inte finns tillgång till kök att laga mat. Och sen så också mediciner för att de inte ska få olika sjukdomar då i det som kan spridas i de här katastroferna. Och sen när vattnet sjunker undan så återvänder man. Så där har man ju ett väldigt utvecklat system för att hantera katastrofer.
1: Mm.
4: Men det som Bangladesh saknar, och där man skulle behöva göra mer, det är klart att det görs till viss del, men det de själva pratar om, det är ju kanske mer långsiktiga insatser. Kanske att man faktiskt skulle behöva flytta människor. Alltså där pågår det ju redan en slags normal förflyttning, eftersom jag menar, havet ändrar kustlinjen hela tiden, och även med floderna och så, att man kanske skulle behöva statliga insatser för att flytta folk längre bort från vattnet. Nu är det ju ett väldigt litet land och till ytan och väldigt mycket folk.
1: Men du menar flytta människor permanent?
4: Ja,
1: man kan inte bo på vissa ställen.
4: Nej, men exakt. Men det är ju inte bara att flytta folk eller att bygga ett hus eller så här kan ni bo. Det måste också även finnas skolor. Det måste framförallt finnas arbetstillfällen. Så det är någonting som man har tittat på eller som man arbetar med. Men det är inte helt lätt när nu ytan, alltså landytan, är så begränsad och det har varit en så väldigt snabb befolkningsökning.
1: Mm.
4: Om man tittar sen på Indien, så vissa delar av Indien också som jag menar, gränsar mot Bangladesh, då har man liksom mycket av samma väderfenomen med översvämningar och cykloner och så. Så där är man också duktig på snabba insatser. Men sen skiljer det sig väldigt mycket åt runt om i landet. Jag skulle vilja säga att ett stort problem faktiskt i hela min region, det är ju att det här med stadsplanering, alltså planering av vad du ska ha din befolkning och de olika saker som behövs för att ett samhälle ska funka. Alltså allt ifrån industrier till jordbruk till vägar och vatten och avlopp och allt det där. Det är gravt eftersatt.
1: Mm.
4: Så det är mer liksom, ska vi säga, marknadsbehoven som styr. Som du ser, uppe i Himalaya får vi också varje år rapporter om, jag menar, skyfall och människor som skadas eller dör. Ja, men då kanske de bor på hotell till exempel som byggs på ställen där man absolut inte ska bygga för att det är alldeles för känsligt.
1: Mm.
4: Så det gör ju, om man då ska liksom kunna hantera, jag menar, både den globala uppvärmningen och fenomen som El Niño som kommer och ställer till det, och verkligen, det skulle ju krävas en mycket mer långsiktig plan.
1: Ja, och om vi tittar då på regionen i stort, finns det den typen av diskussion om hur det kan bli här framöver?
4: Att det här är den nya framtiden? Ja, alltså jag skulle vilja säga att det finns ett samtal. Men man måste också komma ihåg att det här är en utvecklingsregion där pengar är en bristvara. Och att ställa om, alltså både att planera annorlunda med allt vad det innebär och samtidigt försöka ställa om, alltså, sin energiförbrukning så att det blir mer hållbart, det kräver resurser. Och det har man överlag inte i den utsträckning som, alltså, om man ska jämföra med behoven. Och särskilt inte ifall du kommer till Pakistan och Afghanistan. Där finns det absolut inte. Men även Indien behöver ju stora insatser och satsar mycket själv, men det behövs mer.
1: Mm. Axel, hur pass förbereder man då i Thailand, Vietnam, Indonesien för att klara av en eventuell superduper El Niño, om jag nu får kalla den för det?
3: Ja, det är en bra fråga. Det är klart att alla regeringar pratar ju om olika åtgärder. De gillar att rabbla siffror och sådär. Jag såg att thailändska myndigheter håller på att omfördela 1 miljard kubikmeter vatten till jordbruk, till industri, till hushåll och sådär. Så det görs ju saker. Dammarna i Thailand är fulla nu inför torrperioden, men alltså det är ju sådana enorma krafter samtidigt, och den här gränsöverskridande smoggen vi pratar om, alltså korallblekningen i haven. Det går ju inte att förbereda sig för allt och värja sig mot allt heller.
1: Mm.
3: Utan det är ju en smäll som kommer vare sig man vill eller inte. Men När det gäller Thailand så jag har inte sett så mycket så här, du vet, information av typen råd till hushållen, mer än att man ska se över sin användning förstås, men det är inte så mycket sånt, utan det är mera på myndighetsnivå. Man satsar på att öka samordningen och, mellan myndigheter och prognossystem och sånt där. Det pratas om att upprätta en nationell katastroffond som ska kunna liksom komma med extra stöd och när den här vanliga akutbudgeten inte räcker till för att absorbera smällarna. Liksom. Och sen har du väl också, tycker jag, fört upp den mer långsiktiga, större diskussionen om klimatförändringarna på agendan. Och regeringen säger ju att man står fast vid sitt mål att ha netto nollutsläpp till år 2050 och sådär. Men det är ju, ja, det är ju en tid kvar dit ännu.
1: Och snart ska du åka tillbaka. Mm. De säger att det ska pika, El Niño, eller torkan, pikar i Thailand i oktober. Hur tänker du kring det?
3: Men det ska bli väldigt intressant att kunna följa både under hösten och vintern och in i nästa år hur det här påverkar Thailand, och inte bara Thailand utan andra länder i regionen också.
1: Mm.
3: Jag är intresserad av att komma ut till kustområden och se det här vi pratade om med korallblekningen, hur det påverkar de lokala ekonomierna där. För som du sa, det är ju många som är beroende av det marina livet för, alltså för mat, men också för turismen där. Jag menar, de flesta som åker till Thailand vill ju till stranden och många dyker och snorklar och sådär. Det sätter ju igång sådana stora rörelser det här. Om man inte längre kan leva av haven, då måste ju människor flytta sig för att hitta andra jobb, urbanisering. Alltså det hakar i så många processer.
2: Och Australien.
3: Och Australien, precis, som ju fortfarande minns den svarta sommaren för några år sedan när det brann så mycket. Där har man ju pekat ut också flera australiska städer som ligger i riskzonen för den typ av bränder som vi såg i Los Angeles där man har tät bebyggelse väldigt nära skogsområden. Så att och där pratar man ju också om risken framåt att en del bostäder kommer att bli omöjliga att försäkra för att det är för stor risk för bränder, så att det finns liksom ingen ekonomi i det längre.
1: Just det, och det där problemet har vi ju pratat om också, om sommarhettan i Europa, att försäkringsbolagen kommer bli mindre och mindre sugna på att helt enkelt erbjuda försäkringar till folk. Naila Salim, du ska tillbaka till New Delhi. Vad skulle du vilja sikta på att rapportera om kopplat till det här med El Niño som håller på att byggas upp?
4: Men jag förväntar mig att det blir mycket, om man får säga så, väder- och vindinslag från mig, det vill säga de olika konsekvenserna. Nu får vi se resten av monsunsäsongen här, hur mycket mer vatten som kommer och hur det har fördelat sig över regionen och Indien, men också grannländerna. Men sen skulle jag gärna vilja åka upp till Assam i nordöstra Indien som fick den här rekordnederbörden här i juli och titta på vad som har hänt där och helt enkelt undersöka det lite. Men sen är jag också nyfiken, men du, Axel, här var ju inne på liksom turismen och vad ska vi säga, vattenlivet. Jag menar, Indien som det jordbruksland är ju också en av världens största producenter av räkor som går ut på export. Man äter en del räkor själv, men mest exporteras. Och det där ska bli intressant att se, men vad händer med den delen av jordbruksindustrin om det fortsätter att bli varmare och varmare och varmare och liksom konsekvenserna av El Niño. Men sen så bävar jag ju också för en mer egen del, dels för det här, om det blir den här superduper El Niño och det blir då, det innebär det att det blir inte någon riktig kyla i Delhi.
1: Nej.
4: Kanske över vintern. Det brukar gå ner till sådana 6 grader. Och det brukar hålla i sig. Och det behövs ju också. Man behöver ju de här kylperioderna. Alltså ekosystemet behöver dem. Och då får man inte det. Och sen då snabbare sen kanske då nästa vår igen då in i de här väldigt varma tidiga våren. Och plus att vi i hela min norra region från Pakistan, norra Indien och sen Bangladesh ligger också i det här smogbältet. Och det är ju, alltså vintras det var ju jättejobbigt att andas för att vara helt rak helt enkelt.
1: Ja, men jag minns, vi har ju pratat med dig när det har varit mitt i den där smogperioden. Och det lät ju fruktansvärt, måste jag säga. Finns det en rädsla för att det där ska upprepa sig och bli ännu värre?
4: Ja, alltså, det upprepar sig, det vet vi. Det här är vår vardag. Om man lever den här delen av världen i de här regionerna så är det vardagen att vintern innebär att man inte kan andas luften. Men om det skulle bli ännu värre, jag menar, vi ser ju redan till exempel stora hälsoproblem för skolbarnen som liksom, jag kan åka iväg, jag kan åka hit till Sverige och andas frisk luft om jag skulle behöva det, men alltså den unga befolkningen som liksom föds och lever i det här och vad det får för hälsokonsekvens, men även äldre, men liksom det är ju, man kan ju inte vara annat än orolig över det faktiskt, skulle jag vilja säga.
1: Ola, slutord från dig, vad tänker du om de här månaderna och kanske det här året vi har framför oss?
0: Ja, det är ju med skräckblandad förtjusning man följer det här. Det är ju intressant att följa, men det är ju, effekterna kommer ju bli väldigt tunga på många ställen på planeten.
1: Och med det så är klotet slut för idag. Tack Ola Kallén, havsklimatexpert vid SMHI, för att du var med. Och tack också Naila Salim och Axel Kronholm, Asienkorrespondenter här på Sveriges Radio.
3: Tack så mycket.
4: Tack.
0: Tack.
1: Vi som har gjort klotet idag är Marie-Louise Kristola, tekniker Nils Lundin och jag heter Peter Normark.
7: På tisdagskvällen nåddes vi av beskedet att Dolly Parton gått bort.

Coat of many colors sjöng Dolly Parton. Hon blev 80 år. Och P1 Kultur som vi återutsänder efter 3 i natt fördjupar sig i Dolly Partons konstnärskap. Nu andakten i P1.

0: Skönhet och uppmärksamhet, hur hänger det ihop? Ja, det reflekterar prästen Maria Linnér från Lycko i Blekinge kring i andakten i P1 idag.
1: Att vara präst är en av de vackraste uppgifter som jag kan tänka mig. En uppgift där jag ständigt får stå i mötet med andra människor. Och i människor som jag möter får jag se och uppleva så mycket skönhet. Denna sommar har jag läst texter av Simone Weil, en fransk filosof och mystiker som levde i början av 1900-talet. Jag fastnar särskilt för det hon skriver om skönheten och hur den har förmåga att skapa en särskild uppmärksamhet i oss människor. En uppmärksamhet som gör oss mottagliga för nåden i livet. Hon skriver, två krafter råder över världsalltet, ljuset och tyngden. Hon menar alltså att det finns två krafter, tyngden som drar allting neråt mot egoism, begär, kontroll och självupptagenhet. Nåden, ljuset, är det som lyfter oss och har förmågan att göra oss fria. Nåden är inget vi kan kontrollera. Men genom uppmärksamhet så kan vi skapa en mottaglighet, ett rum för nåden. Tyvärr står vi ofta i vägen för oss själva i denna uppmärksamhet. Vi ser som vi vill se. Vi lägger in våra egna tolkningar, önskningar, vår vilja till kontroll på verkligheten. Men övning i uppmärksamhet kräver att man tillfälligt lyckas lägga sig själv åt sidan och se hur något framträder i sig självt. Och skönheten i världen tränar oss i uppmärksamhet, eftersom skönheten endast är något vi kan ta emot men aldrig äga eller kontrollera. Vi kan se den men inte konsumera den. Skönheten riktar oss bort från det egna jaget och öppnar oss för verkligheten. Får oss att kliva ur vår egen väg så att sikten blir fri. Och särskilt kan vi öva oss i uppmärksamhet genom skönheten som finns i andra människor. Weil skriver att vi inte ska förvänta oss annan glädje och tröst av människor än den man hämtar ur konstverk, vilka hjälper oss helt enkelt genom att de finns. Vi bör glädjas över människor för att vi helt enkelt får se deras skönhet och glädjas över att de finns. Och när vi ser på människor med den blicken så får vi bidra till deras frihet och glädje och vi lyfts av nåden.

I mitt liv och i mitt arbete får jag öva mig på att ge människor uppmärksamhet och betrakta dem som konstverk som ger mig tröst och glädje enbart genom att de finns. Jag tänker på människor som jag får möta och se i församlingen där jag tjänstgör. Jag ser människor som engagerar sig och visar glädje över de sammanhang som vi tillsammans skapar när vi får samlas för gudstjänst och annan gemenskap. Jag ser människor som vill lära eller berätta. Jag ser människor som vill göra något också för andras skull. Jag ser människor som vill bidra med musik och sång, med kakor och kaffe, insamlingar till den som behöver hjälp. Och framförallt ser jag att människor bidrar med sin närvaro. Jag ser mina kollegor och deras påhittighet, omtanke, humor och vilja. Och jag ser barnen och det är lätt att glädjas över dem enbart genom att de finns. I människor finns en oerhörd skönhet och Veil berättar att i allt som hos oss väcker en ren och äkta känsla av skönhet är Gud verkligen närvarande. Skönheten är tecknet på Guds inneboende närvaro i världen. Beröringen med skönheten blir en beröring av det heliga. Skönheten ger oss den sanna uppmärksamheten som enligt Simone Veil är bönens väsen. Vem möter du som du får se skönheten hos och som du får glädjas över enbart genom att den finns? Jag läser ur Matteus 6 kapitel där Jesus säger: "Se på himlens fåglar. De sår inte, skördar inte och samlar inte i lador, men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än dem?" Skönheten består inte i något vi äger och samlar på oss, utan i något som vi helt enkelt får betrakta så som vi ser himlens fåglar. Skönheten, att betrakta den, är att öva sig i en andlig lyhördhet. Be med mig. Gud, din värld är full av underverk. Du lämnar spår i oss när vi ser det som är vackert. Hjälp oss att betrakta andra så som man betraktar konsten som ger oss glädjen enbart genom att den finns. Hjälp oss att räcka den stora gåvan till varandra, sann och genuin uppmärksamhet. Och låt oss på det viset få uppleva ljuset, nåden som lyfter och befriar. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsignar er och beskyddar er. Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred. I Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

0: Du har hört andakten i P1 med prästen Maria Linnér som återkommer resten av veckan med reflektioner kring just skönhet här i andakten. Producent är jag, Lina Hedmark.
1: Efter andakten i P1 får vi nyheter. Klockan är 2.
2: Först i Ekot att Karlstad ska ge alla lärare egna tjänstetelefoner för att stärka säkerheten i skolan. Lina Larhult är socialdemokratisk ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Karlstad.
3: Det här är en viktig del för att kunna jobba med trygghet i förskolan och skolan. Och det är också utifrån den oerhört tragiska händelsen i Fagersta som också har aktualiserat det här.
4: Idag finns det bara telefoner så det räcker till knappt hälften av lärarna trots att de förväntas slå larm i en app i telefonen om något allvarligt sker på skolan.
3: Det finns ju personal överallt och det finns också många telefoner som man kan tillgå. Men det här behöver vi verkligen se till att det händer så fort som möjligt.
5: Hur lång tid tror du att det kommer ta?
3: Beslutet gäller ju att börja med det redan nu. Och då tänker jag att inom de närmsta veckorna då man kommer att ha kommit igång med det här.
4: Jenny Tiblin, Elias Andersson, P4 Värmland.
2: Det finns flera teorier om vad som utlöst översvämningarna på gränsen mellan Nepal och Tibet som dödat minst 160 människor. Det kan röra sig om en glaciär som kollapsat. Gabriel Messori är professor i meteorologi vid Uppsala universitet.
6: Det kan vara så att det fanns mycket vatten i rasmassorna. Så att marken och rasmassorna var fullt med vatten redan som kan ha bidragit till dessa kraftiga översvämningar. Men som sagt, vi har inte en helhetsbild just nu.
2: Enligt UD ska inga svenskar vara saknade eller dödade i skredet. Två fotbollslag från Norge har kvalificerat sig till Champions Leagues gruppspel. Förutom Bodø Glimt som var förra säsongens skrällag så blir det också Viking Stavanger som får spela. Senast Sverige hade ett lag med i Champions League-gruppspelet så var Malmö säsongen 21-22. I studion Leif Näslund.
7: P1, Sveriges Radio.
1: Om att känna begär till kläder handlar det i stil i P1 om en halvtimme. Och före det, Europapodden.
8: Det här avsnittet av Europapodden spelades in på scen inför publik under evenemanget Möt radiokorrespondenterna. Programledare är Katarina Spåre Gustafsson.
9: Did it. Es gibt es ciao, nicht ciao. Mehr so, wie wir sie kennengelernt haben.
10: Un'Europa consapevole del suo ruolo geostrategico.
11: And if anyone thinks here that the European Union can defend itself,